0: таван сарын шинийн таван, гаргийн таван, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
1: Энэ цагтан?
0: Дондод улсын хомт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 он 25 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
1: Тайвс хошууны бооч хам балгасны Бянчан тосхон олон улсын холбоот байгууллагын амбада тариалангийн зохион байгуулалтын нийтэлсэн хөдөө тосхны магдлан тогтоох санаачилгын жишээ үзүүлэх тосхны нэрсэд жагсаагдсан.
0: Сүнжин хошууны дархан нийгэм тойрог сахин бараалж харилцан хавсралчих жол жаргалт гэр орны байгууллалтыг ахуулж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 17-ны өдөр Дундад улсын Өвхөмт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 25 дугаар удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Сижин Бинкийн чухал өгүүлэлтийн жоргоснаава өртөнцийн хорны намын хорооны гол хариуцлагат нөхтийн чухал үрэн жоргоснаа уламжлан суралчиж дараачийн албаны ажиллагаанд байрлуулав. Өртөнцийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээтэр үүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбайчин хурлын эрхлэв. Хурдаас ерөнхий шүүжийн Сижин Бинкийн кадрын игнэнэ байгууллалтын тухай чухал өгүүлэлтийн уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа улс төрөөр сүг сүнсийн шуухийг баримтайлж Дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсрыг батж хөвчлөг гол шижмийг кадрын игнэнэ байгууллалтын бүх явж ил тал туушлуулан өргөөлөн кадрчуудын хүмүүжүүлэн жолоодож хоёрыг тогтоосныг эрс хүрэлж хоёрыг хамгаалахыг эрс боёлуулах хэрэгтэй. Чадрын байгууллалтыг чангадхан суурийг бэхжүүлэхийг баримтайлж бүх аймгийн гол ажлын тойронд кадрыг боловсруулах төлөвлөгийн оновчтой тогтоон чухал ажил голлогтой ажлын байранд кадрыг автан боловсруулахыг чухалж хэлж ил талын чадвар чадахыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бодтой ажиллахаар удрамж болохгүй баримтлан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жиг үзэлтийг бий болгон үйллэгжүүлж ажил хийх санаатай ажил хийж чадах ажил бүтөөж дийлэг кадрд аж тохиол тавчин хангах хэрэгтэй. Цан хамаарахыг баримтлж суртлын байгууллалтыг үргэлжлэн чангатхан хэргийн жишээгээр чиглэн сайжруулалтыг яхуулах хэргийн жишээгээр жасалтай явуулахыг гүнжгэрүүлж өргөөлөн кадрчуудын бишрэн зүрх шахийн мэдэж эмэн сэргийлж хорон шүмийн сахийн хүмүүжүүлэн хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөнцийн хорны намын хорооны гол хариуцлагат нөхтийн холбогдлохын чухал үрэн жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа ил гажрэл холбогдлохын салаам бүчрийнхэн гадагш даачлуулах инженерингийн жагтлхүрийн эмэгт эгэлмийг бүх талар журамжуулан гадагш даачлуулах барилгын хүрээндийг ханил тавьж хууль хэрэгжүүлэх эрчман чангаруулж хуулийн эрчим хуваан даачлуулах шилжүүлэн даачлуулах зэрэг ажиллагаад чанга чухал дөх хэрэгтэй. Нам жасаг адил хариуцлага үүрэглэх нэг ажлын байрд хос хариуцлага үүрэглэх жиргээр хатхан хамтар хамаарах тушаалдан өсөлдүүл хариуцлаг нэхэмжлэх ба гурвын хамаархад гурван гэр хүшийн баримтлах шаардлагыг чанг найдваржуулан эл хүрээндэх аюул төвшрийн далдгам совгий жагсаан байчааж чиглэн жасаг ажлын үргэлжлэн өрнүүлж үйлдвэрлэлийн хүнд их он чих амар төвшнээ эндэл гарахыг бүх хүчнэрэн сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Үерийн сэргийлэх хариуцлагыг шатраалan ботойжуулж жөвдөлчин судалж магдлах ханин хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх далдгамыг жагсаан байчаах Бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх зэрэг ажлыг лавдан баттай сайдвар хийж, үрийн хугацааг амар төвшнөр өнгөрүүлэх, өчүүхэн жи алдаж гарахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж билих судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Хоёрдоо олон улсын холбоот байгууллагын амбада тариалангийн зохион байгуулалтын өдөө тосхны магдлан тогтоох санаачилгын жишээ үзүүлэх тосхны нэрсийн нийтэлж, тайвс хошууны бооч хам балгасны Бянчан тосхон нь Өвөр Монголын өртөн засаг орноос Нэрсийн жагсаалтад тодорсон цорын ганц хөдөө тосхон болжээ. Энэхүү ирүү алдар нь Бянчан тосхны ажвилс ам ахвай засал зэрэг талаарх Латун баттай үр бүтэмжийг харуулсан байна. Бянчан тосхны дулаан хүлэмжид төвөд хаш тарвсын ургалт сайн байлаа. Ажвилсийг хөгжүүлэн мандуулах шувтлалтын чиг болсны хувьд Бянчан тосхон нь улсын дэсийн одоо үеийн төгөөрөмжид тариалангийн ажвилсийн хүрээлэнд түшиглэн чих мод бойжуулах, тарих, хамаарах борлуулахын нэг цогцолсон одоогчлсон аж вилсийн системийг байгуулжээ. Тус хөлмжид шинжилгээ мэрэгжлийн арга барилаар дулааны хэмжээ, чийгийн хэмжээ оновчтой тохируулан эзэмдэж, ногоо жимсийн гаралт ба яс чанарын илдэт дээшлүүлэн энэ жил эхлүүлсэн тойрон үжиж түүх ажиллагаа нь нэнч олны анхаарлыг татсан байна. Тайвс хошууны Бянчан тосхны төхөөрөмжид тариалангийн аж вилсийн хүрээлэнгийн даамал Фэнжи сурвалжлах чад. Манай хүрээлэнгийн төрөө нэг уралд тарьсан ургамалт нэгэн тэлб хураалд олж 2 дугаар ээлжийн тарьсан жимс ногоо бас ургалт сайтай байна. 5 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн бид бас тойрон үжиж түүх ажиллагаа өрнүүлсэн. Нилээд сайн үр бүтэмж олжээ гэлээ. Бянчан тосхны өнгөрсний аглаг уулна. Одоо аим ахын жуулчлал, гэр бүлийн жуулчлал, хөдөө тосхны сэлгүүчлийн нэг цогцолсон хүрээлэн тойрог болж ховирсан байна. Уул төшин байгуулсан хүрээлэнд сэлүүцэн амрах газар явган хүний зам, зугаа чингэлийн газар зэргийн төсөвлөн байгуулж, хөдөө тосхны өнг үжимчийг төлдөржүүлснээр баггүй, нэнч олон нийтийн сэлүүцэн зугаачих орон зайг өргөтгсөн байна. Тайвс хошооны Бянчан тосхны Жифу Лэйюэн хүрээлэнгийн хариуцлагатан Шиншо Нан сурвалжлагчид. 5 сарын 20-ний өдөр ажиллаа эхлүүлснээс нааш одоо болтол бараг 1000 жуулчлах сэдий хүлээ авч гэр бүлөрөн ирсэн хүн нэлээд олон байна гэлээ. Одоохонд Бянчан тосхонд тосхон хөгжиж аж вилес мандан хүн ард ий найртай сайн сайхан байдал илэрч 2025 онд бүх тосхны хамтын аж ахуйн орлого 110 төм төгрөгт хүрч тосхны ардын хүн дундчийн эзэмдэж болох орлого 2 төм 50,000 төгрөгт хүрч олон төмний зол жаргалт төрөгдөл үргэлжлэн дээшилсэн байна. Тайвс хошууны Бянчан тосхны намын үрийн шүүжи Дүмбин Шан сурвалжлагчид дараачийн алхамд төхөөрөмжид тариалангийн ихэр хөгжүүлж, тариалан ба жуулчлалын харилцан уялдуулан хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн бож гаруулж, манай тосхны ард төмнийг дагуулан чинийлэгжүүлнэ гэлээ. Хөдөө тосхны магдлан тогтоох санаачилгын жишээ үзүүлэх тосхнаар сонгогдсон нь Бянчан тосхны хөдөө аж ахуйн амбатаны системийн даамгай хөгжилт, хөдөө тосхны хэлбэрийн хувируулгын акулах зэрэг талын жишээ үзүүлэх өртгийг улам чаашд илрүүлсэн байна. Тайвс хошууны Бянчан тосхонд суугаа 1-р шүүжи Янчин Чи сурвалжлагчид хойшд бид жишээ үзүүлэх байр тогтоолтод суурилж, одоо үеийн ам ахуйн тариалан хүчрэгжүүлэн, тариалан ба жуулчлалын уусалчлыг гүнжгэрүүлж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахын лав дунаар ахиулна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ ойрын жилээс нааш Сүнжин хошууны дархан нийгэм тойрогох намын байгууллалтаар удирдан болох гэж баримтлан ардад ашиг хүртээ элжвэлийн үйлчилгээ нарилаг онцтойгоор найдварж уулж, нийгэм төргийн сахан бараалжийн харилцан хавсралчих жол жиргалт эгэр орны байгууллалтыг ахуулж байна. Ойрын өдөр дархан нийгэм төргийнхэн өрхөр гүнжгэрж болгон технологи ажлаг өрнүүлв. Ажилтад 83 настай ганчаар сууж байгаа настан ивгүйчгийн гэрт хүрч насны бие махбодын эрүүл мэндийн байдлын нэрийн асуудал авалж амьдралын хүчрэлийн ойлхон хайр халамж хүргэв. Ойлгосноор тус нийгэм төргийн төрчилсэн хамааралтын ажилтан болон сайн дурчуудын жохон байгуулан жийл гудамжийн өрхөр гүнжгэрүүлж Харааруны 80 наснаас дээшийн настайчуудад илж нухлаг машин бэлгэлхийн хамт бие сэтгчийн эрүүл мэндийн хичээл нээжээ. Энэ хамт хүүхдийн чичирлэг ба дундад сургуультай хамтран гэр бүлийн ажиллагаа жичи лейфэнгээ суралцж байгаа ажилгуудыг өрнүүлжээ. Одоохонд тус нийгэм тойрогт 60 наснаас дээшийн настайчууд 768 байж, энэ үед 77 наснаас дээшийн настайчууд 38 байна. Энэ жил нийгэм тойргийн 19 ажилтан гон насны хар 53 удаа гэрт нь хүрч бэлжлэх хангаан Грин чивэрлэгч зэрэг ажлыг хийхин дагуу нас жилийн асрамжийн гэрчлэлийг хийхэд хамжилж хэж тэдэнд хань болж хайр халамж хүртэв. Тэрчлэн нийгэм төргийнхэн хамаахын салаа мөчртэй санаачилгаасан харилж хэж сурд хөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөв. Байшин гэрт төргийн сүн явц цоохтод өмгүй жорлонд ороход хүчир зэрэг асуудал чиглүүлэн жамын дэн ухсарж нийтийн жорлон гишинээр байгуулсан байна. Бас асрын годомжинд юм овоолох, гэр байшин, борооны ус гоожих зэрэг ардын амьдралд тулгарж байсан олон асуудлыг нэг нэгээр шийдвэрлж, халуун дулан үйлчилгээг олон түмний сэтгэлд хадан шуулав. Сүнжин хошууны мандалт болгосны дархан нийгэм төргийн намын хорооны шүүжи Сачин Танаа сурвалжлагчид. Дараачийн алхмуудад бид үргэлжлэн сахан бараалжийн харилцан хавсралчих, жол жиргалт эгэр орны намын байгууллалтын нэрд төмдгийн алдаршуулж, настай чудваа нэлхсэд анхаарлан төвлөрүүлэн, харилцан хавсралцсан нас жилийн асрамжийн хайн сүгчилж, нөхөрсөг нийгэм төргийн бүтээн байгуулж, үндэстнүүдийн олон томд нэн шилдэг үйлчлэх хангана гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ, 6 сарын 16-ны өдөр бол амар төвшний ухуулгал авлагын өдөр болно. Шилэн гол аймгийн ээл газар ээл салаа мөчрийнхэн олон уулах хэлбэрийн ажиллагаа өргнүүлэхээр дамжин олон төмөнд амар төвшний мэдлэгийг түгээмэлжүүлж амар төвшний сэргийлэлтийн шугамыг батж хогчилжээ. Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн хязгаарт компани Шилэн голын Ховар компани Шилэн хотын сүйтгэл хураах газрын удам талбайд хүн бүхэн амар төвшний эрхэмлж хүн бүхэн бачин байдлын арга цааж чадах амар төвшний далд гэм сохгий жагсаан байцааж чиглэн засах гол сэдвт ажиллах өрнүүлэн олон төмний амар төвшний ойлголт хүний бат бий болгож бачин байдлын арга цаан шийдвэрлэх чадвараа дэмжлүүлэхийг хөтлөн чолоодсон байна. Ажиллагд ажилтаас амар төвшний мэдлэгийн ухуулан тайлбарлах гал сэргийлэн унтраах боловсрол өрнүүлэх бачин байдлын арга цаах сорилт хийх зэрэг олон жилийн хэлбрээр дамжуулан аюулгүй үйлдвэрлэлийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн тухайлсан ажил эрхлэг сэдийн амар төвшний сэргийлэлтийн ухамсар ба тухайн талбайд арга чан шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлсэн байна. Дахиул зүүн үзмчийн хошуу тайвс хошуу зэрэг газрынхан зөвлөг өгөх үйлчилгээний тусгай тойрог гаргах жичиг уран сайхны тоглолтын хэлбэрээр дамжуулан олон түмэнд амар төвшний мэдлэгийг ухуулж гал сэргийлэн унтраах шатамхай хий зам харилцаа зэрэг олон түмний анхааран халамжилж байгаа асуудалд чиглүүлэн нарийн нэм бай хариулт өгөхийн хамт гал унтраах багаж хэрэгслийн хэрэглэх аргыг зан өгч хүн бүхэн амар төвшний анхаарч хүн бүхэн амар төвчний хариуцлагаан гүйцэтгэх өнөр утгын уур амьсгалыг бий болгожээ.
0: Манай хорооны мэдээ энэ жилийн 6 сар бол 25 дэх бүх улсын аюулгүй байдлын сар болно. 6 сарын гарамд 7-ны өдөр Шилэн хотын бачин байдлын арга чанар хамаарлын товчон чуглаан жийл гудамжийн хэрэгжлэх газар зэрэг олон салаан мөчөртэй хамтран аймгийн нийгэм торгоор хурц амар төвчний ухуулгын нийгэм торгоотой оруулах гол сэдвт ажиллах өрн үйлжээ. Ажлаг дунд шатамгай хий гал тэмрийн сэргийлэн унтраах ба чагуур зэрэг салаам үчирэнхэн тухайн талбайд бодтой хэрэгжилж үжүүлэх нжич шинжилгээ ухааны төвөөмөлжүүлэх ухуулгын ажлаг өрнүүлэхээр дамжин суугаал ардын төвшүүрийн ялган таних анхны хугацааны бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх аргыг эзэмшгийж олоодсны хамт чагуурын гамшиг сэргийлэх мэдлэгийг төвөөмөлжүүлжээ. Ажлын хугацаанд нийгэм торгон уран сайхны тоглолт гаргах 5 өнгөт дээс тамх зэрэг бэлгийн уларлын 5 сарын шинийн 5-ны өдрийн жан үйлийн ажлаг өрнүүлж амар төвчний мэдлэгийг тоглолт ба сонирхолд тоглоомд уусалчуулан олон түмний амар төвчний мэдлэгийн ойлголтыг улам гүнжгэрүүлжээ. Тус удааны гол сэдвтэ ажилгам үндэсний жан үйл соёл болон амар төвчний ухуулгын оргоногор уусалчуулж суугаал ардын оюун санааны амьдралыг баялагжуулан амар төвчний тэргүүн байран тавихыг ураа байснаас ухамсарт ажлаг болгон ховруулахыг хүчтэй айхуулж Уин чанартай нийгэм торгийг байгуулах ардын амьдралын амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бат чогшуулахад бат суурийг тавьжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын шинийн 5-ны баярыг тохиолдуулан 6 сарын 17-ны өдөр Шилэн гол аймгийн Монгол эмнэлгийн хорооны хүүхдийн салааны үүдэн эмнэлэг нийтийн асрамжийн алган журмын эмчилгээний гол сэдвт ажиллах өрнүүлсэн байна. Ажиллагааны ахуй талбайд Шилэн хотын үндэсний хүүхдийн цэцэрлэгийн багш сурагчид Гэрээ Ахмад хамтаар Уламжлалт Монгол эмийн үнэрт уут хийж, эмч совилгочоос тухайн талбайд Монгол эмийн үнэрт уутын эмчилгээний үйлдлийг тайлбарлсан байна. Тухайн талбайд бас алган журмын эмчилгээний үйлчлэг хангаж хүүхдийн салааны эмч совилгочоос хүүхдийн салааны өвчний тухай мэдлэг, сэтгчийн эрүүл мэнд жич хүүхдийн салааны шимт хижээлийн хамаатай асуун лавлагын үйлчлэг хангалсны хамт хүүхдүүдэд элжвэлийн эмийн материалыг танилцуулсан байна. Тус удааны ажиллагаа нь дунддын шилдэг уламжлалт соёлын уламжлан залгамжилж Монгол эмнэлгийн талаар хүүхдийн эрүүл жил совилалтын ойлголт түүний дэлгэрүүлэхийг зорьжээ. Ажиллагаар дамжин зуны уларлын хүүхдийн наршхаа сэргийлэх, дэлүү ходоодны ажиллагааг сайжруулах зэрэг хэрэглэгэний эрүүл мэндийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж үйлдэлэг дунд үндэсний эм эмнэлгийн ойлголт түүнийг гүнзгэрүүлсэн байна.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын жил авах хошуу их баялгийн дагуулах тан суурилж, амиахыг урдаар бодол хийлэх, бохирлгүй хөгжилтийн ойлголтын баримталж, Монгол адууны хамгаалалт хийгээд ончлогт адууны аж үйлсийн уусалчлуулан хөгжүүлэхийг лавдуунаар яхуулж, уламжлалт адууны аж үйлсийн хөвчөөдсөн баримжаатсан аж үйлсцэн нэрд томлогдсон чиглэл тээш хэлбэрэн ховруулахыг яхуулж, талнуудхийн ажны хөлгийг баян чинээлэгжиг ажны хөлөг болгон ховруулж, аж үйлс хөгжсөн амиахай гойц сайхан амьдрал баян чинээлэг хөдөлгөсөний хөгжүүлэн мандуулж байна.
1: Хойрын өдөр зүүн жимч хошууны улаастай балгасны баян говга чагаар нутагтай малчин бүсгүй сайхан цэцгээс өөрийн удам дамжсан ур мэрэгжил болох эсхий хатхмалын мэрэгжлийн өргөн олон урцуудаан уламжлах зорилгоор боловсрлын анги эрхэлсэн байна. Боловсрол нь 6 сарын 9-өөс 16 болтол нэг гариг явагдаж хөлөн бэр хот манай аймгийн ил хошуу нутгаас 30 гарын урцууд идэв хилэн оролжээ.
0: Энэ чихи нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Долгон, шингээгч Арун Чанаа, хариуцсан найруулагч Арун, хянагч Үтсэглэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
1: Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Улгай зүүн үзмчийн хошууны зүүн бэй, баруун үзмчийн хошууны зүүн бэй, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу долнуур шинд дунд зэргийн бороо орж, зарим гэсэн газар нь их бороо орно. Бусад газар орондо зөрвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурж зөрвсгэн бороо орно. Хэсэгдээ их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Бараа өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн эвчийн дүүлтэй зүүн хойд биеийн газар орнд дунд зэргийн бороо орж, зарим гэсэн газар нь их бороо орно. Бусад ихэнхий хэсэг газар орнд зөрвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурж зөрвсгэн бороо орно. Төр зуур их усрахаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруунтаагаас 5-6 дэсийн салхин салхилж, төр зуур 7 дэс болж салхилна. Силийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол зөрвсгэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол зөрвсгэн баг бороо орно. Баруунтаагаас 5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Улгай зүүн үзмчин хошууны зүүн бэй, баруун үзмчин хошууны зүүн бэй, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу долнуур шинд дунд зэргийн бороо орж, зарим гэсэн газар нь их бороо орно. Бусад газар орнд зөрвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурж зөрвсгэн бороо орно. Хэсэгдээ их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн эвчийн дүүлтэй зүүн хойд биеийн газар орнд дунд зэргийн бороо орж, зарим гэсэн газар нь их бороо орно. Бусад ихэнхий хэсэг газар орнд зөрвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурж зөрвсгэн бороо орно. Төр зуур их усрахаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруунтаагаас 5-6 дэсийн салхин салхилж, төр зуур 7 дэс болж салхилна. Силийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол зөрвсгэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол зөрвсгэн баг бороо орно. Баруунтаагаас 5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ, наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда борчгийн үг Төв Улаанбаатарын ая дуучин сонсч найдуулсан.

Асгсан сууцыг өрөө хот минь, алтан хилийн минь өнгөхийн мана, ариун сэтгэлийн минь мөнхийн аргамза, аялын нүүдлэг сүгүүд, зигүүр амраад хоноглоод, авраг гүрмлийн өндөх, алтан сороод нь нуугдсан, тэнгэр тамцын хормойд, сижр алцыг гэлтгэнсэн, тэнүүн говийн өнгөрт, түүхийн хутсан сүгсэн, асгсан сууцыг өрөө хот минь, алтан хилийн минь өнгөхийн мана, ариун сэтгэлийн минь мөнхийн аргамза гэж дуулж байна.

Сая та бүхэндөө борцгийн үг Төв Улаанбаатарын аяа дуучин сос өчнөд дуулсан Мөнхийн аргам занг гэдэг сонсголоо. Мөнхийн аргам заа дуунай сүлгээ бичсэн борцго арх орчин хосуугаараа нутгтай. Аз жаргал дандаа манайх найрын дуу зэрэг олон сайхан уран бүтээлтэй. Төв Улаанбаатар морин хуурц хөгжмийн зохиолц намрын үтсээр сүнжин дуулмар аршилын домог зэрэг төлөөлөг бүтээлтэй. Дуучин сосчин баруужимчин хосуугаараа нутгтай залуу уран бүтээлц сөнөжин хосуунай улаан мөчрийн дуучин гаргийн дуугаан сосгоч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Чечин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох арай жуугийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Сайн байцгаана уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу тэлвэс хорооны Монгол аражуугийн чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гонжолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна.

0: Тэнхэр долгоо нэвтрүүлэх нь өнөөдрийн дугаартан эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болон үлэмжийн чанар болон гар явахдах болно. Энэ хугацааны нэвтрүүлгийн жичин хомирт авах хошууны бэлгүүдэд болгосны алтан хангай гачаагаар нутгтай харнуудан аршааны эжентэн Балбурмиг сурвалжлан нэвтрүүлнэ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
1: Сайн уу?
2: Сайн байна уу?
1: Тэгвэл тавд одоо яг тийм харнуудан аршааныг бол голлон эргэлж хийдэг. Тэгээд энэ харнуудан аршаан нь бол бас бидний танил болсон аршаан шүү дээ. Бараг л 20 гаруй жилийн өмнөөс бас ууж ирсэн. Тэгвэл одоо энэ харнуудан аршааныхаа тухай бас танилцуулж ирнэ үү?
2: Манай энэ харнуудан болын үсэг хамаг анх бол 1997 онд эхэлж хийсэн юм аа. Тэгээд би энэ үсэг одоо 2024 оны намраас эхэлж одоо бүх гарах үсэгтээ шинчилж дахин усныхаа лонх савлахыг ялтахын шинжил синер хийж эхэлж одоо энэ болгын усыг хартаж хийсэн.
1: Таны гар дээр ирэхэд бол яг 24 онд ирсэн байх тийм үү?
2: Тийм, 24 оны намраас би эхэлсэн.
1: Гэрнийг ер нь эхэлж ашигласнаасаа аваад бол бас 30 жил болцсон байх шүү дээ тийм үү?
2: Тийм, одоо 30 жил болж байна.
1: Тэгвэлийн харнуудан аршаан бол бас авган нутгийн сайхан амьд булгаас ирэлттэй гэж сонссон. Тэгвэл одоо энэ нутаг усныхаа тухай бас сайхан ярина уу? Энэ харнуудан булгын тухай бас танилцуулаад ярина уу?
2: Манай энэ харнуудан булга бол яг энэ манай авгийн баруун хойно, авг хөшөнийхөө баруун хойно байдаг. Яг энэ уулын ингэрд гарсан цол байгалийн булгын ус шүү дээ.
1: Тийм.
2: Манай авг хөшөөгийн тойрууд бол гурван сайхан булга устай байдаг юм аа. Харнуудан, гохнуудан, ширнуудан гэд гурван их устай байдаг байдаг. Тэгэн харнуудан булга бол одоо яг манай гэрийн хажууд байт юм аа. Манай хотод гэрийнхэн хажууд.
1: Тэг. Тэгэхээр нэн харнуудан булга бол яг хөшөөнд төгөөсөн бэлгүүдэд болгосноос бас хэдийжтэй байдаг.
2: Бэлгүүдэд болгосноос нэг таван газар ил зайтай юм да. Яг хөшөөнхөн баруун байна, ингэрд байдаг.
1: Тийм бай. Тэгвэл энэ яг 97 он тийм нөөж ашиглахаасаа өмнө бас одоо яг энэ булгынхаа бас яаж одоо нутгийн олон бас ууж ундалж исэн үү?
2: Манай эмээл ярьдгийм аа бүр уулын зуршил одоо энэ малч чинь айл айлын гадна худуг гэж байхгүй шүү дээ. Зуршил ус ховор. Тэгэхээр нэг энэ хэдэн гошуу тойрсон хэдэн гон гурван будуудаас бол малч дүр ээлж ирж малаа усалдаг. Бүр затаа ус байжсэн гэж ярьжсэн. Биднээс баг байхад бас биднээс тож оч өдр усан дэрчэд наад тоглодгоо. Бүр задгаа урсчсэн бодог байжсэн.
1: Тийм байх.
2: Хожим нь одоо энэ имплант бол энэ одоо булгийн ус ашиж үйлдвэр хөтлөд бол энэ хутгалж зассан. Одоо үл энэ ус бол одоо хутглаад хэдсэн. Давдгалаа тавьсан. Ил задгаа усуудад урсгүй.
1: Тийм байх. Тэгсэр энэ яг харнуудан булгийн усыг бол бас ер нь булгийн аршааны усыг бол бас лонголж савлаад энэ борлуулаг хийнэ гэдэг бол бас яг тийм ээ улсын баримжаагаар бас давхардаж гарсан байгаа байхаа энэ тухайн ярина уу?
2: Манай энэ булгийн ус бол яг манай улсын баримжаа JB8537 гэсэн одоо энэ улсын баримжаанд нийцсэн ус болохоор бид нэс үнийг одоо яг булгийн усаар нь савлж штэ. Тэгсэн бид нэс тусгай энэ уурхан үнэмлэхтэй. Тэгэхээр бол одоо яг энэ булгийн усаар нь савж хөдөлтөд дийлнэ. Тэгэхгүй л одоо яг хэдийгээр одоо байгалийн булгийн ус бодож бид нэс энэ яс булгийн ус гэж хөдөлтөж болохгүй штэ.
1: Тийм юм байна. Бас миний ойлгосноор одоо ер нь аршаан булга гэдэг юм бас дураараа савлж хөдөлтөж болохгүй гэсэн тийм ээ. Одоо хаа
2: тийм
1: бол гарлаа гэдвэл одоо энэ уурхайн үнэмэл байсаар сая арилжааж болох юм байна тийм үү?
2: Тийм, уурхайн үнэмэлтэй. Тэгэхэд усныхаа баримжаа бол бас улсын яг энэ баримжаанд нийцсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэлийг нь хар нүдэн аршааны хувьд авч хэлвэл одоо энэ шимтэжлийн бүрэлдэхүүний тал дээр бас ямар шиг байдгаа одоо өрөөдөс элемент үндлийн ярвал.
2: Шимтэжэл өрөөдөс элемент бол яг хүний байд ашигтай. эрдэс сегментүүд гүйцэд болгож байгаа бол системтэй манай харнууд болгож бол. Тэгээ энэ бүх байцаалтын бол тусгай бүр нэг шалгаж байцаатай газар бид нь бол тодлж хийлгэсэн юм аа энэ үсийг. Тэгэхгүй бид нь өөрөө энэ болгоо усаа энэ бүр хүн сайн гэдэг бас болохгүй шүү дээ. Энэ үсийн баримжаа нийцсэн энэ тусгай байцаадаг тодлж хийдэг газрууд энэ усаа манай булгийн хавуу үсийг бол явуулж тусгай байцаалт хийлгээд. Тэгээд бас тодлж гаргасан.
1: Тийм тусгай шинжилгээгээр тодлж гаргасан юм аа.
2: Тийм тусгай шинжилгээгээр тодлж гаргасан.
1: Тийм. Ер нь булгийн усаа аршаан гэхээс бол яг нутгийн олон нь бол одоо нутга ойрхон малчид бол шууд уучихдаг. Гэхдээ яг ингээд лонголж савлаад бас одоо хадгалах хугацааг нь урт болгоно гэвэл бас арван шүүж тунгаах мэрэгжлийг бас дамждаг байхаа. Энэ талаар танилцуулъя ер нь.
2: Бидний сэний бол лонгол савлахын төлөө одоо шим төжээл эрдэс эдмитийн нэвтгүүгийн урддаар 8 машинаар одоо дамжин зэрэг шүлт хийгээд дахин бас 2 удаа одоо нарийн шүлт хийж одоо бүх бахтаар энтринд бол алж тэгээд одоо лонгол савлж хийдэг.
1: Тийм байна. Тэгвэл яг маний энэ аршаанаар жишээлээд ярихад одоо хадгалах хугацаа нь бас хэд их хугацаа байдаг уу?
2: Хадгалах цаанд бол нэг жил хугацаа байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоохондоо энэ хар нүдэн аршаанаа бас боодол баглааны тал дээр хөдөн төрөл хувааж гин үү? Яг тийм жижиг лонгороо явддаг уу?
2: Одоохондоо бид нэг 3 төрлөөр хувааж гин аа. Хамгийн жижиг нь бол одоо 400 мм тийм жижиг лонготой.
1: Тийм байна.
2: Бас дахиад 30 жин 40 жингийн савлгатай. Ингээд бол тэрдэн дуудсаа шууд хөрөж өгдөг штеп.
1: Гэрт дуудлагаар ирдэг.
2: Тэнгэрс нь одоо наас юм дэвхэд бас авч явах гэдэг юм. Нэг удааны савлгатай. Тийм лонготой байна.
1: Тийм 400 мл гэхээр чи яг тэр алганд багчаар баг лонготой тийм үү?
2: Тийм.
1: Тийм байна. Тэгвэл яг одоохондоо таавал бас яг гардаж аваад өми удаагүй юм байна. Тэгэхээр яг өнхөн хугацаанд одоо 2 жил орчмын хугацаанд бас хаашаа борлуулж гин үү? Борлуулгын зам бас ямар шүү байна уу?
2: Атахна бид нь бол одоо гушин төв дээр бол тусгай бордуулж байгаа зэрэг чиг байгаа. Та Шилэн хотод байна. Дахиад Зүүн Сунд, Баруун Сунд, Эрэн хотод тахна бол бордуулж хийж байгаа.
1: Тийм байна. Бас арим газар бүр хүрэгдэх юм байна тийм үү?
2: Тийм. Манай хотод бол нөө ихэж хэрэгч одоо хуучин машин байсан болохоор одоо ойртыг энэ хуучин машинаа буулгаад шинэ машин солино гэж байгаа. Башин машин сосруулаад жижиг лонхтой байна. Усан бол нэг илүү нэн арван гарда зах төлбөр дээр гаргаж байгаа.
1: Тийм байна. Одоо яг тийм мэрэгжил дэвшлүүлэхгүй бас одоо тэр нарилгажуулаад шинэ машин оруулж адилуулх юм байна тийм үү?
2: Машинаа солино гэдэг байж байгаа. Одоо хуучин машинаа буулгах гэж байна.
1: Тийм байна. Энэ шинэ машиныхын тал дээр одоо аль талаараа одоо хуучин машинаас нь дагуулгах та юу? Үйлдвэрлэх хэмжээ юу эсвэл мэрэгдлийн тал дээр үү?
2: Өдрийн үйлдвэрлэх хэмжээ бол одоо энэ гот хай их болно. Манай одоо хуучин машин бол өдрийн 8000-аас 9000 орчим штэ. Шинэ машин ирвэл бараг 7-аас 7 тумаас 10 тумын орчим үйлдвэрлэдэг нэ нэг өдөр.
1: Оо бүр хөдөн технаар
2: хад шинэ машин сольсоор одоо бүх юм машинчилчих нь хайрцагаас савлах хэрэгтэй бол бүр машинчилчих наа. Манай одоо өмнө бол хуучин машин ч одоо бид хүний хүчээр ингэж хайрцагд штэ.
1: Оо тийм байна.
2: Тий.
1: Одоо шинэ машин мэд дүгэн болно тийм үү хурдан болно
2: тийм дүгэн болно дүгэн хурдан болно
1: одоо ч гэсэн яг шинэ машин чинь бүр ингээд ийж бүрдсэн одоо савлахаас эхлээд боодлох баглах хүртэл
2: тийм тийм
1: багтааж ийн гэсэн үг
2: тийм тийм бүр машин чилчих нь
1: тийм байна тийм байна тэгвэлийг нь одоо яг хуучин машиндаа авч хөлөхөд хэдий ажилчин ажиллаж амжуулж гин үү
2: одоохондоо 14 хүн ажиллаж байгаа. Та манай өөрөө бас тусгай энэ хэдэн чигдэн хүрэгдэг тусгай хүрэлтийн төрөлтэй жолоочтой.
1: Тусгай жоорийн төрөлтэй юм байна тийм үү?
2: Тийм.
1: Тэгвэл жоорийн төрөнөөс өдөржингөө гажир болгоно хүрэгжинэ үү?
2: Бараг өдөртөө өнжид бүр хүрэгжинэ. Энэ дан газар. Мэн усч одоо өмнө үл хийжсэн 2000 оны үед бол ариун хүн мэдтэй энэ ус хаг. Амьд болоос гарах. Тэг дундар бас нэг хэсэг нөө хийхэн байгаа зогссон болохоор мөсөс төгсгөнөөс харнуудан бодё жоох марцсан байж магадгүй. Одоо орчмоос шинжилж хийж байна.
1: Тийм байх тийм. Яг тийм. Яг 2000 оны үед би бас яваадсан тэм нэг өндөр шиг лонготой хар Сүүлд
2: хар зурагтай
1: тийм хар зурагтай байдаг. За тэгэж ярихаас бол таны гар дээр ирээд энэ ха шинчилж бодол багдааны тал дээр бас шинээр төсөл хийсэн байна. Тэгвэл одоо энэ гадар бодлын төсөв төлөвлөгөөний талаар бас ярина уу?
2: Манай энэ гадар бодлын төсөв бол зөвхөн манай аав нутгийн гарамга малчин нэр зураач залуугаан сул дээр бол тусгай зүсэл зурсан.
1: Тийм
2: байна. Тэгэ дээрх зургнуудыг манай гацаандаа байгаа нь манай аав нутгийн аав

0: хаан бол одоо нар нутан болгийн одоо хойд ширээ багт дээр хуурдгийн зург нь бол
1: тийм байна.
0: Энэ болог бол яг энэ ширээний өнгрөөс гарч байгаа болох шүү гэж энэ дээр ингэж зурс гаргасан.
1: Оо тийм байна. Тэр булгынх нь ундрлынх нь тэр хонь дүшиг болсон тэр уулыг зурж оруулсан байгаа шүү дээ.
0: Тэгэд энэ яг манай гушин төвөөс одоо манай булгын усны үйлдвэрийг ингээ харахад бол яг энэ ав цагаа уул дахад энэ хойд ширээ нь ингээ үргэлжлээд яг сайхан ингэж харагддаг. Тэгээд энэ харцсан харагдж байгаа энэ зургийг ингээ зурсан байна энэ зураачсан.
1: Тийм байна, тийм байна.
0: Тэгэхээр бас энэ дээр байгаа энэ гол санаа нь бол бас манай малчин өөрөө хуваараа хийж байгаа үйлс шүү дээ. Тэгэхээр энэ үйлс нь уул шиг бат бэг суртай өндөр байх хэвэлгшээж ингээ зурсан.
1: Сайхан утга болгохтай ажиг юм байна.
0: Дахиад л одоо энэ уул бас чинь одоо манай нутгийн хамгийн гоё гэсэн бүх сайхан гэсэн зүйл шүү дээ. Энийг одоо энийг юм одоо энэ ууж байгаа хүн болгонд одоо уултай устай манай нутгийн хамгийн сайхны таны алганд төвөрөж байна шүү гэсэн бас санаатай шүү.
1: Тэрнийг хар нуудын аршааны уухтууд одоо энэ ихэн уулаас ирэлттэй юм а гэж бас хүн болгон тэр сайхан булгийнх нь нутгийнх нь соёл түүх нь бас ойлгож болох юм байна тийм ээ.
0: Тэгэ энэ хар нутан бодгол яг энэ хар нутан гэсэн манай газрынх нь нэр бол хар нутан гэдэг. Манай готны нэрийг бол хар нутан гэж.
1: Тийм байна.
0: Одоо чинь газар газрын юмс нь өөр өөр нэр байдаг шүү дээ. Манай яг манай готны нэрүүдийг хар нутан гэдэг юм бодгийн усных нь нэртэй адилхан.
1: Тийм байна. Ер нь
0: газрын усныг нь хойд өнгөр ширээнийхэн өнгөрд байгаа.
1: Тийм байна. Газрын байцаар ирвэл яг л уулынхаа өнгөрөөр байд юм байна тийм үү?
0: Яг үзүүрийн хүмүүд бол бас ярьдаг шүү дээ энэ уулыг бол бас сүнсэн галт уул гэж. Тэгэхээр одоо энэ уулын яг энэ уулын ингэрт байгаа нь харнуудан болдог одоо яг энэ хатны завсраас гарсан болохоор цод байгаад болноос гэж бас бод тийм аа байна.
1: Тэгэхээр яг бүр өртөндөө ярих юм бол галт уул байж өнгөрсөн байх юм аа.
0: Тийм тэгж үл яцхад дээдвэл мэнхи хаттай газар болохоор яг хатны завсраас гарсан бас байхгүй.
1: Ер нь өнгийн уу шууд очиад уухад бол бас их тунгалаг байгаа байха хаттай газар юм чинь тийм ба
0: тунгалаг
1: гоё юм ер нь шууд тэр булгынх нь өхөөс нь уухад ямар шив амттай яа жирэм нь тийм боргилсан хөөсөрсөн бас нэг сонин амт байдаг шүү энэ уус ч ихсээр ямар амттай юу харна гэдэг бол
0: бид нар шууд багасаа нэгэн уугаад зурцсан болохоор да яг онцгой ямар амт гэж өөрөө бол онцгойс хэлдэхгүй нэг сайхан зөөлөн байдаг энэ уус бол
1: тийм байна
0: тийм
1: Тэгэхээр таны өөрийн тань хувьд бол одоо яг энэ үйлс босгосон бүсгүй хүний хаваас авч хэлбэл одоо энэ хар нүдний хөдөлгөөн яг 2 жил болж байгаа. Тэгвэл одоо ингээд хөжөөгөөс эхэлж одоо энэ яг үйлс босгох замаа өдөгсөн үү? Энэ тухайга өргөч ярьж нөө.
0: Одоо энэ хар нүдний бодгийн үсээ яг үйлс босгосон эрхлэхээр бол одоо би бол энэ төрөнд бол манай гошуу бол одоо билгүүдээ баласны намсгийн хайрлал мэдээлэл бол тань их баярлалаа. Одоо манай нэг малчин хүний хувьд бол тэн уурхаа аж үйлдэр хуваараа одоо юм уурхаа аж үйлдэр босгоноод ч одоо таамаргүй явдлаа шээ. Гэрэнд бол манай гошууны нам засгаас бол дэмжиж даар хөвөн мөнгөтэй 400 том төгрөгийн одоо үйдэс хэрэглэх зэдэг бол олгож өгсөн бидэнд.
1: Тийм байна.
0: Гэрэнд суурин дээр одоо харин нутан бодлоосны үйлдэрийн одоо бүх хүчээ баримтын шинтэл ширн гар үзэхдээ хийж тад үйлдэр ингээд байшингаан томсгож барьжул одоо ингэж ажиллаа эхэлсэн бидэн.
1: Ингэж бол хар нутнаа эхлүүлж хийсэн юм байна тийм ээ.
0: Яг би өөрөө хаваараа бол 2014 онд одоо маа гэрийнхэн унтаа уу. Тэгээ гэрийнхэн одоо өөрийнхөө хөдөө гэрийнхэн гадна штэ. Зуутлын вирусад өрхсөн. Монгол хэр бариад.
1: Тэр үед бас зугаатлын вирус их өрнөө хөгжиж исэн цаг үе тийм үү?
0: Тийм. Тэгээ суулнал маа гэрийнхэн бол гадсан гарч одоо тусгай хооны мэрэгчээ суралцаад. Тэгээд 2017 онд анаас одоо энэ зуутлахаас тийсэ хийсэн шүү дээ. Одоо манай авга дангуудад ингээд пиза хийж хүргэж ирэхэс.
1: Тийм байна.
0: Тэгэл 2018 онд гушуун төвдөө орж одоо жухан гэр одоо хүн төрөслөд. Пүргэлтийн пиза хийсэн. Пүргэл дээр одоо хүн төрөслөд.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд 2019 онд одоо энэ пиза хангаж ирээд дэлгэрүүлээд Монгол хоол хамтаргаад одоо уур газар дахад томсгож одоо хийсэн шүү дээ. Холон гэр. Миний пиццагад
1: тийм байна. Яг нь хоолн гэртэн бол тэгсээр пицца болоод монгол хоол жирэгчээж хийдэж гэнэ үү?
0: Тийм. Учир нь пиццауд одоо залуучууд хүүхдүүд идэх дуртай штэ. Тэгэхээр ч одоо жоохон хүүхдүүд чимс ээж аав нь өвөө гэж юун дагуулад ирнэ. Тэгэхээр томцууд нь бас идэх дандаа

0: пицца индэг юу идэхгүй. Тэгэхээр Монгол хол хавсар гэж л одоо томцоод нас идэх юмтай, хүүхдүүд нас өөрхөн дуртай мэд чин тэгж бодоод л ингэж хийсэн.
1: Тийм.
0: Томсгож хийсэн.
1: Тийм. Энэ пиццаны дэлгүүрийн нэр бол мини пицца гэж юм тийм үү?
0: Тийм, мини пицца гэж.
1: Тийм. Гэрэн чинь бас Шилийн хотдор бас байдаг шүү. Тэгвэл энэ их таны хуваар дэлгүүр мөн үү? Тэгэд таны энэ хувьд одоо салбар дэлгүүрөөс хэдийг нөөж өчгөн чинь үү?
0: Манай одоо Шилийн хотын төрөл манай хуваар дэлгүүр ээ. Салбар дэлгүүр. Дахиад өрийн хотод нэг байна. Орцод нэг байна. Орцын юу? Хотын өмнөд хөшөнд. Манай хуваар дэлгүүр.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ өчгөнөх арга байдлын тал дээр бол одоо хавд өөрөө бол энэ хуваар салбар дэлгүүрэн бол өөрөө хийж байгаа биш яг хүн бүр ингээд найдаж хамтран ажиллаж байгаа гэсэн үг тийм үү?
0: А тийм. Одоо хуваар дэлгүүрч байгаа нь өөрөө бүр голдож хийжтэй. Бид нүүд эндээс уг материал энд бол эндээ сангаж өгнө.
1: Тийм.
0: Пиццан дээр л уг материал эндээ сангаан дахад гаагны мэрэжл тусгай мань ан авд ирээд өөрөө хэдэн уур суудаад ахын бүрдэн бүдээ суралцж болно. Макерон бас одоо тоож ингээ хоолн шинчил хийх юм хэрвээ шинэ хоол нэмэх юм уу шинчилүүд бүр ирээд дахаа суралцаж болдог.
1: Оо тийм байна.
0: Эм пиццауд манай гэрэн өөрөнг голдож хийдэг. Би бол одоо хэдөт то чөлөөр ирээж ухаа хавсарсан. Болж өгдөг тесттэй.
1: Тийм байна. Сэрийн пиццагийн төрөл жил нь бас хэдэн төрөл байдаг уу?
0: Одоохондоо 20 хэдэн төрлийн пицца хийж байна.
1: 20 хэдэн төрөл гэр чинь төрөл жил нарим байдаг юм байна. Яг энэ одоо нутаг орныхоо онцлогтой пицца бол ямар амттай пицца хийдэг вэ?
0: Өрөмтэй пицца, тад сүм уруудтай пицца хийдэг. Тадын маань нутгийнхаа өвхрийн махаар амтлсан өвхрийн махтай пиццас.
1: За тэгвэл ийм ариун сайхан нутгийн онцлогтой гурууд өрөм өвхрийн махтай пицца бас хийд юм байж та.
0: Тэр
1: нь энэ дотроос бас яг хамаг ариун борлуулгасан гэхүүд аль нь байдаг вэ?
0: Өрөмтэй пицца л арай илүү юм уу та?
1: Аа, өрөмтэй пицца маань.
0: Ер нь манай пиццагууд алийн ч гэсэн хүмүүс бүр идэх дуртай. Тийм, тэгээд өрөмтэй пицца нь арай идэв, хуруутай пицца нь хоёр л.
1: Тийм байна.
0: Мас илүү ап.
1: Оо, ер нь өрөм гэж ярихаас бол яг мэднэ нэг жилийнхөө туршид одоо манай өвөр Монголын Монгол өрөм бол эсвэл гуунаас даяар шуугаж явла тийм ээ.
0: Тийм.
1: Та ингээд бас яг бурад бөөцийн үйлдвэр бас эжигэндэг энэ тухайгаа ярьна уу? Хэжээгээс эхэлж нээс нь уу?
0: Энэ буудныхаа үйлдвэрүүд 2022 оноос эхэж хийсэн маань.
1: Тийм байна.
0: Тэгвэл тэр нь ч одоо нэ коронагээд бас тэр нэг хэсэг бас сайн хийдэлж байгаагүй. Одоо 1925 оны намраас бол манай энэ үйлдвэр бол пиццаны хан газрын нэг газар болгоод шинэ газар засаж дахиж эхэлж хийсэн шүү дээ.
1: Тийм байна. Имам бол нийлүүлээд хамтруулаад нэг газарт нийлүүлсэн юм аа.
0: Тий, уул нь бол хоёр шигээр байсан бас чухнаас шааж хийхэд өгөн. Тий.
1: Төвлийн гон буудсныхаа үйлдвэрийн одоо үнэр амт орчийнхон тал дээр бас ямар хөдөн төрөх гэдэг үү?
0: Манай энэ бариад буудсыг хамаг анхгүй одоо яг манай хөдөнбөр бариадаас маань эгч. Энэ бол одоо яг энэ бариад буудны өв уламжлагч юм шүү дээ. Бидний дээрчүүд одоо Америктлан зааж хэлж тэгэж энэ бурад бууз эхэлж хэлсэн.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Гасан долом гэсэн агч. Бидэнд бол тусгай энэ бурад бууз хамэрж ил энтри зааж өгöd. Тэг бид нар энэ хийсэн. Одоо холбоогоор судалдаг. Дахад манай хэдэн салбар хоолн гэртээ бол тууж энэндээсээ явуулт юм уу буузан.
1: Тийм байна.
0: Тийм бодлох өндөр амтыг алдахгүй гэж эндээсээ нэг л адилхан хийж өгдөг.
1: Ерөн салбар хоолнгөр эжгэнэ гэдэг бол тийм аа яг л гол хоолнгөрийнхэн үнэр амттай нэг л байхыг бол баримтлах чухалтай тийм ба.
0: Тийм.
1: Тэгвэл ер нь одоогийн амьдралын хурдч хөрөсхий дагалдаад хүмүүс одоо яг өөрөө цаг цаваа гаргаад ингээд бууз байх шиг тийм үе хий завтахгүй. Тэгэхээр
0: тийм тэгээд л
1: одоо уутлсан нь бол их дөгөн болсон тийм ээ.
0: Тийм. Тэгэд манай нуутсан бууз шармингийн үл хүмүүс үргэлж ирж авдаг шүү.
1: Тийм бай.
0: Амар байна. Явах цаг барин жигэн чиг барин хийвэл болчихно гэдэг.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ таны энэ бодолтой бол хөдөө ширхэг хөдөө жингээр нэг уутж гэнэ үү?
0: Манай бууцууд нэг уут нь 20 ширхэг ч та. Яг хүндийн жингээр бол 2 шинж уух илүү байна.
1: Тийм бай.
0: Тийм. Ширхэг бол одоо нэг уутандаа 10 ширхэг гэдэг гэж бодлоо. Жинг жоох
1: илүү. Жинг илүү юм байна тийм ээ. Яг нэг уудлахаар нь бас гадагшаан бас борлуулах хол явж гин үү? Эсвэл холдуусан юм болохоор нь бас дүгмгүй байдаг уу?
0: Тэгээ холдос юм болохоор яг ихээр гадагшаа хол явуулахад л жоохон дүмгүй юм аа холдуур явуулах. Тэгээд гэн хэдэн гушуундаа та хүмүүс захаалж авбал бүр ингээ явуулж өгдөө.
1: Тийм юм байна.
0: Тийм.
1: Ингээд та өөрөө бас нэг вилэс бас гсэн бүсгүй хүний хаваас ингээд захтэлгүүрийн одоо байдлыг бол сургаагаар таньж одоо бодолж багласан гэх юм уу писагад сайхан олонний сонирхолд хүрч байгаа юм ивэл цагийг амжиж одоо бусдаас уртаж үлд сайхан бүтэмжтэй хийж явуулж байна. Тэгэд өнийхөө дагууд бас таныг гачааныхаа ажилд бас удаан жишээг сонссон энэ тухайгаан бас ярина уу.
0: Гачааны ажил би 2014 оноос л гачааны хаан бүтээцүүдийн төлөвлөгөөт үртэй адил одоо хавсрагчаар хийсэн штэ.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд 2018 онд л одоо гацаанхаа хоёр зөвлөлд орж хэр зөвлөнг гүшүүн таад эмгтэцүүдийн холбоо төрлийн ажил төлөвлөгөө төрлийн хавсрагч ажил энийг хавсраад хийгээ ирсэн.
1: Тийм байна. Гэрээг гацааны ажил хийхээр нь ер нь эмгтэцүүдийн одоо төрлийн ажилууд бас ариун сайхан утгуулгатай ажиллагнуудыг бас өрнүүлдэг штэ. Тийм ээ.
0: Тийм манай гацаа бол одоо гацааныхаа хоёр зөвлөс бол жил жил эмгтэцүүдийн баяр, залуусуудын баярыг тохиолдуулад цанхан малчин томнуудын цуглууд сахан тавдам над мөрнөлтэй.
1: Тийм байна.
0: Тэгвэл одоо нэг гацаандаа байвч бас тож үргэлж уулзаад харьцаад байдаг хүн чинь бас цогштой. Одоо ч бүр л айда ажил амьдрал яаруу. Гэрэл одоо хоёр зөвлөсөн ингээд жилдээ нэг хөдөлгөөний тавдам мөрнүүдэд малчин томнаа сахан цуглуулад цуг хамт баярлт над. Алдагт л одоо бараг 5 сард л өлтрөж идэх сүл зон санахаа хийн. 3 сарын 8-нд малттайхаа ажилла цаг бас үзнэ та.
1: Тийм.
0: Яг амжил бас тэр үднээс багсаа хөдлөөд нь хийчихнэ.
1: Тийм. Тэгээд таны өөрийнхөө хувьд бас ариун сайхан хөхийг бол 90 алдрыг бол олсон байж байгаа. Тэгвэл энэ талаар ярина уу?
0: Тэгээд өөрөө бол 2016 онд бүгшний сэлдэг ухаан цаг уудсад явлын гişгүүнээр үнэлэгдсэн. Хад 2018 онд гişгүүнээс эмгтэй чадвартан гэж эмгтэйчүүдийн холбоо төрлөөс ийм гол наг хүртэсэн юм аа.
1: Тийм байна.
0: Манай яг гэр бүл одоо аймгийн төсийн хамгийн гоё гэр бүл гэж томилцжтэй. Манай хүн олуулаан цуг байдаг шүү. Манай ах авгай манай ахын хатам ээж, манай ээж бидний чинь бүгдээрээ цуг нэг гэр байдаг.
1: Оо тийм байна. Ер нь аймгийн төсийн хамаг гоё гэр бүл гэдэг энэ сайхан 90 алдрыг олсон гэр бүл бол Эрдэнбүр энэ найртай, бүлхэмдэлтэй сайхан олуулаан байдаг тийм ээ. Тэгэд одоо гэр бүлийнхэн тухай бас танилцуулаад ирвэл.
0: Эрдэнбүр манай эмээ 70 гарсан настан байгаа. Бид манай ах аваа маа хатам ээж. Бид нар бүгдээрээ цуг байдаг. Хүүхдүүд манай ах юм бас 2 хүүхэд байна. Манай 2 хүүхдтэй. Алуулаа.
1: Тийм энэ бүр 2 хүүхэдтэй тийм үү? Тийм. Тэгээд ер нь нэг бүсгүй хүн тийм ээ wheels боцохно гэдэг бол бас амаргүй. Тэгээд өөрийнхөө дагуу одоо аж амьдралан авч явахынхаа дагуу ажил хийсэн амжуулж гэлрүүлж явна гэдэг бол өстэй нэн их хөдөлмөр чаг хэрэгсэн тийм үү?
0: Одоо хоёулаа тэгээд чармайгаал ажиллаж ин сурлж ин. Тэгэд нийгмийн дагаад удам аривны хийц суралцаад явж байна.
1: Тийм байна.
0: Одоо өргөл суралцахгүй л бас олон аривын юм чинь бас гоцорно.
1: Тэгэд яг та өөрийнхөө хувьд бас одоо яг хожимын төлөвлөгөө төсөв төлөвлөгөө ямар шиг байна уу?
0: Баахандан бол одоо манай болгийнхаа бас одоо болгийн аршаан бодгийн ус гэж байдаг их бол бас их байгаа бас бидний төртөөс хамгийн дэд буян гişэ гэж боддог шээ.
1: Тий.
0: Тэр одоо да энэ сайхан усан нэн олон хүмүүст танилцуулж хүртэхээр энэ үлдэр одоо улам том болгож хийхээр чармайж байгаа.
1: За.
0: Манай энэ харнатан болов уус нэн олон хүмүүсийн гарт хүрэвэ гэж.
1: За. Тийм байна. Тэгээд таны ажил үйлс чинь улам өөдөн болох болтугай. Тэгээд манай урлагийн хүлээгээд сайхан үлэмжийн чанар тусгай өмгтөчөд зориулсан нөтрүүлэг оролцоод сайхан ярилцлага өрнүүлсэнд баярлалаа.
0: За, баярлаа.
1: За, баярлалаа. Баяртай.
0: Баярлалаа.

0: эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг шууд утасны хөтлөгч Дулаан, Хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бүрэнт, дараагийн дугаартан баяртай жолгий. Баяртай сонсогчдоо.
1: Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Айлхгүй.

0: баялаггүй цагтай үргэлжлэх юм.
1: За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхын төгөөж олгож байна. Сонсогчид тавхын төглөөний үлжиц цайхан мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдэн Чичиг байна.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогч та, эрхэм сүлжээ ашиглагч та. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Уилс байна. Тавхын сайхан амарсан уу?
1: За өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 19 гаргийн 5 болж байна. Гэт гаргийн 5-нд манай аялгын нөтрүүлгийн хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн турсамж гэдэх тусгай дугаараараа тавхинтэйгээ олж байна. За бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Үйл сайхан амарсан уу?
2: Сайхан амарсан.
1: За амралтын өдөр ажиллах ямар байна уу?
2: Амралтын өдөр ажиллах хэвчээ инээмэргүй байна.
1: Инээмэргүй байна уу? Тэгвэл өнөөдөр жоохон инээдгүү тийм ба.
2: Яг уйтгартай өдөр, уйтгартай үлгэр өдөр гэх юм уу. Тэгэж бодлоо илүү.
1: Яг юм бай өрхөө. Манай сонсогчуд манас өнөөдрийнхөө дугаарыг хүлээж ийн, тийм ээ. Гаргийн 5-ны дугаар гэдэг одоо бүр асуугаад байсан илэртээс.
2: Тийм тийм. Бас нэг үлэг манай сонсогчдын хүсэж хүлээдэг цаг болцсон юм байна лээ.
1: Тийм шүү. За манай шилийн гол хамж уутлоорын ган видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид та бүхэнд өглөөний сайхан мэндийг хүргэе. За ингээд одоо манай дармын тоо бас эхлээд явчлаа. Манай сонсогчид бол ийм сайхан ухамсараасан дармын тоо өсгчдөг. За бас сайхан мэд мэдчихэн. За өөрсдөө бас байршлаа явуулах боломжтой бол нааша байршлаа явуулаатга. Хаа ханаас нөтрүүлэгдээ орж ирж гинөө. Та нарыг бас харъя. За боломжтой хүмүүс нь чааш нь найжийн тойрог юм уу? Холбоо сүлжээгээр бас манай нөтрүүлгийг дамжуулаад өгөрөө гэж тавхиндаа найдъя.
2: За орж ирэнгүүтээ дармын тоогийн өсгч өгч байгаа үжигчтэй бас баярлаа. Үргэлжлэн дараад өгөрөө тийм ээ. Хоёр юу гэдэг вэ? Ширлээд өгөрөө гэдэг үү?
1: Ширлээд өгөрөө.
2: Ширлээд өгөрөө.
1: Одоо ширлээд өгөрөө гэж хэлээд хоёул жагнахдах уу? Хоёул хамтдаа жагнахдах уу?
2: Сайхан дармын хуруугаараа дарч гээ ширлээд юу ярьж байгаа юм?
1: Ширлээд гэсэн хуваалцаад гэсэн үг.
2: За түрүү гаргийн нэвтрүүлгийг бас одоо хайчлаад ховоогоод видео дугаараар гаргасан нэвтрүүлгүүдийн олон олон хаваалж ич дамжуулж өгсөн бүх хилээ үжигчтэй сонсогчтой бас баярлалаа гэдгээ хэлье.
1: За үтсэн бүр үтсэн тав бол хамаагүй их явсан байсан.
2: Тийм үтсэн үний тав бол мундаг явсан. 35-6 том хүн.
1: 36 том гэж бодохноор нь бас тэ чамгүй их тоо шүү.
2: Тийм тийм.
1: Манайхан бас их сайхан юм а. Сайхан жилий дамжуулаад.
2: Тийм тоо явж ийн одоо олон хүн үжиж ийнэ гэдэг чинь бид хоёр төгж байгаа хамгийн их урам байна.
1: Урамшил. Эннээс уран бах аваад л бит хоёр ч өстө нэг гаргаж ингээл аль бараг өрөлд явж ин шүү. Тэгин бичнэ үү? Наашаа ин сайхан хөвгөлтэй төв байвал ирүүлэ юм юм бичээ гэдэг хүмүүдийг бүр.
2: Дээрэс нь одоо жоохон нүд таргалчихсантай. Амс баргийн юм тааж харахгүй болчихсон шүү. Тэр манай
1: сонсгохээс өнөө урдаар ёо хоёулаа амар бүр мондго мондго инэттэйг нь эхлүүлсэн тийм үү?
2: Тийм. Ер нь их инээдтэй үлгэрүүдээ хойн жоохон хоёрыг дарж ирсэн юм.
1: Тэгээд бүр инээд өгтлөгч гэсэн нэр олцсон шүү дээ.
2: Тэгээд чиний инээд юу вэ? Наа чантайгаан бараг 100 том үлдсэн юм биш. Инээд минь одвол баг.
1: Хөтлөгчийг нэр гарсан гоо инээгээд нэр гарсан байвал яах вэ?
2: Тийм.
1: За, юу гэж нөө хөөч сарын.
2: Хөөч сарын.
1: Жол гэрэлэг.
2: Жол аа тийм байна.
1: За хөвөн шараас үджиг хүмүүс ямар ярим байв нөглөөч нөө. Яан жинүүдэ тануулж байна. За өглөөний мэнд манай соёл жаргал ороод ирсэн ганган мөрөн ороод ирсэн байна. Өглөөний мэнд гэж чин ундар.
2: Тэр нэвтрүүлэг одоо ер нь хойштон улам гоё болохын төлөө одоо хамгийн гол нь үжигч сонсогчтой бас найдах юм байна. Үнэн хэлээ. Тийм ээ.
1: Тийм.
2: Та бүхний ингээд гоё гоё нийтлэл бичээсүүд олон ирж байвал бидний нэвтрүүлэгч гэсэн одоо улам чааштай чанар чон улам инээдтэй болох нь лавтай юм аа.
1: Тийм.
2: Та бүхдээ бас ингээд сайхан сайхан үлгэр үйл явдлууд байвал бидэнтэй харамгүй хаваалч их юмс найдъя.
1: За. Чалман гэдэг сонсогч маань хэлж байна. Та хоёр ч өдрлөө гэж н чөлөө тавьсан байхад бас шууд нэвтрүүлэх юм яа бүр та нарын төлөө шүү гэдэг. Эргэж гинөө. За одоо барахтай шиг инээвэл болчихно аа гэж намайг ичиг.
2: Савтагийн үлдэг. Чамай бол жарам хүн бас жоохон сэжиглэх хөвөр хандж байгаа. Үнэн инээж байгаа.
1: Үнэн инээж байгаа. Бодлоо инээж байна.
2: Дэми үлгэр нь дэми шохгүй байтлаа. Тэгтлээ инээгээд.
1: Йоо, нолонсан гардлах бодлоо инээнэ гэж өстэй.
2: Хаа. Хэтрүүлтик юм биш үү гэж асууж байгаа юм бас байна. Тэгтээ одоо нэгд хүн хүнээ имий хүлээж авахгүй юм даа. Хоёр тусна хүний тэр нэг инээх тэр нэг сэрэл ус хүн хүндэ хүрдэг нь ондоо байдаг тийм ээ.
1: Гэхдээ дахиад нэг нь юм уншиж байгаа хүн болоо сонсож байгаа хүний хувьд бас ондоо. Зөөр үлгэрийн сонсох болоо доо. Оноо уншиж байгаа хүн чинь бид баг байхдаа ном уншсаар ингээд үлгэрийн баатар ургуулж боддог шүү дээ. Дотроо одоо миний дотор бол үнэн дээ кино гарч ирэх гэсэн үг. Жишээлбэл уран барилдаанаар би одоо хас эрдний бүр төсөөлж бодож шүү дээ. Яаж яаж жохсож ирэх нь хүртэл нөгөө түлхээд хүчтэй түлхэх гэн хүртэл ингээд надад нөгөө харчихна амар чадалтай бүх шүү. Тэнгэр ингээд хүчтэй түлхсэн согтуу шиг юм даа. Тэгэхээр над бүр ингээ гоёгоорад ингээ явж байгаа наа.
2: Тийм байх.
1: Түгж гэж чинь ингээ төсөл бадан гэтрээ инээж юм. Тийм болохоор
2: ер нь инээж гэдэг юм чи хүнээ төсөөлтэй их холбоотой. Тэгээ төсөөлөл нь одоо их тийм гоё төсөөлч чаддаг хүн бол одоо илүү инээж шүү дээ. Бас нэг энэ орчин хондоо юм блэ.
1: Тийм.
2: Бид хоёр ч ихсэн үлгэрийн одоо нэвтрүүлээс өмнө бол бэлтэж бажааж байгаа үед уншиж чинь л да.
1: Тийм.
2: А тэр үед ганц ганцаар уншиж байгаа үед жармын дэм инээхгүй өнгөрчдөг юм. Энд дээр ирээд уншиж байгаа үед хэр юм бас.
1: Тийм.
2: Инээд энэ дарж чадахгүй тийм үнэлт санаанаас инээж шүү гэдэг л юм.
1: Тэгээ нэг нь уншиж байгаа үед нөгөөдөг чинь бас хажуунаас нь гал дээр тос нөмжийг юм чинь дээ.
2: Тийм. Тэнд нөх хэлж байна. Та хоёрын амарчглаа гэд амралтаар амарчглаа гэд айж авлаа шүү. Энэ нэвтрүүлэг амрахгүй юм уу гэж байна. Тийм ээ одоо та бүгдэн бас сайхан инээд бэлэглэе гэж. Тийм ээ?
1: Тийм.
2: Амрахгүй шүү дээ.
1: Амралтын өдрөө ингэж одоо сонсох чаддаа жаруулж гин. Ингээд яа. Өнөөдөр бол бид хоёр бол бөөм гавья сууж гин үү?
2: Бөөм гавья.
1: Бөөм гавья шүү дээ.
2: Одоо мэд та инээд юм бэл тэгвч байж үл бид хоёр амрахгүй шүү дээ.
1: Одоо мэд нэвтрүүлгээм барчгаад степ хөсгөн. Бөөм гавья явчих шүү. Вау, манай нүтрүүлгээ өрөнд гэж байна. 500 гарын хуваа.
2: Инээд ингээд дэсхий юм бэл ингээд дотор шархаал энэ шиг.
1: Битүү ширх уу? Үн тийм ээ. Инээд чи одоо яад гэсэн вэ? Тэгэд нэг хүн нэг инээд хүрээд эхэлцээрэ хажууд бараг нэг хүн гараа өргөө хөлөө хөдлөг инээд хүрээд.
2: Тийм тийм тийм.
1: Яг тийм болчихно шүү.
2: Инээдний нэг онсын нээд
1: чи юм шиг. Нөөч гэсээр болохгүй. Тэр чинь
2: та хоёрын үцээр баярлж байна. Баярлаад гэж байна. Тэнгэстэй баярлаа. Танд баярлаа. Та бүгд ингэж оролцоод имжлэг байж та. Бид хоёроос инеж чадчих.
1: Тийм тийм. Бүгэн бөөндөнгөө инех чинь гоё шүү дээ. Чиний хэлдэг нь яаж ах шиг үлээ. Бөөндөө инесээр дээр үтэй хүч хэллээ.
2: Шингэн бодо боталж байгаа юм шиг.
1: Бөөндөө инесээр үл
2: сайн байна уу? За, нэвтрүүлэгт орж ирж юм дүрэгж байгаа. Та бүхэндээ бас баярлаа. Би бас инээж ийнэ гэж байна. Ингээ юу ч яраагүй.
1: Чи надаас асуулт өгтөө. Тийм. Тэр ян зэн зэн хүн байж байгаа биш үү дээ. Танаас намайг солиотой молиотой гэд дуудаад байхдаа яадаг юм. Энд наа чин юу ч яраагүй байхад инээж байгаа хүн байна.
2: Би тэр юмс үлгэр мүлгэрийн нуучаар хаваалтч хүм байхгүй. Тэр өнөөдөр ямар авьяаслаг хүний нийтлэлийг хуваалцах гэж байгаа юм бэ гэж байна. За нэвтрүүлэг анхаарч ивэл нэг нэгээр гарч ирэн шүү.
1: Тийм. За манайхан чинь өнөөдөр ерван сайхан сэтгэгдэл бичсэн да.
2: Тийм.
1: Та хоёр инээвэл би бас дагаад инэнэ гэж чинь. За. Чүдэрлээ л гэж ин бид хоёрын. Чүгэрээ. Өлөө сайн уу гэж чинь.
2: Инээхэр бэлдэж ийн гэдэг нэ.
1: Яаж
2: вэ? Тамир урдаан дээр гүйхээр бэлддэг
1: үү? Бэлдэж ийн гэдэг
2: үү? Яг пондог сонсохгүй. Жимби гээд.
1: Ингэж мөн гадаа.
2: Тэсэх алтраа дамаа нэхгүй ч юм уу? Тэнь үн тэсхэн байцсан гэдэг нэг нь тийм ээч гэсэн. За жоохон байж байгаад мянган хүчсээр эхлээд үлгэрээ овоолчаа.
1: Яа, чи бас нөхцөлтэй болох уу?
2: Хартал 700 гаруй хүн болчихсон байна.
1: Аа.
2: Хасэртний бүтэл байна уу гэдэг нь хасэртний бүтэл байна.
1: Хасэртнийг их асууж байна.
2: Тийм.
1: хас эрд нийттэй ш. Нөгөө бас нэг хүн ингээд тэрийн шууд аваад нэг бас нэг дамжуулсан хүн байсан. Тэгсэн чинь хас эрдний уран барилдаан дээр сайн эрийн дуу гэдэг да да да да да хаяа дээр дуу гэдэг юм жисэн ш.
2: Шүүх хүн кинонд дуу.
1: Тэрийг үжичгээд би бас бах хийнэж тэрийг сонсоод ёо. Хай хай хай ёо.
2: Би тооч тэрний ард нь сайхан нэр надми
1: дуу дээр. Бүхий ураа мэрэ.
2: Тийм бүхий ураа дэвсгэрээ. Сайн эрд суу сайн эрийн дуу орох. Тэрийг бодчихсон юм байна. Тэгсэн бол бас илүү хэдэн хүмүүс үжилээ.
1: Тийм тийм. Тэрийг сонсож байгаа би бас бах хийнэж.
2: Тийм байна.
1: За үнэхээр амьдрал гэдэг бас одоо миний ярих дуртай үг л дээ. Амьдрал гэдэг чинь жийлч усмын одоо учир явдал тохиолдол нь амьдрал гэдэг чинь алгатай амьдрал гэдэг чинь өдрөн бодлантай энэ дундас бид нар бас нэг гадгантлаа инегч юм уу баяр баясгалантай бас нэг амьдралын хатуу бэрхийг мартах юм нэг чам болгоч бас сайхан шүү дээ.
2: Тийм тийм. Ер нь амьдралын дунд инээд дутаж болохгүй. Ажлын ядраач юм уу, сэтгэлийн жүдрээч юм уу, хоромхон жураа инээдэр бас турж урч гсэн би сэтгэл амарч яхад басхын нэгэнд тийм ээ. Сэтгэлийн талаар бас нэг
1: дэмөгж
2: юм. Энгүүл одоо бидний бас нэвтрүүлгийн нөгөө нэг талын хүсчээгээ жийл бийлж гинэ л гэсэн.
1: Тийм жирлэг бийлж гинэ гэсэн. За манай сонсогчид маань бүр одоо ариун хүн хэлж гинэ өнөөдөр амралт та хоёр бас шууд нөвтрүүлэх хийж гинэ жүдэрлээ л гэж зүгээрээ зүгээр. Дуртай ажил юм чин тийм ээ. Хүмүүстэйгээ хамт инех чин сайхан шүү дээ. Тийм болохоор нь дуртай ажилдаа бол ингээд л шуудад ирэн шүү.
2: За олон хүмүүс дэмжичгээ болох нараа би хоёр бас урамтай, зөрхтэй. Тэгээд дээр гаргийн одоо бичлэг сая хэлснээр олон маш олон хүнд хүрсэн учраас тэгэл бүгд одоо хүмүүсийн санаанд нийч чинь бүгд хүмүүсийг баярлуулж чадж гин гэдэг утгаараа улам илүү урам жорог авч та бүхтэн сайхан сайхан зүйлээ хуваалцах болно. Тэгээд амралт энтервал хамаагүй шүү. Амралт болгонд л бид хоёр байж байгаа. Хаш хас эрдэнэ гэж байна.
1: Хашл манай хас эрдэнэ гинэ.
2: Тийм.
1: Өөрөө юникгүй бусдын инээлгдэг гинэ.
2: Хас эрдэнэ юниктэй хүн гэсэн нэрийн нийтлэлтээр авч гаад байна. Монгол улсын нэвтрүүлэг дээр Йонотын хүн гэдэг.
1: Уншиж гисэн үү? Йонотын.
2: Орнотхийн аялаг юм уу да? Йену гэдэгэд манай уур Монгол юм ярам орн утгаар ярьдаг. Йену хөхтэй, шохтэй хүн гэдэг. Монгол улсад ярьдаггүй юм байх та.
1: Тийм.
2: Йонотын хүн гэж өнөө бичлэгээс нь аваад уншичихсан.
1: Тий, Янаттай хүн гэж.
2: Тий. Тий, Янаттай хүн хас эрдний нийтлээс олон хүн харж байгаа юм байна. Тэгээ 910 гэдэг үтс. Эхэллээ шүү.
1: За, манайхан бас чөлөөж аваараа сайхан өөрийнхөө хөгжилтэй түүх, одоо хөгжилтэй тийм дурсамжуудаасаа сайхан бичээд найруулад бидэнд ирүүлж чагараа.
2: Тий.
1: Нэвтрүүлгээс гадна холбогдоод тэгээд сайхан бидэндээ ирүүлж чагараа гэж бас та бүхнийгээ баярлуулах чинь шүү.
2: Цаа ингэж нэвтрүүлэгт орж байгаа 260 шихам үжигд сонсогчд маань бас илүүхэн төгөөдөгөрөө бидний нэвтрүүлгийг.
1: За эхлэхэд бэлэн болсон хөгжилтэй түүхүүдээс бас хөөрхөн нийтлэлүүдээс уншиж сонирхуулна. Жий тэн нэг дүүрт хэнэ байна уу? Үнсэн.
2: Нэг дүүрт чахар шалааны хамаатай. Үргэлжлэх юм уу те. Таныг сонсох
1: уу? Эхэлчих юу?
2: За тэг.
1: Чиний хүн миний хөөс шүүхмэлтэй та.
2: За тэгэх.
1: Тэгвэл би эхэлчих тийм ээ. За, урдаар Бэнугийн сарны тунгалах юм. Бас нэг хөөрхөн нийтлэл байна. За, энийг хуваалчих. Салхантай хамаатай, сүлүүд харцгатай хамаатай. За, би ухаан ороход тэдний торонд олон хамхуултай хамт төгөлж гисэн байла. Тэмдэг ихэд хоног сүрчгийн жийтэл айлын бүсгүй ирж хамхуул хажаар өвстэй хамт тор давуулан шидэж орхлоо. Тэрнээс дараа айлын тор хүртэл мөнч удаан хийслээ. Энэ дэрсний намаанд бичхэн тогтож амс хийдэл дахиад л аян зам эхэлж нөгөө харганы намаа хүрнэ. Тэгж тэгж ашгүй нилээд буур суртай булгарын мод олж лавхан шиг тэмэрж авлаа. Манай сүүлөө таарч гэдэг чинь яа. Манай сүүлөө таарч. Манай сүүлөө таарч гэдэг чинь урт настай. Нар салханд үүж илжэрхгүй бүх голтой. Тэнгэрийн хөх салх амарна гэж байхгүй, тэнч төөрөх тавлан маань дуусна ч гэж байхгүй. Булгарын модон дээр өвөлжлөө, хаврын салханд яана гэж яс хавтайж байтал ашгүй лавших сайтай сайхан хавар боллоо. Богинохан хавар дуулан холдож жуны уур орлоо. Дэлгэр сайхан жунаар амтэн 6 жил амарна налайхад сүүлөө таарчих бидэж магны тэнэлгүй яах вэ? тэгтэл гай болж хөдөн өдөр салхаллаа. Хамта үлдсэн ачит булгаард баяртай гэж хэлж амжилгүй хох хийслээ. Одоо ч барсан гэж бодон эрчит салханд элен халин хийсч явтал шин булга балах сойртож салхны хід жаахан намхарахаар доошоон буула. Сургуул бололтой. Хүүхэд шуугалтсан хүрээнд буух, буух газар хайгаад дэндчиж явтал чагаан машинаас нэг бүсгүй буух нь харагдлаа. Бүсгүй гэжгэн сангас бамт сэгсэж хавчин осргуучжээ. Би хар идээрэн толгойн төврэн буулаа. Бурхан минь, би жорууд биш шүү. Энэ салхины идэнд гэж тайлбарлах юм нь бүсгүй яах юм сонсох билээ. Бажиж аваад л шууд хогийн савруу хийчихсэн. Би одоо энд энүүнийг бичгэлд сунам. Хогийн саванд үеийнхэнтэйг хэд хоног амраад алс номхон далай руу аялна. Амьдрал гэдэг тэр чигээр хачин аялал. Эгэлхэн сүлөө тарчих би энхэн дэлхийгээр тэнсэрл байх болно гэнэ. Эгэлхэн сүлөө тарчих нь бач энийг бол яг бүр нэг аялалд явах гэж байгаа юм шиг
2: байна. Хачин сайхан нэг сүлөө тарчих юм тийм үү?
1: Нэг
2: өөрийнхөө дотоод ертөнцөд оруулж бичсэн байна тийм.
1: Хогийн савд үеийнхэнтэйг бас хэд хоног амарна гэж шүү. Бичгээд нонхон дээр аялна гэх үс юм аа.
2: Сангас уушиг гэж бидний баг байхад үсгэж гэж жоохон сэгсээгээд явсаар манай настай байж сангас уушиг гэж.
1: Сангас уушиг
2: нэ цамийн бүжигд байдаг бас нэг дүр юм уу да. Өмсгөлж ясталаар ингээд сэгсээж гисэн тэр тайлурын тавхан өөрсдөө хайж үжээ. Сангас уушиг гэж хэлдэг. Гэтэ им бичдэг хүн гэдэг ханш имийг яаж харж тийм ээ аль өнцгөөс нь харж яаж төсөөлж уран төрчлөл их чухал байдаг юм байна.
1: Тийм.
2: Зүгээр нэг сүлийн уутал одоо хаач гисэн хийлж байгаа юм байна.
1: Тэр одоо
2: номхон талын өртөл хийсгээд хэлж чадна гэдэг чинь төсөөлөл бол бас мундаг юм байна.
1: Тийм.
2: За сарны тонгологийн нөө чахар шалаа манай нөтрүүлгийн хамгийн анхны дугаараар эхэлсэн шээ. Тэгэд маш олон хүнд хүрсэн.
1: Тийм.
2: Шахар шалаа бол ус зүүхэн шалаа л биш тийм ээ. Нэг ёсны дайллах, ер нь нэг төрийн дайллагаас ус уламжлалттай
1: юмрхүү
2: дайллага байдаг. Тэгэд шахар шалаагийн нутанд үжигдэл гэц чадтал битсэн байдаг бол за өнөөдөр ус нэг байна уу ашиглахч энэ шахар шалааны хамаатай үргэлжлэл юм уу өөрийнхөө ойлголтоо битсэн байна.
1: Тэгээ
2: нэг бол сүнд нотхтой хүн юм байна. Шахар айлын бүр ус юм байна. Юу нь бол байна уу ашиглагч мөрөөдөл урлагч гэсэн нэртэй байна уу ашиглагч юм. Юг нийтлэлийг тавхандаа дуулгая.
1: За.
2: Дуулгахаас нь өмнө одоо бас тодорхойлоод ярьчихъя тийм ээ. Энэ юм бол одоо байна уугийн нийтлэл дээр тооч одоо наадам шогийг бичдэг. Одоо чахар бэр болсон сүнд хүмүүс бол давс баг гэдэг шүү дээ.
1: Тэгээд
2: давс нь одоо их ихгүй болохгүй админ талаас хүн ирсээр тийм ээ. Хүмүүс илүү иддэг ч юм уу гой гой нийтлэл тийм шохтой болгоо шоглог бичдэг байсан бол за энэ удаа бол хадам өгчин ирсэн юм гинэ.
1: За
2: жахар үнд жахар шалаа гаргасан юм гинэ. Хамгийн том хадам өгч ирнэ хэмэн хоёр атга давс шидэж оруулав. Зүү жимчэнд амьдэрдэг болохоор арайч давс сул идэх юм билэ. Төрөө удаа шулуу өхөс ирсэн хоёр дугаар хадам өгч 3 атга давс хийж чансан үхрийн махыг давс нь яг таарсан юм байна шүү гэж магтсанд сүр баярлсан. Дутууг минь нөхөж дундуурын минь дүүргдэг хадмынхан сүнд хүний давс сул иддгийг мэдсэн юм шиг заяагаар ингэж учирлаа бид тавлын юм аа. Чахар хүмүүсийг чахар шалаагаар нь авч өгөн шүү дээ. Өнөө өглөө хамгийн том хадам өгчийн аяганд доор талд нь хідэн чураа хийгээд дээр нь өөхтэй мах 6 жүсэм охтолж хийгээд дээр нь болсон будаа шар тос чагаан тос баг нэмж араас нь хоног удаатай чайгаар өвөлтөл дүүргэчихлээ гинэ. Шар тосонд хайрсан бүдүүн оромог боовоос бас нэгийг бариулж чадсаа. Хажууд нь жижигхэн аяганд шарсан бууз 3-ыг овоолн хийгээд яг өмнө нь нэг хавлах, нэг хутах, нэг жир сах тавьба. Нэг аяг чайгаа ууж бармагчл доор нь нэмж өгч жавцсан. Хоёр дахь аяга эхэлж уумгчл ихч ман их л сэрэмжтэйхэн байж би өөрөө гэд намайг ойртуулхан болов. Хоёр хүүхдийн ховчис хонор гэд би нааш чааш ихэд холхоод ирэхэд эхч хоёр дахь аяг чайгаа уучхаад хоёр охны гэжгийг самнэн гэд яарж байна хөөе. Санд мэд гүйж очиад аяганд нь хэдэн жүсэн мах хохтолч хийгээд чураатай хоног удаатай чайгаас бас нэг дүүргээд жавцсан гэв. Эгчмэн гинэд олж харчихад миний төв Ариана аяхтай чага үдэд ууя гэж жөөлн тухрав. Өнөөдрийн чахар шалаанд би ялчих уу? Эсвэл Аня ялчих уу? Заамтгүйла. Юу ч гэсэн саавахшийнхаа чахар шалааг алхам дараатай тууштай явагдуулсан хэмэн олж урхаж байна. Бас нэгэн аж жаргалтай баяр хөөртэй өдөр эхэлж бий гинэ.
1: Сарны тунгалахын чахар шалаах тууштай явагдуулж гинэ.
2: Тууштай явагдуулсан нилээд.
1: Алхам дараатай нэгж шүү.
2: Алхам дараатай бас нилээд хичээсэн мэдгийчин шүү. Эвчин чаана ойж байгаа хооронд гүйж чод аяганд нь хитэн жисэн махийгээд.
1: Нүдэн дүүжчихсэн.
2: Цайгийн дүүргээ тавьчихсан.
1: Йоо. Тууштай алхам дараатай явагдуулж гинэ.
2: Чахар үнэ одоо чахар шалаагаар нь авч өгөөд би ялчих уу? Эвч ялчих уу гэж. Ер нь сарны тунгалгийн нийтлээс хойш бас чахар шалаах нилээд сайн сурсан хүмүүс байж магадгүй. Чахар шалаа дэмдүү ахтсан хүмүүс бас жоохон буя гарсан байж магадгүй тийм үү? Сэтгэл дээр тэгж үтчихсэн шүү дээ. Яг намайг ээлж ийн одоо жоохон хичээе.
1: Тий. За. За манайхан гоёо л гэж баярлалаа шүү.

0: ташуурч хүнд санагдана. Жаргах нар шаргал ягаан туяагаан сачруулан уулын ороод бөмбөгнөн байх нь үсгэлэнтэй ажээ. Жолоогоон жалж чонин ам гэж нэрлэх хоёр уулын завсраар гарч айлын бараа харан аяг тахш юм гордож явла. Яг л нэг тунглах тамирыг уншчих шиг төрөглөхгүй нөө. Сайн яри явчих шиг тийм ба.
1: Тамир нэг өгүүлэг эхэлж байгаа юм шиг.
0: Төд удлагуу жорсон айлынхаа гадна дөрөө мултлахад өвөгжөөр танил ах гарч ирэн хөгжүүн дугарч нохой хорв. Өглөөнөөс нааш дөрөө мултлагуу явлаа. Мултлалгүй явлаа. Өмссөн өлбөгдөө ууж маань ягал хөлмөг мөт навсалж гин. Мэн тусаа мэдэлчээд гэрт орвол айлын бүсгүй чай аягалж байс хийгээд охин нь хоол бажаалаа. Айлын хар хүнтэй адуу мал энэ төрөхнөр ам халж охинтой нь хаяа хаяа харч мөргөлдөн чарайгаа удвалж уулж нэрмэл шимэн дөрөө халааж хондлоо. Өглөөн чай чуу ууж дуусаад Жахо нарны эрт насны галтайд жорсон хэрэгэн бүтөөё байж хэмэн өврөөсөн алд чинхэр хадга толон мөнгөн хажаар шүрэн чимэгтэй мань хөхөр төрүүдний гаргаж барин гэрийн эжний өмнө мөхийн жээ ухшил сайтан манайд байна удам сайтан танайд байна энэ хоёр эрднийг нийлүүлвэс өгнөшгүй сайн учрал бүтэг босоо хурдан ухшлын адуутай болох хүсэлтэн хөтлөгтөн ухшил сайт ажиргандан удам сайт байцсыг чинь гоёж явнаа гэхэд өөрийг нь гоях гэж байна хэмэн андуурсан хуар хүүхнээ чарэ час улэж бэлтц сандарсан шинжин намайг сандаргаж хөсгтөн санаа сэтгэл юм нь төөрөв үгнэ
1: Яа юу зүрт
0: хэрэгтэй шүү. Чинхэр хадга талан мөнгөн хажаар шүрэн чимэгтэй мань хөхөр төрөхний гар. Жээ ухшил сайтан танад энэ удам сайтан байна.
1: Хойхор утсан хүн зүртээ. Зээгэд чиний ярьсан зүртээ. Сочиж явлаа.
0: Хэвсэн. Йоо яа.
1: Хайдаа өхнийг ойлгохгүй.
0: Тэгсэн чинь өөрхий хуар хөхнөөс одоо өөрийг нь гоях чинь гэж андуурсан. Бэдэс гоёгаад хэвчээ.
1: Байдгаан бацааж өмнө бончхноод байсан чинь байцх гоёхор
0: ирсэн. Жаа нөхтрүүлэг дээр мөөгийн нэг мөнсөн хүн орж ирсэн.
1: Мөөгийн амар тэнэ ч удаа цай орж ирж байна юм ээ. Амралтын өдрөр одоо чонхон инээдэм дээр удаагаас арай бага шиг юм бэлдсэн шүү. Амралтын өдрөөс та бүхнээс амруулахгүй болохгүй нэ.
0: Сайн жаргал өвгөө авчаа гэж.
1: Савьяс тэрэвт хүн байна.
0: Тийм тийм өөхөн бөмбөг бас.
1: Байцх байхын тулд одоо.
0: Эхлээд бүр томлох тамир эхэлж игшиг эхлээд.
1: Эх нэг үлгэр дагуулж оруулаа.
0: Тэгээ эн чи одоо нэг гой нэг нилээ нэг сайн ярийн үлгэр байндаа гэж бодчихсон чинь. Гэт чи хатсан гараа чи.
1: Ямар ямар байцхныг хатдаг тэр.
0: Чи ухшил сайт нь манайд байна, удам сайт нь танайд байна. Энэ хоёр эрднийг нийлүүлвэс өгнөшгүй сайн уучрал бүтэг босоо гэн. Хурдан ухшлын адуутай болох хүсэлтэн хөтлөгдөн ухшил сайт ажиргандан удам сайт байцсыг чинь гоёж явнаа гэн.
1: За амжаатай бол бичлэгээ хайчлаа таслах нар энэ бадаг үгийн бичлэгэн дээр бичээд оруулъя. Та бүхэн бас чэдлүүлж хэлээрэй.
0: Чэдлээ дараа удаас гоёч төгөх юм бол
1: айлаас хурдууд мэдэг гоёх чухалтай бол бас таны тийм ээ өөрийнхөө дураараа багсааг өөрчлөөд гоёгаар.
0: Багсааг өөрчлөөд.
1: Тэгж хайлын өхний энэ дөрөв ба.
0: Хүүхэн гоёхоор очих битээ энэ нь уншчих та.
1: Тийм.
0: Чэдлээд. Тэгсэр өстэй өнөр бүтгүү баларын шүү.
1: Ай тодаар явчих ёо.
0: Харин шүү дээ. Асууг ч энэ өнөө нөгөө
1: манай сайтай байц чинь гоё. Хүүхнээс гараад.
0: Тэгсэр одоо нэг шинэ болгож байгаа юм өстэй өнөр. Юу ч шилгаа юм шүү.
1: Сэд бол.
0: Сэд бол шүү. Тэгж одоо боомж одоо болва. Та хоёрт хайртай шүү гэж.
1: Үнэн юм уучир гарч юм битнэ гэж.
0: Үнэн. Үнэн юун дээр вэ? Хурман дээр хүүхнээ очиж хүргэж очиход явган гэтэр. Ана хаатам баатар ч дуулан гараар ягддаг уу? Харгас тайсны мөхтөө өдөр хурж ирлээ. Дуулчих юм гэж. Хүүхнээ хүргэж очиж.

0: тэнгэртэй нөө.
1: Сэтгэл юм байна.
0: Харгалзтайс нэ мөхлийн өдр хөөрч ирдээ. Яа.
1: Тоон дурсан байна тийм үү? Дуух гэс дараагийн нөтрүүлгээр оноо дууны үгийг дандаа буруу дуулдаг нэг юм хэтгсэн байдаг. Тэрийг авчирд нэг олонтой хаваалчя. Дараагийн нөтрүүлгээд анхаарлаа хандуулж байгаа олон байна тийм үү? Бид нарт дууны үгийг дандаа буруу дуулдаг шүү дээ. Эсвэл өнөө яг сайн шиг бодчихсан дууганд дуулах гэд нөгөө дуу төхөрөө
0: хайр гой хамжилч байна гэнэ.
1: Хамжилч байгаа юм шиг. Байдгаараа л ярьж.
0: Хоёр хөтлөч хөөхөн байна гэж.
1: Баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: Анхаар чадамжилж байгаа та бүхэн баярлалаа.
0: Намынхаа нэвтрүүлгэн бас чаашин түгээгээд өгөөрэй. Та бүхэн шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нэвтрүүлгийн хөгжилтэй төөх буюу хөөхөн дурсамж гэж тусгай дугаараа одоо гаргийн 5 даа явагдах энэ дугаараан сонсож байна. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа олон сайхан сонсогчид та бүхэндээ баярлалаа. Бас чаашин түгээгээд хамтдаа нэвтрүүлэгдээ хөгжилтэй төөхүүдээс бас хөөхөн дурсамжудаас сонсож гоё. Магадгүй дараа дараагийн нөтрүүлэгдээ бид бас тийм сэтгэл хөдлөлгөн үлгэр мэл явдлаас уншин шүү.
1: Дандаа та бүгд инээлгээд байхгүй хаяа бас ойлцолцгаа. Сайхан нийтл сонсоод өөрийнхөө бас нэг гой гой юм дурсчихгаар юм бас тавхантай хаваалчнаа. Ер нь одоо хүний амьдрал чинь бас инээд хөөртэй баяр гомдолтой ойлцолтой олон юм байж юм амьдрал бүрэн бүтэн болдог шүү дээ. Тэгэхээр бас хаяа та бүгдийг бас ойлцолж уурулнаа.
0: За ногоон гэдэг сонсогч маань хэлж байна. Одоо үргэлжлэн ингээд энийг хийгэрээ гэж ин баримтлаад хийгэрээ гэж. Одоо бид нар сайн ухаагуулж өгнө гэж баярлалаа шүү.
1: Баярлалаа.
0: Инээвэл жоо наслан шүү гэж. Тийм ээ. 3 минут инээвэл өглөөний тамирыг 15 минут хийсэнтэй тэнчнэ гэж Багдаан нэг сэтгүүл дээрээс уншижсэн. Тэр үг одоо бүр сэтгэлд хадэншчих. Би бол бас нэлээд тамир хөл хийж байна.
1: Манай сонсогч үжигчээ томд одоо өглөөний тамир баримтлах хүн байвал гаргийн 5-нд өглөөд амс амарч болно шүү.
0: Тийм.
1: Энэхэр үлдэхэд цаагаад байж байгаарэ. Жохоо аажу босоод махан буя амруулаа.
0: Сүнсэн буя баярлалаа. За,
1: нэвтрүүлэг 9 цагаас 10 цаг үдийн өмнө дөө.
0: Анхны хайрын сэдвэр нэг нэвтрүүлэг нэг удааны нэвтрүүлэг хийж болно гэж боллгүй яах
1: вэ?
0: Анхны хайр гэдэг бас бүтэлттэй бүтэлгүй гэдэг тийм ээ. За манай өнгөлтэй ахын анхны болж ашиг бас тийм үлгэрүүд бол байж л таар.
1: Илжиг шиг болж байна.
0: Илжиг шиг болж байна. Илжиг шиг болж байна.
1: Тэр юм сонсогчид сонсоогүй байж магадгүй. Илжиг шиг.
0: Чи ер нь илжиг шиг болж байгаа гэж. Усан бат. Усан бат хүмүүс магадгүй.
1: Илжиг шиг гэж өнгөлтэй ахын хараач байгаа юм биш. Өөрөө гэсэн нэр нь. Одоо төрөө нэвтрүүлгийг сонсоогүй хүмүүст энэ бас нэг тайлбарлаад өгч гээ тийм ээ. Анхны болж андан болчихжээс нэ ард нь суманд ард нь юм дугаараад байхлаар охныхан аав нь ирсэн юм уу гэдээ айгаад.
0: Тийм.
1: Буин ухаан бийдэггүй бэлгээ ухаан чэгжилдэггүй бол одоо харсан чинь илжиг байлаа гинэ.
0: Тэгээ тэр гарчгаа өөрөө илжиг шиг бичсэн байс. Тэгээ бодож тэрнийх нь гарчгийн хэр юм видео дугаар дээр бичихдээ илжиг шиг болж байгаа гэж бичсэн бэлээ.
1: Ахны болж байгаа бүтлгүү очир олон байдаг ба гэж тийм ээ. Ер нь саяын тэр сонсогчийн үжигчийн ярьсан шиг бас ямар сэдвээр ингээд нэвтрүүлэг хийж болно аа гэ та бүхэн бас саналаа ярьж болно шүү дээ. Тэгэд олон хүний санаа сэтгэлээс гой гой
0: тийм
1: санаа гарч ирнэ шүү. Тэргүүр нь бид хоёроос эмгтгийгэд боломжийн сайхан сэдвүүдийн эмгтгэхэд бүгдөө хаваалчя.
0: За, одоо үлгэрээ үргэлжлүүлье.
1: За, жалгаад улгамлын.
0: За.
1: Байн уушгалахч улгамлын хөөрхөн дурсамжаас хаваалчя. Дүүдэтэй оюулах нь цусланд суудаг жил юмсан. Жунжил хэдин үнээ сааж, саал хийж, хонь харж, өтийн түүж харалж борлоод нүүр чарайч гэж тогоон бүхс шүүл юм явж байсан байх. Бид хоёрыг томчуул хэд хоноод нэг эргэн идэж өөх юм дөгүүлнэ. Цайгаар голч амтэрнэ. Хойд дээр байдаг нахчил бид хоёрыг орон гаран их ажгалдаг байсан байха. Өглөө оройтвол ирж гаднаас дуудна. Харангууд ганчаар айвал гертэн тосч аваачна. Бэлэн хүн саяарч хаад арг ядаад хоол хийлээ. Цахалгаа махалгаа байгаачгүй юм чинь. Хатсан борчаар л ногоо хуурна. Эмээгийн давслаад дарж идгэж өгсөн шарлуубан гошуу ногоогоос өөр юм байхчгүй чинь. А амбан дээр ногоогоо нарийн гэрчиж орхочхоод гадаа тоглолдог жуухаар ночоогоод бурчаан тосонд хуурлаа. Бурчиг бүлэн усанд дэвтээгээд хуурхийн ухаанч байгаагүй тэр үед гинэ. Шот төрчгэр нь хуурчдгийм байна. Хүүхд юм чинь. Дүүг амбан дээрх гэрчсэн ногоо хамаад аваад ирээ гэдэг бахарлаа. Байдахгүй. Бахарлаа. Байдахгүй. Бурхсны шүрүүн гал дээр өнөө хатсан мах үжиж байтал нүүрс боллоо гинэ. Усан дэвтээсэнгүү хатсан бурчин тосондоо одоо шатаад ногоо байдаггүй. Бүр гайхахын түүс болж бүхөөгд үсрээд орсон чинь өнөө дүүдээ амбан дүүрэн гэрцэн шарл уунгийг сахвар нэг нэгээр түүгээд савнд хийж байдаг.
0: Йоо, үйдээ.
1: Эх чинь өрхий сандраад.
0: Харин шүү, аваад ирээ.
1: Махан өөр шүчгээд бахаад байдаггүй. Дүү нь өрхий сахвар ингээд нэг нэгээр түүгээд. Өө тийш. Тэгж байтал дөнгөж нэг хоололж яваад үнэ тугал хураагаад гүйж байхад дүүдээ надад хуумаа тасар гихрээд шүрөө халах гэж дийлхгүй байна гэж хэлээ өрхий.
0: Хуумаа тасар.
1: Тасаа нэлээд хийч гисэн. Ана махан шатгууч яах вэ өрхий хүүхдээ. Хуумаа тасар гихрээд.
0: Өрхий.
1: Тэс хийгээд хэт хонтол түлш муутлаа. Бид хоёрт ямар тариг унаа байх вэ ши? Дүүдээ нэг унааны мартай. Би энэ гахаа явган. Манханаас хугарсан хайлсыг бийтэгэн барьж уяад, чирч чангасаар байж гадна авчраад, талаас нь тойчаад түлж байтал нахч тэрхтээ хүрээд ирлээ. Бид хоёрыг малгайхан жүү түлэнд явъя гэхлээр нь өмнө ядчихад эдний гертэн өөр хүнгүй шиг бид хоёрыг жарах нь юу вэ гэж эгдүү хүрсэн ч нахчийн өдөс ямар дугарч чадах бишээ. Тэр халуунд манханаас хар хөлсөн байгуулан байж нэг тэрэг түлээ ачаад харж ирлээ. Ангаж чангаж ядарч туйлдсан бид хоёр сүүдэрт савж унаад байтал нахч түлээгэн буулахгүй юу гэдэг жагн халаараа сая манэт түүж өгсөн гэдгийг мэдээд эртгэн хилчихгүй яадаг юм. Илүү хоёрын чилээ түүдэг байж гэж бодоод дахиад игдүү үрсэн ч мөн ямар дуугарчих нь удаа. Нахч тань жоохон дутуу түүгээд өгсөн.
0: Тийм байна.
1: Халууны голд арга алдраад хаяагаан байм дээр шуучхад суудаг юм аа. Жун өнгөрч намрын сэр уурсны ч мэдсэнгүй. Гэнтхэн нэг сүн унтаж басаар дүүдэн намайг дуудаад анэ би даарж байна гэлээ.
0: Энэ ёо.
1: Ани ахсүүгээ жахар нутагт шулуухгүй болчихо анэ гэж хэлэх юм бэлээ. Анэ би даарж байна гэлээ. Нойртон дийлцэн би яагаад орон дээрээс хүнжил аваад давхарлаад нөмөр гэж хэлсэнгүүгээ одоо бодоод ч гайхаад бардахгүй гинэ. Шууд л хувцас амсаад унт гэсэн.
0: Амраа тэрнээс шууд.
1: Шал нөрмөг дүүдээ харангууд шүрчхнүүлэн хувцас амсаад унт бололтой. Би өөрөө бас хувцас авч өмсөод сайхан дулаачаад хоёул ястай мөн яваад өгчээ. Нэг сэрсэн чинь нарн дээр гарчихсан ч юухгүй. Үнэ тоглон дэвжэрлчихсэн нь ч юухгүй. Үсэрч усангаан тамрын өмдөө буруу харуулж өмссөн. Өч мэтхийн жавдлахгүй үнэн жилэн ч хараалглаа. Ингэж оройтож байхад дуудхаа яалаа гэсэн чараагаар хонио хураагаад бучиж яваа нахчийн хажуугаар хоёр суулга тохоолн чамж явахтаа нүдэн булангаараа харуул. Нахч муухай жоомагнаад им ярсангүй гинэ. Уг нь би эдид өглөөний ажиллаа жин тун болгочхоод чайгаан чанчхаад нахчийг тосч очоод чайгаа уу гэж дуудаж байдаг хүн. Тэгсэн нь тэр өглөө нахчийн духаж явсан хуучин эмээл нь хаграад юу бид хоёрыг дуудах юм уу гэхтэй. Морносоо бууж чадахгүй арайхаж хараад нахч юм арга тавьж өгч дөнгөж дөрөө мултлаа гэсэн. Тэр ч үнэ сайн сааж саал их ураасансан гэдэг үлгэр төгсчээ.
0: Өрхи. Даарч ингэсэн хувцас өмсөд унтчих.
1: Нахчтай дуудсангүйгээд амар тонтхнаа нүдэн булангараа хараад хэвсэн нахчин өрхи морносоо бууж чадахгүй.
0: Арга тавьж байгаа бооч.
1: Хоёр хүүхдэд хэлж чадахгүй. Жоомгнаад мухаараа хэвсэн. Тэгж арга тавьж дөрөө мултлаа.
0: Бид нар бол ийм үлгэрүүд л жүндэн олон байна. Гэхдээ ингээд найруулж бичих байх нэг бараг тийм ээ санаанд авдахгүй ч юм уу гэдэг өнгөрч
1: бич. Найруулж битэн тэрий бас нэг нүдэн тарахгүй дүрслэгч нь бас нэг авьяас юм уу.
0: Тийм.
1: Бэрээ үж өршид орсон хүмүүс юм байна.
0: Тийм. За хүмүүс маш олон орж ирж байгаа энэ эрчин дээр. За шулуухийн нарсуу гэдэг хүний хөвжөлтэй зөөх. Харин хэдтэй байхад аргагүй л номын хорхойтон байсан. Ном байвал идэж ухаа мартчихдаг. Манайханд нэг аав мөн байдаг. Арван номтой. Тэгэд би тэднийд үргэлж очдог. Нэг удаа очихоор настан нилээд халмах байсан ч номын аваад мөөмийн аягалсан чанаас очон байж номын ертөмчид өөр ингэрэхгүй ороод оцсон доо. Аав надтай ухаан нь олтхгүй нэг юм амандаа дүднөөд байхаар нь номонд нэг мөсөн орсон би чинь таарж байна. Тимээ тим таарж байна гэдэл хариулаад суужсэн чинь настан гөнтхөн энэ хүү ямар ойлгохгүй юм гэд таях шүрээд над руу далайхаар нь өсөрч босоод мөөм рүү харсан чинь хүү яав чин өөрийгөө эдийн өтөлчгөөд өөхгүй хүүхдүүдтэй дараас гээд ярьж яхад ши юунех нь таарж тэмдэ тэм гээд байдгийг гэхээр нь үг алдсанаа мэдээд өөдөр нь үсэрч гараад дутаасан юмсан гэдэг. Таарж тэмдэ тэм гэж
1: Хөрхөө борон юм дээр нь.
0: Харин шүү дээ. Нөгөө халмага наст наманда дүднэд байхаар их номонд орцсон хүн чинь. Тэгээд анжарахгүй зүгээр өвгнээхэн дагу. Бид нар ч гэсэн заримдаа хүний үгийг ухаан нь олохгүй тэгдэг шүү
1: дээ.
0: Яа.
1: Яа гэж аавтаа яах вэ тийм. Аав нас шууд дургуу илэрхийлнэ. Өөрөө басан бол бас татраа энэ мөгч.
0: Яа. За хүн болгоо ингэж бичиж чадахгүй гинэ. Бас тийм ээ, тийм.
1: Тийм ээ, хүн болгоо бас бичиж чадахгүй шүү.
0: За сонсогч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн 5 болгондо 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэгдэх хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаараа сонсож байна. За өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгээр сайхан хөгжилтэй нийтлүүдээс та бүхэнд сонгон сонсгож байна гэдэг нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Сонсогч та бүхэн нэвтрүүлгээ сонсхийн дагуу за бас өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүх хөөрхөн дурсамж удаа эргчүүлээд бодоорой. За бас эргчүүлэх олон сайхан зүйл байгаа бол тэрийг бичид найруулад бидэнд явуулж өгөөрэй. Үнэхээр шахтай гэж байна. За видео дугаар дээр бас нийтдээ 2800 гарай сонсогчуд орж ирсэн. Тэгээд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Сайхан бичжээ, сайхан уншиж байна гэж байна. Баярлалаа, баярлалаа. Ингээд урам өгөөд байх чинь баярлж байна шүү.
1: За та бүхний оролцоотойгоор тийм ээ урам өгж өгөхөөр бид хоёр ч гэсэн улам сайхан нийтлүүдэд хаваалцах болно.
0: Тэр видео дугаарын дармийн тоо бас 7 төм илүү явцсан байна шүү дээ. Мундаг явчихсан
1: байна даа. Нэг л өгөр дарам дарж байгаа та бүхэн бас баярлалаа. Шууд нэвтрүүлэг дээр одоо байгаа хүн бас 400 гаруй хүн байна.
0: Тийм.
1: Ер нь бол гар голгоны нэвтрүүлэг дээр үжиг хүмүүс ер нь нэмэгдээд хэж байгаа юм шүү.
0: Нэмэгдчихэ.
1: Өнөөдөр амралт та нар яга амрахгүй.
0: Өнөөдөр биднес бүр сайхан манай сонсогчдод маань чайгаа уучихсан.
1: Тийм
0: ээ ааж ууж явах нэвтрүүлгээ үжиж сууж байгаа байха. Гоё юм аа. Энэвэл
1: Чайны чагтан тааруулаад эсвэл 7-оос эхэлдэг юм уу?
0: Чайны чагтан тааруулаад уу? Өнөөдөр бол амралт бүгдээр ааж ахын босчихсон байха. За манайхан иймэрхүү хөвгөлтэй төөх хөөрхөн дурсамж удаасан бас сайхан бичээд найруулаад ирүүлээрээ. Тэгэд зарим хүмүүс нь ингээд өөрийнхөө ингээд бичиж чадгуул бичиж чаддаг хүмүүсийг бас гойгаад бичүүлж болно шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: А би нэг ийм нэг дурсамж байна. За энэний нэг гой бүр хөөрхөн хөвгөлтэй болгоод өгөөрэй ингээд.
1: Жохон дээр нь дэлс суул нэмсэн болно шүү.
0: Тийм. Ингээд үг өглөрийн одоо сая манаас уншсан нийтлүүд байна шүү дээ. Үг өглөрийн ингээд амар мундаг гой хэрэгэлсэн тийм ээ. Тэстэй ингээд найруулах сайтай ийм түүхүүд бас арим байна шүү.
1: За яаж харчихгүй гэж юм. Хэрвээ байна уу ашигладаг хүмүүс байвал байна уу дээр шууд бид хоёрын нэрээр хайвал болоод авчихна. Тэгээд чамралт нь орвол бас сайхан нийтлүүдэд хаваалчаарэ гэсэн бичээс байна. Тийм бичээстэй адилхан нэртэй хүн байвал бид хоёр яалтчихгүй мөн.
0: Тийм. Одоо жишээлбэл одоо бид нарыг шууд байна уугаас олъё гэвэл Wheels буюу Сувдаа гэсэн нэрээр олох боломжтой.
1: Тийм тийм. Сайхан үлгэр очролоо та хаваач.
0: Манай урлал гэсэн сонсогч маань хэлж байна. Сайн битсэн хүн бол ингэсэн шүү дээ. Нөгөө номонд орчгоод тийм ээ тийм ээ гэдэсэн гоё.
1: Тэгсэн
0: одоо бол бараг уцаа үджихэ тэгж хэлнэ гинэ. Хүн тийм
1: байх магадгүй. Тийм олон байна. Нэг л гоё залуу багчууд оноо уцаан дээр тоглоом наадж байгаа байдалд орвол бүр за.
0: Юу хэлсэн чөвшөрөө дөө. Яа. Хөтлчгээд өгөхгүй байна. Хүүхдүүдтэй дараасаа нас нь их таарч байна.

0: Уралхгүй ч яах удаа.
1: За, жалгаад Янүтэй хүний нийтлээ цовалч. Өвөл цаг одоо хөлдөв савна гэдэг чинь хөдөөний ажилд бол усна халширмаар ажиллаж та. Хэдий халширч явж хийхгүй болохгүй. Өдөр тутмын ажил өглөө болох л хүйтэнд таарж байрч хийдэг ажил. За, тэгээд энэ тухайгаан бичсэн Янүтэй хүний хөлдөв савсан нийтлээс хуваалцъя. За. За, хоёуг дуулах өмсөд гарий даагна. Зэргээс нэгэн жанжин гарч ирвэ. Үжвэс чарай чавг мэт улаан хамар ану үхрийн хамар мэт. Бэйн өндөр таван тохой бэйдөр цэргийн ногоон хөрм өмсч хөлдөр маш гутал өмсч ухуй. Баруун гартаа 20 шүдтэй савр атгаж улаан жирд мөөдий жолоод май. Овг е нэр ну.
0: Е ну юу?
1: Мөрөн дэнгсэх нь Янүтэй хүн хэмэ май. Хүчин ану том нэртэй тэнч май.
0: Бэлтанд явцсан шиг л ашиж байна.
1: Тийм ээ.
0: Үхрийн бас авахар гарчих юм утгүй юу?
1: Янүтэй хүн их л уурлан олон хөлдүүлсэн ч үг байлдраа орвай.
0: Фильтр.
1: Хурц савар эргүүлэх хануу салхам борон үл нэвтэрмээ. Хоёр этгээд живсэг жүрэлтэн 70 удаа болж дийлж дийлэгдэх нь үл ялгармаа. Янүтэй хүн гинэд живсгэн хаян хойш буруулан дутааж сочмох хүчтэй эргэж нэгэн том хөлдөөсийг хүчтэй өшгөлж хоёр анги болго.
0: Ямар ямар.
1: Хачир наалтсан том хөлдөөс уурлсан юм байна. Хоёр анги болготлоо өшгөлсөн. Энэ үнэхээр идэр өвлийн хүйтэнд хөлдөөс түүж жогсхуя. 9 жилийн бодол цээжин дотор эргэлдмээ. Ертөнцийн хэрэг учрыг хөнгөн хуудам сэтгэж ерөөсөөл энэ л орчиндон баатран гайхуулмаа. Энэ гурван улс үлгэр юм уу? Шүүхгүй үлгэр. Түмчиг хэдэн хэсэг баас үлдсэн болвч хоёр талаараа баялдах сэтгэлгүй болж харагч байна. Харанг чухаж цэргэн хорж чич өдөр мэд сүгэ химж цэргэн хүрээнэ 20 мөлөн үсгвэ. Юу юм сүртэй.
0: Харан түмэн чирэгтэй байлчсан шалт Жанжин Баатарын дүр гаргаад байна уу?
1: Йоо ихтэй.
0: Амор ие нэр ну.
1: Онд битсэн дэмий шавхтай биш ээ. Та хоёр инээсэн шавхтай байна. Гамийн гол нь шүүхүү үлгэр энэ яг киног нь биш ээ. Номын одоо үдчихсэн үнд үл их шавхтай санагдана. Яг тэр хөв дээр нь дохоод бичсэн учраас.
0: Яа.
1: Та юу хөлдөөстэйг энэ живсэг жүрүүлдэн 70 удаа дийлж дийлэгдэх нь
0: ялгархгүй юу?
1: Хамаг суул тааж алхуурсан юм байна. Түмэн хэд хэсэг баас үлдсэн боловч хоёр талаараа байлд сэтгэлгүй болж.
0: Хоёр талаараа.
1: Бүгд бүгд. Гоош ялтгаа гэж
0: харин шүү дээ.
1: Тэгэд чич өдөр мэдсгүй хэмн чэргийн хүрээний хормол үүсэх вэ гэдэг өглөө ороод архиуцсан. Эсвэл роман тод дээр чи хормол үүсэх байлгсаар найрж
0: ярилцсан юм. Тэнгүүд хөлдөөс авснаар их 25 чирэгтэй байлтаа гэж бодоод. Түгэ ороод барах уучихсан.
1: Эхнэр тэн бөөм гавья.
0: 25 чирэгтэй байлтаа. Бас нэг хөлдөөсийг голоор нь хоёр ангилсан ба.
1: Тэр нь бүр гинт живсгэ хаяа хойш буруулан дутааж гисэн. Сочмог хүчтэй эргэж нэгэн том хөлдөөс юм. Энэ том хөлдөөс хойноос нь туугаад явчихсан ч юм уу ашиг. Тэгээр гажир нь алдчихсан хөлдөөс гиндүүлж мэндүүлсэн юм шиг.
0: Ингээ бодохноор нь амьдралд ийм утга уулгатай хөвгчлэлтэй жилжиндөө олон байна. Бид нар амьдралыг яаж харнау гэдгээр л тогтоох.

0: байна. Ер нь Янутай хүн одоо зөвхөн хас эрдний энэ хөлдөөс авсал явдал. Өдөр болгон хийтгэл ажил тийм ээ. Хийтгэл ажил. Гэхдээ хүн энийг ямар сайхан хөгжөлтэй болгоо бичиж байна. Тэгэхээр амьдралын бас нэг хөгжөлтэй нүдээр харуул тийм ээ. Утга болгохтой талаас нь харуул. Бид нарын өдөр тутмын хийж байгаа амьд ажил ч гэсэн маш их хөгжөлтэй байдаг юм байна.
1: Тийм тийм.
0: Хөрхөн талын олж гарч байна.
1: Айл өнчгөөс нь яаж харна уу? Ямар имийг яаж төсөөлж, ургуулж бодно уу гэдэг бас хүн өнөө ондоо юм байна тийм ээ.
0: Хөлдөөс хоёрч. Хоёрынгоо тогтлоо.
1: Тэр юу нүтэн үнтэй хамт хөлдөөс ав бол бас ядрахгүй юм байна.
0: Харин.
1: За би нэг нийтлэл явуулж болох уу? Иймэрхүү болгоо гэж. Нийтлэл явуулж болно. Байна ашигладаг хүмүүс байвал Will Sovta гэсэн нэрээр нь шууд бичээд хайж болно. Хариу байна ашигладаггүй хүмүүс байвал манай энэ шилийн гол хамжуудлаар юм Монгол хэлний давчингийн хойд талд нийт ямар ямар нэвтрүүлэгт нийт үлдээе гэж хэлээд өөрийнхөө утсан дугаар юм уу WeChat дугаараа үлдээчих болно. Бид хоёр нэмээд авчихна.
0: За залгаад авгийн эрхэм гэдэг хүний хөгжилтэй нийтлэл.
1: За.
0: Эрхмийн хөгжилтэй нийтлэл. Өмнө айлын өдөржин тэр ногоон дарсныхан хүүдэйг нь хаглаад төөх юм аа гинэ. Би ч хүн туслах дуртай хүн чинь сая тэднээс хошоонд явсан хооронд нь очоод ногоон дарсныхан хүүдэйг нь бүгдийг нь ураад өгчихсэн. Ирээд хах баярлах байхаа гинэ. Би ер нь мэддэхгүй тус хийх дуртай. Бусдын хамжуул дотор нэг л аятай. Эднийх ер нь хачин шүү. Намайг тусалсан гэж мэдсээр байж гүлгүлжээд л байдаг. Хэлэхгүй хамжаад байна гэж дургуул даваа гэдэг. Өвөл оройхон худах дээр нь очоод онгочийн дүүргдэг. Дараа өдөр намар штэ. Жун худах нь өөртөө гоочдаг гэнтэй. Очиж утсыг салгаад өгдөг. Баярлалтай байлгүй дээ. Жуэ та ингэж хамтсаар байж тэднийх нүүгэд явчихсан гэнэ. Уйлж унжаад сүйтсэн, салж ятсан байхаа хүрхий. Хаа утсныг нь сургалж ягаад хай очиж хамжиж өгөн. Сэн санааны үжүрт сүү гэдэг штэй гэнэ. Ол очоод арай очоо хонгоч дүрг өгч. Өнөч хүлдчихсэн шүү дээ. Жон өнөө ус нь өөрөө гоод байгаа шүү дээ. Утсыг салгаад.
1: Сэр.
0: Тэгсэн чинь өнөө айлнаас нүх өс. Хай юусны сургалж байгаа очоо хамжиж өгнө.
1: Тос болохгүй дараа бүү одоо. Тэгэл удаад явсан юм тийм үү?
0: Ногоон дарсных нь хүүдэх юм бүгд. Кушан дэсэн хооронд шүү. Ийм жиргэлтэй байли яахгүй дарч чиг.
1: Эсвэл тосч юм байна.
0: Йоо.
1: Өглөө амар штэ гэд орой онгочийн дүрг өгчдөг штэ.
0: Тэгээд нөх нь бас өнийн тусасны мэдсээр яж гүлүүлж яддаг.
1: Чимээгүй тусалтлагаа уурдаг.
0: Йоо.
1: Тосч байгаарэ буюу хараа. Өөрөө сэтгэлээсээ хүмүүсийг тусалж байгаа юм. Хүн юу гэхээс алдар.
0: Хачаа нүүтэр нь туслаад. Яхсаа байлж энэ таа. Сүй туссан. Салж ятсан байлгүй төөр юм.
1: Аа сөгчлөттэй юм аа. Энийгэд босч чадхаа юм байна гэж юм.
0: Хөлдөөс гэснээс сая хас эрдний хөлдөөс гэснээс эрхмийн сая авгийн эрхмийн бас нэг хөвжөлтэй нийтлэн одоо хөлдөөстэй бас холбоотой юм байна. А би нөгөөтгөн. Наалдад хөлдсөн хөлдөөс өшгөлж гутлаа ярвэл гадагнэ. хөржөөр жохжоогоод өшийг нь хуглаад ирж шинэ иш хийчгээд гарахад саврын ишийг үхэр гიშгэж хуглаад гэн. Савраан бариад ишлэхэр гүйх замда шинэ жасанд дарагдсан үхрийн баасанд бүдрөөд босч худаг дээр 5-6 үхэр жогсож байхлаар нь очиж ус хийхт мааж болдог улаан халжин үнэг маажж яхад чаанаас нь үхэр мөргөд над руу дутахтаа хөлдөөр гიშгэд гэн. Доголж гертө ирээд архаар угаага жүргэмэл житр гар утас дугарч сочин сэрэгтэн алдаад өнчхийн хаглаад гэн. Босч гал намчихад жаахан хүлээгээд ночхгүй болохоор нь жуухнайхаа амийн нөөц шахатар өөдөөс буудаад гэн. Сая хоолоо хийж байхдаа өөр юм бодоод давсыг 2 удаа хийгээд гэн. Сүйтсэн байна нэг өдөр.
1: Жутарсан юм байна. Яг нэгтэй хүн бол өмнө холдуу саваад дийлэн дийлгэдэг нь үл ялгарч чиргийн хоорноо ботсон тийм ээ. Энэ яг нэгтэй хүний үрэггүй. Яг нэгтэй бол дутааж байгаа дээр эргэж хараад бүдүн баасан ишгэлсэн үү гэсэн хоёр анги болго цалгасан. Энэ үрхий ишгэлсэн чи гутлахгүй бол салгачихсан.
0: Харин шүү дээ.
1: Тэрнээс л бүх учир үүсч одоо нэг өдөр жутраа юм болгоно бүтгүй юмсэн.
0: Марсон хэлж байна. Гэнт хажуу өрөөнд өөж их тоо на хатгана инээж ин гэнэ. Очоод хамттай инээж ин гэж. Ороод
1: өнөөдрийн үлгэрүүд ер нь хөлдөөс шүл үхртэй толгот.
0: Тийм. Тийм.
1: Тэнд хайр нь бас нэг байна. Нэвтрүүлгийн үлдчихэе чагад хаваалтчихье. Янүүтэй хүний. Энэ янүүтэй хүн одоо хөлдөөсөндөө баатар гаргасан бөлөө. Энэ ер нь хөлдөөс авч үхэрдэжгээд их энд яад юм байна.
0: Үүртдгөө.
1: Үүртдэг юм байна. Одоо янүүтэй хүн хэдэн үхрээ муулыг гинэ. Үхрээ муулыг. Үхэр үхрийн араншин хоорондоо шал өөр юм билээ. Өөр үхрүүд нь иддэг жаахан бордоогоо идээд санаа нь ханчихвал чаашаа яваад хамрын хоёр нөхөнд ээлжлүүлэн хөлөө хийгээд жогсож байна. Гэтэл хоёр л үхэр эднээс шал ондоо ховдогч гэдэг юм уу, дээрэн гүч гэдэг юм уу. Хүнийг нэг л хөгөр тагаад ум хамхгүй гүйж ирээд өмнө тэр болж үнэрлээд сүйт. Хамар дээр нь таш хэтэл нэг чохоо тавхад толгойгоо хоёр сэгсэрч аваад дахиад л мартаад хойноос гүй. Оройхон болоод бүх үхрүүд бордоо гэдэг жийлээ таг мартчихад нүдэ анаад хөвж байхад энэ хоёр үхэр бол яг мартдахгүй хүнээ бараахаар сэрт хийгээд хингэн нэг. Бас амар жалах үхрүүд байдгаа. Хамгийн сүулт нь алчиг алчиг гэдээ алхна гэнэ. Нилээд хүчтэй чохгүй бол сүргээсээ хочроод л хойно нь хүн хөөжл байвал тэр нэг удаа хуваараа яваад л байна. Хаяад л явсаар хаавал хаан жогсоод жаавал нэг хэсэг амарж яваад аажуухан дуртай дургуу явна. Бас яах аргагүй солиоттой хийтэй үхэр байна гэнэ. Гэнтхэн гараад тахсаар эргүүлж хашна гэдэг бол шал хотл. Ийм үхрүүд уурын дэлг хүргэнэ. Хороонд хороод барина гэх юм бол юу л юун дээгүр үсэрч хараагаад шүлсэн савруулж хүн дайраад хүний солог бас хөдөлгөнө гэнэ. Жижиг үхрийг бол яахан жаргагүй. Хороноос гарсаар л жаавал чигтэн гарч алах нь. Сүргээсээ нилээд жайлж ичлэн. Муу үжигдээ тийм болчихсон юм уу? Буян гэд тоод юм уу бүгд?
0: Чигнэсэн муулж байна.
1: Тугланч тийм. Жижиг үхэр бол удмаараа жижиг. Бас долоох дуртай нэг хоёр үхэр байдгаа. Хажууд нь бяруу тугал, мүнэ бух гэд үстэй мал очил байвал сайхан долоогоо өгч. Хоёр үхэр бие биеийн долоогоо жогсчил байвал барахтэд тэрл үнэ хараанд өртөн. 60-аа ходог дээр усууж байгаа үхрийн долоогоо онгож ижлээ жогсчих. Инээ чүрмээ. Савахгүй. Усууж байгаа үхрийн долоогоо. Сайжглаад байвал үхрийн жарамжан араншин хүний жан их адилхан. Жаавал дийлдгэ мөргөөд сэжээд амар байлгадаггүй. Бүдүүн бийтэй нь гунжан, гунжин бяруга, бярун туглаан гэд дийлдгэн тууж мөргөн. Холоос мөрөлдөж нэг нэгнээ санж ирээд дэми удлахгүй мөргөлдөн. Үхэр гэдэг хараад байвал их хөөрх амтаан гинэ.
0: Муулж муулчаад араас нь.
1: Муулж муулчаад их гоё төгсгцэн тийм ээ.
0: Бас мал малж байгаа хүн болохоор тэр мал хонороо их ажгалдаг.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд Одоо манай малчтуучин малааны чүсмөр нь жан араш онцлогоор нь бүр сайн таньдаг мэддэг шүү
1: дээ. Юу нэг одоо ямар өхөр ямар шүү жантай гэж одоо өдрөд юм ярандамс ярьж байдаг шүү юм аа.
0: Сайхан шүү. Тэгээд ингээд сайхан хөвгөлтэй болгоо бичгэн гэдэг чинь. Ямар гоё. Бөөм авьяасаа бөөм.
1: Та нар ч гэсэн одоо өхрөө өсөлж байгаа үед бас өхрөөдөө сайн ачаарж байгаа юм. Ямар ч жижиг өхөр байдаг юм уу? Буян тод өхөр байдаг.
0: Буян тод. Буян тод ч юм дэ.
1: Эсвэл аль өхөр нэг ойроо хэн нэгнтэй адилхан байдаг ч юм уу? За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн 5 жуугарын хүн шууд утсан дээр шууд нэвтрүүлэг үтж байгаа юм байна. Үжиж өнгөрсөн бас 4000 гарсан юм байна.
0: 4000 гарсан байна шүү өнөөдөр.
1: За нэвтрүүлгийг дэмжиж төгөөж гсэн та бүгд бас баярлалаа.
0: За. За аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн 5 болгондоо явагддах хөвгөлтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар. За өнөөдрийнх дугаараараа та хөвгөлтэй сайхан түүх, за сайхан нийтлүүдээс 5 хүнтэй хөвгөлтэй нийтлүүдээс 5 хүнтэйгээ хуваалцлаа. За өнөөдөр хэдийгээр амралтын өдөр байлаа ч гэсэн амралтын өдрөө та бүхэнтэйгээ бас ингээд аятай тухтай сайхан өнгөрүүлж байна. Инээдтэй сайхан өнгөрүүлэл гоё байна шүү.
1: Амралтын өдөр бас өөр ажлын өдрүүдээс илүү хүмүүс ирж манай нэвтрүүлгийг тандаж бид хоёр тус бүр гоё амралтын өдрийн мартагдуулам сайхан урам өглөө тавханд тахан та баярлаа. За та бүхэн нэвтрүүлгийн дараа бидэнд одоо сайхан хөгтэй уулзрал интернетлээ хуваалцах хүмүүс байвал байнуу тавчинд ороод бид хоёрын нэрээр үйлс совта гэж шууд ирээд байнуу дээр сайхан сайхан нийтлүүдэ хуваалцад явуулж өгч болон шүү. Хэрвээ байнуу тавчин ашигладаггүй хүмүүс байвал манай энэ шилийн гол хамжуучлуур Монгол эхлэлний хамжуутлуур гэсэн тавчингийн хойд талд үүгэлдэгэд өөрийнхөө харилцах дугаар энтер үлдэгээ тавьчихвал бид хоёр тантай шууд харилцахна.
0: Юунтэйх үнэхээр авьяастай гэж тийм ээ бөөм авьяас та хоёрыг дагаад ирэхгүй инээж инээ гэж за баярлаа.
1: Юунтэйм ч юм бас байна уу тавчингийн од шүү дээ.
0: За та хоёрт маш их баярлаа. Аж амар амгалан өрөөлөнг сайн сайхны хүсье гэж.
1: За баярлаа. Баярлаа баярлаа.
0: За аялгын нөтрүүлгийн хөгжилтэй түүх буюу хөрхөн дурсамж тусгай дугаарын хүн өндөрлөх болж байна. Энэ дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж хөтөснө нь Wireless Совдон жижиг шууд утасны хөтлөгч Дулаа, Хянагч Алмас, Ерхий Хянагч Бүрэнт. За ингээд дараагийн дугаар хүртэл төр баяртай.
1: Анхаарлаа хандуулсан эрхэм мөжигч сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа тахан жилгээ. Баяртай.

0: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 6 сарын 19 бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 5 сарын шинийн 5 гаргийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
2: Энэ цагтаа
0: Дондод улсын хомт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 25 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
2: Тайвс хошууны боож хамбалахсны бен чан тосхон олон улсын холбоот байгууллагын амбада тариалангийн зохион байгуулалтын нийтэлсэн хөдөө тосхны магдлан тогтоох санаачилгын жишээ үзүүлэх тосхны нэрсэд жагсаагдсан.
0: Сүнжин хошууны дархан нийгэм тойрог сахин бараалж харилцан хавсралчих жол жаргалт гэр орны байгууллалтыг ахуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 17-ны өдөр Дундад улсын хомт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 25 дугаар удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн чухал өгүүлэлтийн жоргоснаава өртөнцийн хорны намын хорооны гол харилцагт нөхтийн чухал үрэн жоргоснаа уламжлан суралчиж дараачийн албаны ажиллагаанд байрлуулав. Өртөнцийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээтэр үүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчун хурлыг эрхлэв. Хурдаас ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн кадрын игнэнэ байгууллалтын тухай чухал өгүүлэлтийн уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаан улс төрөөр сүх сүнсийн шуухийг баримталж Дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсрыг батж овчлог гол шижмийг кадрын игнэнэ байгууллалтын бүх явж ил тал туушлуулан өргөөлөн кадрчуудын хүмүүжүүлэн жолоодож хоёрыг тогтоосныг эрс хүрэлж хоёрыг хамгаалахыг эрс боёлуулах хэрэгтэй. Чадрын байгууллалтыг чангадхан суурийг бэхжүүлэхийг баримталж бүх аймгийн гол ажлын тойронд кадрын боловсруулах төлөвлөгийн оновчтой тогтоон

0: чухал ажил, голлогтой ажлын байранд кадрыг автан боловсруулахыг чухалж хэлж, эл талын чадвар чадахыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бодтой ажиллахаар удрамж болохгүй баримтлан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйллэг зөвлж, ажил хийх санаатай ажил хийж чадах ажил бүтөөж дийлэг кадрд аж тохиол тавчин хангах хэрэгтэй. Цан хамаархийн баримталж суртлын байгууллалтын үржилжилэн чангатхан хэргийн жишээгээр чөгчлэн сайжруулалтын яхуулах хэргийн жишээгээр жасалтай яхуулахыг гүнжгэрүүлж өргөөлөн кадрчдын бишрэнж өрөх шахийн мэдэж эмэн сэргийлж хорон шумны сахийн хүмүүжүүлэн хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөнцийн хорны намын хорооны гол хариуцлагт нөхтийн хологдлохи чохлорын жоргосноо уламжилсан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Эл гажрэл хологдлохи салаам бүчрийнхэн гадагш даачлуулах инженерингийн жагтлхүрийн эмэгт эгэлмийг бүх талар журамжуулан гадагш даачлуулах барилгын хүрээндийг ханил тавьж хууль хэрэгжүүлэх эрчман чангаруулж хуулийн эрчим хуваан даачлуулах шилжүүлэн даачлуулах зэрэг ажиллагаад чанга чухал дөх хэрэгтэй. Нам жасаг адил хариуцлага үүрэглэх, нэг ажлын байрд хос хариуцлага үүрэглэх, жиргээр хатхан хамтар хамаарах, тушаалдан өсөлдүүл хариуцлага нэхэмжилэх ба гурвын хамаархад гурван гэр хүшийн баримтлах шаардлагыг чанга найдваржуулан эл хүрээндэх аюул төвшрийн далдгам совгий жагсаан байчааж чиглэн жасаг ажлын үргэлжлэн өрнүүлж үйлдвэрлэлийн хүнд их он чих амар төвшнээ эндэл гарахыг бүх хүчнэрэн сэргийлэн хорглох хэрэгтэй. Үерийн сэргийлэх хариуцлагын шатраалан ботойжуулж зөвдөлчин судалж магдлах ханин хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх далдгамыг жагсаан байчаах бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх зэрэг ажлыг лавдан баттай сайдвар хийж үрийн хугацааг амар төвшнөр өнгөрүүлэх өчүүхэн жи алдаж гарахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж билих судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Хоёр долоон улсын албад байгуулгын амбудаа тариалангийн зохион байгуулалтын өдөө тусахны магадлан тогтоох санаачилгын жишээ үзүүлэх тусахны нэрсийн нийтэлж тайвсгал шууны боож хамбалгасны Бянчан тусах нь Өвөр Монголын өртөн засаг орноос нэрсийн жагсаалтад тодорсон цорын ганц хөдөө тусхан болжээ. Энэхүү ирүү алдар нь Бянчан тусахны Ажвилэс ам ахвай засал зэрэг талаарх Латун баттай үр бүтэмжийг харуулсан байна. Бянчан тусахны дулаан хөлөмжид төвөд хаш тарвсын ургалт сайн байлаа. Ажвилсийг хөгжүүлэн мандуулах шувтлалтын чиг болсны хувьд Бянчан тусахны Улсын дэсийн одоо үеийн төхөөрөмжөд тариалангийн ажвилсийн хүрээлэнд түшиглэн чих мод бойжуулах, тарих, хамаарах, борлуулахын нэг цогцолсон одоогчлсон ажвилсийн системийг байгуулжээ. Тус хөлөмжөд шинжилгээ мэрэгжлийн арга барилаар дулааны хэмжээ, чийгийн хэмжээ оновчтой тохируулан эзэмдэж, ногоо жимсийн гаралт ба яс чанарын илдэт дээшлүүлэн энэ жил эхлүүлсэн тойрон үжиж түүх ажиллах нь нэнч олны анхаарлыг татсан байна. Тайвс хошууны Бянчан тосхны төхөөрөмжид тариалангийн ажвилсийн хүрээлэнгийн даамал Фэнжи сурвалжлах чад. Манай хүрээлэнгийн төрөө нэг уулдралд тарьсан ургамалт нэгэн тэлбэх хураалд олж 2 дугаар ээлжийн тарьсан жимс ногоо бас ургалт сайтай байна. 5 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн бид бас тойрон үжиж түүх ажиллаг өрнүүлсэн нэлээд сайн үр бүтэмж олжээ гэлээ. Бянчан тосхны өнгөрсний аглаг уул нь одоо аим ахын жуулчлал гэр бүлийн жуулчлал Хөдөө тосхны сэлгүүчлийн нэг цогцолсон хүрээлэн тойрог болж ховирсан байна. Уул төшин байгуулсан хүрээлэнд сэлгүүчэн амрах газар явган хүний зам, зугаа цэнгэлийн газар зэргийн төсөвлөн байгуулж, хөдөө тосхны өнг үжимчийг төлдөржүүлснээр баггүй нэнч олон нийтийн сэлгүүчэн зугаачих орон зайг өргөтгсөн байна. Тайвс хошууны Бянчан тосхны Жифу Лэйюэн хүрээлэнгийн хариуцлагатан Шиншо Нан сурвалжлагчид 5 сарын 20-ний өдөр ажиллаа эхлүүлснээс нааш одоо болтол бараг 1000 жуулчлах сэдий хүлээн авч гэр бүлөрөө ирсэн хүн нэлээд олон байна гэлээ. Одоохондоо Бянчан тосхонд тосхон хөгжиж аж вилес мандан хүн ард ий найртай сайн сайхан байдал илэрч 2000 бөгөөд 25 онд бүх тосхны хамтын аж ахуйн орлого 110 төм төгрөгт хүрч тосхны ардын хүн дундчийн эзэмдэж болох орлого 2 төм 50000 төгрөгт хүрч Олон төмний зол жаргалт төрөгдлө үргэлжлэн дээшилсэн байна. Тайвс хошууны Бянчан тосхны намын үрийн шүүжи Дүмбин Шан сурвалжлагчид дараачийн алхамд төхөөрөмжид тариалангийн ихэр хөгжүүлж тариалан ба жуулчлалын харилцан уялдуулан хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн бож гаруулж манай тосхны ард төмнийг дагуулан чинийлэгжүүлнэ гэлээ. Хөдөө тосхны магадлан тогтоох санаачилгын жишээ үзүүлэх тоснаар сонгогдсон нь Бянчан тосхны хөдөө аж ахуйн амбатаны системийн даамгай хөгжилт, хөдөө тосхны хэлбэрийн хувирулгын акулах зэрэг талын жишээ үзүүлэх өртгийг улам чаашд илрүүлсэн байна. Тайвс хошууны Бянчан тосхонд суугаа 1-р шүүжи Янчин Чи сурвалжлагчид Хойшт бид жишээ үзүүлэх байр тогтоолтод суурилж, одоо үеийн ам ахуйн тариалан хүчрэгжүүлэн, тариалан ба жуулчлалын уусалчлыг гүнжгэрүүлж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг лав дуунаар ахиулна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ, ойрын жилээс нааш сүнжин хош хүнээ дархан нийгэм тойрох, намын байгууллалтаар удирдан болох гэж баримтлан, ардад ашиг хүртээ элжүүлэн үйлчилгээ нарилаг онцтойгоор найдваржуулж, нийгэм төргийн сахан бараалжи харилцан хавсралчих жолжиргал тэгэр орны байгууллалтыг ахуулж байна. Ойрын өдөр дархан нийгэм төргийнхэн өрхөр гүнжгэрж болгон технологи ажлаг өрнүүлв. Ажилтад 83 настай ганчаар сууж байгаа настан ивгүйчгийн гэрт хүрч насны бие махбодын эрүүл мэндийн байдлын нэрийн асуудал авалж амьдралын хүчрэлийн ойлхон хайр халамж хүргэв. Ойлгосноор тус нийгэм төргийн төрчилсэн хамааралтын ажилтан болон сайн дурчуудын жохон байгуулан жийл гудамжийн өрхөр гүнжгэрүүлж Харааруны 80 наснаас дээшийн настай чуудад илж нухлаг машин бэлгэлхийн хамт бие сэтгчийн эрүүл мэндийн хичээл нээжээ. Энэ хамт хүүхдийн чичирлэг ба дундад сургуультай хамтран гэрүүлийн ажиллагаа жичи лейфэнгээ суралцах ажилгуудыг өрнүүлжээ. Одоохонд тус нийгэм тойрогт 60 наснаас дээшийн настай чууд 768 байж, энэ үед 77 наснаас дээшийн настай чууд 38 байна. Энэ жил нийгэм тойргийн 19 ажилтан гон насны хар 53 удаа гэрт нь хүрч бэлжлэх хангаан Грин чивэрлэгчрэг ажлыг хийхин дагуу нас жилийн асрамжийн гэрчлэлийг хийхэд хамжилж хэж тэдэнд хань болж хайр халамж хүртэв. Тэрчлэн нийгэм төргийнхэн хамаахын салаа мөчртэй санаачилгаасан харилж хэж сурд хөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөв. Байшин гэрт төргийн сүн явц цоохт дөөмгүй жорлонд ороход хүчирчэрэг асуудал чиглүүлэн жамын дэн ухсарж нийтийн жорлон гишнэр байгуулсан байна. Бас асрын годомжинд юм овоолох гэр байшин борооны ус гоожих зэрэг ардын амьдралд тулгарж байсан олон асуудлыг нэг нэгээр шийдвэрлж халуун дулан үйлчилгээг олон тундээ сэтгэлд хадан шуулав. Сүнжин хошууны мандал болгосны дархан нийгэм төргийн намын хорооны шүүжийн сачин танаа суруулжилгчэд дараачийн айлхмуудад бид үргэлжлэн сахан бараалжи харилцан хавсралчих жолжиргалт гэр орны намын байгууллалтын нэрд төмдгийн алдаршуулж Настай чудваа нэлхсад анхарлан төвлөрүүлэн харилчин хавцаралтсан нас жилийн асрамжийн хайн сүгчэлж нөхөрсөг нийгэм төргийн бүтээн байгуулж үндэстнүүдийн олон томд нэн шилдэг үйлчлэх хангаан гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 16-ны өдөр бол амар төвшний ухуулгал авлагын өдөр болно. Шилэн гол аймгийн ээл газар ил салам үчрийнхэн олон уулах хэлбэрийн ажиллах өргнүүлэхээр дамжин олон түмэнд амар төвшний мэдлэгийг түгээмэлжүүлж амар төвшний сэргийлэлтийн шугамыг батж хогчилжээ. Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн хязгаарт компани Шилэн голын Ховар компани Шилэн хотын сүйтгэл хураах газрын удам талбайд хүн бүхэн амар төвшний эрхэмлж хүн бүхэн бачин байдлын арга цааж чадах амар төвшний далд гэм сохгий жагсаан байцааж чиглэн засах гол сэдвт ажиллах өрнүүлэн олон төмний амар төвшний ойлголт хүний бат бий болгож бачин байдлын арга цаан шийдвэрлэх чадвараа дэмжлүүлэхийг хөтлөн чолоодсон байна. Ажиллагд ажилтнаас амар төвшний мэдлэгийн ухуулан тайлбарлах, гал сэргийлэн унтраах боловсрол өрнүүлэх, бачин байдлын арга цаах сорилт хийх зэрэг олон жилийн хэлбрээр дамжуулан, аюулгүй үйлдвэрлэлийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн, тухайлсан ажил эрхлэг сэдийн амар төвшний сэргийлэлтийн ухамсар ба тухайн талбайд арга цаан шийдвэрлэх чадварыг дэмжлүүлсэн байна. Дахиул зүүн үзмчийн ушуу Тайвс хошуу зэрэг газрынхан зөвлөг өгөх үйлчилгээний тусгай тойрог гаргах жич уран сайхны тоглолтын хэлбрээр дамжуулан олон түмэнд амар төвшний мэдлэгийг ухуулж гал сэргийлэн унтраах шатамхай хий зам харилцаа зэрэг олон түмний анхааран халамжилж байгаа асуудалд чиглүүлэн нарийн нэм бай хариулт өгөхийн хамт гал унтраах багаж хэрэгслийн хэрэглэх аргыг зан өгч хүн бүхэн амар төвшний анхаарч хүн бүхэн амар төвчний хариуцлагаан гүйцэтгэх өнөр утган уур амьсгалыг бий болгожээ.
0: Манай хорооны мэдээ энэ жилийн 6 сар бол 25 дэх бүх улсын аюулгүй байдлын сар болно. 6 сарын 17-ны өдөр Шилэн хотын бачин байдлын арга цаах хамаарлын төвчөн чуглаан жийл гудамжийн хэрэгжлэх газар зэрэг олон салаан мөчөртэй хамтран аймгийн нийгэм торгоор хүрч амар төвчний ухуулгын нийгэм торгоот оруулах гол сэдвт ажиллах өрнүүлжээ. Ажлаг дунд шатамгай хий гал тэмрийн сэргийлэн унтраах ба чагуур зэрэг салаа мөчрийнхэн тухайн талбайд бодтой хэрэгжилж үзүүлэх нжич шинжилгээ ухааны төвөөмөлжүүлэх ухуулгын ажлаг өрнүүлэхээр дамжин суугаал ардын төвчүүрийн ялган таних анхны хугацааны бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх аргыг эзэмшгийж олоодсны хамт чагуурын гамшиг сэргийлэх мэдлэгийг төвөөмөлжүүлжээ. Ажлын хугацаанд нийгэм торгон уран сайхны тоглолт гаргах Таван өнгөт дээс тамх зэрэг бэлгийн уулрлын 5 сарын шинийн 5-ны өдрийн жан үйлийн ажлаг өрнүүлж амар төвшний мэдлэгийг тоглолт ба сонирхолд тоглоомд уусалчуулан олон түмний амар төвшний мэдлэгийн ойлголтыг улам гүнжгэрүүлжээ. Тус удааны гол сэдвтэ ажилхан үндэсний жан үйл соёл болон амар төвшний ухуулгын оргоногор уусалчуулж, зугаалардын оюун санааны амьдралыг баялагжуулан амар төвшний тэргүүн байран тавихыг ураа байснаас ухамсарт ажиллаг болгон ховруулахыг хүчтэй айхуулж, уян чанартай нийгэм төргий байгуулах ардын амьдралын амар төвшний сэргийлэлтийн шугамыг бат чогшоолоход бат суурийг тавьжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын шинийн 5-ны баярыг тохиолдуулан 6 сарын 17-ны өдөр Шилийн гол аймгийн Монгол эмнэлгийн хорооны хүүхдийн салааны үүдэн эмнэлэг нийтийн асрамжийн албан журмын эмчилгээний гол сэдэвт ажиллах өрнүүлсэн байна. Ажиллагааны ахуй талбайд Шилийн хотын үндэсний хүүхдийн цэцэрлэгийн багш сурагчид Гэрэй Ахмад хамтаар уламжлалт Монгол эмийн үнэрт уут хийж, эмч совилгочоос тухайн талбайд Монгол эмийн үнэрт уутын эмчилгээний үйлдэлийг тайлбарлсан байна. Тухайн талбайд бас албан журмын эмчилгээний үйлчлэг хангаж хүүхдийн салааны эмч совилгочоос хүүхдийн салааны өвчний тухай мэдлэг, сэтгчийн эрүүл мэнд жич хүүхдийн салааны шимт хижээлийн хамаатай асуун лавлагын үйлчлэг хангалсны хамт хүүхдүүдэд элжвэлийн эми материалыг танилцуулсан байна. Тус удааны ажиллагаа нь дундадын шилдэг уламжлалт соёлын уламжлан залгамжилж Монгол эмнэлгийн талаар хүүхдийн эрүүл жил совилалтын ойлголт хүний дэлгэрүүлэхийг зорьжээ. Ажилгаар дамжин зуны улирлын хүүхдийн наршхаа сэргийлэх, дэлүү ходоодны ажилгыг сайжруулах зэрэг хэрэглэгэний эрүүл мэндийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж, үйлдэлэг дунд үндэсний эм эмнэлгийн ойлголт хүнийг гүнзгэрүүлсэн байна.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын жил авах хошуу их баялгийн дагуулах тан суурилж, амиахыг урдаар бодол хийлэх, бохирлгүй хөгжилтийн ойлголтын баримтэлж, Монгол адууны хамгаалалт хийгээд ончлогт адууны аж үйлсийн уусалчлуулан хөгжүүлэхийг лавдуунаар яхуулж, уламжлалт адууны аж үйлсийн хөвчөөдсөн баримжаатсан аж үйлсцэн нэрд томдөгдсөн чиглэл тээш хэлбэрэн ховруулахыг яхуулж, талнуудхийн ажны хөлгийг баян чинээлэгжиг ажны хөлөг болгон ховруулж, аж үйлс хөгжсөн амиахой гойц сайхан амьдрал баян чинээлэг хөдөлсөхний хөгжүүлэн мандуулж байна.
1: Ойрын өдөр зүүн жимч хошууны улаастай балгасны баян говга чагаар нутагтай малчин бүсгүй сайхан цэцгээс өөрийн удам дамжсан ур мэрэгжил болох эсхий хатхмалын мэрэгжлийн өргөн олон урцуудаан уламжлах зорилгоор боловсрлын анги эрхэлсэн байна. Боловсрол нь 6 сарын 9-өөс 16 болтол нэг гариг явагдаж хөлөн бэр хот манай аймгийн ил хошуу нутгаас 30 гарын урцууд идэв хилэн оролцжээ.
0: Энчхи нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үтсэглэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
1: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурийн хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал. Өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай өрчилсэн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Улгай зүүн үзмчин хошууны зүүн бэй, баруун үзмчин хошууны зүүн бэй, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу долнуур шинд дунд зэргийн бороо орж зарим гэсэн газар нь их бороо орно. Бусад газар орнод зөрвсгөн бага бороо юм уу? Тангир дуурж зөрвсгөн бороо орно. Хэсэгт их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй зүүн хойд биеийн газар орнд дунд зэргийн бороо орж зарим гэсэн газар нь их бороо орно. Бусад ихэнхий хэсэг газар орнд зөрвсгөн бага бороо юм уу? Тангир дуурж зөрвсгөн бороо орно. Төр зуур их усрахаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруунтаагаас 5-6 дэсийн салхин салхилж төр зуур 7 дэс болж салхилна. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол зөрвсгөн бага бороо орно. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол зөрвсгөн бага бороо орно. Баруунтаагаас 5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сайн нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Улгай зүүн үзмчин хошууны зүүн бэй, баруун үзмчин хошууны зүүн бэй, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу долнуур шинд дунд зэргийн бороо орж Зарим гэсэн газар нь их бороо орно. Бусад газар орондо зөрвсгөн багроо юм уу? Тэнгэр дуурж зөрвсгөн бороо орно. Хэсэгт их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн эвчийн дүүлтэй зүүн хойд биеийн газар орнд дунд зэргийн бороо орж, зарим гэсэн газар нь их бороо орно. Бусад ихэнхий хэсэг газар орнд зөрвсгөн бага бороо юм уу? Тэнгэр дуурж зөрвсгөн бороо орно. Төр зөөр их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруунтаас 5-6 дэсийн салхин салхилж, төр зөөр 7 дэс болж салхилна. Силийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол зөрвсгөн бага бороо орно. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол зөрвсгөн бага бороо орно. Баруунтаас 5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

сайн байцхан уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ. Өртийн дууны сонирхол та бүхэн төгөн жолгож байна. Энэ цаг Ашаа жүн хошууны шилийн гол сумны жахбулах гачааны малчин сэчин ухаарын дулсан уртын дунаас сонсхий. Өн өргөн Ашаа.

хүнд сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Алсай Жүн Хошууны Шилийн Гол Сумны Жахбулаг Гачааны Малчин Сэжин Хоорын дуулсан урдын дуунаас сонсголоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Совтон Чижиг, Хянах Чалмаас, Ерхий Хатгач бүр

0: Таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалангийн алтан энэ дугаар нэвтрүүлгийг эхлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр баруун жимчин хошууны жирийн гол балгасны баян гол гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дарга инк чиргалтай ярилцсан шингэлт сурвалжилгоон сонсох гээд бэлгэн болтоо. Та бүхэн хүлээ авч сонсноо.

0: Бод одоо юуны өмнө та сонсогч олонтой өөрийн гацааныхан талаар танилцуулаад ярьж өгнө.
1: Манай баян гол гацаа бол жирийн гол багцсан ээ. Баян гол гацаа гэж жирийн гол багцснаас 20 км зайд байдаг. Бүх өрхүүд 128 өрхөттэй. Баян сууга өрхүүд 80 өрх. Хүн амын тоо бол 372 хүн амтай. Имэрхүү чухал малжих гацаа байна.
0: Тийм байна. Та өөрөө гацааны адилыг хийгээд хэр удаж байна?
1: Би өнөө жил сая шинэ гарч ирсэн гацааны шүүж байна.
0: Тийм байна. Өнгөрсөнөөс гацааныхан ажлыг хийж юу?
1: Тий, өнгөрсөн нэг хугацаа бол гацааныхан дээр төрхлөх чийж 21 оноос 25 он хүртэл.
0: Тийм байна шүү дээ. Өөрөө одоо банк хөдөөнөө байсан юм уу? Эсвэл одоо их сургууль амтэр төгсөөд хөдөөнөө ирсэн юм уу?
1: Одоо банк хөдөөнөө бас учиргуу суусангүй би одоо сургууль төгсч гарч ирээд одоо ийж ингээд антен дэ ажил мэжил хийгээ явж ижээ. Чигээд одоо 15 оноос эхлээд гацааныхаа үрж өвлд ороод гацааныхаа нэгтлэн бодох чийж адил хийжсэн юм. Чигээд өргөөд 21 оноос эхлээд гацааныхаа дэд өрхлөх чийж адил хийгээд одоо ингээд гошуун дэр нэг жижиг маймаа шөө маяг өрхлөхийн дагуу одоо хөдөөнийхөө малайж хуваатаа үйлдүүлээд ингээд нэшин цаашаа явж сууж байна. Гацааныхаа адилд оролцоод.
0: Тийм байжтэй. Ер нь танай гацаа хөл бас одоо өнгөрсөн жилүүдийн бодвол орчмын жил бас их хөгжил тохиролдолд их байгаа тийм ээ. Тэгээд одоо танай гацааны мал аж ахуйн талаар бас сонсогчтой ярьж өгнө.
1: Мал аж ахуйн талаар бол одоо манайх 22 онд бол одоо 30 толгой сав үлдрийн бохор үлжээ Түнглэгоос. Тэгээд одоо дөрөслөх хэлбэрээр бол одоо болтол чинь 4 дугаар жилдэн дөрөслөө явж байна. Та үнэндээ бол бараг өх болно бол бараг бүр хайрч байхад болно.
0: Тийм байна.
1: Эргээд нэг 23 он чинь манайх баруун сондоос нэг 80 унахтай гүй аваад. Тэгээд одоо өхлөөд бол дараа жил нь хулдаад үн ханшны зөрөө орлогын холыг бодсон юм аа. Гэсэн дараа жилээс нь өхлөөд одоо дүнээ үн буураад. Тэгээд одоо мөн сүрэг тавих өөрөөр хамгийн түрүүд нь бол 5 мянган доллар тавьчихсан. Одоо дараа жилээс нь өхлөөд бол 1000 төгрөгөөр тавиад. Одоо унагын нь малч өрх авч та. Тэгээд одоо сүргийн татвар гээд 1000 төгрөг татчих юм. Одоо чиг иймэрхүү хэлбэрээр одоо нэг жил үргэлжлэл бол эргээд адууга холд бол бас өх болосоо жоох илүү төгрөх болтно.
0: Тийм байна. Адууны үн ханшуул бас арай жоохон өнөө жил бол бас жоохон доош шиг байна тийм ээ.
1: Тийм тийм тийм. Энэ хоёр жил бол ерөнхийдөө адууны үн их доошлсон.
0: Тийм байна. Тэгээд одоо өнөө жил бол бас өхөр хомны үн бол бас аваа зүгээр гээд ярьж байна тийм.
1: Тийм.
0: Танай гацаа бас энэ хамтын аж ахуйн талаар их сайн байдаг шүү. Өнөө гацаанд давч хэлбэр тэгээд бас өнгөрсөнд бас одоо манай нэвтрүүлэгт бас сайхан ярилцаа өгчээсэн. Өмнөх одоо намын үрийн шүтгийн гацаан дараг тухайн үеийнхээ одоо тэр байдлыг бас хэрэгжүүлнэ үү?
1: Манайх бол одоо хамтын аж ахуйн орлоггүй голдуу хамтын хадлангаас анголдно. Хамтын хадлан бол одоо өөрийн гацааны 6000 км нутаг эргээд өрн одоо бол болох гэдэг бол нэгтэй 7000 мөө нутаг дөрөслөд байх юм аа. Тэгээд одоо нийлээд бараг том 3000 мөө нутагын төлөв. Одоо тэгээд намрадан бол хадаад бодлоод эргээд гачаан дотрон голдуу малч тэнгаар ашиг тусдас ч үүрэх шүү дээ. Гачаан дотрон голдуу захийн үнээс нэг хэдэн зуун төгрөг, нэг зуун төгрөг юм уу, нэг дүндээ нэг зуун төгрөг юм уу, хоёр зуун төгрөг доогуур ингээд малчтай байгаа төл өгч байна. Гадар бол одоо гачаандаа бас орлоготой малчтай бас хоёр хавас амтхан ус авчихгүй да. Имэрхүү нэг давуу готалтай гэсэн үг.
0: Тийм байна. Яг одоо өнгөрсөн жилээр бодвол танай гацааны энэ хамтын аж ахуй бас баг хэдий төрсөн үү?
1: Өнгөрсөн жил бол 84 төмөнд төргийн хамтын орлоготой. Энэ дотор бол одоо юу хамтын хадлангийн өв судалцсан орлого байна гэгээд бухны дөрөсний орлого гэгээд адууны сүргийн орлого. За иймэрхүү хэдэн жилийн орлого төр байх.
0: Ингээд одоо энэ хамтын аж ахуйгаан бас малчтай яат шиг хуваарлаж өгөх юм уу? Эсвэл одоо бас ямар аргаар малчтай ашиг хүртэж гин үү?
1: Тийм манайх бол 25 оны 1 сард бол нэг юугааны хаваасан.
0: Хамтын аж ахуй хаан
1: бий. Хамтын аж ахуй. Одоо нөө авчаага хавааж гэж хэлсэн та. Зөөгөө 2 төмөн төгрөг одоо манай хамтын аж ахуйн гих хүлжин бол одоо 395 он байсан тэр үед. Тэгээд нэг хүнээ 2800 төгрөг ногдуулаад таваасан юм аа.
0: Тийм байна. Энээс гадна одоо малчтай ха одоо юм эмэлгийн татсан юм уу тийм энэ татар бас өгч гин үү?
1: Өгч гин өгч гин. Одоо энэ орсон өмлөгийн сүйтгэлийг бол одоо жалгаад бараг 4 жил өгчих юм аа манайх.
0: Тийм байна.
1: Одоо манайхан манай гачааны гүн амар авчлаа бодвол одоо жил болгоно 14 түмэн төгөргийн тул орсон амлагийн сэтгэлийг үл тушааж өгч намалчд та гачаанаас эргээд дөрөөс нь 2008 онд манай гачаан тэр тухайн цагт нь 20 наснаас дөөсөө өсөлтөн бүх үнд нь 50 хэдэн төмөрийн өртөг гаргаж байгаад наслын татхалын бүгдийг тушааж өгсөн. Одоо эдгээр усууд бол нэгэнтээ тэр одоо жир гарсан усууд нь нэгэнтээ өглөөд бүрээнө наслын татхалынхаа нохрыг бүр одоо өдөлцөн.
0: Энэ талаараа бас малчд их дүгэн үзүүлсэн байгаа юм байна тийм ээ.
1: Тийм
0: байна. Тэгвэл өнөө жилийн байдлаас бол бас одоо хадлан ингээд үргэлжлэн бороо сайн оруулаад энэ орчмын өдрийн бороо мөн нийтэн орвоо танаа тийшээ.
1: Одоо энэ орчмын хоёр өдрийн бороо бол дэмий ороог байна манайхан жоо. Гэвч түрүү хэдэн бороо мөн бүр сайхан орсон.
0: Тийм байна.
1: Одоо гангийн байдал бол арай гаагүй байдалд орж байна манай өнөө жил бол.
0: Тийм байна. Ингээд танаа гацаанаас одоо энэ амь ахаа хамгаалах талаар бас орчмын жилүүдэд яаж хийж ирсэн үү? Яг амь ахаа хамгаалах бол бас дөнгөн бүхний тархан хөөрөг хариутлах тийм ээ. Яг нэг гацааны талд авч хэлвэл
1: гацааны талд авчруул одоо манайх ч баг 3 жил жалгаагаад 22 оноос эхлээ 3 жил жалгаад намын гүшүүн голлох төрхөөрөө 3 намын гүшүүн голлох төрхөөрөө голлох юу болгоод жолоодуулаад тэр нэг хотын өрхийг мангцсан гажаар далтай харганг тарьж өгсөн. Одоо баг бодоод байвал хамаг ихний жил 6000 суур тарьсан бол дараа жил нь том суур одоо иймэрхүү байдалтай. Тэгээд бас тэрний юу нь алтаргынх нь ургаж байж гарсан норм нь бол бас маш өндөр. Одоо очиад үчихэд бас үчмэр юм байна гэсэн үг. Шивж одоо бүгдрэ үхэд одоо шивэд юусэн юм байхгүй. Зүйтсэн юм байхгүй. Тэгээд нэг талаар бол одоо нэгэн бол манайх гачаа тэр тал нутгийн даатгал гээд тийм нэг юмд орсон. Тэгэхээр энэ нь бол одоо гол нь бол одоо энэ даатгал нь жоосны ирсний дараа болон жоосором л одоо гол нь тал нутгийн хамгаалалттай төрөлнө. Тэгээд өнөө жил бол одоо игэн жоосором бас жарчаахаа устгах нэгэд толуулаад одоо энэ таануугаас игэн эдэлтэр явуучин.
0: Тийм байна.

0: Иргэн сонсогчдоо, та бүхний хүлээн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радио төлөвс орооны Монгол радиогийн малчтын хан тусга дугаар болно. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр баруун жимчин хошууны жирийн гол балгасны Баянгол гацааны намын өрийн шүүжи гацаан дарга инг чиргалыг сургуулжилсан Шингэлт сургуулжилгоон сонсгож байна. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгээ хүлээн сонсно.
1: Таны гацаавас хэдийн намын гişхүнтэй?
2: Манай гацаа бол одоо 31 намын гişхүнтэй.
1: Яг намын гişхүнийг олдох төрөх байвал хэд яваа?
2: 3 байна.
1: Тийм байна. Хадас одоо намын гişхүн, намын гişхүнийг олдох төрхөнд одоо бас одоо хамтарч бас малчдаа ямар шихэн дуурал үзүүлсэн ажилтг хийдэг үү? Яг одоо жил болгон хийдэг гэж гисэн жил өнжөт ч юм уу бас.
2: Тийм ах уу, мэлчтэй ашигтай адил бол ариу хийсэн. Одоо хөлөөд ирэхэд бол одоо тэр үнэ ярьжсэн тэр алтай харганыг тарьсан учраас эргээ жалгаад нэг манайхан тус нонгол байдгийн хөөрөг байдгийн олонны хөөрөг мөргийг жасад сөлөвжсэн хэдэн намын шунгалдах төрхөд нийлэлдэд иймэрхүү адилуд ивэл бүр хийж байна. Манай шунгалдах төрхөд.
1: Тийм байна. Яг

0: Танахны одоо нутаг үлчэрийн байч ямар шиг вэ? Одоо гол ус сүргэлжсэн үү? Ямар шиг дан та тавсансгчтай сайхан танилцуулна.
1: Тийм, манай гачаар бол одоо баруун талаараа гахаалсаар орцсон. Зүүн талаараа сайхан шилийн нутагтай. Думдуран бас сайхан голтой. Гол өхтөр байна. Сайхан будаг ус байна. Имэрхүү одоо өлс тал хосолсон гэр хагсах сэдлэх имэрхүү гачаа гэж хэлэхэд болно.
0: Тийм байна. Зам нэвтрүүлгийн тал дээр бол бүрдэг юм уу?
1: Зам нэвтрүүлгийн тал дээр бол одоо хондон бол одоо манай хөв ээлж уурсан ээлүүд бол нэг хоёр жоохон ани зам байна. Одоо тэр юм бас мэдүүлж байгааж асуулах явцтай явж ин харгаад замын голоор орсон юу? Нэг цабад өргөтэй холбогдох нэг хайр чулуун зам. За нэг юм бас өнөөжилж асуулах юмд нь оруулчихад байна. Одоо хондон бол бас учиргүй нэг одоо муу гэж хэлж болохгүй. Одоо чагаад мөлөн зүгээр засуулж зас цөлөвжих явцтай байна.
0: Тийм байна. Яг танаа гацаавс одоо нутгийнхаа одоо сайхан байгаатайхаа сайхан гүжимжийг ашиглаж бас өөрийн гэсэн одоо зугаатлын ажилд сэрхэлж байгаа өрх байна уу?
1: Бэн. Манайханд нэг хоёр өрх хүлэмнэн дэ зугаатлын вилсэр өрхөлж явагдуулж ирэх юм аа.
0: Тийм байна.
1: Тэгэхээр манайхных ус одоо жоохон жамаас хоол юм болохоор зугаатлын хөгжилтийн талаар бол одоо арай өчрөгөө өөр хажиртай адилхан хавлас тийм хөгжингүй биш юм. Тэгвч хоёр өрх бол бас чармайгаад сайхан өхөлж хийх санааттай байна.
0: Тийм байна. Яг одоо тэднийхний онцлог гэвэл
1: голдуу онцлоггүй л одоо яг чул байгаалга малчих амьдрал. Эргээд гол горох эргээд хажуугаараа одоо өвсөний үжимж одоо иймэрхүү байдалтай.
0: Тийм байна.
1: Яг уламжилт одоо зугатлыг илэрхэлж гин гэсэн үг.
0: Тийм байна. Тийм байна. Ингээд хэлэхэд одоо танай гацааны ус одоо энэ малчид өөрийн гэсэн ажил үйл сэрхэлж байгаа бас байгаа байх тийм ээ. Тэднэрүүд өөрийнхөө донтлогдоон тохируулж голдуу ямар ямар шиг ажил үйл сэрхэлж байгаа малчид байна уу?
1: Одоо малчдууд дотор гадгшаа гараад бас одоо шуу аймаг ороод бас одоо өөр өөрийнхөө тохирсон махны дэлгүүр юм уу, цагаан эдний дэлгүүр юм уу, эсвэл одоо үсч асах газар, хоолн гэрхтэр хийж их усуд бол зөндөө байна манайханд.
0: Өөрөө одоо цагаан эдний дэлгүүрэн тэр хөдөөнөө бас борлуулж байгаа юм уу? Эсвэл хөшөөнд тавтай орж хийж байгаа хэрэггүй.
1: Тийм байна, тийм өрх байна. Тийм өрхүүд бол байна. Цагаан эдээ борлуулж их жа манай голын манай үжимтэн аюу хуучид цагаан эдээ хэрэгэл байна. Цагаан тосгоо байдаггүй.
0: Тийм, тийм.
1: Тэрийг голдож борлуулж их өрхүүд бас байна.
0: Тэнгэт одоо нутаг болгон сахан уул усны домохтой байдаг газар болгон тэгэд бас тэр тусмаа бас тэр нутаг оргон сахан хүмүүсүүд одоо нэр алдартай олон жил аж турж амьдарч ирсэн байдаг. Танай гацаанд бас одоо нэр цогтой хүмүүс гэвэл ямар хүмүүс байх вэ? Одоо ахмад уу яч юм уу, залуучууд ч юм уу, тэгэд алтар уу яач юм уу, бөхчид зэрэг хүмүүс байна уу? Танай гацаанд нэр дурдаж ярихад
1: та манай гачаанд одоо нэр дурдж ирэхэд одоохондоо морь сайх үед бол одоо бэлэг хурчин кватер гэсэн жалуу идэр нэг үеийн морь уяачуд бол байна. Ингээд одоо бөхчүүд гэхэл бол одоо өчргөө игдөөти үеийн бөхчүүд би бас сайн мэдгүй.
0: Тийм. Залуучууд бас гарч ирж байна уу одоо?
1: Одоо бүхэн жалуу бол манайхан бол одоо хондон бол өчрөө бүхний юугийн талаар явж байгаа жоохон жалуучууд бол хан чөөхөн байна.
0: Тийм байна.
1: Өнөхөд нь чөлөөт боловсрж их нэг хэдэн жалуу байна гэж сонсож байна.
0: Тийм байна шүү дээ. Танай гацаавас одоо соёлын сургаал хүмүүдлийг хэр хүндэтгэж үздэг үү? Ерөн одоо их сургууль төгссөн оюутад арын байна уу? Тэд нэр нутагтаа ирж бас одоо гацааны ажилч юм уу? Эсвэл одоо өөрийн мадаж ухаар дээр бас ингэж одоо шинийг үүдэж ажиллаж байгаа юм уу? Иймэрхүү залуучууд байгаа юу?
1: Байгаа. Тиймэрхүү их сургуулийн төгсөөд одоо малжих амьдралдаа оролцож байгаа. Одоо манай гацааны дэд төрхлөгч төрүүл бүр их сургуулийн жинхэнэ гац төгссөн залуучууд. Чигээ одоо бүр одоо бас хэдэн дүүнрүү сургуулиас борж ирч хэр малжих амьдрал дантер оролцож байх байна.
0: Тийм байна шүү дээ. Тэгвэл одоо яг гацааны ажлын тал дээр хэлэхэд одоо тантай хамжиж хийж байгаа залуучуудаа бүрүүлсэн байна шүү дээ, тийм үү?
1: Тийм тийм манай үүр зөвлөл бол одоо ахмад залуучууд одоо ингээд бүр бүрлэлцсэн ахмадууд нь минустай сайхан жолоодлох хангагаа чигээд одоо минусаа сайхан жолоодод сануулга өгөө явахд болон залуучууд бол одоо ажил хийхэд бол одоо жорохтой хүү байдалтай чигээд одоо манай үүр зөвлөл бол ихэнхи талаар авчил бол одоо аваа давалга антахтай гэсэн үг ээ.
0: Тийм байна. За тонгод одоо гацаа болгон бараг жилдээ л бас нэг сайхан хөдөлгөөн өрнүүлдэй шүү дээ. Таны гацаа бас соёл урлагийн талаар ямар шиг ажилгуудын хөдөлгөөн өрнүүлдэг үү?
1: Аа тий одоо түрүүхэн 3 сарын 8-нд манайхан бас гацааны халамгэр дээр хөмөгтэйчүүдийн хөдөлгөөн явагдууллаа. Сайхан жүнээ сайхан уйлдрал орсны дараа бас нэг өвлөл хөмөгтэйчүүд нийлсэн нэг сайхан хөдөлгөөн явагдуулъя гэж одоо төсөөлж их юм.
0: Тийм байна. Яг одоо таны гацааны энэ хамтын аж ахуйн тал дээр авч хэлвэл бас энэ суур бүтээн байгуулалтын бас гацаан дангаж хийсэн үү? Ерөн одоо энэ өв садтаглах пенч юм уу тийм ээ иймэрхүү талаар бас хийж ирсэн үү?
1: Аа тиймэрхүү өв садтаглах пенч руу л одоо эн чин 15-6 оны үеэр бас нэг хэдэн хоёр өрхөд хоёр өрхийн гадна өв садглах зөэрэн байгуулаа зөэрэн гэдэг одоо бом байгуулаа чигээ тэрийг хэдэн жилийн ардэн тухайн айлд нь талгах гэсэн юм. Иймэрхүү байдал өтер байна. Одоо манай хамтын аж ахуйн хашаад жохон байгуулалтын зөэр бүтээн байгуулалт дэрэг бол одоо 1244 метр юу байна. Малин пон байна. Жаргаад сүлд нь бол одоо нийтнэн өрөмдөлж авсан тариалан мал аж ахуйн давчнаас өгсөн 25 дүмний одоо иж бүрэнжсэн тийм бордо хадгалах сөрөн чинчүү хадгалах ногоон дарс хадгалах зүйл иймэрхүүж үйлсэн юмсууд байна.
0: Тийм баяртай. Нэн хамтын аж ахуйгаан бас одоо хойштой яаж хөгжүүлж улам одоо өрөвдгийг гэж бодож байна.
1: Одоо өнгөрсөн давуулгааны баримтлаад одоо мөн хадлан гараан голлоод өргөд дараа нь мал бордон тархалуулах өдөрж үйлсүүд улам нэг алхам сайхан төлөвлөржүүлээд одоо энэ дагуугаар бас сайхан ончхой юм байна уугүй юу сайхан шиний сэдэм үүтгэх санаа хавл байна манай үрж үлд.
0: Танай гацаавас одоо өнгөрсөнд тийм ээ сая тавас ярьлаа шүү дээ одоо хамтын аж ахуйгаас бас одоо Баянгол гацаанд гişгүүдтэй ингээд хүн бүрд одоо 2800 төгрөгийн бас одоо ашиг хуваарлаж өгдөгөө өгсөн юм бас өнгөрлөлтэй хат. Одоо мэдээж одоо чид болгон болон гэж юуж чадахгүй ч гэсэн тийм ээ бас одоо яаж ахахаан байдлыг үзэж байгаад малчтан бас болохын дотор бас бид нар та илүүхэн ашиг хүртэх бодож штэ тийм ээ. Одоо нэг гацааны хөгжилт гэж авч хэлвэл одоо таандрын одоо жолоодлог тэгвэл бас одоо арим зүйлийг одоо бодлох хийлэг яаж хамтын аж ахуйгаан хөгжүүлэх эндээс тэгсээд одоо бас малчд хамтарч явагдуулж штэ. Тэгвэл одоо мал унааны зарцуулалтын ажлыг Баянгол хацаан яаж хийдэг вэ?
1: Одоо мал унааны зарцуулалтын ажил бол малчдын домд бол одоо мөн өнөө уламжилт гаднаас нөө маймачин төхөх одоо иймэрхүү байдлаар явагдаж байна. Учиргүй одоо бордон тархалуулчаад гадгшаа нэгдмэлтэй хулчих юм уу? Иймэрхүү байдлууд бол амьданд илрээгүй байна.
0: Тийм байна. Тийм байна шүү дээ. Яг одоо гацааны энэ малчдын мал аж ахуйн талаар авч хэлвэл одоо бас хөрг олдож байна уу? Эсвэл хань голдож байна уу?
1: Тийм, манай гацаа одоо нэгсний нутаг арвийн болох нар одоо голдог хөрг олдож байна бүр.
0: Тийм байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо бараг олонхийн айлууд бол одоо шимтэрлцсэн тийм аа шимтэр хөр малж байгаа.
1: Тийм, тийм, тийм. Манайханд бол шимтэр өргөө цагаа хөр шаалуулаа хөр малж байгаа л
0: одоо юм. Аа, тийм үжимчин л одоо бас цагаа хөр бас онтах болдог тийм ээ.
1: Бас нөх хэдэн өрх тусгай шаалуулаа хөр малж чан цагаа хөр малж.
0: Тийм байна. Одоо бол бас малчдын үжил ухамсар өндөр болсон ам ахуйгаа хамгаалж хэрэгсэн дэр одоо уултан болсон тоо толгой хөвчлөдөг байлаа шүү дээ тийм ээ. Одоо бол чөөхөн болоос өндөр үр ашиг олох энэ замыг үл дээрлэж ш одоо айс өвчлөж баруу бүхний бодож ирж байгаа шүү дээ энэ асуу.
1: Тийм тийм.
0: Таны хувьд авч хэлвэл одоо залуу малчдын өөрийн одоо хийж байгаа ажил хэсэл дээр бас хэр анхаардгуу тэгвэл залуучуудын одоо өөрийн ажил хэсэл өрхөлж байгаа тал дээр
1: Одоо миний хавьд авчвал би бол одоо мал аж ахуйд бол дими оролцоогүй.
0: Аа
1: одоо нэг одоо малааны бол одоо дүү болоод авгандаа тавьж малжуулчих юм. Одоо чи миний хоёр бол бүр 3 өдөр амьдар цууж авах усуд юм болох юм. Одоо багсаага дэлгүүр хорсоо орхилж одоо тиймэрхүү жавсраар нь одоо чигэж одоо одоо синий өвдөд одоо ингэж вис басгаж их санаатай басуу да.
0: Таны өөрөө бас дэлгүүр өрхөлж байна тийм үү?
1: Аа тийм тийм.
0: Ямар хүнтэй дэлгүүр өрхөлж
1: байна? Аа манайх бас нэг тиймэрхүү гадгаад бараа холддог дэлгүүр өрхөлж ирсэн. Одоо энэ дагууд бас нэг өөр жоох юм хийх санааттай ч гэдээ сууж ийн.
0: Тийм баяжтай. Одоо өөр малчид одоо малааж ухасан гадна бас өөрөө одоо 2 дугаар аж ахуй гэж хэлж байна шүү дээ тийм үү? Энэ талаар бол бас сарууны одоо бодож сэтгэж хийж байгаа шүү дээ. Энэс гадна одоо танай гацааны одоо онцлогтой тал гэвэл юу байна вэ? Баянгол гацаа.
1: Жий манай гацааны одоо онцлогтой тал бол сайхан байгалийн өнг үзмэд сайтай. Одоо нэг талаараа иймэрхүү ба төргээд ардын үдлүү ухамсрал онцох өндөр манай гацаа бол ер нь улаасаа эхлээд одоо манай ард малчдын үдлүү ухамсрал өөр гажир мажраас бол малчдын хоорондох өй бүлхэмдэл өнөөдөр бол онцгой дагуулга гэж боддог юм а би өөр гажиртай адилхан болохэд.
0: Тийм байна. Энэ бол бас одоо дээр үеэс хөдөлмжилж ирсэн тийм ээ. Сайхан зан.
1: Тийм тийм.
0: Сайхан зан дадгал гэж хэлж болно. Одоо Ахмад намын өвч хүнээс одоо даван суралцах ажил юм уу? Иймэрхүү ажилууд яваас хийдэг үү?
1: Ахмад намын гişүүдээс даган сурлах айлтруул ус өмжөндөө явагддаг. Манайс манай бас нэг 2 өндөр настай намын гişүүд байна. 3 өндөр настай намын гişүүд байна. Далгарсан намын гişүүд төрс. Тэрэд манайс үргэлж манай намын үргэлж хор намын гişүүдийнхээ хурд мөрөлд оролцоод бас яра талвдаг. Одоо ингэж бас манайсаны залуу нэг үеийн намын гişүүдээ бас жолооддог.
0: Тийм байна. Одоо Ахмадуудын сайхан сургаал үй үй одоо үлэмжилж үй үй дэлгэрнэ гэдэг бас үнэн үг шүү тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэд нэг гацаанд авч ялвал одоо эв бүлхэмтэл их чухал одоо бүгдээрээ бас хамтарсан дахиад бас бүлхэмтсэн тийм сайхан гацаа байгаа юм байна. Яг танай гацаанд өөрийн гэсэн одоо хоршоод ял юм уу тийм ээ нийгэмлэг ингэж байгуулсан хүмүүс байна уу?
1: Одоо хов усууд бол бас одоо нөө жаатын муу чамддаг шүү дээ.
0: Аа, гэр бүлийн
1: малчин. Гэр бүлийн малчин талбай. Иймэрхүүнүүд бол арим байна. Манайханд.
0: Тийм байна. Тэгвэл та одоо бас нэг гацааны удаардаг басны хувьд бас энэ гацааны хаан хөгжилтийн тал дээр одоо хойштой ямар шиг хадлуудыг хийх бодож байна.
1: Одоо мөн тийм ээ. Одоо манайх бол одоо өмнө байгаа давуулгааны ашиглаад одоо энэ өвс хадлангийн адилааны улам сайхан хамаарлын төгөлд үржүүлээд одоо орлогын уламныг алах юм гүйцэтгэхэр чармина. Үүний дагуу одоо одооны байгаа нь бух 30 бух төрөслүүлж ихэн байдал дээр тийм үл одоо буханы авчирд нэг бүлгийн 60-аад одоо шинэ бух аваад одоо улам өндөг адилааны улам чаашид хөгжүүлэх хэрэг санааттай байна.
0: Тийм байна. Одоо яг нэг хамтын аж ахуйн дугаан бухан төрөслүүлэхтэй баг одоо гацааныхаа өрхөд үү сул гадагч амс төрөслүүлж гинүү.
1: Дин гацааны өрх голтой. Гэвч гадаач юм бас байна.
0: Хэвсэн
1: бас байна.
0: Тийм байна. Тахадас адуун сүрхтэй гэсэн тийм ээ.
1: Тийм.
0: Одоо нэг бас одоо.
1: Адуун сүрэг бол бүр гацаан дотор.
0: Тийм байна.
1: Энэ бол бас малчид тус ашигтай биш үү да.
0: Тийм байна.
1: Одоо сүргийн өртгөр өндөр ашиг хүртчихгүй юу.
0: Тийм байна. Одоо гацааны адуугаас тусгай нэг айл даалгаж өгсөн үү? Эсвэл хэдэд хамтарч малч гинүү?
1: Тийм тийм тийм. 5-6 толгоогоор ч гэдэг нэг ээл даалгаж өгөөд одоо 10-аа өрхөд даалгаж өгсөн байгаад.
0: Тийм байна. Хийж байгаа юм байна шүү дээ. За тэгээд өнөөдөр бас одоо манай сургалтын хүлээ сайхан ярилцаа өгсөн танд их баярлалаа. Тэгээд тагаас одоо гацааны хаан малчин төмөндөө хэлэх сэтгэл өг юу байна?
1: За одоо манай мөн гацааны малтан төмнүүд бол одоо сайхан аж жаргал, баяр жаргалтай, баян тансаг амьдрах хэлд гүсэн ч үнэ шүү дээ.
0: За тэгэд одоо Баянгол гацааны бас хойштын хөгжилт улам сайхан болно гэдэгт итгэлтэй байна. Таны одоо сайхан ярилцаа өгсөнд их баярлалаа шүү.
1: За за баярлалаа.
2: Хүнд сонсогчдоо энэ дугаар нэвтрүүлгийн төрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн хүлээн сонссонд баярлалаа. Энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээр баруун жимчин хошууны жирийн гол балагсны баян гол гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дараг инг чиргалыг сорвулжилсан шингэлт сорвулжилгийг сонсголоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сорвулжилж найруулж бэлтгэж нэвтрүүлсэн өрхөн хинагч майлс ерөнхий хинагч бүрэнд баяртай сонсогчдоо.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Си Цзиньпин Синхуа хорооны Ахмад Намин гишүүн Жан Линшинд хариу жагтал илгээж, хувьсгалын улбагаан уламжлан жалгамжилж, шинэ аянд шилдэх хуудсыг бичглээрэй гэж чухалчилсан.
1: Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг жолоодож, сэтгэл санаагаа нэгтгэн хүчин чадлаа хамтдгаж, шинэ аянд хөргөлхөглөн урагшлуулж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Төвийн намын байгууллалтын ажлыг удирдах тугайлан Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурвалжин тоошлуулах тухай мэдэгдлийг дарамтлан тархаасан.
1: Ханжин, Канад, Данмаркийн чочинтай тус тус хуулцсан жирэг мэдээлэлнүүдээ сонсох нь. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсноо.
2: Төбаражуугийн мэдээ. Дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан жоо бөгөөд 5 жилийн ойн ташармар. Дундад улсын өв хамтан намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Төвийн чаргын явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин Синхуа хорооны жоо бөгөөд 2 настай Ахмад намын гишүүн Жан Линшинд хариу жагтал илгээж түүнд болон бүх улсын Ахмад намын гишүүн Ахмад нөхдөд чин сэтгэлийн мэдчилэл дэвшүүлжээ. Си Цзиньпингийн хариу жагталд тэмдэглэхтэй тухайн жил та Төвийн Чуваа ангийн 4-р их ангийн чахалгаа мэдээлэгчийн хувьд Дайнагал дарын утаан дундуур намын төв хорог даган Шамбид тойрон байлдаж чимээ холбооны мэрэгжлийн ажлын байр дээр насаараа шаргуу хатуужилтай жүтгсэн мөртлөн өтлөө насан даанчи нам төрийн үйлсийн хөгжилтийг халамжилсаар байна. Танд хүндэтгэл дэвшүүлж байна гэж.

0: Си Цзиньпин илэрхийлэхдээ та жагталдаан өн үүрэд намаан дагаж өн үүрэд дөрөвдүгээр их ангийн гишүүн болно гэжээ. Үүнд намаан итгэж намаан хайрлах чин үнэнч хайр сэтгэлэг агуулгадаж байна. Шин чаг үеийн авхамтчууд хувьсгалын улбаагаан жалгамжилж тулгар жоролтон үл мартан үүрэг хариучилгаан батж хэжилж тушаал хариучилгаан гүйцэтгэж бодтой ажилан хариучилга үргэлж шин аяндан шилдэх хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй гэжээ. Тобин чобаангийн дөрөвдүгээр их анги бол чөлөөлөх дайны үед Шинхуа хорооны намын төв хороо болон тэргүүлэгч Мао Цзэдунг дагаж Шаншигийн хойд хэсгээр тойрон байлдаж байсан ажиллах анги болох бөгөөд сонин мэдээлэл чимээ холбоо авах ажлыг хариучиж байжээ. Өнөөхөн нөхөр Жанг Лианшин ерөнхий шүүжи Си Цзиньпинд жагтал бичиж дөрөвдүгээр их ангид байсан үеийн хувьсгалын ажлын өнгөрлөлтөө эргэжүүлж намаан үүрд дагах бат чанга итгэл бишрлэн илэрхийлсэн байна.
1: Товараа жоох юм те. Төрөн часна гэвэл хурдаар намаан часах хэрэгтэй. Нам хөгжүүл сая улас хүчэрхэгжин. Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаа нь марксийн үжилийн нам байгуулах сургалыг дундад улсын онцлогтой болгох, чаг үеийн болгох шин байдлыг нэгж, шин чаг үеийн намын байгуулалтыг чангатгах үндсэн журамлал болжээ. Хөргөө олон намын гишүүн кадрчуд хилэрхийлэгтэн Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаагаар жолоодомж болгохыг баримталж, хонлын суралцэлгийн хүр бүтээлэн хүүрэх харуулчилгаан гүйцэтгэх, ажил хийж үйлс босгох бодит үйл ажиллагаа болгон ховруулж, дундад улсын маягийн ходоогчлолдор улсын хүчээр хөгжүүлэх байгуулалт үндэснээ сэргэн мандлын ахуй үйлсийг бүх талаар яхуулах сүр далайчтай хүчин чадлыг хурамдуулах болно гэжээ. Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаа нь ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн намын байгуулалтын бүх үйлдэлгийг удирдах хайхуулсан арга туршилгын хураангуйлал ба хонлын дээшлэлт байж Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа нь намын байгуулалтын хуудас юм. Хөргөн олон намын гишүүн кадрчууд хилэрхийлэгдэн Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаа нь намаа хамаарах, намаан жасах, намаа хөгжүүлж, намаа хүчээр хөгжүүлэх ба улсын хүчээр хөгжүүлэх байгуулалт үндэснээ сэргэн мандлын дотоод харьцаа холбоог гүнжгий хэжимдэж намын байгуулалтын хөл талд шишжэмтэй төлөвжүүлэх ба ерөнхий байрлуулалт хийж нам төрийн ажил бэлсийн хөгжилтөд бат бөх баталгаа хангасан байна гэжээ. Дундад улсын Жингаан шанай кадрчуудын дэд сургуулийн эрдэм шинжилгээний гажрын намын хүүдэлт шинчлэлтэй хонлын жан сургаалтыг судлах төвийн эрхлэгч Хянгшо Хуай хилэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн батчанг худалдаагаар намын байгуулалт түүхэж чанартай, бүтөөл чанартай амжилт олж манай нам хувьсгалын давталт шалгалтуунд нэм батчанг хүчин чадалтай боллоо. Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаа нь марксийн үжилийн нам байгуулах сургалыг хөгжүүлэхэд чухал их үүдэлтийн чанартай ховнмор хоруулж марксийн үжилийн төр барьгч намын байгуулалтын жим ёсны тухай манай намын танилт шин төвшөнд хүрснийг харуулж байна гэжээ.
0: Бээжин их сургуулийн намын хорооны дэд шүүжи Жангу Хуа илэрхийлэхдээ Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаа бол Шин чаг үеийн намын байгуулалтыг чангатгах үндсэн журамлал байж, шин чаг үеийн намын байгуулалтын онлын үүдэлт шинчилэлт, үйлдэлгийн үүдэлт шинчилэлт ба дөрмийн үүдэлт шинчилэлтийн үр бүтээлийг төвлөрүүлэн тусгаж, бүх намаараа хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг нэн гүнжгэ ойлгохыг ахиулж, нэн ухамсараасан дөрвөн ухамсараа чангатгаж, дөрвөн итгэлээн баттгаж, хоёрыг хамгаалахыг баялуулж үжил санаа улс төр үйл ажиллагааны талаар ямагт нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж сэтгэлээ нэгтгэн хүчээн хамтдахж нам төрийн ажил бэлсийн лавдуунаар урагшлахыг ахиулах болно гэжээ. Хунаможийн намын хорооны жохон байгуулах хэлтсийн дарга Гүэлин Жи илэрхийлэхдээ Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаа нь Шин чаг үеийн намын байгуулалтын шин агуйх инженеринг гүнжгэ ахиулах, шин чаг үеийн жохон байгуулах ажлыг сайтар хийхэд урагшлалтын чиглэлийг зааж өгчээ. Бид Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралцхийг одоохноо ба хойшдын хэсэг хугацаанаа чухал улс төрийн үүрэг болгож хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг улам гүнжгэ ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс бэйлүүлэх болно гэжээ. Дэжамжийн намын хорооноо ухуулах хэлтсийн дэд дарга Жэнги илэрхийлэхдэн Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаанаа маш олон үжилт нотлолтыг Дэжангаас бүр амьд жишээ олж болно. Бид өвөрмөчид дагуулган сайтар ашиглаж Бүхмөжийн элэ шатны намын жохон байгууллалт болон өргөн олон намын гишүүн катарчуудыг хөтлөн дагуулж гүнжгэ суралчин нарийн ойлгон эжимшиж Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сэтгэлж өрхөндөө нэн сан хадан шуулж бодот үр бүтэмж гаргах болно гэжээ.
1: Хармур мужийн нийгмийн шинтлэн ухааны холбооны намын удирдах тугаалангийн шүүж Мачун Бөө хэлэрхийлэхдээ Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь марксийн үжилийн нам байгуулах сургалт үндэслэсэн бөгөөд дундын шилдэг хуламжлалт соёлын хөлбөг баялаг шим тэжээлийг шингээж хоёрыг хоёулдуулахыг баримталж намын онлын үүдэлт шинжилэлтийг ахуулсан чухал их үр бүтээл болно. Бид энэхүү үжил санааны уг ёсын чанартай үр бүтээл ханхны үүдэлтийн чанартай хов нэмэр болон шинтлэн ухаанч системийг гүнжгий тайлбарлж Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчинд хойшлуулахыг үргэлжлэн ахиулах болно гэж. 14 баримтлалбал ерөнхий шүүж Си Цзиньпингийн шин чагуугийн намын байгууллалтын бэлэг тэмдгийн чанартай хөтлөн дагуулах чанартай шинэ хойлгогдхон шинэ үжил санаа шинэ байлдах бодлогын тухай төвлөрөнгүй хураанг байлал юм. Хөргөн олон намын гишүүн кадрчууд хэлэрхийлэгдэн Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг ухамсараас ашиглаж намын байгууллалтыг төлөвжүүлэн ахуулж Тундад улсын маягийн ходоогчлолдоор улсын хүчээр хөгжүүлэх байгууллалт үндэснээ сэргэн мандалтын хагуу хэлсийг бүх талаар ахуулахад Батчанг улс төрийн баталгаа хангана гэж. Фудан хийх сургуулийн Дундад улсын Хөвхамт намын намын түүх намын байгууллалтын судалгааны хөрөлөнгийн дарга Лев Хүн Лин хэлэрхийлэхдээ 14 баримтлал нь Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааны үндсэн агуулах тухайн гол агуулга болсны хувьд намын удирдлага намын байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж намын байгууллалтын хамгийн дээд зарчим байлдах бодлогын чиглэлт өртгөлийн хөөчлөлт ажлын байршуулалт харгаж ам жиргэгийг гүнжгий тодорхойлж шин чагуугийн намын байгууллалтыг чангадах гэдэг үндсэн журамлал хангалаа гэж Шинжангийн хотан шинэ намын хорооны жохон байгуулах хэлтсийн дэд дарга Маймат Аймар Садуул хэлэрхийлэхдээ Нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооны Батчан худалдаагаар Шинжан түүхэн дээрх хамгийн сайн хөгжилтийн чагууд орлоо. Намын удирдлагууд бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ ашиг тус ховж ятэ холбогдож байдаг. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааны 14 баримтлалбал манай үндсэн шатны ажлыг сайн хийхэд үндсэн жолоодлог хангажээ. Бид суралцах сэтгэх хэрэглэхийг авчилдуулж ойлгох хийтгэх ажлыг нэгтгэж үжил санааны хагва хүчийг хэл хажгарын үндэснээ гажир орны чанарлах хөгжилтийг ахиулах бодит үр бүтэмж болгон ховруулах болно гэж.
0: 7 сарын 1-ний гавьян тэмдгийг хүртэгч Хайнань Можийн Чунха хотын Таммин болгосын Таммин тусхнай намын үрийн шүүжи Ван Шу Мао илэрхийлэхдээ дундад улсын явдлыг сайн хийхийн жангалга нь намд байна. Би эдгээр жилүүдийн хөгжилтийг хараад ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин жамчлан жалуурыг атгасан болохоор бид ямар ч хүчир бэрхшээлээс айхгүй гэдгийг үнэнхүү ойлгон мэдэрлээ. Жалгаад бид Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааны жолоодлогоор ажвилсан яс чанарыг дээшлүүлэх, ардын ажамдрыг сайжруулах, хөдөө тосхныг жасан чигчлэх ажлыг ахиулж, хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэх ажлыг шалбдуулах болно гэж. Бүх улсын шилдэг хамт намын гишүүн Буудай тарж бойжуулах тусгай мэргэжилтэн Гуо Тян Цай илэрхийлэхдээ Энэ жилийн Буудан үйлдвэрлэлийн явцад Эл шатны намын жохон байгууллалт тараалангийн машин, эд бодос, мэрэгжил зэрэг эл талын хүчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, тараачин өрхийг хавсран хур бараан олонтой их халуун жирэг чагуурын ашиггүй нөлөөг давн туулж илүү хураалтын хугацаанд мөхлөг амигч орхигдуулалгүй хөмөргөлөх ажлыг чармайн бийлүүлэх болно. Энэ бол дараа дээд доод шатыг нэвтрүүлж эрчимтэй хэрэгжүүлэх жохон байгууллалтын системийг баримтлан төвлөрдүүлснэ амьдлаг үйлдэлэг болно. Бид ямагтай Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаар үндсэн журамдал болгож тулгар жорилтон үл мартан үүрэг харуулчилгаан батж ажиллаж таран гажарт үндэс хадгаж улсын ам будааны хангалгын амар төвшнийг баталхад 80 их шинэ хов нэмэр үжүүлэх болно гэжээ. Төвөг тэмдэг чагүйг замчилж үжил санаа ирээдүйж үг гэж олоод нь өргөө олон намын гишүүн катарчууд илэрхийлэхтэй Шин аяндан нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн илүү нэхтрэн болхомдож Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгээс оролч нь туужлуулж ямагт чагүйн өмнөгнөнд хошуучилж амжирлын хүчнэн үүрд баталж дундд улсын гайхамшгийг харуулсан шин хуудсыг тасралт үгүй бичиглэх болно гэжээ.
1: Квандумжийн Гуанчжоу хотын Наньша тойргийн намын хорооны шүүжи Лю Вэй илэрхийлэгдэн Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь шин чагуугийн намыг хамаарч намыг засгийг яаж хийх тухай хайл олон чухлын асуудалд шишжэмтэй хариулдагч. Бид намын гишүүн кадрчуудыг жохон байгуулж хууль жохолыг уншуулан хууль жохолыг суралцуулж уг ёсыг ойлгуулж суралцхаар ажиллахыг ахуулан нэн хөгжүүлж нөлөлтгийг хявчдах шин байдал шин асуудлыг гүнжгий шишжэмтэй судлан шийдвэрлж намын байгууллалтын дүрмийн үүдэлт шинжилэлт шинтел ухаанд тогн мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт хажуулсын үүдэлт шинжилэлтийг нэн сайн хөтлөн дагуулахыг хүчтэй ахуулж Квандун Шангаан хоомны хийх булангийн орны чанарлах хөгжилтөд хүчэрхэг их хөдөлгөө хүч нэмэрлэх болно гэж. Кансумужийн Ланжуу хотын Ханнин тойргийн Ханнин баруун жамын Жэл гудамжийн Зоолын баруун нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Хуан Ли Жуан хэлэрхийлэгдэн. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаавал хард олны сэтгэлд бичигдсэн шинтел ухаан чонол юм. Бид хардын төлөөж үтгэх сэтгэлгээ тулгар жоролт үүрэг харуулчилгаан олон төмөнд хүйлчлэх жижиг сажиг ажиллагаа болгон ховруулж настад нялхас гэх хардын амьдралын голдлогтой хэрэгжээ шаардлагын тойронд хөлжүүлийн хүйлчлэгээг сайн хийж намын хайр халамжийг төг төмөн хайл өрхөд дамжуулж хард олны амьдралыг чаашид сайн болгох болно гэж Пэжэн хотын сургаан хүмүүжлийн комиссийн эрхлэгч Ли Хи хэлэрхийлэгдэн. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь бид нэ намд хүнийг хүмүүжүүлэх, улсад чадвартны хүмүүжүүлэхэд үндсэн жолоодомж хангаж бид ухамсараасан Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа хашгилж сургаан хүмүүжлийн ажлыг төлөвжүүлэн ахуулж ёс суртахууныг бий болгон хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж Их тунд баг сургуулийн үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийг нэг чогтжуулах байгууллалтыг гүнжгэрүүлж сургаан хүмүүжил шинтел ухаан тагн мэрэгжил чадвартны хөгжилтийг нэг чогтжуулан ахуулж сургаан хүмүүжлийн хүч хэрхэг улс шинтел ухаан тагн мэрэгжлийн хүч хэрхэг улс чадвартны хүч хэрхэг улсыг төрхөн бүтээн байгуулахад бат чанга баталгаа хангах болно гэж
0: Төбрааж үг юм ээ Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралцан туушлуулах ажлыг гүнжгээ сайтратах гин тулу төвийн намын байгууллалтын ажлыг удирдах тугайлан өнөхөн Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралцан туушлуулах тухай мэдэгдлийг дарамлан тархаасан байна. Мэдэгдэлд жаахтан Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралцан туушлуулах нь бүх намаараан хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгээ ойлгож Хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлэхэд ашигтай юм. Намын үүдэлт шинжилэлтийн онлоор живсгэлхийг гүнжгэрүүлж, бүх намын үжил санаа онлын төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлэхийг ахиулахад ашигтай. Намаан бүх талаар чангаж асахыг чөхрөшүүгээ ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтыг лавдуунаар ахиулахад ашигтай гэжээ. Мэдэгдэлд чухалчлагдан, Си Цзиньпингийн намын

0: Агуулалтын үжил санаанаа шинжлэх ухаанч агуулга дооныг гүнжгэ суралчин ойлгох хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаанаа онлайн ба хэв чанарыг гүнжгэ суралчин ойлгох хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаанаа үйлдэлгийн суур болоод онлайн их сурвалжийг гүнжгэ суралчин ойлгох хэрэгтэй гэжээ. Мэдэгдэлд шаардахтан. Эл шатна намын хороо намын удирдах тугайлан Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин тоошлуулахыг одоохон ба хойштын нэг хэсэг хугацаанаа чухал улс төрийн үүрэг болгож суралчлага боловсролыг Лавдун баттай өрнүүлж ухуулн тайлбарлах ажлыг нарийн нямбай жохон байгуулж туушлуулан найдваржуулахыг бүх талаар сайтар атгаж хэлбэрийн үжилийг эрс сэргийлж суралчлагын үр бүтэмжийг шин чагуулын намын байгууллалтын шин агуй инженеринг ахиулах амтлаг үйлдэлэг болгон ховруулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Товараа жоги мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 18 өдөр Бээжинд Канадын хаж үйлдвэрийн яамны сайд Жүлигийн даргалсан нэрт хаж хуалтны төлөөлөгчдийн бүлхэм Данмаркийн Novo Nordisk суур мөнгөний нийгэмлэгийн тэргүүлэгч бөгөөд Novo Nordisk компани хэрэг мэдгчдийн комиссийн тэргүүлэгч Сорен Сэнттэй тус тус хуулцсан байна. Жүли болон түүнийг дагалдан явах хүмүүстэй уулзах хуй Ханжин хэлэрхийлэгдэн өнөө жилийн 1-р сард тэргүүлэгч Си Цзиньпин ерөнхий сайд Канитай хамжилттай хэлэлцээ хийж хайл олон чухал хамтын танилттай болсон билээ. Дундад Канада хоёр улсын хаж ухаан харилцан нөхөрлөх чанар чанг хамтран ажиллах нөөц хүч асар их юм. Дундадын тал Канадын талтай хамтаар хоёр улсын удирдах хүнэ чухал хамтын танилтыг найдваржуулж уламжлалт чар хүрээн хамтын ажиллагаагаан бөгжүүлүүлэх жохон гэж Сорен Сэнттэй уулзах үе Ханжин хэлэрхийлэгдэн. Дундад улсын засгийн ордон хард томны хөрүүл мөндийн дээд хэмжээгээр чухалчилж үүждэг. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөрүүл мөнд дундад улсыг шалбдан бүтээн байгуулж төгсдгөөс нь нас жилийнх 80 нас болтол дээшлүүлэх болно. Novo Nordisk компанийн хоорын давуулгаан бадруулж хөрүүл мөнд дундад улсын бүтээн байгуулалтад хідөөхит хорлч хийх хүс байна гэж.
2: Товараажиг юм даа. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Эл хажирийнхэн шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр АJS-ийн үүдэлт шинжилэлтэн хөтлөн дагуулхыг баримталж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төргөн бий болгон хөгжүүлжээ. Буудай боловсрох үед хар мөрөн мужийн гол болох тармилууд ургалтын жангалхын хугацаандан оржээ. Аюулгүй мөрөгжлийн тарж хамгаалсан тусламжтайгаар бүх мужийн жуна уларлын таран гажрын хамааралтын ажиллагааг өмх тэглэмтэй явагдаж байна. Гурван мөрнөө тал гажир Чи Тайхэ хотын Шицзэхэ тойргийн Эрдэн шишин таранд дөрвөн өм сүрчих машин болон тарж хамгаалах жолоочгүй нисгэл их сайхан хамжилчин ажиллаж байна. Чи Тайхэ хотын Шицзэхэ тойргийн Манлун тосхнай намын үрийн шүүжи Ренчин Рун хөлөгдөн. Энэ жилийн машин дээр аюулгүй мөрөгжлийн сүрчих системийн ухсарснаар нэн тогтун бөгөөд өндөр бүтэмжтэй болсон байна гэжээ.
0: Уламжлалт ажвэлсийн шинээс шилдэг тийшээ хөгжих алхаа ерөөсөө жогссонгүй. Энэ жилийн түр уулралд манай улсын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл худалдан авах бил оруулалт адил хугацаанаас жуна 13 чөгийнсээр нэмэгдэж тоног төхөөрөмжийн шинчлэлт болоод мэрэгжлийн өөрчлөлтийн алхаж төрөгдөж уламжлалт ажвэлсийг өөрчлөн шилдэгжүүлэх ажил тогтунаар эхсэн юм. Ажвил дүр ба чимээ жангжилтийн яамнай сонин мэдэнэ өгүүлэгч тав чин хэлэгтэн. Дараачийн алхамд бид машин механик, машин тэрэг, чахалгаан эрчим хүчнээ тоног төхөөрөмж зэрэг ажил төрлийн шин нэгэлжнэ тогтуунаар нэмэгдүүлэх ажлын төслийг найдваржуулж тоног төхөөрөмжийг шинтгэх ба машин тэргийг хуучнаар шинийг солихыг үргэлжилэн ахиулж тоног төхөөрөмжийн ажвилдрийн голдлоготой ажвилсэн хэлхээгийн чанарлаг хөгжилтийн ажиллагааг үргэлжилэн хэрэгжүүлж бэлэг тэмдгийн чанартай үйлдвэрнээ жангалхын ажил ба үр бүтээлийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг чангатгах болно гэж. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхийн голлох хүчин зүйл мөн 15

0: машин хүнээ боловсруулалтын талбайд 30 шахам машин хүн инженерийн нэг нэгэр жан сурахыг дагаж, атгаж авах, жоубрлэх зэрэг нарлын хөдөлгөөнийг бийлүүлж, үнэн бодтой тоо баримт болон нийлэмл тоо баримтыг уусулчулах боловсруулалтын жагварт түшхилж, машин хүнээ суралцлагын үр бүтэмж ихээр дээшилж байна. Боловсруулалтын талбайн харилцагтан Фэнжин Юй хэлэхдэн, бид анхны хугацаанд трендүүд 100 гарай жинхэнэ машинаа тоо бүртгэлийн ажлын байрыг байгуулж, хоёр дахь хугацаанд Зэгун, Ибин, Гуанъян зэрэг үндсэн шатны тусгай орон хотод жалгаагаар жохох тоо бүртгэлийн орон нутгийн тавчинг байгуулж, манай орон нутгийн онцлогтой эрүүл мэндийг хамгаалах үйлчлэг, олон нийтийн үйлчлэг, үйлдвэрийн ажиллагаа зэрэгт хандуулах болно гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд манай улсын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин түргэн байж иж, аж үйлсийн дэс төвших үр бүтэмж илэрхий байна. Төрөө уларалд хөвчөөдсөн тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацааныхаас 8-9-оор нэмэгдэж, нэмэгдэл өртгөн бүх хөвчөөдсөн аж үйлдвэрд ижилэх харьцал 35-1 хүрч, суур болох үйлдэл улам товом болсон байна. Тоочилсан үйлдэхэн үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацааныхаас 11-2-оор нэмэгдэж, тоочилсан оюунлог чадвахыд нэнгүүнчгий чадвар олхож, тоочилсан аж ахуйн амжилтын хүчин ориглон бадарсан байна. Бохирдолгүй хөгжилт бол чанарлах хөгжилтийн суур өнгөмөн. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ тус бэгийн дараа бохирдолгүй үйлдвэрлэлийн хүчин мөн. Энэ хэсэг хугацаанд улсын нүүрстөрөгчийн хэмжих төвийн ажилтнад Фужэнэ Фужоугийн нэгэн бол төмрийн аж ахуйлалд нүүрстөрөгчийн хэмжин онцлох тоо баримтыг харгуулан хянах, нүүрстөрөгчийг гадагшлуулах тооцоог нэг чогччлуулах үйлчлэгээ хангаж, аж ахуйлын нүүрстөрөгчийн суур тоог тодорхой ойлгож, энерги арилж нүүрстөрөгчийг багсгах далд хүчнийг уудлахад хүчин нэмрэлсэн байна. Улсын нүүрстөрөгчийн хэмжилтийн төвийн эрхлэгч Лимин Фэй хэлэхдэн, дараачийн алхамд бид мэрэгжлийн судлал нээх, баримжаа тогтоох, үр бүтээлийг ховруулахыг түргэтгэж, нүүрстөрөгчийн хэмжилтийн суур баримжаа, нүүрстөрөгчийн тооцоо хийх арга зэрэг жангилгын чар хүрээнд нэг бүлэх бодтой үр бүтээлийг бий болгохоор чармайж, улсын хос нүүрстөрөгчийн байлдах бодлогыг найдваржуулах ба Фужэнэ бохирдолгүй чанарлах хөгжилтийг ахиулна гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд манай улсын дээд дэсийн үйлдэн бүтээх үйлс ба одоо үеийн үйлчлэгээний үйлс түргэнээр хөгжиж, агаар аялал, сансар аялал, квантын шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, амьд бодсон эмэмлэг зэрэг чар хүрээндх үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээлийг түргэн найдваржуулж, аж үйлсийн хөгжилт дэс дэвших оюунчлах бохирдолгүй шинэ хөлбөр тийш түргэн дэвшиж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ байжуулалт тасралтгүй шин үр бүтэмж олсон байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төлөөлөгч Ван Чан Лин хэлэхдэн, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн суурийг бэхжүүлэх бүх талаар хүчлэх жангилгын хугацаанд бодит шахчин аж ахуйн суурийг бэхжүүлэх шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлэхийг нэн товойлгоно. Шин нэг ээлжнай шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ховсгол болон аж үйлсийн ховсолтын байлдах бодлогын аж тохиолыг эжимдэж, шинээр мандсан аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийг байжуулан буцхайруулах хэрэгтэй. Бодит шахчин аж ахуйд суурлан бие даасан үүдэлт шинжилэлт ба голлох мэрэгжлийн жангилгын ажлыг чангатгаж, сурган хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартай хөгжилтийг нэг чогччлуулан ахиулж, чанарлах хөгжилтөд хүчрэх их хөдөлгөх хүчин хангах хэрэгтэй гэжээ.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхбат, Буян Тэгш, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
2: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд зарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй, бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: 3-ийн дугаар жахаалсан та

0: нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
1: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилд юм бол?
2: Санаа зовлонгүй. Одоо хамт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
1: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
2: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
3: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
4: Эрхэм хүний харалшин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
3: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
4: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
4: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
3: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Ойрын жилд Өвөр Монголын Түнглэ хотын хүрээ хошуунаа жимдэгчүүдийн холбооныхан төлөөлөх, үйлчлэх, хамаарах үүрэг хариуцлагаан сайтар биелүүлж, жохон байгууллалтын удирдлагаан чангадгаж, ажлын тогтчон сайжруулж, үйлчилгээний үр бүтөмжөнд дэвшлүүлж, жимдэгчүүдийн ажил бэлсийн бүхэл талын хөгжилтийг ахиулж байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд бүхэлсийн жимдэгчүүдийн ажлын төрөвнө хамт нэгч болох хүрээ хошууны жимдэгчүүдийн холбооны өрнүүлж байгаа жимдэгчүүдэд туслах ажлын тухай сурвалжилгыг сонсох гөр бэлтгэлээ. Сурвалжилгыг Түнглэ хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол ерөнхийлсэн аражуугийн сурвалжлагч Боо Юмэй хангасан юм. Та бүхэн хүлээ авч сонсноо.
3: Тус жимдэгчүүдийн холбоо урд хажид үндсэн зүйлийг батлах, батлагыг чангатгаж, ажил олгох замыг өргөтгөж, соёл тамирын амьдралыг баялагжуулж, хоёр насны эрх ашиг баталж, жимдэгчүүдийн туслах хөв сурталыг баатруулж байна. Үүний тухай хүрээ хошууны жимдэгчүүдийн холбоогийн намын дугайлангийн шүүжи хэрэг эрхлэгчдийн дарга Алташа ярагтаа.
4: Жимдэгчүүдийн холбооны гол ажлын хэрэгжлэг бол нэгэн төлөвлөх, үйлчлэх, хэмэрэх горбон ажлын хэрэгжлэгтэй. Төлөвлөх бол жимдэгчүүдэн төлөөлж бидний өмнөөс үгээр өрөг ашигтай хамгалах. Үйлчлэг бол манай жимдэгчүүдэн суу төлөөлөх өрөлөнгийн үйлчлэх сургаа өмжил ажил олгох жиж хатарн дөмжих тэр зэргийн хамаатай үйлчлэх хамаана хуула хэмэрэн болоо намдас намын хороо засгийн ордны төлөөлөл өдгөр жимдэгчүүдэн хэмэрэх юм ажлыг үргээ бишитгэж байна. Гол үйлчлэгийн талаараа болоо нэгэн бол манна энэ жимдэгчүүдийн өрлөгийн үйлчлэг хандаг. Энэ дотор нь одоо жишээл бол мэтрлин хэмэтэй хомсод өм хангах. Ангол фүжүүд хийжүйгөт манчилжыр одоо нэ хэрэглэж хүртэй хүмүүсд хангаж байна. Ангол одоо энэ жимдэх хүүхдийн өрлөх нэ ба татгэн дөмжиж байна. Нэг жилдан манай уулсын жимдэгчүүдийн холбоо тогсоолсон бол энэ хоёр жилийн үйлчлэгийг бол өрөвшөө зууны 90 дэсөө бололоо. Манай хүрээ усуу бол жил бүрийн бараг зууны 97-98 жирмдан зууны зуугар үйлчлэг хаана. Зууны зуугар үйлчлэг хаанаас нэг жимдэг хүмүүс нэг жилийн нэг чуулчлаг тоснес улор ман тэнд очиж нийлчлэх нийлэнэ. Тэр ямар тань дөрөв ирсэн үүргээ бидэн тоонай дугаар зэлүүлө биш. Харин энэ дөмдөг хүмсийн дуссан, одоо энэ дөмдөг төдий холбоо дуссан энэг чуулчлгий очиж хангай зааж байна. Анан манай уурл энэ халаар мэлэсэ хийж байна. Мөн тоон ажлын дундан энэ талаар бид нэг бүдгээ чижээн хөрөгсөх бас хөрсөлээ нэлтрэгэд намаар бас маань шиний өдөж үмүлчээ энэ үгдан олоға үнтээ нэгэн доосад дүүшэн энэ бас хөрсөлээ ол хангаавэ энэ юртон нэгэн доосад доорын хөрөглэг хөбрэл чэн одоо хүнээ тоо хөрөгсөх хүнээ тооны ерөн ийм дугумхан баачсал хангаж энэ бол одоо маань зүгээр хангаж ижээ. Энэ хэдэн жил бид мас жаргатгаар чиний удаад энэ мянга дээшэн тоосны бирсу 2000 илүү нэму 3000 илүү нэму энэ чэлган тэсэн одоо ол өнгөрлөө нэтэр чон өнөний манбаха бүтээж үүчэж дон нүгүр үүчэж ол ада өнтэй өнтэй төртөө сүйман хүн нүгөө болуул өргүлж ада өрөө жүмэн өөр өчөөтэй шилжүлүн өргүлжүлүн шиний бас үүдэж үүчэн өрдүң маа жүрсе мұны ол қыламан бас берімтіл жана өн нұқтайын ашылы отандық таленің сұрған жыл ашылы ол құтырла сұрған жыл олады қол сұрған жылын топчаны ашыл берілі ашыл ол маң олады жүндік үүктеған сұрчаңығы түтінді өт түтіне хасырч әріл жүхіну жүр жүрген ашылы шиыр үкчеже ол ана ажил орлуу талаа була жүмдүк сургуул төгсөн сургуучийг бол одоо ажил орлох чуултэ им одоо шаардлагатай им хүүхдүүд бол тооны тогоор нь ажил орлох чижээ ман бас энэ ус үнэ комсамбэ онон жуйя фуучин өдөнтэн бас хамтан на ажил орлох юмдах жоги хой яг хиндэр юмч тэмдэг энэ сургууль төгсөн сургуульд бол одоо тооны тугаар нь ажил хангаж өгч унадраа ажил орлуу талаа нөгөө талаа нь бас манчил бүри бодод оскуне тэмдэг хүмүүс бол одоо хөрөглөг нэмэрчлэг болох үйл ажил гэж яана чи шалвар шинжилгээ ачаар мал малчих мөн тараа тэрэг мөн одоо од термэл тэрэг гэрмэтэн болсон гэж яана мөн одоо хатин онцлог бол одоо ажил мөрөжлийн талаар болсон яана үнэт нь ман бас дэвлэх орон ажил үйлс өрсөн төмдөг хүмүүсийн одоо чөрөгчлөнч толо батнаг бүлэх төмжилгэн юм уу чээ нэдэн хэрэн хондогч нэ завтар бодлоо хэлж байгаа Монгол явж сийж байгаа мөн гэр бүлийн маржлын халга хэлж байгаа одоо кэг мөртэй эмаран ажил үйлс өрлөд энэ өндөрлөө өгөн тачиг ийм хэрэн төмдөг инжи хуй томхмор бана хасвардам чи эндэр бол залгаад банах хэрэн үний хасвардам чи гэд анахлан үл самбалсан аз дэрин апсайд бэна да тор ман тосан бож үжуэр бэ үнла да нэдэнэн ман бүг хошуны хэвчэнэ анадгар хэвчэнэ төмдөг чудин бэйтэвэн урлан хэжэ нөгөдрин хэра шамба да ман тэнчэн бэсайгэн гэжэн чулэй бэсайгэн нэрлэд дайрэн хэн ончэч омолодон дахтарабатэн ман батэн талага абиатэ хэмжи бас ончэ орсум орлонгон гэг байртэ тэрмэн ада чомэн ийм хөдөлөөм дээ тэмрэ урдан дээнах сэнэ мэдхуэ сэрэ энжэр ман чивэрэн нүхэ гэж ата ан жалэг бэй тэмрэ урдан дээнэ дээ энэ бас хамэг түрэ инжэна энэ дахтар мэтэр ман тэндүн лүй нэ мэтэм урдан мас чи чао бэй сай тагэ үчэ сэн уэн мас урдан нэ гэг мэтэн ада нэм манэ осу нэн чэмдэг чудэн
3: Хүрэй хашуны жимтөгчүүдийн холбоо нь 1992 сард байгуулагдаж, доор нь 9 үндсэн шатны жимтөгчүүдийн холбоо, 198 гачаа тусгасан нийгэм төргийн жимтөгчүүдийн нийгэмлэг, бүх хашунд үнэмлэлтэй 6400 жимтөг хүн байна. Ойлгосноор хүрээ хошууны жимтгчүүдийн холбоо нь нийгмийн эд этгээдийнх нь Жос мөнгө эд бодос хандгуулхийг эдэх үетэйгаар чармайн олж өртгөн 12 түмэн төрөгт хүрч 10 хайр халамжийн аж ахуйлтай жолгуулан жимтгчүүдэд ашиг хүртэх төрийн бодлогийн дэмжлэгийг хүртэж нийт 1800 гаруй жимтгчүүдийн гэр бүлд ашиг хүртэж Бүх нийгэмд жимдэгчүүдийн төтгөж, жимдэгчүүдийн туслах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгосон байна. Ян хуммай бод хүрэ хошуны ачмаг нийгэм тоорогтой суугаа нэгэн төрөлхий алхаж дэлхгүй жимдэгхүнэ. Энэ жилд 38 настай. Хүүхэнтэйгээ хоёулаа амьдарч байдаг. Хүрэ хошуны жимдэгчүүдийн холбоогоос түүнд хэр зэрэг харгалж үжилж байх тухай ян хуммай хэлэхтэй.
0: Манайхын колони цайлэн ман цанжирын өнө цанжирны өнө фуру гүнжиг өнө бидэн тийгүн дүнө өргөл манай өнө дүнгүн гугас болоод өнө үүдіне хаяалэ өнө хэнч жоог таймиар гэчлэй стоодо таймиар өдө жолон өткөрө бидэнэ жүмдгүй чүхтө элэг таларан тотумолог Дэвэгла атам материн хо сен хэрлат хичүнэгсэ мэн уда талэгэ ат ялаогул мэн луис ат ялаогул уритгэжгнө бидэн ада цанжирын агчлсэнэ сурур хамаг дүгүм эмдэрл таруулат танэ мэн эмдэрл чиншэжгнөсө манай цаллэнэ дүшин мини мэн чингхуанги мэдэдо төйи динэ мэндэ дэнгуулу тэрэл жүгжэгсэгэ өргүл өн дэнгуулу нэмэн мүнэ аскэсэнэ сол хамгин дугум би гатэ гара нүрсэ абэнгэд нүрсэнэ үнсэнгэн хүнхулэ өнэрэ жүл хэн рэнсинхуади гэсэгэ
5: ата өдөгөр сэн харамжирар өгчүйчэгтэр таата тарасан ата югэж бадэжэнэ
0: манэн цанжирэнэ Nemet afsilsine sulara ada mane un kulunjilne sanlenne tumjiluk torota man tarasukwe emdiril tor sojenasin kinsutgulasin talarjik unon bas ilthona man mane sanjil lienhovine utundgor osot pitini hafsutukomun man itduk otan jubulwe un hanad im sen nukjilne dor гэл амаран эмдэрчланда.
3: Хүрэ хошууны жимдэгчүүдийн холбоогийн нийт олны хамтын чармайлгаараа 2025 оны 5 дугаар сард өнгө гэрэлтэй гар. Бүх улсын жимдэгчүүдийн ажлын төрөүний хамт нэгчээр үнэлэгдсэн байна.

0: Хүрээ хашууны тэмдэгчүүдийн хотгоны намын дугайдангийн шүүжи хэрэг эрхлэгчдийн дарга Алтанша ярах таа.
1: Энэ жилийн 5 сард бүгэлсэн 7-р удааны энэ санхан хөдөлгөөн болно. Ажиж хөдөлгөөлөлөө татсан байна. Миний нэг хөрөнгөний танил та өдгөр ажлын хэрэгтэгч болсон нь 1-р маны энэ хошигнай жимдөгчдийн холбооны удирдах ба бүлэмдэл тэ. Уулын маны гатар ажилтан хүчгээд байгаа. Ширгуу хатаж жилдээ ажил. Маны үйл жилдээ хүн чинь одоо тийм хор дээрээ бүрээ хүмүүс маны өнөрөөс яваа бочроос яваа бүрдэн бас нэглэдэл орно. Нэглэдэл үйлчлээ хамаана. Улаад хошмын намаар засгийн ордоны тушаалсан үүргийн цагийн тагтан байруула хотын дэмдэгчдийн холбооны шууд жолоодол гэдэг. Шууд болвол одоо хэтарлуул тэн хэдүүдийн үн чинь шинээр ирээд ман намжилтыг олж ирж бэхэр мөн үчижэна. Улаа нөгөө нэг талаар нь үзвэл манай хийсэн ажил болгон бүүнөрөн ана төмтөг чуудын сэтгэл санаанд хамгаа чуулжилжиг ажилы хийж өгсөн. Наа нэг энэ олон үнэлт юу өндөр
2: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийм хүү өндөрлж байна. Найруулагч Бужин Тэгши, Хинахч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Журамт. Та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмын хан нуданы дугаараар Содватрин бичсэн миний Монгол радио гэсэн дурсамжийг манай радиогийн нэвтрүүлэгч Ховсголтын уншсан нар та бүхнийхэн сонорт дээжлэн барьж байна. Хүлээн амнаа.
3: Миний Монгол радио Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлэг эрхэлсэний 75 жилийн ойд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг.

0: шагналд ирсэн бэ.
1: Миний Монгол радио Сод Баатар. Өнөө жил Төв радиогийн Монгол нэвтрүүлэг эхэлсний 75 жилийн ой тогёож байна. Энэ сайхан дурсгалаар надад хэлэх юм, дурсан санагдах зүйл олон байна. Одоогоос 42 жилийн өмнө буюу 1983 оны намар би Төвийн үндэсний их сургуульд оюутнаар ирсэн. Тэр цагаас л эхэлж Төв радиогийн Бээжингийн Монгол дуун буюу Монгол радио маань миний амьдралын чухал нэгэн агуулга болж эхэлсэн. Тодруулж хэлбэл гал залуу цагаас 60 насыг давтлах сурлага ажил амьдралын он жилүүдэд оюун санааны үнд зүйлийг ой ухаандаа тогтоох, зан соёлын сонгодох судныг шигшин авах, уран сайхны гоо сайхныг мэдрэх, мэдлэг мэдчийн хараагаан тэлэх зэрэгэд туслан төдгсөн

мандахтай зэрэгцэн Монгол радио маань жигүүр төлөктөө мордоод жирвэл зүүлэн давхна гэх зэргийн уйхан сайхан Монгол хөгжмийн дагуу бүхэл өдрийн нэвтрүүлгээ хэлдэг нь гоёо.

Төвдүүн бөгөөд элдэг дотн аялагтай эрэгтэй эмэгтэй хоёр нэвтрүүлэгч Бээжингээс ярьж байна. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо монгол хэлний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгээр та бүхэндээ гэж монгол радио хэлдэг нь сэтгэл зүрхийг хөвчдөн. Монгол радиогаас малчин, тариачин, багш, ажилчин, цэрэг, сурагч, эл франтын хүмүүсийн ажил амьдрал бүх зүйлтэй холбогдсон төрийн бодлого, мэдээлэлдээс аваад дуу хөгжим, соёл урлаг хүртэл тал талын бүгөөд хамгийн найдвартай содон сонгодог сураг занг ирдэг. Ийм ч учраас нийслэл Бээжингээс төрийн ордны дэргэдээс улс даяард төгөн нэвтрдэг Бээжингийн дуунд сонсогч дүмэн хамгийн бат найдвараар тавьдаг. Би өөрөө хүүхэд бага насандаа Монгол радиогаас хамгийн алдартай дуучдын хамгийн сонгодог дуунуудыг сонсож өссөн юм. Дархан дуучин Лаажв, Чулуу, Төдөв, Буян Дэлгэр нар тэдний залгамж болсон Лаасрын, Дэдма, Муулан, Жинхуар, Жамбал нарын дуу одоо санахдаж цээжнээл чихнээ тодхон байна. Шанхай хийцтэй бандоти хөдөө талд мөнхийн наран сачран мандлаа. Саруул тал, Махтаал дуу, Үтгэлэн цайхан миний нутаг зэргийг би Монгол радиогаас сонсож дуулж сурсан юм аа. Уран зохиол сонирхож шүлэг зохиол бичгийн урамд хөдлөгдсөн маань Монгол радиотай холбоотой гэж хэлж болно. Миний ой тойд үлдсэн хамгийн сонсбортой радио уран зохиолын нэвтрүүлэг хэд хэд байна. Түүнд эс Буян Дүүрэнгийн уран сайхан орчуулгатай цас тойд романыг дархан нэвтрүүлэгч Зандраагүй киногийн зураг шиг үзэгдэж харагдтал нь нэвтрүүлж байсан. Төрөө үеийн өтгөс хөгшин Арнагийн 19-р зуунд орчуулсан Барон Шин зорчсон үлгэрийг дархан нэвтрүүлэгч Уудаагүй сонсогч түмний өр зүрхэнд тамглан үлдээсэн. Нацагд орж дамдын сэрэн сайн цогт бүрэн бэх нарын яруу найргийн тэнгэрийн наран болсон шүлгийн бадгуудыг Монгол радиогаас сонсож төрөө зууны 80 оноос эхлэн Улаанхад дэх Монгол дундад сургуулийн сурагчийн байшингийн мохорт мөр бадаг холбон бичдэг хэдэн хүүхдийн нэгэн би байсан юм. 70-ад оны сүүлч 80-ад оны ихээр 5 тивийн хөрш орноос гүрэлцэн ирдэг хүмүүсийн дундаас Энтхэгийн ерөнхий сайд Индира Ганди хатан, Камбожийн улсын тэргүүн Шиханок Чинван, Олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн дарга Уард Хаймов нарын нэр хамгийн олон давтамжтай сонсогддог байсан. Тэр үеэс л уудам энэ алтан дэлхийн өнцөг болондонд хүртэл аялж, хөрийн шувуу нисээд хөрөхгүй газраас хүний хүү эрдэн өвөрлөж харихын хүслийн зүгүүр ургасан байдаг. Бээжин хотноо оюутан, аспирант, докторант уншиж хэл бичгийн эрдэм шинжилгээний замаар орсон маань нэгэн талаар Монгол хэл, Монгол радиогийн аж буянд сийцэн хэрэг учир хэмээн ойлгож болох юм. Төвийн үндэсний их сургуульд оюутнаар суралцаж байсан жилүүдэд Монгол хэл соёлын оройн чимэг болсон найруулагч, орчуулагч, нэвтрүүлэгч, зохиолч, дуучин, эрдэмтэн профессор нарыг бараадан харж тэднэрээс эрч энерг авч эхэлсэн билээ. Тэднэрийн дунд Монгол радиогийн тулгын чулууг тавин суурийг цогцолсон Ловсон, Чулуун нар байсан бөгөөд тэдний залгамж болсон Толигвай, Зуун Настгвай нар Монгол радиогаан өргөжлүүлж байлаа. 90-д оны ихээр дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны академид эрдэм шинжилгээний ажил хийж эхэлсний урд хожидоор Монгол радиотайгаан байх харилцаа олширн. Норвгвай, Эрдэн Билэггвай, нэрт нэвтрүүлэгч Балдан Осоргвай, нэрт нэвтрүүлэгч Уран Чимэггвай, нэрт найруулагч Төмөр Баатаргвай нартай танилцсан.
хэл соёлтой холбогдох олон зүйлийг тэднэрээс суралцсан авсан маань маш олзорхуштай амжилт олд болсон билээ.

0: Нэнчи шин зуунд ороод гэрэлт Болд Баатар удирдсан хувьсгалт бүрэн үлзий зэрэг үе хургийн гинтэй ажил хэргийн байнгын харилцаатай болж бие биенийхэн аражуу нэвтрүүлгийн үеийн асуулга зөвлөгөө эрдэм шинжилгээний ярилцах хурлыг харилцан дэмжин ажилласаар ирсэн юм. Тухайлбал гэрэлт гуай журамт нар Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны академийн эрхэлсэн шин зуучлуурын эрдэмтдэх Дундад улсын монгол хэл шинжилгээний асуудал зэрэг хурлд оролцсон ба Монгол радионы Дундад улсын монгол хэл бичгийн шинжилгээний нийгмийн хэл соёл судлах тусгай зөвлөлийн 2015 оны ээлжид хурлыг Монгол нэгтрүүлэг хийгээд сүлжээнд гарч байгаа сонин мэдээний шинэ үгсийг дүрмжүүлэх тухай судлан ярилцах хурал гэсэн сэдвээр даачлан хийсэн мэт чухал чухал гавьяа зүтгэлтэй үйл хэргийг тэмдэглэн дурдах хэрэгтэй байна. Монгол радиотойгоо байгаа харилцааны талаар бас нэгэн дурдуустай зүйл гэвэл сүүлийн 10-аад жилийн турш мөхс миний бий тусгай мэрэгжилтний хувьар Монгол радиод хэл соёлын зөвлөгөө өгч ирсэн буюу хамтран ажилласан үжир болно. Ерөнхийдөө хайр даавын хаан Отрын ширээн дээрх жижигхэн бандоодынхаас хамаг анхлан Бээжингийн монгол дууныг сонсож нийслэл Бээжинд монгол хүн байдаг, монгол хэл байдаг, монгол сургууль, монгол оюутан байдгийг анх мэдэрж түүний хөтөлгөөр Бээжин зүгийн соёл сурлагын мөр замыг хөн бүр сүүлд нь Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны академид монгол хэл соёлын судалгааны чиглэлээр эрдэм шинжилгээний ажил өрнүүлэх болсон маань нэгэн насны гайхамшигт барилдлага буюу нийслэл Бээжин орж эрдэм соёлын мөр хөөх анхны замыг би Аавын хаан Отрын ширээн дээрх жижигхэн бандоотыгаас эхэлсэн. Одоо 90 насыг төхөж ба өтлөө аавын маань Харманд дэрийнхэн үзүүрт нэгэн шинэвтэр бандоотый хизээд бэлхэн байдаг. Тэр бандоотыг намайг тусгай мэрэгжилтнээр урих үедээ Монгол радио надад гардуулсан билээ. Одоо тэр бандоотый аавын минь гарт байна. Аав минь бандоотыгаа нэгээд өвдгийн тойрон суулцсан жич хучин нартан ийн хүү өгүүлэн.
1: Атган дээр мэн дугуурдгийн шүүхой.
0: Бээжинд хоёрдугаар өвөгч нь байгаа. Тэнд монгол хүн байна. Монгол аражуу байна. Хоёрдугаар өвөгч нь гэрэлт, Болд Баатар, хувьсгалт, бүрэн үлзий гээд аражуугийн хүмүүсийг бүгдийн таньдаг юм гэж омог бардам ярьж суун. Аавын бандоотый бэлэгт ирсэн аражуу бэлхэн ярхан сайхан байна. Бэлгийн хоёр чихэнд минь Бээжингийн дуун гойхон байна гэж уянгалсаар 75 жилийн ойгоон

0: эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Содватрин битсэн Миний Монгол радио гэсэн дурсамжийг сонсголоо. Манай програм энэ төрөйд өндөрлж байна. Программын хөвчин найруулан бэлтгэж, алтан түш нэвтрүүлж дээж хяналлаа. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Нэг суурмад өдөрт 45 грамм ус ууршуулж их газрыг гундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6-7000 грамм мөрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөртө гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амсхаж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амсхаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таниж, амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя. За, өнөөдөр бид хүн төрөлхтөн орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвэр ярилчээ.
0: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гарай түмэн хүн амьэрсэн.
2: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр хадаа бас 8 дуншуур илүү хүн гэдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
0: Өвчин ижиг болон байгаль орчны бохирдолч бас гэж хүшүү.
1: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулт харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
2: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа 5 дахь сурдуулт гэж нийтэлсэн. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид бодооч гэж хэлчих.
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байцгаана уу эрхмийн хүндтэй сонсогчдоо. Сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэн тагаа цолгож байна. Би хөтлөгч Занданго. Өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 19 гаргийн 5. Энцгийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр та бүхэндээ энэ жилийн түрүү 5 сард манай орны гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 1000 дүншүүр төгрөгийг авсан. Манай орон 2 дүншүүр 7000 том төгрөгийн бэл мөнгө буулгаж 7 аймаг хотын хуучин хот тойргийн өөрчлөлийн шинтгэх гээд дэмжсэн. Ортанц 26 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 22-ны өдөр болтол энгийн ихтэйд сургуулийн сурагчилсах нэгтэлтэй шилгалтын эрэмжлэл таглах сорилтыг явуулахар байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох ёо.

Энэ жилийн түрүү 5 сард манай орны гадаад арилжаа үргэлжилэн нэмэгдэх хандшаа баталж, ардаас эзгэнсэн аж ахуйн гол цогцын амжирлын хүчин үргэлжилэн батарч, гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 1000 дүншүр төгөргийн бомбтыг авчээ. Хохот бомбтын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн түрүү 5 сард манай орны гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 1077 дүншүр 2000 том төгрөгт хүрчээ. Энэ нь эдний адил хугацааныхаас 127-оор нэмэгдэн бүх улсын дундаж нэмэгдлийн хурдцаас 11.8% хувиар өндөр болж гадаад арилжааны нэмэгдлийн хурдцанд бүх улсын 6 дугаарт оржээ. Уунд тарайлангийн бүтээгдэхүүн, хөнгөн цагааны материал, компьютер, компьютерийн сэлбэг тонгийн гадаадад гаргасан хэмжээ нэлээд ихээр нэмэгдэж, тус тус 117, 131, 192-ээр нэмэгджээ. Хилийн ардын арилжаач түргэн нэмэгдсэн байна. Түрүү 5 сард Өвөр Монголын хилийн ардлын харилцан арилжаалах зах дэлгүүрийн гадаад арилжааны өртөг 3 дүншүр 9000 том төгрөгт хүрч 120 гараагаар нэмэгдчээ. Уунд Манжуур болон Ирээн хотын хилийн ардын арилжааны өртөг тус тус 2 дүншүр 3000 том төгрөг, 1 дүншүр 6000 том төгрөгт хүрч эдний адил хугацааныхаас 182, 223-ээр нэмэгдчээ. Дараачаар манай орон аж үйлсийн онцлог бомбтын давуулагдаа түшиглэн гадаадаас оруулах нүүрс, нарилаг зэсийн уурхай, чулуунтос, байгалийн шатамхай, хий зэрэг энергийн ах байлгийн хяналт

маралдаа шилдэгжүүлж, тулгуур аж үйлсийн дотоод гадаад арилжааг нэг зөксжүүлэн хөгжүүлэхийг ахиулан бохирдлгүй арилжаа, тоочилсон арилжаа, завсрын бүтээгдэхүүний арилжааг дэмжиж, гадаад арилжааны чанарлах хөгжилтийг ахиулахар байна. Уртан зас хорны эдийн засгийн тэнхим ойрт 2,700,000 төмөн төгрөгийн бэл мөнгө буулгаж, 7 аймаг хотын хуучин хот тойргийн өөрчлөлийн шинтэхгээ дэмжижээ. Хуучин хот тойргийн тэрэг зогсоохот хүчиртэй байгаа нийтлэг чанартай асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд тус удааны өөрчлөлтөөр хэсэг газарт 3 том гараа хавтгай дөрвөлжин метрийн босоо цогцтой тэргэн зогсоолж, бусад тэргэн зогсоолын шинээр байгуулах юм уу өргөтгөн байгуулахар байна. Үүний хамт ардд төхөм үзүүлж, настай чуудад тохирох олон нийтийн үйлчлэгээний төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, олон нийтийн үйлчлэгээний дутуудлыг алхам алхмаар нөхөрлөхөөр би суур төхөөрөмжийг төлдржүүлэх талаар тус удаад 23 км-ийн илч хангах хоолын тор, 56 км-ийн ус хангах хоолын тор, 66 км-ийн системхайхын хоолын торыг дэсдэвшүүлэн шинтгэх ажлыг түлхэн ахиулна. Бас 85 км-ийн ус гадагшлуулах борооны усны хоолыг ин торжиж, голын гулдрал их зөвчлэн засах инженерингийг зэрэгдэн биелүүлэхээр байна.

Өргөн олон шалгуулагч ба гэр ахмадад эрэмжлэл таглах системийн ажиллах аргын сайдвар ойлгуулж, энэ жилийн игдээд сургуулийн сурагчилсэх төлөвлөг ба сурагчилсэх дүрмийг эзэмшүүлэн эрэмжлэл таглах бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэх сайдвар хийлгэхийн тулд Уртан зас хорны 6 модлын шалгалтын хүрээлэн 6 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 22-ны өдөр болтол эрэмжлэл таглах сорилтыг явагдуулахар байна. Сорилтын цаг 6 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 22-ны өдөр болтол өдөр бүрийн 9 цагаас 22 цагийн хооронд эрэмжлэлдээ таглана. 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн 17 цаг дуусна. Шалгуулагч Өвөр Монголын сурагчилсэх шалгалтын мэдээ зангийн сүлжээнд гарч 2026 оны энгийн ихтэй дэс сургуулийн сурагчилсэх нэгдэлтэй шалгалтын эрэмжлэл таглах дуурай амл сорилт гэх холбоосын товчтон шалгуулагчийн номер, нууц номроо орлуулж эрэмжлэл таглах нүрд орно. Эрэмжлэл таглах ил бүлэг удаагийн эрэмжлэлийн тохируулалт жич бодтой шаардлагыг Өвөр Монголын Уртан зас хорны 2026 оны энгийн ихтэйд сургуулийн сурагчилсэх ажлын төсөл Өвөр Монголын Уртан зас хорны 2026 оны энгийн ихтэйд сургуулийн сурагчилсэх ажлын тогтоол зэрэг бичиг материалын өсөөр хэрэгжүүлнэ.

Төрөвхөн урт анзас хорны ажилтур ба мэдээ зөнгчлэлтийн тэнкмэс Өвөр Монголын урт анзас хорны ажилтурын хатуу бэйтэ хаягдмал бүтсийн эх баялгийн ерөнхийлөн ашиглахыг үнэлэх байгууламжийн нэрсийг нийтэлжээ. Үнд Өвөр Монголын хүнх энерги арвлан бохирдол бодис гадагшлуулах хэмжээг багасгах шинжил ухаан мэрэгжлийн бүрэн бас хариуцлагат компани зэрэг дөрвөн аж ахуйл нь урт анзас хорны ажилтурын хатуу бэйтэ хаягдмал бүтсийн эх баялгийн ерөнхийлөн ашиглахыг үнэлэх байгууламжаар тогтоогджээ. Ойлгосноор ажилтурын хатуу бэйт хаягдмал бүтсийн эх баялгийн ерөнхийлөн ашиглахыг үнэлэх байгууламж гэдэг нь ажилтурын хатуу бэйтэ хаягдмал бүтсийн эх баялгийн ерөнхийлөн ашиглахыг үнэлэх гуравдагч талын байгууламжийг зааж байна. Үнэлэх байгууламж нь улсын холбогдод бүхий хууль чааж, хууль тогтоол, хамаа бүхий баримжаа, нарийн дүрм зэргийн үндэслэн ажилтурын хатуу бэйт хаягдмал бүтсийн эх баялгийн ерөнхийлөн ашиглах үнэлэлтийг орнуулж, ажилтурын хатуу бэйт хаягдмал бүтсийн эх баялгийн ерөнхийлөн ашиглах үнэлэлтийн мэдүүлэлтийг гаргаж өгдөг. Ойрын жил урт анзас хорны ажилтурын мэдээ зөнгчлэлтийн тэнхим ажилтурын хатуу бэйт хаягдмал бүтсийн ерөнхийлөн ашиглахыг үргэлжилэн ахиулж, эх баялгийн ерөнхийлөн ашиглах үр бүтэмжийг хүчлэн дэвшүүлж, үйлдвэрлэлийн улсын ажилтурын аж ахуйн эх баялгийн ерөнхийлөн ашиглах төрөл зүйл хэрэгжүүлэхийг зоригжуулж, ажилтурын хатуу бэйт хаягдмал бүтсийн барилгын материал үйлдвэрлэх зэрэг үйлдвэрлэлийн улсын ажил төрөлд хөвчөөжүүлэн ашиглахыг түргэтгэж, ажилтурын хатуу бэйтэ хаягдмал бүтсийн ширхэглэг материал, бичил талсч шил, хэт нарилгжуулсан нэмэлт материал зэрэг хүрээнд ашиглах төвчний хүчлэн дэвшлүүлж, ажилтурын хатуу бэйтэ хаягдмал бүтсийг эрдэнэ болгож ашиглахыг түлхэн ахиулсан байна. Дугаар хугацааны хөхөтийн олон улсын машин тэрэгний үзэсгэлэн 6-р сарын 18-ны өдөр Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд эхэлжээ. Тус хугацааны машин тэрэгний үзэсгэлэн нь яг машин тэрэгний аж ахуйн жилийн нөмдөх борлуулгаа түргэтгэх бэлгийн улирлын шинийн тавны амралттай тохиолдсон бөгөөд засгийн ордноос олон төрлийн нөхөр өгч байгаа болохоор хэрэглэгчдэд хям дүүнээр машин тэрэг худалдан авах сайхан тохиолыг авчирлаа. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд хөхөтийн худалдааны явдлын төвчөөс зүний улирлын шин машин тэрэг худалдан авах нөхөр тархаж 15 төмөн төгрөгөөс өмтэй тэрэгэнд 1 төмөн төгрөгийн нөхөр 15 төмөн төгрөгөөс хямдхан тэрэгэнд 6000 төгрөгийн нөхөр өгнө. Энэ удааны нөхөр өгөх ажиллагааны хамгийн сүүлчийн нэг ээлжийн нөхрийг 6-р сарын 25-ны өдрийн 9 цагаас эхлэн эрэмжилнэ. Хэрэглэгчид машин тэрэгний үзэсгэлэнгийн хугацаанд тэрэг худалдан авах санамж тогтсныхаа дараа 6-р сарын 25-ны өдөр Юншанфу айпаар дамжуулан нөхөр гуйчлах эрэмжилдэд тушаа гараа. Ойлгосноор тус удааны машин тэрэгний нөхөр тархах ажилд нийт 3350 төмөн төгрөгийн бэлмөнгө тохируулжээ.

Бүх улсын төмөр замын салам мөчрийнхэн 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн таг цагаас эхлэн гал тэрэгний шинэ аяллийн төсвийг хэрэгжүүлэхээр байна. Тохирвлэлт хийсний дараа улсын төмөр замын бүлэглэлийн хохотын товчоо нийт 344 цува, анчтын гал тэрэг 1323 цува, барааны гал тэрэг тохируулахар байна. Хоёрдугаар улирлихтэй харьцуулбал анчтын гал тэрэг ба барааны гал тэрэгийн тус тус 2 цува, 4 цува нэмэгдэнэ. Бухтаас эргээ хүрэх хурдны гал тэрэг Бээжингээс бухт хүрэх анчтын тусгай тээврийн гал тэрэгний зөөврийн хүчнийг нэмэгдүүлж, хохотын зүүн өртөгөөс Яаны хойд өртөг хүрэх чиглэлд ариг хугацааны гал тэрэгийн цува нэмж, Баяннуураас Чинхэ хүрэх D1T22 ээлжийн цахилгаан цува тэрэгний эцсийн өртөг Бээжингийн хойд өртөө хүртэл урдтахгаар байна. Үүний хамт зуны амралт ба баяр дурсгалын өдрийн анчтын урсгалыг үндэслэн ориг хугацааны гал тэрэгийг 34 цува нэмж нэвтрүүлнэ. Хохот бухтаас Уухай, Баяннуур, Улаанцав зэрэг хотод төрөх ойр замын хотын хоорондох цахилгаан цува тэргийг 28 болгон нэмэгдүүлж, Өвөр Монголын Дунд Баруун Биеийн газар орны хамжилтсан хөгжөлд чухал үйлдэл үзүүлэхээр бий.

Соёл жуулчлалын ажилсын хөгжилтөд бэлчилж, орон алслан дуу хөгжмийн найр сонирхогчдод төхөм үзүүлэхийн төлөө Улсын Төмөр замын бүлэглэлийн хохотын төвчөө 6 дугаар сарын 21-ний өдөр Дууны багтдад тусгай зориулан хоёр ээлжийн гал тэрэг нэмж тохируулахар байна. 6 дугаар сарын 21-ний өдөр Бухтгатад явагдах том хэлбэрийн дуу хөгжмийн найрын ажиллагаа чиглүүлэн Төмөр замын Саламчир Бухтаас хохот хүрэхдээ 6974 ээлжийн гал тэрэг Бухтаас Үүхай хүрэхдээ 6971 ээлжийн гал тэргийг нэвтрүүлэхээр байна. Дууны багтдад төхөм үзүүлэхийн төлөө Улсын Төмөр замын бүлэглэлийн хохотын төвчөөд бас дуу хөгжмийн найр эхэлсэн нэгч орон нутгийн зам харилцааны салам хүчтэй хамтран дуу хөгжмийн найр дуусны дараа гал тэрэгний өртөөнд шууд хүрэх нийтийн машин тэрэгний тусгай шугам гарах гар бий. Шилэнгул аймаг ойрд зам харилцааны амар төвчний зөвчлэн засах ажиллагааг бүх талаар эхлүүлж, бүх аймгийн зам харилцааны амар төвчний чармайн баталж байна. Зам харилцааны хамааралтын саламчрын хон замаар тойрон байцааж, олон төмний зам харилцааны хууль тогтоолыг журамлан сахах ухамсарыг дэвшлүүлж, амар төвшин боловсноор явц суухыг сануулж байна. Голдуу цахилгаан дугаат тэргийг хууль бусаар өөрчлөн угсрах, нийлүүлэн угсрах зэрэг хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагаа баримжаа бус доор хурдцтай цахилгаан хөдөлгөөг хүртээ 2-3 юм уу 4 хүртээ тэргэн хотын замаар аялах номер хадаагүй цахилгаан дугаат тэргэнд замд гарах номерын пайзыг хурамглан цогцох зэрэг үйл ажиллагааг чанга байцааж байна. Үүний хамт архи усны дараа тэрэг жолоодох, сохтуугаараа тэрэг жолоодох, дураараа тэрэг зогсоох, сөрөг чиглэлээр аялах, дохион гэрлийг сүрж аялах зэрэг хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байцааж байна. Шилэнгул аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөний зам харилцааны хамааралтын салбар ангаас бүх аймгийн 12 хошуушийн хот тойргоос чагдааны хүчнийг шилжүүлж, Шилэн хотод 4 өдрийн хугацаатай тусгай цэгчлэн засах ажил өргнүүлжээ.

5-р сарын сүүлч болтол Бугт хот нийт 9782 төмөн төгрөгийн ажил олголтын нөхөр мөнгө буулгаж, ажил олголтын тусгай төлбөлгийг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан залуучуудын ажил олголтын үндсэн байдлыг өнөөхөө тогтворжуулж, нийгэмчилсэн ажил олголтын арга замыг өргөтгчээ. Улаанбаатар хотын төрөв бүлгийн сэрүүнээр зөөвөрлөх шин үхрийн мах ойрт бомбтын шалган байцаалт ба хижгийн байцаалтаа дуусгаж Шангаанд хүрчээ. Тусудаа Шангаанд хүрсэн үхрийн мах нь нийт 286 кг, хураа замын тээвэр ба агарын тээврийн уйлдуулах хэлбэрээр Улаанбаатарын Өвөр Монгол тэмдэгт шин махны үйлдвэрийг Шангааны зах дэлгүүрт шууд хүргэжээ. Ганц матаас Монгол улсын гашуун сухай төрх Дундад Монголын 2-р журбас хил алсалсан төмөр замын улсын дотоодын хэсэгт хөөрг босгох ажил ойр дууслаа. Одоохон барилгын ажилтад хөөргний гадаргын засгадлыг өрнүүлж байна. 6-р сарын 17-ны өдөр болтол мандал бомтоор өнгөрүүлсэн барааны хэмжээ 700 төм тооныг давж, дээр жилийн адил хугацааныхаас 152 гараагаар нэмэгдэж, түүхийн тэмдэглэлийг дахин та шинтгэжээ. Уртан цас хорны 16-р хугацааны бэйн тамирын цуглааны буудлагын төрлийн уралдаан 6-р сарын 16-ны өдөр Хөхөтийн бэйн тамирын сургуульд эхэлжээ. Уралдаанд 200 бөгөөд 4 бяцхан тамирчин оролцжээ. Уралдаан нь 5 өдөр явагдаж, нийт 40 уралдааны зүйлийг тохируулжээ. 6-р сарын 17-ны өдөр болтол нэгэнтэй 20 уралдааны зүйлийг дуусгаж 20 алтан медалийг шалгаруулжээ. Ойр Түүхэн хот Нэншагийн Жүнвэгийн Элсэн хотел ба Алшагийн Тонхын тал нутаг гурван үзмжийн орон ойрт хамтран бүс нутаг алсалсан жуулчлалын билет гаргаж, Зугаацхсэдэд нэг л билетээр Үүхэн нуурын элс ус залгалцсан гайхамшигт үзмж, Тонхын тал нутгийн Шаргал Манх номын тал харилцан төшилцсэн үзмж, Жүнвэгийн Элсэн хотлын хатан гол элсэн цул харилцан усалцсан үзмжийг сонирхох боломжийг хангасан байна. 32-р хугацааны Бээжингийн олон улсын номын үзэсгэлэн 17-ны өдөр эхэлжээ. Манай орны хэвлэл сонир мэдээ тархалтын 11-т тус үзэсгэлэнд оролцож, мянгарын зүйлийн содон бүтээлийг дэлгэн үзүүлж байна. 36-р хугацааны орчин үндэсний төдөг галын найр 6-р сарын 18-ны өдөр Хөлөмбөр хотын орчооны Өртан зас хошууны Аали гол болгосонд эхэллээ. Тус хугацааны төдөг галын найрд 30 зүйлийн ажиллагаа тохируулж, 6 зурвас онцлогт жуулчлалын зам шугам гаргажээ. Ил төрлийн ажиллагаа 6-р сарын 24-ны өдөр болтол явагдана.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадхгүй болчихсан юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач удаан очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Захагч юу вэ нөө? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Ой харин хөтлөгдөгөн бол бид банк ярилцчихдгий. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэг аа.
0: Тэг. Ах минь амар сайхан сууж ягаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За миний дүү аян замдаа сай яваарэ. Араачуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууж сайн сууж. Явлаа.
1: За баярта.
0: Баярта.
2: Араачууд яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоо.

0: Эд хөрөнгөө алдвал багийг. Эрх хүндэн алдвал хийсхийг. Эрүүл мэндэн алдвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

0: байгаагаар.
1: Зархам сонсогчдоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ сонсгоё. Өвөр Монголын өөр танцс хорны цаг үеийн төвчөнөөс өнөөдрийн 10 цаг дуртаж хэлэн мэдээлсэн. Манай орны маргааш өнөөдрөөс маргааш болох цагаа гарын байдал гэвэл бүх орны ихэнх хэсэг газарт бүрхэг баг бороотой. Энэ үндэ баян нурын зүүн бий, ордсын зүүн хойт бий, бухтын дүмд бий, өмнө бий, хөдөмбөрийн хойт бий. Улаан цавийн дүмд бий, өмнө бий, шилэн голын өмнө бий, зүүн бий, улаан хатын хойт бий, түнглөгийн хойт бий. Хянганы хойт бий, хөхөтийн хойт биеэр дундаас их бороотой. Дунд биеийн ихэнх хэсэг газар, зүүн биеийн баруун хэсэг газар, өмнө хэсэг газар дэ 5-6 дэсэн салхи салхилтай байснаас баруунаас 8 дэсэн салхи салхилна. Хөхөт оронд дунд зэргийн бороо орж байсна, бах бороо болно. 27-10 градус. Агарын дулаан маргааш болоход мөн 21-10 градус. Маргааш тунгалаг болно, 3-4 дэсэн салхитай. Ирхэм сонсогчдоо, ийхүү өнөөдрийн сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Энэ цагийн мэдээний хянагч ариун, ерөнхий хянагч бүргэд.
2: Дин олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэстний их гэр бүл, дундтын үндэстний хамтын чогч, дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухалчилж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэстний онол ба үндэстний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэстний асуудлыг эчимдэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтулж, үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрэлдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал, нэгд, эрхүүшээ дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахуулах хэрэгтэй. Хоёрт, эрхүүшээ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахуулхийг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмдэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй. Гуравд, эрхүүшээ дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өвх хамт нам, дундд улсын өнчлөгтэй нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахуулж, дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахуулах хэрэгтэй. Дөрөвд, эрхүүшээ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд, эрхүүшээ үндэстнүүд чөм эрхтгэгч байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад, эрхүүшээ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахуулах хэрэгтэй. Долоод, эрхүүшээ үндэстний орны үр дүн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх бийлүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүшээ дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилжиж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг

хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, Эх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараас хамгаалах хэрэгтэй. 12-т. Эрхүүч үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрхийх чадвар ба төвшинг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны тал сатмо. Шинэ чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чохчийн ойлгохыг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн жисхорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтэлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлаг мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчинь. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралан жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаажийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нандгын

хуулбасаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй. Нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэг чадвараа дэвшлүүлж, хуулбасаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дэвчи. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг дэвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хуулбасаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хуулбасаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хуулбасаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хуулбасаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хуулбасаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Шилийн чураа тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цүлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Авах хошуугаар нутагтай Ерөө найрагч Жохолч Доо Батбаярыг сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсхий. Доо Батбаяр 1975 онд Авах хошууны Хонгоргол болгосны Ганган шил гачаанд төрж, бага сан шүлэг Жохолын багт орж, аавэж нутаг ус гурав туглан шүлгийн онгодон болж, толгой холбон уянгалж бичтгээсэн амьдралын үнэн ёс гүн ухааны ухаж шүлэглэн, таван толгойн бараа гэх шүлгийн төвөрдөн жалуун насны ганган шүлгэн хэвлүүлж, Арайвал үүснээ жалуурал нь олон жилийн Ерөө найргийн содон бүтээл Ерөө найргийн томчаанд ангираа мэл алгасан сайн шүлгүүдэн чуглуулж дэвтрэлсэн байна. Тэрээр Доо Батбаяр бас Мөнгө Тэнгэр Тэнгэрийн бутга Гэлгэн Жирэг шүлгийн уралдаанд оролчон Ерөө алдраар ангираа мэл алгаж явжээ.
3: Эрхэм сонсогчдын минь сайн байцгаана уу? Борооногоо ойлгохтой сайхан зунжж байна уу?
4: За тэгвэл удаар одоо та шүлэгт одоо сонирхолтой болж сүлэг бичиж хэлсэн нь одоо яаж хэлсэн бэ?
3: Ата шүлэг бол одоо ер нь амьдралд байнга л оршдог. Одоо манай миний баг насанд хүүхэд ахбай насанд дэрэг байгаа хүмүүсд бас хуурамсч хүүхдээ хүмүүсд олон байла. Миний ээж бол одоо хэл янанда сайн их ургалтай. Тэгээ миний их ахч бас сайх уран зохиолын авьяастай. Тэгээ эднийхэн дэрэгд одоо би энэ уран зохиол шүлэгт дуус сонголттой болж эхэлсэн юм аа. Тэр нь одоо бараа орох шүлэг, өвс урах гэж шүлэг, нар мандах, мөр өгөлсдөг хон байлах одоо бүгд л багдсан шүлэг шиг сонголттой. Тэгээд энэ бага насны үед шүлэг бол одоо мэдрэгтэй мэдрэггүйтэйгийн хооронд одоо миний чэйжнээс ургаж одоо тарихнаас ургаж сэтгэл дотор ундарч байсан гэж боддог юм аа. Тэгэхээр би өөрийнхөө шүлэг эхэлж бичсэн юм бол одоо би өөрөө яг хэдэн насны дээр яаж эхэлж бичсэн гэж бас тод мэддэггүй. Одоо мэдхтэй мэдхгүйтэйгийн хооронд би их багасаа арга 7-8 наснаас юм итэл ч юм уу талгуур холбогддог. Эхлээд одоо таасан дээр тагаан цаасан дээр хар усгаар бичиж чадахгүй байсан чэйдэн дотроо бичиж холбоо горшоо үг ярьж одоо ингэж одоо шүлгийг тэмдэглэж дийлгүүч одоо бичсэн байх та. Гэвч одоо сүулдэж ирээд бол одоо энэ яг энэ цагаан цаасан дээр шүлэгдэлж ирсэн цаг бол барах дагсаргалын 3-4 мангас ирсэн. Хожим нь ингээд л сэтгүүлүүдээр өгж байла. Их багтамд бас хүүхдийн сэтгүүлд шүлэг өгдөг байсан. Хожим нь сонинд өгнө. Хожим нь одоо манай өвөр Монголын болгол сэтгүүлүүдээр өгнө. Тэгээд сэтгүүлүүдээр шүлэг өгч нийтлэгдэн ингээд их урам авч ирсэн юм да. Шүлэг бол одоо миний амьдралд байдаг, миний сэтгэл санаанд байдаг, миний мэдрэмжэд байдаг. Одоо хүмүүс онгод гэдэг ярьдаг шүү дээ. Одоо шүлэг бол нэг их бодож байгаа юм нэг бичиг юм нэг бичиг гэж алдахгүй юм лээ. Гэнт гэнт одоо мэдрэмжэд орж ирдэг, гэнт гэнт онгодтой онгөлдөг, мориор урж их шахуулж өгдөг. Ийм зүйлээ гэж би үзэж байна. Ингээд миний шүлгийн би багнаснаас орд дуртай. Одоо өөрөө шүлэг гэж боддог. Тэдгээрс балгаа халуулж исэн. Зүйд бол одоо бол миний анхны шүлгүүд гом байхаа л гэж дүүрэн бодчихно. Тэгээс үлээ үед 20-д нас хүрээд 20 насны нагуур сахур одоо манай өвөр Монголын гэрчний том том сэтгүүлүүдтэйгээр алдаг өнөг шүлгээ нийтлүүлж яваад одоо шинэ мэмэний үеэр бол миний шүлгүүд нэлээд нийтлэгч агласан. За ингэж л одоо шүлгэд өөрийн дотоод сэтгэл юм уу, өөрийн цусан дорших, өөрийн гэр дорших гэдэг сонирхол байна. Шүлгийг одоо би сонирхсан гэхээс илүү шүлэг намайг сонирхож шүлэг бид хоёр яст тустай барилгатай байдаг болов уу гэж бодчих. Өдний уртлаг гэвэл одоо нэг их залтар мандсан сайжруулж болж чадах боловч шүлгийн орчноос санаагүй шүлэгтэйгээ нөхөр өдөр шүлгэттэй байгаа даа. Ачаал холгож явчих та.
4: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг ер нь ингээд хамх дөрөв шүлэг бичгнээр юм одоо ойр хавийн нутаг ус юм уу, аа вэж юм уу эдгээрээр одоо гол болгож битгэвэл та одоо яаж эхэлж ямар сэдвээр очиж эхэлж бичв?
3: Энэ яруу найрагчийн ерөнхий байдал бол бараг үндсэндээ бараг эхэлчлэн өөр юм. Нутаг ус авин гэдэг байх. Нутаг ус авин гэвэл орчин тойрныхон эх байгалийн үзэгдэл уул ус унсан морин юм уу? Хотоны хүмүүс бол там хөшөө малгарч юм уу? Аа мэж юм. За гадж өссөн нутах алгаж мөрөө тамгалсан эх хор. За хоньны хоо юм уу? Нуур бүртэй юм уу? Хэдэн мөрөөр холбогддог байсан. Тэр бол одоо цагаан шүлгийн хэлбэрээр орчин. Уянгийн шүлэг гэж ярьж та. За ингээд уянгийн шүлэг гэхэлж биш хэн бол одоо хүн бүгдэн шүлгийн анхны замд орж явах юм гэж үйлдэлтэй гэж би ч ажиллахаа талгаа холбоод сүлтэ хасуулаад ингэж л одоо дөрөв мөрөөр 8 мөрөөр бичиж гатал анхныхаа шүлгүүдэд хэлчихсэн юм аа. Хатан явандаа миний шүлэг бол ерөнхийдөө хадчихсан нь бол хүмүүс өсөж ирдэг. Миний шүлгүүд бол өнөдөд та цагаан шүлэг зөвхөн. Уянгийн шүлгүүд бол их зөвхөн байгаа. Сүлгүүд одоо уянгийн шүлэг байхад нэг бичдэггүй. Одоо хэрэг учрын батгаад мөнч нарын бүрдэх байгалийн үзэгдэл юм уу? Энд нэг зүйлийн явдал учрын дундаас очиж гүн санамэд их тэр зүгт хандаж одоо бодлого чирэл цаашаа байна. Дэлхэн задлах энэ хэлбэрээр шүлгэн бичиж байгаа юм аа.
4: Тийм байна. Тэгвэл таны бас нэг хэдэн эх орны тухайтай шүлгийг үдлээ. Тэгвэл одоо бараг эх орны шүлгийг ингээд бичгтэй юм бол одоо ер нь бол эх ор минь ингээд нүүдэггүй одоо явдаггүй гэсэн иймэрхүү санаагаар бол очиж бичдэг.
3: Эх ор болоод эцэн хоёр бол хэжилэн цуг байдаг. Ямар нэгэн хүн ч гэсэн ус дурсан нутгаасаа багасан усууд тэр нутгад төр хөлд ороод тэндээс одоо гарын гарлах нь үржих хөлн дөрөнд хүрээд ажил үстэй жолоодулж одоо хэвээр харь нутгах юм уу бас газар явсан чи эх нутгах юм л их санана. Эх нутгаас эхлэх цааш юм бол эх усгсан санаа төрнө. Гэнэхээр бол эх нутгахын тухай шүлэг бол би бас олон бичсэн. За тэгээд би бас шүлгийн хандумд батдаг. Аливаа юм бол нүүдэл юм лээ. Миний нүүдэл гэсэн шүлэг байдгийн. Тэр нүүдлийн тухай шүлгийг бас та Монгол улсын алдар шүлэгч нь өнгөн бэлэг сайхан бас их үнэр задлаж байсан. Бүх юм нүүдэл. Одоо хумхээ бодсосоод орваа юусан чинь аливаа зүйл бүрт нүүж. Одоо хүн үртэл нүүнэ гэж миний шүлэг төгсөж ирсэн. Хүнээс сэтгэлэн нүүдэг, хүнээс хайрдурлан нүүдэг, хүн өөрөө эх ертөнцөөс нүүдэг. Ингээд нүүдэл гэсэн шүлэг бичсэн дараа би дотор ботсон. Ингээд юу нүүдэггүй байгч. Бүх юм нүгэдлэхний нүгэдлэх нь нүүдэггүй юм байна уу байхгүй юу? Тэгээд бол надад бол одоо миний мэдрэмж тархсан. Нэг өдөр одоо би энэ хуулийн орой дээр суугаад нутгын ха байгалийн алсууч ууйд оо энэ нутг бол нүггүй шүү дээ. Ийм мэдрэмж бочсон. Тэгээд боловч одоо нутг бол нүүдэггүй. Тэгээд миний төлөв дотор бол эх орн нүүдэггүй юм гэсэн шүлэг би ер нь нутгтайгаа бол ажилтлын дутаа холгож чада уул усандаа шүтэж уул усандаа намж хийж явах уул усандаа одоо сэтгэлээ хэрхэн ханас очиж ер нь гам бичих юм төрлийн үндэ.
4: Тийм байна. Тэгвэл та өөрөө бас хоёр шүлгийн төвөртэй тийм нэг нь таван толгойн бараа гэсэн шүлгийн төвөр байна уу?
3: Таван толгойн бараа бол миний нэлээд эрт хөвлөсөн. Тэр бол одоо их хөрхөн шүлгийн төвөр бас томдн нэг хэсэг найруулал байна. Бас нэг айны тэмдэглэл ч юм уу. Бас нэг жоохон мэдээлэл хэтэр оруулж ирсэн. Нэг 200 гаруй нүртэй. Одоо залуу насны үеийн нэг хөрхөн бохон бол гэж хэлнэ.
4: Тийм байна.
3: За тэнд дотор бол миний шүлгүүд бол бүр одоо бас цаатар шүлгүүдэд харах үед бол их хөвгтөрхөө. Одоо миний сая хэлжсэн анхны үеийн тэр толгоо халуун шүлгүүд бас сүлж ирсэн. Ийм үзүүдлийг хатна талаас нь ажигласан. Одоо махтан тулахар, нутгуусаа махтан тулах, одоо хайр сэтгэлийг бас очиж махтан тулах энэ хэлбэрээр бичсэн шүлгүүд байтал. Гэтэн дэх шүлгүүдтэй би эсэх хайртай. Тэр номнос миний сүүлийн үеийн одоо миний аливаа өвчтний залгуулт бас сүүлийн үеийн миний маягаар романы бичгэд зориулсан гэж бодож ирдэг та. Миний аливаа өвчтний залгуулт энэ шүлгийн төвөр бол одоо өнгөрч жил 2025 онд үндэсний хөвлийн ороогоос хэвлэлсэн. Тэгэхээр одоо энэ жилийн 10 сард хөвсөс гарч ирээд одоо би энэ чүлгийн төгрөгийг өөрчлөж авлаа. Тэгээ хүмүүс үл ярьдаг юм аа нэвэн чүлгийн төгрөг гаргахаас өмнө бас ном авчилж ялаа гэж. Тэгээс чүлгийн төгрөг нэлээд хөвсөж чигээд одоо миний өртнөн жидийн битсэн шүлгүүд бол нэлээд олон болчихсон. Энэ шүлг шүлэг байгаль энэ дотор сонсон гэсэн шүлгүүдтэй хөвсөж чигээд энэ дотор бол 100 гаруй шүлэг хөрсөн. Тэгэхэд энэ дотор бол би бас яг анхны үеийн их өртөө бичсэн тэр хүүхэд ахнаасанда бичсэн хөрхөн цагаан шүлгүүдсээ бас нэг явар үзсэн. Тэгээд тэр нь бол би бас нэг одоо болтол 30 жилийн турш өдөө шүлэг үчи явах тань бас миний шүлгийн ха өсөн хөгцсөн байцсан явж байхыг харуулхын тулд би яг хүүхдийн шүлгүүдэд ямар засалт хийгээгүйгээр тэр үеийн тэр хамдан бэвэр шүлгийн дугуултан гэсэг нь оруулсан байна. Барих миний энэ шүлгийн дугуурын бас нэг 3-ний 1 орчим байна ажил. Тэгээд тэрнээс нь гадна бол би нэг хэсэг миний сэтгүүлүүдэд нийтлэгдсэн шүлгүүд. Манай өнөр сэтгүүл, манай шилэн гол сэтгүүл, хонгол сэтгүүл, одоо тэгээд алтан гандар бас манай үр мөглөө явж байна. Том том сэтгүүлүүдээр нийтлэгдсэн ийм шүлгүүд оруулж ирсэн. Тэрнээс нь гадна бол одоо бас нэрэтэд шүлэг барах 30 гаруй шүлэг байгаа бид. Тэр нь бол миний энэ 20 жилд уралдаан тэмцээнээр орж шагналсан шагнал шүлгүүд. За тэгээд энэ Монгол яриа бол өвчтний залгуул гэж байна. Дэрийн баглаа. Тэгээд энэ дотор миний энэ яриа бол өвчтний залгуул бол 16 хоног бичсэн шүлэг. За яриа бол өвчтний залгуулаараа бол би тухайн үед энэ мөнгө төнгөр шүлэг уралдаанд орж тэгээ олон шүлгчтэй уулзлаа. Би бас энэ шүлгээр анхны дагаан тарж одоо өөртөө урам өгчсэн шүлэг. Тэгээ нарийн үл өвчтний залгуулсан шүлгийг манай энэ уран зохиолын хүмүүс, манай уран зохиолын том цол энэ тус их утгатай байлээ. Гадаас санаа оноо бийлжсэн. Алтас зохиолч, алтас шүлгч, алтаа бас надад нарийн үл өвчтний залгуулсан тэр шүлгийг уншаад гадаас урам өгсөн. Тэгээ энэ удаа тэр их урам өгчсэн шүлэг болохоор хариутагийн нэм амбал энэ шүлгийг гарн дээрээ очиж гарсан юм. Миний ариун дэвсний шүлэг бол ерөнхийдөө л одоо миний бүх шүлгийн дотор гүн ухааны шүлэг гэж ярьж болох. Уламжилт зэрэг их ярьсан. Тэн дотроос цааш явахын нэг сүгчлсэн юм шүлэг байгаа даа.
4: Бүл одоо манай шүлгүүдийн одоо шүлгийн гарчих нь бас их сонирхолтой шиг шүлэг одоо гарчхан одоо тогтоох талаар одоо
3: би бүр ер нь шүлэг бичихтэй бол гарцхан их нарийн бод. Одоо гарцх бол их чимэгтэй. Тэр юм харахад гарцхийн үзүүл юм бас энэ шүлгийн уншиж чухны юу ямар шүлэг юм бэ? Энэ юм ярьчих юм бол бас гэж байна. Тэр өөр юм кинэг гарцэг өгөөд бичил байгаалсан олон хүн бичсэн. Нэг хуу замаар баймаа далтан далтан яваад байгаалсан. Хүнд бас нэг их сайхан тулахаа харахдаггүй. Би одоо уулын удаандаа эх орон гэх юм уу? Одоо уулаасаа ханари бичгээд уулаасаа махтах юм уу? Иймэрхүү шүлэг бичдэг байлаа. Тэгэхээр сүүлийн үед бол би бүлээн шүлгэн бол бичих үед шүлгэн гарцхи дэг тунгалт хийдэг юм аа. Шүлгэн гарцханда тунгалт хийвэл гол нь бол энэ шүлгийн орчин болсон үг нь олж гарцх болох хэрэгтэй. Зарим үед бол ийм байдлаар харагддаг шүлэг бичгээд тэр гол толгон шүлгийн гарцх нь гол дотор очиж дэлгэв.

0: ангид шүлэг бичгээс илүүтэй шүлгийн гарцхи ямар гарцэг болохгүй лээ. Гэх бол одоо миний шүлгийн ширгах, шүлгийн ширгалтад одоо хамгийн их хэсэг тавьдаг. Одоо нэг жилийн оюуны хөтөлбөр юм да.
1: Энэ дотор би сая хэлсэн ариг үлэ өвснө залбирлах гэдэг хүмүүс гайх байх та.
0: Ариг үлэ өвс гэдэг нь юу вэ гэж. Тэгвэл энэ дотор ариг үлэ өвс бурханчилсан байт. Өвс бол өвнгийн одоо өвс шүү. Авайч ариг үлэ өвсөн гэж хэлээд ирэхнэр бол энэ их байгаал дутуу болсны тэр. Тэрнтэй бол хүн энэ их шүтэж цаанаас огчиж хайрлж сэтгэл санаа хариусгах юм байна гэсэн тийм нэг хүнд өөр нь төрөглөхгүй байх. Энгийн биш төрөглөхгүй байх.
2: Тийм.
0: Жишээл миний шүлгүүд дотор байгаа алдаа миний оршил. Гарцхан алдаа миний оршил гэж байгаа. Гэвээр хүмүүс гэхдээ багтай бүр алддах. Алдаж байгаад л олдох. Алдаа бол хүний амьдрал тогтмолын эсвэл хөгжлийн анхных нь оршил байх ёстой. Тэгэж одоо зөвхөн тэр шүлгийн гарцхийг би бодсон. Алдаа гэж амьдралын алдаа гэдэг юм уу? Алдаа миний алдаа гэдэг юм уу? Ингээд бичсэн бол энэ шүлэг хүний нүдэнд хүрэхгүй байх. Гэтэл би тэр шүлгийн гарцхийг би алдаа миний оршил юм гэж. Бүх юм алдаа байсан. Бөмбөрцөд хүн ирэхтэй алдаа байж байна. Хүн амьдрал дундаа усанд төрж явахыг та ямар нэгэн зүйл юм бас алдаа байж байна. Гэхдээ энэ бол ийм алдаа байснаас чиний амьдарч оршил нь хамгийн анхны оршил нь бол тань байдаг. Тэгээд тэр шүлэг бас уралдаанд яваад өнөрсөх сэтгүүлийн цэгээ ундад уралдаанд явсан байх та. Сол уралдаанд бас мартаж байна. Уралдаанд яваад бас хүмсүүдийн шүгчдийн нүдэнд хүрч бас өндөр өмнөл талаад дээ чанарт хүрсэн юм да. Энэ бидтер миний шүлгүүдийн гарцхуудаан бол би их ширгаж анхаарч бичдэг юм аа. Уул гэдэг эх орон юм гэдэг миний шүлэг би. Хүмүүс бодож байгаа шүү дээ. Уул гэдэг эх орон юм гэхдээ тэр зөвхөн энэ уул их ямар нэгэн уул эх орон гэж хэлчих юм уу гэж. Цаашаа наривчлаад уншвал миний тэр уул гэдэг эх орон юм гэсэн шүлэг маш нари. Нэлэг тухайтай үнэнээс шивэрсэн. Уурган уургийн уул гэдэг. Өглөө мандах мандаж орж ирэхдээ нарыг уул гэдэг юм. Гэхмэтэр шашин бичээд энэ уул ямар нэг юм уултай зүйлдэг тэр үнэ хор юм аа гэж бичсэн. Иймэрхүү одоо миний шүлгийн гарцгууд одоо хүмүүс бас их сонирхол өгдөгөө. Жишээл бол одоо усны бахархал гэж миний дээр удаа энэ гэлхэн шүлгийн урдтан тасч уншсан. Тэр шүлэг мөн усны бахархал гэж гарцгэлсэн. За ингээд одоо миний шүлгүүдийн гарцгуудын үзүүл миний сэргэлжлгүүдийн гарцгууд өөр одоо хүмүүсд бас ямар нэгэн зүйлийг мэдрүүлэх, ямар нэгэн зүйлийг сонирхлыг төрүүлэх байх таа гэж би бас уран бат хүмүүсд бас надад ингэж урам зориг өгсөр байгаа юм да.
3: Доо Батбаяр бас үргэлжилсэн үгийн жохол оролдож, Жая Тавлан гэхэд туужтай байж, 2024 онд анхны романаа хэвлүүлж, романдан Дээжүнэ 50-аад оны үеийн хөдөө нутгийн үйлдвэрлэлийн хүчний дээшлэлтийг дагалдан өтөр түргэн хаврын хөгжсөн байдлыг тусгасан Баян Жиад Гачаанай гурван үеийн малчтын ажил амьдрал ба үжил санааны хөвөлтийг бичиж Май харган гэхэ бэлэгдлийн гарчиг өгчээ. Сүүний урган бол хүн шүлгийн урган бол жуман гэж олон жилийн шүлэг ирүү наргийн хурамдуулан Доо Батбаярын романаа бичиж тууруухад сайн сур болж жуманч нутгийн сайхан хэл хэллэгээр уншигчийнхэн хүрээлийг олсон байна.
2: Тэгвэл та одоо шүлгээрэн бас юм болон уншигчийн хүрээлж болох олон миний ондоо шүлэгч юм уу, ерөө найрагч юм уу юм сайн шалыг олж байна. Тэгвэл мөн та шүлэг бичснээс нь одоо романаа гарах хэвээр. Тэгвэл одоо шүлэг бичихээс одоо яг юм үргэлжилсэн үгийн жохолж одоо орох вий лээ. Одоо яаж одоо гэнэ шүлэг роман бичиё гэж.
0: Би бол одоо ийм нэг үгийг хэлэх дуртай. Сүүний урган бол хүн, шүлгийн урган бол роман гэж. Шүлэг бол хамгийн охор мөр бат дотор ямар нэгэн хэрэг хүчтэй дуртгал мөн чанар гадгаар шалтгаан олон зүйлийн охорхон гэдэг мөр хэрүүл арга дотор одоо чөдөрч ангиж тангидаж явж чи хүмүүст санартуулдаг тийм уран тийм дархан найрах хэрүүл найрах гэдэг. Тэгэхээр энэ шүлгээ юм бол тэлгэл шүлгээс бол найруулгалт болдог. Шүлгийн санаагаан сайхан өргөтгөж хүчүүлтэн дотор бас өвөлдөж болдог. Цааш нь нэг болон ургуулж бодвол тэрнээс том урам зохиол, роман, тууж роман гарч болдог.
1: шүлэг бичсэн болохоор яг энэ нэг үргэлжлэн үгийн зохиол бичих үедээ үг хэлний талд нэг их тавьдагч байхгүй. Одоо хүмсэлдэгтэй үгний их баялаг байна гэж. Нутгийн хэлтэй байна. Нутгуусныхаа энэ амьдрал орчиндыг сайн мэдж байна гэж. Энэ бол олон жил шүлэг олцсон болохоор энэ миний романы онцлог төр энэ дотор бол мэдээд үг хэл нэлээд баялаг болдог. Зэнгээ би роман бол одоо би шүлэг бичих үед ер нь бас уул нь бас найруулын зохиол юм уу? Цог руу хүүлдэг гэдэг бичсэр байсан. Гэхдээ бол роман бичнэ гэж бол одоо тэр үед бас төсөөлөгөө байсан. Хожим нь одоо явцгаад энэ яруу нарих чинь хүний гурцлаад насыг дахаад ирэх нэрэ хайжуудан бас 40-ийн гараад тавьшихад ирэх үед бол шүлгээсэн бас өргөлдсөн үгэн зохиолоо өөр аянда ороод ирэх тийм зүйлс гарах юм лээ. Тэгээд би бол одоо бол энэ өргөлдсөн үгэн зохиолоо илүү бич байна. За хаанцад ингэж сэтгэл буугаад ирвэл одоо метрэмж чижилдэг юм уу? Одоо онготорч чижилдэг юм уу? Ол шүлэг бол урлан сэтгэн чамддаг юм. Өглөө хорвороо сайхан шивсэн өглөө ялтнагаас суугаад гарч ирсэн. Бангад хүйтэн шилж байдаг шүү. Хүйтэн шилт өглөө эрт мөөг ингэж суугаад гарч ирсэн. Гэнэтхэн шүлэг бас гэд байна. Ингэхээр бол залуу насны үед бол шүлгийн энэ онгод гэдэг юм уу? Шүлгийн бидрэмж нэг илүү сайн. Насаан дагаад ирэх үед эдгэр шүлэг нь боловсраад ирэх үед надад энэ үргэлжсэн үгийн зохиол бичгээд дэнсээ сойрыг тавиа өгч ийг л бодчих. Тэгээд одоо миний роман бол миний шүлгээс урагч. Миний шүлэг бол эх байгаадаас ургасан, миний чэжинээс ургасан, миний тарихнаас ургасан, миний сэтгэлээс ургасан зүйл. Миний роман бол энэ сойринд нь миний шүлгээс ургасан зүйл юм аа гэж бодож байна.
2: Тэгвэл одоо энэ роман нь май харгана гэсэн юм гарчихтай. Тэгвэл энэ май харгана одоо хаанаас ингээд ургуулад ингээд роман болсон юм?
1: Би бол одоо хөдөөгийн хүн. Хөдөөгийн хөгтөлтэй. Би багтаа би бол 75 оны хүн юм аа. Тэгээд одоо та миний нутгал энэ хав нутгийн ганглахчаа. Бас хадвартай нэртэй. Сайхан нутга. Төгөөтийн шилгээд их алдартай. За энэ нутгатаа би чинь төрж өссөн. Монгол нутгийнхаа байгальтар өсдөд. Ингээд миний нутгад бол өрөн болын зүйл их олон. Энэ дотор бол алтан хаган их урагдах. Ер нь харган миний нүд хараанд их ойрхон. Багаас л одоо нүдэн тархтал харган харагдсан. Тэгээ хажим нь одоо би энэ уран зохиолын талд орж ирээд одоо миний тэр шүлгийн төгөөд дотор шиг олон байж шүү дээ. Би алтан харганы зүудэн гэсэн шүлэг байгаа.
2: Тийм.
1: Одоо би алтан харганы зүудэн гэсэн шүлэг бол миний тэнгэрийн бутгад очиж шагнал авсан шүлэг. Тэгээд энэ харган бол ер нь л одоо мэдхтэй мэдрэхгүйтэй аян даны төр төсөлд миний сэтгэлд тийм нэг миний уран зохиол харган ус олон гараад байдаг.
2: Мм.
1: Мм, тоо шүлгээс ургасан болов уу да. Миний энэ романы бичих үед бол би романыг гарцхад бол одоо их сэтгэл тавьсан. Романа бичих явд тумдаа ахин дахин бодож одоо би энэ романд ямар нэр бүлт харах вэ гэж. Тэгтэрч би харган гэж бодож байна. Тэгээ харган гэж бодчиход бол энэ алтан харган ч гэдэг юм уу? Мөнгө харган ч гэдэг юм уу? Ингэсэр дэгдүү юм. Өвч одоо энэ харган дотор заавал нэг миний зохиолын ол санаага энэ дэр хэлэх хэрэгтэй. Ингиж бодоод боцсор одоо би номоо бичих явдам. За тийм харганы очиж наривчлж үзэх сэтгэл тагт төрсөн. За тэгээ би нутгатаа өргөлж харьцаа. Харьцаа би харганы яаж удаан тассан сэтгэлгээ гаргаж очиж одоо дараа харганы хажуу суугаад хараад харган бол нэг их дэх хурдтай байлээ. Тэг ингээд хараад харс би бас дотор бодчих. Энэ бас жоохон тийм маяг мэд гэж хэлэх болов даа гэж. Тэгээд би энэ намдам бол май харна гэсэн гарц өглөө. Тэгээд бол май харна гэсэн гарцхан авчихад сэтгэл дотор их олзорхож одоо олдсохгүй юм болоо авчихсан чинь алт өгсөн чинь баярлаад одоо энэ намаа биш бас их сайсаа явуултай боллоо одоо. За тэгээд май гэдэг бол одоо хүмсүр мэддэж байгаа. Май хол донгой энэ бол май гэдэг. Тэгээд манай баг байх үед бол одоо май хүмс олон байсан шүү дээ. Хажууны ус бол май харагддаг. Миний зорилго май гэдэг бол тухайн үеийнх миний орчин хавьд байсан хүмүүсийн төгөөмөл чанартай төгөөмөл нэр болох гэж. Тэгвэл харган нь бол мөнгөтэй. Энэ харган бол одоо бид бүр мэдэн шүү дээ. Хаврын цаг их

0: гангачих зайж илчсэн. Харга нь чуухал хороороо чуухал чиг байдаг юм бол харга нь ажийн ногорч гэнэ. Хамгийн түр ургадах. Тийм амжилттай хүчтэй ургамал. Энэ бол мөнгө амттай тийм сайхан ургамал. Тэгэхээр манай май хомсооч бас юм мөнгөхийн амнастны үргэлжлүүлж удаа гэж сэтгэл бодгоцсон. Тэгэхэд май харна гэсэн гарчих бол миний намыг чимж миний сэтгэлд одоо их баяр багтлал явчирч бас олон хүн энэ гарчихаар нь ирч миний намд одоо санаа тавьсан да. Тэгээ миний энэ уран зохиол одоо оролдож сэтгэлээ очиж уран зохиол бич байгаа. Нэг шалтгаан бол би энэ өөрийнхөө утгуусанд өөрийнхөө уламжил соёлд өөрийнхөө их байгалийн юм утгатад танаас очиж татгалтаа танаас тийм хайртай амьдралдаа би бас их итгэлтэй. Одоо миний амьдралд бол би сайхан хайртай хоёр хүүтэй намаа өөргөд дэмжиж тэтгэдэг миний хоёр буурал за миний ах хэрэгтэй. Тэгээд одоо манай их урам зоригтой одоо ийм олон сайхан өмсгөл би бас одоо яруу найраг цохолоо бичдэг. Тэгээд би бол одоо энэ романаар нь дамжуулаад хүмүүст бас нэг зүйл юм мэдрүүлж өгье. Хүмүүст бас нэг зүйл юм хэлье. Хожимын дуу ихэнх бас нэг зүйл хэлье гэж бодчих. Энэ дотор нь одоо миний роман дотор нэг нь би уламжлал зүйл нэлэгдсэн. Өнгөрсний уламжлалт мал малд юм уу? Уламжлалч одоо соёлын уламжлалт зүйл нэлээд бич оруулсан. А дахиад нэг нь бол миний роман бол нэлээд олон зүйс ч өгч юм уу? Гэхдээ зөрөх ч өгсүүд олон байгаа. За энэ бүрэн дамжуулаад би хүмүүст өнгөрсний амьдралын тухай харуулж сонсон. Амьдралын хөвөлтийг бичсэн. Амьдралын хөвөлтийг бичээд цаг уу яаж хөвөрч гинөө? Хөвжл тамирч байна уу? Хүмүүс яах хэрэгтэй вэ? Зөвхөн уламжлал бариад болдох юм уу? Эсвэл уламжлалсан одоо бадарсан галын аваад орхихын орхоод авахын аваад шинэ эрх хилтэй бий болгоч. Уламжлал бол одоох жилд хөгжлөлтийг уйлдуулбал нэн сайн гэсэн санаа илтгэж жарсан ба.
1: Доороо Доо Батбаярын шүлэг нүүдэлч нэг тав хүндэн сонсхий. Нүүдэлчин нарны гоод шатаж хэмээн хөвөн үлс нүүдэлчин намрын сүнийх мартаж хэмээн гэгэн сар нүүдэлчин намраа салханд уйрж хэмээн хөх чирэлгээ нүүдэлчин навч чичгсэд дуралж хэмээн шиврэ борон нүүдэлчин аргалын утаа суунгалж хэмээн улаан гал нүүдэлчин атар хэрийг туулж хэмээн гол мөрөн нүүдэлчин арм хөлгөн сорж хэмээн тал хөндийн нүүдэлчин аглаг уулна уулж хэмээн ажирган чон нүүдэлчин үжим жимс бүнжгэн хэмээн ургаан мод нүүдэлчин үр тулн хөрвжиж хэмээн үржих жээр нүүдэлчин өргөн нарийн жүрөгч хэмээн аян жам нүүдэлчин өндөр богн намханч хэмээн чингэр гулс нүүдэлчин өмнө жүгий жарж хэмээн жиргэг шууд нүүдэлчин өтгөн манд чуучж хэмээн халих бүргэд нүүдэлчин улан лухт олсарж хэмээн эрээ мохой нүүдэлчин уулж хээгэр амилж хэмээн тэнгэрийн луу нүүдэлчин агийн үнэрт сохтож хэмээн ялаа шумуул нүүдэлчин аялах жимэн сольж хэмээн үнэх туулай нүүдэлчин асар хаданд дүүлж хэмээн хөгшин янгар нүүдэлчин аврагнуудын дунд жижигч хэмээн нялх шургуулж нүүдэлчин хадан жоргт торинж хэмээн үүх түүх нүүдэлчин хамаг төмнийг нэгтүүлж хэмээн үх хэл нүүдэлчин хаан төрийг бүтөөж хэмээн ясан ухсаа нүүдэлчин хатан ухааныг өвлж хэмээн чусан удам нүүдэлчин хорин дөрвөн мөчлөг хэмээн долоон тэв нүүдэлчин хоёр тойлын жагс хэмээн дөрвөн далайн нүүдэлчин холын одод хуршилж хэмээн дэлхийн бөмбөрчиг нүүдэлчин хомх шороод бахтаж хэмээн хорвоо ертөнч нүүдэлчин Эрдний солир бууж хэмээн од ирхэс нүүдэлчин, эртний шүүдэрд асгарж хэмээн аршаан ус нүүдэлчин, энгэрийн дэрсэнд хурж хэмээн алтан элс нүүдэлчин, эргэх улралд чичхэлж хэмээн мөнгөн час нүүдэлчин, үүрээр болмор жиргэж хэмээн мандах наран нүүдэлчин, үдээр халуун төөнж хэмээн чагаагаар нүүдэлчин, үдшээр од анивчиж хэмээн чулуун солир нүүдэлчин, унтах наард шимж хэмээн ургах жүүд нүүдэлчин, ай дунд уярж хэмээн үр сэтгэл нүүдэлчин, ардаг дурлалд төөрж хэмээн үнэн хайр нүүдэлчин, ариун сан уншиж хэмээн бурхан ном нүүдэлчин, алх хорвоогоос бучиж хэмээн буянт хүн нүүдэлчин. Эрхэм хүндэт сонсогчид, манай энэ чихэн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, далгийн сурвалжлагч Алмаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, ханагч Майлас, ерөнхий ханагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэг дан баяртай жолгоё. Баяртай.
2: Сэрийн голын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохойлын нэвтрүүлэг.
3: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Эн дугаарыг нөтрүүлгээр зохиогч Сөд Хүмрийн бичсэн Сүл тасархийн үерг романыг сонсохоор бэлтгэлээ. Уншсан Суйл Бүрэн.
4: Сүл тасархийн үер Сөд Хүмэр. Дод бүлэг 28. Нарны гэрийн үүд өвдөгчээ. Өглөөр тэхэн нэгэн сүүнээ өртөөрөө үнээдэн гэлж явахтан үүд нь онгорхой байхыг хараад үнээхэн саах чуран хажуудах хүндэн сонин болгож ирв. Хүмүүс нарныг ирчихс юм уу гэж бодоод л өнгөрсөн байлаа. Хоёр хонтол ажиндүжин байхлаар нь бүр гайхаж хав. Арай хулгай жилгээ орчхоогүй гэжтэй хэмээн санаа болчихно. Хүмүүсийн яран олны дунд дамжагцаар эчстэн томилсон салбарын чагдаа нарын чихэнд орлоо. Томилсон салбарынх нь ирж үжээд хулгай орсон гэдгийг мэдв. Хулгайч үүднийх нь чуургийг өвдөн орж автар хоргийн онгоччаа. Гэвч телевиз, хөлтөөгөр, ховч суугаах машин жиргэн харин бүр байлаа. Томилсон салбарынх нь үүд хаалгын битүүмжилж орхоод гэрийн эзэн нарны хайх ажилд орв. Хүмүүсээс асууж сургалахад хинч нарны хааш явсныг мэдгүй байлаа. Санаа болж байтал харин тойрхийн дарга сэргэлэн гуй нарны хаа юу хийж байхын томилсон салбарт ирж хэлж өгчээ. Өнөө хаврын нэгэн өдөр наран тойрхийн хамааралтын зөвлөлд очиж удиртлага нартай уулзчээ. Гурван салын үнэгэн бусдад төрөөслүүлж малжуулсан. Тэгээд өөрөө аймгийн төвөд очиж цагаан идэ боловсруулах мэрэгжил сурч аажимдаан цагаан идэний дэлгүүр гаргах санаатай байгаагаан хэлээд дэмжлэг хүртээ хийх гуайчилсан байлаа. Тойрхийн удиртлага нар түүнээ эрхийг сонсоод эрхээ гарган магтан жирогчулжээ. Бас 2-3 дугаар аж үйлс эрхлэхийн сайн тал болон аж тусын талаар ярьж ухуулаад ийм төрөлжүүлийн мөнгө байна. Гэвч өнөө жилийнхэн дээрээс бууж ирээгүй байсаар бууж ирмэгч хамгаас түрүүнд олохыг бас доор хүүтэй жийл гэжвээ. Дэлгүүрээ нөх үйтэн ах хэсгэн өөрөө тогтоо. Бид танилцуулах хийж өгье гэж бүгдөөрөө дуртай зөвшөөрөөд нарны уцнахын дугаарыг авч гочирсан байжээ. Томилсон салбарынх нь сэргэлэн даргийн өгсөн дугаараар утастаад нарантай холбогдож байдлыг мэдэгдэж дараахан гэрч хамжилж хийх хүсжээ. Наран маргааш нь хурч ирв. Тэр телевиз хөлтөөгөр ховч суугаах машин жиргэн байхыг сонсоод авдарт маань жоос мөнгөчхүй үнтэй бүнтэй юмчгүй манайхаас өөр юугаа авах вэ гэж бодон дургу болгож аргагүй ирчээ. Ермэгч гэр орноон өвлүүлж тодомдов. Үнэхээр гэж алдсан юмгүй гэж томилсон салбарт мэдүүлсэн байлаа. Юу ч ахгүйгээр юунд хүнээ үүдийг өвдөж орсон болтой. Хүнээ автар хоргийн онгочод юугаа өрсөн болоо хэмээн хүмүүс хулгайчийг гайхан ярьж хана. Гэвч энэ үед томилсон салбарынх нь харин дотроо тоотой болчихсон байлаа. Тэд чадалт их шүү. Чадалт тойрхийн ногоон бортоны таран дээр хэргэлдэг гурван бүдүүн тракторын жургаан том жахалхан хураагуурыг хулгайлсан сэр.

жигтнээр баригчаа. Нэг өглөө ногоон бортоо даршуулах ажил хийж байсан ажилтнад трактран асаак гээд асаач чадсангүй. Байж хааж үчээд жахалхан хураа хуранд байхгүй болсныг мэдв. Сандран тойргийн удирдлагад хэлжээ. Тойргийн удирдлага нар томилсон салбарт мэдүүлв. Томилсон салбарын чагдаанаар доор нь начаг даргаар дугаалангийн дарга болгосон хэрэг байж хаах дугаалан байгуулан тойргийн айл өрхнүүдээр тойрон байж хааж асууд суран сөвөгч хайж эхэллээ. Гэвч бүхэл өдөр байж хаагаад хэргийн хамаатай ямар ч сэдв сөвөгч олоогүй. Дараа өдөр нь хэрэг байж хаах дугаалан хурал хийж хаанаас нь яаж жоохон гардан байж хавал жохох тухай судлан ярьж хав. Ярьж судалснай дүнд ганч жахалхан хураа гурвал үүрээд юм уу мотор дээр тэгээд явчихч болно. Харин тэдгээр жахалхан хураа гур хүнд бүдүүн дээрэн жургаа байна шүү дээ. Дэглээрэн заавал тэрэг унаагаар тээсэн байх ёстой гэж ярилцад судлаад тойргийн айл өрхнүүдийн тэрэг унааг байчаахаар шийдчээ. Тэд хоёр дугаалан хуваан хоёр жахаас нь байчав. Гол нь энэ хоёр өдөр гадагшаан гарсан тэрэг унаа байх эсхийг байчаасны дунд яг жахалхан хураа гур алга болтгийн өмнө үдтэн Лоёнгийн гурван хүрд тракторыг чадалт жийлээд дараа өдрийнх нь орой бучааж өгснийг мэдв. Хэрэг байж хаах дугаалынхан дахин хурал хийж чөвлөв. Чадалт хэрвээ жахалхан хураа гурыг авсан бол хошууны төвд аваачаад худалдсан байж мэднэ гэд хоёр чагдаа томлон хошуунд явуулжээ. Хоёр чагдаа нь хошууны дотоодын хамгаалалт өвчөнд очиж байдлаа мэдүүлж тойргоос хошуунд орж ирсэн зам дээрх дуран дүрийн шингээлтийг үзв. Үнэхээр тэдний боцноос гарсангүй. Чадалт Лоёнгийн тракторыг жолооцсоор тэр бүрээр хошууны төвд орж атсан бөгөөд дараа өдрийнх нь үдийн хойно буцсан байв. Тэр мөртөн мөн дуран дүрийн шингээлтэр мөртөд чадалт нэгэн жахалхан хураа хур борлуулдаг газарт тэдгээр жахалхан хураа гуран худалдсныг байцаан гэлрүүлж жахалхан хураа гуруудаан хурааж аваад оройн бучиж ирсэн байжээ. Нэгэнт гэрчтэй болсон болохоор начиг дарга чадалтыг баривчлах зарлах болхов. Гэрд нь хөрвөл эхнэр нь ганцаараа байж чадалтыг асуухад мэдхгүй гэжээ. Чадалтыг хэргийн сэжигтнээр баривчлахаар байгаа хэлсэн галжижиг. Бид хоёр урах салчихсан болохоор одоо надтай хамаагүй гэсэн байлаа. Тэд чадалтыг өрсөөр байж нэгэн хоолн гэрд ганцаараа шал сохтуу сууж байхад нь барьж аваад чир чангаасаар тэргэнтэн суулган авч явлаа. Дараа өглөө чадалт сэрээд нэгэн өрөөнд гавтай ганцаар гэвтэж байхаа мэдлээ. Өчигтөр тэр жохом юу хийснэн бодоод олохгүй байлаа. Хэн нэгэнтэй нь муудалцсан бич эсвэл жодолцсон бич. Тэгээд л томилсон салбарынх нь намайг бэрж авчраад энд хорсол бич хэмээн бодон. Харин хулгай хэрэг нь илрээд түүнийг барьсан гэдгийг санахж говьчээ. Тэгтэл гадаа гэрт хүмүүс орж ирэн дөнгөр дангар ярьж байснаа түүнд хоолцай авчирч идүүлж болгов. 8 цагаас түүнийг шүүжээ. Хоёр чагдаа чадалтыг хөтлж авчирэн тусгай бэлтгсэн сандал дээр суулглаа. Түүнээ эсрэг талтах дөрвөлжин ширээний ард 3 чагдаа сууж нэг чагдаа тэмдэглэл хийв. Начиг дарга. За, аригчаа сэрэгчхүү гэж асуув. Сэрэгсэн намайг юунэ уучраас барив. Аригчаа сэрэгсэн бол сайн. Хэдийн юм асууя. Юунд баригдсанаа чи өөрөө мэдхгүй байна уу? Үнэхээр мэдхгүй байна. Би хүнтэй муутлж фу. Эсвэл хэрүүл зодон хийж үү? Чи сохтуугаараа хэрүүл зодон хийж хүнтэй муутлчаад баригдсан биш ээ. Өөр хэрэгээр баривчлагдсан шүү. Одоо үннээ хэлчихгүй юу? Гэхдээ чадалт эд нөгөө хэргийг мэдчихлээ гэж юу? Арай ийм амархан мэдчихмээргүй юм да. Яахаас өмнө хэлчих гэж болохгүй. Дахиад юу асуухыг харж байгаад болъё гэж бодон дугаа суугаад л байла. Чи Лоёнгийн гурван хүрдтийг жайлаад хаа явсан юм? Энд бордоо худалдаж гарахгүй болохоор хошуунд тээж аваачаад худалдсан юм. Тэгээд юунд шөнөөр явсан бэ? Өөр бас юу тав? Лоён гурван хүрдтэй өдрөр таран дээрэ хэрэглэн гээд байхлаар нь аргагүй шөнө тээсэн юм. Энтэй олон юм ярьж тойруулж дохшуулан асуугаад байх хэрэггүй гэж бодсон бололтой. Начиг дарга. Чи бордоо тээсэн биш. Тойргийн тракторын жахалхан хураа гурыг хулгайгаар тээж хошуунд аваачаад худалдсан байна. Бид гэрчтэй шүү
бас мэдэрхгүй юу гэж шууд толглаа. Үгүй ээ, би хулгайлаагүй гэж чадалтын чарайн чавган сулхан дугарв. Үнэн хэлчихэ, хамтын ажлыг саатаасан хулгай хийсэн чинь бүр ял шүү. Жиллэж баширлан хэрэгэ нуугаад байвал ялчин улам хүндэрнэ гэж мэд гэхэд чадалт мөн л юу ч дуурахгүй доошин харан суусаар байлаа. Наачих дарга аргагүй хажуудах чагтаагаан дохон чадалтын гурван хүрдэд тэргэлсэн жахалхан хураагурыг буулган худалдаж байсан шингэлтийг үжүүллээ. Шингэлтийг үзмэгч чадалт сая хэрэг биш басныг мэдээд ойлго алдан. Би хулгайлсан, үнэнээ хэлье, хийсэн хэрэгэ мэдрий гэчээ. Өөр бас ямар муу хэрэг хийсэн бай, хурдан хэл гэж наачих шүрөө дуугархад чадалт эхмэг гээд бас л төгтөрчхөв. Чи хэлэхгүй юу? Нарнаа гэж наачих дарга хэлж бархаас өмнө чадалт сандран ойлгонож, тийм ээ, хэлье, хэлье, би өвдсөн, миний хийсэн хэрэг гэлээ. Тэднийхээс юу авсан бай? Хим аваагүй. Жоос юм уу үн чинтэй гэд байвал ах санаатай очоод юу ч олоогүй, үнэн шүү гэлээ. Чи яагаад телевиз жирэг жахалхан хэрэглүүрийн авсангүй вэ? Тэдгээр жахалхан хэрэглүүрүүд нь хуучирсан болохоор худалдаж гарахгүй гэж бодоод авсангүй. Чи энэ удаа үнэнээ хэлжээ, наран юм дутаагүй гэсэн. Гэвч чи ардын амар төвшин амьдралыг өмөлсөн ялтай гэлээ. Чадалт, би ялаа мэдрий. Гэвч танаас нэг учир асууя гэж наачих даргаыг доогуур харан хулмалчхад наачих толгой дохов. Энэ учрыг та нар бас сүудэрлээд мэдчих үү гэж наачих энэ юмсэглээд, сүудэрлээд мэдсэн биш ээ, харин гарын чин ормоор мэдсэн. Чиний хурууны ором нарны гэрийн вүүд авдар хоргон дээр дүүрэн байсан гэлээ. Түүнийг энд оруулмагч наачихын хажуудах чагдаа босч ирэн хурууных нь хээг авч байсныг чадалт гинт санала. Тэр одоо үнэн баттай гэрч баримт болон хууль чаачийн өмнө ялаан хүлээхгүй байхын аргагүй болжээ. Наачих дарга, чамайг хошууны дотоодын хамгаалалт овчонд хүргэн, байцаа хороо болон шүү хороогоор дамжиж ялчин тогтоогдно. Гэхэд би бас чамаас нэг учир асууя. Чи бүгэн анд нөхтөлсөн хочролху ажил хөдөлмөрт оролчин айл гэрэн додомтох сайн жалуу байсан штэ, яагаад энэ хэмжээнд хүрчихв гэлээ. Хэй, бүр өөр юм уугаас л болсон гэхүү да, одоо харамсан ч нэгэнд оройчээ гэд чадалт уртхан санаа алдсанаа ярьж гарчээ. Үнэндээ бүр жан овогтай тэжээл бордоноо маймаа хийж эхэлснээс үүссэн юм аа. Эхнэр минь хүмүүстэй адилхан саалийн үнийг малжаад суй, аралжаа маймаа хийгээд алдчихвал яана вэ гэдэл дургу байсан. Би үүхээр нь орлогоо дөрвөн үнийнхэн хоёрын хоёр төмөр худалчихад дээр нь төмөн төгрөг нэмж жан овогтай хоршин тэжээл бордоо оруулаад худалдаж эхэлсэн юм. Жан овогт жөөж оруулахыг даан би худалдахыг хариучив. Жан овогт миний бордоо худалдсан мөнгийг авч иван дахин дахин тэжээл бордоо төйн оруулж ирдэг. Би жохом олж байна уу алдаж байна уу гэдгийг жан овогтоос байн дахин асууна. Жан овогт энийгээд л өнгөрдөг байла. Бид олон жилийн танил болохоор би түүнийг итгэсэн юм. Гэтэл жилийнхэн ойдоор нэднээ 6 сард жан овогт бүхтаанс тэмдэглэн авчирч хоёул нэг жилийн орлого жарлагаан тоочжээ. Бид алдсангүй мөртөн хүн бүр том гарэ төгөргийн орлоготай байсанд би нэнч итгэв. Жалгаат хийлээ. Намрын жан овогт бордооны үн өсчл байна. Мөн ч дахин өснө. Деклараан жавшааныг алдаж болохгүй. Бид их хэмжээгээр бордоо авч нөөчлөх хэрэгтэй. Ирэх өвөл хавар нөөчлсөн тэжээл бордоогоо худалдвал их мөнгө олно гэд намайг дахин хоёр түмэн төгрөх гараг гэлээ. Би эхнэртэйгэн зөвлөд нэг үнийгэн худалдах санаатайгаа хэлв. Галж ичиг эрс эсэргүүчин үнийгэн худалдвал ураг сална гэлээ. Тойргийн хүмүүсээс жоос жийлээд өгчих хүн алдсангүй. Бэнк итгэмжийн хоршоноос жийлийг гэхлээр баталгааны хүн гэтэл баримт бичиг гээд ярьсах нь олон. Сүүлдэн галж ичиг 5,000 төгрөг гаргаж өглөө. Гэхдээ мөнгө олохгүйч гэсэн оруулсан бэл мөнгөө заавал авчрах хэрэгтэй.
үгүйвэл ургах сална гэсэн нөхцөлтэй. Би 5000 төгрөг дарын ахトゥ төрөл саднасаа жоосч ялан дөнгөж төмөн төгрөг болглоо. Нөгөө төмийн жанговхтоос 2000-ийн хүүтэй жийллэг авч гэрээ хийгээд хоёул бордоогоо төн оруулж хөмөргөө дүүргэсэн билээ. Өвөл хаврын хугацаанд ихэнхийг нь худалдсан боловч жунай сайхан чаг хүмүүс бордоо авхаан байцхав. Тэгтэл өнөө жилийн 7 сард жанговхтын саднаас нь утас ирэн жанговхтыг тэргнээндлэр нас барчглаа гэлээ. Бодлого 2 садна нь миний төмөн төгрөг жийлсэн баримтыг барьж ирэн надаас жоосоо нэхв. Мөнгөгүй гэхлээр орондон нэг үнийг минь тээгээд явчихлаа. Маргааш нь галж чих сална гэхээс өөр бүг дөөгөө намайг дагуулан хошуу ардын эвдлийн довчонд очиж бид хоёр ургах салсан юм. Би хөдөө аав ээж дөрөн очгоч нүүргүй болж энд амжуун арах цаасан. Жанговхтоос би жууши хуувууд бордоотой үлдсэн юм. Төнийг лоёнд анхавсан ханшаасан арайл дээгүр өнөр бүхнийг өгчгсэн. Би сахтуу хөлчөөр гихнээн чуда мөнгөө нэгснийг мэдгүй. Лоён худалдаж бараад сая мөнгөний өгөх юм гэн. Ээ, энэ 2 сар илүүгийн хугацааг яаж өнгөрөөснөө ботхоос гिचүү байна. Арих хууж айл вимүүлэн амтан ахтууд адлагдаж муучлагдсан маань яа гэх вэ? Тэдлав намайг уучлан. Харин бүр хүнөөсөн гарч хуулж өрчөн хулгай жилгээ хийснэн би өөрөө ч өөрийгөө уучлах чадахгүй нэ. Одоо хармаслаач гэсэн хожигчээ гэд гавтай 2 гараараа духан шан байлчаа. Чадалтыг үдийн хойнон хошууны дотоодын хамгаалалт овчонд хүргэв. Түүнийг 2 жилийн хугацаатай хорих хилаар шийтгэснийг тойргийнх нь сүултэн сонссон байжээ.

Код болох 29. Заяа өглөөрт тойргоос морчжээ. Нутгийн шарж амаараа моторын досоо нөмөн нөмөн салхи татуулан давхсаар багуудын алдад сууршил дарин ирэв. 2 жил яхуугийн хугацаанд мал бэлчээгээгүй нутгийнх нь өвс бэлчээр сэргэн ургаж өтгөрөөд газар харахтгүй болжээ. Тэр жил малын пангийнх нь араас илэн шуурсан илсэн дээрч усан хамхуул хурган шаралт сахсын ургасан байлаа. Заяа сууршлын байшин пэн хороохон эргэж тойрон намбай үжлээ. Нүүж явахтан бэхэлж тарсан янзаараа л байв. Тэр намрын шар нарны доор зөөлөн салханд найхан ганхах олон төрлийн өвс ногоо чичиг навчны содон сайхан үнрийг амсхан удаан жогслоо. Түүнээс сэтгэл гэнт нутгатан харж ирэй гэсэн санаа ургав. Тэгтэл энкегийн чаатхан өдөр түүнд нутгатан бучих тухай ярьж байсныч бодоод алчглаа. Энк өөрийн санаагаа ярьж хаад заяах бас хөдөөгөн харихгүй юу гэсэн байжээ. Заяа, танайх шиг мал олонтой айлвал хөдөөгөн харж болно. Харин манайх шиг айл хөдөөнөн хараад тэр хэтгэн малыг дүш чамдарснаас эндэн байсан нь дээр байлгүй. Адган ажил амархан олж хийгээд байна шүү гэсэнд энк бид залуу байсараа малан өсгөж амжина. Нутгийн малан өсгөх бөгөөд хажуугаар нь өндөр үр ашигт эгүүлдрийн мал авч малжиж болно штэ. Сэргэлэн дарга хашаалж бэлчээхэд бүр тохрох махсууны эгүүлдрийн шимэнтэр үхэр оруулж ирнэ. Малчих хайлууд нэрэ мэдүүл гэж байсан штэ. Чич сонссон байлгүй. Үнэн гайгүй шигвэл түүнээс наваад хөдөөнөн гараад малжиж өчхгүй юу гэвэ. Заяа, энэ 2 жилд эндэ хийх санаатай гэд бордоо даршуулах ажилдаан яран гарчээ. Гэтэл одоо тэр нутхан ирж үжээд хөдөөгөн ирэй гэсэн бодол өөрийн гэрхгүй орчглоо. Тэгээд бүрч энкегийн хэлснээр хийгээд үзье гэсэн бодолж орчээ. Нутхан минь хөрхий, бие сэтгэлийн минь аргагүй татх юм аа. Үнэндээ энэ сайхан бэлчээрийг хэрэглэхгүй хаяад байхаж хайрын юм аа гэж бодсоор мотор домортов. Тэр зүүн зүгт гарын давхсаар оройхон болорхүүгийн гадаа ирж буучаа. Болорхүү баяр хөөр болон түүнийг ухтав. Цай ууж ярилцаж байтал болорхүүгийн ээж нь гал дээр өөрийн савсуулан жигэнж байсан хоолон гаргалаа. Тэр нь гулраа нимхэн элдэж шар тасаар тасалсан оромог байлаа. Болорхүүгийн ээж нь өөхтэй мах хөсгөлөн сонгоноор амт оруулсан хар шөлийг өвгөнтөн уултаар дараа нь заяа дайгалж өгөөд, за заяа хүүж аман гişigтэй байна шүү. Яг хоолн дээр буучглаа. Хаагуур яваад ирв гэлээ. Заяа, би өглөө тойргоос гарсан. Нутгаараа орж сууршлын байшин хорогоо эргэж үчичгээд шууд наашаа ирлээ гэхэд болорхүүгийн аав нь, "Оо хөрхи, өдөр чинь явж штэ. Өлсөн байлгүй. Сайн ид. Ирээлж болохгүй шүү" гэд болорхүүгийн харснаа автар руу дохоод заяад хандан, "Тэгээд танай саалын үнэнээ тойргоор сонин юу тавэ?" гэлээ. Сонин гэвэл одоо өвс тэжээл бордогоос эхлэн юмнээ үн өсчл байна. Гэтэл охин туглын үн буурсан. Эр туглыг ах хүнчхэ. Харин сүүнэ үн нэг өссөнөө дахиад буурчглаа. Хаа яагу саалын үнэ малчг болсноос юм бич. Өөр сонин юмгүй. Тойргийнх нь мөн тэр нэг л хөгийн хөвсөн амьдралаа үргэлжлүүлсээрэ гэд энэ юв. Болорхүү аавын

гээд хундгаан өргөж. Өдөржин давхад ядарсан байлгүй. Хэдэн хундаг уучих. Ядраа ч тайлагдан гэлээ. Заяа хундагтайгаа авч уухад болорхүү дахин дөргөв. Үнэндээ тэнд очоод манай митийн ихэнхи айлуудын амьдрал нэг их дээшилж чадаагүй. Мөн л хөвдөн байсаар. Гэвч олноо олонд баяцсан альчвээ. Бас хоосорсон альчвээ. Айлын тэргэх вэ. Харин манай энк хөдөөнөн гарах санаатай ярьж байна вүлээ. Намайж гарахгүй юу гэж хэлвэсэн. Би олны газар ажил олж хийхэд амаргээд бас нэг хоёр жил суух санаатай байсан. Харин өнөөдөр нутхан ирж үжээд санаагаа өөрчилчихлөө гэхэд дугаа сууж басан болорхоо. Төлтөр би хэдэн адууга алдчихад танайхны нутхаар хоёр өдөр шохшсон юм. Энэ жилийн баран хурсайтай гэж хэлэх үү да. Тэр бэлчээрийн ургахсныч хэлэх үү да. Ёстой дөрөө шүүрэм халуурч байна. Тийм сайхан бэлчээрэн зүгээр тавиад ямар хэрэг вэ да. Ирж ашхасны дээр байлгүй гэж тэд хоёрын дунд үх авч олов. Заяа болорхүүгийн ярихыг сонсоод толгой дохин сууж байсна. Хөөй, болорхүү чи яагаад хундгалахгүй байна гэж гинт санаанд нь орсон юм шиг асуулаа. Манай болорхүү архаан тас жогсцсон шүү. Одоо уухан орж байна л гэх юм уу да гэж аав нь хэлэхэд үнэхээр уухан байчихсан гэд болорхүү заяа харан мушалжв. Ээж нь үлгэн авч нарантай ургасалж ирмэгчийн хоол цайчих уу дан архаар арав шахуу холсон. Гэнт нэг өдөр бөөлжөөд хоолсон ойгож огшуулаад сүлдэн бүр чусаар

хариулаад бас нэлээд хон худалдаад мөнгөөр нь хэдэн адуу авсан юм. Хүүмийн адуун дуртай. Алстаа адуугаа өсөх юм гин. Одоо үнэхээр хүн шиг хүн болсон. Бид хоёрч бараг хийдлгүй шахуу сууж л байна гэж аав нь баясалтай ирнэ. Нарантай ворох салаат сая өөрийгөө дэндүү жирхорон бодлого амьдарч байснаа мэдсэн. Наран үнэндээ энэ гэрийн төлөө чадлын чинээгээр нь чүтгэн миний ухаархи хүлэн намын хичнээн удаа уучлан багтааж шүд зүүн дэсвэрлсээр ирсэн юм. Би үнэхээр солио галжуутай юм шиг явж байсан байна. Эрт ухаараагуудаа харамсан. Хүнийч дэмдүү гомдоож байжээ. Гэвч яй гэх вэ? Хийсэн үлэхэн вилийн үрийг би өөрөө л үүрнэ. Нэг ботход салсан минь зүв байж мэднэ. Наран наад зах нь айж зовхгүй санснараа амьдрах байлгүй дээ гэж болорхоо өвгөрхөн ярьлаа. Наран сайх өгчөө. Хүнээ хов заяаг яаж мэдэн дээ. Нэгэнт гомдож ширхэлсэн жүрх эдгэж ирэхгээс өнгөрсөн байлгүй дээ гэд болорхоогийн ээж нь бэрээ

газард сууж байгаа хүн хэлж мэдэхгүй шүү гэж хэлэхэд заяа арай л уухай гэд хасгарчихсангүй. Би үнэндэн яг энэ учраар ирсэн юм. Та нарыг дур үгээчхэс төвөглөд хэлч чадаагүй байсан юм. Гэтэл хэл сайн учир штэ. Юу гэж дур үгээлэх вэ гэж аав ээж нь жирэх хэлв. Тэгвэл би нэг хүнийг танилцуулъя. Шууд хэллээ шүү. Гал цэцэг гэдэг манай чимгөгийн сайн найз наа. Манай гачаанаах нь штэ. Болор хүүхийг архнаасаа үнэхээр жогсчихсан болоо гэд сурч байна гэсэн. Аав нь балжуур, ээж нь янжин гэдэг таних байлгүй гэхэд болор хүү түнсийн сон. Аав ээж нь хоорондоо ярилцсана. Аав ээж нь таньнаа. Удам сайтай л айлын хүүхэд юм байна. Тэр хүүхдийн тухай сонссон. Салаад удаагүй гэсэн байхаа. Бас л нэг хүйлтэй хүүхдээ. Өөрөө л мэдэх. Хүү минь зөвшөөрвөл бид хоёр лав хоргохгүй гэлээ. Болорхүү, таны чимгөөч нь яарад чамыг ирэхээс өмнө утсаар надад хэлчихсэ. Би уулжиж байгаад болый гэсэн юм гэлээ. Дараа өглөө нь болорхүү заяатай ханилан мордчээ. Бүтгэх юм бөмбөргөн гихчээр болорхүү гал цэцэг хоёрын учир амархан бүтчээ. Заяа чимгөө хоёрыг дунд нь гүйж бүтөөж өглөөгээд дөрвөл баахан нархав. Болорхүү үнэхээр арх уусангүй умдаанаар орлуулжээ. Заяа чимгөө хоёр нэлээд халсаад заавал сайхан амьдрах юм шүү. Үгүй юм бол бид хоёрын хүмүүс саваагу нохой саранд хучлаа гэшүү гэж байн дахан архан өргөн. Болорхүү гал цэцэг хоёрч лавтай сайхан амьдрнаа. Та хоёрт төвөх отхгүй дээрээ хижээ талархаж явна шүү гэж хариулж л байв. Болорхүү заяагийн тоног маргааш нь гал цэцэгтэй уулзчихад бүччээ. Хараад аав ээжтэн учир бүтснөө сонсголоо. Аав ээж нь сонсмогч гал цэцгийн аав ээжтэй нь уулзсан хоёр хүүхдийнхөө хормын учрыг ярина гэд хэрэгчлээ. Болорхүү гал цэцгэд утсаар хэлв. Хариуд нь гал цэцэг аав ээжтэй хэлчихсэн. Зөвшөөрж байна уу лээ. Хэд хоногоос хоёулаа манайд очий гэлээ. Гаргийн дараа гал цэцэг болорхүүгийг утсаар дуучжээ. Болорхүүгийг очиход гал цэцэг ногоон даршаан жойрлцсон, сүү худалдсан сарын мөнгөн бодчихсон, саалын үнэгэн худалдаад мөнгө ховлогчихсон, хөдөө аваач юм хүмүүн боож багалчихсан, гэр бараахан эвлүүлж дэглүүлээд ер нь бүх юм жин тан болгочихсон сууж байла. Хоёул тэр өдөртөн хошуу орж ардын эвдлийн товчонд очоод бүртгүүлж урхин баталгаагаан аваад оройн гал цэцгийн хөдөө гэрдэн давхууж очжээ. Хэд хоногийнхан дараа болорхүү гал цэцэг хоёр хормоо хийлээ. Гэхдээ дүгмхэн хийжээ. Хоёр талаараа хэлэлцсэн ёсоор өглөө эрт болорхүү хэдэн ахмадтайгаан гал цэцгийн тосхоор очжээ. 10 цаг хүртэл найрлаад мортоход хэдэн ахмад нь гал цэцгийг хүргэж ирээд найрлж найрлаад оройхоноор бочив. Болорхүү гал цэцэг хоёр заяа чимгөө хоёр найзаан хормонтон жаллаа. Заяа чимгөө хоёр нь өмнө оройн болорхүүгийн дэрж хамжилчаад дараа өдөр нь хормонтон оролцжээ. Оройн дөрвөл жаахан наргасан боловч заяа чимгөө хоёр арх уусангүй. Үнэ малаан нэг л өдрийн хугацаатай хүнд гойж орхсон. Харихгүй болохгүй гээд хамжилч нь тогоо шанаг аяг савын угааж арчин гэр бараагийн чиврэлж эвлүүлчихэд болорхүү гал цэцэг хоёрыг хурдан орондоо ор гэж шахаж шаартан наадам хийж хичгээд явжээ. Тэд хоёрыг яммагч гал цэцэг нүүр амаа угаачхаад болорхүүгийг угааж арч гэлээ. Болорхүү угааж арчихад ирэхэд гал цэцэг хүнжилдэн орчихсан байв. Хоёул нэг нэг хүнжил гэвтсэн боловч болорхүү өндийж дэнгэн унтар гамгачаан гал цэцгийн хөндлийг сохиж орох гэжээ. Гал цэцэг хүнжлөөрөө буян тас ороогоод чааш харан зөөлөн зөөлөн амсгалан хөвтөн. Болорхүү толгойг нь үнэрлэн үнсэж чихэнд нь наш хар гэж шивнэн гуйлаа. Гуйлгаж гуйлгаад гал цэцэг эргэв. Чи надад сайхан хандах хэрэгтэй. Төрөө их нартай хандах шиг надад хандх юм бол би чамайг яаж чадах шүү

Ярих хамсч болохгүй. Жоос наадаж болохгүй. Мэдв үү? Гэлээ. Мэдлээ, мэдлээ. Арих уухгүй. Мөрийтэй наадам наадахгүй. Чамдан лав сайхан хандна. За, тийм бол хэлсэндээ эзэн, эцсэндээ сав сөх хэрэгтэй. Амьдрал амн уу? Арих мөрийн аль нэг нь амн уу? Чиний ухаал мэдсэн хэрэг. Эрх хүн юм бол унсан газраас шороо атхан босох хэрэгтэй. Таарна уу? Таарнаа, таарна. Чамдан батлая, амлтыг. Лав хэлснээ нэчихгүй юм. Намайгаа итгэрээ. Хүн шиг хүн болж хоёулаа сайхан амьдрий гэд болорхоо гал цэцгийн гэрэл магнайг нь өхөөрдөн үнсв. За, тийм бол чамайг итгэе. Хоёулаа жаргаж явнаа. Энэ сайхан нийгэмд хэн нь хинээс доор явах юм бэ? Хоёулаа айл гэрэн өөдөн татаж амьдралаа чинэлэгжүүлье. Харин чамд дахиад нэг сануулъя. Намайг мэхэлвэл би чамайг юу ч хөө хоосон дээр үхсэн амьдын хооронд болгочиход явчихад чадаж шүү. Тэнийг минь ээ гэд хариу үнсэд даагуран ивж гүвцсэн хүнчлөө суулжээ. Цагийн сэрүүлэг тажигнах чимээгээр болорхоо гал цэцэг хоёр жирэгсэрв. Айлын бэр өрхөөн татаж үнсэн гаргахын ёсоор анхнаахан өглөөгөөс эхлэн гал цэцэг эрт босч байхаар шийджээ. Гал цэцгэн хайрлж өхөөрдсөн харчаар шохоорхон харж төр гівцсэнэн болорхооч босов. Болорхоо ховцоон өмсхийн дагуу хүнчлийг сөхөн харж дэвсхрийг тэмтэрч үжин. Нүднай булан гараан түүнийг сөмхөн харж байсан гал цэцэг. Намайг арай нарын шиг онгон бүтэн өсхийн байчааж байгаа биш бич. Хүнээ бүсхий байсны ганцхан шөнийн халуурлаар мартаж орхоо юу да гэд хит хит инээжээ. Болорхоо сандарж авсан болвч мөчөөгөн өгөлгүй. Хүгүй үгүй, тийм биш. Зүгээр л чамайган нэртэйгэн атлахан галтай бүсгүй юм аа гэж бодоод саваагуул үтсэн юм аа гэж инээхэн байж хэлв. Аа, юу гэнэ чи? Галтай гэнэ үү? Тийм ээ, би галтай. Нараа чамайг халаач чадаагүй бол гал би чамайг шитааж хайна. Чи шитгдах дуртай юм биз? Гэд жуумганав. Би дуртай. Насаараан чинийхэн галт шитаж хайлж уус чивнэ. Чи минь надтан мантгар цагаан хүү төрж өгөөрэ гэд болорхоо гал цэцгийг тэврэн үнсв. Гал цэцгийг толгойд огсноо. За за, аав ээж босчихвол болтой. Чимээ гарч байна гэд хөнгөн төлөгчгээд босов. Тэднийхэн эрт гихчийн цайгаа ууж байлаа. Аав ээж нь бэрийн чансан цай сайхан байна. Гой идэж шүү хэмээн махтчихан. Болор хөөж амнаа аяар ёстой амттай гэчхэд гал цэцгэн харан хилэн гаргав. Гал цэцэг ханамжтай нарахгүй мишээчээ. Нар талын дундаас мандан шин нэг өдөр эхэллээ.

0: Сүл дасархийн үеэр 30 дугаар бүлэх. Намрын сүл сар гарan чарчаахай чаргаж эхэлсэн ч налгар шар өдрүүд үргэлжилэн эмгэд хүй хүй харалтал буун. Тойргийн ногоон бордоо даршуулах ажил дуусав. Нөгөө том тракторуудыг дараа хавраас нааш хэргэлгүй болохоор хөмөргөнд оруулж өгсөөчээ. Ажилтад нь хөлс мөнгөн бодож аваад нутгатан бүтсэн байлаа. Харин услалтын төхөөрөмжнүүдэл таран талбайд сэрийсэн хэвээрэн байв. Эрдэн шишийн ёжоор шарлсан тарааны хүрээн айлууд саалын үнэдэн оруулчаа. Энх хөдөөгөө нүүж явах бэлтгэлэн хийсэр юм хүмүүн тээж хоёр чуда сууршилдаан явчаа. Энэ жилийн 6 эр туглаан хөргөн ахын дан аваачид тавилаа. Хөдөөгөн ермэгч бариуттайгаа нийлүүлээд тээж аваач нь гэжээ. Хэдэн охин тугал болон 10-аад саалын үнэгэн аралжаачинд 11 төмөр худалцав. Саалын үнэж хамтраад охин тугал 3000 дөнгөж хүрч байхад энх бүхрүүдэн үнд хүргэж чаджээ хэмээн хүмүүс ярьцгаана. Бүр сааж байгаа сүү ихтэй үнэч шүү. Арай л хамтхан жарчглаа. Үнэндээ дав үнэд минь тэдий хүрэх байсан. Тоглоодаан бараг чүгээр өгчөксөнтэй адилхан. Хөдөө аваачиж болохгүй юм чинь аргагүй жархал хэрэг гэж энхэ ярьлаа. Заяагийнх ч мөн адилхан нүүх бэлтгэлэн хийсээр байв. Харин дэгжирхийнх хоёр үнэгэн худалдсангүй. Хөдөөнөн аваачидсан сүүгээр нь чагаан идэн хийнгэн. Эдгээр айлууд хөдөөнөн явхаар шийдээд одоо ганц нөгөө мах сүүнээ хос хэрэгчээд шимэнтер үхрийг оруулж ирэхийн хүлээж байлаа. Хөдөөнөн аваачин малжих гайл байна гэхэд эндэн суугаад тэжээх айлууд ч жүндөн. 300-аад үхэр оруулж ирэхийм гингэсэн сураг гараад нээлээд хончхов. Сэргэлэн дарга. Утгүй тээгээд ирчихнэ. Нэг бүр нь төм гарай төгөргийн үхэр. Ховайл 5040 авал болчихно. Бусдын бүр улсаас нөхөрлөж өгнө гэснээр айлууд идэвхи танаар мөтөлчээ. Адууныхаа хэрээр эсгэрж хүнжлийнхэн хэрээр хөлөөн жингэгчээр 50 жирийг авна гэсэн айл байна. 5-3-ыг авъя гэсэн айлч байв. Бүрэл хэр хэрээрэн мөдөлчгэчээ. Ахгүй харж байгаад болъё гэсэн айлч мөнгүй. Энкогийнх 30 толгой авахаар мөнгөө тушаачээ. Дэгжирхийнх болон заяагийнх бүр 15-ыг авахаар мэдвэлв. Хоёр айл ойрхон болохоор заяа хоёр айлын үхрэн даахаар болж дэгжирх хонин сүргэн нийлүүлж хариулахаар тогтчээ. Наран эрэг үхрүүдийг үзчихэд явах санаатай аймах руу явхан хойшлуулсан байв. Тэр Өлжима Бадма хоёрыг ирж ирээд ярьж хөөрцсөн. Хийдлэггүй болохоор тэр хоёр нь нарныг байн байн эргэж утсаар дууддах. Энхөө юр хайхурсан янзху хийдлэн хийхэд л явж байлаа. Иранаж авсар Бадма энхөх сайшааж магтсан үг гавчуулаад авна. Гэхэд наран үгийн сажуурийг чаашаан залан яраг өвтэйхэн шилжүүлчихнэ. Нэг өдөр чимгөө охноон дагуулж нарнад очив. Наран шин сайж ханан цагаайд худалдаа боорсох тавин хоёул өдөржин хөөрлчээ. Чимгэ болорхүүгийн архан ухаан жогссон. Гал зэцэг болорхүү үнэхээр архан жогссон юм болов хэмээн түүнээр сургалулсан. Тэгээд хооронд нь гүйж өгөн хоёулыг уулж болсон. Одоо хоёулаа сайхан амьдарч байгаа жиргийг нэгд нэггүй ярьчаа. Наран тайв ухан сонсоод би энд ирээ сонссон. Болорхүү дөнгөж ухаарсан нь болж таа. Хөрхи аав ээж хоёр нь одоо нэг санаа амарсан байлгүй. Манай гал цэцэг амьдарч чаднаа. Үнэн дээр чадалт даанч ухаангүй гэх юм уу та? Гал цэцгийн үгээр орохгүй дураараа дунхалцаар байгаад юу болов та? Гал цэцгийн үгээр амьдрсан бол тийм болохоор го юм аа. Болорхүүд нэг их нүүр өгөхгүйгээр жахрах хэрэгтэй. Толгой дээрээ гаргаж яасан ч болохгүй. Гал цэцгийн цангаар чадах байхаа. Чи гал цэцгэд хэлж өгвөл тэгэр шүү. Гэт энэхэд чимгэ. Чаадах чинь чан гатхна гэж байсан. Үгээр орохгүй бол болорхүүг ёстой. Яаж чадна гэж ярьж байна вүлээ? Гал цэцэг үнэхээр яаж ч мэдэн шүү. Гэхэд наран. Хүнээ ховь цаяа ямар болохыг хэм мэдэн дээ. Үнний хэлвэл нэг эмэгтэй хүн яачхал гэжтэй. Галц эцэг чадлтыг яаж чадаагүй мэднэ биз? Бүрэл эвдвитэй сайхал амьдрахын төлөө хэлж байгаа үг штэ. Сайхал амьдрах болоосай доо гэж үннээсээ хэлээд санаа алдчихэ. Хэд хонтол нөгөө үхрүүд нь бас л хурч ирсэнгүй. Хүмүүс хөл ясаар л байв. Нэг өглөө наран энкегийн дочход өлчимээ ганцаар сууж байв. Энке ачаанай машинараан заяагийн юм хүмийг тэгээд нутагтаа явчихсан гэнэ. Өлчимээ наран хоёул дэгжирхийн дорж дөрвүүл жоогдод сув. Эхлээд наран, энэ үхрүүд нь ямар шохон үхэр юм бол? Нэг харч хаад ивэ гэсэн чинь хүлээхэд хүлээгээд ирдэггүй шүү гэлээ. Нөгөө гурав нь өлгөж аваад ярьж байснаа харин нарныг юу сурч байхаа хижээ бочиж ирэх цаашаа юу хийж яаж амьдрах санаатай байна гэдл асууж ширхаж гарчээ. Сүлдэн яраа өөртөн нутхын үхэр гэтэл хар алга үнэ шимэнтэр үхэр гэдл өрсөлдөн ярьж яраад өлчимээ наран хоёр үд ойртохлоор нь сая гарч ирлээ. Өлчимээ нар нэг цай уучхаад яв гэхээр нь дагаж ороод эднээ мөнхөө хаа явчихсан юм гэж асуулаа. Өлчимээ мөнхөө юу? Эртээд солон гэдэг сайхан хүүхэн дагуулж ирээд хоёрхон хоноолаад хүргээд өгчихсөн. Тэгээд ногоон даршин адлаа хийж бармагч хадминдаа хавсархаар явчихсан гэнлээ гэлээ. Өө үнээрэ мөнхөө морь уйдаг жамсуугахын охинтой янгалж байна гэж сонсцсон. Яаж байгаад тийм сайхан хүүхэн олоод авчихсан болоо гэхэд өлчимээ. Тэр охин нь мөнхөөгийн хамт сурагч нь гэсэн. Манай энкеж танина. Мөнхөө саали үнэ малчхгүй хөдөөгөө амьдрна гэж яваад харин жамсуугийн шав болж морь уухих сурах гээд бүхэл зун намар чин дагсан шүү. Нэг удаа охинтой нь уулцсан чинь харин хамт сурагч нь байжээ. Тэгээд л хоёул сэтгэлтэй болж гэрд нь очиж ажлын хамжиж хавсархийн завсар охинтой нь янгалж аав ээжт нь тоогчсон гинлээ гэлээ. Наран учир гэдэг бас сонин шүү. Болж бүтхөөрөн амархан гэдэг нь бас тэгээд яг сайхан таарчдаг байна гэхэд мөнхөө баахан жүрүүдээс биш ажилтсан сөрхөө ухаалах хүүхэд шүү. Санаа гараан жүтхэн мойхролдог боловч солонго домбол харин хайлсан туглах шиг байдаг гэж өлчимээ инээм байж хэлжээ. Мөнхөө тэр удаа жамсуугийн машин тархийг дагаж давхсаар теднээд очоод хахасар суучээ. Жамсуугийн том айл тусгай малын айлтай хадлангийн хураатай 2-3 ажир гадуутай хонь үхэр олонтай айл байлаа. Солонгийн ээж нь 50 гарсан наснай сайхан жантай үчмөө гэдэг бүсгүй. Энэ айлыг хамаарч додомдон авч явдах гол хүн нь байлаа. Адууган өөрсдөө хамааран малын айл нь үхэр хонийн даадах. Гэхдээ төлийн үед бүгдөөрөө хамжилчдаг гэн. Дараа өглөө нохонны хүн нь дурандаад адуу ойрхон байна гэхэд мөнхөө солон хоёр явж гэлж авчирлаа. Жамсу уралдааны хідэн мороо нийлүүлж тавилаа. Хончнон хонондоо явж гэргийн малан услахаар үлдээд жамсуугийнх нь хадланд гарчээ. Мөнхөө жамсу хамжин өвс тойг том ачаанай машинд нь жаас хүлэн боолоо. Удалгүй жамсу үжмөө хоёр ачаанай машиндаа орцсон. Хадлангийнхаа хөрөөг чиглэхэд мөнхөө өвс хадах машин ухсарсан жижиг тракторын жолоод нь дагав. Солонго машинд суухгүй гэж хочроод мөнхөөгийн хажууд наалдан сууж трактортай хадлан дээр хүрчээ. Жамсу трактороо жолоодон мөнхөө хадуурын машинаараа хадаж эхлэхэд үжмөө солонго хоёр хадсан өвсийг овоолж бөөгнүүлнэ. Нэлээд хатчихад овоолсон өвсөн тань дүүртэл тэлсэн өвсөн жамсу үжмөө хоёр гаднаа аваачаад хончны эхнэртэй хамжин буулгачаад бүчиж ирэв. Энэ хооронд нь мөнхөө солонго хоёр өвсөн хадаж овоолдох. Энэ янзаар 10 гарай өдөр хийж хоёр шихуу тэрэг өвс хадаж буулгав. Мөнхөө солонго хоёр уулж мохч сэтгэл сэтгэлээ мэдрэн бие биеийн хайрлж дурлалцсан бөгөөд янгалж эхэлсэн юм. Энэ 10-аад хоногийн хооронд бүрч энэгшин дотоншиж айл гэр болж суух тухай ярьдаг болжээ. Хадлангийн ажил барж мөнхөө харих болоход солонго дагаж явна гэж уруулан чорвилгов. Мөнхөө аав ээчэн зөвшөөрнө гэж юу? Алга нүдэн минь гэж өхөөртөө хэлэхэд солонго наалан хайдан эрхэлж, би манай хоёрын уулзсан ээжэд хэлсэн, ээж бас аавд хэлсэн. Тэгээд хоёулаа чамайг дагаж явхыг зөвшөөрсөн гэж баяртай хэлв. Маргааш нь солонго мөнхөөтэй хамт явхад Жамсуу охиндоо мөнхөгийнхэн аав ээжтэй танилцахад утахгүй харж ирдэ гэлээ. Араас нь сүү өргөж жогссон үжмэ. Охин минь жүтгэхэд болохгүй юм аа. Хүлгийн сайныг унам байж мэдэн, хүнээ сайныг хайнлан байж мэдэн гэдэг бич. Санаагаар бол төр харж байгаад л ан зангийн сайн мэдээд авахд оройтхгүйсаа гэхэд Жамсуу. Болох л жалоо. Намайг дагаад хэдэн сар явхад нь баггүй ойлгосон юм. Одоогийн хүүхдүүд хотод амьдрна гэд чангасан хон шиг зүтгэлж байхад энэ харин хөдөөгөн амьдрахаар шийдсэн байдаг шүү. Ийм хүүхэд ховроо. Аав ээжинч гэсэн настай томоотой сайн хүмүүс байна вилээ гэж. Мөнхө төрөөдөө дэмий удаан явалтсангүйгээр хүнээ охныг дагуулад ирчихсэндээ эвгүйрхээд ч юм уу? Ногоон бортоо зөөж буулган жойрлох адлан яар угаас. Солонгод хань болж амжихгүй гасч болсон юм уу? Хоёр л хонуулаад солонгийг гэрд нь хүргэж билээ. Энэ удаа харин мөнхө хадмын дан ирээд нэлээдхэд хонох санаатай байсан боловч нөгөө үхрүүд нь одоо ирж байгаа. Аав ээж минь үхрэн гардаж аммахч нүүн гэж байсан гэж яарад бодлогүй бочив. Мөнхө солон хоёрын ургийн учрыг хоёр талын ахмад нь бүрж өвшөөрчээ. Мөнхө солон хоёр ирж явалчин хоёр талдан хамжилчин. Өвлөн дэгжрэг бадмаа хоёулаа ирж худ худгатайгаан уулчин хадах тавьчээ. Тэгээд хоёр хүүхдийнхэн ургийн батлахурын агуулхаар болж жун хормын хийхэр дохчээ. Эдгээр нь сүлд болсон учир юм. Хоёрт гарч өглөө ороодон сөрөвтөр болсон ч намар үргэлжилсээр байгаа нь хүмүүсийн сэтгэл таатай нарахгүй. Мөнхө Жамсунхаас үд өнгөрөөд мартав. Оройхон тойрогдон харж ирэхэд хүмүүс нөгөө үхрүүд нь ирсэн гэж шуугалдаж байлаа. Нөгөө үхрүүдийг нэгэл дээр тавьжираар тээж дийлэх урт том машиннуудаар ганц удаад тээж авчраад бүхнийг тойрхийн том хүрээнд буулгачээ. Бүр нэгэл янзын тарах хүч сайтай шаралга буюу улаан халсан жүсмийн гунжин үнэд байлаа. Шилд сунгах учиргүй болохоор хуваахтаж амар. Маргааш нь тойргийн хариуцлагат нар нэр мэдүүлсэн дэс дараагаар нь өрхийн эзэдийн нэрсийн дуудчаа. Үхрийг хорж байсан хүмүүс хэдий үхэр мэдүүлсэн бол тэдийгийн тун гарган гардуулан өгөхөд хүмүүс гэлж аваачин өөрсдийнхөө хүрээнд хорно. Инк бусдын үхрийг хамжин гэлж хашаанд нь оруулж өгчхөд нэрэн дуудуулхийг хүлээж жогсож байтал сэргэлэн дарга ирж болчв. Ах нь хошуун чилчхэр болсон шүү гэж сэргэлэн инкэд сэмхэн хэлээд мэлэлчтэл инээлээ. Өө тийм үү, хижээ шилжиж явахаар байна. Утахгүй хаа, томлолт нь бууж ирээгүй байна. Учиртай бол ахтай хэлж бай. Гэхдээ нэг хөөй, нөгөө даргийн чин ээжийн ходоод зүгээр болсон уу гэлээ. Сэргэлэн мөхэрж авснаа. Аа юу, зүгээр болсон гэлээ гэж сандран хэлв. Инк аавын минь алсан чон тэр настан тус болсол бол болждоо хэмээн бодтол түүний нарийг дуудах сонстлоо. 30 үхрэн ялгаж аван хасгчин гэлтэл наран мөнхө нар ирж хамжв. Сэргэлэн даргач ирж хамжлаа. Тэр их баяртай байх нь илтэй харагдан дэгтэл бусд хүмүүс ч хамжин шахаж гэлсэр хашаанд нь аваачиж хорж өглөө. Орой нэг хэдэн өдрийн өмнө хошууны төвд очоод ярьж тогтсон том ачааны машины жолоочд утасдан маргааш эрт иргэлээ. Тэгээд хоол умдаа итчихэд үчсэн нарантай уулчиг гэж утаслаа. Хоёул тойргийн дундуурх жасмал чам дээр уулчиг гэж наран хэлжээ. Хүмүүс кертэн хоолон итчихэн телевиз шагыйчхан. Гадаа хүн харч хонтой үхрэл хаяа мөрнө. Хоёул уулжаад цэмнэт чам дээр алхав. Им хүмүүн дүхнүүлчихүү, эрт хөдлөх байлах уу? Бэлтгэж гисэн. Өглөө эртэ тэрэг ирмэгч үхрэн тань. энэ өхрүүд тээлгэж ачаж явсаар байгаад бүр сурчсан байна. Гэлээд л тэрэгэн дээр гаргачихна. Ихэнхий юм авчихсан болохоор ээж бид хоёр үлдсэн багсаг юм тээмэгч хөдөлчихнө. Би ч гэсэн маргааш аймаг руу бүчин. Тэнт нэг чагаа эдэн боловсруулдаг газарт ажиллахын дагуу мөрөгдлийн сурч байна. Сая утас ирүүлээд ирэхгүй бол чалангийн минь хасна гэж л байна гэд нараа инев. Энка явуулхангүй манайх махсууны үхэр авчихлаа. Хоёулаа сүүгийн боловсруулъя. Хажуугаар нь үхрэн бордон таргалуулж махийн боловсруулж тааварчлаа. Ээж минь ч хамтчихна. Улдаар багаар хийж байгаад ихсгэж болно штэ. Чи зөвшөөрчихтэй явах хэрэггүй гэтэл наран болохгүй. Би хүнтэй 2 жилийн гэрээ тогтчихсон. Зөрчиж болохгүй. Дээр нь чи ухаан ороогүй байсаар юмийг тийм амархнаар бодож шийдэж болохгүй. Ер нь аавчинч өнгөрөөд удаагүй байтал айл гэр болохыг бодох арай өвгүй гэлээ. Энк. Тийм бол би чамайг 2 жил хүлээе гэлээ. Намайг хүлээх хэрэггүй шүү. Харин нас хургатаа тохирсон хүн олохыг бодоорой. Баяртай гэд наран салын явлаа. Энк түүний хориглох чирэггүй араас нь харсаар хочшв. Хөөй, утсаач гэсэн өгч болохгүй юу гэж энк нарны холтгоос өмнө саарлцсан хойлоогоор хэлэхэд ээжээсээ аваарай гэд наран эргэж харалгүй явчаа. Тэр 2 жилийн дотор сэтгэл нь эргэх байлгүй. Юмиг яаж мэдэх вэ? Үнэхээр хүлээж байдаг юм бол тэр үед л болидо хөөрхий юм бодсоор шийдмэг алхаж холдсон билээ. Маргааш нь энк ээжтэйгэн нутгийн сууршил дээр нүүж ирээд дүхнэв. Удалгүй дэгжрэх заяагийн гжирэг айл өрхөж нутгатаа нүүж ирч гэжээ. Энк харин мөнхө гойж хүргэн ахынхаа сан хараалгийн бэруу тугал болон хонин сүргэн гэлж авчсав. Өвлийг марцчихсан юм шиг урт сайхан намрын өдрүүд шаргалдан үргэлж илсээр тарах суусан мал сүрэг өвснээ сорогхийг шилэн хаяа таан хүмлийн толгой дастан өмхөлж чалхуу тайхан бэлчэрлэнэ. Гэтэл нэг л өглөө босход хариу унж онгоцтой бас хутхнаа мөрийн чинэн чарчжээ. Гэрэс дэмийл холдтөггүй гаднаа хондох нөгөө шимэнтер өхрүүд нэлээд жаас гарч хонсон байв. Шөнө өхрөө жаахан чаашилж хонжээ. Хүмүүс очоод босгочих эртхэн идэчлэгтэй гэж өлчимээ ховчилж байсан инкэд хэлв. Тэр цайгаан чанахаар худгаас шин ус авчирсан байлаа. Тогоотой цай жахасан эхлийн шажигнан бучилтал инк нүдэн орой дөрөн гарчихсан сүр сархийн орж ирээд. Ээж, манай бохийг амтан барьчихжээ гэж амсхатан хэлв. Өлчимээ хүүгэн дагаж гарлаа. Хотноос жүн урагш сахалтын зайтай гажир шимэнтрийн шүдлэн бухан хоолойгоо сэтлүүлчихсэн умдхан тасдуулчихсан төрийн. Бусдын эргэн тойронд нь хөвхөн хөвчихсэн яргалах нь яргалчихсан ажгчхи хөвтчихэн. Буухай ирчээ. Буухай энд гэлж авчаад барьцгаад явсан байна гэж өлчимээ хариун дээрх мөрийг харан хоолой нэрэнтэн сонсдох төдий хэлв. Хайран бух очиж очиж бухыг минь барьцхан гэдэг чинь одоо хаанаас эгүүлдрийн бохоолно гэж инк атхав. Нутгийн бухажвал баргийн чонд баригдахгүй мөртөө сүргэнж хамгаалтгим. Энд чи ёстой ятсан амтан байна. Сүргэн байтху биеэн ч хамгаалч чадсан го шүү гэд өлчимээ гажир шагийн буухай баруун хойш явжээ гэлээ. Хонд хотондон ирээтэл гэвтэн. Буухай хажуухнаар нь хондыг хараахгүй юм шиг гарч ас баруун хойш жүгэлжээ. Сони юм а. Энэ буухай жүс буруу юм ирчлээ гэд өхрөө димийн ад үжээд байгаа ч юм уу да. Тэж ирсэн жүгдэн гэлсэн байна. Бас барьсан малаан сэжиглээд өнгөж хитсэнгүй байшу. Өлсөд барьж байгаа лавл биш байна гэж өлчимээ хонин сүргийг нэх харж бүхлөөрөн түнтиж байгаа шимэнтрийн бухыг басних харж хэлв. Инк хариун дээр тамгалсан юм шиг дурих буухай мөрийг дагаж муурцсан нь эргэж ирээд
1: муу чусыг мөрдөж очоод таньлахч гээ. Аабийн халиавар ойр байна уу ээжээ? Гэтэл үлжимээ.
2: Юугаа хийх вэ хүү минь?
1: Амтнаа өшөрхөл ингээд л дуусаасай. Халтгий хэрэггүй гэжээ. Үлжимээ алас холох хөхрөн харагдах дов толгодын оройг ширтэн бодлогширж удаахан жогсоод уртхан сүрсэлтв.

Чөнгөржүгийн 49 их шар талын дундаас нар сугарч байлаа. Холоос харахад хөвтөж байгаа бухсыг харагдах бухийн мангагч томхон хүр махан дээр нөгөө бэлтэрхэн чанд чог хийсэр гарч ирв. Нас чөдгүйдсэн хөглгөр том буухай болжээ. Буярын ялангүй өргөн хөндөлдөн жогсож ирсэн жүгрүүгэн харав. Тэрх хот айл байгаа гараал байна. Нөгөө үргэд сочхийч мэддэггүй сонин хачин өхрүүд орондоол байх бөгөөд хоёр гонжгор дундуур нь хулхан явах харагдана. Буухай гинт нам чимиг үргэн уйралтайхан дуунаар хідэнтэй боллаа. Алсыг ширтэн духаараан чаганж авснаа негийг шийтсэн бололтой манхнаас чахлан буулаа. Өдөлгүй алас холох дорнтын их говийг чиглэн нарнай шаргал туяах жүсэг мэт сунанд явчээ. Их нутгийн тэр буухай өрөөлийн нутгийг жүглэн дутааж байгаа юм шиг жулсаар бараа дасрав. Дэхгэд өвснээ өнгө шарлан хатаж сүл дасран өвөл болох төхөж байсан юм.

Сая та бүхэндөө цохоогч сөд хөмбрийн бичсэн Сөл тасархийн үеэр гэх романыг сонсглоо. Тус романы жаргамжийг дараагийн нөтрүүлгээрээ хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс Ерөнхий Хинагц бүрэнтэй.

0: сонсох юм.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөвтрүүлгэн уулдаар Зөрөг Баатрийн дуулсан өргөс санагдах аавын хайр дуугаар нөвтрүүлгэн өглөөлье.

тэмцэлд хувьсгалтын шүлэг Нашкавагийн аялгуу эргэж санагдах Аавын хайр Дуучин Зориг Баатар

Хавсгалтын шүлэг. Ашкавагийн аялгау. Эргэж санагдах аавын хайр. Дуучин зориг баатар.

0: Өндгарын нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгараа нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хянах цамайлс, ерөнхий ханагц бүрэнт.
1: Чечин мэрэгтийн ухааны уламжлалт агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэл талхав.
2: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр талхав. Чимээжингийг дэлхийтэй холбох араа жүгийн чинхэр талхав. Чинхэр талхав нэвтрүүлэх.
3: Сайн байцгаана уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын араа жүг төлөвс хорооны Монгол араа жүгийн Чинхэр толгоон тусгай нөвтрүүлэг та бүхэнтэй гонж олгож байна. Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна.

0: Чинхэр долгоо нэвтрүүлэх нь өнөөдрийн дугаартан эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болон үлэмжийн чанар болон гар явахдах болно. Энэ хугацааны нэвтрүүлгийн жичин хомирт авах хошууны бэлгүүдэд болгосны алтан хангай гачаагаар нутгтай харнуудан аршааны эжентэн Балбурмиг сурвалжлан нэвтрүүлнэ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
1: Сайн сайн байна уу? Тэгвэл та бол одоо яг тийм ээ харнуудан аршааныг бол гол эрхэлж хийдэг. Тэгээд энэ харнуудан аршаан нь бол бас бидний танил болсон аршаан шүү дээ. Бараг л 20 гаруй жилийн өмнөөс бас ууж ирсэн. Тэгвэл одоо энэ харнуудан аршааныхаа тухай бас танилцуулж ирнэ үү?
2: Манай энэ харнуудан болын ус хамаг анх 1997 онд эхэлж хийсэн юм аа. Тэгээд би энэ ус өөрөө 2024 оны намраас эхэлж та бүх карх үсгтээ шинчилж дахин усныхаа лонг савлгаяас дахин шинчил шинээр хийж эхэлж одоо энэ болгийн усыг хартаж хэлсэн.
1: Таны гар дээр ирэхэд бол яг 24 онд ирсэн байх тийм үү?
2: Тий, 24 оны намраас би эхэлсэн.
1: Өөрнийг ер нь эхэлж ашигласнаас аваад бол бас 30 жил болцсон юм байна шүү дээ тийм үү?
2: Тий, одоо 30 жил болж байна.
1: Төгөлгийн харнуудан аршаан бол бас авган нутгийн сайхан амьд булгаас ирэлттэй гэж сонссон. Төгөл одоо энэ нутаг улсныхаа тухай бас сайхан ярина уу? Энэ харнуудан булгийн тухай бас танилцуулаад ярина уу?
2: Манай энэ харнуудан булга бол яг энэ манай авгийн баруун хойно, авг хөшөнийхэн баруун хойно байдгийн. Яг энэ уулын ингэрд гарсан цол байгалийн булгийн ус шүү дээ.
1: Тийм.
2: Манай авг хөшөөгийн тойрууд бол гурван сайхан болго устай удаг байдаг юм аа. Харнуудан, гохнуудан, ширнуудан гэдэг гурван их устай удаг байдаг. Тэгээд энэ харнуудан болго бол одоо яг манай гэрийн хажууд байдаг юм аа. Манай хотод гэрийнхэн хажууд.
1: Тэгэхээр нэн харнуудан болго бол яг хөшөөнд төгөөсөн бэлгүүдэд болгосноос бас хэдийжтэй байдаг.
2: Бэлгүүдэд болгосноос нэг таван газар л зайтай юм да. Яг гошин хаан баруун хойно ингэрд байдаг.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ яг 97 он тийм ээ нөөж ашиглахаас өмнө бас одоо яг энэ булгынхаа бас яаж одоо нутгийн олон бас ууж ундалж ирсэн үү?
2: Манай эмээл ярьдаг юм аа. Бүр ууланд зурш одоо энэ малч чинь айл айлын гадна худуг гэж байхгүй шүү дээ. Зурш ус ховор. Тэгэхээр нэг л энэ хэдэн гошин тайрсан хэдэн гон гурван будуудаас бол малч дүр ээлж ирж малаа усалдаг. Бүр сатаа ус байжсэн гэж ярьжсэн. Биднээс баг байхад бас биднээс тож очи дүр усан дарчад наад тоглодог. Бүр сатаа урсчсэн будуу байжсэн.
1: Тийм байна.
2: Хожим нь одоо энэ интлант бол энэ одоо булгийн ус ашиж үйлдвэр хөтлөд бол энэ хутгалж зассан. Одоо үл энэ ус одоо их хутгалаад хэдсэн. Удаалаа тавьсан. Ил сатаа ус удаа дуурсгүй.
1: Тийм байна.

0: Тэгэхээр энэ яг харнуудын булгын усыг бол бас ер нь булгын аршааны усыг бол бас лонголж савлаад энэ борлуулаг хийнэ гэдэг бол бас яг тийм улсын баримжаагаар бас багтаж гарсан байгаа байхаа. Энэ тухайн ярь нь.
1: Манай энэ булгын ус бол яг манай улсын баримжаа JB8537 гэсэн одоо энэ усын баримжаанд нийцсэн ус болохоор бид нс энийг одоо яг булгын усаар нь савлж штэ. Тэгсэн бид нс тусгай энэ уурхан үнэмлэхтэй. Тэгэхээр л одоо яг энэ булгын усаар нь савж хөдөлгөд дийлнэ. Тэгэхгүй л одоо яг хэдийгээр одоо байгалийн булгын ус бодож бид нс энийс булгын ус гэж хөдөлгөж болохгүй штэ.
0: Тийм бай. Асуу миний ойлгосноор одоо ер нь аршаан булга гэдэг юм ийм бас дураараа савлж хөдөлгөж болохгүй гэсэн тийм ээ. Одоо хаа
1: тийм
0: болго гарлаа гэдвэл одоо энэ уурхайн үнэмэл байсаар сая арилжааж болох юм байна тийм үү?
1: Тийм уурхайн үнэмэлтэй тэгэхэд усныхаа баримжаа бол бас улсын яг энэ баримжаанд нийцсэн.
0: Тийм байна. Тэгвэл яг энэ хар нүдэн аршааны хувьд авч хэлбэл одоо энэ шимтэжлийн бүрэлдэхүүний тал дээр бас ямар шоу байдгаа одоо өрөөдөсөл манд онлайн ярвал.
1: Шимтэжэл өрөөдөсөлнөд бол яг хүний байд ашигтай. Эрдэс элементүүд гүйцэд болгож байгаа болон ус шттэ мэнэ харнад болон ус бол. Одоо энэ бүх байцаалтын бол тусгай бүр нэг шилгаж байцаатай газар бид нь тодолж хийлгэсэн юм аа энэ усыг. Тэгэхгүй бид нь өөрөө энэ болгоо усаа энэ бүр хүн сайн гэдэг бас болохгүй шттэ.
0: Тийм
1: үсийн баримжаа нийцсэн энэ тусгай байцаадаг тодолж хийдэг газрууд энэ усаа мэнэ булгийн хавуг усыг бол явуулж тусгай байцаалт хийлгээд. Тэгээд л тодолж гаргасан.
0: Тийм, тусгай шинжилгээгээр тодолж гаргасан юм аа.
1: Тийм, тусгай шинжилгээгээр тодолж гаргасан.
0: Тийм. Ер нь булгийн усаа аршаан гэхээс бол яг нутгийн олон нь бол одоо нутг ойрхон малчид бол шууд уучихдаг. Гэхдээ яг ингээд лонголж савлаад бас одоо хадгалах хугацааг нь урт болгоноа өгвөл бас арван шүүж тунгаах мэрэгжлийг бас дамждаг байхаа. Энэ талаар танилцуулъя ер нь.
1: Баднас энэ бол лонгос савлахын төлөө одоо шимтэжэл эрдэс элементийн нэвтгүүгийн урдлаар 8 машинаар одоо дамжин зэрэг шүлт хийгээд дахин бас 2 удаа одоо нарийн шүлт хийж одоо бүх бахтаар энтринд бол алж тэгээд одоо лонгос савлж хийдэг.
0: Тийм байна. Тэгвэл яг манай энэ аршаанаар жишээлээд ярихад одоо хадгалах хугацаа нь бас хэдийн хугацаа байдаг юм.
1: Хатагдах цаанд бол нэг жил хугацаа байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоохондоо энэ хар нүдэн аршаанаа бас боодол баглааны тал дээр хөдөн төрөл хувааж гин үү? Яг тийм жижиг лонгороо явддаг уу?
1: Одоохондоо бид нэг 3 төрлөөр хувааж гин аа. Хамгийн жижиг нь бол одоо 400 мм тийм жижиг лонготой.
0: Тийм байна.
1: Бас дахиад 30 жин 40 жингийн савлгатай. Жингийн бол тэрдэн дуудсаа шууд хөрөнгө өгдөг штэ.
0: Гэрт дуудлагаар
1: ирдэг. Ингээс л одоо наасын юмд явахд бас авч явахд нэг удааны савлгатай. Тийм л онготой байна.
0: Тийм 400 мл гэхээр чи яг тэр алганд багчаар баг лонготой тийм үү?
1: Тийм.
0: Тийм байна. Тэгвэл яг одоохондоо цаавал бас яг гардаж аваад өмнө удаагүй юм байна. Тэгэхээр яг өнхөн хугацаанд одоо 2 жил орчмын хугацаанд бас хаашаа борлуулж гинөө? Борлуулгын зам бас ямар шүү байна уу?
1: Атахна бид нар одоо гушин төв дээр нь бол тусгай бордуулж байгаа газар чиг байгаа. Та Шилэн хотод байна. Дахиад Зүүн Сунд, Баруун Сунд, Эрэн хотод тахна бол бордуулж хийж байгаа.
0: Тийм байна. Бас арын газар бүр хүрэгдэм бай, тийм үү?
1: Тийм. Манайх одоо бол нөө ихэд хэрэгч одоо хуучин машин байсан болохоор одоо ойрт яг энэ хуучин машинаа буулгаад шинэ машин солино гэж байгаа. Та шинэ машин сосруулаад жижиг лонхтой байна. Усан бол нэг илүү нэн арван гараа цаг төлөвөр дээр гаргана гэж байгаа.
0: Тийм байна. Одоо яг тийм мэрэгжил дэвшлүүлэхгүй бас одоо тэр нарилгажуулаад шинэ машин оруулж адилуулах юм байна тийм үү?
1: Машинаа солино гэдэг байж байгаа. Одоо хуучин машинаа буулгах гэж байна.
0: Тийм байна. Энэ шинэ машиныхын тал дээр одоо аль талаараа одоо хуучин машинаасаа дагуулгах та юу? Үйлдвэрлэх хэмжээ юу эсвэл мэрэгдлийн тал дээр үү?
1: Өдрийн үйлдвэрлэх хэмжээ бол одоо энэ гот хань их болно. Манай одоо хуучин машин бол өдрийн 8000-аас 9000 орчим штэй. Шинэ машин ирвэл бараг 7 тумаас 10 тумын орчим үйлдвэрлэдэг нэг өдөр.
0: Оо бүр хөдөн технаар
1: шинэ машин сольсоор бүх юм машинчилчих нь хайрцагаас савлахаас эхлээд бүр машинчилчих нь. Манай одоо өмнө нь бол хуучин машин

0: ч одоо бид хүний хүчээр ингэж харьцдаг шүү дээ.
1: Оо тийм ээ.
0: Тий.
1: А тэгсэн чинь маш
0: юм дөө.
1: Дүгэн болно тийм ээ? Хурдан болно.
0: Тий, дүгэн болно. Дүгэн хурдан болно.
1: А одоо ч гэсэн яг шинэ машин чинь бүр ингээд ийж бүрдсэн одоо савлахаас эхлээд боодлох, баглах хүртэл
0: тий, тий.
1: Багтааж яах гэсэн үг.
0: Тий, тий. Бүр машин чилчихнэ.
1: Тийм байна, тийм байна. Тэгвэл одоо яг хуучин машиндаа авч хөлөхөд хэдий ажилчин ажиллаж амжуулж гинөө?
0: Одоохондоо 14 хүн ажиллаж байгаа. Та манай өөрөө бас тусгай. Энэ хэдэн чигдэн хүрэгдэг тусгай бүлтийн хэрэгтэй жолоочтой.
1: Аа, тусгай жоорийн хэрэгтэй юм байна, тийм үү?
0: Тий.
1: Тэгвэл жоорийн хэрэгнаас өдөр чингэн гажирлуулганд хүрэж гинөө?
0: Бараг өдөртөө өнчөд бүр хүрэж гинөө. Таны дан газар. Мэн усч одоо өмнө үл хийжсэн 2000 оны үед бол ариун хүн мэдтэй байна ус хаг харнатан бодлоос гарах. Тэ дундар бас нэг хэсэг нөө хийх юм байгаа зогссон болохоор хүмүүсээс нэг хэсгээс харнатан бодлоо жоох марцсан байж магад. Одоо орчмоос шинжилж хийж байна.
1: Тийм байх тийм. Яг тийм. Яг 2000 оны үед би бас явуулжсэн тэм нэг өндөр шиг лонгтой хар
0: сүлээ хар зурагтай тийм.
1: Тийм хар зурагтай байдаг. За тэгэж ярихаас бол таны гар дээр ирээд энэ ха шинчилж бодол багдааны тал дээр бас шинээр төсөөлж хийсэн байна. Тэгвэл одоо энэ гадар бодлын төсөв төлөвлөгөөний талаар бас ирнэ үү?
0: Манай энэ гадар бодлын төсөв бол зөвхөн манай авгийн нутгийн гармга малчин нэр зураач залуугаан сул дээр бол тусгай зөвсөж зурсан. Тэгээд энэ дээрх зургнуудыг манай гацаандаа байгаа нь манай авгийн нутгийн авга цагаан уул. Одоо нар нутгийн болгийн одоо хойд ширээ багт. Тэр хуулийн зург нь бол
1: тийм байна.
0: Энэ бодлого бол яг энэ ширээний өнгрөөс гарч байгаа болох шүү гэж энэ төр ингэж зурж гаргасан.
1: Оо тийм байна. Тэр булгынх нь ундралынх нь тэр хонь дүшиг болсон тэр уулыг зурж оруулсан байгаа шүү дээ.
0: Тэгэд энэ яг манай гушин төвөөс одоо манай булгын усны үйлдвэрийг ингээ харахад бол яг энэ авга цагаа уул дахиад энэ хойд ширээ нь ингээ үргэлжлээд яг сайхан ингэж харагддаг. Тэгэд яг энэ харцсан харагдж байгаа энэ зург ингээ зурсан байна энэ зург. Зурагцал.
1: Тийм байна, тийм байна.
0: Хаа бас энэ дээр байгаа энэ гол санаа нь бол бас манай малчин өөрөө хуваараа хийж байгаа үйлс шүү дээ. Тэгэхээр энэ үйлс нь уус шиг бат бэх суртаа өндөр байх хэвэлгшээж ингээд зурсан.
1: Сайхан утга голгохтой ажиг юм байна.
0: Дахиад бол одоо энэ уул бас чинь одоо манай нутгийн хамгийн гоё гэсэн бүх сайхан гэсэн зүйл шүү дээ. Энийг одоо энийг юм бол одоо энэ ууж байгаа хүн болгонд ата уустай устай манай хамгийн сайхны таны алганд төгөрөгч байна шүү гэсэн бас санаатай шүү.
1: Тэрнийг нь хар нуудын аршааны уухтууд одоо энэ ихэн уулаас эрэлттэй юм а гэж бас хүн болгон тэр сайхан булгийнх нь нутгийнх нь соёл түүх нь бас ойлгож болох юм байна тийм ээ.
0: Тэд энэ хар нуудын бодгол яг энэ хар нуудын гэсэн манай газрынхын нэр бол хар нуудын гэдэг. Манай готны нэрийг бол хар нуудын гэдэг.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр газар газрын гэсэн өөр өөр нэр байдаг шүү дээ. Манай яг худа Мэнэ готны нэрүүлийг хар нуудан гэдэг юм бодлогын усныхаа нэртэй адилхан.
1: Тийм байна. Ер нь
0: гадны усныхын хойд энгэр ширээнийхэн энгэрд байгаа.
1: Тийм байна. Гадрын байцаар ирвэл яг л уулынхаа өнгөрөөр байд юм байна тийм үү?
0: Тийм. Яг уулын хүмүүд бол бас ярдчтай энэ уулыг бол бас сүнсэн галт уул гэж. Тэгэхээр одоо энэ уулын яг энэ уулын энгэрд байгаа нь хар нуудан болдог одоо яг эн хатны завсраас гарсан болохоор цод байгаад болно ус гэж бас бат тийм аа байна.
1: Гэрэн яг бүр өртөндөө ярих юм бол галт бол байж өнгөрсөн байх юм аа.
0: Тийм тэгэж үл яцхад дээдвэл мэнхи хаттай газар болохоор яг хатны завсраас гарсан ус байхгүй.
1: Ер нь өнгийн хүн шууд очиад уухад бол бас их тунгалаг байгаа байха хаттай газар юм чинь. Тийм ба.
0: Тунгалаг.
1: Гоё юм. Юу нэ шууд тэр булгынх нь эхээс нь уухад ямар шив амттай яа. Жарим нь тийм боргилсан, хөөсөрсөн, бас нэг сонин сонин амт байдаг шүү. Энэ уус ч ихсээр ямар амттай юу? Харнуудан бол.
0: Бид нар шууд багасаа нэг уугаад зурцсан болохоор да яг онцгой ямар амт гэж өөрөө бол онцгой сэлдэхгүй. Нэг сайхан зүүлэн байдаг энэ уус бол.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Тэгээд таны өөрийн тань хувьд бол одоо яг энэ үйлс босгосон бүсгийн хүний хаваас авч хэлбэл одоо энэ хар нүдний өвчлөлд яг 2 жил болж байгаа. Тэгвэл одоо ингээд хөжөөс эхэлж одоо энэ яг үйлс тусгах жамаа өлөгснө үү? Энэ тухайга өргөчлөө ярина уу?
0: Одоо энэ хар нүдэн бодгийн үс яг үйлс тусгах эрхлэхээр бол одоо би бол энэ төрөнд бол манай гошуу бол одоо билгүүдэд баласны намсгийн хайрлалтд бол таа их баярлалаа. Одоо манай нэг малчин хүний хувьд бол одоо нуурхаа аж үйл төр хуваараа одоо юм нуурхаа аж үйл төр босгоногдчих одоо та амаргүй явдлаа шүү. Гэрэнд бол манай гошууны нам засгаас бол дэмжиж даар хөрөн мөнгөтэй 400 том төгрөг одоо үйдэс хэрэглэх зээлдэг бол олгож өгсөн байна да.
1: Тийм байна.
0: Гэхдээ энэ суурин дээр одоо харнадан бодлоосны үйл төрийн одоо бүх бүтэ баримтыг шинжилж шинэ гар хүсгэдэг л хийвч. Та үйл төр ингээд байшингаа томсгож барьжул одоо ингээд ажиллаа эхэлсэн бидэн.
1: Ингээд бол хар нүднээ эхлүүлж хийсэн юм байна тийм ээ.
0: Тийм. Би өөрөө хаваараа бол 2014 онд одоо гэрийнхэн унтаа уу. Тэгээ гэрийнхэн одоо өөрийнхөө хөдөө гэрийнхэн гаднаас та. Зүтлийн үйлс өрхсөн. Монгол төр бариад.
1: Тэр үед бас зугаатлын үйлс их өрнөө хөгжижсэн цаг үе тийм ээ.
0: Тийм. Тэгээ суулнал май гэрийн юм бол гадсан гарч одоо тусгай хооны мэрэгжил суралцаад. Тэгээд 2017 онд анаас одоо энэ зүтлээс тиса хийсэжтэй одоо манай авга данкуд одоо ингээд тиса хийж хүрч ихэс.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд 2018 онд гушуун төвдөө орж одоо жухан гэр одоо хүн төрөслөд. Пүргэлтийн пицца хийсэн. Пүргэлт дээр одоо хүн төрөслөө.
1: Тийм байна.
0: За. Тэгээд 2019 онд бол одоо энэ пиццагийн газар одоо дэлгэрүүлээд Монгол хоол хамтаргаад одоо уур газар дахад томсгож одоо хийсэн шүү дээ хоол гэр. Миний пицца гэдэг.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Иргэн хоол өнгөртэй бол тэгсээр пицца болоод монгол хоол жирэгчээж хийдэж гэнэ үү?
0: Тий. Учир нь пицца бол одоо залуучууд хүүхдүүд идэх дуртай шүү дээ.
1: Тий.
0: Тэгэхээр ч одоо жоохон хүүхдүүд чимс ээж аавн өвөө гэж юун дагуулад ирнэ. Тэгэхээр томцууд нь бас идэх дандаа пицца индэг юу идэхгүй. Тэгэхээр монгол хоол хавсаргаж л одоо томцууд нь бас идэх юмтай. Хүүхдүүд нь бас өөрхөн дуртай мэд чинь тэгж бодоод л ингэж хийсэн.
1: Тий.
0: Томсгож хийсэн.
1: Тий. Энэ пиццаны дэлгүүрийн нэр бол мини пицца гэж байна тийм үү?
0: Тийм, мини пицца гэж.
1: Тийм. Гэрэнч нас яг Шилийн хот дор бас байдаг шүү дээ. Тэгвэл энэ яг таны хуваар дэлгүүр мөн үү? Тэгэд таны энэ хувьд одоо салбар дэлгүүрөөс хэдийг нээж өчгөн чинь үү?
0: Манай одоо Шилийн хотын төрөл манай хуваар дэлгүүр ээ. Салбар дэлгүүр. Дахиад өрөн хотод нэг байна. Орцод нэг байна. Орцын юу? Хотын өмнөд гүшүүнд. Манай хуваар дэлгүүр.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ өжигнэх арга байдлын тал дээр бол одоо таавал өөрөө бол энэ хуваар салбар дэлгүүрэн бол өөрөө хийж байгаа биш яг хүн бүр ингээд найдаж хамтран ажиллаж байгаа гэсэн үг тийм үү?
0: Аа тийм. Одоо хуваар эхэлж байгаа нь өөрөө бүр голдож хийжтэй. Бид нэг эндээс уг материал энд бол эндээс сангаж өгнө.
1: Тийм.
0: Пиццан дээр л уг материал эндээс сангаан дахад гаагны мэрэгчл тусгай мань ан авд ирээд өөрөө хэдэн ор суудаад ахын бүрдэн бүдээ суралцж байна. Мэг гэрүүн бас тоожинга хоолон шинчил хийдэг юм хэрвээ шинэ хоолны хүмүүс шинчилүүд бүр ирээд дахаа суралцаж болд.
1: Оо тийм бай.
0: Тэгвэл пицца бол манай гэрүүн өөрөнгө голдож хийдгээ. Би бол одоо хэдөт тө чөлөөрөө ирээж ухаа хавсарсан. Болж өгдөстэй.
1: Тийм бай. Сэрийн пиццагийн төрөл жил нь бас хэдэн төрөл байдаг уу?
0: Одоохондоо 20 хэдэн төрлийн пицца хийж байна.
1: 20 хэдэн төрөл гэхэр чинь төрөл жил нарим байдаг юм байна. Яг энэ одоо нутаг орныхоо онцлогтой пицца гэвэл ямар амттай пицца хийдэг вэ?
0: Өрөмтэй пицца, тад сүм уруудтай пицца хийдэг. Тад яг манай нутгийнхаа өвхрийн махаар амтсан өвхрийн махтай пиццас.
1: За тэгвэл ийм ариун сайхан нутгийн онцлогтой уруд, өрөм, өвхрийн махтай пицца бас хийдэм байж та.
0: Тэр
1: нь энэ дотроос бас яг хамаг ариун борлуулгахсан гэхүүд аль нь байдаг вэ?
0: Өрөмтэй пицца л арай илүү юм уу та?
1: Аа, өрөмтэй пицца
0: маа. Ер нь манай пиццагууд алийн ч гэсэн хүмүүс бүр идэх дуртай. Тийм, тэгээд өрөмтэй пицца нь арай идэв, хуруутай пицца нь хоёр л.
1: Тийм байна.
0: Мас илүү авдаг.
1: Оо, ер нь өрөм гэж ярихаас бол яг нэгэн нэг жилийнхэн туршид одоо манай өвөр Монголын Монгол өрөм бол хүмүүс даяар шуугаж явлаа тийм ээ.
0: Тийм.
1: Та ингээд бас яг бурад бууцын үйлдвэр бас эцэгнэг энэ тухайгаа ярьно уу хэжээс эхэлж тнээс нь уу
0: энэ бодныхаа өдрөө 2022 оноос эхэж хийсэн юм аа
1: тийм байна
0: энэ төрүн ч одоо коронавигээд бас тэр нэг хэсэг ус сайн хийдэлж байгаагүй одоо 1925 оны намраас бол манай энэ үйлдвэр болоо пиццаны хан газрын нэг газар болгоод шинэ газар засаж дахиж эхэлж хийсэн штэ
1: тийм байна аа хоёр Имам бол нийлүүлээд хамтруулаад нэг газарт нийлүүлсэн мэн юм.
0: Тийм, уул нь

0: хоёр шигэр мэс мэс чухнаа шааж хийх дөнгө.
1: Төгөлийн буудсныхаа үйлдвэрийн одоо өнөр амт орчийнхон тал дээр бас ямар хэдэн төрөлх гэдэг үү.
0: Манай бариад буудсыг хамаг анх бол одоо яг манай хөдөнбөр бариадаас маань эгч. Энэ бол одоо яг энэ бариад буудны өв уламжлагч юм шигтэй. Бидний дээрчүүд одоо эмэрэгдлэн зааж хэлж тэгж энэ бариад буудсыг эхэлж хэлсэн.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Гасан долом гэсэн агч. Бидний бол бас энэ бариад буудны хамэрэгжил энтрэ зааж өгöd. Тэг бид нар энэ хийсэн. Одоо холбоогоор судалдаг дахад манай хэдэн салбар хоолн гэртээ бол төжиний эндээсээ явуулт юм бозон.
1: Тийм байна.
0: Тийм бодлох өндөр амтыг алдахгүй гэж эндээсээ нэг л адилхан хийж өгдөг.
1: Ер нь салбар хоолн гэр эжгэнэ гэдэг бол тийм ээ. Яг л гол хоолн гэрийнхэн өндөр амттай нэг л байхыг бол баримтлах чухалтай тийм ба.
0: Тийм.
1: Тэгвэл ер нь яг одоогийн амьдралын хурдч өрөсхий дагалдаад хүмүүс одоо яг өөрөө цаг цаваан гаргаад ингээд бууз байх шиг тийм үе хий завтгүй. Тэгэхээр
0: тийм тэгээд л одоо
1: уутлсан нь бол их дөгөн болсон тийм ээ.
0: Тийм. Тэгээд манай нь уутсан бууз шармингийн үл хүмүүс үргэлж ирж авдаг шүү.
1: Тийм байх.
0: Амар байна аа яваа цаа барин жигчих нь барин хийвэл болчихно гэдэг.
1: Тийм. Тэгэхээр таны энэ бодолтой бол хөдөө жингээр нэг уутлж гинэ.
0: Манай бууцуд нэг уут нь 20 ширхэг штэ. Яг хүндийн жингэр бол 2 шин жоох илүү байна.
1: Тийм бай.
0: Тийм. Ширхэг бол одоо нэг уутанд 10 ширхэг гэдэг гэж бодлоо. Жин жоох илүү.
1: Жин илүү юм байна тийм ээ. Яг нэг уутлахаар нь бас гадагшаа бас борлуулах хол явж гин үү? Эсвэл холдуусан юм болохоор нь бас дүгмгүй байдгүй.
0: Тэгээ холдоос юм болохоор яг ихээр гадагшаа хол явуулахад л жоохон дүмгүй юм аа холдуур явуулах. Тэгэхээр энэ хэдэн гушуундаа та хүмүүс захаалж авбал бүр ингээ явуулж өгдөө.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Ингээд та өөрөө бас нэг вилэс босгосон бүсгүй хүний хаваас ингээд захтэлгүүрийн одоо байдлыг бол сургаагаар таньж одоо бодолж багалсан гэх юм уу писа гэд сайхан яг олны сонирхолд хүрэх юм ивэл цагийг амжиж одоо бусдаас уртаж үлд сайхан бүтэмжтэй хийж явуулж байна. Тэгэд өрнийхэн дагууд бас таныг гачааныхаа ажилд бас удаан жишээг сонссон энэ тухайгаан бас ирнэ.
0: Гачааны ажил би 2014 оноос л гачааны хайм бүтээцүүдийн төлөвлөгөө төрлийн ажлыг одоо хавсрагчаар хийсэн штэ.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд 2018 онд л одоо гацаанхаа 2 зөвлөлд орж хэрэгсэлэн гүшүүнд хад эмгтэцүүдийн холбоо төрлийн ажил, төлөвлөгөө төрлийн хавсрагч ажил энийг л хавсрагч хийгээ ирсэн.
1: Тийм байна. Гэрээг гацааны ажил хийх хөнөр нь ер нь эмгтэцүүдийн холбоо төрлийн ажил бол бас ариун сайхан утгалагтай ажиллагнуудыг бас өрнүүлдэг штэ. Тийм ба.
0: Тийм, манай гацаа бол одоо гацаанхаа 2 зөвлөс бол жил жил эмгтэцүүдийн баяр, залуусуудын баярыг тохиолдуулад цанхан малтсан томнуудыг цуглуулж сахан тогтом над мөрнүүлдэг.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхгүй л одоо нэг гацаандаа байвч бас тож үргэлж уулзаад харьцаад байдаг хүн ч бас цогштой. Одоо ч бүр л айда ажил амьдрал яруу. Гэрэл одоо 2 зөвлөсөн ингээд жилдээ нэг хөдөлгөөний тогтом мөрнүүлээд малтсан томнаа сахан цуглуулад цог хамт баярлт над. Адагтэд бол одоо бараг 5 сардлаа. Өмтрөө читгээ сүл зун. Санах бай хийн. 3 сарын 8-нд малттайхад ажиллаж байгаа бас үснэ та.
1: Тийм.
0: Яг амжилтус тэр үднэс багсаа хөдлөлд нь хийчихэн.
1: Тийм. Тэгээ таны өөрийнхөө хувьд бас ариун сайхан хөхийг бол 90 альдрыг бол олсон байж байгаа. Тэгвэл энэ талаар ярь нь.
0: Тэгээд өөрөө бол 2016 онд бүгшнээс сэлдэг ухаан цаг утсад явлын гişгүүнэрүүд үнэлэгдсэн. Хад 2018 онд

0: амлалттай. Манай чин олуулаан цуг байдаг шүү. Манай ах авгай, манай ахын хатам ээж, манай ээж байдаг чинь бүгдээрээ цуг нэг гэр байдаг.
1: Оо тийм байна. Ер нь аймгийн төсийн хамаг гоё гэр бүл гэдэг энэ сайхан ерөө алдрыг олсон гэр бүл бол Эрдэнбүр энэ найртай, бүлхэмдэлтэй сайхан олуулаан байдаг тийм ээ. Тэгэд одоо гэр бүлийнхэн тухай бас танилцуулаад ирвэл.
0: Эрдэнбүр манай эмээ 70 гарсан настай байгаа. Бид манай ах авгай маа хатам ээж. Бид нь бүгдээрээ цуг байдаг. Хүүхдүүд манай ахын бас 2 хүүхэд байна. Манай 2 хүүхэдтэй. Алуулаа.
1: Тийм энэ бүр 2 хүүхэдтэй тийм үү? Тийм. Тэгээд ер нь нэг бүсгүй хүн тийм ээ wheels боцохно гэдэг бол бас амаргүй. Тэгээд өөрийнхөө дагуу одоо аж амьдралан авч явахынхаа дагуу ажил хийсэн амжуулж гэлрүүлж явна гэдэг бол эсвэл нэг их хөдөлмөр чаг хэрэгсэн тийм үү?
0: Одоо хоёулаа тэгээд чармайгаад ажиллаж чинь суралцж чинь. Тэгээд нийгмийн дагаад удам ариуны хийц суралцаад явж байна.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд өргөл суралцахгүй л бас олон ариу юм чинь бас гоцорно.
1: Тэгээд яг та өөрийнхөө хувьд бас одоо яг хожимын төлөвлөгөө, төсөв төлөвлөгөө ямар шиг байна уу?
0: Баахандан бат та манай болгийнхаа бас одоо болгийн аршаан бодгоо усагдчихад их болоос их байгаадас бидний төртөөс хамгийн дэд буян гişэ гэж боддостой.
1: Тий.
0: Тэр одоо энэ сайхан усан нэн олон хүмүүст таниулж хүртэхээр энэ үлдэр одоо улам том болгож хийхээр чармайж байгаа.
1: За.
0: Манай энэ харнатан болгоо ус нэн олон хүмүүсийн гарт хүрээрэй гэж.
1: За. Тийм байна. Тэгээд таны ажил үйлс чинь улам өөдөн болох болтугай. Тэгээд манай урлагийн хүлээгээд сайхан үлэмжийн чанар тусгай эмгэгтэйчүүд зориулсан нөтрүүлэг оролцоод сайхан ярилцлагаа өрнүүлсэнд баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.

0: эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг шууд утасны хөтлөгч Дулаан, Хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бүрэнт, дараагийн дугаартан баяртай жолгий. Баяртай сонсогчдоо.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 19 бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 5 сарын шинийн 5 гаргийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
1: Дондод улсын хомт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 25 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
3: Тайвс хошууны боож хамбалахсны Бянчан тосхон олон улсын холбоот байгууллагын амбада тариалангийн зохион байгуулалтын нийтэлсэн хөдөө тосхны магдлан тогтоох санаачилгын жишээ үзүүлэх тосхны нэрсэд жагсаагдсан.
1: Сүнжин хошууны дархан нийгэм тойрог сахин бараалж харилцан хавсралчих жол жаргалт эгэр орны байгууллалтыг ахуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 17-ны өдөр Дундад улсын өвхөмт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 25 дугаар удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Сижин Бинкийн чухал өгүүлэлтийн жоргоснаава өртөнцийн хорны намын хорооны гол хариуцлагатан нөхтийн чухал үрэн жоргоснаа уламжлан суралчиж дараачийн алхмын ажиллагаанд байрлуулав. Өртөнцийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээтэр үүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбай Чун хурлын эрхлэв. Хурдаас ерөнхий шүүжийн Сижин Бинкийн кадрын игнэнэ байгууллалтын тухай чухал өгүүлэлтийг уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаан улс төрөөр сүх сүмсийн шуухийг баримталж Дундын үндэстэй хамтын чохчийн ухамсрыг батж овчлог гол шижмийг кадрын игнэнэ байгууллалтын бүх явж ил тал туушлуулан өргөөлөн кадрчуудын хүмүүжүүлэн жолоодож хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулах хэрэгтэй. Чадрын байгууллалтыг чангадхан суурийг бэхжүүлэхийг баримталж бүх аймгийн гол ажлын тойронд кадрыг боловсруулах төлөвлөгийн оновчтой тогтоон чухал ажил голлогтой ажлын байранд кадрыг давтан боловсруулахыг чухалж хэлж ил талын чадвар чадахыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Баттай ажиллахаар удрамж болохгүй баримтлан засгийн ажлын бүтөмжийн тухай жиг үзэлтийг бий болгон үйллэгжүүлж ажил хийх санаатай ажил хийж чадах ажил бүтөөж дийлэг кадрд аж тохиол тавчин хангах хэрэгтэй. Чан хамаарахыг баримталж суртлын байгууллалтыг үргэлжлэн чангатхан хэргийн жишээгээр чөгчлэн сайжруулалтыг яхуулах хэргийн жишээгээр жасалтай явуулахыг гүнжгэрүүлж өргөөлөн кадрчуудын бишрэнж өргөшөхийг мэдэж эмийн сэргийлж хорон шүмийн сахкийг хүмүүжүүлэн хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөнцийн хорны намын хорооны гол хариуцлагатан нөхтийн холбоотлохи чахал үрийн жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаан ээл гажрэл холбоотлохи салаам өчрийнхэн гадагш даачлуулах инженерингийн жагтлхүрийн эмэгт эгэлмийг бүх талар журамжуулан гадагш даачлуулах барилгын хүрээндийг ханил тавьж хууль хэрэгжүүлэх эрчман чангаруулж хуулийн зөрчин хуваан даачлуулах шилжүүлэн даачлуулах зэрэг ажиллагаа чанга чухал дөх хэрэгтэй. Нам жасаг адил хариуцлага үүрэглэх нэг ажлын байрд хос хариуцлага үүрэглэх жиргээр хатхан хамтар хамаарах тушаалдан өсөлдүүл хариуцлага нэхэмжлэх ба гурвын хамаарахад гурван гэр хүшийн баримтлах шаардлагыг чанга найдваржуулан эл хүрээндэх аюул төвшрийн далдгам совгий жагсаан байчааж чиглэн жасаг ажлын үргэлжлэн өрнүүлж үйлдвэрлэлийн хүнд их он чих амар төвшнээ эндэл гарахыг бүх хүчнэрэн сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Үерийн сэргийлэх хариуцлагын шатраалан ботойжуулж зөвдөлчин судалж магдлах ханин хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх далдгамыг жагсаан байчаах Бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх зэрэг ажлыг лавдан баттай сайдвар хийж, үрийн хугацааг амар төвшнөр өнгөрүүлэх өчүүхэн жи алдаж гарахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж билих судалжээ.
3: Манай хорооны мэдээ. Хойд олон улсын холбоот байгууллагын амбада тариалангийн зохион байгуулалтын өдөө тосхны магдлан тогтоох санаачилгын жишээ үзүүлэх тосхны нэрсийг нийтэлж, тайвс хошууны боож хамбалахсны Бянчан тосхон нь Өвөр Монголын өртөн засаг орноос Нэрсийн жагсаалтад тодорсон цорын ганц хөдөө тосхон болжээ. Энэхүү ирүү алдар нь Бянчан тосхны ажвилс ам ахвай засал зэрэг талаарх Лавдун баттай үр бүтөмжийг харуулсан байна. Бянчан тосхны дулаан хүлэмжид төвөд хаш тарвсын ургалт сайн байлаа. Ажвилсийг хөгжүүлэн мандуулах шувтлалтын чиг болсны хувьд Бянчан тосхон нь улсын дэсийн одоо үеийн төхөөрөмжид тариалангийн ажвилсийн хүрээлэнд түшиглэн чих мод бойжуулах, тарих, хамаарах борлуулгын нэг цогцолсон одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулжээ. Тус хөлөмжид шинжилгээ мэрэгжлийн арга барилаараа дулааны хэмжээ, чийгийн хэмжээг оновчтой тохируулан эзэмдэж, ногоо жимсийн гаралт ба яс чанарын илдэт дээшлүүлэн энэ жил эхлүүлсэн тойрон үжиж түүх ажиллагаа нь нэнч олны анхаарлыг татсан байна. Тайвс хошууны Бянчан тосхны төхөөрөмжид тариалангийн аж үйлсийн хүрээлэнгийн даамал Фунжие сурвалжлагчид манай хүрээлэнгийн төрөв нэг улиралд тарьсан ургамал нэгэн тэлбэх хураалд олж 2-р ээлжийн тарьсан жимс ногоо бас ургалт сайтай байна. 5 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн бид бас тойрон үжиж түүх ажиллагаа өрнүүлсэн нэлээд сайн үр бүтэмж олжээ гэлээ. Бянчан тосхны өнгөрсний аглаг уул нь одоо аймаг ухааны жуулчлал, гэр бүлийн жуулчлал, хөдөө тосхны сэлгүүчлийн нэг цогцолсон хүрээлэн тойрог болж ховирсан байна. Уул төшин байгуулсан хүрээлэнд сэлгүүчэн амрах газар, явган хүний зам, зугаа цэнгэлийн газар зэргийн төсөвлөн байгуулж, хөдөө тосхны өнг үжимчийг төлдөржүүлснээр баггүй нэнч олон нийтийн сэлгүүчэн зугаацах орон зайг өргөтгсөн байна. Тайвс хошууны Бянчан тосхны Жифу Лэйюэн хүрээлэнгийн хариуцлагатан Шиншо Нан сурвалжлагчид 5 сарын 20-ний өдөр ажиллаа эхлүүлснээс нааш одоо болтол бараг 1000 жуулчлах сэдийн хүлээн авч гэр бүлөрөө ирсэн хүн нэлээд олон байна гэлээ. Одоохондоо Бянчан тосхонд тосхон хөгжиж аж вилес мандан хүн ард ий найртай сайн сайхан байдал илэрч 2025 онд бүх тосхны хамтын аж ахуйн орлого 110 төм төгрөгт хүрч тосхны ардын хүн дундчийн эзэмдэж болох орлого 2,50,000 төгрөгт хүрч олон төмний зол жаргалт төрөгдөл үргэлжлэн дээшилсэн байна. Тайвс хошууны Бянчан тосхны намын үрийн шүүжи Дүмбин Шан сурвалжлагчид дараачийн алхамд төхөөрөмжид тариалангийн ихэр хөгжүүлж тариалан ба жуулчлалын харилцан уялдуулан хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн бож гаруулж манай тосхны ард төмнийг дагуулан чинийлэгжүүлнэ гэлээ. Хөдөө тосхны магадлан тогтоох санаачилгын жишээ үзүүлэх тосхнаар сонгогдсон нь Бянчан тосхны хөдөө аж ахуй амбатаны системийн даамгай хөгжилт, хөдөө тосхны хэлбэрийн хувируулгын акулах зэрэг талын жишээ үзүүлэх өртгийг улам чаашд илрүүлсэн байна. Тайвс хошууны Бянчан тосхонд суугаа 1-р шүүжи Янчин Чи сурвалжлагчид хойшд бид жишээ үзүүлэх байр тогтоолтод суурилж одоо үеийн ам ахуйн тариалан хүчрэгжүүлэн тариалан ба жуулчлалын уусалчлыг гүнжгэрүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг лав дуунаар ахиулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын жилээс нааш сүнжин хош хүнэ дархан нийгэм тойрог намын байгууллалтаар удирдан болох гэж баримтлан ардад ашиг хүртээх элжүүлийн үйлчилгээ нарилаг онцтойгоор найдварж уулж нийгэм төргийн сахан бараалжийн харилцан хавсралчих жол жиргалт эгэр орны байгууллалтыг ахуулж байна. Ойрын өдөр дархан нийгэм төргийнхэн өрхөр гүнжгэрж болгон технологи ажлаг өрнүүлв. Ажилтад 83 настай ганчаар сууж байгаа настан ивгүйжигийн гэрт хүрчээ. Насны бие махбодын эрүүл мэндийн байдлын нэрийн асуумал авалж амьдралын хүчрэлийн ойлхон хайр халамж хүргэв. Ойлгосноор тус нийгэм төргийн төрчилсэн хамааралтын ажилтан болон сайн дурчуудын жохон байгуулан жээл гудамжийн өрхөр гүнжгэрүүлж Харуурны 80 наснаас дээшиг настай чуудад ийлж нохлог машин бэлгэлэхийн хамт бие сэтгцэн эрүүл мэндийн хичээл нээжээ. Энэ хамт хүүхдийн чичирлэг ба дундад сургуультай хамтран гэр бүлийн ажиллагаа жичи лейфэнгээ суралч байгаа ажилгуудыг өрнүүлжээ. Одоохонд тус нийгэм тойрогт 60 наснаас дээшиг настай чууд 768 байж, энэ үед 77 наснаас дээшиг настай чууд 38 байна. Энэ жил нийгэм тойргийн 19 ажилтан гон насны хар 53 удаа гэрт нь хүрч бэлжлэх хангаан Грин чивэрлэгч зэрэг ажлыг хийхин дагуу нас жилийн асрамжийн гэрчлэлийг хийхэд хамжилж хэж тэдэнд хань болж хайр халамж хүртэв. Тэрчлэн нийгэм төргийнхэн хамаахын салаам учиртай санаачилгаасан харилж хэж сурд хөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөв. Байшин гэрт төргийн сүн явц цоохтод өмгүй жорлонд ороход хүчир зэрэг асуудал чиглүүлэн жамын дэн ухсарж нийтийн жорлон гишнэр байгуулсан байна. Бас асрын годомжинд юм овоолох, гэр байшин, борооны ус гоожих зэрэг ардын амьдралд тулгарж байсан олон асуудлыг нэг нэгээр шийдвэрлж, халуун дулаан үйлчилгээг олон түмний сэтгэлд хадан шуулав. Сүнжин хошууны мандалт болгосны дархан нийгэм төргийн намын хорооны шүүжи Сачин Танаа сурвалжлагчид. Дараачийн алхмууд бид үргэлжлэн сахан бараалжи харилцан хавсралчих, жол жиргалт эгэр орны намын байгууллалтын нэрд төмдгийн алдаршуулж, настай чуудваа нэлгсэд анхаарлаа төвлөрүүлэн харилцан хавсралцсан нас жилийн асрамжийн хайн сүгчилж, нөхөрсөг нийгэм төргийн бүтээн байгуулж, үндэстнүүдийн олон томд нэн шилдэг үйлчлэх хангана гэлээ.
3: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 16-ны өдөр бол амар төвшний ухуулга лавлагын өдөр болно. Шилэн гол аймгийн ээл газар ээл салаам үчирийнхэн олон уулах хэлбэрийн ажиллагаа өргнүүлэхээр дамжин олон түмэнд амар төвшний мэдлэгийг түгээмэлжүүлж амар төвшний сэргийлэлтийн шугамыг батаж хогжилжээ. Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн хязгаарт компанийн Шилэн голын ховар компани Шилэн хотын сүйтгэл хураах газрын удам талбайд хүн бүхэн амар төвшний эрхмэлж хүн бүхэн бачин байдлын арга цааж чадах амар төвшний далд гэм согги жагсаан байцааж чиглэн засах гол сэдвт ажиллах өрнүүлэн олон түмний амар төвшний ойлгохтууны бата бий болгож бачин байдлын арга цаан шийдвэрлэх чадвараа дэмжлүүлэхийг хөтлөн жолоодсон байна. Ажиллагад ажилтнаас амар төвшний мэдлэгийн ухуулан тайлбарлах, гал сэргийлэн унтраах, боловсрол өрнүүлэх, бачин байдлын арга зах сорилт хийх зэрэг олон жилийн хэлбрээр дамжуулан, аюулгүй үйлдвэрлэлийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн, тухайлсан ажил эрхлэг сэдийн амар төвшний сэргийлэлтийн ухамсар ба тухайн талбайд арга зан шийдвэрлэх чадварыг дэмжлүүлсэн байна. Дахиул зүүн үзмчийн хошуу тайвс хошуу зэрэг газрынхан зөвлөг өгөх үйлчилгээний тусгай тойрог гаргах жичиг уран сайхны тоглолтын хэлбрээр дамжуулан олон түмэнд амар төвшний мэдлэгийг ухуулж гал сэргийлэн унтраах шатамхай хий зам харилцаа зэрэг олон түмний анхааран халамжилж байгаа асуудалд чиглүүлэн нарийн нэм байх хариулт өгөхийн хамт гал унтраах багаж хэрэгслийн хэрэглэх аргыг зан өгч хүн бүхэн амар төвшний анхаарч хүн бүхэн амар төвчний хариуцлагаан гүйцэтгэх өнөр утган уур амьсгалыг бий болгожээ.
1: Манай хорооны мэдээ энэ жилийн 6 сар бол 25 дэх бүх улсын аюулгүй байдлын сар болно. 6 сарын 17-ны өдөр Шилэн хотын бачин байдлын арга зах хамаарлын товчон чуглаан жийл гудамжийн хэрэгжлэх газар зэрэг олон салаан мөчөртэй хамтран аймгийн нийгэм торгоор хурц амар төвчний ухуулгын нийгэм торгот оруулах гол сэдвт ажиллах өргнүүлжээ. Ажлаг дунд шатамгай хий гал тэмрийн сэргийлэн унтраах ба чагуур зэрэг салаам үчирийнхэн тухайн талбайд бодтой хэрэгжилж үзүүлэх нжич шинжилгээ ухааны төвөөмөлжүүлэх ухуулгын ажлаг өргнүүлэхээр дамжин цугаал ардын төвшүүрийн ялган таних анхны хугацааны бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх аргыг эзэмшгийж жолоодсны хамт чагуурын гамшигт сэргийлэх мэдлэгийг төвөөмөлжүүлжээ. Ажлын хугацаанд нийгэм торгон уран сайхны тоглолт гаргах таван өнгөт дээс тамх зэрэг бэлгийн уларлын 5 сарын шинийн 5-ны өдрийн жан үйлийн ажлаг өрнүүлж амар төвшний мэдлэгийг тоглолт ба сонирхолд тоглоомд уусалчулан олон түмний амар төвшний мэдлэгийн ойлголтыг улам гүнжгэрүүлжээ. Тус удааны гол сэдвтэ ажилгам үндэсний жан үйл соёл болон амар төвшний ухуулгын оргоногор уусалчулж цугаал ардын оюун санааны амьдралыг баялагжуулан амар төвшний тэргүүн байран тавихыг ураа байснаас ухамсарт ажлаг болгон ховруулахыг хүчтэй айхуулж уин чанартай нийгэм торгий байгуулах ардын амьдралын амар төвшний сэргийлэлтийн шугамыг батж хогшуулахад бат суурийг тавьжээ.
3: Манай хорооны мэдээ 5 сарын шинийн 5-ны баярыг тохиолдуулан 6 сарын 17-ны өдөр Шилэн гол аймгийн Монгол эмнэлгийн хорооны хүүхдийн салааны үүдэн эмнэлэг нийтийн асрамжийн албан журмын эмчилгээний гол сэдвт ажиллах өрнүүлсэн байна. Ажиллагааны ахуй талбайд Шилэн хотын үндэсний хүүхдийн цэцэрлэгийн багш сурагчид Гэрээ Ахмад хамтаар уламжлалт Монгол эмийн үнэрт уут хийж эмч совлогчоос тухайн талбайд Монгол эмийн үнэрт уутын эмчилгээний үйлдэлийг тайлбарлсан байна. Тухайн талбайд бас албан журмын эмчилгээний үйлчлэг хангаж хүүхдийн салааны эмч совлогчоос хүүхдийн салааны өвчний тухай мэдлэг сэтгчийн эрүүл мэнд жич хүүхдийн салааны шинт хижээлийн хамаатай асуун лавлагын үйлчлэг хангалсны хамт хүүхдүүдэд элжвэлийн эмийн материалыг танилцуулсан байна. Тус удааны ажиллагаа нь дунддын шилдэг уламжлалт соёлын уламжлан залгамжилж Монгол эмнэлгийн талаар хүүхдийн эрүүл жил совлалтын ойлгохтууны дэлгэрүүлэхийг зорьжээ. Ажиллагаар дамжин зуны уларлын хүүхдийн нарчхаа сэргийлэх, дэлүү ходоодны ажиллагааг сайжруулах зэрэг хэрэглэгэний эрүүл мэндийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлж үйлдэлэг дунд үндэсний эм эмнэлгийн ойлгохтууныг гүнзгэрүүлсэн байна.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Арын жил авах хошуу их байлгийн давуулах тань суурилж амиахгүй гурдаар бодол хийлэх бохирлгүй хөгжилтийн ойлгодгоны баримтэлж Монгол адууны хамгаалалт хийгээд ончлогт адууны аж үйлсийн уусалчлан хөгжүүлэхийг лавдуунаар яхуулж уламжлалт адууны аж үйлсийн хөвчөөдсөн баримжаатсан аж үйлсцэн нэрд томлогдсон чиглэл тийш хэлбэрэн ховруулахыг яхуулж талнуудхийн ажны хөлгийг баян чинээлэгжиг ажны хөлөг болгон ховруулж аж үйлс хөгжсөн амиахгүй гой цайхан амьдрал баян чинээлэг хөдөлсөхний хөгжүүлэн мандуулж байна.
3: Хоёрын

0: Өнөөдөр зүүн жимчин хошууны улаастай балгасны баян говга чагаар нутагтай малчин бүсгүй сайхан цэцгээс өөрийн удам дамжсан урам мэрэгжил болох эсхий хатгамлын мэрэгжлийн өргөн олон урцуудаан уламжлах зорилгоор боловсрлын гэрхэлсэн байна. Боловсрол нь 6 сарын 9-ноос 16 болтол нэг гариг явагдаж Хөлөнбөр хот манай аймгийн ил хошуу нутгаас 30 гарын урцууд идэв хилэн оролцжээ.
1: Энэ чинь нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үтсэглэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж ирвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж өршөрөнд унхаас хичээй. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэв удаагаан аривч хомтой бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадхал юм.

Алиад эгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж шунуулгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсарыг бадж орчлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чагчийн ойлгохныг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чагчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багч хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо

0: хэлгүй гарууд тас наадад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахтан гарууд тас шагах машин дэрэг жолоодохтон ч гарууд тас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш чааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төвчөр авчирч нэгэнтэ чамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон байна. Иймээс чамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хууль чаажиг журмлан сахаж боловсноор гарууд тас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.
1: Шилэн голын арааж уу тэлүүс хорооны Монгол арааж уу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда борчгийн үг Төв Улаанбаатарын ая дуучин сонсогч найдуулсан Мөнхийн аргамжаг гэдүүх сонсогор бүлтгэлээ. Өн дуунд Ахтай саргал цай тогоо дүрэн даргалсан аяглан аяглан уухад аяны алжаал тайлагцсан санаа нэгтэй төмнөө сайхан үйлсээр гэрэлсэн зөрөөд ирсэн бүхнээ итгэлийн дулаан бууц асгсан совсыг өрөө хот минь алтан хилийн минь өнгөхийн мана ариун сэтгэлийн минь мөнхийн аргамза ургах нарны туяа өргөө гэрийн минь гэрэлтүүлсэн уцарлын торхон нөхсөв уянг төгөлдөр хангасан хайлган сэтгэлийн ууяа харцнай зөөлөнд алдарсан хансан сүх хосуудын хайрын дулаан үлгэ асгсан совсыг өрөө хот минь алтан хилийн минь өнгөхийн мана ариун сэтгэлийн минь мөнхийн аргамза аялын нүүдлэг сүгүүд зэвүүр амраад хоноглоод авраг гүрмлийн өндөх алтан сороод нь нүгцэн тэнгэр тамцын хормойд шижр алцыг гэлтгэнсэн тэнүүн говийн өнгөрт түүхийн хутсан сүгсэн асгсан совсыг өрөө хос минь алтан хилийн минь өнгөхийн мана ариун сэтгэлийн минь мөнхийн аргамжаа гэж дуулж байна.

Сая та бүхэндөө Борчгийн үг Төв Улаанбаатарын ая дууцан сос өчнөө дуулсан Мөнхийн аргам занг гэдүүх сонсголоо. Мөнхийн аргам за дуунай сүлгээ бичсэн Борчг арх орчин хосуугаараа нутагтай ад жаргал дандаа манайх найрын дуу зэрэг олон сайхан уран бүтээлтэй Төв Улаанбаатар морин хуурц хөгжмийн зохиолц намрын үтсээр сүнжин дуулмар арчлын домог зэрэг төлөөлөг бүтээлтэй дуучин сос сочин баруужимчин хосуугаараа нутагтай залуу уран бүтээлц сүнжин хосуунай улаан мөчрийн дуучин гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц

0: хошуу мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхэн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйхийн хөгжил давшлын хөтөч малчин

Сайн бацхаж байна уу эрхэм хүнд сонсогчдоо. Та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалангийн алтан энэ дугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр баруун жимчин хошууны жирийн гол багсны баян гол гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дарга инг чиргалтай ярилцсан шингэлт сургуулж ялгаан сонсох гээд бэлхэн болтоо. Та бүхэн хүлээ авч сонсноо.

0: Тэгвэл одоо юуны өмнө та сонсогч олонтой өөрийн гацааныхаа талаар танилцуулаад ярьж өгнө үү?
1: Манай баян гол гацаа бол жирийн гол балгасны. Баян гол гацаа гэж жирийн гол балгаснаас 20 км зайд байдаг. Бүх өрхүүд 128 өрхтэй. Бэнг суугаа өрхүүд 80 өрх. Хүн амын тоо бол 372 хүнтэй. Иймэрхүү чухал малжих гацаа байна.
0: Тийм байна. Та өөрөө гацааны адилыг хийгээд хэрэг удаж байна?
1: Би өнөө жил сая шинэ гарч ирсэн гацааны шүүж байна.
0: Тийм байна. Өнгөрсөнөөс гацааныхаа ажлыг хийж юу?
1: Тий, өнгөрсөн нэг хугацаа бол гацааныхаа дээд эрхлэгч хийжсэн 21 оноос 25 он хүртэл.
0: Тийм байна шүү дээ. Өөрөө одоо банк хөдөөнөө бас юм уу? Эсвэл одоо их сургууль амтэр төгсөө хөдөөнөө ирсэн юм уу?
1: Одоо банк хөдөөнөө бас учиргуу суусангүй би одоо сургууль төгсч гарч ирээд одоо ийжрээж ингээд антенд дээр ажил мэжил хийгээ явж ижээ. Чигээд одоо 15 оноос эхлээд гацааныхаа үр жигэлд ороод гацааныхаа нягтлан бодох зэдл хийжсэн юм. Чигээд өргөөд 21 оноос эхлээд гацааныхаа дээр эрхлэгч ядл хийгээд одоо ингээд гошуун дээр нэг жижиг маймаа шуумаа эрхлэхийн дагуу л одоо хөдөөнийхөө малайж хуйтаа уйлдуулад ингээд нэшин цаашаа явж сууж байна. Гацааныхаа эдэлд оролцоод.
0: Тийм байжтэй. Ер нь танай гацаа бол бас одоо өнгөрсөн жилүүдийн бодвол орчмын жил бас их хөгжил тохиролдоор их байгаа тийм ээ. Тэгээд одоо танай гацааны мал аж ахуйн талаар бас сонсогчтой ярьж өгнө.
1: Мал аж ахуйн талаар бол одоо манайх 22 онд бол одоо 30 толгой сая үлдрийн бохоор үлжээ тунгаагаас. Тэгээд одоо дөрөслөх хэлбэрээр бол одоо болтол чинь 4 дугаар жилдээ дөрөслөө явж байна. Та үнэндээ мэл бараг өх болно бол бараг бүр хайрчжээ гэхэд болно.
0: Тийм байна.
1: Эргээд нэг 23 онд ч манайх баруун сондоос нэг 80 унахтай гүй аваад. Тэгээд одоо эхлээд бол дараа жил нь хулдаад нэг үн ханшны зөрөө орлогын холыг бодсон юм аа. Тэгсэн дараа жилээс нь эхлээд одоо дүнээ үн буураад. Тэгээд одоо мөн сүрэг тавих хэлбэрээр хамгийн түрүүд нь бол 500 доллар тавьчихсан. Одоо дараа жилээс нь эхлээд бол 1000 төгрөгөөр тавиад. Одоо унагын нь малч өрх авч та. Тэгээд одоо сүргийн татвар гээд 1000 төгрөг татчих юм. Одоо чиг иймэрхүү хэлбэрээр одоо нэг жил үргэлжлүүлвэл эргээд адуу холд бол бас өх болосоо жоох илүү төгрөг олтно.
0: Тийм байна. Адууны үн ханшуул бас арай жоохон өнөө жил бол бас жоохон доор шиг байна тийм ээ.
1: Тийм. Энэ хоёр жил бол ерөнхийдөө адууны үн их доошлсон.
0: Тийм байна. Тэгээд одоо өнөө жил бол бас өхөр хонны үн бол бас аваа зүгээр гээд ярьж байна тийм.
1: Тийм.
0: Танай гацаа бас энэ хамтын аж ахуйн талаар их сайн байдаг шүү. Өнөө гацаанд давч хэлбэр тэгээд бас өнгөрсөнд бас одоо манай нэгтрүүдэд бас сайхан ярилцаа өгчээсэн. Өмнөх одоо намын үрийн шүтэ гацаан дараг тухайн үеийнхээ одоо тэр байдлыг бас хэрэгжүүлнэ үү?
1: Манайх бол одоо хамтын аж ахуйн орлоггүй голдуу хамтын хадлангаас голдно. Хамтын хадлан бол одоо өөрийн гацааны 6000 кг мөн утга эргээд дөрнө. Одоо бол болох гэдэг бол нэгтэй 70000 мөн нутаг дөрөслөд байх юм аа. Тэгээ одоо нийлээд бараг том 30000 мөн нутагын төлөв. Одоо тэгээд намрдан бол хадаад боодлоод өргөд гачаан дотрын голдуу малч тэнхэн ашиг тусдас ч өөрөхшүүд аа. Гачаан дотрын голдуу захийн үнээс нэг хөдөмжөнд төгрөнөг 100 төгрөг юм уу нэг дүндээ нэг 100 төгрөг юм уу 200 төгрөг доогор ингээд малчтай байгаа төл өгч байна. Гадар бол одоо гачаандан бас орлоготой малчтай бас өөр хаваас амтхан ус авчихгүй да. Имэрхүү нэг давуу готалтай гэсэн үг.
0: Тийм байна. Яг одоо өнгөрсөн жилд бодвол танай гацааны хамтын аж ахуй бас

0: байна. Эргээд бухны дөрөсний орлого, эргээд адууны сүргийн орлого. За иймэрхүү хэдэн жилийн орлого төр байх.
1: Ингээд одоо энэ хамтын аж ахуйгаа бас малчтай яаж чиг хуваарлаж өгөх юм уу? Аль эсвэл одоо бас ямар аргаар малчтай ашиг хүртэй чинь үү?
0: Тийм, манай хувьд 25 оны 1 сард бол нэг юугааны хаваасан.
1: Хамтын аж ахуйхан
0: хамтын аж ахуй. Одоо нөө авчигаа хавааж гэж хэлсэн та. Зүүгээ хоёр түмэн тогрог одоо манай хамтын аж ахуйн гис хүлж юм бол одоо 395 хүн байсан тэр үед. Тэгээд нэг хүний 2800 тогрог ногдуулаа таваасан юм.
1: Тийм байна. Энэсэн гадна одоо малч тийхэн одоо юм эмэлгийн
0: даасан
1: юм уу тийм ээ? Энэ татар бас өгч гин үү?
0: Өгч гин өгч гин. Одоо энэ орсон эмэлгийн сүйтгэлийг бол одоо жалгаад дөрөв 4 жил өгчих юм байна. Одоо манайхан манай гачааны гүн амаар авчлаа бодвол одоо жил болгоно 14 түмэн төгрөгийн төлөв орсон эмэлгийн сэтгэлийг үлдэж хааж өгч байгаа малчд та гачаанаас. Эргээд дээрэс нь 2008 онд манай гачаан тэр тухайн цагт нь 20 наснаас дээшөө өсөлт бүх хүнд нь 50% төмөрийн өртөг гаргаж хагаад наслын татгалын бүгдийг тушааж өгсөн. Одоо эдгээр усууд бол нэгэнтээ тэр одоо жир гарсан усууд нь бол нэгэнтээ өглөөд бүрээн наслын татгалынхаа нохрыг бүр одоод өдөлцөн.
1: Энэ талаараа бас малчид ихдэг юм үзүүлсэн байгаа юм байна тийм ээ?
0: Тийм тийм.
1: Тийм байна. Тэгвэл ерөн өнөө жилийн байдлаас бол бас одоо хадлан ингээд үргэлжлэн бороо сайн оруулах хадлаа. Энэ орчмын өдрийн бороо мөн нийтэн орвоо танай тийшээ?
0: Одоо энэ орчмын 2 өдрийн бороо бол дэмий ороог байна манайхан жоо. Гэвч түрүү хэдэн бороо мөн бүр сайхан орсон.
1: Тийм байна.
0: Одоо гангийн байдал бол арай гаагүй байдалд орж байна манай өнөө жил бол.
1: Тийм байна. Ингээд танай гацаанаас одоо энэ амь ахуй хамгаалах талаар бас орчмын жилүүдэд яаж хийж ирсэн үү? Ер нь амь ахуй хамгаалах бол бас одоо хүн бүхний тархан хүрэг хариуцлага тийм ээ. Яг нэг гацааны талд авч хэлвэл
0: гацааны талд авчруулаад одоо манайх чин баг 3 жил жалгаагаад 22 оноос эхлээ 3 жил жалгаад намын гişүүн голлох төрхөөр 3 намын гişүүн голлох төрхөөр голлох юу болгоод жолоодуулаад тэр нэг хотын өрхийг мангцсан гажаар далтай харганыг тарьж өгсөн. Одоо баг бодоод байвал хамаг ихний жил 6000 сүр тарьсан бол дараа жил нь том сүр одоо иймэрхүү байдалтай. Тэгээд бас тэрний юу нь алтай харганыхын ургаж божгорсон норм нь бас маш өндөрөө. Одоо очиад үчихэд бас үжмээр юм байна гэсэн үг. Шивж одоо бүгдрэө үхэд одоо шивэд юусэн юм байхгүй. Зүйтсэн юм байхгүй. Тэгээд нэг талаар бол одоо нэдэн мэл манайх гачаа тэр тал нутгийн даатгал гээд тийм нэг юмд орсон. Энэ нь бол одоо гол нь бол одоо энэ даатгал нь жоосны ирсний дараа болон жоосором л одоо гол нь тал нутгийнхаа хамгаалалтад төрглөнө. Тэгээд өнөө жил бол одоо нэгэн жоосором бас жарчаахаа устгах нэгэд толуулаад одоо энэ таануугаас нэгэн эдлэл төр явуулчихна.
1: Тийм байна.

0: Иргэн сонсогчдоо, та бүхний хүлээн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радио телевизор оны Монгол радиогийн малчтын хан тусга дугаар болно. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр баруун жимчин хошууны жирийн гол балгасны Баян гол гацааны намын үрийн шүүжи гацаан дарга инг чиргалыг сурвалжилсан Шингэлт сурвалжилгоон сонсгож байна. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгээ хүлээн сонсноо.
1: Таны гацаавас хэдийн намын гişхүнтэй?
2: Миний гацаа бол одоо 31 намын гişхүнтэй.
1: Хм. Яг намын гişхүнийг олдох дөрөх байвал хэд яваа?
2: 3 байна.
1: Тийм байна. Хадас одоо намын гişхүнийг олдох дөрөх нь одоо бас одоо хамтарч бас малчдаа ямар шихэн дуурал үзүүлсэн ажилтг хийдэг үү? Яг одоо жил болгон хийдэг гэж хэлсэн жил өнжөт ч юм уу бас.
2: А тийм ахгүй мэлцтэй ашигтай адил бол ариу хийсэн. Одоо хөлөөд ярихад бол одоо тэр үнэ ярьжсэн тэр алтан арганыг тарьсан учраас эргэж жалгаад нэг нь манайхан тусна гол байдгийн хөөрөг байдгийн одомны хөөрөг мөргийг жасад сөлөвжсэн хэдэн намын шун гол дотор хөд нийлэлдэд иймэрхүү адилууд ивэлбэр хийж байна. Манай намын шун гол дотор хөд.
1: Тийм байна. Яг танахны одоо нутаг үлчэрийн байч ямар шиг үү? Одоо гол ус үргэлжилсэн үү? Ямар шиг дан та тав сонсогчтой сайхан танилцуулна.
2: Тийм, манай гачаар бол одоо баруун талаараа гахаалсаар орцсон. Зүүн талаараа сайхан шилийн нутгтай. Дундуураа бас сайхан голтой. Гол өх төр байна. Сайхан будаг ус байна. Иймэрхүү одоо өлс тал осолсон гэр хагас өдлөх иймэрхүү гачаа гэж хэлэхэд болно.
1: Тийм байна. Зам нэвтрүүлгийн тал дээр бол бүрдэг юм уу?
2: Зам нэвтрүүлгийн тал дээр бол одоо хондон бол одоо манай хөв ээлж уурсан ээлүүд бол нэг хоёр жоохон ани зам байна. Одоо тэрийг бас мэдүүлж байгаач асуулах явцтай явж ин хэрэгэд замын голоор орсон юу нэг цабад өргөтэй холбогдох нэг хэрч холун зам. За нэг нь бас өнөөжилж асуулах юмд н оролцох хад байна. Одоо хондон бол бас учиргүй нэг одоо муу гэж хэлж болохгүй. Одоо чагт мөлөн зүгээр засуулж зас сөлөвжих явцтай юм байна.
1: Тийм байна. Яг танаа гацаавас одоо нутгийнхаа одоо сайхан байгалийнхаа сайхан гүжимжийг ашиглаж бас өөрийн гэсэн одоо зугаатлын ажилдаа сэрхэлж байгаа айл өрх байна уу?
2: Байна. Манайханд нэг хоёр өрх үлэмнэн зугаатлын вилсэр өрхөлж явагдуулж ирэх юм аа.
1: Тийм байна.
2: Тэгэхээр манайхных ус одоо жоохон жамаас хоол юм болохоор зугаатлын хөгжилтийн талаар бол одоо ари учиргүй өөр хажиртай адилт хавлас тийм хөгжингүй биш юм. Тэгвэл хоёр өрх бол бас чармайгаад сайхан өхөлж хийх санааттай байна.
1: Тийм байна. Яг одоо тэднийхний онцлог гэвэл
2: голдуу онцлоггүй л одоо яг чул байгаалга малчих амьдрал. Эргээд гол горох эргээд хажуугаараа одоо өвлсөний үжимж одоо иймэрхүү байдалтай.
1: Тийм байна.
2: Яг уламжилт одоо зугатлыг үйлсэл эрхэлж ийн гэсэн үг.
1: Тийм байна. Тийм байна. Ингээд хэлэхэд одоо танай гацааны ус одоо энэ малчид өөрийн гэсэн ажил үйлс сэрхэлж байгаа бас байгаа байх тийм ээ. Тэднэрүүд өөрийнхөө онцлогдоо тохируулж голдуу ямар ямар шиг ажил үйлс сэрхэлж байгаа малчид байна уу?
2: Одоо малчдууд дотор гадгшаан гараад бас одоо шуу аймаг ороод бас одоо өөр өөрийнхөө тохирсон махны дэлгүүр юм уу, цагаан эдний дэлгүүр юм уу, эсвэл одоо үсч засах газар, хоолн гэрх төр хийжих усуд бол бүрдэн байна манайханд.
1: Өөр одоо цагаан эдний дэлгүүрэн төр хөдөөнөө бас борлуулж байгаа юм уу, сүхшүүн тавтай орж хийж байгаа хэрэггүй.
2: Тийм байна, тийм өрх байна. Тийм өрхүүд бол байна. Цагаан эдэ борлуулж их манай гол манай үжимтэн аюу хуучид цагаан эдэ хэрэгэл байна. Цагаан тосгоо байдаггүй.
1: Тийм тийм.
2: Тэр тэрийг голдож борлуулж их өрхүүл бас байна.
1: Тэнгэт одоо нутаг болгон сахан уул усны домохтой байдаг газар болгон тэгэд бас тэр тусмаа бас тэр нутаг оргон сахан хүмүүсүүд одоо нэр алдартай олон жил аж турж амьдарч ирсэн байдаг. Танай гацаанд бас одоо нэр цоотой хүмүүс гэвэл ямар хүмүүс байх вэ? Одоо ахмад уу яч юм уу, залуучууд ч юм уу, тэгэд алтарт уу яат ч юм уу, бөхчид зэрэг хүмүүс байна уу? Танай гацаанд нэр дурдаж ярихад
2: та манай гачаанд одоо нэр дурдж ирэхэд одоохондоо морь сайх үед бол одоо бэлэг хурчин квад төр гэсэн жалуу идэр нэг үеийн морь уяачуд бол байна. Ингээд одоо бөхчүүд гэхэл бол одоо учиргүй игдөөтийн үеийн бөхчүүд би бас сайн мэдгүй.
1: Тийм. Залуучууд бас гарч ирж байна уу одоо?
2: Одоо бүхэн залуу бол одоо манайхан бол одоо хондоо бол учруу бүхэн юугийн талаар явж байгаа жоохон залуучууд бол хан чөөхөн байна.
1: Тийм байна.
2: Өнөхөд нь чөлөөт боловсрж явах нэг хэдэн залуу байна гэж сонсож байна.
1: Тийм байна шүү дээ. Танай гацаавас одоо соёлын сургаал хүмүүдлийг хэр хүндэтгэж үздэг үү? Ерөн одоо их сургууль төгссөн оюутад арын байна уу? Тэд нэр нутагтаа ирж бас одоо гацааны ажилч юм уу? Эсвэл одоо өөрийн мадаа тухай дээр бас ингэж одоо шинэ үүдэж ажиллаж байгаа юм уу? Иймэрхүү залуучууд байгаа юу?
2: Байгаа байгаа. Тиймэрхүү их сургуулийн төгсөөд одоо малжих амьдралдаа оролцож байгаа. Одоо манай гацааны дэд төрхлөгч төрүүл бүр их сургуулийн жинхэнэ гац төгссөн залуучууд. Чи одоо бүр одоо бас хэдэн дүүн рүү сургуулаас борж ирчихээ малжих амьдрал дантер оролцож байх байна.
1: Тийм байна шүү дээ. Тэгвэл одоо яг гацааны ажлын тал дээр хэлэхэд одоо тантай хамжиж хийж байгаа үр залуучуудаа бүрлэлцсэн байна шүү дээ. Тийм үү?
2: Тийм тийм манай үр зөвлөлд бол одоо ахмад залуучууд одоо ингээд бүр бүрлэлцсэн ахмадуд нь бол минустай сайхан жолоодлох хангагаа чигээд одоо минусаа сайхан жолоодод сануулга өгөө явахд болон залуучууд бол одоо ажил хийхэд бол одоо жорохтой. Хүү байдалтай жигээд одоо манай үр зөвлөл ихэнхий талаар авчил бол одоо аваа давлга антахтай гэсэн үг аа.
1: Тийм байна. За тонгод одоо гацаа болгон бараг жилдээ л бас нэг сайхан хөдөлгөөн өрнүүлдэй шүү дээ. Таны гацаа бас соёл урлагийн талаар ямар шиг ажилгуудын хөдөлгөөн өрнүүлдэг үү?
2: Аа тий одоо түрүүхэн 3 сарын 8-нд манайхан бас гацааныхаа алан гэр дэх эмгтээчүүдийн хөдөлгөөн явагдууллаа. Сайхан жүнээ сайхан удирдал орсны дараа бас нэг өвлөл эмгтээчүүд нийлсэн нэг сайхан хөдөлгөөн явагдуулъя гэж одоо төсөөлж их юм.
1: Тийм байна. Яг одоо танай гацааны энэ хамтын аж ахуйн тал дээр авч хэлвэл бас энэ суур бүтээн байгуулалтын бас гацаандаа ингэж хийсэн үү? Ерөн одоо энэ өв садтаглах пенч юм уу тийм ээ иймэрхүү талаар бас хийж ирсэн үү?
2: А тиймэрхүү өв садтаглах пен өтр бол одоо эн чин 15-6 оны үеэр бас нэг хэдэн хоёр өрхөд хоёр өрхийн гадна өв садглах зөэрэн байгуулаа зөэрэн гэдэг одоо бом байгуулаа чигээ тэрийг хэдэн жилийн хардан тухайн айлд нь талгаохчихсан юм. Иймэрхүү байдал өтр байна. Одоо манай хамтын аж ахуйн хашаатлын жохон байгуулалтын зөэр бүтээн байгуулалтдэр бол одоо 1244 метр юу байна. Малин пон байна. Зөргөд сүлд нь бол одоо нийтнэн өрөмдөлж алсан тариалан мал аж ахуйн давчнаас өгсөн 25 дүмний одоо иж бүрэнжсэн тийм бордо хадгалах сэрэн чинчүү хадгалах ногоон дарс хадгалах зүйл юм хөөж үйлсэн юмсууд байна.
1: Тийм баяста. Нэн хамтын аж ахуйгаан бас одоо хойштой яаж хөгжүүлж улам одоо өргөтгэй гэж бодож байна.
2: Одоо өнгөрсөн давуулгааны баримтлаад одоо мөн хадлан гараан голлоод өргөд дараа нь мал бордон таргалуулах өдгөрж үйлсүүд улам нэг алхам сайхан төгөлдөржүүлээд одоо энэ дагуугаар бас сайхан ончхой юм байна уугүй юу сайхан шиний сэдэм үүтгэх санаа хавл байна манай үр зүйлд.
1: Танай гацаавас одоо өнгөрсөнд тийм ээ сая таваас ярьлаа шүү дээ одоо хамтын аж ахуйгаас бас одоо Баянгол гацаанд гişгүүдтэй ингээд хүн бүрд одоо 2800 төгрөгийн бас одоо ашиг хуваарлаж өгдөгөө өгсөн юм бас өнгөрлөлтэй хат. Одоо мэдээж одоо чид болгон бол ингэж юу ч чадахгүй ч гэсэн тийм ээ бас одоо

0: Яаж авахын байдлыг үзчихэд малчтан бас болохын дотор бас бид нарт илүүхэн ашиг хүртэх бодож штэ тийм ээ. Одоо нэг гацааны хөгжилт гэж авч хэлвэл одоо та тандрын одоо жолоодлог тэгвэл бас одоо арим зүйлийг одоо бодох хийх яаж хамтын ажихаагаа хөгжүүлэх эндээс тэгсээд одоо бас малчд хамтарч явагдуулж штэ. Тэгвэл одоо мал унааны зарчуулалтын ажлыг Баянгол хацаан яаж хийдэг вэ?
1: Одоо мал унааны зарчуулалтын адил бол малчдын домд бол одоо мөн нөө уламжилт гаднаасан нөө маймачин төхгөө одоо имэрхүү байдлаар явагдаж байна. Учиргүй одоо бордон таргалуулчаад гадагшаа нэгдмэлтэй хулчих юм уу? Имэрхүү байдлууд бол амнанд илрээгүй байна.
0: Тийм байна. Тийм байж та. Яг одоо гацааны энэ малчдын мал аж ахуйн талаар авч хэлвэл одоо бас үхэрг олдож байна уу? Эсвэл хонь олдож байна уу?
1: Тийм, манай гачаауд өнөөсний нутаг арвийн болох нар одоо голдог үхэр голдож байна бүр.
0: Тийм байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо бараг олонхийн айлууд бол одоо шимтэрлэлтсэн тийм аа шимтэр үхэр малж байгаа.
1: Тийм тийм тийм. Манайханд бол шимтэр өргөө цагаан үхэр шаалуулаа үхэр малж байгаа л
0: одоо юм. Аа тийм үжимчин нутагт бас цагаан үхэр бас онцгой байдаг тийм ээ.
1: Бас нөхөдөн өрх тусгай шаалуулаа үхэр малж цагаан үхэр малж.
0: Тийм байна. Одоо бол бас малчдын үжил ухамсар өндөр болсон ам ахуйгаа хамгаалж хэрэгсэрн дээр одоо уултан болсон тоот толгой хөвчлөдөг байлаа шүү дээ тийм ээ. Одоо бол чөөхөн болоос өндөр үр ашиг олох энэ замыг үл дээрлэж одоо айс хөвчлөж баруу бүхний бодож ирж байгаа шүү дээ энэ сав.
1: Тийм тийм.
0: Таны хувьд авч хэлвэл одоо залуу малчдын өөрийн одоо хийж байгаа ажил хэсэл дээр бас хэр анхаардаг уу? Тэгвэл залуучуудын одоо өөрийн ажил хэсэл өрхөлж байгаа тал дээр
1: одоо миний хавьд авчвал би бол одоо мал аж ахуйд бол дими оролцоогүй. Аа одоо нөх одоо малааны бол одоо дүү болоод авгийн дан тавьж малжуулчих юм одоо чи миний хоёр бол бүр 3 өдөр амьдар цууж авах усуд юм болох юм. Одоо багсаага дэлгүүр хасаа орхилж одоо тиймэрхүү завсраар нь одоо чигэж одоо одоо синий үүдэд одоо ингэж вис басгаж их санаатай басуу да.
0: Таны өөрөө бас дэлгүүр өрхөлж байна тийм үү?
1: Аа тийм тийм.
0: Ямар нэртэй дэлгүүр өрхөлж байна?
1: Аа манайх бас нэг тиймэрхүү гадгаад бараа холддог дэлгүүр өрхөлж ирсэн. Одоо энэ дагууд бас нэг өөр жоох юм хийх санааттай ч гэдээ сууж ийн.
0: Тийм баяста. Одоо бүр малчид одоо мал аж ахуйсан гад нь бас өөрөө одоо 2 дугаар аж ахуй гэж хэлж байна шүү дээ тийм үү? Энэ талаар бол бас өөрийн одоо бодож сэтгэж хийж байгаа шүү дээ. Энэс гадна одоо танай гацааны одоо онцлогтой тал гэвэл юу байна вэ? Баянгол гацаа.
1: Жи манай гацааны одоо онцлогтой тал бол сайхан байгалийн өнг үзэмд сайтай. Одоо нэг талаараа имэрхүү ба дөргөд ардын үдл ухамсар бол онцгой өндөр. Манай гацаа бол ер нь улаасаа эхлээд одоо манай ард малчдын үдл ухамсар бол өөр гажир мажраас бол малчдын хоорондох үе бүлхэмдэл өнөөдөр бол онцгой дагуулаг гэж боддог юм а би өөр гажиртай адилхан болохэд.
0: Тийм байна. Энэ бол бас одоо дээр үеэс хөдөлмжилж ирсэн тийм ээ. Сайхан зан.
1: Тийм тийм.
0: Сайхан зан дадгал гэж хэлж болно. Одоо Ахмад намын хүүнээс одоо даван суралцах ажил юм уу? Иймэрхүү ажлууд яваас хийдэг үү?
1: Ахмад намын гишүүдээс даган суулж хайлтруулаас өмжөндөө явагддаг. Манай бас нэг 2 өндөр настай намын гишүүд байна. 3 өндөр настай намын гишүүд байна. Далгарсан намын гишүүд төрс. Тэрэд манай бас үргэлж манай намын үргэлж хур намын гишүүдийнхээ хурлын мөрөлд оролцоод бас яра талвдаг. Одоо ингэж бас манай усааны залуу нэг үеийн намын гишүүдээ бас жолооддог.
0: Тийм байна. Одоо Ахмадуудын сайхан сургаал үй үй одоо уламжилж үй үй дэлгэрнэ гэдэг бас үнэн үг шүү тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэд нэг гацаан давч бол одоо эв бүлхэмтэл их чухал одоо бүгдээрээ бас хамтарсан дахиад бас бүлхэмтсэн тийм сайхан гацаа байгаа юм байна. Яг танай гацаанд өөрийн гэсэн одоо хоршоод жол юм уу тийм ээ нийгэмлэг ингэж байгуулсан хүмүүс байна уу?
1: Одоо хов усууд бол бас одоо нөө жаатын муу чанддаг шүү дээ.
0: Гэр бүлийн
1: манжил. Гэр бүлийн манжилын талбай. Иймэрхүүнүүд бол арим байна манайханд.
0: Тийм байна. Тэгвэл та одоо бас нэг гацааны удирдах басны хувьд бас энэ гацааны хаан хөгжилтийн тал дээр одоо хойштой ямар шиг хадлуудыг хийх бодчих.
1: Одоо мөн тийм ээ. Одоо манайх бол одоо өмнө байгаа давуулгааны ашиглаад

0: энэ өвс хадлангийн айдлааны улам сайхан хамаарлын төгөлд үржүүлээд одоо орлогооны улам нэг алхам нэмэгдүүлэхээр чармина. Үүний дагуу одоо одооны байгаа энэ 30 бүх төрөслүүлж ихэн байдал төрөд энэ нь бол одоо буханы авчирд нэг бүлгийн жараад одоо шинэ бух аваад одоо улам өндөр айдлааны улам цаашид хөгжүүлэн хийх санааттай байна.
1: Тийм байна. Одоо энэ хамт яаж ухаан дөгөн бухан төрөслөлтөд баг одоо гацааныхаа өрхөд ү сул гадагч юмс төрөслүүлж гинүү.
0: Тийм гацааны өрх голтой. Гэвч гадагч юмс байна.
1: Тийм байна. Тахадас адуун сүрхтэй гэсэн тийм ээ. Одоо нэг бас одоо.
0: Адуун сүрэг бол гацааны дотор.
1: Тийм байна.
0: Энэ бол бас малчид тус ашигтай биш үү да.
1: Тийм байна.
0: Одоо сүргийн өртгөр өндөр ашиг хүртчихгүй юу.
1: Тийм байна. Одоо гацааны адуугаас тусгай айлд даалгаж өгсөн үү? Эсвэл хэдэн айл хамтарч малч гинүү?
0: Тийм тийм тийм. 5-6 толгоогоор ч гэдэг нэг айл даалгаж өгөөд одоо 10 өдөр өрхөд даалгаж өгсөн байгаад.
1: Тийм байна. Хийж байгаа юм байна тэ. За тэгээд өнөөдөр бас одоо манай сургалтын хүлээ сайхан ярилцаа өгсөн танд их баярлалаа. Тэгээд тагаас одоо гацааны хаан малчин төмөндөө хэлэх сэтгэлийн үг юу байна?
0: За одоо манай мөн гацааны малтан төмнүүд бол одоо сайхан аж жаргал, баяр жаргалтай, баян тансаг амьдрах хэлд гүсэн ч үнэ шүү.
1: За тэгээд одоо баян гол гацааны бас хойштын хөгжилт улам сайхан болно гэдэгт итгэлтэй байна. Таны одоо сайхан ярилцаа өгсөнд их баярлалаа шүү.
0: За за баярлалаа.
2: Хүнд сонсогчдоо энэ дугаар нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн хүлээ сонссонд баярлалаа. Энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээр баруун өжимчин хошууны жирийн гол балгасны баян гол гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дараг инк чиргэлийг сорвулжилсан шингэлт сорвулжилгийг сонсголоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сорвулжилж найруулж бэлтгэж нэвтрүүлсэн урхан хиногч Майс, ерөнхий хиногч Бүрэнт баяртай сонсогчдоо.

0: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхын төгөөж олгож байна. Сонсогч тавхын төглөөний үлжиц цайх мэндийг өргөн төвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувчин Чичиг байна.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчтой эрхэм сүлжээ ашиглагчтай. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Уилс байна. Тавхын сайхан амарсан уу?
0: За өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 19 гаргийн 5 болж байна. Гэт гаргийн 5-нд манай аялгын нөтрүүлгийн хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн турсам гэдэг тосгай дугаараараа тавхинтэйгээ олж байна. За бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Үйл сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарсан.
0: За амралтын өдөр ажиллах ямар байна уу?
1: Амралтын өдөр ажиллах хэвээр инээмөргүй байна.
0: Инээмөргүй байна уу? Тэгвэл өнөөдөр жоохон инээдгүү тийм ба.
1: Тэр хоо уйтгартай өдөр уйтгартай үлгэрүүд авах гэх юм уу. Тэгэж бодлоо л ба.
0: Яах юм бэ өрхи? Манай сонсогчуд маань бас өнөөдрийнхөө дугаарыг хүлээж ийн тийм ээ. Гаргийн 5-ны дугаар гэдэг одоо бүр асуугаатайсаа илэртээс.
1: Тийм тийм. Бас нэг үлэг манай сонсогчдын хүсэж хүлээдэх цаг болцсон юм байна лээ.
0: Тийм шүү. За манай Шилэн гол хамж хөтлөрийн ган видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд өглөөний сайхан мэндийг хүргэе. За ингээд одоо манай дармын тоо бас эхлээд явчлаа. Манай сонсогчид бол ийм сайхан ухамсараасаа дармын тоо өсгчдөг. За бас сайхан мэд мэдчихэн. За өөрсдөө бас баярлалаа явуулах боломжтой болнааш баярлалаа явуулаатга. Хаа ханаас нэвтрүүлэгт орж ирж гин үү? Та нарыг бас харъя. За боломжтой хүмүүс нь цааш нь найжийн тойрог юм уу? Холбоо сүлжээгээр бас манай нэвтрүүлгийг тамжуулаад өгөрөө гэж тавхиндаа найдъя.
1: За орж ирэнгүүтээ дармын тоогийн өсгч өгч байгаа үжигчтэй бас баярлалаа. Үргэлжлэн дараад өгөрөө тийм ээ. Хоёр юу гэдэг вэ? Ширлээд өгөрөө гэдэг үү?
0: Ширлээд өгөрөө.
1: Ширлээд өгөрөө.
0: Одоо ширлээд өгөрөө гэж хэлээд хоёул жагнахдах уу? Хоёул хамтдаа жагнахдах уу?
1: Сайн сайхан дарамын гуруугаар дарч гээ ширлээд тийм юу ярьж байгаа юм.
0: Ширлээд гэсэн хуваалцаад гэсэн үг.
1: За түрүүгийн нэвтрүүлгийг бас одоо хайчлаад ховоогоод өдөө дугаараар гаргасан нэвтрүүлгүүдийн олон олон хаваалж ийж дамжуулж өгсөн бүхэлээ үжигчтэй сонсогчтой бас баярлалаа гэдгээ хэлье.
0: За үтсэн бүр үтсэн тав бол хамаагүй их явсан байсан.
1: Тийм үтсэн үний тав бол мундаг явсан. 35-6 том үү.
0: 36 том гэж бодохноор нь бас тэ чамгүй их тоо шүү.
1: Тийм тийм.
0: Манайхан бас их сайхан юм а. Сайхан жилийн дамжуулаад.
1: Тийм тоо явж ийн одоо олон хүн үжиж ийнэ гэдэг чинь бид хоёр төгж байгаа хамгийн их урам
0: байна. Урамшил. Эннээс урам бах. Агаад л бид хоёр ч ихтэй нэг гаргаж ингаа л баг өрөлд явж ийн шүү. Юм бичнэ үү? Наашаа сайхан хөгжилтэй төгөө яваад ирүүлээ. Юм бичээ гэдэг хүмүүдийн бүр.
1: Дээрэс нь одоо жоохон нүд таргалчихсантай. Амс баргийн юм тааж харахгүй болчихсон шүү. Тэр мөрөөс
0: хэсэг нь урдаар яа хоёулаа амар бүр мондго мондго инэттэйг нь эхлүүлсэн тийм үү?
1: Тийм. Ер нь их инэттэй үлгэрүүдэ хань жоохон хоёрыг дарж ирсэн юм уу?
0: Тэгээ бүр инэт өгтлөгч гэсэн нэр олцсон шүү дээ.
1: Тэгээ чиний инэт юу вэ? Наа чантайгаа бараг 100 том уу гэсэн юм байна. Инэт минь ат болов.
0: Хөтлөгчийг нэр гарсан уу? Инэгээд нэр гарсан байвал яах вэ?
1: Тийм.
0: За, юу гэж нөө? Хөөч царийн.
1: Хөөч царийн.
0: Жол гэрэл
1: гэж бол. Аа, тийм байна.
0: За, хөөч сараас үжиг хүмүүс ямар ярим байв нөглөч нөө? Яа нэг нүдэ танилцж байна. За, өглөөний мэнд манай соёл жаргал ороод ирсэн, гангаан бүрэн ороод ирсэн байна. Өглөөний мэнд гэж чинь ундар
1: та нэвтрүүлэг одоо ер нь хойштой улам гоё болохын төлөө одоо хамгийн гол нь үжигч сонсогчтой бас найдах юм байна. Үнэн хэлээ. Тийм ээ. Та бүхний ингээд гоё гоё нийтлэл бичээсүүд олон ирж байвал бидний нэвтрүүлэгч гэсэн одоо улам цааштай чанар чон улам инээдтэй

0: гэдэг юм бас ингээд сайхан сайхан үлгэр үйл явдлууд байвал бидэнтэйг харамгүй хаваалч хий бас найдя.
1: За. Чалман гэдэг сонсогч маань хэлж байна. Та хоёр жүдэрлээ гэж энэ чөлөө тавьсан байхад бас шууд нэвтрүүлэх. Яа, бүр та нарын төлөө шүү гэдэг. За. Ата барахтай шиг энэ бол болчихно аа гэж байна. Намаа хэлчих.
0: Савтагийн хэлж байна. Чамай бол зарим хүн бас жоохон сэжиглэх хөвөр хандж байгаа. Үнэн нээж байгаа.
1: Үнэн нээж. Бодлоо янаж байна.
0: Дэмий үлгэр нь дэмий шахахгүй атлаа. Тэгтлээ энэгээ.
1: Йоо, нолонсан гартлах бодлоо янаа гэж өстэй.
0: Хаяа. Сэтрүүлтийн юм биш үү гэж асууж байгаа юм бас байна. Гэхдээ одоо нэгд хүн хүнээ имий хүлээж авахгүй юм даа. Хоёр тасны хүний тэр нэг инех тэр нэг сэрэл ус хүн үндэ хүрдэг нь ондоо байдаг тийм ээ.
1: Гэхдээ хад нэг юм уншиж байгаа хүн болоо сонсож байгаа хүний хувьд бас ондоо зөөр үлгэрийн сонсох болоо да. Оно уншиж байгаа хүн чинь бид баг байхдаа ном уншсаар ингээд үлгэрийн баатар ургуулж боддог шүү дээ. Дотроо одоо миний дотор бол үнэндээ кино гарч ирэх гэсэн үг. Жишээлбэл уран барилдаанаар би одоо хас эрдний бүр төсөөлж бодсон шүү дээ. Яаж яаж жохсож ирэх юм хүртэл нөгөө төлөхөд хүчтэй төлөх гэх хүртэл ингээд надад нөгөө харчихна амар чадалтай бөх шүү. Тэнгэр ингээд хүчтэй төлөхсөн согтуун шиг юм даа. Тэгэхээр над бүр ингээ гойгоороод ингээ явж байгаа наа.
0: Тийм байх.
1: Үжиг чинь ингээ төсөл бадан гэтрэ инээж юм. Тийм болохоор
0: ер нь инээж гэдэг юм чи хүнээ төсөөлтэй их холбоотой. Тэгээ төсөөлт нь одоо их тийм гой төсөөлч чаддаг хүн бол одоо илүү инээ шүү дээ. Бас нэг энэ орчин хонд юм блэ. Би хоёр ч ихсэн үл гэрээ одоо төрөлөөс өмнө бол бэлтэж бажааж байгаа үед уншиж юм л да.
1: Тийм.
0: А тэр үед ганц ганц чар уншиж байгаа үед жармын дэм инээхгүй өнгөрчдөг юм. Эндээ ирээд уншиж байгаа үед хэр юм бас.
1: Тийм.
0: Инээдэн дарж чадахгүй тийм уналт санаанаас инээж шүгдгээ л ийм.
1: Тэгээ нэг нь уншиж байгаа үед нөгөөтөгч нь бас хажуунаас нь гал дээр тос нөмжийг юм чин дээ.
0: Тийм. Тэнийх байлж гинэ. Та хоёрын амарчглаа гэд амарлтаар амарчглаа гэд айж авлаа шүү. Энэ нэвтрүүлэг амархгүй юм уу гэж байна. Тийм ээ, одоо та бүгдтэй бас сайхан инээд билэглэе гэж. Тийм ээ.
1: Тийм.
0: Амархгүй шүү дээ.
1: Амралтын өдрөө ингэж одоо сонсох чаддаа жаруулж гин. Ингээд яа. Өнөөдөр бол бид хоёр бол бөөм гавьяа сууж гин уу?
0: Бөөм гавьяа.
1: Бөөм гавьяа шүү.
0: Одоо мод инээд юм бэл тээ дэвч. Байж үл бид хоёр амархгүй шүү.
1: Одоо мод нэвтрүүлгээм барчгаад степ хэсгэнэ. Бөөм гавьяа явчих шүү. Вау, манай нүүрлэгээр нь тавьж байгаа 5 жоо гараа.
0: Инээд ингээд дэсэх юм бэл ингээд дотор шархаад ийш.
1: Битүүс шархаа. Үн тийм ээ. Инээд чи одоо яаж дэсэн вэ? Тэгэд нэг хүн нэг инээд хүрээд эхэлцээрэ хажууд бараг нөх хүн гараа өргөө хөлөө хөдлөг инээд хүрээд.
0: Тийм тийм тийм.
1: Яг тийм болчихсон шүү.
0: Инээд нэг онсын нээд
1: юм шиг. Тийм нөх ч гэсээр болохгүй. Тэр чинь
0: та хоёрын үцээр баярлж байна. Баярлаад гэж байна. Жинстэй баярлаа. Танд баярлаа. Та бүгд ингэж оролцоод дэмжлэг байж хта. Бид хоёроос инеж хэж.
1: Тийм тийм. Бүгэн бөөндөнг инех ч гоё шт. Чиний хэлдэг нь яаж ах шиг үтэй. Бөөндө инесээр дээрөө тань хүч хэлдэ.
0: Шингэн бодоо боталж байгаа юм шиг.
1: Бөөндө инесээр үл.
0: Сайн байна уу? За, нэвтрүүлэгт орж ирж юм дүрүгцээгээ та бүхэндээ бас баярлалаа. Би бас инээж ийнэ гэж байна. Ингээ юу ч яраагүй.
1: Чи надаас асуусан л таа. Тэр янз янзын хүн байж байгаа биш үү? Танаас намаа солиотой молиотой гэд дуудаад байхдаа ядгэн. Энэ наа чин юу ч яраагүй хад инээж байгаа хүн байна.
0: Би тэрийг үлгэр мүлгэрийн нуучаар хаваалцчих юм байна. Өнөөдөр ямар авьяаслаг хүний нийтлэлийг оволж гэж байгаа юм бэ гэж байна. За нэвтрүүлгээ анхаарч ивэл нэг нэгээр гарч ирэн шүү.
1: Тийм. За манайхан чинь өнөөдөр ерван сайхан сэтгэл бичсэн да.
0: Тийм.
1: Та хоёр инээвэл бис дагаад инэнэ гэж чинь. За. Чүдэрлээ л гэж ин бид хоёрын. Чүгэрээ. Өлөө сайн уу гэж.
0: Яахэр бэлтэж ийн гэдэг юм яа.
1: Яаж
0: вэ? Тамир тамир урдан дээр гүйхээр бэлтдэг.
1: Бэлтэж ийн гэдэг
0: үү? Яг пондо сасгав. Симбигээ.
1: Ингэж юм гадаа.
0: Тэсэх халтраа дамаа нэхгүй ч юм уу. Тэн үн дэсхэн байцсан тэр нэгэн тийний ч гэсэн. За жоохон байж агаад мянган хүн үчсээр эхлэхэд үлгэрээ овоолчаа.
1: Яа, чи бас нөхцөлтэй болох юм.
0: Хартал 700 гараа юм болчихсан байна.
1: Аа.
0: Хасэртний бүтэл байна уу гэдэг. Хасэртний бүтэл байна.
1: хас эрдэнэгийг их асууж байна.
0: Тийм.
1: Хас эрдэнэ итдэж. Нөгөө бас нэг хүн ингээд тэрийн шууд аваад нэг бас нэг дамж болсон хүн байсан. Тэгсэн чинь нөгөө хас эрдэнэ уран барилдаан дээр сайн эрийн дуу гэдэг да да да да хаяа дээр дуу гэдэг сэржсэн шүү
0: дээ. Шүү хүн гэнэн дуу.
1: Тэрийн үжичгэд би бас бах хийнэж тэрийн сонсоод ёо. Хай хай хай ёо.
0: Би тооч тэрний ард нь сайхан нэр надми
1: дуу дээр. Тийм үрэмэр.
0: Тийм бүхий ураад өвсгэл. Сайн эрсүү сайн эрийн дуу оруулаад. Тэрийг бодчихсон юм байна. Тэгсэн бол бас илүү хэдэн том юм үжих.
1: Тийм тийм. Тэрийг сонсож байгаа би бас бах хийнэж.
0: Тийм байна.
1: За, үнэхээр амьдрал гэдэг бас одоо миний ярих дуртай үг л дээ. Амьдрал гэдэг чинь жийлч усмын одоо учир явдал тохиолдоно. Амьдрал гэдэг чинь алгатай, амьдрал гэдэг чинь өдрөн бодлантай. Энэ дундас бид нэр бас нэг гадгантлаа энегч юм уу? Баяр баясгалантай. Бас нэг амьдралын хатуу бэрхийг мартах юм нэг чам болох чинь бас сайхан шүү дээ.
0: Тийм тийм. Юу нэг амьдралын дунд инээд дутчих болохгүй. Ажлын ядраа ч юм уу, сэтгэлийн жүдрээ ч юм уу, хормхон жүрээ инээд дээр бас төрж урчсан би сэтгэл амарч яхад бас хань нэгэнд тийм ээ. Сэтгэлийн талаар бас нэг
1: дэмөгж
0: юм юм. Энгүүт одоо бидний бас нэг төрөлгийн нөгөө нэг талын хүсцгээ жийл бийлж ийнэ л гэсэн.
1: Тийм жирлэг бийлж ийнэ гэсэн. За манай сонсогчид маань бүр одоо арим хүн хэлж байна. Өнөөдөр амралт та хоёр бас шууд нөтрүүлэг хийж ин чүдэрлээ л гэж зүгээрээ зүгээр. Дуртай ажил юм чинь тийм ээ. Хүмүүстэйгээ хамт инег чинь сайхан шүү дээ. Тийм болохоор нь дуртай ажилдаан бол ингээд л шуудад ирэн шүү.
0: За олон хүмүүс дэмжиж болохноор би хоёр бас урамтай, зөрхтэй.
1: За
0: дээр дээр гаргийн одоо бичлэгсэн сая хэлснээр олон маш олон хүнд хүрсэн учраас тэр л бүгд одоо хүмүүсийн санаанд нийчж гин бүгд хүмүүсийг баярлуулж чадж гин гэдэг утгаараа улам илүү урам жоро авч та бүхтээ сайхан сайхан зүйлээ хуваалцах болно.
1: Тэгээд
0: амралт энэ төр бол хамаагүй шүү. Амралт болгонд л бид хоёр байж байгаа. Хаш хас эрдэнэ гэж байна.
1: Хашл манай хас эрдэнэ гэнэ.
0: Тийм.
1: Өөрөө инехгүй бусдын инелдэг гэнэ.
0: Хас эрдэнэ юунтэй хүн гэсэн нэрийн нийтлэл дээр авчихад ана Монгол улсын нэвтрүүлэг дээр Янотын хүн гэдэг.
1: Уншин гэсэн үү? Янот.
0: Орнотхийн аялах юм уу та? Янөө гэдэг манай уур Монгол юм ярам орнотхоор ярддаг. Янөө хөөхтэй шохтой хүн гэдэг. Монгол улсад ярддаггүй юм байх та.
1: Тийм.
0: Янотын хүн гэж өнөө бичлэгээс нь аваад уншичихсан.
1: Янаттай хүн гэж.
0: Тийм. Янаттай хүн хас эрдний нийтлээс олон хүн харж байгаа юм байна. За 910 гэдэг үнц. Эхэллээ шүү.
1: За манайхан бас чөлөөж аваараа сайхан өөрийнхөө хөгжилтэй түүх, одоо хөгжилтэй тийм дурсамжуудаасаа сайхан бичээд найруулад бидэнд ирүүлж агараа.
0: Тийм.
1: Нэвтрүүлгээс гадна холбогдоод тэгээд сайхан бидэндээ ирүүлж агараа гэж бас та бүхнийг баярлуулахт чинь шүү.
0: Тэр ингээд нэвтрүүлэгт орж байгаа 260 шихам үжигч сонсогчд маань бас илүүхэн төгөөдөгөрөө бидний нэвтрүүлгийг.
1: За эхлэхэд бэлэн болсон хөгжилтэй түүхүүдээс бас хөөрхөн нийтлэлүүдээс уншиж сонирхуулна. Жи тэн нэг дүүрт хэнэ байна уу?
0: Нэг дүүрт чахар шалааны хамаатай үргэлжлэх юм уу те. Таныг сонсох
1: уу? Эхэлчих юу?
0: За тэг.
1: Чиний их чинь миний хөөс шүүх мэлтэй та.
0: За тэг.
1: Тэгвэл би эхэлчих тийм ээ. За, уртар байноугийн сарны тунгалах юм. Бас нэг хөөрхөн нийтлэл байна. За, энийг хуваалч. Салхантай хамаатай, сүлүүд харчихтай хамаатай. За, би ухаан ороход тэдний торонд олон хамхуултай хамт төгөлж гисэн байла. Тэнд ихэд хоног сүртгэн жийтэл айлын бүсгүй ирж хамхуул хажаар өвстэй хамт тор давуулан шидэж орхлоо. Тэрнээс дараа айлын тор хүртэл мөн ч удаан хийслээ. Энэ дэрсний намаанд бичхэн тогтож амс хийдэл дахиад л аян зам эхэлж нөгөө харганы намаа хүрнэ. Тэгж тэгж ашгүй нилээд буур суртай булгарын мод олж лавхан шиг тэмэрж авлаа. Манай сүүлөө таарч гэдэг чинь яа. Манай сүүлөө таарч. Манай сүүлөө таарч гэдэг чинь урт настай. Нар салханд ууж илжэрхгүй бүх голтой. Тэнгэрийн хөх салх амарна гэж байхгүй, тэнж төөрөх тавлан маань дуусан ч гэж байхгүй. Булгарын модон дээр өвөлжлөө, хаврын салханд яана гэж яс хавтайж байтал ашгүй лавших сайтай сайхан хавар боллоо. Богинохан хавар дуулан холдож жуны уур орлоо. Дэлгэр сайхан жунаар амтэн жургаан жил амарна налайхад сүүлөө таарчих бидэж магнай тэнэлгүй яах вэ? Тэгтэл гай болж хөдөн өдр салхаллаа. Хамта үлдсэн ачит булгаард баяртай гэж хэлж амжилгу хо

0: хийслээ. Одоо ч барсан гэж бодон эрчит салханд элен халин хийсч явтал шин молог балгас ойртож салхны хэд жаахан намхарахаар доошоо буулаа. Сургууль бололтой хүүхэд шуугалтсан хүрээнд буух буух газар хайгаад бэнтчиж явтал чагаан машинаас нэг бүсгүй буух нь харагдлаа. Бүсгүй гинжгэн бүсгүй гинжгэн сангас ухаан бод сэгсэж хавчин осргуучжээ. Би хар идээрэн толгойн төврэн буулаа. Бурхан минь, би жориуд биш шүү. Энэ салхины эдэнд гэж тайлбарлах юм нь бүсгүй яах юм сонсох билээ. Бажиж аваад л шууд хогийн сав руу хийчихсэн. Би одоо энд инүүнийг бичгэлд сунам. Хогийн саванд үеийнхэнтэйгэн хэд хоног амраад алс номхон далай руу аялна. Амьдрал гэдэг тэр чигээр хачин аялал. Эгэлхэн сүлөө таарчих би энхэн дэлхийгээр тэнсээр л байх болно гэнэ. Эгэлхэн сүлөө таарчих болгоч энэ юм яг бүр нэг аялалд явах гэж байгаа юм шиг
1: байна. Сайхан нэг сүлөө таарчих юм тийм ээ. Нэг өөрийнхөө дотоод ертөнцөд оруулж төсөлчсэн байх тийм.
0: Хогийн сарын үеийнхэнтэйг бас хэд хоног амарна гэж шүү. Тэгэхэд махан дээр аялна гэх үс юм аа.
1: Сангас уушиг гэж бидний баг байхад одоо үсгэж гэж жоохон сэгсээгээд явсаар манай настай байж сангас уушиг гэж
0: хэлсэн.
1: Чамын бүжигд байдаг бас нэг дүр юм уу да. Өмсгөлж ясталаа ингээд сэгсээж гисэн. Тэр тайлурын тавхан өөрсдөө хайж үжээ. Сангас уушиг гэж хэлдэг. Им бичдэг хүн гэдэг ханш имийг яаж харч тийм ээ аль өнчгөөс нь харч яаж төсөөлж уран төрчлөл их чухал байдаг юм байна.
0: Тийм.
1: Зүгээр нэг сүлийн уут бол таач гэсэн хийлж байна.
0: Тэр одоо
1: номхон талын үртлээ хийсгээд хэлж байна гэдэг чинь төсөөлөл бол утсан мундаг юм байна.
0: Тийм.
1: Тэр сарны тонглогийн нөө чахар шала манай нөтрүүлгийн хамгийн анхны дугаараар эхэлсэн шүү. Тэгэд маш олон хүнд хүрсэн.
0: Тийм.
1: Шахар шалаа бол бас зөвхөн шалаа л биш тийм ээ. Нэг ёсны дайллах, ер нь нэг төрлийн дайллагаас бас уламжлалттай
0: иймэрхүү
1: дайллага байдаг. Тэгэд шахар шалаагийн нүдэнд үжигдэл гэдэс чадтал битсэн байдаг ус. За өнөөдөр бас нэг байна уу ашиглахч шахар шалааны хамаатай үргэлжлэл юм уу өөрийнхөө ойлголтоо битсэн байна.
0: Тэгээ
1: нэг бол сүнд нотхтой хүн юм байна. Шахар айлын бэр ус юм байна. Юуныл байноу ашиглахч мөрөөдөл урлагч гэсэн нэртэй байноу ашиглахч юм. Юух нийтлэлийг тавханд дуулгая.
0: За.
1: Дуулгахаас нь өмнө одоо бас тодорхойлоод ярьчихъя тийм ээ. Энэ юм бол одоо байноугийн нийтлэл дээр нь тооч одоо наадам шогийг бичдэг. Одоо захир бариулсан сүнд хүмүүс бол давс ба гэддэг шүү дээ.
0: Тэгээд
1: давс нь одоо их ихгүй болохгүй гадмын талаас хүн ирсээр тийм ээ. Хүмүүс илүү иддэг ч юм уу гой гой нийтлэл тийм шохтой болгоо шоглог бичдэг байсан бол за энэ удаа бол хадам гэж ирсэн юм гинэ. За жахар үнд жахар шалаа гаргасан юм гинэ. Хамгийн том хадам гэж ирэн хэмэн хоёр атга давс шидэж оруулав. Зүү жимчэнд амьдэрдэг болохоор арайч давс сул итэх юм билээ. Төрөөдөө шулуун өхөс ирсэн хоёр дугаар хадамгч гурван атх давс хийж чансан үхрийн махыг давс нь яг таарсан юм байна шүү гэж махцанд сүр баярлсан. Дутуугийн нөхөж дундуурын минь дүүрэгдэх хадамгийнх нь сүн түүний давс сул идэхийг мэдсэн юм шиг заяагаар ингэж учирлаа бид тавилын юм аа. Чахар хүмүүсийг чахар шалаагаар нь авч үгэн шүү дээ. Өнөө өглөө хамгийн том хадамгчийн аяганд доор талд нь хитэн чураа хийгээд дээр нь өөхтэй мах жургаан жүсэн мохтолж хийгээд дээр нь болсон будаа шар тос цагаан тос баг нэмж араас нь хоног удаатай цайгаар өв итэл дүрчлэг нэ. Шар тосонд хайрсан бүдүүн оромог боовоос бас нэг их бариулж чадсан. Хажууд нь жижигхэн аяганд шарсан бууз гурвыг овоолн хийгээд яг өмнө нь нэг хавлах нэг хутах нэг жир савх тавьба. Нэг аяг цайгаа ууж бармагчл доор нь нэмж өгч явцсан. Хоёр дахь аяга эхэлж уумгчл ихч маань их л сэрэмжтэйхэн байж би өөрөө гэд намайг ойр тулхан болов. Хоёр хүүхдийн ховч сонор гэд би нааш цааш ихэд холхоод ирэхэд ихч хоёр дахь аяг цайгаа уучхаад хоёр өхний гэжгих самнын гэд яарж байна хөөе. Сандманд гүйж очиад аяганд нь хэдэн жүсэн мах хохтолч хийгээд чураатай хоног удаатай цайгаас бас нэг дүүргээд жавцсан гэв. Эхчмэн гинэд олж харчихад миний төв аниана аяхтай цайгаа үдэд ууя гэж жөөлн тухрав. өнөөдрийн чахар шалаанд би ялчих уу? Эсвэл аня ялчих уу? За амтггүй л. Юу ч гэсэн саа багшийнхаа чахар шалааг алхам дараатай тууштай явуулсан хэмэн олж урхаж байна. Бас нэгэн аж жаргалтай баяр хөөртэй өдөр эхэлж бий гинэ.
0: Сарны сонгодхын чахар шалаах тууштай явуулж гинэ.
1: Тууштай явуулсан. Нилээд тэгээ.
0: Алхам дараатай нэг жишээ болсон.
1: Алхам дараатай бас нилээд хэчээсэн мэт их чинь шүү. Их чинь чаана байж байгаа хооронд гүй чичээд аяганд нь хитэн чигсэн махыг цайгийн дүүргээ тавьчихсан.
0: Йоо. Тууштай алхам дараатай явуулж нэг нэ.
1: Чахар өнөө одоо чахар шалаагаар нь авч өгөөд би ялчих уу? Эгч ялчих уу гэж. Ер нь сарны тунгалгийн нийтлээс хойш бас чахар шалааг нэлээд сайн сурсан хүмүүс байж магадгүй. Чахар шалаа нь дэндүү ахтсан хүмүүс бас жоохон буй харсан байж магадгүй тийм үү? Сэтгэл төр тэгж үтчихсэн шүү дээ. Яг намаа ялж ийн одоо жоохон хичээе.
0: Тий. За. За манайхан гоёо л гэж баярлалаа шүү. За жалгаад байноугийн өөхөн бөмбөгийн нийтлэл. Хөгжилтэй нийтлэл. Гоё л гэж.
1: Шууд нэвтрүүлэг яагаад гаччих вэ?
0: Шууд нэвтрүүлэг байна.
1: Байна уу? За.
0: За үргэлжлэн та бүхэн аялгын нэвтрүүлгийн хөгжилтэй төв буюу хөөрхөн дурсамж дугаартаа анхаарлаа хандуулаарай. Залгаад байноугийн өөхөн бөмбөгийн хөгжилтэй нийтлэл. Гоёдлэгнэ.
1: За.
0: Их балрын жах барин шохшуулж явлаа би. Мөрмөн ихэд хөлөрсөн ажээ. Манхан нутгийн морай сарай жамаар бүтэн өдөржин аялаад хүн моргүй тойлд бай. Хол жамад хоёр чиг хүнд гэдгээр барьсан ташуурч хүнд санагдан. Жаргах нар шаргал ягаан туяагаан сачруулан уулын оройд бөмбөгнөн байх нь үсгэлэнтэй ажээ. Жолоогоон жалж чоны ам гэж нэрлэх хоёр уулын завсраар гарч айлын бараа харан аяг тагш юм гордож явлаа. Яа. Яг л нэг томлох тамирыг уншихсах төрөглөхгүй нөө. Сайн ярь яж гэсэн тийм ба.
1: Ямар нэг өвөлөг эхэлж байгаа юм шиг.
0: Төд удалгуу жорсон айлынхаа гадна дөрөө молтлоход өвөгжөөр танил ах гарч ирэн хөгжүүн дуугарч нохой хорв. Өглөөнөөс нааш дөрөө молтлгүй явлаа. Молтлгүй явлаа. Өмссөн өлбөгдөө ууж маань яг л хөлмөх мөт навсалж гин. Мэн тусаа мэдэлчээд гэрт орвол айлын бүсгүй чай аягалж байс хийгээд охин нь хоол бажаалаа. Айлын хар хүнтэй адуумал энэ тэрүүхнэр ам халж охинтой нь хаяа хаяа харч мөргөлдөн чарайгаа удвалж уулж нэрмэл шимэн дөрөө халааж хондлоо. Өглөөний чай чуу ууж дуусаад Жахо нарны эрт насны галтайд жирсэн хэрэгэн бүтөөё байж хэмэн өвөрөөсөн алд чинхэр хадаг толон мөнгөн хажаар шүрэн чимэгтэй манх хөхөр төрөөдний гаргаж барин гэрийн эжний өмнө мөхийн жээ ухшил сайтан манайд байна удам сайтан танайд байна энэ хоёр эрднийг нийлүүлвэс өгнөшгүй сайн учрал бүтэг босоо хурдан ухшлын адуутай болох хүсэлдэн хөтлөгдөн ухшил сайт ажиргандан удам сайт байцсыг чинь гоёж явнаа гэхэд өөрийг нь гоох гэж байна хэмэн андуурсан хуар хүүхнээ чарэ час улэж бэлтц сандарсан шинж нь намайг сандаргаж хэсэгтэн санаа сэтгэл юм нь төөрөөл өгнө
1: Яа юу зүртэ.
0: Хэрэгтэй. Чинхэр хадаг талан мөнгөн хажаар шүрэн чимэгтэй ман хөхөр төрөхний. Тэр ухшил сайтан танад энэ удаа сайтан байна.
1: Хойхор утсан хүн зүртэ. Зээгэд чиний ярсэн зүртэ. Сочиж байна.
0: Хэвсэн. Йоо яа.
1: Айдаа өхний гоох гэсэн.
0: Тэгсэн чинь өөрхи хуар хөхнөөс одоо өөрийг нь гоох чинь гэж андуурсан. Байдас гоёгаа тэмцээ.
1: Байдрам боцаач өмнө бончхноо дэлсэн чинь байц гоёхор
0: ирсэн. Тэр нөхрөлөг дээр мөөгий нэг мөнсөн хүн орж ирсэн.
1: Мөөгий амар тийм ч удаа цай орж ирсэн юм ээ. Тамралтын өдрөр одоо чонхон инээдэм дээр дээр удаагаас арай бага шиг юм бэлдсэн шүү. Амралтын өдрөөс та бүхнээс амруулахгүй болохгүй.
0: Сайн жаргал өвгөө авчаа гэж.
1: Савьстэй гоё битдэг хүн байна.
0: Тийм тийм өөхөн бөмбөг бас.
1: Байцх уухын төлөө одоо.
0: Байдаг юм. Эхлээд бүр хамлах тамир эхэлж игшиг эхлэдэг.
1: Эний нэг үлгэр дагуулж ороод байна.
0: Тэгээ энэ ч одоо нэг гоё нэг нилээ нэг саярын үлгэр байна даа гэж бодчихсон чинь. Хэрэг хатсан гараж.

0: Ямар ямар байцгнаад хатдаг тэр юм биш.
1: Тэг, ухшил сайт нь манайд байна, удам сайт нь танайд байна. Энэ хоёр эрдэнийг нийлүүлвэл өгнөшгүй сайн уучрал бүтэх босоо гэнэ. Хурдан ухшлын адуутай болох хүсэлтэн хөтлөгдөн ухшил сайт ажиргандаа удам сайт байцсыг чинь гоёж явнаа.

0: Арай хэвчээж өө.
1: Харин шүү дээ. Асуу гүчэндээ өнөө нөхө.
0: Отом сайтай байцсан чинь гоё. Хүмүүс гараад.
1: Тэгсээр одоо нэг шиг алгач байгаа юм сте өнөр. Юу ч шулгаа юм шүү.
0: Сэд бол.
1: Сэд бол шүү. Тэгж одоо боомж одоо юм болов аа. Та хоёр та хайртай шүү.
0: Үнэн юм уу чир гарч юм бэ нэ.
1: Үнэн. Үнэн юу нэр өө. Хурман дээр өхнө очиж хүргэж очиход Евангтра. Ана хатам батар ч аа дуулна гараар ягдаг уу? Харгас тайсна мөхтөө өдөр хурч. Өхнө хүргэж очиад. Бочин гэтрэ нөө. Харгас тайсна мөхтөө өдөр хурч ирдэ. Йой.
0: Андарсан байна тийм үү? Дуух гэсэн дараагийн нэвтрүүлгээр оноо дууны үгийг дандаа буруу дуулдаг нэг эмгэгтгсэн байдаг. Тэрийг авчирд нэг олонтой хаваалцъя. Дараагийн нэвтрүүлгэд анхаарал хандуулж жоохон олон байна тийм үү? Бид нарт дууны үгийг дандаа буруу дуулдаг шүү дээ. Сүүлд нөө яг сайн шиг бодчихсон дууган дуулах гэд нөгөө дуу төөрөө.
1: Хоёр гой хамжилч байна гэнэ.
0: Хамжилч байгаа биш ээ. Байдгаараа л ярьж байна.
1: Хоёр хөтлөч хөөхөн байна гэж.
0: Баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: Анхаар чадамжилж байгаа та бүхэн баярлалаа.
1: Манайха нэвтрүүлгэн бас чааш нь төгөөгөөд өгөөрэй. Та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нэвтрүүлгийн хөгжүүлэлтэд төгөх буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаараа одоо гаргийн 5-ндаа явуудах энэ дугаараа сонсож байна. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа олон сайхан сонсогчид та бүхэндээ баярлалаа. Бас чааш нь төгөөгөөд хамтдаа нэвтрүүлэгдээ хөгжүүлэлтэд төгөхүүдээс бас хөөрхөн дурсамжудаас сонсож гоё. Магадгүй дараа дараагийн нөтрүүлэгдэх гэж байна. Тим сэтгэл хөдлөлгөн.
0: Тийм тийм тийм.
1: Үлгэр мэл явдлаас уншин шүү.
0: Дандаа та бүгдийн нээлгээд байхгүй хаяа бас ойл
1: болчихлоо.
0: Сайхан нийтл сонсоод өөрийнхөө бас нэг гой гой юм дурсчихгаар юм бас тавхантай хаваалчнаа. Ер нь одоо хүний амьдрал чинь бас инээ төөртэй баяр гомдолтой нөлмөстэй олон юм байж юм амьдрал бүрэн бүтэн болдог шээ. Тэгэхээр бас хаяа та бүгдийн бас ойлгуулж уйруулна.
1: За ногоон гэдэг сонсогч маань хэлж байна. Одоо үргэлжлэн ингээд энийг хийгэрээ гэж ин баримтлаад хийгэрээ гэж. Одоо бид нар сайн ухаагуулж өгнө гэж баярлалаа шүү.
0: Баярлалаа.
1: Инээвэл жоо наслан шүү гэж. Тийм ээ. 3 минут инээвэл өглөөний тамирыг 15 минут хийсэнтэй тэнчнэ гэж багтаа нэг сэтгүүл дээрээ уншиж байсан. Тэр үг одоо бүр сэтгэлд хадэншчих. Би бол бас нэлээд тамир хөл хийж байна.
0: Манай сонсогч үжигчээ томд одоо өглөөний тамир баримтлах хүн байвал гаргийн 5-нд өглөөд амс амарч болно шүү.
1: Тийм.
0: Энэхэр үлдэхээ туцаагаад байж байгаарэ. Жохоо аажу босоод махан буя амруулаа.
1: Сүсэн буя баярлуулаад. За,
0: нэвтрүүлэг 9 цагаас 10 цаг үдийн өмнө дөө.
1: Анхны хайрын сэдвэр нэг нэвтрүүлэг нэг удааны нэвтрүүлэг хийж болно гэж боллгүй яах
0: вэ?
1: Анхны хайр гэдэг бас бүтэлттэй, бүтэлгүй гэдэг тийм ээ. За манай өнгөлтэй ахын анхны болж ашиг бас тийм үлгэрүүд бол байж л таарах.
0: Илжих шиг болж байна.
1: Илжих шиг болж байна. Илжих шиг болж байна.
0: Тэр уу сонсогч сонсоогүй байж магадгүй. Илжих шиг.
1: Тэр нүлжих шиг болж байгаа гэж. Онсод баг хүн үжиж магадгүй.
0: Илжих шиг гэж өнгөлтэй ахын хараач байгаа юм биш. Өөрөө гэсэн нэр нь одоо
1: Төрөө
0: нэвтрүүлгийг сонсоогүй хүмүүст бас нэг тайлбарлаад өгч гээ тийм ба. Анхны болж яндан болж ирсэн дээр ард нь суманд ард нь юм дугаараад байхлаар охиныхаа наав нь ирсэн юм уу гэдээ айгаад.
1: Тийм.
0: Буин ухаан бийдэггүй бэлгийн ухаан чэйжилдэггүй болоод харсан чинь илжиг байлаа гинэ.
1: Тэгээ тэр гарчгаа өөрөө илжиг шиг бичсэн бас.
0: Тэгээ
1: бод тэрнийх нь гарчгийн харим видео дугаар дээр бичихдээ илжиг шиг болж байгаа гэж бичсэн билээ.
0: Ахны болж байгаа бүтлгүү очир олон байдаг ба тийм ээ. Ер нь саяны тэр сонсогчийн үжигчийн ярьсан шиг бас ямар сэдвээр ингээд нэвтрүүлэг хийж болно аа гэх та бүхэн бас саналаа ярьж болно шүү дээ. Тэгэд олон хүний санаа сэтгэлээс гой гой
1: тийм
0: санаа гарч ирж шин. Тэргээр нь бид хоёроос эмгэгтэйгээд боломжийн сайхан сэдвүүдийн эмгэгтгээд бүгдөө хаваалцъя.
1: Тий, одоо үлгэрээ үргэлжлүүлье.
0: За, жалгаад улгамлын

0: За.
1: Байн уучлагч болгомлын хөөрхөн дурсамжаас хуваалцъя. Дүүдэтэй оюулхан жусланд суудаг жил юмсан. Жорын жил хэдэн үнээс хааж, саал хийж, хон харж, өтийн түүж харалж борлоод, нүүрч хараач гэж тогон бүхсч үл юм явж басан байх. Бид хоёрыг томчуулхэд хоноод нэг эргэн, идэж уух юм дүгүүлнэ, цайгаар голч амьдрна. Хойд дээр байдаг нахчил бид хоёрыг орон гаран их ажгалдаг байсан байх. Өглөө оройтвол ирж гаднаас дуудна, харангууд ганчаар айвал гэртээ тосч аваачна. Бэлэн хүн саяарч хаад арга ядаад хоол хийлээ. Чахалгаа махалгаа байгаачгүй юм чинь. Хатсан борчаар л ногоо хуурна. Эмээгийн тавслаад дарж идгэж өгсөн шарлуубан гошуу ногоогоос өөр юм байхчгүй чинь. Амбан дээр ногоогоо нарийн гэрчиж орхочхоод гадаа тоголдог жуухаар ночоогоод бурчаан тосонд хуурлаа. Бурцыг бүлэн усанд дэвтээгээд хуурхи ухаанч байгаагүй тэр үйтгэнэ. Шотерч хэрн хуурчдаг юм байна. Хүүхд юм чинь. Дүүг амбан дээрх гэрчсэн ногоо хамаад аваад ирээ гэд бахарлаа. Байдахгүй. Бахарлаа. Байдахгүй. Бурхсны шүрүүн гал дээр өнөө хатсан мах үжиж байтал нүүрс боллоо гэнэ. Усан дэвтээсэнгүү хатсан чинь тосондоо одоо шатаад ногоо байдаггүй. Бүр гайхахын түүс болж бүхөөгд үсрээд орсон чинь өнөө дүүдээ амбан дүүрэн гэрчсэн шарл уунгийг сахвар нэг нэгээр түүгээд савнд хийж байдаг.
0: Йоо мите.
1: Эцин өрхийн сандраад.
0: Харин шүү даваа дэрэ хөө хийгээд.
1: Махан өршөчхөр бахаад байдаггүй. Дүүн өрхийн сахвар ингээ нэг нэгээр түүгээд. Оо тийш. Тэгж битэл дөнгөж нэг хоололж аваад үнэ тугал хураагаад гүйж байхад дүүдээ надад хууман тосар гихрээд шүрөө халах гэж дийлгүй байдаг гэж хэлээ өрх.
0: Хууман тосар.
1: Тасаа нэлээд хийч гисэн. Ноо махан шатгууч яах вэ? Өрхи хүүхдээ. Хууман тосар гихрээ.
0: Өрх.
1: Тэс хийгээд хэд хонтол түш муутлаа. Бид хоёрт ямар тариг унаа байх вэ? Дүүдээ нэг унааны мартай. Би энэ гахаа явган. Манханаас хугарсан хайлсыг бийтэйгэн барьж уяад, чирч чангасаар байж гадна авчраад, талаас нь тойчаад түлж байтал нахч тэрэгтэй хүрээд ирлээ. Бид хоёрыг малгайхан жүү түлэнд явъя гэхлээр нь өмнө нь ядчихад эдний гертэн өөр хүнгүй шиг бид хоёрыг жарах нь юу вэ гэж эгдүү хүрсэн ч нахчийн өдөс ямар дугарч чадах вэ? Тэр халуунд манханаас хар хөлсөн байгуулан байж нэг тэрэг түлээ ачаад харж ирлээ. Ангаж чангаж ядарч туйлдсан бид хоёр сүудэрт савж унаад байтал нахч түлээгэн буулахгүй юу гэдэж жаган халаараа сая манэт түүж өгсөн гэдгийг мэдээд эртгэн хэлчихгүй яад юм. Илүү хоёрыг чилээ түүдэх байж гэж бодоод дахиад эгдүү үрсэн ч мөн ямар дуугарчихно да. Нахч тань жоохон дутуу түүгээд өгсөн.
0: Тийм байна.
1: Халууны голд арга алдраад хаяагаан байм дээр шуучхад суудаг юм аа. Жун өнгөрч намрын сэрв орсны ч мэдсэнгүй. Гэнтхэн нэгсүн унтаж басаар дүүдэ намайг дуудаад анэ би даарч байна гэлээ.
0: Энэ ёо.
1: Анэ ахсүүгээ чахар нутагт шулуух голчуу анэ гэж хэлэх юм бэлээ. Анэ би даарч байна гэлээ. Нойртон дилдсэн би яагаад орон дээрээс хүнжил аваад давхарлаад нөмөр гэж хэлсэнгүүгээ одоо бодоод ч гайхаад бардахгүй гинэ. Шууд л хувцас амсаад унт гэсэн.
0: Амраа тэрнээс шууд шууд.
1: Шал нөрмөг дүүдээ харангууд шүрчхнүүлэн хувцас амсаад унт бололтой. Би өөрөө бас хувцас авч өмсөөд сайхан дулаачаад хоёул ястай мөн яваад өгчээ. Нэг сэрсэн чинь наран дээр гарчихсан ч юухгүй. Үнэ тоглон дэвжэрлчихсэн ч юухгүй. Үсэрч усангаан тамирын өмдөн буруу харуулж өмссөн. Өнч мэтхийн жавдлахгүй үнэн жилэн ч хараалглаа. Ингээж оройтож байхад дуутахаа яалаа гэсэн чараагаар хонио хураагаад бучиж яваа нахчин хажуугаар хоёр суулга тохолон чаманж явхтаа нүдэн булангаараа харуул. Нахч муухай жуумагнаад им ярсангүй гинэ. Уг нь би эдит өглөөний ажиллаан жин том болгочхоод цайгаан чанчхаад нахчийг тосч очоод цайгаа уу гэж дуудаж байдах хүн. Тэгсэн нь тэр өглөө нахчийн дохож явсан хуучин эмээл нь хаграад юу бид хоёрыг дуудах юм уу гэхтэй. Морносоо бууж чадахгүй арайхаж хараад нахчимаа арга тавьж өгч дөнгөж дөрөө мултлаа гэсэн. үнэ сайн сааж саал их хураасансан гэдэг үлгэр төгсчээ.
0: Тий. Бүрхи. Даарч ин гэсэн хуцаа хүмсэд унтагч.
1: Наачтай дуудсангүйгээд амар тонтох надад нүдэн булангараа хараад хэвсэн нах чинь өрхи морносон бууж чадахгүй.
0: Арах тавьж байгаа бууж.
1: Хоёр хүүхдэд хэлж чадахгүй. Жоомх надад мухаараад хэвсэн. Тэгж арах тавьж дөрөө мултлаа.
0: Бид нар ийм үлгэрүүд үлжэнтэй олон байна. Гэхдээ ингээд найруулж бичгээ нэг бараг тийм ээ санаанд авдахгүй ч юм уу ингээд өнгөрч
1: бичгээ. Найруулж битэн тэрий бас нэг нүдэн тарах дүрслэгч нь бас нэг авьяас юм уу.
0: Тийм.
1: Бэрэвж өршид орсон хүмүүс юм байна.
0: Тийм. Чаа хүмүүс маш олон орж ирж байгаа энэ эрчин дээр. Чаа шулуу хөхийн нарсуу гэдэг хүний хөвчлөлтэй төгөх. 20 хэдтэй байхад аргагүй л номын хорхойтон байсан. Ном байруул идэж ухаа мартчихдаг. Манайханд нэг аав мөн байдаг. Арван номтой. Тэгэд би тэднийд үргэлж очдог. Нэг удаа очихоор настан нилээд халмаг байсан ч номын аваад мөөми аягласан чанаас очон байж номын ертөмчид өөр ингэрэхгүй ороод оцсон доо. Аав надтай ухаан нь олтхгүй нэг юм амандаа дүднээд байхаар нь номонд нэг мөсө орсон би чинь таарж байна. Тийм ээ тийм. Таарж байна. Гэтэл хариулаад суужсэн чинь настан гөнтгөн өнөхөө ямар ойлгохгүй юм гээд таях шүрээд над руу далайхаар нь өсөрч босоод мөөм рүү харсан чинь хүү яав чинь өөрийгөө эдийн өвтөлчгөөд уөхгүй хөхтөдтэй дараас гээд ярьж яхад шин юунех нь таарж тэмдүү тийм гээд байдгийг гэхээр нь үг алдсан юм удаад өөдөр нь өсөрч гараад дутаасан юмсэн гэдэг. Таарч ин тийм үү тийм үү.
1: Хөрхө бороо юм дээр.
0: Хариустэ. Нэг халмаг наст намандаа дүднээд байхаар их номонд орцсон хүн чинь. Тэгээд анжарахгүй зүгээр өвгнээхэн дагу. Бид нар шигсэн жирэмдэн хүний үгийг ухааны нас гуулдагдаг шүү
1: дээ.
0: Яа.
1: Яд цаарта явах вэ тийм ээ. Аав нас шууд дургуй илэрхийлнэ. Өөр юм байсан бол бас татраа энэ мөхчихэд.
0: Яа. За хүн болгон ингэж бичиж чадахгүй гинэ. Бас тийм ээ тийм.
1: Тийм ээ хүн болгон бас бичиж чадахгүй шүү.
0: За сонсогч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн 5 болгонд 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэгдэх хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаараа сонсож байна. За өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгээр сайхан хөгжилтэй нийтлүүдээс та бүхэнд сонгон сонсгож байна гэдэг нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Сонсогч та бүхэн нэвтрүүлгээ сонсхийн дагууд за бас өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүх хөөрхөн дурсамж удаа эргчүүлээд бодоорой. За бас эргчүүлэх олон сайхан зүйл байгаа бол тэрийг бичид найруулад бидэнд явуулж өгөөрэй. Үнэхээр шахтай гэж байна. За видео дугаар дээр бас нийтдээ 2800 гарай сонсогчуд орж ирсэн. Тэгээд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Сайхан бичээ, сайхан уншиж байна гэж баярлалаа, баярлалаа. Ингээд урам өгөөд байх чинь баярлж байна шүү.
1: За та бүхний оролцоотойгоор тийм ээ урам өгж өгөхөөр бид хоёр ч гэсэн улам сайхан нийтлүүдэд хаваалцах болно.
0: Тэр видео дугаарын дармийн тоо бас 7 төмөлөө явцсан байна шүү дээ. Мундаг явчихсан
1: шүү. Нэг л өөр дарамт орж байгаа та бүхэн бас баярлалаа. Шууд нэвтрүүлэг дээр одоо байгаа хүн бас 400 гаруй хүн байна.
0: Тийм.
1: Ер нь бол гар хулгааны нэвтрүүлэг дээр үжиж байгаа хүмүүс ер нь нэмэгдээд хэж байгаа юм биш үү?
0: Нэмэгдчихэ.
1: Өнөөдөр амралт та нар яга амрахгүй.
0: Өнөөдөр бид нар бүр сайхан манай сонсогчдод маань чайгаа уучихсан.
1: Тийм
0: ээ ааж уу жоохон нэвтрүүлгээ үжиж сууж байгаа байхаа. Гоё юм аа. Энэвэл
1: чайны чагтан тааруулаад эсвэл 7-оос эхэлдэг юм уу?
0: Чайны чагтан тааруулаад уу? Өнөөдөр л амралт бүгдээр аажхан босчихсон байхаа. За манайхан иймэрхүү хөвгчлөлтэй төөх хөөрхөн дурсамжуудаас бас сайхан бичээд найруулаад ирүүлээрээ. Тэгээд зарим хүмүүс нь ингээд өөрийнхөө нэг ингээд бичиж чадгүй бичиж чаддаг хүмүүсийг бас гойгаад өчүүлж болно шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Би нэг ийм нэг дурсамж байна. За энэний нэг гой бүр хөөрхөн хөвгчлөлтэй болгоод өгөөрэй ингээд.
1: Жохон дээр нь дэлс суул нэмсэн болно шүү.
0: Тийм. Ингээд үг өглөрийн одоо саяхан манаас уншсан нийтлүүд байна шүү дээ. Үг өглөрийн ингээд амар мундаг гой хэргэлдсэн тийм ээ. Тэстэй ингээд найруулах сайтай ийм түүхүүд бас арим байна шүү.
1: За яаж харчих вэ гэж энэ хэрэгвэ байна уу ашигладаг хүмүүс байвал байнууд дээр шууд бид хоёрын нэрээр хайвал олоод авчихнаа. Тэгээ чамрлагт нь орвол бас сайхан нийтлүүдэд хаваалчаарэ гэсэн бичээс байна. Тийм бичээстэй адилхан нэртэй хүн байвал бид хоёр яалтчихгүй мөн.
0: Тийм. Одоо жишээлбэл одоо бид нар шууд байнугаас олыг бол Wireless буюу Softa гэсэн нэрээр олох боломжтой.
1: Тийм тийм тийм. Сайхан үлгэр
0: зурлуудаа хаваалч. Манай урлал гэсэн сонсогч маань хэлж байна. Сая энэ битсэн хүн бол ингэсэн шүү дээ. Нөгөө номондоо орчгоод тийм ээ тийм ээ гэдэсэн гоё. Тэгсэн одоо бол баг уцаа үджихэд тэгэж хэлнэ гинэ. Хүн тийм
1: байх магадгүй. Тийм олон байна. Нэ ялангуяа залуу багчууд оно уцаан дээр тоглоом наадж байгаа байдалд орвол бүр за.
0: Юу хэлсэн чившээр одоо. Яа. Сэтэлчгээд өгөхгүй байна. Хүүхдүүдтэй дараас байнаас нь яг таарч. Уурлахгүй ч яг оо та.
1: За, жалгаад юнитийн хүний нийтлээ суулч. Өвөл цаг одоо хөлдөв савна гэдэг чинь хөдөөний ажилд бол бас нэг хайлшмар ажил шүү дээ. Хэдий хайлширч явж хийхгүй болохгүй. Өдөр өдөр тутмын ажил өглөө болхол хүйтэнд таарж байрч хийдэг ажил. Тэгээд энэ тухайгаан бичсэн нэнүтэй хүний хөлдөөс авсан нийтлээс хуваалцъя. За. За за, хоёр дуулах өмсөд гарий даа. Тэргээс нэгэн жанжин гарч ирвэ. Үжвэс чарай чавг мэт улаан хамар ану үхрийн хамар мэт. Бийн өндөр таван тохой бийтэр цэргийн ногоон хөрм өмсч хөлдөр маш их гутал өмсч хуй. Баруун гартаа 20 шүдтэй савар атгаж улаан жирд мөөдөж болоод маа. Овог е нэр ну.
0: Юу юу.
1: Мөрөнд хэнгсэх нь хэнүүтэй хүн хэмээ маа. Хүчин ану том нэртэй тэнч маа.
0: Бэлтан дэвтсэн шгал ашиж байна.
1: Тийм ээ.
0: Бүгдийг бас авахар гарчих юм утгүй юу.
1: Хэнүүтэй хүн их л уурлан олон хөл дүүсэн ч үг байлдраа орвай. Хурц савар эргүүлэх хану салхан борон үл нэвтэрмээ. Хоёр этгээд живсэг жүрэлтэн 70 удаа болж дийлж дийлэгдэх нь үл ялгармаа. Ихэнхтэй хүн гэнэт жирсгэн хаян хойш буруулан татаж сочмох хүчтэй эргэж нэгэн том хөлдөөсийг хүчтэй өшгөлж хоёр анги болго.
0: Ямар ямар.
1: Хачир наалтсан том хөлдөөс уурлсан байна. Хоёр анги болготлоо өшгөлсөн. Энэ үнэхээр итэр өвлийн хүйтэнд хөлдөөс түүж жохсохгүй яа. 9 жилийн бодол цээжин дотор эргэлдмээ. Ертөнцийн хэрэг учрыг хөнгөн хуудам сэтгэж ерөөсөө л энэ л орчиндон баатран гайхуулмаа. Энэ гурван үлс үлгэр юм уу? Түнчи хэдэн хэсэг баас үлдсэн болвч хоёр талаараа баялдах сэтгэлгүй болж харагч байна. Чохож цэргээ хорж чич өдөр мэд сүгэ химж цэргийн хүрээнэ 20 мөлөн үсгэвэ. Юу юм сүртэй.
0: Хан тумын чирэгтэй байлчсан шүү. Жанжин баатрийн дүр гаргаад байна уу?
1: Йоо ихтэй.
0: Авах яа. Нэр ну.
1: Ойнгэ дэмий шохтой биш ээ. Та хоёр инээсэн шохтой байна. Гамийн гол нь шүүхүү үлгэр энэ төр яг киног нь биш ээ. Номын од үдчихсэн үнд үл дэмий шохтой санагдана. Яг тэр хөв дээр нь тохоод бичихсэн гэж байна.
0: Яа.
1: Юу хөлдөөстэйг нь живсэг жүрүүлдэг 70 удаа дийлж дийлэгдэх нь
0: ялхахгүй юу?
1: Хамгийн сул тааж ялхуурсан юм байна. Түмэн хэдэн хэсэг баас үлдсэн боловч хоёр талаараа байл сэтгэлгүй байна.
0: Хоёр тал.
1: Гоош ялтгаж
0: харин шүү.
1: Тэгээд чич өдрөм мэдсгүй хэмнэ чэргийн хүрээний харимлаг үүсэх вэ гэдэг өглөө ороод арих уу.

0: Роман тоот дээр чи 20 мөнгө үсэх байл гэсэн
1: найрлаж байна. Тэнгүүд хөлтөөс аснаар их 20 мөнгө хэрэгтэй байлтай гэж бодоод. Тэгээ ороод барах уучихсан.
0: Их нэртэн бөөм гавья.
1: 20 мөнгө хэрэгтэй байл та. Бас нэг хөлтөөс голоор хоёр ангилсан ба.
0: Тэр нь бүр дивсгэ хаяа хойш буруулна гэж сочмоо хүчтэй эргэж нэг нь том хөлдөөс юм. Том хөлдөөс хойноос нь туугаад явчихсан ч юм уу ши. Тэр гажир наалчихсан хөлдөөс гиндүүлж мэндүүлс юм шиг.
1: Ингээ бодохноор нь амьдрал дим утга уулахтай хөвгчлөлтэй жилчэндэн олон байна. Бид нар амьдралыг яаж харнау гэдгээр л тогтоох юм байна. Ер нь янотын хүн одоо зөвхөн хас эрдний нэг хөлдөөс авсал явдал. Өдөр болгон хийдгэл ажил тийм ээ. Хийдгэл ажил. Гэхдээ хүн энийг ямар сайхан хөвгчлөлтэй болгоо бичиж байна. Тэгэхээр амьдралын бас нэг хөвгчлөлтэй нүдээр харуул тийм ээ. Утга уулахтай талаас нь харуул. Бид нарын өдөр тутмын хийж байгаа амьд ажилч гэсэн маш их хөвгчлөлтэй байдаг юм байна.
0: Тийм тийм.
1: Хөрхөн тал энэ олж харж олно.
0: Айл өнчхөөс нь яаж харна уу? Ямар юм яаж төсөөлж ургуулж бодно уу гэдэг бас хүн өнөө ондоо юм байна тийм ээ.
1: Хөлтөөс хоёрч.
0: Тэр үнэтэй хамт хөлтөөс ав болос ядрахгүй юм байна.
1: Харин.
0: За би нэг нийтлэл явуулж болох уу? Иймэрхүү бол нийтлэл явуулж болно. Байн уушгалт хүмүүс байвал Will Sovta гэсэн нэрээр нь шууд бичээд хайж болно. Хариу байн уушгалтгүй хүмүүс байвал манай энэ шилэн гол хамжуудлаарын Монгол хэлний давчингийн хойд талд нийт ямар ямар нэвтрүүлэгт нийт үлдээе гэж хэлээд өөрийнхөө утсан дугаар юм уу WeChat дугаараа үлдээчих болно. Бид хоёр нэмээд авчихна.
1: За, залгаад авгийн эрхэм гэдэг хүний хөвжөлтөд нийтлэл.
0: За.
1: Эрхмийн хөвжөлтөд нийтлэл. Өмнө нь айлын өдөрчн төр ногоон дарсныхан хүүдэйг нь хаглаад төх юмаа гинэ. Би ч хүн туслах дуртай хүн чинь сая тэднээс хошоонд явсан хооронд нь очоод ногоон дарсныхан хүүдэйг нь бүгд нь ураад өгчихсэн. Ирээд хах баярлах байхаа гэн. Би ер нь мэдгэдэггүй тус хийх дуртай. Бусдын хамжуул дотор нэг л аятай. Эднийх ер нь хачин шүү. Намайг тусалсан гэж мэдсээр байж гүлгүлжээд л байдаг. Хэлэхгүй хамжаад байна гэж дургуул дуваа гэнэ. Өвөл оройхон худаг дээр нь очоод онгочийн дүүргдэг. Дараа өдөр намар штэ. Жун худаг нь өөртөө гоочдаг гэнтэй очиж уцсыг салгаад өгдөг. Баярлтал байлгүй дээ. Та ингэж хамтсаар байж тэднийх нүүгэд явчихсан гэнэ. Үйл дүнжаад сүйтсэн салж ятсан байхаа хүргий. Хаа утсныг нь сургалж байгаад хаяа очиж хамжиж өгнө. Сэн санааны үжүрт сүү гэдэг шттэй гэнэ. Ачаад, арай ачаа хонгчын дүрг өгчдэг. Нөхчө хүлтчихвэн шэ. Жун, оно, усан өөрөн гоадуға шэ.
0: Тий. Сэр.
1: Тэгсэн чин, оно, айл нас нүүх өрс. Хай өснээ сургалж яхаа ачаа хамжж өгнэ.
0: Тос болохгүй дараа бүү одоо. Тэгэлүүдэд явсан юм.
1: Ноон дарсных нь хүүдэг юм бүгд. Хүшэн дэсэн хоорнд шүү. Ийм жиргэлтэй байли яахгүй дарч чиг.
0: Эсвэл тасч юм.
1: Йоо.
0: Өглөө амар штэгэл орой онгочийн дүр.
1: Тэднийх нь бас өнийн тусласны мэдсээр яж гүлүүлж байдаг.
0: Чимээгүй тусалтлаг өмөр.
1: Йоо.
0: Тосч байгаарэ буюу хараач. Өөрөө сэтгэлээсээ хүмүүсийг тусалж байгаа юм хүн юу гэхээс алдчих.
1: Хачаа яа та нүтрэн туслаад байна.

0: чинь да. Сэт өссөн. Санч ирсэн байлгүй төөр.
1: Аа сөгчлөлтэй юм аа. Яагаад босчих таам гэсэн.
0: Хөлдөөс гэснээс сая хасэрдний хөлдөөс гэснээс эрхмийн сая авгийн эрхмийн бас нэг хөвжөлтэй нийтлэн одоо хөлдөөстэй бас холбоотой юм байна. А би нөгөөтгөн. Наалдад хөлдсөн хөлдөөс өшгөлж гутлан ярвэлгадаг нэ. Хөржөөр жохжээгээд өшийг нь хуглаад ирж шин өш хийчгээд гарахд саврын ишийг үхэр гисгэж хуглаадаг нь. Савраан бариад ишлэхэр гүйх замда шин жасанд даргацсан үхрийн баасанд бүдрөөд босч хутга дээр 5-6 үхэр жогсож байхлаар нь очиж ус хийхт маажуулдаг улаан халжин үнэг маажиж яхад чаанаас нь үхэр мөргөд над руу дутахтаа хөлдөөр гисгэдэг нь. Доголж гэртээ ирээд архаар угаагаа зүргмэл житр гар утас дугарч сочин сэрэгтэн алдаад өнчхийг нь хаглаадаг нь. Босч гал намчихад жаахан хүлээгээд ночхгүй болохоор нь жуухнайхаа амийн нөөц хатар өөдөөс буудаадаг. Сая хоолоо хийж байхдаа өөр юм бодоод давсыг хоёр удаа хийгээд. Сүйтсэн байна. Нэг өдрөө.
1: Жуутарсан юм байна. Юунтэй юм бол өмнө холдуу саваад дийлэн дийлгэдэг нь үл ялгарч чиргийн хоорно бутсан тийм ээ. Энэ янутын үрэхгүй. Янутын бол дутааж байгаа дээр эргэж хараад бүдүн баас юм ишгэлсэн үлээс хоёр анги болго цалахсан. Энэ үрэх юм ишгэлсэн чи гутлахгүй бол салахчихсан.
0: Харин шүү дээ.
1: Тэрнээсл бүх учир үүсч одоо нэг өдөр жутраа юм болго нь бүтгүй юмсэн.
0: Марсан гэлж байна. Гэнт хажуу өрөөнд өөж их тоо хатгана инээж ингэв нэ. Очоод хамттай инээж нэ гэж. Ороод
1: өнөөдрийн үлгэрүүд ер нь хөлдөөс шүл үхртэй толгохтой.
0: Тийм.
1: Тэнд хань бас нэг байна. Нэвтрүүлгийн үлдчихэж байгаа чаг хаваалтчихи. Янүтэй хүний. Энэ янүтэй хүн одоо хөлдөөсөндөө баатар гаргасан бэл. Энэ ер нь хөлдөөс авч үхэрдэж байгаад их энд яах юм байна.
0: Үхэрдэв.
1: Үхэрдэх юм байна. Одоо янүтэй хүн хэдэн үхрээ муулий гинэ. Үхрээ муулий. Үхэр үхрийн араашийн хоорондоо шал өөр юм билэ. Өөр үхрүүд нь иддэг жайхан бордоогоо идээд санаа нь ханчихвал чаашаа яваад хамрын хоёр нөхөнд ээлжлүүлэн хөлөө хийгээд жогсож байна. Хоёр л үхэр эднээс шал ондоо ховдогч гэдэг юм уу дээрэнгүч гэдэг юм уу хүнийг нэг л хөөр тагаад ум хамгүйгүй жирээд өмнө тэр болж үнэрлээд сүйт хамар дээр нь таш хэтэл нэг чохоо давхад толгойгоо хоёр сэгсэрч аваад дахиад л мартаад хойноосгүй оройхон болоод бүх үхрүүд бордоо гэдэг жийли таг мартчихад нүдэн анаад хөвж байхад энэ хоёр үхэр бол яг мартдахгүй хүний бараагаар сэрт хийгээд хингэн нэг юм. Бас аймар жалах үхрүүд байдгаа. Хамгийн сүулт нь алчиг алчиг гэдээ алах нэг. Нилээд хүчтэй жохгүй бол сүргээсээ хочроод л хойноо хүн хөөжл байвал тэр нэг удаа хуваараа яваад л байна. Хаяад л явсаар хаавал хаан жохсоод жаавал нэг хэсэг амарч яваад аажуухан дуртай дургу явна. Бас яах аргагүй солиоттой хийтэй үхэр байна гэдэг. Тэгэхэн гараад тахсаар эргүүлж хашна гэдэг бол шал хотл. Ийм өхрөөд уурын дэлг хүргэнэ. Хороонд хороод барина гэх юм бол юу л юун дээгүр үсэрч хараагаад шүлсэн савруулж хүн дайраад хүний солог ус хөдөлгөн өгнө. Жижиг өхрийг бол яахан чарахгүй. Хороноос гарсаар л жаавал чигтэн гарч алхана. Сүргээсээ нилээд жайлж ичлэн. Муу жигтэй тийм болчихсон юм уу? Буян гээд тоод юм уу бүгд?
0: Чикнес муулж байна.
1: Тугланч тийм. Жижиг өхөр бол удмаар нь жижиг. Бас долоох дуртай нэг хоёр өхөр байдгаа. Хажууд нь бяруу тугал үнэ бух гэд үстэй мал очил байвал сайхан долоогод өгч. Хоёр өхөр бие биеийн долоогод жогсчил байвал барахтэд тэрл үнэ хараанд өртнө. 60-нд ходог дээр усууж байгаа үхрийн долоогод онгоч ижлээ жогсож гэнэ. Инеч хүрмээ. Савхгүй. Усууж байгаа үхрийн долоогод.

0: ажиглаад байвал үхрийн жарам жангар шин хүний жан их адилхан. Заавал дийлдгэ мөргөөд сэжээд амар байлгадаггүй. Бүдүүн бийтэн гунжан гунжин бяруга бярун туглаан гэд дийлдгэн тууж мөргөн. Холоос мөрөлдөж нэг нэгнээ санж ирээд дэми удлахгүй мөргөлдөн. Үхэр гэдэг хараад байвал их хөөрхөн амтан гинэ.
1: Муулж муулцахад араас
0: нь. Муулж муулцахад их гоё төгсгцсэн тийм ээ.
1: Бас мал малж байгаа хүн болохоор тэр мал хонороо их ажиглах.
0: Тийм тийм.
1: Тэгээд одоо манай малчтууч малааны жүсмөр нь жан аран шин ончлогоор нь бүр сайн таньдаг мэддэг шүү
0: дээ. Яг нь одоо ямар өөр ямар шүү жанттай гэж өдөр тутмын ярандамс ярьж байдаг шүү тийм ээ.
1: Сайхан шүү. Тэгээд ингээд сайхан хөвгчлөлтэй болгоо бичих гэдэг чинь. Ямар гоё. Бөөм авьяаса, бөөм авьяа.
0: Та нар ч одоо өхрөө өсөлж байгаа үедээ бас өхрөөдөө сайн ажиллаж байгаа юм. Ямар ч төч өхрөө байдг юм уу? Биеийн тод өхрөө байдг.
1: Биеийн тод. Биеийн тод ч үүнтэй.
0: Эсвэл аль өхр нэг ойроо би хэнийгтэй адилхан байдаг ч. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг 5 жуу гарын хүн шууд утсан дээр шууд нэвтрүүлэг үтж байгаа юм байна. Өнөөдөр өнгөрсөн бас 4000 гарсан юм байна.
1: 4000 гарсан байна шүү өнөөдөр.
0: За нэвтрүүлгийг дэмжиж төгөөж гүсэн та бүгдээ бас баярлалаа.
1: За. За аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн 5 болгондоо явагддах хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар. За өнөөдрийнх дугаараараа одоо хөгжилтэй сайхан түүх, за сайхан нийтлүүдээс 5 хүнтэй хөгжилтэй нийтлүүдээс 5 хүнтэйгээ хуваалцлаа. За өнөөдөр хэдийгээр амралтын өдөр байлаа ч гэсэн амралтын өдрөө та бүхэнтэйгээ бас ингээд аятай тогтой сайхан өнгөрүүлж байна. Инээдтэй сайхан өнгөрүүллээ. Гоё байна шүү.
0: Амралтын өдөр бас өөр ажлын өдрүүдээс илүү хүмүүс ирж манай нөтрүүлэгт хандаж бид хоёрт бас бүр гоё амралтын өдрийн мартагдуулам сахуур мөглөө тавханд тахан та баярлаа. За та бүхэн нөтрүүлгийн дараа бидэнд одоо сайхан хөгтэй уучрал интернетлээ хуваалцах хүмүүс байвал байнууд тавчин дороод бид хоёрын нэрээр үйлс совтаа гэж шууд ирээд байнууд дээр сайхан сайхан нийтлүүдэд хуваалцаж явуулж өгч болно шүү. Хэрвээ байнуу тавчин ашигладаггүй хүмүүс байвал манай энэ шилэн гол хамжуучлуур Монгол хэлний хамжуутлуур гэсэн тавчингийн хойд талд өгүүлдэгэд өөрийнхөө харилцах дугаар энтри үлдээгээ тавьчихвал бид хоёр тантай шууд харилцах наа.
1: Юунуутай хүн өнөхөр авьяастай гэж тийм ээ бөөм авьяас. Та хоёрыг дагаад ирэхгүй инээж гинэ гэж жаа баярлаа.
0: Юунуутай юм ч бас байнуу тавчингийн од шүү дээ.
1: За та хоёрт маш их баярлалаа. Амар амгалан, өрөөлөнг сайн сайхныг хүсье гэж.
0: За баярлалаа, баярлалаа.
1: За аялгын нөтрүүлгийн хөгжилтэй түүх буюу хөрхөн дурсамж тусгай дугаарыг хөндрөх болж байна. Энэ дугаар нөтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж хөтөснө нь Wheels Совтон Чичиг шууд утасны хөтлөгч Дулаа, Хянагч Алмас, Ерхий Хянагч Бүрэнт. За ингээд дараагийн дугаар хүртэл төр баяртай.
0: Анхаарлаа хандуулсан эрхэм мужигч сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа тахан жилгээе.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчид аа. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цэлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд авах хошуугаар нутагтай Ерөө найрагч Жохолч Доо Батбаярыг сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсхий. Доо Батбаяр 1975 онд авах хошууны хонгоргол болгосноо ганган шил гачаан төрж бага сан шүлэг Жохолын багт орж аавэж нутаг ус гурав тоглон шүлгийн онгодон болж толгой холбон уянгалж бичтгээсэн амьдралын үнэн ёс гүн ухааны ухаж шүлэглэн таван толгойн бараа гэх шүлгийн төвөрдөн жалуун насны ганган шүлгэн хөвлүүлж арайвал усны жалуурал нь олон жилийн яруу найргийн содон бүтэл яруу найргийн томчаанд ингрэ мэлэлгсэн сайн шүлгүүдэн чуглуулж дэвтрэлсэн байна. Тэрээр Доо Батбаяр бас мөнгө тэнгэр тэнгэрийн бутга гэлгэн жирэг шүлгийн уралдаанд оролцсон яруу алдраар ингрэ мэлэлгэж явжээ.
3: Эрхэм сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Борооны гойлгүйтэй сайхан зунжж байна уу?
4: За тэгвэл удаар одоо та шүлэгд одоо сонирхолтой болж сүлэг бичиж хэлсэн нь одоо яаж хэлсэн бэ?
3: Ата шүлэг бол одоо ер нь амьдралд байнга л оршдог. Одоо манай миний бага насанд хүүхэд ахвай насанд дэрэг байх хүмүүсд бас хуурамсч хүүхдээ хүмүүсд олон байла. Миний ээж бол одоо хэл янанда сайн их ургалтай. Тэгээ миний их ахч бас сайх уран зохиолын авьяастай. Тэгээ эднийхэн дэрэг одоо би энэ уран зохиол шүлэгд дуу сонголтой болж эхэлсэн юм аа. Тэр нь одоо бараа орох шүлэг, өвс урах гэж шүлэг, нар мандах, мөр өгсдөг хон майлах одоо бүгд л багдсан шүлэг ч гэсэн багддаг. Тэгээд энэ бага насны үед шүлэг бол одоо мэдвэртэй мэдрэхгүйтэйгийн хооронд одоо миний чэйжнээс ургаж одоо тарихнаас ургаж сэтгэл дотор ундарч байсан гэж боддог юм аа. Тэгэхээр би өөрийнхөө энэ шүлэг эхэлж бичсэн юм бол одоо би өөрөө яг хэдэн насны дээр яаж эхэлж бичсэн гэж бас тав мэддэггүй. Одоо мэдхтэй мэдхгүйтэйгийн хооронд би их багасаа арха 7-8 наснаас юм итэлч юм уу талгуур холбогддог. Эхлээд одоо таасан дээр тагаан цаасан дээр хар усгаар бичиж чадахгүй байсан чэйдэн дотор бичиж холбоо горшоо үг ярьж одоо ингэж одоо шүлгийг тэмдэглэж дийлгүүч одоо бичсэн байх та. Гэвч одоо сүулдэж ирээд бол одоо энэ яг энэ цагаан цаасан дээр шүлэгдэрлж ягсан цаг бол барах дагсаргалын 3-4 мангас ихэлсэн. Хожим нь ингээд л сэтгүүлүүдээр өгж байла. Их багтамд бас хүүхдийн сэтгүүлд шүлэг өгдөг байсан юм. Хожим нь сонин дөгөн. Хожим нь одоо манай өвөр Монголын болгол сэтгүүлүүдээр өгнө. Тэгээд сэтгүүлүүдээр шүлэг өгч нийтлэгт нь ингээд их урам авч ирсэн юм да. Шүлэг бол одоо миний амьдралд байдаг, миний сэтгэл санаанд байдаг, миний мэдрэмжэд байдаг. Одоо хүмүүс онгод гэдэг яадаг шүү дээ. Одоо шүлэг бол нэг их бодож байгаа юм нэг бичиг юм нэг бичиг гэж алдахгүй юм билэ. Гэнт гэнт одоо мэдрэмжэд орж ирдэг, гэнт гэнт онгодтой өгөлдөг, мориор урж их шиг хөвлж өгдөг. Ийм зүйлээ гэж би үзэж байна. Ингээд миний шүлгийн би багнаснаас орд дуртай. Одоо өөрөө шүлэг гэж боддог. Тэдгээр талгаа халуулж ирсэн. Зүгээр бол одоо бол миний анхны шүлгүүд гом байхаа л гэж дүүрэн бодчихно. Тэр сүүлийн үед 20-д нас хүрээд 20 насны нагуур сахур одоо манай өвөр Монголын гэрчний том том сэтгүүлүүдтэйгээр алдаг өнгө шүлгээр нийтлүүлж яваад одоо шинэ мэмэний үеэр бол миний шүлгүүд нэлээд нийтлэгч эхэлсэн. За ингэж л одоо шүлгэд өөрийн дотоод сэтгэл юм уу, өөрийн зовсон дорших, өөрийн гэр дорших гэмиг сонирхол байна. Шүлгийг одоо би сонирхсан гэсэн хэлээ шүлэг намайг сонирхож шүлэг бид хоёр яст тустай барилгатай байдаг болов уу гэж бодчих. Өдний уртлаа гэвэл одоо нэг их залтар мандсан сайн шүлэг болж чадах боловч шүлгийн орчноос санаагүй шүлэгтэйгээ хөрөл шилгэлтэй надад ачаал холгож явчихна.
4: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг ер нь ингээд хамх дөрөв шүлэг бичгнээр юм одоо ойр хавийн нутаг ус юм уу, аав ээж юм уу эдгээрээр одоо гол болгож битгэвэл та одоо яаж эхэлж ямар сэдвээр очиж эхэлж бичв?
3: Энэ яруу найрагчийн ерөнхий байдал бол бараг үндсэндээ бараг эхэлчлэн өөрийн нутаг ус авын гол байх. Нутаг ус авын гол нь орчин тойрныхоо эх байгалийн үзэгдэл, уул ус, унсан морин юм уу. Одооний хүүхдүүд бол там хөшөө малгарч юм уу? Аав ээж юм. За, гад жигсэн нутах, алхаж мөрөнд хамгалсан эх орон. За, хоньныхоо орон юм уу? Нуур бүртээ юм уу? Хэдэн мөрөөр холбогддог байсан шүү дээ. Тэр бол одоо цагаан шүлгийн хэлбэрээр очиж, уянгийн шүлэг гэж ярьж таа. За, ингээд уянгийн шүлэг гэхэлж биш хэн бол одоо гом бүгдэн шүлгийн анхны замд орж явах нэг зүйл илэрлээ гэж би ч ажиллах талгаа холбоод сүултаа хасуулаад ингэж л одоо дөрөв мөрөөр 8 мөрөөр бичиж батал анхныхаа шүлгүүдэд хэлчихсэн юм аа. Хатан явандаа миний шүлэг бол ерөнхий хандчаас нь утвал өмс өмсөж ирсэн. Миний шүлгүүд бол өнөдөө цагаан шүлэг зөвхөн. Уянгийн шүлгүүд бол их зөвхөн байгаа. Сүлгүүд одоо уянгийн шүлэг байхад нэг бичдэггүй. Одоо эргүүчдийн батгаад мөн ч нэрийн бүрдэх байгалийн үзэгдэл юм уу? Энд нэг зүйлийн явдал очихын дундаас очиж гүн санамын их тэр зүгт хандаж одоо бодлого чирэл цаашаа байна. Дэлхэн татлах энэ хэлбэрээр чуулган бичиж байгаа юм аа.
4: Тийм байна. Тэгвэл таны бас нэг хэдэн эх орны тухайтай шүлгийг үдлээ. Тэгвэл одоо бараг эх орны шүлгийг ингээд бичгтэй юм бол одоо ер нь бол эх орн минь ингээд нүүдэггүй одоо явдаггүй гэсэн иймэрхүү санаагаар бол очиж бичдэг.
3: Эх орн болоод эцэн хоёр бол хэдэн цуг байдаг. Ямар нэгэн хүн ч гэсэн ус дуусан нутгаасаа магасан усууд тэр нутгад төр хөлд ороод тэндээс одоо гарын гарлах нь үлж хөлн дөрөнд хүрээд ажил үстэй жолоодулж одоо хэвээр харин нутгах юм уу бас газар явсан чи эх нутгах юм л их санана. Эх нутгаас эхлэх цааш юм бол эх усгсан санаа төрнө. Банкны бол эх нутгахын тухай шүлэг бол би бас олон бичсэн. За тэгээд би бас шүлгийн хандумд батдаг. Аливаа юм бол нүүдэл юм лээ. Миний нүүдэл гэсэн шүлэг байдгийн. Тэр нүүдлийн тухай шүлгийг бас одоо Монгол улсын алдар шүлэгч нь өнгөн бэлэг сайхан бас их үнэр задлаж байсан. Бүх юм нүүдэл одоо хумхээ бодсосоод орван ирсэн чинь аливаа зүйл бүрт нүүж. Одоо хүн үртэл нүүнэ гэж миний шүлэг төгсөж ирсэн. Хүнээс сэтгэл нүүдэл, хүнээс хайр дурлал нүүдэл, хүн өөрөө эх ертөнцөөс нүүдэл. Ингээд нүүдэл гэсэн шүлэг бичсэн дараа би дотор болцсон. Ингээд юу нүүдэхгүй вэ гэж. Бүх юм нүүгэдлэхний нүүгэдлэх нь нүүдэхгүй юм байна уу байхгүй юу. Тэгээд бол наад бол одоо миний мэдрэмж тархсан. Нэг өдөр одоо би энэ хуулийн орой дээр суугаад нутгийн ха байгалийн алсууч ууйд өө энэ нутг бол нүхгүй ч гэж. Ийм мэдрэмж буучихсан. Тэгээд болдогч одоо нутг бол нүүдэхгүй. Тэгээд миний төлөв дотор бол эх орн нүүдэхгүй юм гэсэн шүлэг би. Ер нь нутгтайгаа бол ажилтгалын дутаа холгож чанда уулуусандаа шүтэж уулуусандаа намж хийж явах уулуусандаа одоо сэтгэлээ хэзээ ханас очиж ер нь гам бичих юм төрлийн үндэ.
4: Тийм байна. Тэгвэл та өөрөө бас хоёр шүлгийн төвөртэй тийм нэг нь таван толгойн бараа гэсэн шүлгийн төвөр байна уу?
3: Таван толгойн бараа бол миний нэлээд эрт хөвлсөн. Тэр бол одоо их хөөрхөн шүлгийн төвөр бас дунд нь нэг хэсэг нахирвал байна. Бас нэг айны тэмдэглэл ч юм уу бас нэг жоохон мэдээлэл хэтэр оруулж ирсэн. Нэг 200 гаруй нүртэй. Одоо залуу насны үеийн хөөрхөн бохон бол гэж хэлнэ.
4: Тийм байна.
3: За тэнд дотор бол миний шүлгүүд бол бүр одоо буцаад тэр шүлгүүдэд харах үед бол их хөөхтөрхөө. Одоо миний сая хэлжсэн анхны үеийн тэр толгоо халуун шүлгүүд багсгүйж ирсэн. Ийм үзүүдлийг гадна талаас нь ажигласан. Одоо махтан дуулахаар дуусах махтан дуулах одоо хайр сэтгэлийн бас очиж махтан дуулах энэ хэлбэрээр бичсэн шүлгүүд байтал гэдэг шүлгүүд нь бис хайртай тэр ном бас миний сүүлийн үеийн одоо миний аливаа өвчтний залгуулт бас сүүлийн үеийн миний байгаль романы бичгэд зориулсан гэж бодож ирдэг та. Миний аливаа өвчтний залгуулт энэ шүлгийн төвөр бол одоо өнгөрч жил 2025 онд үндэсний хөвлийн ороогоос хэвлэлсэн. Тэгээд одоо энэ жилийн харван сард хөвсөс гарч ирээд одоо би энэ шүлгийн төгрөгийг өөрчлөж авлаа. Тэгээ хүмүүс үл ярьдаг юм аа нэ. Шүлгийн төгрөг гарахаас өмнө бас ном ажиллаж байлаа гэж. Тэгээс шүлгийн төгрөг нэлээд хөвсөж чигээд одоо миний өртнөн жидийн битсэн шүлгүүд бол нэлээд олон болчихсон. Энэ шүлг шүлэг байгаль. Энэ дотор сонсон гэсэн шүлгүүдтэй хөвсөж чигээд энэ дотор бол 100 гаруй шүлэг хөрсөн. Тэгэхэд энэ дотор бол би бас яг анхны үеийн их өртөө бичсэн. Тэр хүүхэд ахнаас нь бичсэн. Хөрхөн цагаан шүлгүүд үзсэн бас нэг явар үзсэн. Тэгэхээр нь бол би бас нэг одоо болтол 30 жилийн турш өдөр шүлэг үзчих явахдаа бас миний шүлгийн ха өсөн хөгцсөн. Байцсан явж. Дахиад харуулхын тулд би яг хүүхдийн шүлгүүдэд ямар засалт хийгээгүйгээр тэр үеийн тэр хамдан бэвэр шүлгийн дугуйтан гэсэн оруулсан байна. Энэ барих миний шүлгийн дугуйрийн бас нэг 3-ийн 1 орч миний ажил. Тэрнээс нь гадна бол би нэг хэсэг миний сэтгүүлүүдэд нийтлэгцэн шүлгүүд. Манай өнөрсөг сэтгүүл, манай шилэн гол сэтгүүл, хонгол сэтгүүл, одоо тэгээд алтан гандар, бас манай үр мөглөө явж байна. Тантам сэтгүүлүүдээр нийтлэгчсэн ийм шүлгүүд оруулж ирсэн. Тэрнээс нь гадна бол одоо бас нэлээд шүлэг барах 30 гаруй шүлэг байгаа бид. Тэр нь бол миний энэ 20 жилд уралдаан тэмцээнээр орж сагнал болсон сагнал шүлгүүд. Тэгэхээр энэ намангууд яа гэвэл өвчтний залгуул гэж байна. Дэрийн баглаа. Тэгээд энэ дотор миний энэ хариу бол өвчтний залгуул бол 16 гоо бичсэн шүлэг. Тэгээд өвчтний өвсөн залгуулаараа бол би тухайн үед энэ мөнгөнгөр шүлэг уралдаанд орж. Тэгээд олон шүлэгчтэй уралдаад би бас энэ шүлгээрээ анхны дагаад тавч одоо өөртөө урам өгчсэн шүлэг. Тэгээд хариу бол өвчтний залгуулсан шүлгийг манай энэ уран зохиолын хүмүүсүүд манай уран зохиолын том цогт энэ тус их утгатай байлээ. Гадаас санаа оноо бийлжсэн. Алтас зохиолч, алтас шүлгч, алтай багс надад хариу бол өвчтний залгуулсан тэр шүлгийн уушаад алтас урам өгсөн. Тэгээд энэ бол одоо их урам өгчсэн шүлэг болохоор хариутагийн нам бол энэ шүлгийн гарын дээрээ очиж гарсан юм. Миний хариулт өвсний шүлэг бол ерөнхийд бол одоо миний бүх шүлгийн дотор гүн ухааны шүлэг гэж ярьж болох. Уламжилт зэрэг их ярьсан. Тэнд дотроос цаашаа бол ингэ сүгчилсэн юм шүлэг байгаа даа.
4: Бүл одоо манай шүлгүүдийн одоо шүлгийн гарчих нь бас их сонирхолтой шиг. Шүлэг одоо гарчхан одоо тогтох талаар одоо
3: би бол ер нь шүлэг бичгтэн бол гарцхан их нарийн бод. Одоо гарцх бол их чимэгтэй. Тэр юм харахад гарцхийн үзүүл юм бас энэ шүлгийн уншиж чуднаа юу ямар шүлэг юм бэ? Энэ юм яаж хийх юм бэ? Гэж байна. Тэгвэл өөрөөр хэлбэл нэг гарцх өгөөд бичих байх бас олон хүн бичихсэн. Нэг хүн замаар баймаа далтан яваадаг бас хүн бас нэг их сайхан тулахаа харагдахгүй. Би одоо уулын дандаа их хорон гэх юм уу? Одоо уулаасаа ханари бичээд уулаасаа махтах юм уу? Иймэрхүү шүлэг бичдэг байлаа. Тэгэхээр сүүлийн үед бол би үлээн шүлгэн бол бичих үед шүлгэн гарцхи дэг тунгалт хийдэг юм аа. Шүлгэн гарцханда тунгалт хийвэл гол нь бол энэ шүлгийн орчин болсон үг нь болж гарцх болох хэрэгтэй. Зарим үед бол ийм байдлаар харагддаг шүү дээ. Шүлэг бичгээд тэр гол толгон шүлгийн гарцх нь гол дотор очиж дийлгүй. Тэг ингээд шүлэг бичгээс илүүтэй шүлгийн гарцхи ямар гарцх болох вүлээ? Гэх бол одоо миний шүлгийн ширгах, шүлгийн ширгалтад одоо хамгийн их сэтгэл тавьдаг. Одоо нэг жилийн оюуны хөдөлмөр юм да. Энэ дотор би сая ялсан ариул өвсний залбирлах гэдэг хүмүүс гайх байх та. Ариул өвс гэдэг нь юу вэ гэж. Тэгвэл энэ дотор ариул өвс борхонжилсан байт. Өвс бол өвөнгийн одоо өвс шүү дээ. Авиач ариул өвс гэж хэлээд ирэхнэр бол энэ их байгаль дутуу осны тэр. Тэрэн дэвл хүн энэ их шүтэж цаанаас огчж хайрлж сэтгэл санаа хариусахдаг юм байна гэсэн тийм нэг хүнд өөр нь төрөлхгүй байгаа. Энгийн биш төрөлхгүй байгаа.
4: Тийм ээ.
3: Жишээл миний шүлгүүдтэй байгаа. Алдаа миний оршил. Гарцхан алдаа миний оршил гэж байгаа. Гэхдээ хүмүүс гихтэй бахтай бүр алддаг. Алдаж байгаад л олдог. Алдаа бол хүний амьдрал тогтмолын эсвэл хөгжлийн анхных нь оршил байх ёстой. Тэгэж одоо зөвхөн тэр шүлгийн гарцхийг би бодсон. Алдаа гэж. Амьдралын алдаа гэдэг юм уу? Алдаа. Миний алдаа гэдэг юм уу? Ингээд бичихсэн бол энэ шүлэг хүний нүдэнд хүрэхгүй байх. Гэтэл би тэр шүлгийн гарцхийг би алдаа миний оршил юм гэж. Бүх юм алдаа байсан. Бөмбөрцөд хүн ирэхтэй. байдаг гэж байна. Хүн амьдрал дундаа усад төрж явах хэрэгтэй. Ямар нэгэн зүйл юм бас алдаа байж болно. Гэхдээ энэ бол ийм алдаа байснаас чиний амьдарч оршилн хамгийн анхны оршилнул тань байдаг. Тэгээд тэр шүлэг бас уралдаанд яваад өнөрсөх сэтгүүлийн чигээ ондод уралдаанд явсан байх та. Сол уралдаанд бас мартаж байна. Уралдаанд яваад бас хүмүүсийн шүгчдийн нүдэнд хүрч бас өндөр өмнөлт олоод дээ чанарт хүрсэн та. Энэ бид нар миний шүлгүүдийн гарц худам бол бих ширгааж анхаарч бичдэг юм аа. Уул гэдэг эх хор юм гэдэг миний шүлэг бий. Хүмүүс бодож байгаа шүү дээ. Уул гэдэг эх хор юм гэхдээ зэрэг зөвхөн энэ уулыг ямар нэгэн уулыг эх хор гэж хэлчих юм уу гэж. Цаашаа наривчлаад уншил миний тэр уул гэдэг эх хор юм гэсэн шүлэг маш нарийн. Нялх тухалтай үнэнээс шивэрсэн уурган уургийн уул гэдэг. Өглөө өглөө мандах мандаж орж ирэхдээ нарыг уул гэдэг юм. Гэхмэт цаашаа бичээд энэ уул ямар нэг юм уултай зүйлд тэр үнэ хор юм аа гэж бичсэн. Иймэрхүү одоо миний шүлгийн гарцгууд одоо хүмүүсд бас их санал өгдөг. Чинь бол одоо усны бахархал гэж миний дээр удаа энэ гэлхэн шүлгийн урд тас чиг уншсан. Тэр шүлэг манай усны бахархал гэж гарцгэлсэн. За ингээд одоо миний шүлгүүдийн гарцгуудын үзүүл миний сагнацлгуудын гарцгууд бүгд одоо хүмүүсд бас ямар нэгэн зүйлийг мэдрүүлэх, ямар нэгэн зүйлийг сонирхлыг төрүүлэх байх таа гэж би бас уран бат хүмүүсд бас надад ингэж урам зориг өгсөр байга юм да.
1: Доо Батбаяр бас үргэлжилсэн үгийн жохол оролдож Жая тавлан гэхэд туужтай байж 2024 онд анхны романаа хэвлүүлж Романдан Дэжүнэ 50-аад оны үеийн хөдөө нутгийн үйлдвэрлэлийн хүчний дэвшлэлтийг дагалдан өтөр түргэн хаврын хөгжсөн байдлыг тусгасан Баянжиад Гачаанай гурван үеийн малчтын ажил амьдрал ба үжил санааны хөвөрлтийг бичиж Май харган гэхэ бэлэгдлийн гарчиг өгчээ. Сүүнэ урган бол хүн шүлгийн урган бол жуман гэж олон жилийн шүлэг яруу найргийн хурамдуулан Доо Батбаярын романаа бичиж тууруухад сайн сур болж жуманч нутгийн сайхан хэл хэллэгээр уншигчийнхэн хүрээлийг олсон байна.
4: Тэгвэл та одоо шүлгээрэн бас юм болон уншигчийн хүрээлж болох олон миний ондон шүлэгч юм уу, ерөө найрагч юм уу юм сайн шалыг олж гин. Тэгвэл мөн та шүлэг бичснээс нь одоо тэр романаа гарах хэвээр. Тэгвэл одоо шүлэг бичихээс одоо яг юм үргэлжилсэн үгийн жохолж одоо орох хүлээ. Одоо яаж одоо гэнэтийн шүлэг роман бичиё гэж.
3: Би бол одоо ийм нэг үгийг хэлэх дуртай. Сүүний урган бол хүн, шүлгийн урган бол роман гэж. Шүлэг бол хамгийн охор мөр бат дотор ямар нэгэн хэрэг хүчтэй дуртал мөн чанар гадгаш шалтгаан олон зүйлийн охорхон гэдэг мөр яруу найраг дотор одоо чөдөрч ангиж тангидаж явчих хүмүүст сонирдуулдаг тийм уран тийм дархан найрах яруу найраг гэдэг. Тэгэхээр энэ шүлгээ юм бол тэлгэл шүлгээс бол найруул гарч байна. Шүлгийн санаагаа сайхан өргөтгөж хүчүүл тэр дотор бас өвөлд өгч болдог. Цааш нь нэг болон ургуулж бодвол тэрнээс том бүрэн зохиол роман. Тоож роман гарч болдог. Шүлэг бичсэн болохоор яг энэ нэг үргэлжсэн үгийн зохиол бичих үед үг хэлний талд нэг их төвтгч үйл байхгүй. Одоо хүмсэлдэг шүү дээ. Үг нь их баялаг байна гэж. Нутгийн хэлтэй байна. Нутгуусныхаа энэ амьдрал орчин нарыг сайн мэдэж байна гэж. Энэ бол олон жил шүлэг орсон болохоор энэ миний романы онцлог төр энэ дотор бол мэдээд үг хэл нэлээд баялаг болдог. Зингээд би роман бол одоо би шүлэг бичих үед ер нь бас уул нь бас найруулын зохиол юм уу? Цогөр өгүүлдэг гэдэг бичсэр байсан. Гэхдээ бол роман бичнэ гэж бол одоо тэр үед бас төсөлөө байсан. Хожим нь одоо явцгаад энэ яруу найрагч чинь хүний гурцлаад насыг дахаад ирэх нэрэ хайжуудан бас 40-ийн гараад тавьшихад ирэх үед бол шүлгээсээ бас өргөлдсөн үгэн зохиолоо өөр аянд ороод ирэх тийм зүйл зэрэг юм лээ. Тэгээд би бол одоо бол энэ өргөлдсөн үгэн зохиолоо илүү бич байна. За хаанцад ингэж сэтгэл буугаад ирвэл одоо мэдрэмж хилдэг юм уу? Одоо онгот орч гэж хилдэг юм уу? бас сүлгүүл урган сэтгэнд чамддаг юм өглөө хормороо сайхан шивсэн өглөө ялтнаага суугаад гарч ирсэн. Бангад хүйтэн шилж байдаг шүү, хүйтэн шилт өглөө эрт мөөг ингээд суугаад гарч ирсэн. Гэнэтгэн шүлэг тасгай байна. Ингээд бол залуу насны үед бол шүлгийн юм онгод гэдэг юм уу, шүлгийн бид нар нэг илүү сайн. Насаан дагаад ирэх үед эдгэр шүлэг нь боловсраад ирэх үед надад энэ үргэлжсэн үгийн зохиол бичгээд дэнсээ сайн тавиа өгч ийг болч. Энэ одоо миний роман бол миний шүлгээс урагч. Миний шүлэг бол эх байгаадаас ургасан, миний чэйжнээс ургасан, миний тархинаас ургасан, миний сэтгэлээс ургасан зүйл. Миний роман бол энэ сайнд нь миний шүлгээс ургасан зүйл юм аа гэж бодож байна.
4: Түүнээд энэ роман нь май харгана гэсэн юм гарчтай. Тэгвэл энэ май харгана нь одоо хаанаас ингээд ургуулад ингээд роман болсон юм?
3: Би бол одоо хөдөөгийн юм. Хөдөөгийн хөгжөлтэй. Би багтаа би бол 75 оны юм аа. Тэгээ одоо таминий нутгал энэ хавар нутгийн ганглалгач аа. Бас хадвсдаг нэртэй. Сайхан нутг. Одоо хүйтэн жиргээд их алдартай. За энэ нутгатаа би чинь турж оссон. Монгол нутгийнхаа байгальтар хостод. Ингээд миний нутгад бол өрөм бүлийн зүйл их олон. Тэнд дотор ам бол алтар харгана их урагт. Ер нь харгана миний нүдэнд хараанд их ойрхон. Багаалт одоо нүдэнд харахтал харгана харагдсан. Тэгээ хажим нь одоо би энэ уран зохиолын талд орж ирээд одоо миний тэр шүлгийн төгөлтөд орж байгаа юм шүү дээ. Би алтар харганы зүвдэн гэсэн шүлэг байгаа.
4: Тийм.
3: Одоо би алтар харганы зүвдэн гэсэн шүлэг бол миний тэнгэрийн бутгад очиж шагнал авсан шүлэг. Тэгээд энэ харган нь бол ер нь л одоо мэдхтэй мэдрэхгүйтэй аян даны төрд сууж миний сэтгэлд тийм нэг миний уран зохиолд харган гэсэн үг олон гараад байдаг шүлэг дотор. Мөн одоо шүлгээс ургасан болов уу да. Миний энэ романы бичих үед бол би романыг гаргахд бол одоо их сэтгэл тавьсан. Романыг бичих явдамдаа ахин дахин бодож, ахин дахин бодож одоо би роман ямар нэр бүлт харах вэ гэж. Тэгэж би харган гэж бодчихлээ. Тэгээ харган гэж бодчиход бол энэ алтан харган ч гэдэг юм уу, мөнгө харган ч гэдэг юм уу. Ингэсэр дэндүү юм. Тэгвч одоо энэ харган дотор заавар нэг миний зохиолын гол санааг энэ дэр хэлэх хэрэгтэй. Ингэж бодоод боцсор одоо би номоо бичих явдам даа тийм харганы очиж наривчлаж үүсэх сэтгэл тахид төрсөн. За тэгээ би нутгатаа үргэлж харин. Одоо хэрцгээ би харганы яаж бодож тассан сэтгэлгээ ахиж очиж одоо яндара харганы хажуу суугаад хараад байна. Харган бол нэг их тэгш ургадаггүй билээ. Тэг ингээд хараад харж би бас дотор бодлооч энэ бас жоохон тийм байх мэд гэж хэлэх болов уу даа гэж. Тэгээд би энэ намдам бол май харган гэсэн гарц өглөө. Тэгээд бол май харган гэсэн гарцхан авчихад сэтгэл дотор их олзорхож одоо олдсохгүй юм болоо авчихсан шиг алт өгсөн шиг баярлаад одоо энэ намаа биш бас их сайсаа явуултай боллоо одоо. За тэгээд май гэдэг бол одоо хөмсөр мэдэж байгаа. Май хол донгой энэ бол май гэдэг. Тэгээд манай баг байх үед бол одоо май хөмс олон байсан шүү дээ. Хажууны улсад бол май харагддаг. Миний зорилго май гэдэг бол тухайн үеийнхээ миний орчин хавьд байсан хүмүүсийн төгөөмөл чанартай төгөөмөл нэр болох гэж. Тэгвэл харган нь бол Монголдстай. Энэ харган бол одоо бид бүр мэднэ шүү дээ. Хаврын цаг их гангачтай жилчсэн харган чухал хороороо чухал чиг байдаг юм бол харган хажааны ногорч хол. Хамгийн түрүү ургадаг. Тийм амжилттай хүчтэй ургам бол. Энэ бол мөнгө амттай тийм сайн ургам бол. Тэгэхээр манай май хумсууч нь бас юм мөнгөхийн амнасны үргэлжлэл шүү дээ гэж сэтгэл бодгоцсон. Тэгээд май харган гэсэн гарчих бол миний намыг чимж миний сэтгэлд одоо их баяр багтлал явж ирч бас олон хүн энэ гарчихаар нь ирч миний намд одоо санаа тавьсан да. За миний энэ уран зохиол та оролдож сэтгэлээс очиж уран зохиол бич байгаа. Нэг шалтгаан бол би энэ өрөнгө утгуусанд өрөнгө уламжил соёлд өрөнгө их байгалийн юм утгатд танаас очиж татгаддаг. Танаас тийм хайртай амьдралдаа би бас их итгэлтэй. Одоо миний амьдралд бол би сайхан хайртай. Хоёр хүүтэй. Намаа өргөд дэмжиж тэтгдэг миний хоёр буурал. За миний ах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо манай их урам зориг өгдөг. одоо ийм олон сайхан өнцгөө төрөл би одоо яруу найраг цохолоо бичдэг. Тэгээ би одоо энэ романаар нь дамжуулаад хүмүүст бас нэг юм мэдрүүлж өгье. Хүмүүст бас нэг юм хэлье. Хожим энэ үеийнхэн бас нэг юм хэлье гэж бодож байна. Энэ дотор нь одоо миний роман дотор нэг нь үгүй уламжлалт зүйл нэлээд бичсэн. Өнгөрсөн уламжлалт мал малд юм уу? Уламжлалт одоо соёлын уламжлалт зүйл нэлээд бичсэн. А дахиад нэг нь бол миний романд бол нэлээд олон зүйлс ч үгч юм уу? Гэгдэж орох ч үгсүүд олон байгаа. За энэ бүрэн дамжуулаад би хүмүүст өнгөрсөн амьдралын тухай харуулгыг сонсон. Амьдралын хөвөлтийг бичсэн. Амьдралын хөвөлтийг бичээд цаг уу яаж хавэрч гинөө? Хөвжл тамирч байна уу? Хүмүүс яах хэрэгтэй вэ? Зөвхөн уламжлал бариад болдох юм уу? Эсвэл уламжлалсан одоо бадарсан галын наваад орхигын орхоод авахын наваад шинэ эрх хилтий бий болгоч уламжлал бол

0: армаг хөлгөн сорж химэн тал хөндийн нүүдэлчин аглаг уулна уулж химэн ажирган чон нүүдэлчин үжим жимс бүнжгэн химэн ургаан мод нүүдэлчин үр тулн хөрвжиж химэн үржих жээр нүүдэлчин өргөн нарын жүрөгч химэн аян жам нүүдэлчин өндөр богн намхан химэн чингэр гулс нүүдэлчин өмн жүгээ жарж хэмээн жиргэг шууд нүүдэлчин өтхөн манд чучиж хэмээн халих бүргэд нүүдэлчин өлөн лухт олсарж хэмээн эрээ мухай нүүдэлчин уголж хээгэр амилж хэмээн тэнгэрийн луу нүүдэлчин агийн өнөрт сохтаж хэмээн ялаа шумуул нүүдэлчин аялах жимэн сольж хэмээн үнэх туулай нүүдэлчин Асы хаданд дүүлж хэмээн хөгшин янгар нүүдэлчин аврагнуудын дунд жижигч хэмээн нялх шургуулж нүүдэлчин хадан жургт торинж хэмээн үүх түүх нүүдэлчин хамаг төмнийг нэгтүүлж хэмээн үх хэл нүүдэлчин хаан төрийг бүтөөж хэмээн ясан ухсаа нүүдэлчин хатан ухааныг өвлж хэмээн чусан удам нүүдэлчин 24 мөчлөг хэмээн 7 тэв нүүдэлчин 2 тойлын жагс хэмээн 4 далайн нүүдэлчин холын одод хуршилж хэмээн дэлхийн бөмбөрчиг нүүдэлчин хомох шороод багтаж хэмээн хорвоо ертөнч нүүдэлчин эрдний солир бууж хэмээн од ирхэс нүүдэлчин эртний шүүдэрд асгарж хэмээн аршаан ус нүүдэлчин Энгрийн дэрсэнд хурж химэн алтан элс нүүдэлчин эргэх улралд чичгэлж химэн мөнгөн час нүүдэлчин үүрээр болдмор жиргэж химэн мандах наран нүүдэлчин үдээр халуун төөнж химэн чагаагаар нүүдэлчин үдшээр од анивчиж химэн чулуун солир нүүдэлчин унтах наард шимж химэн ургах жүүд нүүдэлчин Ай донд ойрч хэмээн өр сэтгэл нүүдэлчин ардах дурлалд төөрж хэмээн үнэн хайр нүүдэлчин ариун сан уншиж хэмээн бурхан ном нүүдэлчин алх хорвоогоос бучиж хэмээн буянт хүн нүүдэлчин эрхэм хүндэ сонсогч ядаа манай энэхийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч борхо далгийн сурвалжлагч алмаа Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Шингээгч Хонгоржуул, Ханагч Майлас, Ерөнхий Ханагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна.

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндугарын нөвтрүүлгэн уулдаар Зөрөг Баатарын дуулсан өргөс санагдах аавын хайр дуугаар нөвтрүүлгэн өглөөлье.

тэнцэлд хувьсгалтын шүлэг. Дашкавагийн аялгуу эргэж санагдах аавын хайр. Дуучин зориг баатар.

цэцэлд ховсголтын шүлэг Ашкавагийн аялгау эргэж санагдах аавын хайр бүчин зориг ваатар.

Өндгарын нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгараа нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хянах цамайлс, ерөнхий хянахц бүрэнт.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүгд аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 19 бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 5 сарын шинийн 5 гарагийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
1: Энэ сагтан
0: манай аймгийн хэл салаам учраа сурчлаг хүмүүжлийн үр бүтээлийг ардын амьдралд биелчлүүлж байх.
1: Энэ жилийн түрүү 5 сард эрен боомтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны тээврийн хэмжээ нийт 888 түмэн тонд хүрсэн.
0: Шинжилгээ мөрөгжил төшиглэн хаши өхрийн аж үйлсийг хөгжүүлнэ гэсэн мэдээлэл зэрэгс сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйл ТБ болгон үйлдэгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг өрн үзнээс нааш. Шилэнгол аймгийн гэлэ салаам учрыг гүнжгээ сурчлын дарын ойлгож, сурч хавах хэрэглэхийн уялдуулан сурчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг ардын амьдралд биелжлэх, чанар сайтай хөгжилтэй яхуулах бодит үр бүтэмж болгон хавруулав. Хараа ажил төрлийн нийгэмлэгийн дүрмжилтэд эрвлэр хөгжих явуулахын тулд аймгийн худалдааны явдлын товчлоноос худалдааны явдлын хүрээндх ажил төрлийн нийгэмлэгийн 2026 оны ажлыг ахиулах гэж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэл бий болон үйлдэгжүүлэх үүдэн ажил хүмүүжлэх ярилцлын хурлын хуралдуулав. Шилэнгул аймгийн гэр бүлийн үйлчлэх, машин тэрэгнээ гүйлгэх, архны үйлс, электрон худалдааны явдал, арилжаа худалдааны гүйлгэнэ үжилгийн үйлсийн чиний үүдэг зэрэг 7 ажил төрлийн нийгэмлэг нь засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх, холбогдлохи бичиг материалын жоргоснаг төвлөрүүлэн суралч хийж, засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэхийн тойронд үүдэн ажил хүмүүжлэхийг талар санал хураажээ. Эл нийгэмлэгийнхэн бас намын байгууллалтар хөтлөн дагуулахын чангадхаж Огча солих сонгол болон хариуцлагатай хамааралтыг дүрмжүүлэн намын байгууллалтаар дүрмжилгийг ахиулж, үйлчилгээ ахиулан хөгжилтийг ахиулжээ. Тэгэхэд аймгийн дансгмлын ордон засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх сурчлаг хүмүүжлийн номон шиг ангирхлан төвлөрүүлэн суралцах, тусгай сэдвүүдэд тайлбарч хийх, судлын ярилцаж саналаа солилцох хва ховхон өөсөн суралцхийн уялдуулах хэлбэрээр Бүх намын гишүүн кадрчдын засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэхийн чухал их ач холбогдол ба голлох уулгадгууныг гүнжгэ ойлгуулахыг хөтлөн жолооджээ. Энэг суурин дээр засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэхийг дансгмлын ажилтай нэгт уялдуулж аймгийн намын хорооны гол ажлын тойронд онцролч гол дугайлан гурван хурал нэг хичээл гол сэдвт намын өдөр жирэг ачаалуурыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдруу ашиглаж Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлдэлтийн хүмүүсийн сэтгэлд гүн хадан шуулав. Тэрчлэн дансгмлын ажлын ил гогцоод оршиж байгаа асуудалтай харгуулан өөрийгөө байчааж өөрийгөө жалруулахыг гүнжгээ өрнүүлж, сурчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг дансгмлын үйлсийн хөгжилтийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэх, үйлчилгээний үр бүтөмжийг дэмжлүүлэх бодит ажлаг болгон хавруулж, бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд дансгмлын хүчин чадлаа дэмжлүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ Бүртгэлийн үндэсэлбэл энэ жилийн түрүү 5 сард эрен боомтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны тээврийн хэмжээ нийт 888 түмэн тонд хүрч адил хугацааны хас зууны 14.2-оор нэмэгдсэн байна. Гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны өртөг 452 доншөөр 2000 түмэн төгрөгт хүрч адил хугацааны хас зууны 20.2-оор дээшилж боомтын гадаад арилжааны тогтун байдлыг баталсан байна. Дундад Монголын хамгийн их хуурай замын боомт болсны хувьд эрен боомт нь гадагшаа Монгол улс Оростой залгалдаж, дотоод дон Хөх хот буухт Яргай Тэмээтийн аж ахуйн бүстэй залгалдан Дундад Монголын арилж явуудалдаа барааны тэврийн гол хөвс болно. Энэ жилийн 4 сард Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын ордны эрен хотын хэсэг тойрог жинкнээр зөвшөөрөгдснөөс хилийн боомт нь умрааш нээлт хийх цоо шин хөгжилтийн аз тохиолыг ухтан авчиржээ. Эрен боомт нь орон байрын давуулаг болон төрийн бодлогын давуулаг дан суурлан босоо чогчд хөгжилтийн байршлыг хүчлэн бий болгож олон улсын арилжаа, олон улсын барааны гүйлгээ гадаадаас оруулж гадаадад гаргах эдшүүлэлт хил алсалсан жуулчлал зэрэг аж үйлсийн ихэр бойжулж хил дагуугийн өндөр хэр төвшин бүхий гадаад нээлтийн ачаалбарыг бүх хүчнэрэн чогчлон байгуулж боомтын аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтийг үргэлжлэн ахиулахар байна. Эрен боомтын засмал замын хяналт хамааралтын 1-р салааны дэд дарга Ван Ли сурвалжлагчид бид оюунч боомтын бүтэн байгууллалтын үргэлжлэн гүнзгэрүүлж боомтоор өнгөрүүлэх явцыг тасралтгүй шилдэгжүүлэн боомтоор өнгөрүүлэх цагийг богиносгосон. Хойшд чулуут арилжааны туршилтын орны хөгжилтийн аз тохиолыг амжиж үйлчилгээний яс чанар Урашхан үргэлжлэн дээшлүүлнэ гэлээ.
2: Өмнө фронтод гүнж ферж чухлын сурталанд сайжруулъя.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн шинжилгээ мөрөгжил төшөглөн хаашийн үхрийн аж үйлсийг хөгжүүлнэ гэх мэдээллийг сонсхий. Хаашийн үхрийн гэрэлтийн орон ба голдолгод өгүүлдрийн гэрэлтийн суурин газар болсны хавьд улгын хамааралтын орон улсын дэсийн голдолгод өгүүлдэр байжуулах тал байва. Аймгийн дэсийн голдолгод сүрэг төшөглөн хөврийн шилжүүлэг ичлэврийн хэлтүүлэх хийхээс эхлэн шинжилгээ ухаанчаар арчлан малж хүртлэх бүх илхэ жилийн чан гатгаж махны үхрийн аж үйлсийг бужгаарулан хөгжүүлж байна. Өвөр Монголын Сэйлжин мал аж ахуйн шинжилгээ мөрөгжлийн үйлчилгээний хязгаартай компанийн одоогчлсон пүн хоронд 1000 тарга сайтай хаашийн үхэр малжиж байна. Хөврийн шилжүүлэхээс эхлэн шинжилгээ ухаанчаар арчлан малжих хүртэл тус компанийн шинжилгээ ухаанчаар малжих хөв жагварыг гүйшэд ашигласнаар хаашийн үхрийн үнийг дахинаар нэмэгдүүлжээ. Ойрд сурвалжлагч тус компанийн малжлын талбайгаар хүрэхэд хөврийн шилжүүлэх мөрөгжлөөр байжуулсан 10-р хаашийн үйлдрийн тугал харагдаж байла. Энэ орон нутгаас Хаши үхрийн голлог чанар төмтгий бужгаруулж байгаа шинэ бүрөвтөл болох юм. Компанийн үйлдвэрийн тойрогт баримжаатсан пэн сарвч, бордоо хутгах машин, ногоон даршин жаар жиргийг бүрэн шүүлжээ. Өвөр Монголын Сэйлжин мал аж ахуйн шинжилгээ мөрөгжлийн үйлчилгээний хязгаартай компанийн даамбал Ли Хүн Тоо сурвалжлагчд. Манай эжигнэлтийн ойлгодгоон нь хаши үхэр арчлан малжих ба өргөтгөн байжуулахар гол болгож, одоохонд малжлын тойрогт 1000 үхэр малжиж, жилд 400 үрийн мал хангах чадах хэвтэй гэлээ. Улгын хамааралтын орон бол хаашийн үхрийн нутаг болно. 40 гаруй жилийн сонгон байжуулахар дамжин хаашийн үхрийн үйлдвэрлэлийн чадвархийн нэгэнт дэлхийн тэргүүний хэр хэмжээнд хүрсэн байна. Шилдэг үйлдвэрийг дэлгэрүүлэхэд хамгийн түрүүнд малчтын нарлаг арчлаг малчлаас салж чадашгүй байдаг. Аймгийн дэсийн хаашийн үхрийн голлолго сүрэг малч хөрөх хөчөн үеийнхэн урт хугацаагаар ичлэврийн хэлтүүлэг хийхээр дамжин үхрийн сүргийнхэн үйлдвэрийн яс чанарыг ихэр дээшлүүлсэн байна. Малчин хөчөн үеийн сурвалжлагчд өөрөө ичлэврийн хэлтүүлгийн мөрөгжлийг сурснаас нааш

0: жилдэг ичээлрийн хэлтүүлэг хийхээр дамжин үйлдвэр сайжруулсан. Одоо манай хаши өхрөн өвчин гэмийн эсэргүүцэх чадвараар сайн, хүйтэн төсвөртэй, махны гаралт өндөр, онцгойлон өсөлт өнчид түргэн, өнгөрснөө уламжлалт малжлын аргыг бодвол их овролттой гэлээ. Иймхүү улсын дэсийн голдолгот үйлдвэр байжуулах талбайгаас аймгийн дэсийн голдолгот сөрөг хүртэл хөврийг шилжүүлэхээс ичээлүүрээр хэлтүүлэх хүртэл улгын хамааралтын орнд яг шинжилгээ мөрөгжлөөр тулгуурлал болгон нэр тэмдгээр хөтлөмж болгож улсын дэсийн махны үхрийн нэр тэмдэг болох хаши үхрийг улмаар алдаршуулж байна.
1: Манай хорооны чимээлэгч Баясгалан гин мэдээлснээр Сүнэтжин хошуу Доншуур төвөргийн Атууны ажвилсийн хэлхээг үүдсэн байна. Сүнэтжин хошууны мандалд балгасны дархан шилгачаанд малчин Явун бин баримжаатсан пэн хорондоо багц хэрэгсэл төхөөрөмжөн байцхан яарна. Хэдэн өдрийн дараа энд хэлдэггүүний цусан цайван цуглуулах ажил эхлэхээр байгаа нь энэ билээ. Явун бин бол тухайн газрын нэртэй адуу малжих том өрх. Тэрээр 2000 бөгөөд 12 онд адуу малжихад хүчээр үр ашгаараа доор жирэг хүчирдэлд тулгарч байсан бол 2000 бөгөөд 13 оноос эхлэн эргэлт гарч нэг удааны гадагш гарч тойрон суралцсан нь түүнд хэлтэгүүний цусан цайван доторх худалдааны аз тохиолыг таниулжээ. Нутгийн Монгол адууны цусан цайвангийн цэвэр норм 170 хүрсэн давуулгаараа тэр тухайн жилд 30 төмөн төгөргийн орлого үүдэж малжих оронд хэлтэгүүний цусан цайвангаар орлогоо нэмэгдүүлсэн анхдагч хүн болсон байна. Хэлтэгүүний шээснэс гарган авсан нийлмэл эм хормон нь эмэгтэйчүүдийн хөгшрлийн нийлэг гэмийг сэргийлэн засахад хэрэглэх тойлын үнэтэй материал болно. Энэхүү явм бин хэлтэгүүний шээсийг цуглуулах мэрэгжлийн суралцахаар дамжин 2000 бөгөөд 23 оны 9 сараас 2000 бөгөөд 24 оны 4 сар болтол хагасхан жилд Нанжин зүг 126 тонн хэлтэгүүний шээс хүргэжээ. Одоохонд түүний гэр бүлийн малжлын талбайд 700 гарай адуу малжиж үүнд 200 хэлтэгүү байж өдөр бүр тэгштгээд 1 тонн гүүний шээс тосдгоо. Ингээд адууны ажвилсийн хэлхээд төшиглэн эднийхний жилийн ерөнхий орлого нь 800 төмөн төгрөгийг давсан байна. 2000 бөгөөд 25 оны 3 сарын 17-ны өдөр тал нутгийн хурдан хөлгийн үйлдвэр байжуулахаар гол болгосон Шилийн гол аймгийн анхдагч морь төвлөрүүлэн хэлтүүлэх өртөө нь төмний их адууны үйлсийн суурин газарт жинхнэр нутагчлаа. Одоохонд тус суурин газрын ерөнхий бэл оруулалт нь 7630 төмөн төгрөг, талбай нь 940 муу газар болох 1-р хугацааны барилгын ажлын нэгэнт дуусгаж сүүлчийн хугацааны инженеринг байгуулахыг дагалдан энд өндөр баримжаатай адуус шилгах талбай, адуун соёлын үзэсгэлэнгийн ордон ба ерөнхийлсэн боловсролын ордон гаргах болно. Малчтад ашигтай нь гэвэл энд хэлтүүлсэн гүүг үн төлбөргүйгээр үн хаян худалдах үйлчлэг хангахаар баггүй бас морины уралдааныг үн төлбөргүйгээр явагдуулна. Энэ нь малчтын сайн морийг сайн үнээр худалдаж дийлэх болж орлогын нэмэгдлийн бүтэмжтэй дайчилж чадсан байна. Сүнэтжин хошуу Атууны амьд бодисын ММЛ-ийн үнэ өртгийг уудалахаас гадна тухайн газрын засгийн ордонч уламжлалт аргаар цэгээ боловсруулахыг ихээр дэмжиж бүх хөшөөний цэгээний жилийн гаралт нь 150 тонны давж малчтын орлогын нэмэгдлийн чухал эрэлт болжээ. Төмний их суурин газар нь Бийн тамир ба жуулчлалын үйлд дулсан загвараар гэрэл зураг татах, малчтын онцлогт зээл байгуулах, морь мэрэгжлийн бийчлэн ойлгох, тал нутгийн зан үйлийн үзүүлгийг сонирхох зэргээр дамжуулан жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлж өндөр хэр төвшин бүхий морь мэрэгжлийн уралдааны эрхлэн явагдуулахыг дагалдан энтх нь Шилийн голын тал нутгийн соёл жуулчлалын шин бэлэг тэмдэг болжээ. Энэхүү Сүнэтжин хошуун дан цолгын адуу малжих ажвилсийн одоогийн амьд бодисын эмэмлэг уралдааны морь мэрэгжлийн соёл жуулчлал зэрэгтэй уусалчулан олон ишчүүлэн хөгжүүлснээр 2000 бөгөөд 25 оны эцэс болтол бүх шугаараа 2 төм 7300 адуутай болж бүх ажвилсийн хэлхээний үйлдэхүний өртгөн нэг доншуур төвөргийн бомбтыг давсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ Ари өдрө Шилийн гол аймаг Жамхарал чааны амар төвшнээ жасалтын ажлыг өрнүүлж чаглахан хөдөлгөөрт дугай тэрэг баримжаад бус доор хурдч чаглахан хөдөлгөөрт 2-3 4 хурдт тэрэгнэ. Жамхарал чааны амар төвшнээ төгшөрийн бүтэмжтэй сэргийлэн арилгаж олон тумны явд суух амар төвшнийг батлав. Шилийн хотын Шилийн их жийл болон Хангай жам, Эрдэн жам болон Чахрын их жийл зэрэг хот тойргийн гол солигдсон уулжир жам дээр бүх аймгийн 12 хошуу шан хоторно жамхарлчааны хамаарлын ихэнгаас голлогч ардын чагдаг сонгон шилжүүл жижүүрлүүлэн жамын хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаалт өрнүүлж тогтоолоос зөрчин жамд гарсан баримжаат бос доор хурдчаад чахлан гүлгүүрт 2 3 4 хурдд тэргийг төвлөрүүлэн байчааж тухайн талбайд байчаан шийдвэрлэв. Тус удааны тусгай төрлийн чагчлан жасалтад чахлан хөдөлгүүрт дугай тэргийг хуул усаар өөрчлөн ухсарах, нийлүүлэн ухсарах зэрэг хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байчааж, тогтоолд нийцгүй чахлан хөдөлгүүрт дугай тэргийг худалдах, хуул усаар өөрчлөн ухсарах эжигнэлтийн дэлгүүрийг чанга чагчилж байна. Бас баримжаад бус доор хурдчаад чахлан хөдөлгүүрт 2 3 4 хурдд тэргэнэ. Хотын олон нийтийн жамаар явахыг чанга хязгаарлаж байна. Энэ хамт чахлан хөдөлгүүрт дугай тэрэх, пайсхуугаар жамд гарах, пайсы хурмаар жохоох зэрэг үйл ажиллагааг чанга байчаан шийдвэрлэж, тэрэгнээжнийг санаачилгаасаа данслан пайс үлэх гардмыг гүйцэтгэхийг хөтлөн жолоодож, пайс үлэх ажлыг журамжуулжээ.
1: Манай хорооны чимэлэгч сод билгийн мэдээлснээр ойрын өдөр баран үзмч уушууны хоолтын гол балгасан Баян бол гачааны нуур гол цагдах мортон анги ба цагаан морт өрхийн цэргийн ангийн зохион байгуулан хараа ордны нуур голын ариун цэвэр ба үер устлын аюулын цагдан байцаах ажиллаг өрнүүлсэн байна. Ажиллаг дунд нуур гол цагдах гишүүд нь нуур гол дагуу ариун цэвэр амар төвчний тойрон байцаалт хийж бодит ажиллагаараа голын урсгалын бохирдлыг сэргийлэн усны амар төвчний баталж амиахыг хамгаалахыг уриалсан байна. Ойрын жил баруун үзмч хошуун ил шатны гол мөрн нуурч хөрмийн даргын тойрон байцаахт өрмий чанга найдваржуулж өдөр тутмын тойрон байцаах хянан хамаарах ажлыг сайтар хийж үерийн хугацаанд гол дагуу цагдхийг цангатхан ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчний баталж нуур голын ойр хавийн амиахын хамгаалалтыг үргэлжлэн чангатгсан байна.
0: Жалгаад товч мөдөө сонсхий. Одоохонд Сүнжин хошуунд тэмээ тэжин үржүүлэх баримжаатсан суурин газар нэгэнт 7 байгуулж, тэмээний та 3500 жууд хүрч, бүх хошууны ингэн сүнэ жилийн гаралт жуу 30 тонд хүрэн, жилийн үйлдвэрлэлийн өртгөн 2000 тонд хүргийг давжээ.
1: Баруун үзмч хошууны бэйн тамирын цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалтын төрөлж бил нэгэнт бүх талаар ажиллагдлуулв.
0: Энэ чинь нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Долгон. Шингэгч Арим Чана, хариуцсан найруулагч Арим, хянагч Үцэглэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
2: Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн Чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн Чагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт Өнөөс нь Шилэн хот уулгай жүүжмчин хошуу, баруужмчин хошуу, тайвс хошуу, шулан хөх хошуу, долон нуршанд дум жирхийн бороо орно. Хэсэг газар орнд их бороо орно. Бусад ихэнхий хэсэг газар орнд жиргүсхэн баг бороо орно. Төржуур, шүрүүн бороо орох, аянг дугарж их салхан салхлах, мөндөр орох чирэх, чанга солигурсгалд чагуурын байдалтай, баруун хойноос 5-9 салхантай. Маргааш уулгайд дум жирхийн бороо орно. Жүн хот буйн бусад газар орнодо жүргүсхэн баг бороо орно. Баруун хот буйн газар орнодо баруун хойноос 5-6 дэсийн салхи салхилж хэсэгтэн 7 дэсийн салхи салхилна. Бусад газар орнодо баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэгэсэн тунгалагшин. Баруунтайгаас 5-6 дэсийн салхинтай төржөөр 7 дэсийн салхи салхилна. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол дум жирхийн бороонтой баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлдэгэсэн тунгалагшин баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунтайгаас 3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ одоо тахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь Шилэн хот уулгай жүүжмчин хошуу, баруужмчин хошуу, тайвс хошуу, шулан хөх хошуу, долон нуршанд дум жирхийн бороо орно. Хэсэг газар орнд их бороо орно. Бусад ихэнхий хэсэг газар орнд жиргүсхэн баг бороо орно. Төржөөр, шүрүүн бороо орох, аянг дугарж их салхан салхлах, мөндөр орох чирэх, чанга солигурсгалд чагуурын байдалтай, баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Маргааш уулгайд дум жирхийн бороо орно. Жүн хот буйн бусад газар орнд жиргүсхэн баг бороо орно. Баруун хот буйн газар орнд баруун хойноос 5-6 дэсийн салхи салхилж хэсэгтэй 7 дэсний салхи салхална. Бусад газар орондоо баруун хойноос 5 дэсний салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэгэсэн тунгалах шин. Баруун тагаас 5-6 дэсний салхантай төржөр 7 дэсний салхи салхална. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол дум чиргийн баруунтай. Баруун хойноос 5 дэсний салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлдэгэсэн тунгалагсан. Баруун хойноос 5 дэсний салхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үйлдэлтэй. Баруун тагаас 3 дэсний салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Чагурын мэдээг сувдан жижиг нөвтрүүлжээ.

сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эд. Өртийн дууны сонирхол та бүхэн төгөн жолгож байна. Энэ цаг Ашаа жун хошууны шилийн гол сумны жахбулах гачааны малчин сэчин ухаарын дулсан уртын дунаас сонсхий. Өн өргөн Ашаа.

0: сонсонд баярлаа. Энержи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Гэндэг, хянагч Айлма, Жаяху, ерөнхий хянагч Божинхуа. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: Дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төв чам мэдэгдэй.
1: Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Ван Юн манай оронд байцаан судалсан.
2: Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Гомина намын хувьсгал торогийн төв хорооны байнгын дэд тэргүүлэгч Хэ Босян манай оронд байцаан судалсан.
1: Урт Анзас хорны удирдлага Ван Уй Жун Баоган улсын цахилгаан хүчний бэл оруулалтын бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Лё Мингшин ерөнхий даамал Шишу Бяотай уулзсан.
2: Энэ жилийн түрүү 5 сард манай орны гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 1000 дүмшүр төгрөгийн бомбтыг давсан.
1: Манай орны 1000 гарай зүйлийн содон бүтээл 32 дугаар хугацааны Бээжингийн олон улсын номын үзэсгэлэнгээр дамжин бүх улсын үнсэгчтэй золгосон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлийн авц сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радиод хэлбэрт хорооны мэдээ. Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Ван Юн бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний аж ахуйн зөвлөлийн ба чанцодлох дугаалан дагуулж 6 дугаар сарын 15-наас 18-ны өдөр болтол Өвөр Монголд аж ахуйн бодож очхийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж гажир орны аж үйлсийн хамжилт хайгаа чанарлаг өрнүүлэх тухай ба чанцодлолт хийв. 6 дугаар сарын 15-ны өдөр Өртөнжас хорны намын хорооны шүүзи ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уй Жун, Өртөнжас хорны намын хорооны дэд шүүзи, Өртөнжас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Баоган, Өртөнжас хорны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жан Янкун хөх хотод Ван Юнтай уулзв. Байцаан судлах дугайлан гинхэн аж үйлсийн хүрээлэн бодлогын хүчнээс урангаж ирээ голдлоготой аж ахуйлалж эргээр гүнжгэрэн аж үйлсийн хөгжилтэй төслийн бүтээн байгуулалттай чухал элементийн тохируулалт жичээ бус нутаг алсалсан аж үйлсийн хамдалчаа зэрэг байдлыг байцаан судалж санал сануулгыг нарийн ханам.

0: сонсов. Байчан судлах дугайлангийнхэн Өвөр Монгол ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал яриа чухал жаврын жорох санааг эрэсэд хойшлуулан найдваржуулж, тус буян аж үйлсийн суур болон эх баялагын дагуулгатаа сууралж, засгийн ордны шинтлүү ухаанчаараа жолоодн дагуулах үйлдэл, дагуулах жаж ахуйлын дайчлан дагуулах үйлдэл болон дунд бага аж ахуйлын иж бүрдүүлэн тулгуурлах үйлдлийг бүтэнтэй бадруулж, аж үйлсийн эргэлтийн шулуутхан хамжилчих жагвараа шилдэгжүүлснээр бүс нутгийн аж үйлсийн яс чанар үр ашиг үргэлжлэн дээшилж, аж ахуйн хөгжилтийн уян хатан чанар болон дотоод хөдөлгөөн хүчин тогтуунаар чангарж, ерөнхий шүүжигийн хүсэл найдлын үнэнхүү чанарлах хөгжилтийн лав дун баттай үр бүтэмж болгон хавруулах гэж үжичгэв. Байчан судлах дугайлангийнхэн илэрхийлэхдээ аж ахуйлын бодож огчин үйлдлийг чангатгаж, бус нутгийн аж үйлсийн хамжилчаа гүнжгэрүүлэхгүй л гажир орны жогчонгой хөгжилтийн байлдуудлыг найдваржуулах, шинэ хөгжилтийн байшлыг бүрдүүлэхэд үйлдэлэх чухал гардаж мөн ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн ширсэ чухал ярааны жирэх санааг гүнжгэ суралчин туушлуулж, засгийн ордноос жолоодн дагуулах ба жах дэлгүүрээр удавдамжуулахыг ойлдуулахыг баримтлж, чухал элементийн харсаатыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн, чухал элементийн эх баялагын жүй жогстой шилжилтийг ахуулж, аж үйлсийн хэлхээ, хангалгийн хэлхээ, шинэ үүдэх хэлхээг гүнжгэ уусалчулан, давуулгаараа харилцан нөхрөлж, хамтаар ашиг хүртэх бүс нутгийн аж үйлсийн хөгжилтийн байршлыг байгуулах хэрэгтэй. Засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж, аж үйлсийн хамжилчаагийн журам зүүн бөгөөд урт хугацаагаар бүтэмжтэй үргэлжлэхийг айхуулах хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөгөөнд тусгай зөвлөх байгууламжийн давуулгаа бадруулж, гажир орны аж үйлсийн хамжилчаанд оршиж байгаа асуудлыг байчаан судалж, буттай гэрхмэлсэн санал сануулга дурдж, орон нутгийн чанарлах хөгжилтөд хүчин нэмрэлж, 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн сайтар эхлүүлэхэд оюун ухаан ба хүтэн чадлан өргөх хэрэгтэй гэв. Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний аж ахуйн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Мажин Тан Чибин Юйпин, бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний байнгын гишүүн Лю Жачан, гишүүн Анрунсэн Жоу Фан, Лю Синьюн, Ду Миньян, У Чэн, Ванг Жэнпин, Гоу Хушан нар байчаан судлалтад оролцов. Өөртөө засгарны удирдлаг Илишин холбогдол бүхий ажиллагаанд оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Гуминдан намын хувьсгалт хорооны төв хорооны банкын дэд тэргүүлэгч Хэ Баошан байцаан судлах дугаалын дагуулан 6 дугаар сарын 15-наас 18-ны өдөр болтол манай оронд төрийн амталд оролцсон нийтийн төлөө зүтгэж ардын төлөө бүттэй ажиллах гол сэдвт хүмүүжилж, дөрвийг нэг цогцжуулах бүтээн байгуулалтын тойронд байцаан судлалт хийжээ. 6 дугаар сарын 17-ны өдөр Өртөн засхорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч Ванг Уижун, Өртөн засхорны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жангян Күн хотод Хэ Баошантай уулзсан байна. 6 дугаар сарын 17-ны өдөр байцаан судлах дугайлангийнхан Хөх хотод төрийн амдад оролцсон нийтийн төлөө зүтгэж ардын төлөө бүттэй ажиллах гол сэдвт хүмүүжилийн байцаан судлалтын ярилцах хурал хуралдуулжээ. Хуралда Гуминдан намын хувьсгалт хорооны Өвөр Монголын Өртөн засхорны хороогийн эрхлэгч гишүүн Цавжин Шан ажлын хариу мэдүүлэлт хийж, үндсэн шатны 4 намын гишүүний төлөөлөгч болон үндсэн шатны зохион байгуулалтын хариуцлагатан төрийн амдалд оролцсон нийтийн төлөө зүтгэж ардын төлөө бүттэй ажиллах гол сэдвт хүмүүжилийн үр бүтээл болон дөрвийг нэг цогцжуулах байгуулалтын тойронд тушаал хариуцлагатайгаа уялдуулан үхэлсэн байна. Хэ Баошан Гуминдан намын хувьсгалт хорооны Өвөр Монголын Өртөн засхорны хороогийн ойрын жилийн ажлын үр бүтэмжийг гүйцэд нотолж, хойштын ажлыг хэрхэн өрнүүлэх тухай шаардлага дурджээ. Тэрээр нэгд улс төрийн чиглэлийн сайдвар атгах хэрэгтэй, үзэл санаа улс төрийн жолоодамжаан чангатгаж, ямагтай дундад улсын ухамт намтай нэг сэтгэл нэг зоригоор бүлхэмдэн тэмцэх хэрэгтэй, игнааны байгууллалтыг чухал чилжээ чадвартны хүмүүжүүлэх тогтцыг түлдэржүүлэн сүртлийн байгууллалтыг сайдвар атгаж, Гуминдан намын хувьсгалт ороогийн сайн сайхан дүр төрхий бий болгох хэрэгтэй. Хоёрд, харилтын шаардлагыг эзэмдэх хэрэгтэй. Засгийн амталд оролцсон нийтийн төлөө зүтгэж ардын төлөө бүттэй ажиллах гол сэдвт хүмүүжилийн ерөнхий шаардлагыг гүнзгий туршилуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бий болгон үйлдэлгжүүлж, үзэл санааг суралцахаа чангатхан, их талыг эрхэмлэх ухамсараа чангатгаж, бүттэй ажиллахыг чухалчлан бодит үр бүтэмж гарах гаар чармайх хэрэгтэй. Гуравд, ажлын голдолгоо баттгах хэрэгтэй. Зангилгийн цөөн тоотдын атхан үйлчилгээгээр үдирдэмж болохгүй товилгон урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг түлдэржүүлж, үүрэг тушаалаа гүйцэтгэх үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ярилцах хурлаас өмнө байцаан судлах дугайлангийнхан сайхан тойргийн намын үрийн Гуминдан намын ховсгол тороогийн намын гишүүний өрөө болон Өвөр Монголын Уртан зас хорны хороогийн Гуминдан намын ховсгол тороогийн намын гишүүний өрөөг байцаан үзэж намын үрийн байгууллалт болон намын гишүүний өрөөний байгууллалтын байдлыг ойлгочээ. Өвөр Монголд байх хугацаанд байцаан судлах дугайлангийнхан бас Өвөр Монголын Уртан зас хорны Хатангуулын сав газрын амь ухаан хамгаалалт ба чанарлаг хөгжилтийн холбогдол бүхий байдлыг байцаан судалж Шилэнгол аймгийн Улгай хамааралтын олон Шилэн хотын модон малжлын талбайн амь ухаан хүрээлэнд хүрч Нутаг Бэлчээрийн амь ухаан орчин тойрны хамгаалалтыг байцаан судалж Гуминдан намын ховсгол тороогийн намын гишүүний байгуулсан аж ахуйлыг шинжилэн байцаажээ. Гуминдан намын ховсгол торооны төв хорооны дэд тэргүүлэгч Гүжин Чүн, улсын зах дэлгүүрийн хяналт амралтын ерөнхий төвчөөний дэд дараах Гуминдан намын ховсгол торооны төв хорооны байнгын гишүүн Байчин Юэн, Гуминдан намын ховсгол торооны төв хорооны холбогдол бүхий салаам бичрийн хариуцлагатан байцаан судлахад оролцсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6-р сарын 18-ны өдөр Өртөн зас хорны намын хорооны шүүжээ Ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Үйжүн, Өртөн зас хорны намын хорооны дэд шүүжээ Өртөн зас хорны Ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богдан Хөхотд улсын жахалхан хөтнө бил оруулалтын бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Лю Мингшин ерөнхий даамал Шишу Бяотой уулзсан бөгөөд зөвдөлчөрд гарын үсэг журхыг хамтар гэрчлэв. Өртөн зас хорны намын хорооны байнгын гишүүн, Өртөн зас хорны Ардын засгийн ордны байнгын дэд тэргүүлэгч Хуанг Жичан, улсын жахалхан хөтнө бил оруулалтын бүлэглэлийн дэд ерөнхий даамал Чин Хайбин хоёр талыг төлөөлөн байлдах худалгийн хамтралцааг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэх зөвлөлчөрд гарын үсэг журав. Ван Үйжүн Өртөн зас хорны намын хороо засгийн ордны өмнөөс Лю Мингшин нарыг халуунаар ухтаж байхаа илэрхийлжээ. Улсын жахалхан хөтнө бил оруулалтын бүлэглэлийнхэн урт хугацааны турш Өвөр Монголын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд ялангуяа энерги аж ахуй хөгжилтөд идэвхтэ хөвнөмрүүлсэнд талархахын хамт Өртөн зас хорны холбогдол бүхий байдлыг танилцуулав. Тэр хэлэхдээ Өвөр Монгол бол улсын чухал энерги ба байлдах хөдөлгөөний эх байлгийн суурин болно. Эл төрлийн эх байлг элвэг, аж үйлсийн суурсан, хөгжилтийн далд хүчин эх байлдаг. Одоохондоо бүх орон даяар одоогийн энерги аж ахуйг ихээр хөгжүүлж, ариун чивэр, нүүрстрэгч баг амар төвшин өндөр бүтэмжтэй шинэ хэлбэрийн энергийн системийг төрөгдөхөн байгуулж, байлдах хөдөлгөөний чанартай уурхайн гаралтын эх байлгийн нэн ашиглахаа чангатгаж, улсын энерги эх байлгийн амар төвшнийг нэн сайтар баталж байна. Улсын жахлан хөтнө бил оруулалтын бүлэглэл нь аж үйлс болон мэрэгдлийн давалгааг үйлчэд бадруулж, Өвөр Монголдх бил оруулалтаа улам нэмэгдүүлж, шинэ энергийн нэн хөгжүүлэх ба аж үйлсийг хамжилж улам байршуулахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, нүүрсийг ариун чивэр өндөр бүтэмжтэй ашиглаж, манай орны аж ахуйлал шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн лүгэгийн хамжилж байгаа үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад идэвхтэй оролж, өртөн зас хорны аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна. Энэ хамт аж ахуй линкэн аюулгүй вилдүрлийн үндсэн чадвараа үргэлжлэн чангатгаж аюулгүй вилдүрлийн гол шогчийн хариуцлага үнэн хөөгчдхийг хүсэж байна. Бид худалдаа эрхлэх сайн сахан ортон нөхцөлийг чармай хангаж аж ахуйлын Өвөр Монголд нэн сайн хөгжөхөд үйлчилнэ гэв. Лю Мингшин Өртөн зас хорны намын хороо засгийн ордны урт хугацааны турш улсын жахалхан хөтнө бил оруулалтын бүлэглэлд дэмжлэг үзүүлсэнд талархаж байхаа илэрхийлсэн бөгөөд бүлэглэлийн дараачийн алхмын Өвөр Монголдх бил оруулалтын чиглэлээ танилцуулав. Тэр хэлэхдээ улсын жахалхан хөтнө бил оруулалтын бүлэглэл Өвөр Монголдх хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчилж байна. Тус удаагийн зөвдөлчөөр тогтсноор тохиол болгож, төвийн аж ахуйлын хариуцлагыг үргэлж, Өвөр Монголын хөгжилтийн хэрэгцээ ба аж ахуйлын чадвартаа суурлан, зөвлөлчөрийг боттойд найдваржуулахыг бүх хүтнээр сайтуратгаж, хоёр талын хамтралцаад тасралтгүй шинэ дэгдэрд гарахыг ахуулна. Хойшто улсын жахалхан хөтнө бил оруулалтын бүлэглэл нь Өртөн зас хорны 15-р 5 жилийн хөгжилтийн төлөвжүүлэгтэй идэвхтэй жолгуулж шинэ энерги тухайн газарт нь шингэн ашиглах жижигбэрдүүлэх аж үйлсийг найдваржуулах бодлолтын хүчин ба жахалхан хүчний хамжилжуулах оюун чуурхан байгууллалтыг төрөгдөх зэрэг хүрээнд Өвөр Монгол Лугагийн хамтарч байгаа үргэлжлэн гүнжгэрүүлж нэн олон шинжилгээ ухааны судалгааны төслийн хамтар төлөвжүүлэн найдваржуулж улсын чухал энерги ба байлдах хөдөлгөөний эх байлгийн суурны бүтээн байгууллалт лавдун баттай үйлчилнэ гэв. Өртөн зас хорны удирдлага Чин Жи Чан Юлишин уулзалтад оролцжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн түрүү 5 сард манай орны гадаад арилжаа үргэлжилэн нэмэгдэх хандаж, Баталж, ховын эзэгнэлтийн гол цогцын

0: Амжирлын хүчин үргэлж Илэн Бадарч гадаа дарилжааны ерөнхий өртөг 1000 дүншүүр төгөргийн бомбтыг давжээ. Хохот бомбтын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн түрүү 5 сард манай орны гадаа дарилжааны ерөнхий өртөг 1077 дүншүүр 2000 том төгөрөгт хүрчээ. Энэ нь эдний адил хугацааныхаас 127-оор нэмэгдэж бүх улсын дундаж нэмэгдлийн хурдцаас 11.800%-ийн өндөр болж гадаа дарилжааны нэмэгдлийн хурдас бүх улсын 6 дугаард орчээ. Уунд тарайлангийн бүтээгдэхүүн хөнгөн цагааны материал, компьютерийн сэлбэг тонгийн гадаадад гаргасан хэмжээ нилээд ихээр нэмэгдэж тус тус 117, 131, 190-ээр нэмэгджээ. Хилийн ардын арилжаач түргэн нэмэгджээ. Түрүү 5 сард Өвөр Монголын хилийн ардын харилчин арилжаалах зах дэлгүүрийн гадаад арилжааны өртөг 3 дүншүүр 9000 том төгрөгт хүрч 120 гараагаар нэмэгджээ. Уунд Манжуур болон Эрен хотын хилийн ардын арилжааны өртөг тус тус 2 дүншүр 3000 том төгрөг, 1 дүншүр 6000 том төгрөгт хүрч, нэдний адил хугацааныхаас 182 ба 223-аар нэмэгдчихэ. Дараачаар манай орон ажилсын онцлог бомбтын давуулагдаа түшиглэн гадаадаас оруулах нүүрс, нарилаг зэсийн уурхай, чулуун тос байгалийн шатамхай хий зэрэг энергийн эх байлгийн ханалт амаралтаа шилдэгжүүлж Тулгуур ажилсын дотоод хангалах гадаа дарилжаагийн нэг цогцжуулан хөгжүүлэхийг ахиулан бохирдэлгүй арилжаа, тоочлсон арилжаа, завсрын бүтээгдэхүүний арилжааг дэмжиж гадаа дарилжааны чанарлаг хөгжилтийг ахиулахар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 32 дугаар хугацааны Бээжингийн олон улсын номын үзэсгэлэн 6 дугаар сарын 17-нд Бээжингийн улсын хурлын төвд эхлэв. Бүх дэлхийн 82 улсын 1700 гаруй арилжаачин үзэсгэлэнд оролцжээ. Өртөнжиас хорны намын хорооны хул хэлцээсээ нэгдэлтэй төлөвлөн Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлгөлөөс жохон байгуулсан Өвөр Монголын үжилгийн бүлэг мэнь хэвлэл сони мэдэва тархалтын 10-р нэгчийн 1000 гаруй жилийн содон бүтээлэг дэлгэн үжилж Өвөр Монголын гүнж ужаан соёлын олгтон ба Өвөр мэт рич хэдийг бүх талаар харуулв. Өвөр Монголын үжилгийн тойргоны шилдэг ном бичгийн дэлгэн үжилгийн тойрог эл хэвлэлийн хорооны тусгай дэлгэн үжилэгт тойрог Өвөр Монголын музейд хадгалж байгаа ховор нэндэн эртнэ ном бичгийн дуурамл хэви дэлгэн үжилэгт тойрог хатад Монгол ММ-ийн шинлэухаа мэрэгдлийн үр бүтээлэг дэлгэн үжилэгт тойрог зэргээр бүрлдэж арилжааны жүвдэлчээрийн тойрог сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлэх тойрог соёлын үйлдэлтийн бүтээгдүүнээ тойрог Доо хөгжим дүр шингээлтийг ойлгох тойрог зэргийг тохируулан үжигч олон анхаарлыг татжээ. Өвөр Монголын үжилгийн бүлэг мөн бас үжигслэнгийн тухайн талбайд дундад улсын Монгол ММ-ийн мэдлэгийн хөмөргийн танилцуулгын хурал хийжээ. Өвөр Монголын уншин танихгүй гар дэвтэр үжигслэнд жунгар дунддын боловсныг жалгамдалж хамтын оюун санааны гэр орны чохтлыг гэсэн шин номын танилцуулга жичээ хэвлэлийн архийг танилцуулах тусгай ажилгийг эрхлэн явуулжээ. 6 дугаар сарын 18-нд үдийн өмнө Өвөр Монголын ардын хэвлэлийн хороо болон Москвагийн бүтээлж ажилсын жахаргаагийн соёлын хамтралчаа солилцооны хурал явагдаж, дундад Орсын соёлын солилцоо болон хэвлэлийн ажилсын хамтралчаагаар манай орны шилдэг хэвлэлийн бүтээгдэхүүн ончлогт соёлын эх баялгийг олон улсын жах дэлгүүрт гаргахыг ахиулав.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгах эртний дурсгал зүйлс судар бичгийн тойрон үзүүлэлт 6 дугаар сарын 18-ны өдөр Бордохон соёлын музейд эхэлжээ. Үзүүлэг нь Бордохон орны Өвөр Мэц соёлын онцлогт түшиглэн 100 гаруй ховор нандин түүхийн дурсгал зүйлс эртний ном бичгийн сонгон үзүүлж үндэстэн нуудын явалцаа солилцоо уусалцлын гүн зузаан түүхийг амтлагаар харуулжээ. Үзүүлэг нь Төмөн олноороо сэтгэлээ нэгтгэсэн нь өн удааны их уусалцл гар холбон их бүлхэмдлийг хамтаар цогц Сэнд гэсэн 3 их агуулгаар бүрлдэж үндэстний соёлын ордонд хадгалж байгаа эртний ном судар болон Баянур хотын түүхийн дурсгал зүйлс эртний ном бичгийг багтаасан 100 гаруй ховь судар бичиг ба шинэ чулуун зэвсгийн үеийн 3 хөлтэй дээсэн хэтэй барваран ховин хан улсын үеийн уйлын хэлбэртэй варан сав зэрэг ховор цохог түүхийн дурсгал зүйлсийг дэлгэн үзүүлж эл үндэстний соёлын уламжлал, үйлдвэрлэл, амьдрал, оюун санаа, үзэл танилтын талаарх гүнзгий уусалцлыг харуулжээ. Тус удааны үзүүлэг нь 10 дугаар сар болтол явагдана.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дундад улсын ардын утгуурлагчдын нийгэмлэг Өртөнжиас хорны утгуурлагийнхнээ холбоо Үүхэй хотын намын хорооны ухуулах хэлтсээс хамтран эрхэлсэн. 2026 оны Өвөр Монголын ардын дуугийн чуглаан 6 дугаар сарын 16-наас 17-ны өдөр болтол Үүхэй хотод явагдав. Ажилгын тал нутгийн дуу аялуу сонгодог бүтээлийг уламжлан бадруулах тусгай талбай тоглолт ба

0: Хатан голын эрэг дагуугийн 9 можорны ардын дуугийн тоглолт гэх хоёр талбай тоглолтоор бүрлэлжээ. Тал нутгийн дуайлуугийн тоглолтод уламжилт богн ардын дуу, уртын дуу, дахин найруулсан ардын дуу зэргийг багтаажээ. Гочлол дуу, хослол дуу, дуу бүжиг зэрэг олон хэлбрээр дамжуулан үжигчдэд танхаар мониул угалжин хээтэй мэл зэрэг сонгодог дуу сонирхуулав. Хатан голын эрэг дагуугийн 9 можорны ардын дуугийн тоглолтод хөх нуурас чон өвөр монгол зэрэг хатан голын эрэг дагуугийн 9 можорны сонгодог ардын дуугаар ээж голоо махтан дуулсан байна. Өвөр Монголын ардын дуугийн чуглаан нь 5 жил дараалан Үхэ хотод явагдаж, Хөвчөван Лөлөхүч нь үргэлжлэн өргөдөж байна. Тус удааны ардын дуугийн чуглаанд жоогараа шилдэг дуучин оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны баяр хурч ирэхээр бүх орны ил газрын зах дэлгүүртэх зүнзэн борлуулах сайн болжээ. Хөх хотын хотон тойргийн өргөн гудамж бол хөх хотын алдартай зүнзэн зээл юм. Энд хэдэн 10 жил цаашилбал 100 гаруй жилийн түүхтэй зүнзэн хуучин дэлгүүрүүд байдгаа. Вангжи 100 жилийн хуучин дэлгүүрийн уламжилэн залгамжлагч Ван Жожо хэлэхдээ 1925 онд Эленцөвөн Вангжи дөрвөн улирлын сул эдэний газрыг үүдэн байгуулснаас эдүгөө болтол нэгэнтэй 100 бүгэд 1 жил болж байна гинэ. Шилэнгул аймгийн нэг эдэний компани энэ жилийн бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны баяр зориулан Шилэнгулын цагаан эдэтэй зүнз хийж хэрэглэгчдийн анхааралд хүрч байна. Цагаан эдэтэй зүнз нь зах дэлгүүрийн халамшил болж маш олон гадар орны хэрэглэгчд сүлжээгээр захиалж борлуулгын орлого нь одоо 40 гаруй төмөд хөрөгт хүрээд байна.
0: Товч мэдээ сонсхий. Улан Баргуутын төрөв бүлгийн сэрүүнээр жуурлах шинэ үхрийн махард бомтын шалган байчаалт ба хижигэн байчаалтаа дуусгаж Шанганд хүрв. Тус удаа Шанганд хүрсэн үхрийн мах нь нийт 286 кг байж, Хуражамын тээвэр ба гарын тээврийг ойлдуулах хэлбрээр Улан Баргийн Өвөр Монгол тэмдэгт шинэ махны бэлтгүүнийг Шангангийн жах дэлгүүрд шууд хүргэжээ.
1: Ганц мөдөөс Монгол улсын гашүүн сухайд хүрэх Дундад Монголын 2 дугаар журвас хил алсалсан төмөр замын улсын дотоодын хэсэгдэх хөөрөг босгох ажил ойр дууслаа. Одоохонд барилгын ажилтнад хөөрөгний гадаргын засах адилыг өрнүүлж байна.
0: 6 дугаар сарын 17-ны өдөр болтол Мандал Бомтор өнгөрүүлсэн барааны хэмжээ 700 тонн тооныг давж дээр жилийн адил хугацааны хаса жуна 52 гараагаар нэмэгдэж түүхийн тэмдэглэлийг дахин та шинтгэв.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан далай Зандонгоо жижүүр найруулагч Эрдэнсувд хянагч Ариун ерөнхий хянагч бүргэд.
2: Сэтгэж ирвэл ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг хүмүүсээ. Номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг аяархан нээгдэх болно. Гондөрхүүтэй жийлдэгт барагдж, өршөрөнд унхаас хэчээй. Орлох жаргалын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтарлан төсөв төлөвлөгтэй. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар умдаж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

бид бодос идэ будаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шунуулахгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоон ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх хүсгтэж аюул төгчөөр авчирж, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлог үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж өгөх дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурхтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бүгд аргийн уралдалын 2026 оны 6 сарын 19 бэлгийн уралдалын Улаанбаарын жилийн 5 сарын шинийн 5 гарагийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
4: Энэ цагтаа
3: манай аймгийн хэл салам учраа сурчлаг хүмүүжлийн үр бүтээлийг ардын амьдралд биелчлүүлж байх.
4: Энэ жилийн түрүү 5 сард Эрен Боомтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны тээврийн хэмжээ нийт 888 түмэн тоонд хүрсэн.
3: Шинжилгээ мөрөгжил төшөглөн хаашийн үхрийн аж үйлсийг хөгжүүлнэ гэсэн мэдээлэл зэрэгс сонсхоно.
4: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
3: Манай хорооны мэдээ Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлдэл бий болгон үйлчлүүлэх сурчлаг хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Шилэнгул аймгийн гэлэ салам учрыг гүнжгэ сурчлагч нарын ойлгож сурчлах хавь хэрэглэхийн уялдуулан сурчлаг хүмүүжлийн үр бүтээлийг ардын амьдралд биелжлэх чанар сайтай хөгжилтэй яхуулах бодит үр бүтэмж болгон хавруулав. Хараа ажил төрлийн нийгэмлэгийн дүрмжилтэд эрвлэр хөгжих яхуулахын тулд аймгийн худалдааны явдлын товчлоноос худалдааны явдлын хүрээндээ ажил төрлийн нийгэмлэгийн 2026 оны ажлыг яхуулах гэж Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлдэл бий болгон үйлдвэрлэх үүдэнэж хүмүүжлэх ярилцсан хурлын хуралдуулав. Шилэнгул аймгийн гэр бүлийн үйлчлэх, машин тэрэгний гүйлгэх, архны үйлс, электрон худалдааны явдал, арилжаа худалдааны гүйлгэний үйлчлэгийн үйлсийн шинийн үүдэг зэрэг 7 ажил төрлийн нийгэмлэг нь Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлдэл бий болгон үйлдвэрлэх холбоотлохи бичиг материалын жоргоснаг төвлөрүүлэн сурч хийж Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлдэл бий болгон үйлдвэрлэхийн тойронд үүдэнэж хүмүүжлэхийг талар санал хурааж эл нийгэмлэгийнхэн бас намын байгууллалтар хөтлөн дагуулхан чангадгаж хугацаа солих сонгол болон хариуцлагатны хамааралтыг дүрмжүүлэн намын байгууллалтаар дүрмжилгийг яхуулж үйлчлэгийг яхуулан хөгжилтийг яхуулжээ. Тэгэхэд аймгийн Дансгмөлийн ордон Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлдэл бий болгон үйлчлэгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийн номон шиг ангирхлан төвлөрүүлэн сурчлах тусгай сэдвүүд та тайлбарч хийх судлын ярилцаж саналаа солилцох ба ховь хүн өөсөн сурчлахыг уялдуулах хэлбрээр бүх намын гишүүн кадрчуудын засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлдэл бий болгон үйлчлэгжүүлэхийн чухал их ач холбогдол ба голлох уулгадгууны гүнжгийг ойлгуулахыг хөтлөн жолооджээ. Энэх суурин дээр засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлдэл бий болгон үйлчлэгжүүлэхийг Дансгмөлийн ажилтай нэгт уялдуулж аймгийн намын хорооны гол ажлын тойронд онцролч гол дугайлан гурван хурал нэг хичээл гол сэдвт намын өдөр зэрэг ачаалуурыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдвар ашиглаж Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлдэлтийн хүмүүсийн сэтгэл гүн хатан шуулав. Тэрчлэн Дансгмөлийн ажлын ил гогцоод оршиж байгаа асуудалтай харгуулан өрөгөн байчаажи өрөгөн жалруулахыг гүнжгэ өрнүүлж сурчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг Дансгмөлийн үйлсийн хөгжилтийн хүчрээ асуудыг шийдвэрлэх, үйлчлэгний үр бүтөмжийг дэмжлүүлэх бодит ажиллагаа болгон хавруулж бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд Дансгмөлийн хүчин чадлаа дэмжлүүлжээ.
4: Манай хорооны мэдээ Бүртгэлийн үндэслэл энэ жилийн түрүү 5 сард Эрен Боомтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны тээврийн хэмжээ нийт 888 түмэн тоонд хүрч адил хугацааны гас зууны 14.2-оор нэмэгдсэн байна. Гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны өртөг 452 дөншөр 2000 түмэн төгрөгт хүрч адил хугацааны гас зууны 20.2-оор дээшилж Боомтын гадаад арилжааны тогтун байдлыг баталсан байна. Дундад Монголын хамгийн их хуурай замын боомт болсны хувьд Эрен боомт нь гадагшаа Монгол улс Оростой залгалдаж, дотоод дон Хөх хот буухта Яргай Тэмээтийн аж ахуйн бүстэй залгалдан Дундад Монголын арилжаа худалдаа барааны тэврийн гол хөвс болно. Энэ жилийн 4 сард Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын ордны Эрен хотын хэсэг тойрог жинкнээр зөвшөөрөгдснөөс хилийн боомт нь умрааш нээлт хийх цоо шин хөвжилтийн аз тохиолыг ухтан авч иржээ. Эрен боомт нь орон байрын давуулаг болон төрийн бодлогын давуулагдан суурлан босоо чогчд хөгжилтийн байршлыг хүчлэн бий болгож Олон улсын арилж, олон улсын барааны гүйлгэ гадаадаас оруулж гадаадад гаргах эдшүүлэлт, хил алсалсан жуулчлал зэрэг ажвилсан ихэр бойжуулж, хил дагуугийн өндөр хэр төвшин бүхий гадаад нээлтийн ачаалбарын бүх хүчнэрэн цогчлон байгуулж, бомбын аж ахуйн чанар сайтын өгжилтийг үргэлжлэн ахиулахар байна. Эрен бомбын засмал замын хяналт хамаарлын 1-р салааны дэд дарга Ванг Ли сурвалжлагчид. Бид оюунч бомбын бүтэн байгуулалтын үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, бомбтор өнгөрүүлэх явцыг тасралтгүй шилдэгжүүлэн, бомбтор өнгөрүүлэх цагийг богиносгосон. Хойшд чулуут арилжааны туршилтын орны хөгжилтийн аз тохиолыг амжиж, үйлчилгээний яс чанар үр ашхаан үргэлжлэн дээшлүүлнэ гэлээ.
0: Өмнө фронтод гүнзгэрж, чухлын сурталанд сайжруулъя.
3: Ата манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн шинжилгээ мөрөгжил төшөглөн хаашийн үхрийн аж үйлсийг хөгжүүлнэ гэх мэдээллийг сонсхий. Хаашийн үхрийн гэрэлтийн орон ба голдолгод өгүүлдрийн гэрэлтийн суурин газар болсны хавьд улгын хамаарлын орон улсын дэсийн голдолгод өгүүлдэр байжуулах тал байва. Аймгийн дэсийн голдолгод сүрэг төшөглөн хөврын шилжүүлэг ичлэврийн хэлтүүлэх хийхээс эхлэн шинжилгээ ухаанчаар арчлан малж хүртлэх бүх илхэ жилийн чанга атгаж махны үхрийн аж үйлсийг бужгаарулан хөгжүүлж байна. Өвөр Монголын Сэйлчин мал аж ахуйн шинжилгээ мөрөгжлийн үйлчилгээний хязгаардаг компанийн одоогчлсон панхоронд 1000 тарга сайтай хаашийн үхэр малжиж байна. Хөврын шилжүүлэхээс эхлэн шинжилгээ ухаанчаар арчлан малж хүртэл тус компанийн шинжилгээ ухаанчаар малжиж хөв жагварыг гүйшэд ашигласнаар хаашийн үхрийн үнийг дахнаар нэмэгдүүлжээ. Ойрд сурвалжлагч тус компанийн малжлын талбайгаар хүрэхэд хөврийн шилжүүлэх мөрөгчлөөр байжуулсан 10-р хаашийн үүдрийн тугал харагдаж байла. Энэ орон нутгаас хаашийн үхрийн голлог чанар төмтгий бужгаарулж байгаа шинэ бүрөвтөл болох юм. Компанийн үйлдвэрийн тойрогт баримжаатсан пэн сарвж, бордоо хутгах машин ногоон даршин жойр жиргийг бүрэн шүүлжээ. Өвөр Монголын Сэйлжин мал аж ахуйн шинжилгээ мөрөгжлийн үйлчилгээний хязгаардаг компанийн даамбал Ли Хүн Тоо сурвалжлагчд. Манай эжигнэлтийн ойлгодгоон нь хаашийн үхэр арчлан малж ахуй өрөвдөхөн байжуулахар гол болгож, одоохонд малжлын тойрогт 1000 үхэр малжиж, жилд 400 үрийн мал хангах чадах хэвтэй гэлээ. Улгын хамааралтын орон бол хаашийн үхрийн нутаг болно. 40 гаруй жилийн сонгон байжуулахар дамжин, хаашийн үхрийн үйлдвэрлэлийн чадвархийн нэгэнт дэлхийн тэргүүний хэрэг хэмжээнд хүрсэн байна. Шилдэг үйлдвэрийг дэлгэрүүлэхэд хамгийн түрүүнд малжтын нарлаг арчлаг малжлаас салж чадашгүй байдаг. Аймгийн дэсийн хаашийн үхрийн голлолго сүрэг малж хөрөх хөчөн үеийнхэн урт хугацаагаар ичлэврийн хэлтүүлэг хийхээр дамжин үхрийн сүргийнхэн өвдрийн яс чанарыг ихэр дээшлүүлсэн байна. Малчин хөчөн үеийн сурвалжлагчд өөрөө ичлэврийн хэлтүүлэг

0: мэргэжлийг сурснаас нааш шилдэг ичээлүрийн хэлтүүлэг хийхээр дамжин үйлдвэр сайжруулсан. Одоо манай хаши өхрөн өвчин гэмийн эсэргүүцэг чадварар сайн хүйтэн төсвөртэй махны гаралт өндөр онцгойлон өсөл төнч түргэн өнгөрснөө уламжлалт ажлын аргыг бодвол их ховролттой гэлээ. Иймхүү улсын дэсийн гололгот үйлдвэр байжуулах талбайгаас аймгийн дэсийн гололгот сөрөг хүртэл хөврийг шилжүүлэхээс ичээлүрээр хэлтүүлэх хүртэл улгын хамааралтын орнд яг шинжилгээ мөрөгжлөөр тулгуурлал болгон нэр тэмдгээр хөтлөмж болгож улсын дэсийн махны үхрийн нэр тэмдэг болох хааши үхрийг улмаар алдаршуулж байна.
1: Манай хорооны чимээлэгч Баясаалан гээ мэдээлснээр Сүнэгжүн хошуу Доншуур төвөргийн адууны ажвилсийн хэлхээг үүдсэн байна. Сүнэгжүн хошууны манталт багасны дархан шилга чанд малчин Явун бин баримжаатсан пэн хорондоо багц хэрэгсэл төхөөрөмжөө байцхан яарна. Хэдэн өдрийн дараа энд хэлдэггүүний цусан цайван цуглуулах ажил эхлэхээр байгаа нь энэ билээ. Явун бин бол тухайн газрын нэртэй адуу малжих том өрх. Тэрээр 2000 бөгөөд 12 онд адуу малжихад хүчээр үр ашгаараа доор жирэг хүчирдэлд тулгарч байсан бол 2000 бөгөөд 13 оноос эхлэн эргэлт гарч нэг удааны гадагш гарч тойрон суралцсан нь түүнд хэлтэгүүний цусан цайван доторх худалдааны аз тохиолыг таниулжээ. Нутгийн Монгол адууны цусан цайвангийн цэвэр норм 170 хүрсэн давуулгаараа тэр тухайн жилд 30 төмөн төгөргийн орлого үүдэж малжиг хоронд хэлтэгүүний цусан цайвангаар орлогоо нэмэгдүүлсэн анхдагч хүн болсон байна. Хэлтэгүүний шээснэс гарган авсан нийлмэл эм хормон нь эмэгтэйчүүдийн хөгшрлийн нийлэг гэмийг сэргийлэн засахад хэрэглэх тойлын үнэтэй материал болно. Энхүү явм бин хэлтэгүүний шээсийг цуглуулах мэрэгжлийн суралцахаар дамжин 2000 бөгөөд 23 оны 9 сараас 2000 бөгөөд 24 оны 4 сар болтол хагасхан жилд Нанжин зүг 126 тонн хэлтэгүүний шээс хүргэжээ. Одоохонд түүний гэр бүлийн малжлын талбайд 700 гарай адуу малжиж үүнд 200 хэлтэгүү байж өдөр бүр тэгштгээд 1 тонн гүүний шээс тосдгоо. Ингээд адууны ажвилсийн хэлхээд түшиглэн эднийхний жилийн ерөнхий орлого нь 800 төмөн төгрөгийг давсан байна. 2000 бөгөөд 25 оны 3 сарын 17-ны өдөр тал нутгийн хурдан хөлгийн үйлдвэр байжуулахаар гол болгосон Шилийн гол аймгийн анхдагч морь төвлөрүүлэн хэлтүүлэх өртөө нь төмний их адууны үйлсийн суурин газарт жинхнэр нутагчлаа. Одоохонд тус суурин газрын ерөнхий бэл оруулалт нь 7630 төмөн төгрөг, талбай нь 940 мүү газар болох 1-р хугацааны барилгын ажлын нэгэнт дуусгаж сүүлчийн хугацааны инженеринг байгуулахыг дагалдан энд өндөр баримжаатай адуус шилгах талбай, адуун соёлын үзэсгэлэнгийн ордон ба ерөнхийлсэн боловсрлын ордон гаргах болно. Малчтад ашигтай нь гэвэл энд хэлтүүлсэн гүүг үн төлбөргүйгээр үн хаян худалдах үйлчлэг хангахаар барахгүй бас морины уралдааныг үн төлбөргүйгээр явагдуулна. Энэ нь малчтын сайн морийг сайн үнээр худалдаж дийлэх болж орлогын нэмэгдлийн бүтэмжтэй дайчилж чадсан байна. Сүнэгжүн хошуу адууны амьд бодисын эмэмлэгийн үн өртгийг уудалахаас гадна тухайн газрын засгийн ордонч уламжлалт аргаар цэгээ боловсруулахыг ихээр дэмжиж бүх хөшөөний цэгээний жилийн гаралт нь 150 тонны давж малчтын орлогын нэмэгдлийн чухал эрэлт болжээ. Төмний их суурин газар нь Бийн Тамир ба жуулчлалын уйлдуулсан загвараар гэрэл зураг татах, малчтын онцлогт зээл байгуулах, морь мэрэгжлийн бийчлэн ойлгох, тал нутгийн зан үйлийн үзүүлгийг сонирхох зэргээр дамжуулан жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлж өндөр хэр төвшин бүхий морь мэрэгжлийн уралдааны эрхлэн явагдуулахыг дагалдан энтх нь Шилийн голын тал нутгийн соёл жуулчлалын шин бэлэг тэмдэг болжээ. Энэхүү Сүнэгжүн хошуун дан цолгын адуу малжих ажвилсийн одоогийн амьд бодисын эмэмлэг уралдааны морь мэрэгжлийн соёл жуулчлал зэрэгтэй уусалчулан олон ишчүүлэн хөгжүүлснээр 2000 бөгөөд 25 оны эцэс болтол бүх шугаараа 2 том 7300 адуутай болж бүх ажвилсийн хэлхээний үйлдэхүний өртгөн нэг доншуур төвөргийн бомбтыг давсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ Арийн өдөр Шилийн гол аймаг Жамхарал чааны амар түвшний жасалтын ажлыг өрнүүлж чахлахан хөдөлгүүрт дугай тэрэг баримжаад бус доор хурдч чахлахан хөдөлгүүрт 2 3 4 хурдтэ тэрэгнэ. Жамхарал чааны амар түвшний төгшүүрийг бүтэмжтэй сэргийлэн арилгаж олон төмний явд суух амар түвшнийг батлав. Жилиотын шилийн ихжээл болон хангай зам, эрдэн зам болон чахрын ихжээл зэрэг хот тойргийн гол солигдсон уулзар зам дээр бүх аймгийн 12 хошуу шан хот орноо зам харилцааны хамаарлын ихэнгаас голлогч ардын чагдаг сонгон шилжүүлж жижүүрлүүлэн замын хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаалд өрнүүлж тогтоолоос зөрчин замд гарсан баримжаат бос доор хурдчаад чахлан гүлгүүрт 2, 3, 4 хурдт тэргийг төвлөрүүлэн байчааж тухайн талбайд байчаан шийдвэрлэв. Тус удааны тусгай төрлийн чагчлан жасалтад чахлан хөдөлгүүрт дугай тэргийг хууль усаар өөрчлөн ухсарах, нийлүүлэн ухсарах зэрэг хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байчааж, тогтоолд нийцгүй чахлан хөдөлгүүрт дугай тэргийг худалдах, хууль усаар өөрчлөн ухсарах эжгэнэлтийн дэлгүүрийг чанга чагчилж байна. Бас баримжаад бус доор хурдчаад чахлан хөдөлгүүрт 2, 3, 4 хурдт тэргэнэ хотын олон нийтийн жамаар явахыг чанга хязгаарлаж байна. Энэ хамт чахлан хөдөлгүүрт дугай тэрэх пайсгүйгээр замд гарах пайсыг хурмаар жохоох зэрэг үйл ажиллагааг чанга байчаан шийдвэрлэж тэрэгнээжнийг санаачилгаасаа данслан пайс үлэх гардмыг гүйцэтгэхийг хөтлөн жолоодож пайс үлэх ажлыг журамжуулжээ.
1: Манай хорооны чимэлэгч сод билгийн мэдээлснээр ойрын өдөр баран үжимч уушууны хоолтын гол балгасан баян булга гачааны нуур гол цагдах морьтон анги ба цагаан морьт өрхийн цэргийн анги зохион байгуулан хараа ордны нуур голын ариун цэвэр ба үер устлын аюулын цагдан байцаах ажлаг өрнүүлсэн байна. Ажиллах дунд нуур гол цагдах гишүүд нь нуур гол дагуу ариун цэвэр амар төвчний тойрон байцаалт хийж бодит ажилгараа голын урсгалын бохирдлыг сэргийлэн усны амар төвчний баталж амиахыг хамгаалахыг уриалсан байна. Ойрын жил баруун үжимчин хошуун эл шатны гол мөрн нуурч хөрмийн даргын тойрон байцаахт өрмий чанга найдваржуулж өдөр тутмын тойрон байцаах хянан хамаарах ажлыг сайтар хийж үерийн хугацаанд гол дагуу цагдхийг цангатхан ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчний баталж нуур голын ойр хавийн амиахын хамгаалалтыг үргэлжлэн чангатгсан байна.
0: Жалгаад товч мөдөө сонсхий. Одоохонд Сүнжин хошуунд тэмээ тэжээн үржүүлэх баримжаатсан суурин газар нэгэнт долоог байгуулж тэмээний та 3500 жууд хүрч бүх хошууны ингэн сүнэ жилийн гаралтай жуу 30 тонд хүрэн жилийн үйлдвэрлэлийн өртгөн 2000 тумд хүргийг давжээ.
1: Баруун үжимчин хошууны бэйн тамирын цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл нэгэнт бүх талаар ажиллагдлуулв.
0: Энэ чинь нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Долгон, шингээгч Арим Чанаа, хариуцсан найруулагч Арим, хянагч Үцэглэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
2: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн Чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн Чагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь Шилийн хот Улгай, Жүүжимчин хошуу, Баруужимчин хошуу, Тайвас хошуу, Шулан хөх хошуу, Долон Нуршанд дум жирхийн бороо орно. Хэсэг газар орнд их бороо орно. Бусад ихэнхий хэсэг газар орнд жиргүсхэн бага бороо орно. Төржуур, шүрүүн бороо орох, аянг дугарж их салхин салхилах, мөндөр орох жирэх, чанга солигурсгалт чагуурын байдалтай, баруун хойноос 5-9 салхинтай. Маргааш Улгайд дум жирхийн бороо орно. Жүн хойд буйын бусад газар орнодо жүрвэсхэн баг бороо орно. Баруун хойд буйын газар орнодо баруун хойноос 5-6 дэсийн салхи салхилж, хэсэгтэн 7 дэсийн салхи салхилна. Бусад газар орнодо баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэгэлсэн тунгалагшна. Баруунтайгаас 5-6 дэсийн салхинтай төржор 7 дэсийн салхи салхилна. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол дум жирхийн бороонтой баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлдэгэлсэн тунгалагшна. Баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруунтайгаас 3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг одоо тагч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь Шилийн хот Улгай, Жүүжимчин хошуу, Баруужимчин хошуу, Тайвас хошуу, Шулан хөх хошуу, Долон Нуршанд дум жирхийн бороо орно. Хэсэг газар орнд их бороо орно. Бусад ихэнхий хэсэг газар орнд жиргүсхэн бага бороо орно. Төржуур, шүрүүн бороо орох, аянг дугарж их салхин салхилах, мөндөр орох жирэх, чанга солигурсгалт чагуурын байдалтай, баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Маргааш Улгайд дум жирхийн бороо орно. Жүн хойд буян бусад гажар орондоо жүрвэсхэн баг бороо орно. Баруун хойд буян гажар орондоо баруун хойноос 5-6 дэсийн салхи салхилж, хэсэгтэн 7 дэсийн салхи салхилна. Бусад гажар орондоо баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэгэсэн тунгалах шин. Баруунтайгаас 5-6 дэсийн салхинтай төржөөр 7 дэсийн салхи салхилна. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол Думчиргийн баруунтай баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлдэгэсэн тунгалагсна. Баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруунтайгаас 3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Чагурын мэдээг сувдан жижиг нөвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда борчгийн үг Төв Улаанбаатарын ая. Дуучин сонсчнад дуулсан Мөнхийн аргам зааг гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ. Өн дуунд Ахтай саргал цай тогоо дүрэн даргалсан аяглан аяглан уухад аяны алжаал тайлагцсан санаа нэгтэй төмнөө сайхан үйлсээр гэрэлсэн зөрөөд ирсэн бүхнэ итгэлийн дулаан бууц асгсан совсыг өрөн хот минь алтан хөлийн минь өнгөхийн мана ариун сэтгэлийн минь мөнхийн аргам заа ургах нарны туя өргөө гэрийн минь гэрэлтүүлсэн уцарлын торхон өгсөв уянг төгөлдөр хангасан хайлган сэтгэлийн ууя харцнай зөөлн алдарсан хансан сүх хосуудын хайрын дулаан үлгэ асгсан совсыг өрөө хот минь алтан хөлийн минь өнгөхийн мана ариун сэтгэлийн минь мөнхийн аргам заа аялын нүүдлэг сүгүүд зэвүүр амраад хоноглоод авраг гүрмлийн өндөг алтан сороод нь нуугдсан тэнгэр тамцын хормойд шижр алцыг хэлтгэнсэн тэнүүн говийн өнгөрт түүхийн хутсан сүгсэн асгсан совсыг өрөн хос минь алтан хөлийн минь өнгөхийн мана ариун сэтгэлийн минь мөнхийн аргам заа гэж дуулж

дуулсан Мөнхийн аргам занг гэдэг сонсголоо. Мөнхийн аргам за дуунай сүлгээ бичсэн орчиг арх орчин хосуугаараа нутгтай. Аз жаргал дандаа манайх найрын дуу зэрэг олон сайхан уран бүтээлтэй. Төв Улаанбаатар, Морин хуурц, Хөгжмийн цохолц, намрын үтсээр сүнжин дуулмар, арсчлийн домог зэрэг төлөөлөг бүтээлтэй. Дуучин сонсчин баруужимчин хосуугаараа нутгтай залуу уран бүтээлц. Сүнөөжин хосуунай улаан мөчрийн дуучин. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц.

0: Эрчим мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Сайн байцгаана уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын арааж төлөвс хорооны Монгол араажгийн чинхэр толгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хүн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна.

0: Шинхэр долгоо нэвтрүүлэх нь өнөөдрийн дугаартан эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болон үлэмжийн чанар болон гар явахдах болно. Энэ хугацааны нэвтрүүлгийн жижиг хомирт авах хошууны бэлгүүдэд болгосны алтан хангай гачаагаар нутгтай харнуудан аршааны эжентэн Балбурмиг сурвалжлан нэвтрүүлнэ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна.
1: Сайн сайн байна уу? Тэгвэл та бол одоо яг тийм ээ харнуудан аршааныг бол гол өргөлж хийдэг. Тэгээд энэ харнуудан аршаан нь бол бас бидний танил болсон аршаан шүү дээ. Бараг л 20 гаруй жилийн өмнөөс бас ууж ирсэн. Тэгвэл одоо энэ харнуудан аршааныхаа тухай бас танилцуулж ирнэ үү?
2: Манай энэ харнуудан болын ус бол хамаг анх 1997 онд эхэлж хийсэн юм аа. Тэгээд би энэ ус бол одоо 2024 оны намраас эхэлж одоо бүх гарх үсгээр шинчилж дахин усныхаа лонх савлгаяас дахин шинчил шинээр хийж эхэлж одоо энэ болгийн усыг хартаж хийсэн.
1: Таны гар дээр ирэхэд бол яг 24 онд ирсэн байх тийм ээ.
2: Тий, 24 оны намраас эхэлсэн.
1: Тэрнийг ер нь эхэлж ашигласнаас аваад бол бас 30 жил болцсон юм байна шүү дээ тийм ээ.
2: Тий, одоо 30 жил болж байна.
1: Тэгвэл энэ харнуудан аршаан бол бас авган нутгийн сайхан амьд булгаас ирэлтэй гэж сонссон. Тэгвэл одоо энэ нутаг улсныхаа тухай бас сайхан ярина уу? Энэ харнуудан булгийн тухай бас танилцуулаад ярина уу?
2: Манай энэ харнуудан булга бол яг энэ манай авгийн баруун хойно, авг хүшнийхэн баруун хойно байдгийн. Яг энэ уулын ингэрд гарсан цол байгаль булгийн ус шүү дээ.
1: Тийм.

0: Манай аав гушууган тойроод бол гурван сайхан болог устай байдаг юм аа. Хар нутэн, гох нутэн, шир нутэн гэдэг гурван их устай байдаг. Тэгэхээр энэ хар нутэн болог бол одоо яг манай гэрийн хажууд байт юм аа. Манай хотод гэрийн хажууд.
1: Тэгэхээр нэн хар нутэн болог бол яг гушуун төгөөсөн бэлгүүтэй болгосноос бас хэдийжээ тавиад байгаа.
0: Бэлгүүтэй болгосноос нэг таван газар л зайтай юм да.
1: Тэгээд
0: супер хайрхан. Аа, супер
1: хайрхан байдаг.
0: Яг гошин хаан бараа байна, ингэрд байдаг.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ яг 97 он тийм нөөж ашиглахаас өмнө бас одоо яг энэ булгынхаа бас яаж одоо нутгийн олон бас ууж ундалж исэн нь.
0: Манай эмээл ярьдаг юм аа, түр уулын зурш одоо энэ малт чинь айл айлын гадна худуг гэж байхгүй штэ. Зурш уус ховор. Тэгэхээр нэг лэн хэдэн гошуу тайрсан хэдэн гоон гурван будуудаас бол мал чадвар ээлж ирж малан усалдаг. Бүр сатаа ус байжсэн гэж ярьжсэн. Биднээсээ баг байхад бас биднээс тож очи төр усан дарчад наад тоглодог. Бүр сатаа урсчсэн будуу байжсэн.
1: Тийм байна.
0: Хожим нь одоо энэ имплант бол энэ одоо булгийн ус ашиж үйлдвэрлэхэд бол энэ хутгалж зассан. Одоо үл энэ ус одоо их хутлаа тэтсэ, удаалаа тавьсан. Ил цатаа усудад уурсгүй.
1: Тийм байна. Тэгсэр энэ яг хар нутгийн булгийн усийг бол бас ер нь булгийн аршааны усийг бол бас лонголж савлаад энэ борлуулаг хийнэ гэдэг бол бас яг тийм ээ улсын баримжаагаар бас багтаж гарсан байгаа байхаа. Энэ тухайн ер нь.
0: Манай булгийн ус бол яг манай улсын баримжаа JB8537 гэсэн энэ усын баримжаанд нийцсэн ус болохоор бид нэг одоо энийг одоо яг булгийн усаар нь савлж өстэй. Тэгсэн бид нар тусгай энэ уурхан үнэмлэхтэй. Тий. Тэгэхээр л одоо яг энэ булгийн усаар нь савж хөдөлгөдөд дийлнэ. Тэгвэл одоо яг хэдийгээр одоо байгалийн булгийн ус бодож бид нар энэс булгийн ус гэж хөдөлгөж болохгүй өстэй.
1: Тийм юм байна. Бас миний ойлгосноор бол ер нь аршаан булаг гэдэг юм ийм бас дураараа савлж хөдөлгөж болохгүй гэсэн тийм ээ. Одоо хаа хаа
0: тийм
1: болог гарлаа гэдвэл одоо энэ уурхайн үнэмэл байсаар сая арилж ааж болох юм байна тийм үү?
0: Тийм уурхайн үнэмэлтэй тэгээд усныхаа баримжаа бол бас улсын яг энэ баримжаанд нийцсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл яг энэ хар нутгийн аршааны хувьд авч хэлбэл одоо энэ шимтэжлийн бүрэлдэхүүний тал дээр бас ямар шоу байдгаа одоо өрөөдсөл манд онлайн ярвал.
0: Шимтэжэл өрөөдсөлнөд бол яг хүний байд ашигтай. Эрдэс элементүүд гүйцэд болгож байгаа болон ус шттэ манай хар нутгийн болон ус бол. Одоо энэ бүх байцаалтын бол тусгай бүр нэг шалгаж байцаатай газар бид нь бол тодолж хийлгэсэн юм аа энэ усыг. Тэгэхгүй бид нь өөрөө энэ болгоо усаа энэ бүр хүн сайн гэдэг бас болохгүй шттэ. Улсын баримжаа нийцсэн энэ тусгай байцаадаг тодолж хийдэг газрууд энэ усаа манай болгийн хавуу усыг үл явуулж тусгай байцаалт хийлгээд. Тэгээд зүгээр тодолж гаргасан.
1: Тийм, тусгай шинжилгээгээр тодолж гаргасан юм аа.
0: Тийм, тусгай шинжилгээгээр тодолж гаргасан.
1: Тийм. Ер нь булгийн усан аршаан гэхээс бол яг нутгийн олон нь бол одоо нутг ойрхон малчид бол шууд уучихдаг. Гэхдээ яг ингээд лонголж савлаад бас одоо хадгалах хугацааг нь урт болгоно өгвөл бас арван шүүж тунгаах мэрэгжлийг бас дамждаг байхаа. Энэ талаар танилцуулъя ер нь.
0: Баднас энэ бол лонхос савлахын төлөө л одоо шим тажил эрдэс элементийн нэвтгүүгийн урдлаар 8 машинаар одоо дамжин зэрэг шүлт хийгээд дахин бас 2 удаа одоо нарийн шүлт хийж одоо бүх бахтаар энтринд бол алж тэгээд одоо лонхос савлж хийдэг.
1: Тийм байна. Тэгвэл яг манай энэ аршаанаар жишээлээд ярихад одоо хадгалах хугацаа нь бас хэдийн хугацаа байдаг уу?
0: Хатангах цаанд бол нэг жил явахсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоохондоо энэ хар нутгийн аршаанаа бас боодол баглааны тал дээр хөдөн төрөл хувааж гин үү? Яг тийм жижиг л онцороо явддаг уу?
0: Одоохондоо бид нэг гурван төрлөөр хувааж гин аа. Хамгийн жижиг нь бол одоо 400 мм тийм жижиг л онцтой.
1: Тийм байна.
0: Бас дахиад 30 жин 40 жингийн савлгаатай. Жингийн бол тэр дээд дуудсаа шууд хөрөж өгдөг штэ.
1: Гэрт дуудлагаар ирдэг.
0: Тэнгэрс нь одоо наасын юмд явахад бас авч явахад нэг удааны савлгаатай. Тийм л онцтой байна.
1: Тий, 400 мл гэхээр чи яг тэр алганд багчаар баг лонготой тийм үү?
0: Тий.
1: юм байна. Тэгвэл яг одоохондоо цаавал бас яг гардаж аваад өмнө удаагүй юм байна. Тэгэхээр яг өнхөн хугацаанд одоо 2 жил орчмын хугацаанд бас хаашаа борлуулж гинөө, борлуулгын зам бас ямар шүү байна уу?
0: Одоохондоо бид нар одоо 30 төв дээрээ бол тусгай борлуулж байгаа зэрэг чиг байгаа. Та Шилэн хотод байна. Дахиад зүүн сунд, баруун сунд, эрен хотод одоохондоо бол борлуулга хийж байгаа.
1: Тийм байна. Бас арим газар бүр хүрэгдэм бай, тийм үү?
0: Тийм. Манайх одоо бол нөө эхэж хэрэгч одоо хуучин машин байсан болохоор одоо ойртыг энэ хуучин машинаа буулгаад шинэ машин солино гэж байгаа. Одоо шинэ машин сольсоруулаад жижиг л онхтой байна. Усан бол нэг илүү нэн арван гараад зах төлбөр дээр гаргана гэж байгаа.
1: Тийм байна. Одоо яг тийм мэрэгжил дэвшлүүлэхгүй бас одоо тэр нарилгажуулаад шинэ машин оруулж адилуулах юм байна тийм үү?
0: Машинаа солино гэдэг байж байгаа. Одоо хуучин машинаа буулгах гэж байна.
1: Тийм байна. Энэ шинэ машиныхын тал дээр одоо аль талаараа одоо хуучин машинаас дагуулгатай юу? Үйлдвэрлэх хэмжээ юу? Эсвэл мөргөдлийн тал дээр үү?
0: Өдрийн үйлдвэрлэх хэмжээ бол одоо ирэнгуй тань их болно. Манай одоо хуучин машин бол өдрийн 8000-аас 9000 орчим штэй. Шинэ машин ирвэл бараг 7-аас 7 тумаас 10 тумын орчим үйлдвэрлэлт нэ нэг өдөр.
1: Оо бүр хөдөн технаар
0: шинэ машин сольсоор одоо бүх юм машинчилчих нь хайрцагаас савлахаас эхлээд бүр машинчилчих наа. Манай одоо өмнө бол хууч машин ч одоо бид хүний хүчээр ингэж хайрцагд штэй.
1: Оо тийм ээ.
0: Тий.
1: А тэгсэн шинэ машин дүгэн болно тийм ээ? Хурдан болно.
0: Тий, дүгэн болно. Дүгэн хурдан болно.
1: А одоо ч гэсэн яг шинэ машин чинь бүр ингэж ийж бүрдсэн одоо савлахаас эхлээд боодлох, баглах хүртэл
0: Тинтин.
1: Ахтаж ийн гэсэн үг.
0: Тинтин. Бүр машин чилж байна.
1: Тийм байна, тийм байна. Тэгвэл энэ одоо яг хуучин машиндаа авч хүлэхэд хэдийн ажилчин ажиллаж амжуулж гинөө?
0: Одоохондоо 14 хүн ажиллаж байгаа. Та манай өөрөө бас тусгай энэ хэдэн чигдэн хүрэгдэг тусгай хүлтийн хэрэгтэй жолоочтой.
1: Тусгай жүрийн хэрэгтэй юм байна, тийм үү?
0: Тийм.
1: Тэгвэл жүрийн хэрэг нь бас өдөр чингэн гажир болгонд хүрэж гинөө?
0: Бараг өдөртөө өнжид бүр хүрч байна. Тэний дан газар. Мэн усч одоо өмнө үл хийжсэн 2000 оны үед бол харин хүн мэдтэй байна ус хаг. Харин бол ус гарах. Тэ дунд нь бас нэг хэсэг нөө хийх юм байгаа зогссон болохоор хүмүүсээс нэг хэсэг нь харин удан бодож жоох марцсан байж магад. Одоо орчмоос сайн шинжилж хийж байна.
1: Тийм байх тийм. Яг тийм. Яг 2000 оны үед би бас яваадсэн тэм нэг өндөр шиг лонгтой хар
0: Сүлээ харж зурхтай
1: тий. Харж зурхтай байдаг. За, тэгэж ярихаас бол таны гар дээр ирээд энэ ха шинчилж боодол багдааны тал дээр бас шинээр төсөөлж хийсэн байна. Тэгвэл одоо энэ гадар боодлын төсөв төлөвлөгөөний талаар бас ярина уу?
0: Манай энэ гадар боодол төсөв бол зөрийнлүүд манай авга нутгийн гармга малчин нэр зураач залуугаан сул дээр бол тусгай төсөл зурсан.
1: Тийм
0: байна. Тэгэ дээр зургнуудыг манай гацаандаа байгаа нь манай авга нутгийн авга цагаан уул Одоо нар нутан болгийн одоо хойд ширээ багт дээр хуулийн зург нь бол
1: тийм байна.
0: Энэ бодлого бол яг энэ ширээний өнгрөөс гарч байгаа болох шүү гэж одоо энэ дээр ингэ зурж гаргасан.
1: Оо тийм байна. Тэр бодлогийнх нь ундрлынх нь тэр хонь дүшиг болсон тэр уулыг зурж оруулсан байгаа шүү дээ.
0: Тэгэ энэ яг манай гушин төвөөс одоо манай бодлогийн усны үйлдвэрийг ингээ харахад бол яг энэ авах цагаа уул дахиад энэ хойд ширээ нь ингээ үргэлжлээд яг сайхан ингэ харагддаг. Тэгээг нь харцсан харагдсан энэ зургийг ингээд зурсан байна энэ зураач залуу.
1: Тийм байна, тийм байна.
0: Хад бас энэ дээр байгаа энэ гол санаа нь бол бас манай малчин өөрөө хуваараа хийж байгаа үйлс шүү дээ. Тэгэхээр энэ үйлс нь уус шиг бат бэх суртай өндөр байхыг бэлгэшээж ингээд зурсан.
1: Сайхан утга уулгатай ажиг юм байна.
0: Дахиад бол одоо энэ уул бас чинь одоо манай нутгийн хамгийн гоё гэсэн бүх сайхан гэсэн зүйлтэй энийг одоо энийг бол одоо энэ ууж байгаа хүн болгонд одоо уустай устай маань хамгийн сайхны таны алганд төхөрөгч байна шүү гэсэн бас санаатай шүү.
1: Тэрнийг нь хар нуудын аршааны уухтууд одоо энэ ихэн уулаас эрэлттэй юм а гэж бас хүн болгон тэр сайхан булгийнх нь нутгийнх нь соёл түүх нь бас ойлгож болох юм байна тийм ээ.
0: Тэд энэ хар нуудын бодгол яг энэ хар нуудын гэсэн манай газрынхын нэр бол хар нуудын гэдэг. Манай готны нэрийг бол хар нутан гэж
1: тийм байна.
0: Тэгэхээр газар газрын юмсна өөр өөр нэр байдаг шүү дээ. Манай готны нэрүүлийг хар нутан гэдэг юм бодлогын усныхаа нэртэй адилхан.
1: Тийм байна. Ер нь
0: газрын усныхын хойд энгэр ширээнийхэн энгэр бага.
1: Тийм байна. Ажрын байцаар ирвэл яг л уулынхаа өнгөрөөр байд юм байна тийм үү?
0: Тийм. Яг өзөрийн хүмүүд бол бас ярьдаг шүү дээ. Энэ уулыг бол бас сүнсэн галт уул гэж. Тэгэхээр одоо энэ уулын яг энэ уулын өнгөрт байгаа нь харнуудан бол одоо яг энэ хатны завсраас гарсан болохоор цод байгаад болно ус гэж бас бод тийм аа байна.
1: Тэгэхээр яг бүр өртөндөө ярих юм бол галт уул байж өнгөрсөн байх юм аа.
0: Тийм, тэгж үл ярьцхад дээдвэл мэнди хаттай газар болохоор яг хатны завсраас гарсан ус байхгүй.
1: Ер нь өнгийн хүн шууд очиад уухад бол бас их тунгалаг байгаа байхаа хаттай газар юм чинь. Тийм ба.
0: Тунгалаг.
1: Гоё юм. Ер нь шууд тэр болгоынх нь эхээс нь уухад ямар шив амттай яа. Жирмэнүү тийм боргилсан, хөөсөрсөн бас нэг сонин сонин амт байдаг шүү. Энэ ус ч ихсээр ямар амттай юу? Харнуудан бол.
0: Бидний шууд багасаа нэг уугаад зурцсан болохоор да яг онцгой ямар амт гэж уран бол онцгой сэлдэхгүй. Нэг сайхан зөөлөн байдаг энэ ус бол.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр таны өөрийн тань хувьд бол одоо яг энэ үйлс босгосон бүсгүй хүний хаваас авч хэлбэл одоо энэ хар нүдний хэсэг бол яг 2 жил болж байгаа. Тэгвэл одоо ингээд хөжөөгөөс эхэлж одоо энэ яг үйлс босгох замаа өдөгсөн үү? Энэ тухайга өргөчлөө ярина уу?
0: Одоо энэ хар нүдний бодгийн ус яг үйлс босгох эрхлэгээр бол одоо би бол энэ төрөнд бол манай гош шүү. Бол одоо билгүүдэд баласны намсга хайрлалтд бол тоон их баярлалаа. Одоо манай нэг малчин хүний хувьд бол энэ уурхаа аж үйлдэр хуваараа одоо юм уурхаа аж үйлдэр босгоно гэж одоо тоо амаргүй явдлаа шүү. Гэрэнд бол манай гошууны нам засгаас бол дэмжиж даар хөрөн мөнгөтэй 400 том төгрөг одоо үйдэс хэрэглэгцээдэг бол олож өгсөн байна да.
1: Тийм байна.
0: Гэрэн суйран дараа одоо харнадан бодлоосны үйлдэрийн одоо бүгч баримтын шинжилж шинэ гарга үүсгэдэг л хийвч. Тад үйлдэр ингээд байшингаан томсгож барьжул одоо ингэж ажиллах хэлсэн бидэн.
1: Ингэж бол хар нүднээ өхлүүлж хийсэн юм байна тийм ээ.
0: Яг би өөрөө хаваараан бол 2014 онд одоо гэрийнхэн унтаа уу. Тэгээ гэрийнхэн одоо өөрийнхөө хөдөө гэрийнхэн гадна шүү дээ. Зуутлын үйлсээ төрхөсөн. Монгол хэр бариад.
1: Тэр үед бас зугаатлын үйлс их өрнөө хөгжижсэн цаг үе тийм ээ.
0: Тийм. Тэгээ суутнал май гэрийн юм бол гадсан гарч одоо тусгай хооны мэрэгжил суралцаад. Тэгээд 2017 онд анаас одоо энэ зуутлахаас тийса хийсэжтэй одоо манай авга данкуудад ингээд хийса хийж хүрч ихэс.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд 2018 онд гушуун төвдөө орж одоо жухан гэр одоо хүн төрөслөд. Пүргэлтийн пицца хийсэн. Пүргэлт дээр одоо хүн төрөслөд.
1: Тийм байна.
0: За. Тэгээд 2019 онд одоо энэ пиццагийн газар одоо дэлгэрүүлээд Монгол хоол хамтаргаад одоо уур газар дахад томсгож одоо хийсэн шүү дээ хоол гэр. Миний пицца гэдэг.
1: Тийм байна. Тийм. Яг нь хоол өнгөртэй бол тэгсээр пицца болоод Монгол хоол жирэгчээж хийдэж гэнэ үү?
0: Тийм. Учир нь пицца бол одоо залуу цол хүүхдүүд идэх төртэй шүү дээ.
1: Тийм.
0: Гэвч одоо жоохон хүүхдүүд чимс ээж авна, өвөө гэж юун дагуулад ирнэ. Тэгэхээр томцууд нь бас идэх дандаа пицца индэг юу идэхгүй. Тэгэхээр Монгол хоол хавсаргаж байна одоо. Томцууд нь бас идэх юмтай, хүүхдүүд нь бас өөрхөн төртэй мэд чинь. Тэгж бодоод л ингэж хийсэн.
1: Тийм
0: байна. Томсгож хийсэн.
1: Тийм. Энэ пиццаны дэлгүүрийн нэр бол мини пицца гэж байна тийм үү?
0: Тийм, мини пицца гэж.
1: Тийм. Гэр өнч нь бас яг Шилийн хот дор бас байдаг шүү дээ. Тэгвэл энэ яг таны хуваар дэлгүүр мөн үү? Тэгэд таны энэ хувьд одоо салбар дэлгүүрөөс хөдийг нээж өчгөн чинь үү?
0: Манай одоо Шилийн хотын төрөл манай хуваар дэлгүүр ээ. Салбар дэлгүүр. Дахиад өрөн хотод нэг байна. Орцод нэг байна. Арцын юу өтгий өмнөд гүшүнд манай хавар дэлгүүр байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ өжигнэх арга байдлын тал дээр бол одоо тавд өөрөө бол

0: пицца антерил хог материал энэ сангаан дахад гаагны мэрэжл тусгай маань ан авд ирээд горын хэдэн орсо удаа дахин бүрдэн бүдээ суралцж байна. Тэгэхээр макерон бас тоожинга хоолон шинжил хийх юм хэрвээ шинэ хоолын хүмүүс шинжилүүд бүр ирээд дахин суралцж болдог.
1: Оо тийм ээ.
0: Тэгвэл пицца бол манай гэрэн өөрөнгө голдож хийдгээ. Би бол одоо хэдөт ч чөлөөрө ирээж уха хавсарсан. Гож өгдөстэй.
1: Тийм бай. Цэрийн пиццагийн төрөл жил нь бас хэдэн төрөл байдаг уу?
0: Одоохондоо 20 хэдэн төрлийн пицца хийж байна.
1: 20 хэдэн төрөл гэхэр чинь төрөл жил нарын байдаг юм байна. Яг өндөө одоо нутаг орныхоо онцлогтой пицца бол ямар амттай пицца хийдэг вэ?
0: Өрөмтэй пицца, тад сүм уруудтай пицца хийдэг. Тад яг манай нутгийн өвхрийн махаар амтлсан өвхрийн махтай пиццас.
1: За тэгвэл ийм ариун сайхан нутгийн онцлогтой хурууд өрөм өвхрийн махтай пицца бас хийдэг юм байж та.
0: Тэр
1: нь өн дотроос бас яг хамаг ариун борлуулгасан гэхүүд аль нь байдг уу?
0: Өрөмтэй пицца л арай илүү юм уу та?
1: Өрөмтэй пицца
0: маань. Ер нь манай пиццагууд алийн ч гэсэн хүмүүс бүр идэх дуртай. Тийм, тэгээд өрөмтэй пицца нараа идэв, хуруутай пицца нэр бол.
1: Тийм байна.
0: Мас илүү авдаг.
1: Ер нь өрөм гэж ярихаас бол яг мэднэ нэг жилийнхэн туршид одоо манай өвөр Монголын Монгол өрөм бол хүнс даяар шуугаж явла тийм ээ.
0: Тийм.
1: Та ингээд бас яг бурад бууцын үйлдвэр бас чигэндэг энэ тухайгаа ярьно уу? Хэжээс эхэлж ирсэн үү?
0: Эм бодны хайтрууд 2022 оноос эхэж хийсэн юм аа.
1: Тийм байна.
0: Тэн тэрэн ч одоо коронавигээд бас тэрнэ гэсэн үү сайн хийдэлж байгаагүй. Одоо нийтнээс 25 оны намраас бол манай ирээн үйлдвэр бол пиццаны хан газрын нэг газар болгоод шинэ газар засаж дахиж эхэлж хийсэн шүү дээ.
1: Тийм байна. Хоёр имам бол нийлүүлээд хамтруулаад нэг газарт нийлүүлсэн юм аа.
0: Тийм, уул нь бол хоёр шигээр байсан бас жоохнаа шааж хийхэд өнгө. Тийм.
1: Төгөлгийн буудсныхаа үйлдвэрийн одоо үнэр амт орчийнхон тал дээр бас ямар хэдэн төрөл хийдэг үү?
0: Манай бурайд буудсыг хамгийн анх бол одоо яг манай хөдөнбөр бурайдаас маань эгч. Энэ бол одоо яг энэ бурайд буудны өв уламжлагч юм шигтэй. Бид нэрчүүд одоо эмэрэгтлэн зааж хэлж тэгэж энэ бурайд буудсыг эхэлж хэлсэн.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Гасан долом гэсэн агч. Бидний бол тасгаа энэ бурайд буудсыг хамэрэгжил интрэ зааж өгöd. Тэгээ бид нар энэ хийсэн. Одоо холдуугаараа судалдаг. Дахиад манай хэдэн салбар хоолн гэртээ бол тож энийг эндээсээ явуулт юм бозон.
1: Тийм байна.
0: Тийм бодлох ундар амтыг алдахгүй гэж эндээсээ нэг адилхан хийж өгдөг.
1: Ер нь салбар хоолн гэр эжгэнэ гэдэг бол тийм ээ. Яг л гол хоолн гэрийнхэн үнэр амттай нэг л байх юм бол баримтлах чухалтай тийм ба.
0: Тийм.
1: Тэгвэл ер нь яг одоогийн энэ амдэрлийн хурдч хөрөсхий дагалдаад хүмүүс одоо яг өөрөө цаг цаваан гаргаад ингээд бууз байх шиг юм уу хий завтгүй. Тэгэхээр
0: тийм тэгээд л одоо
1: уудалсан нь бол их дөгөн болсон тийм ээ.
0: Тийм. Тэгэд манай уудалсан бууз шармингийн үл хүмүүс үргэлж ирж авдаг шүү.
1: Тийм байх.
0: Амар байна аа яваа чад барин жигэн чинь барин хийвэл болчихно гэдэг.
1: Тийм. Тэгэхээр таны энэ бодолд явбал хөдөө ширхэг хөдөө жингээр нэг уутаж гинэ үү?
0: Манай бууз бол нэг уут нь 20 ширхэг шүү дээ. Яг хүндийн жингээр бол 2 шин жоох илүү байна.
1: Тийм бай.
0: Тийм. Ширхэг бол одоо нэг уутанд 10 ширхэг гэж бодлоо. Жин жоох илүү.
1: Жин илүү юм байна тийм үү? Яг нэг уудлахаар нь бас гадагшаа бас борлуулах хол явж гинэ үү? Эсвэл холдуусан юм болохоор нь бас дүгмгүй байдгүй?
0: Тэгээ холдуус юм болохоор яг ихээр гадагшаа хол явуулахад л жоохон дүмгүй юм аа холдуур явуулах. Тэгэхээр энэ хэдэн гушуундаа та хүмүүс захаалж авбал бүр ингээ явуулж өгдөө.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Ингээд та өөрөө бас нэг вилэс босгосон бүсгүй хүний хаваас ингээд зах дэлгүүрийн одоо байдлыг бол сургаагаар таньж одоо бодолж багалсан гэх юм уу пицца гэд сайхан яг олны сонирхолд хүрчих юм ивэл цагийг амжиж одоо бусдаас уртаж үлд сайхан бүтэмжтэй хийж явуулж байна. Тэгэд өнийхөө дагууд бас таны гачааныхаа ажилд бас удаан жил хийдэг сонссон энэ тухайгаан бас ирнэ үү.
0: Гачааны ажил би 2014 оноос л

0: Танха аян бүтээцүүдийн төрөлгөт үрдийн адил одоо хасрагч цар хийсэжтэй.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Тэгээд 2018 онд л одоо Гацсанха 2 зөвлөлд орж зөвлөлийн гишүүнд хад аян бүтээцүүдийн халуун төрлийн ажил, төрөлгөт үрдийн хасрагч ажил энийг л хасрагч хийгээ ирсэн.
1: Тийм байна. Гэрээг Гацсааны ажил хийх хөнөр нь ер нь эмэгтэйчүүдийн халуун төрлийн ажил бол бас ариун сайхан утгуулгатай ажиллагнуудыг бас өрнүүлдэг штэ.
0: Тийм, манай гацаа бол одоо гацааныхаа хоёр зөвлөс бол жил жил одоо эмэгтэйчүүдийн баяр, залуусуудын баярыг тохиолдуулад гацааныхаа малчин томнуудын цуглууд, сайхан тогтом наадам өрнүүлдэг.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхгүй бол одоо нэг гацаандаа байвч бас тож үргэлж уулзаад харьцаад байдаг хүн ч бас цогштой. Одоо ч бүр л айда ажил амьдрал яруу. Гэрэл одоо хоёр зөвлөс ингээд жилдээ нэг хөдөлгөөний тогтом өрнүүлээд алчин томнаа сайхан цуглуулад цөөх хамт баярлнаад. Алгтэд бол одоо бараг 5 сард л хамтруу чидээ сүл зун санах бай хийн. 3 сарын 8-нд алттайхад ажиллаж байгаа бас үснэ та.
1: Тийм.
0: Яг амжилтус тэр үднэс нь багсаа хөдөлгөөд нь хийчихэн.
1: Тийм. Тэгээ таны өөрийн тань хувьд бас ариун сайхан хөхийг бол 90 алдрыг бол олсон байж байгаа. Тэгвэл энэ талаар ярь нь.
0: Тэгээд өөрөө бол 2016 онд бүгшнээс сэлдэг ухаан цаг уудсуудын эвлэн гişгүүнэрүүд үнэлэгдсэн. Хаад 2018 онд гişгүүнээс эмгтэй чадвартан гэж эмгтэйчүүдийн халуун төрлөөс л ийм гол над гүртэс юм аа.
1: Тийм байна.
0: Манай яг гэр бүл та аймгийн төсөн хамгийн гоё гэр бүл гэж томлогдсон. Манай хүн олоолан цугаад гэшүү. Манай ах аваа, манай ахын хатан мэж, манай ээж байдсан чинь бүгдээр нь цуг нэг гэр байдаг.
1: Оо тийм байна. Ер нь аймгийн төсийн хамаг гоё гэр бүл гэдэг энэ сайхан 90 алдрыг олсон гэр бүл бол ердөө бүр найртай, бүлхэмдэлтэй сайхан олоолан байдаг тийм ээ. Тэгэд одоо гэр бүлийнхээ тухай бас танилцуулаад ирвэл.
0: Гэрдэн бол манай эмээ 70 гарсан настан байгаа. Бид манай ах аваа маха хатмэж бид нар бүгдээр нь цугатай хүүхдүүд манай ах юм бас 2 хүүхэд байна манай 2 хүүхдтэй алала
1: тийм энэ бүр 2 хүүхэдтэй тийм үү тийм тэгээд ер нь нэг бүсгүй хүн тийм ээ wheels босохно гэдэг бол бас амаргүй тэгээд өөрийнхөө дагууд одоо аж амьдралан авч явахынхаа дагуу ажил хийсэн амжуулж гэлрүүлж явна гэдэг бол тэгээд нэн их хөдөлмөр чаг хэрэгсэн тийм үү.
0: Аа та хоёулаа тэгээ чармайгаал ажиллаж ин суралцж байна. Тэгэд нийгмийн дагаад удам ариуны хийц суралцаад ивж байна.
1: Тийм байна.
0: Тэгээ та ургуул суралцгуулаас олон ариун юм чинь бас гоцорно.
1: Тэгэд яг та өөрийнхөө хувьд бас одоо яг хожимын төлөвлөгөө төсөв төлөвлөгөө ямар шиг байна уу?
0: Багшндан бат одоо манай болгийнхаа ус юм. Болгийн аршаан бодгоо сэтгэж байгаа их бол бас их багадас бидний төртөөс хамгийн дэд буян гişи гэж боддог штэ.
1: Тий.
0: Гэр одоо энэ сайхан усан нэн олон хүмүүст таниулж хүртэхээр энэ үйлдэл одоо улам том болгож хийхээр чармайж байгаа.
1: За.
0: Манай хамтдан болов ус нэн олон хүмүүсийн гарт хүрэвэ гэж.
1: За. Тийм байна. Тэгээд таны ажил үйлс чинь улам өөдөн болох болтугай. Тэгээд манай урлагийн хүлээгээд сайхан үлэмжийн чанар тусгай өмгтөчүүд жирүүлсэн нөтрүүлэг оролцоод сайхан ярилцлага өрнүүлсэнд баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.

0: эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг шууд утасны хөтлөгч Дулаан, Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч Бүрэнт, дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай сонсогчдоо.
1: Шилийн голын радио төлөвсөрөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвсөрөний Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөхрөлгийн өнөөдрийн дугаар тавхын төгөөж олгож байна. Сонсогчид тавхын төглөөний үлжиц сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Би нөхрөлгийн хөтлөгч Сувчин Чичиг байна.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо, эрхэм сүлжээ ашиглагчдаа. Би нөхрөлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Тавхын сайхан амарсан уу?
0: За өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 19 гаргийн 5 болж байна. Гэт гаргийн 5-нд манай аялгын нөтрүүлгийн хөгжилтэй төөх буюу хөөрхөн турсамж гэдэг тосгай дугаараараа тавхинтэйгээ олж байна. За бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Үйл сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарсан.
0: За амралтын өдөр ажиллах ямар байна уу?
1: Амралтын өдөр ажиллах хэвчээ инээмөргүй байна.
0: Инээмөргүй байна уу? Тэгвэл өнөөдөр жоохон инээдгүү тийм ба.
1: Яг байтгартай өдөр, байтгартай үлгэрүү тав гэх юм уу. Тэгэж бодлоо лваа.
0: Яг юм бай өрхи. Манай сонсогчуд манас өнөөдрийнхөө дугаарыг хүлээж ийн, тийм ээ. Гаргийн 5-ны дугаар гэдэг одоо бүр асуугаад байсан илэртээс.
1: Тийм тийм. Бас нэг үлэг манай сонсогчдын хүсэж хүлээдэх цаг болцсон юм байна лээ.
0: Тийм шүү. За манай Шилэн гол хамж уутлуурын га видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид та бүхэнд өглөөний сайхан мэндийг хүргэе. За ингээд одоо манай дармын тоо бас эхлээд явчлаа. Манай сонсогчид бол ийм сайхан ухамсараасаа дармын тоо өсгчдөг. За бас сайхан мэд мэдчихэн. За өөрсдөө бас баярлалаа явуулах боломжтой болно. Шаа баярлалаа явуулаатга. Хаа ханаас нэвтрүүлэгд орж ирж гин үү? Та нарыг бас харъя. За боломжтой хүмүүс нь чааш нь найжийн тойрог юм уу? Холбоо сүлжээгээр бас манай нөхрөлгийг тамжуулаад өгөрэй гэж тавхиндаа найдъя.
1: За орж ирэнгүүтээ дармын тоог өсгч өгч байгаа үжигчтэй бас баярлалаа. Үргэлжлэн дараад өгөрэй тийм ээ. Хоёр нь юу гэдэг вэ? Ширлээд өгөрэй гэдэг үү?
0: Ширлээд өгөрэй.
1: Ширлээд өгөрэй.
0: Ата ширлээд өгөрэй гэж хэлээд хоёул жагнахдах уу? Хоёул хамтдаа жагнахдах уу?
1: Сайн сайхан дармын хуруугаараа дарч гээ ширлээд юу ярьж байгаа юм?
0: Ширлээд гэсэн хуваалцаад гэсэн үг.
1: За түрүүгийн нэвтрүүлгийг бас одоо хайчлаад ховоогоод өдөр дугаараар гаргасан нэвтрүүлгүүдийн олон олон хаваалчиж дамжуулж өгсөн бүхэлээ үжигчтэй сонсогчтой бас баярлалаа гэдгээ хэлье.
0: За үтсэн бүр үтсэн тав бол хамаагүй их явсан байсан.
1: Тийм үтсэн тав бол мундаг явсан. 35-6 том хүн.
0: 36 том гэж бодохноор нь бас тэг чамгүй их тоо шүү.
1: Тийм тийм.
0: Манайхан бас их сайхан юм а. Сайхан жилийг дамжуулаад.
1: Тийм тоо явж ийн одоо олон хүн үжиж ийнэ гэдэг чинь бид хоёр төгж байгаа хамгийн их урам
0: бас. Урамшил. Энэс урам бах. Аваад л бид хоёр ч өстэй нэг гаргаж ингаа л баг өрөлд явж ийн шүү.
1: Тийм
0: бичнэ үү? Наша энэ сайхан хөгжилтэй төв байвал ирүүл юм бичээ гэдэг хүмүүсийн бүр.
1: Дээрээс нь одоо жоохон нүд таргалчихсантай. Бас баргийн юм цааш харахгүйсэн. Тэр манайс
0: сонсчихсан нь урдаар ёо хоёулаа амар бүр мондго мондго инэттэйг нь эхлүүлсэн тийм үү?
1: Тийм. Ер нь их инэттэй үлгэрүүдээ хойно жоохон хоёрыг дарж ирсэн юм.
0: Тэгээд бүр инэт өгтлөгч гэсэн нэр олцсон шүү дээ.
1: Тэгээд чиний инэт юу вэ? Наан чантайгаан бараг 100 том уу гэсэн юм шүү. Инэт минь ат болов.
0: Хөтлөгчийг нэр гарсан уу? Инэ гэд нэр гарсан байвал яах вэ?
1: Тийм.
0: За, юу ч нөө хөөч сарын.
1: Хөөч сарын.
0: Жол гэрэлгэж
1: бол аа тийм байна.
0: За хөвөн сараас үджиг хүмүүс ямар ярим байв нөглөөч нөө. Яан жинүүдэ танилцж байна. За өглөөний мэнд манай соёл жаргал ороод ирсэн ганган мөрөн ороод ирсэн байна. Өглөөний мэнд гэж чинь ундар.
1: Тэр нэвтрүүлэг одоо ер нь хойштон улам гоё болохын төлөө одоо хамгийн гол нь үжигч сонсогчтой бас найдах юм байна. Үнэн хэлээ. Тийм ээ. Та бүхний ингээд гоё гоё нийтлэл бичээсүүд олон ирж байвал бидний нэвтрүүлэгч гэсэн одоо улам цааштай чанар чон улам инээдтэй болох нь лавтай юм аа.
0: Тийм.
1: Та бүхдээ гомс ингээд сайхан сайхан үлгэр үйл явдлууд байвал бидэнтэй харамгүй хаваалж ихий бас найдъя.
0: За. Чалман гэдэг сонсогч маань хэлж байна. Та хоёр ч өдрлөө гэж н чөлөө тавьсан байхад бас шууд нэвтрүүлэх яа бүр та нарын төлөө шүү гэдэг. За одоо барахтай шиг ине бол болчихно аа гэж намайг ичиг.
1: Чамай бол жарам хүн бас жоохон сэжиглэх хөөр хандж байгаа. Үнэн инээж байгаа.
0: Үнэн инээж. Бодлоо инээж.
1: Дэмий үлгэр нь дэмий шахахгүй байтлаа. Тэгтлээ инээ гэдэг.
0: Йоо, нолонсан гартлах бодлоо инээ гэж өстэ.
1: Хай. Тэтрүүлтийг юм биш үгэл асууж байгаа юм бас байна. Гэхдээ одоо нэгд хүн хүнээ имий хүлээж авахгүй юм даа. Хоёр тусна хүний тэр нэг инээх тэр нэг сэрэл ус хүмүүндээ хүрдгэн ондоо байдаг тийм ээ.
0: Гэхдээ дахиад нэг юм уншиж байгаа хүн болоо сонсож байгаа хүний хувьд бас ондоо.
1: Зөөр
0: үлгэрийн сонсох болоо да. Оноо уншиж байгаа хүн чинь бид баг байхдаа ном уншсаар ингээд үлгэрийн баатар ургуулж боддог шүү дээ.
1: Дотроо
0: одоо миний дотор бол үнэн дээр кино гарч ирэх гэсэн үг. Жишээлбэл уран барилдаанаар би одоо хас эрдний бүр төсөөлж бодож шүү дээ. Яаж яаж жохсож ирэх нь хүртэл нөгөө түлхээд хүчтэй түлхэх гэн хүртэл ингээд надад нөгөө харчихна амар чадaltaй бүх шүү. Тэнгэр ингээд хүчтэй түлхсэн согтуу шиг юм даа. Чи над бүр ингээ гойгоороод ингээ явж байгаа наа.
1: Тийм байна.
0: Түгж чинь ингээ төсөл бадан гэтрэ инээж юм. Тийм болохоор
1: ер нь инээж гэдэг юм чи хүнээ төсөөлтэй их холбоотой. Тэгээ төсөөлт нь одоо их тийм гоё төсөөлч чаддаг хүн бол одоо илүү инээж шүү дээ. Бас нэг энэ орчин хондоо юм блэ.
0: Би
1: тэр чигсээр үлгэр яа одоо төрөлөөс өмнө бол бэлтэж бажааж байгаа үед уншиж чинь л да.
0: Тийм.
1: А тэр үед ганц ганцаар уншиж байгаа үед жармын дэм инээхгүй өнгөрчдөг юм.
0: Тийм.
1: Эндээ ирээд уншиж байгаа үед хээр юм бас.
0: Тийм.
1: Инээд энэ дарж чадахгүй тийм үнэлт санаанаас инээж шүгдгээ л ий.
0: Тэгээ нэг нь уншиж байгаа үед нөгөөтг чинь бас хажуунаас нь гал дээр тос нөмжийг юм чинь дээ.
1: Тийм. Тэнийг хөйлж гинэ. Та хоёрын амарчглаа гэд амарлтаар амарчглаа гэд айж авлаа шүү.

0: Энэ нэвтрүүлэг амархгүй юм уу гэж байна. Тийм ээ, одоо та бүгдтэй бас сайхан инээд билэглэе гэж. Тийм ээ?
1: Тийм.
0: Амархгүй шүү дээ.
1: Амралтын өдрөөр ингэж одоо сонсох чаддаа жаруулж гин. Ингээд яа. Өнөөдөр бол бид хоёр бол бөөм гавьяа сууж гин уу?
0: Бөөм гавьяа.
1: Бөөм гавьяа шүү.
0: Одоо мод инээд юм бэл тээ тэмч. Баяж үл бид хоёр амархгүй шүү.
1: Одоо мод нэвтрүүлгээм барчгаад степ хөсгөнө. Бөөм гавьяа явчих шүү. Вау, манай нэвтрүүлгээ өрнөлдөж байна. 5 жоогаар явах.
0: Инээд ингэж дэсх юм бэл ингээд дотор шарахал ийш үү.
1: Битүүш шарах уу? Үн тийм ээ. Инээд чи одоо яаж төснө вэ? Тэгэд нэг хүн нэг инээд хүрээд эхэлцээрэ хажууд бараг нэг хүн гараа өргөө хөлөө хөдлөг инээд хүрээд.
0: Тийм тийм тийм.
1: Яг тийм болчихсон шүү.
0: Инээдний нэг онсын нэт
1: юм шиг. Нөгч гэсээр болохгүй. Тэр чинь
0: та хоёрыг үцээр баярлж байна. Баярлаад гэж байна гэж. Нэстэ баярлаа. Танд баярлаа. Та бүгд ингэж оролцоод дэмжлэг байж та. Бид хоёроос инеж хэж.
1: Тийм тийм. Бүгэн бүндөнг инех чинь гоё шүү дээ. Чиний хэлдэг нь яаж ах шиг үлээ. Бүндө инесээр дээр үтэй хүч хэллээ.
0: Шингэн бодоо боталж байгаа юм шиг.
1: Бүндө инесээр үл.
0: Сайн байна уу? За, нэвтрүүлэгт орж ирж юм дүрэгч байгаа. Та бүхэндээ бас баярлалаа. Би бас инээж ийнэ гэж байна. Гэхдээ юу ч яраагүй.
1: Чи надаас асуусан л таа. Тэр янз янзын хүн байж байгаа биш үү? Танаас намаа солиотой молиотой гэд дуудаад байхдаа яа гэв. Энэ наан чинь юу ч яраагүй хад инээж байгаа хүн байна.
0: Би тэрийм үлгэр мүлгэрийн нуучаар хавалтчих юм байна. Өнөөдөр ямар авьяаслаг хүний нийтлэлийг оволцох гэж юм бэ гэж байна. За нэвтрүүлгээ анхаарч ивэл нэг нэгээр гарч ирэн шүү.
1: Тийм. За манайхан чинь өнөөдөр ерван сайхан сэтгэгдэл бичсэн да.
0: Тийм.
1: Та хоёр инээвэл би бас дагаад инэнэ гэж чинь. За. Чүдэрлээ л гэж ин бид хоёрыг. Чүгэрээ. Өлөө сайн уу гэж.
0: Яахэр бэлтэж ийн гэдэг юм яа.
1: Яаж
0: вэ? Тамир тамир урдан дээр гүйхээр бэлтдэг
1: үү? Бэлтэж ийн гэдэг үү?
0: Аяг понд байгаа. Сасах гээд. Шингийгээ.
1: Тэгж юм гадаа.
0: Тэсэх халтраа дамаа нэхгүй ч юм уу? Тэн үн дэсхэн байцсан тэр нэг тийний ч гэсэн. За жоохон байж байгаад мянган хүн хүчсээр эхлээд үлгэрээ овоолчаа.
1: Яа, чи бас нөхцөлтэй болчих юм уу?
0: Хартал 700 гаруй хүн болчихсан байна. Хасэртний бүтэц байна уу гэдэг нь хасэртний бүтэц байна.
1: Хасэртний их асууж байна.
0: Тийм.
1: Хасэртний итдэж нөгөө бас нэг хүн ингээд тэрийн шууд аваад нэг бас нэг дамж болцсон хүн байсан. Тэгсэн чинь өнөө хасэртний уран барилдаан дээр сайн ярийн дуу гэдэг да да да да хаяа дээр дуу гэдэг сэржсэн шүү
0: дээ. Шүү хөө гэнэн дуу.
1: Тэрийн үжичгэд би бас бах хийнэж тэрийн сонсоод ёо. Хай хай ёо.
0: Би тооч тэрний ард нь сайхан нэр надмын
1: дуу дээр. Тийм үрэмэр.
0: Тийм бүхий ураад өвсгэл. Сайн ярьсан сайн ярийн дуу орох. Тэрийг бодчихсон юм байна. Тэгсэн бол бас илүү хэдэн том юм үжиг.
1: Тийм тийм. Тэрийг сонсож байгаа би бас бах хийнэж.
0: Тийм байна.
1: За, үнэхээр амьдрал гэдэг бас одоо миний ярих дуртай үг л дээ. Амьдрал гэдэг чинь жийлч усмын одоо учир явдал тохиолдоно. Амьдрал гэдэг чинь алгатай, амьдрал гэдэг чинь өдрөн бодлантай. Энэ дундас бид нэр бас нэг гадгантлаа инегч юм уу? Баяр баясгалантай. Бас нэг амьдралын хатуу бэрхийг мартах юм нэг ч болох чинь бас сайхан шүү дээ.
0: Тийм тийм. Юу нэг амьдралын дунд инээд дутаж болохгүй. Ажлын ядраач юм уу, сэтгэлийн жүдрээч юм уу, хормхон жураа инээд дээр бас төрж урчсан би сэтгэл амарч яхад бас хань нэгэнд тийм ээ. Сэтгэлийн талаар бас нэг дэмөгж юм. Энгүүд одоо бидний бас нэвтрүүлгийн нөгөө нэг талын хүсцгээ жийл биелж ийнэ л гэсэн.
1: Тийм жирлэг биелж ийнэ гэсэн. За манай сонсогчид маань бүр одоо ярим хүн хэлж байна. Өнөөдөр амралт та хоёр бас шууд нэвтрүүлэг хийж ин чүдэрлээ л гэж зүгээрээ зүгээр. Дуртай ажил юм чинь тийм ээ. Хүмүүстэйгээ хамт инег чинь сайхан шүү дээ. Тийм болохоор нь дуртай ажилдаа бол ингээд л шуудад ирэн шүү.
0: Тодорхой хүмүүс дэмжиж болохноор бид хоёр бас урамтай, зөрхтэй.
1: Тэгээд
0: дээр дээр гаргийн одоо бичлэгсэн сая хэлснээр олон маш олон хүнд хүрсэн учраас тэгэл бүгд одоо хүмүүсийн санаанд нийчж чинь бүгд хүмүүсийг баярлуулж чадчихна гэдэг утгаараа
1: одоо
0: улам илүү урам жоргоо авч та бүхтээ сайхан сайхан зүйлээ хаваалчих болно. Тэгээд амралт энэ төр бол хамаагүй шүү. Амралт болгонд л бид хоёр байж байгаа. Хас хас эрдэнэ гэж байна.
1: Хасэл манай хас эрдэнэ гэнэ.
0: Тийм.
1: Өөрөө энэхгүй бусдын инээлгдэг гэнэ.
0: Хас эрдэнэ юнутын хүн гэсэн нэрийн нийтлэл дээр авчгаад ана Монгол улсын нэвтрүүлэг дээр юнутын хүн гэдэг.
1: Уншин гэсэн үү? Юнут.
0: Орон нутгийн аялга юм уу да? Ээ нүг тэгээд манай уул Монгол юм ярам орон утгаар ярддаг. Ээ нүг хөхтэй, шохтэй хүн гэдэг. Монгол улсад ярддаггүй юм байх та.
1: Тийм.
0: Юнутын хүн гэж өнөө бичлэгээс нь аваад уншичихсан.
1: Янаттай хүн гэж.
0: Тийм. Тийм, янаттай хүн хас эрдний нийтлээс олон хүн харж байгаа юм байна. За 910 гэдэг үүц. Эхэллээ шүү.
1: За, манайхан бас чөлөө жаваараа сайхан өөрийнхөө хөгжилтэй түүх, одоо хөгжилтэй тийм дурсамжуудаасаа сайхан бичээд найруулад бидэнд ирүүлж чагаарэ.
0: Тийм.
1: Навтруулгаас гадна холбогдоод тэгээд сайхан бидэндээ ирүүлж чагаарэ гэж бас та бүхнийг баярлуулахд чинь шүү.
0: Ингээд нэвтрүүлэгт орж байгаа 260 шихам үжигч сонсогчд маань бас илүүхэн төгөөдөгөрөө бидний нэвтрүүлгийг.
1: За эхлэхэд бэлэн болсон хөгжилтэй төвхүүдээс бас хөөрхөн нийтлэлүүдээс уншиж сонирхуулна. Жи тэн нэгдүгээр тэхнээ байна.
0: Нэгдүгээрт чахар шалааны хамаатай үргэлжлэх гэх юм үү? Таныг сонсох
1: уу? Эхэлчих юу?
0: За тэг.
1: Чинийх чинь минийхээс шүүхмэлтэй та.
0: За тэг.
1: Тэгвэл би эхэлчих тийм ээ. За, урдаар Бэнугийн сарны тунгалах юм. Бас нэг хөөрхөн нийтлэл байна. За, энийг хуваалч. Салхантай хамаатай, сүлүүд харцтай хамаатай. За, би ухаан ороход тэдний торонд олон хамхуултай хамт төгөлж гисэн байла. Тэнд ихэд хоног сүрчгийн жийтэл айлын бүсгүй ирж хамхуул хажаар өвстэй хамт тор давуулан шидэж орхлоо. Тэрнээс дараа айлын тор хүртэл мөнч удаан хийслээ. Энэ дэрсний намаанд бичхэн тогтож амс хийдэл дахиад л аян зам эхэлж нөгөө харганы намаа хүрнэ. Тэгж тэгж ашгүй нилээд буур суртай булгарын мод олж лавхан шиг тэмэрж авлаа. Манай сүүлөө таарч гэдэг чинь яа. Манай сүүлөө таарч. Манай сүүлөө таарч гэдэг чинь урт настай. Нар салханд ууж илжэрхгүй бүх голтой. Тэнгэрийн хөх салх амарна гэж байхгүй, тэнж төөрөх тавлан маань дуусан ч гэж байхгүй. Булгарын модон дөр өвөлжлөө, хаврын салханд яана гэж яс хавтайж байтал ашгүй лавших сайтай сайхан хавар боллоо. Богинохан хавар дуулан холдож жуны уур орлоо. Дэлгэр сайхан жунаар амтэн жургаан жил амарна налайхад сүүлөө таарчих бидэж магнай тэнэлгүй яах вэ? Тэгтэл гай болж хөдөн өдр салхаллаа. Хамт өвлцсөн ачит булгаард баяртай гэж хэлж амжилгу хох хийслээ. Одооч барсан гэж бодон эрчит салханд элен халин хийсч явтал шин мулга балгас ойртож салхны ид жаахан намхарахаар доошоо буулаа. Сургууль бололтой хүүхэд шуугалтсан хүрээнд буух буух газар хайгаад дэндчиж явтал чагаан машинаас нэг бүсгүй буух нь харагдлаа. Бүсгүй гэжгэн бүсгүй гэжгэн сангас ухаан бод сэгсэж хавчин осргуучжээ. Би хар идээрэн толгойн төврэн буулаа. Бурхан минь, би жориуд биш шүү. Энэ салхины эдэнд гэж тайлбарлах юм нь бүсгүй яах юм сонсох билээ. Бажиж аваад л шууд хогийн сав руу хийчихсэн. Би одоо энд энүүнийг бичгэлд сунам. Хогийн саванд үеийнхэнтэйгэн хэд хоног амраад алс номхон далай руу аялна. Амьдрал гэдэг тэр чигээр хачин аялал. Эгэлхэн сүлөө таарчих би энхэн дэлхийгээр тэнсээр л байх болно гэнэ. Эгэлхэн сүлөө таарчих л гэж энийг бол яг бүр нэг аялалд явах гэж байгаа юм шиг
0: ойлгосон байна. Нэг сүлөө таарчих юм тийм үү?
1: Нэг
0: өөрийнхөө дотоод ертөнцөд оруулж
1: Тийм байна тийм. Хогийн савд үеийнхэнтэйг бас хэд хоног амарна гэж шүү. Тэгэхэд намхан дээр аялна гэх. Өсхийма.
0: Сангсуушиг гэж бидний баг байхад үсгэж гэж жоохон сэгсээгээд явсаар манай настай байж сангсуушиг гэж.
1: Сангсуушиг
0: нэ чамын бүжигд байдаг бас нэг дүр юм уу да. Өмсгөлж ясталаа нэгэн сэгсээж гисэн. Тэр тайлурын тавхан өөрсдөө хайж үжээ. Сангсуушиг гэж хэлдэг. Им бичдэг хүн гэдэг ханш имийг яаж харч тийм байл өнчгөөс нь харч яаж төсөөлж уран төрчлөл их чухал байдаг юм байна.
1: Тийм.
0: Зүгээр нэг сүлийн уут бол таач гэсэн хийсэн байна.
1: Яг
0: номхон талын үртлээ хийсгээд хэлж байна гэж чинь. Төсөөлөл бол утсан мундаг юм байна.
1: Тийм.
0: Тэр сарны тонглогийн Чахар шалаа манай нөтрүүлгийн хамгийн анхны дугаараар эхэлсэн шүү. Тэгэд маш олон хүнд хүрсэн. Чахар шалаа бол бас зөвхөн шалаа л биш тийм ээ. Нэг ёсны дайллах, ер нь нэг төрийн дайллагаас бас уламжлалттай иймэрхүү дайллага байдаг. Тэгэд чахар шалаагийн нүдэнд үжигдэл гэдэг чадтал битсэн байдаг ус. За өнөөдөр бас нэг байнуу ашиглахч чахар шалааны хамаатай үргэлжлэл юм уу өөрийнхөө ойлголтоо битсэн байна. Тэгээ нэг бол сүнд нотхтой хүн юм байна. Чахар айлын бэр ус юм байна. Юуныл байнуу ашиглахч мөрөөдөл урлагч гэсэн нэртэй байнуу ашиглахч юм. Юух нийтлэлийг та бүхэнд дуулгая.
1: За.
0: Дуулгахаас нь өмнө одоо бас тодорхойлоод ярьчихъя тийм ээ. Энэ нь бол одоо байнуугийн нийтлэл дээр нь тооч одоо наадам шогийгэ бичдэг. Одоо чахар бэр ус нь сүнд хүмүүс бол давс ба гэддэг шүү дээ. За давс нь одоо их ихгүй болохгүй хадмын талаас хүн ирсээр тийм ээ. Хүмүүс илүү иддэг ч юм уу гой гой нийтлэл тийм шохтой болгоо шоглог бичдэг байсан бол за энэ удаа бол хадам гэж ирсэн юм гинэ. За чахар үнд чахар шалаа гаргасан юм гинэ. Хамгийн том хадам гэж ирн хэмэн хоёр атга давс шидэж оруулав. Зүү жимчэнд амьдэрдэг болохоор арайч давс сул идэх юм билэ. Төрөөдөө шулуу өхөс ирсэн хоёр дугаар хадамгч гурван атх давс хийж чансан үхрийн махыг давс нь яг таарсан юм байна шүү гэж махцсан сүр баярлсан. Дутуугийн нөхөж дундуурын минь дүүрэгдэх хадамгийнх нь сүн түүний давс сул идэхийг мэдсэн юм шиг заяагаар ингэж учирлаа бид тавилан юм аа. Чахар хүмүүсийг чахар шалаагаар нь авч үгэн шүү дээ. Өнөө өглөө хамгийн том хадамгчийн аяганд доор талд нь хитэн чураа хийгээд дээр нь өөхтэй мах жургаан жүсэн мохтолж хийгээд дээр нь болсон будаа шар тос цагаан тос баг нэмж араас нь хоног удаатай цайгаар өв итэл дүүргэчлээ гинэ. Шар тосонд хайрсан бүдүүн оромог боовоос бас нэгийг бариулж чадсан. Хажууд нь жижигхэн аяганд шарсан бууз гурвыг овоолн хийгээд яг өмнө нь нэг хавлах нэг хутах нэг жир сах тавьба. Нэг аяг цайгаа ууж бармагчл доор нь нэмж өгч явцсан. Хоёр дахь аяга эхэлж уумгчл ихч маань их л сэрэмжтэйхэн байж би өөрөө гэд намайг ойр тулхан болов. Хоёр хүүхдийн ховчис хонор гэд би нааш цааш ихэд холхоод ирэхэд ихч хоёр дахь аяг цайгаа уучхаад хоёр өхнө гэжгийх самнын гэд яарж байна хөөе. Сандманд гүйж очиад аяганд нь хэдэн ч үсэн мах хохтолч хийгээд чураатай хоног удаатай цайгаас бас нэг дүүргээд жавцсан гэв. Эхчмэн гинэд олж харчихад миний төв ани ана аягтай цайгаа үдэд ууя гэж жөөлн дуугарв.

0: Сарны сонголтын чахар шалах тууштай явагдуулж байна уу?
1: Тууштай явагдуулж байна. Нилээд тэгээ.
0: Ахам дараатай нэг жишээ болсон.
1: Ахам дараатай болсон. Нилээд хичээсэн үү гэж чинь шүү. Эв чинь чаана ууж байгаа хооронд гүйж чад аяганд нь бидний жисэн махыг цайг нь дүүргээ тавьчихсан.
0: Йоо. Тууштай алхам дараатай явагдуулж нэг нэ.
1: Чахар үнэ одоо чахар шалаагаар нь авч өгөөд би ялчих уу? Ягч ялчих уу гэж. Ер нь сарны тонгодгийн нийтлээс хойш бас чахар шалаах нилээд сайн сурсан хүмүүс байж магадгүй. Чахар шалаа дэмдүү ахтсан хүмүүс бас жоохон буя гарсан байж магадгүй тийм ээ. Сэтгэлдэр тэгж бичсэн шүү дээ. Яг намайг хэлж байна. Одоо жоохон хичээе.
0: Тий. За. За манайхан гоё л гэж баярлалаа шүү. За жалгаад байна уу гээ өөхөн бөмбөгийн нийтлэл. Хөгжилтэй нийтлэл. Гоё л гэж.
1: Шууд нөвтрүүлэг яагаад гацчих вэ?
0: Шууд нөвтрүүлэг байна.
1: Байна уу?
0: За. За үргэлжлэн та бүхэн аялал нөвтрүүлгийнх хөгжилтэй төв буюу хөөрхөн дурсамж дугаарда анхаарлаа хандуулаарай. Залгаад байна уу өөхөн бөмбөгийн хөгжилтэй нийтлэл. Гоё дэлг нь.
1: За.
0: Их балрын жахбарын шохшуулж явлаа би. Мормон ихэд хөлөрсөн ажээ. Манхан нутгийн морай сарай жамаар бүтэн өдөржин аялаад хүн моргүй тойлд бай. Хол жамад хоёр чиг хүнд гэдгээр барьсан ташуурч хүнд санагдана. Жаргах нар шаргал ягаан туяагаан сачруулан уулын ороод бөмбөгнөн байх нь үсгэлнтэй ажээ. Жолоогоон жалж чоны ам гэж нэрлэх хоёр уулын завсраар гарч айлын бараа харан аяг тахш юм гордож явлаа. Яг л нэг томлох тамирыг уншчих шиг төрөглөхгүй нөө. Сайн ярьж явах шиг тийм ба.
1: Ямар нэг өвөлөг эхэлж байгаа юм шиг.
0: Төд удлагуу жорсон айлынхаа гадна дөрөө молтлоход өвөгжөөр танил ах гарч ирэн хөгжүүн дуугарч нохой хорв. Өглөөнөөс нааш дөрөө молтлоггүй явлаа. Молтлоггүй явлаа. Өмссөн өлбөгдөө ууж маань ягл хөлмөгмөт навсалж гин. Мэн тусаа мэдэлчээд гэрт орвол айлын бүсгүй чай аягалж байс хийгээд охин нь хоол бажаалаа. Айлын хар хүнтэй адуу мал энэ төрөхнөр ам халж охинтой нь хаяа хаяа харч мөргөлдөн чарайгаа удвалж уулж нэрмэл шимэн дөрөө халааж хондлоо. Өглөө чай чуу ууж дуусаад Жахо нарны эрт насны галтайд жирсэн хэрэгэн бүтөөё байж хэмэн өврөөсөн алд чинхэр хадга толон мөнгөн хажаар шүрэн чимэгтэй манх хөхөр төрөөдний гаргаж барин гэрийн эжний өмнө мөхийн жээ ухшил сайтан манайд байна удам сайтан танайд байна энэ хоёр эрднийг нийлүүлвэс өгнөшгүй сайн учрал бүтэг босоо хурдан ухшлын адуутай болох хүсэлдэн хөтлөгдөн ухшил сайт ажиргандан удам сайт байцсыг чинь гоёж явнаа гэхэд өөрийг нь гоох гэж байна хэмэн андуурсан хуар хүүхнээ чарэ час улэж бэлтэд сандарсан шинжин намайг сандаргаж хэсэгтэн санаа сэтгэл юм нь төөрөө л өвгнээ
1: Яа юу зүрт.
0: Алт шинхэр хадга талан мөнгөн хажаар шүрэн чимхтэй мань хөхөр төрөхний. Тэр ухшил сайтан танад энэ удаа сайтан байна.
1: Хойхор утсан хүн зүртээ. Зээгэд чиний ярьсан зүртээ. Сочиж яах.
0: Хачсан. Йоо яа.
1: Айд өхний гойхсан.
0: Тэгсэн чинь өөрхий хуар хөхнөөс одоо өөрийг нь гоох чинь гэж амтарсан. Бэдэс гоёгаад юм.
1: Байдрам боцаад өмнө бончхонод байсан чинь байц гоёхоор
0: ирсэн. Тэр нөтрүүлэг дээр мөөгийн нэг мөнсөн хүн орж ирсэн.
1: Мөөгийн амар тэнэ ч удаа цай орж ирж байна юм ээ. Тамралтын өдрөр одоо чонхон инээдэм дээр удаагаас арай бага шиг бэлдсэн шүү. Амралтын өдрөөс та бүхнээс амруулахгүй болохгүй.
0: Сайн жирэг нөгөө авчаа гэж.
1: Бас авьяастай гоё битэх хүн байна.
0: Тийм тийм өөхөн бөмбөг бас.
1: Байцх байхын тулд одоо.
0: Эхлээд бүр хамлах тамир эхэлж их шиг эхлээд.
1: Энэ нэг үлгэр дагуулж оруулаа.
0: Тэгээ энэ ч одоо нэг гоё нэг нилээ нэг сайн ярийн үлгэр байна даа гэж бодчихсон чинь. Гэхдээ хатсан гараа чи.
1: Ямар ямар байцгнаад яах вэ гэж.
0: Тэ ухшил сайт нь манайд байна удам сайт нь танайд байна энэ хоёр эрднийг нийлүүлвэс өгнөшгүй сайн учрал бүтэг босоо гэн хурдан ухшлын адуутай болох хүсэлтэн хөтлөгдөн ухшил сайт

0: ажиргандаа удам сайд байц чин гоёж явна.
1: За амжаатайг бол бичлэгээ хайчлаа таслахнаар энэ бадаг үгийн бичлэгэн дээр бичээд оруулъя. Та бүхэн бас чэдлүүлж хэлээ.
0: Чэдлээ дараа удаас гоч түүх
1: яваад. Айлаас хордоод мэдэхгүй байх чухалтай бол бас таны тийм ээ өөрийнхөө дураараа багсаг өөрчлөлтгүй байгаа.
0: Багсаг өөрчлөлт.
1: Тэгж хайлын өхний энэ дөрөв ба.
0: Хүүхэн гоохор очих битээ энэ нь уншчих та.
1: Тийм.
0: Чэдлээд. Тэгсэр өстөөр бүтгүү баларын шүү.
1: Ай тодар явчихэж юу.
0: Харин шүү. Асууч энэ өнөө нөх.
1: Манай сайт дээр байц чинь гоё. Хүүхэн гоохорч.
0: Тэгсэр одоо нэг шинэ алгач байгаа юм өстө өнөр. Юу ч шүлгаа юм шүү.
1: Сэд бол.
0: Сэд бол шүү. Тэгж одоо боомж одоо юм болва. Та хоёр та хайртай шүү гэж.
1: Үнэн юм уучир гарч мэднэ гэж.
0: Үнэн. Өнөө юун дээр вэ? Хурман дээр өхнө очиж хүргэж очиход юм гэтэр. Ана хатам баатар ч аваад дуулах гараар яадаг уу? Харгас тайсны мөхтөө өдөр хурч ирлээ. Дуулах юм гэж. Өхнө хүргэж очиад. Бочин гэтэр нь. Харгас тайсны мөхтөө өдөр хурч ирлээ. Йой.
1: Тоон дурсан байна тийм үү? Дуух гэсэн дараагийн нөтрүүлгээр ана дууны үгийг дандаа буруудаг болдог нэг юм хэтгсэн байдаг. Тэрийг авчирд нэг олонтой хаваалчих яа. Дараагийн нөтрүүлгээд анхаарлаа хандуулж байгаа олон байна тийм ээ. Бид нарт дууны үгийг дандаа буруудаг болдог шүү дээ. Эсвэл нөө яг сайн шиг бодчихсон дууганд дуулах гэдэг нөгөө дуу төөрөө.
0: Таир гоё хамжилч байна гэнэ.
1: Хамжилч байгаа биш ээ. Байдгаараа л ярьц.
0: Хоёр хөтлөгч хөөрхөн байна гэж.
1: Баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: Анхаарч халамжилж байгаа та бүхэн баярлалаа.
0: Аа. Манайхаа нэвтрүүлгэн бас чааш нь төгөөхөд өгөөрэй. Та бүхэн Шилэн голын Араажо телевиз хорооны Монгол Араажогийн аялгын нэвтрүүлгийн хөгжилтэй төөх буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаараа одоо гаргийн 5-нд явагддаг. Энэ дугаараа сонсож байна.

0: төөртэй, баяр гомдолтой арилмастай олон юм байж юм амьдрал бүрэн бүтэн болдог шүү дээ. Тэгэхээр бас хаяа та бүгдийг бас ойлгуулж уурулнаа.
1: Тэгээ ногоон гэдэг сонсогч мань хэлж байна. Одоо үргэлжлэн ингэдэг нэг хийгэрээ гэж байна. Баримтлаад хийгэрээ гэж байна. Одоо бид нар сайн ухаагуулж өгнө гэж
0: баярлалаа шүү. Баярлалаа.
1: Инээвэл жоо наслан шүү гэж. Тийм ээ. 3 минут инээвэл өглөөний тамирыг 15 минут хийсэнтэй тэнчнэ гэж Багдаан нэг сэтгүүл дээрээ уншиж байсан. Тэр үг одоо бүр сэтгэлд хадан шичиж. Би бол бас нэлээд тамир хөл хийж байна.
0: Манай сонсогч үжигчээ томдоо өглөөний тамир баримтлах хүн байвал гаргийн тавд өглөө дамс амарч болно шүү.
1: Тийм.
0: Энэ хэрвэл тэгэхээр цаагаад байж байгаарэ. Жохоо хааж босоод махан буя амруулаа.
1: Сүсэн буя баярлуулаад. За,
0: нэвтрүүлэг 9 цагаас 10 цаг үдийн өмнө дөө.
1: Анхны хайрын сэдвэр нэг нэвтрүүлэг нэг удааны нэвтрүүлэг хийж болно гэж боллгүй яах вэ? Анхны хайр гэдэг бас бүтэлттэй, бүтэлгүй гэдэг тийм ээ. Манай эхтэлээ ахын анхны болж ашиг бас тийм үлгэрүүд бол байж л таар.
0: Илжих шиг болж байна.
1: Илжих шиг болж байна. Илжих шиг болж байна.
0: Тэр сонсогч сонсоогүй байж магадгүй.
1: Илжих шиг. Чи ер нь илжих шиг болж байгаа гэж. Усд бат хүн үжиж магадгүй.
0: Илжих шиг гэж эхтэлээ хараач байгаа юм биш. Өөрөө гэсэн нэр нь одоо
1: Төрөө
0: нэвтрүүлгийг сонсоогүй хүмүүст бас нэг тайлбарлаад өгч гээ тийм ээ. Анхны болж андан болж чийсэн дээ ард нь суманд ард нь юм дугаараад байхдаа охныхан аав нь ирсэн юм уу гэдээ айгаад.
1: Тийм.
0: Буин ухаан бийдэггүй бэлгээ ухаан чэгжилдэггүй бас одоо харсан чинь илжиг байлаа гинэ.
1: Тэгээ тэр гарчгаа өөрөө илжиг шиг бичсэн бас.
0: Тэгээ
1: бач тэрнийх нь гарчгийн харим видео дугаар дээр бичгтээ илжиг шиг болж байгаа гэж бичсэн
0: бэлээ. Ахны болж байгаа бүтлгүй очир олон байдаг ба гэж тийм ээ. Ер нь саяын тэр сонсогчийн үжигчийн ярьсан шиг бас ямар сэдвээр ингээд нэвтрүүлэг хийж болно аа гэх та бүхэн бас саналаа ярьж болно шүү дээ. Тэгэд олон хүний санаа сэтгэлээс гоё гоё
1: тийм
0: санаа гарч ирнэ шв. Тэргээр нь бид хоёроос эмгтгийгээд боломжийн сайхан сэдвүүдийн эмгтгээд бүгдөө хаваалцъя.
1: Тий, одоо үлгэрээ үргэлжлүүлье.
0: За, жалгаад улгамлын
1: за
0: байна уушгалахч улгамлын хөөрхөн дурсамжаас хаваалцъя. Дүүдэтэй оюулхан цусланд суудаг жил юмсан. Жон жил хэдэн үнээс хааж саал хийж хонарч өтийн түүж харалж борлоод нүүрч хараач гэж тогон бүхс шүүл юм явж байсан байх. Бид хоёрыг томчуулхэд хоноод нэг эргэн идэж өөх юм дүгүүлнэ. Цайгаар голч амтэрнэ. Хойд дээр байдаг нахчил бид хоёрыг орон гаран их ажгалдаг байсан байха. Өглөө оройтвол ирж гаднаас дуудна. Харангууд ганчаар айвал гертэн тосч аваачна. Бэлэн хүн саяарч хаад ар ядаад хоол хийлээ. Цахалгаа махалгаа байгаачгүй юм чинь. Хатсан борчаар л ногоо хуурна. Эмээгийн давслаад дарж идгэж өгсөн шарл уубан гошуу ногоогоос өөр юм байхчгүй чинь. Амбан дээр ногоогоо нарийн гэрчиж орхочхоод гадаа тоголдог жуухаар ночоогоод бурчаан тосонд хуурлаа. Бурчийг бүлэн усан дэвтээгээд хуурхийн ухаанч байгаагүй тэр үйтгэнэ. Шотерч хэрн хуурчдгийг байна. Хүүхд юм чинь. Дүүг амбан дээрх гэрчсэн ногоо хамаад аваад ирээ гэдэг бахарлаа. Байдахгүй. Бахарлаа. Байдахгүй. Бурхсны шүрүүн гал дээр өнөө хатсан мах үжиж байтал нүүрс боллоо гинэ. Усан дэвтээсэнгүү хатсан. Тосондоо одоо шатаад. Ногоо байдахгүй. Бүр гайхахын түүс болж бүхэгд үсрээд орсон чинь өнөө дүүдээ амбан дүүрэн гэрчсэн шарл уунгийг сахвар нэг нэгээр түүгээд савнд хийж байдаг.
1: Йоо, үйтэй.
0: Эхчин өрхий сандраад.
1: Хариш, даваа дэрээ хүү хийгээд.
0: Махаа өрш өчхээд бахаад байдаг. Дүүн өрхий сахвар нэг нэгээр түүгээд. Хүү тийш. Тэгж байтал дөнгөж нэг хоололж аваад үнэ тугал хураагаад гүйж байхад дүүдээ надад хуумаан тосоор гихрээд шүрүү хаалх гэж дийлэхгүй байна гэж хэлээ өрхий.
1: Хуман тасар.
0: Тасаа нэлээд хийч гэсэн. Нөө махан шатгууч яах вэ? Тэгээд хүүхдээ хуман тасар гэхрээ. Тэнс хийгээд хэт хонтол түлш муутлаа. Бид хоёрт ямар тариг унаа байх вэ? Дүүдээ нэг унааны мартай. Би энэ гахаа явган. Манханаас хугарсан хайлсыг бийтэйгэн барьж

0: хуяад чирч чангасаар байж гадна авчраад талаас нь тойчаад түлж байтал нахч тэрэгтэй хүрээд ирлээ. Бид хоёрыг малгайхан жүү түлэнд явъя гэхлээр нь өмнө нь ядчихад эдний гэрт нь өөр хүн гүсийг бид хоёрыг жарах нь юу вэ гэж эгдүү хүрсэн ч нахчийн өдөс ямар дугарч чадах бишээ. Тэр халуунд манханаас хар хулсан байгуулан байж нэг тэрэг түлээ ачаад харж ирлээ. Ангаж чангаж ядарч туйлдсан бид хоёр сүудэрт савж унаад байтал нахч түлээгэн буулахгүй юу гэдэг жаган халаараа сая манэт түүж өгсөн гэдгийг мэдээд эртгэн хэлчихгүй яах юм. Илүү хоёрыг чилээ түүдэх байж гэж бодоод дахиад эгдүү үрсэн ч мөн ямар дуугарчих нь удаа. Нахч тань жоохон дутуу түүгээд өгсөн.
1: Тийм байна.
0: Халууны голд арга алдраад хаяахан байм дээр шуучхад сууд юм а. Жун өнгөрч намрын сэр уурсны ч мэдсэнгүй. Гэнтхэн нэгсүн унтаж басаар дүүдэн намайг дуудаад анэ би даарч байна гэлээ.
1: Анэ ёо.
0: Анэ ахсүүгээ жахар нутагт шулуухгүй болчихо анэ гэж хэлэх юм бэлээ. Анэ би даарч байна гэлээ. Нойртон дилдсэн би яагаад орон дээрээс хүнжил аваад давхарлаад нөмөр гэж хэлсэнгүүгээ одоо бодоод ч гайхаад бардахгүй гинэ. Шууд л хувцас амсаад унт гэсэн.
1: Амраа тэрнээс шууд шууд.
0: Шал нөрмөг дүүдээ харангууд шүрчхнүүлэн хувцас амсаад унт болгохтой. Би өөрөө бас хувцас авч өмсөөд сайхан дулаачаад хоёул ястай мөн яваад өгчээ. Нэг сэрсэн чинь нарын дээр гарчихсан ч юухгүй. Үнэ тоглон дэвжэрлчихсэн ч юухгүй. Үсэрч усангаан тамирын өмдөө буруу харуулж өмссөн. Хөч мэтхийн жавдлахгүй үнэн жилэн жүү хараалглаа. Ингээж оройтож байхад дуудхаа яалаа гэсэн чараагаар хонио хураагаад бучиж яваа нахчийн хажуугаар хоёр суулга тохолон чамж явхтаа нүдэн булангаараа харуул. Нахч муухай жоомогнаад им ярсангүй гинэ. Уг нь би эдит өглөөний ажиллаа жин тун болгочхоод цайгаан чанчхаад нахчийг тосч очоод цайгаа уу гэж дуудаж байдаг хүн. Тэгсэн нь тэр өглөө нахчийн дохож явсан хуучин эмээл нь хаграад юу бид хоёрыг дуудах юм уу гэхтэй. Морносоо бууж чадахгүй арайхаж хараад нахч юм арга тавьж өгч дөнгөж дөрөө мултлаа гэсэн. Тэр ч үнэ сайн сааж саал их ураасансан гэдэг үлгэр төгсчээ.
1: Өөрхи. Даарч нэгсэн хуцаа өмсөд унтчихв.
0: Нахчтай дуудсангүйгээд амар тонтох нь нүдэн булангаараа хараад хэвсэн нахч нь өрхи морносоо бууж чадахгүй.
1: Арга тавьж байгаа бооч.
0: Хоёр хүүхдэд хэлж чадахгүй. Жоомгнаад мухаараа хэвсэн. Тэгж арга тавьж дөрөө мултлаа.
1: Тэгэхээр тийм үлгэрүүд л зөндөө олон байна. Гэхдээ ингээд найруулж бичгэний барай. Тийм ээ. Санаанд авдахгүй ч юм уу. Ингээд өнгөрч гэн.
0: Бич. Найруулж битэн тэрий бас нэг нүдэн тарах дүрслэг чинь бас нэг авьяас юм уу.
1: Тийм.
0: Бэрэвж өршид орсон хүмүүс юм байна.
1: Тийм. Чаа хүмүүс маш олон орж ирж байгаа энэ эрчин дээр. Чаа шулуу хөхийн нарсу гэдэг хүний хөвжөлтэй төрх. 20 хэдтэй байхад аргагүй л номын хорхойтон байсан. Ном байвал идэж ухаа мартчихдаг. Манайханд нэг аав мөн байдаг. Арван номтой. Тэгэд би тэдний дүүргэлж очдог. Нэг удаа очихоор настан нилээд халмах байсан ч номын аваад мөөмийн аягалсан чанаас очон байж номын ертөмчид өөр ингэрэхгүй ороод оцсон доо. Аав надтай ухаан нь олтхгүй нэг юм амандаа дүднээд байхаар нь номонд нэг мөсөн орсон би чинь таарж байна. Тийм ээ тийм. Таарж байна. Гэтэл хариулаад суужсэн чинь настан гөнтхөн өнөхөө ямар ойлгохгүй юм гээд таях шүрээд над руу далайхаар нь өсөрч босоод мөөм рүү харсан чинь хүү яав чинь өөрийгөө эдийн өвтөлчхөд өөхгүй хүүхдүүдтэй дараас гээд ярьж яхад шин юуных нь таарж тэмдүү тийм гээд байдгийг гэхээр нь үг алдсанаа мэдээд өөдөр нь өсөрч гараад дутаасан юмсан гэдэг. Таарч ин тийм үү тийм үү.
0: Турк боруу юм дээр нь.
1: Хариштэ. Нэг халмаг наст намандаа дүднээд байхаар их номондоо орцсон хүн чинь. Тэгээд анжарахгүй зүгээр өвгнээхэн дагу. Бид нар шигсэн жирэмдэн хүний үгийг ухааны налахгүй тэгдэг шүү дээ.
0: Яа. Ядч аавтаа явах бай тийм. Аав нас шууд дургуу илэрхийлнэ. Өөрөн байсан бол бас татраа энэ мөхтөж.
1: Яа. За хүн болгоо ингэж биш чадахгүй гинэ. Бас тийм ээ тийм.

0: хүмээ хүн бол хүмүүс бичиж чадахгүй шүү.
1: За сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн 5 болгонд 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэгдэх хөвгөлтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаараа сонсож байна. За өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгээр сайхан хөвгөлтэй нийтлүүдээс та бүхэнд сонгон сонсгож байна гэдэг нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Сонсогч та бүхэн нэвтрүүлгээ сонсхийн дагуу за бас өөрсдийнхөө хөвгөлтэй түүх хөөрхөн дурсамжудаа эргэжүүлээд бодоорой. За бас эргчүүлэх олон сайхан зүйл байгаа бол тэрийг бичид найруулад бидэнд явуулж өгөөрэй. Үнэхээр шахтай гэж байна. За видео дугаар дээр бас нийтдээ 2800 гарай сонсогчуд орж ирсэн. Тэгээд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Сайхан бичжээ, сайхан уншиж байна гэж байна. Баярлалаа, баярлалаа. Ингээд урам өгөөд байх чинь баярлж байна шүү.
0: За та бүхний оролцоотойгоор тийм ээ урам өгж өгөхөөр бид хоёр ч гэсэн улам сайхан нийтлүүдэд хаваалцах болно.
1: Тэгээд видео дугаарын дармийн тоо бас 7 төм илүү явцсан байна шүү дээ. Мундаг явчихсан
0: шүү. Байна. Нэг л өгөр дарамт орж байгаа та бүхэн бас баярлалаа. Шууд нэвтрүүлэгтэр одоо байгаа хүмүүс 400 гаруй хүн байна.
1: Тийм.
0: Ер нь бол гар хулгааны нэвтрүүлэг

0: жоохон нэвтрүүлгээ үжээ сууж байгаа байха. Гоё юм аа. Энэ бол
1: Чайны чагтан тааруулаад эсвэл 7-оос эхэлдэг юм уу?
0: Чайны чагтан тааруулаад уу? Өнөөдөр бол амралт бүгдээр аа жоохон босчихсон байха. За манайхан иймэрхүү хөвгчлөлтэй төөх хөөрхөн дурсамжуудаас бас сайхан бичээд найруулад ирүүлээрээ. Тэгээд зарим хүмүүс нь ингээд өөрийнхөө ингээд бичиж чадхгүй бичиж чаддах хүмүүсийг бас гоёгаар бичүүлж болно шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Би нэг ийм нэг дурсамж байна. За энэний нэг гоё бүр хөөрхөн хөвгчлөлтэй болгоод өгөөрэй ингээд.
1: Жохон дээр нь дэл суул нэмсэн болно шүү.
0: Тийм. Ингээд үг өглөөри одоо саяхан манаас уншсан нийтлүүд байна шүү дээ. Үг өглөөри ингээд амар мундаг гоё хэрэгэлсэн тийм ээ. Тэстэй ингээд найруулах сайтай ийм түүхүүд бас арим байна шүү.
1: За яаж харчихгүй гэж хэрэггүй байна уу ашигладаг хүмүүс байвал байна уу тэр шууд бид хоёрын нэрээр хайвал болоод авчихнаа. Тэгээд чамрлагт нь орвол бас сайхан нийтлүүдэд хаваалчаарэ гэсэн бичээс байна. Тийм бичээстэй адилхан нэртэй хүн байвал бид хоёр яалтчихгүй мөн.
0: Тийм. Одоо жишээлбэл одоо бид нар шууд байнагаас олыг бол Wheels буюу Suvta гэсэн нэрээр олох боломжтой.
1: Тийм тийм. Сайхан үлгэр уулзалтаа
0: авалт. Манай уурлал гэсэн сонсогч маань хэлж байна. Саяхан битсэн хүн бол ингэсэн шүү дээ. Нөгөө номондоо орчгоод оо. Тийм ээ, тийм ээ гэдэсэн гоё. Тэгсэн одоо бол баг уцаа үджихээ тэгэж хэлнэ гинэ. Мөн тийм байх
1: магадгүй. Тийм олон байна. Нэ ялангуяа залуу багчууд оо уцаан дээр тоглоом наадж байгаа байдалд орвол бүр за.
0: Юу хэлсэн чившээрээ дөө. Яа. Хөтлчгээд өгөхгүй байна. Хүүхдүүдтэй дараас байнаас нь яг таарч. Уурлахгүй яах вэ?
1: За, жалгаад юнүүтэй хүний нийтлээ соволч. Тийм. Өвөл цаг одоо хөлдөв савна гэдэг чинь. Хөдөөний ажилд бол уснаг. Хайшрмаар ажиллаж та.
0: Тийм.
1: Хэдий хайшрч явж хийхгүй болохгүй. Өдөр өдөр тутмын ажил өглөө болхол хүйтэнд таарж байрч хийдэг ажил.
0: Тийм.
1: Тэгээд энэ тухайгаан бичсэн нэгнүүтэй хүний хөлдөөс авсан нийтлээс хуваалцъя.
0: За.
1: За за, хоёуг тоолох юмсад гарий даах. Тэргээс нэгэн жанжин гарч ирвэ. Үдвэс чарай чавг мэт улаан хамар ану үхрийн хамар мэт. Бийн өндөр таван тохой бийтэр цэргийн ногоон хөрм өмсч хөлдөр маш их гутал өмсч ухуй. Баруун гартаа 20 шүдтэй савар атгаж улаан жирд мөөдөж болоод маа. Овог е нэр нү.
0: Юу юу.
1: Мөрөнд хэнгсэхэн хэмтэй хүн хэмээ маа. Хүчин ану том нэртэй тэнч маа.
0: Бэлтанд явцсан шгал ашиж байна.
1: Тийм ээ.
0: Үгүй бас авахар гарчих юм утгүй юу.
1: Юунтэй хүн ихэл уурлан олон хөлдөөсөн ч үг байлдраа орвай.
0: Филтрав.
1: Хурц савар эргүүлэх хануу салхам борон үл нэвтэрмээ. Хоёр этгээд живсэг жүрэлтэн 70 удаа болж дийлж дийлэгдэх нь үл ядгармаа. Ягнуттай хүн гэрэд жирсгэн хаян хойш буруулан дутааж сочмох хүчтэй эргэж нэгэн том хөлдөөсийг хүчтэй өшгөлж хоёр анги болго.
0: Ямар ямар.
1: Хачир наалтсан том хөлдөөс уурлсан байна. Хоёр анги болготлоо өшгөлсөн. Энэ үнэхээр итэр өвлийн хүйтэнд хөлдөөс түүж жохсохуя. 9 жилийн бодол цэежин дотор эргэлдмээ. Ертөнцийн хэрэг үчирийг хөнгөн хуудам сэтгэж ерөөсөө л энэ л орчиндон баатран гайхуулмаа. Энэ гурван улс үлгэр юм уу? Түнчи хэдэн хэсэг баас үлдсэн болвч хоёр талаараа баялдах сэтгэлгүй болж харагч байна. Харанг чохож цэргэн хорж чичүдөр мэд сүгэ химж цэргэн хүрээнэ хормлон үсгвэ. Юу юм сүртэй.
0: Харан түмэн чирэгтэй байлчсан шал Жанжан Баатарын дүр гаргаад байна уу?

0: Йоо хөтэй.
1: Амгүй ээ. Нэр нү.
0: Онд бицэн дэмий шохтой биш ээ. Та хоёр инээсэн шохтой байх. Гамийн гол нь шүүх үлгэр энэ тэрийг киног нь биш ээ. Номын одоо үжсэн үнд үл дэмий шохтой санагдана. Яг тэр хөв дээр нь тохоод бичсэн гэсэн.
1: Яа.
0: Юу хөлдөөстэйг энэ зевсэг жүрүүлдэн 70 удаа дийлж дийлэгдэх нь
1: ялахгүй юу?
0: Амгс ул тааж алхуурсан юм байна. Түмэн хэтгэсэг бас үлдсэн боловч хоёр талаараа байлд сэтгэлгүй байна.
1: Хоёр талаараа.
0: Гоош ялтгаа.
1: Харин шүү.
0: Тэгэд чич өдөр мэдсгүй хэмн чиргийн хүрээний хормол үүсэх вэ гэдгийг өглөө ороод архуулсан. Роман тоот дээр чи хормол үүсэх байл гэсэн
1: нэрж ярьсан. Тэнгүүд хөлдөөс аснаар их хормол чирэгтэй байлтай гэж бодоод. Түгэ ороод бараг уучихсан.
0: Эхнэр тэн бөөм гавья.
1: Харин тэн чирэгтэй байлтай. Бас нэг хөлдөөсөө голоор хоёр ангилсан ба.
0: Тэрнүүд бүр гэнэ жифсгэ хаяа хойш буруулан дутаж ирсэн. Сочмоо хүчтэй эргэж нэг нь том хөлдөөс юм. Энэ том хөлдөөс хойноос нь туугаад явчихсан ч юм уу ашиг. Тэгээр гажир нь алчихсан хөлдөөс гиндүүлж мэндүүлсэн юм шиг.
1: Ингээ бодохноор нь амьдрал дэм утга уулахтай хөвгчлэлтэй жилчэндэн олон байна. Бид нар амьдралыг яаж харнау гэдгээр л тогтоох юм байна. Ер нь янутай хүн одоо зөвхөн хас эрдний энэ хөлдөөс авсал явдал. Өдөр болгон хийдгэл ажил тийм ээ. Хийдгэл ажил. Гэхдээ хүн энийг ямар сайхан хөвгчлэлтэй болгоо бичиж байна. Тэгэхээр амьдралын бас нэг хөвгчлэлтэй нүдээр харуул тийм ээ. Утга уулахтай талаас нь харуул. Бид нарын өдөр тутмын хийж байгаа амьд ажил ч гэсэн маш их хөвгчлэлтэй байдаг юм байна.
0: Тийм тийм.
1: Хөрхөн талын олж харж олно.
0: Айлгын чөхөөс нь яаж харна уу? Ямар юм яаж төсөөлж, ургуулж бодно уу гэдэг бас хүн өнөө ондоо юм байна тийм ээ.
1: Хөлтөөс хоёрч.
0: Тэр юу нэг юмтэй хамт хөлтөөс ав бол бас ядрахгүй юм байна.
1: Хараа.
0: За би нэг нийтлэл явуулж болох уу? Иймэрхүү болох юм. Нийтлэл явуулж болно. Байна ашигтай хүмүүс байвал Will Sovda гэсэн нэрээр нь шууд бичээд хайж болно. Хариу байна ашигтай хүмүүс байвал манай энэ шилийн гол хамж хөдлөрийн Монгол хэлний давчингийн хойд талд нийт ямар ямар нэвтрүүлэгт нийт үлдээе гэж хэлээд өөрийнхөө утсан дугаар юм уу WeChat дугаараа үлдээчих болно. Бид хоёр нэмээд авчихна.
1: За, залгаад Авгийн эрхэм гэдэг хүнээ хөгжилтэй нийтлэл.
0: За.
1: Эрхмийн хөгжилтэй нийтлэл. Өмнө айлын өдөржин тэр ногоон дарсныхан хүүдэйг нь хаглаад төх юм гэнэ. Би ч хүн туслах дуртай хүн чинь сая тэднээс хошоонд явсан хооронд нь очоод ногоон дарсныхан хүүдэйг нь бүгд нь ураад өгчихсэн. Ирээд хаа баярлах байхаа гэнэ. Би ер нь мэддэхгүй тус хийх дуртай. Бусдын хамжуул дотор нэг л аятай. Эднийх ер нь хачин шүү. Намайг тусалсан гэж мэдсээр байж гүлгүлжээд л байдаг. Хэлэхгүй хамжаад байна гэж дургуул дуваа гэнэ. Өвөл оройхон худах дээр нь очоод онгочийн дүүргдэг. Дараа өдөр нь амар штэ. Жун худах нь өөртөө гоочдаг гэнтэй. Очиж утсыг салгаад өгдөг. Баярлтал байлгүй дээ. Тэгээд ингэж хамтсаар байж тэднийх нүүгэд явчихсан гэнэ. Үйл дүнжаад суйцсан, салж ятсан байхаа хүрхий. Хаавч нэг нь сургалж байгаад хай очиж хамжиж өгнө. Сайн санааны үжүрт сүү гэдэг шттэй гэнэ. Ачаад арай ачаа хангачын дүрг өгчэд. Нөхчө хүлтчихсэн шүү. Жон манай ус нь өөрөө гадаг ба штэ.
0: Сэр.
1: Унаа хэлнэс нүх. Хай юусны сургалж байгаа ч хамжиж өгнө.
0: Тосолохгүй дараа бүү одоо. хөдлөөдөд явсан юм.

0: ёо.
1: Хөөсөө өглөө амар штэ гэд орой онгочийн дүр.
0: Тэднийх нь бас өнийн тусасны мөцсөр ээж гүлүүлж байдаг.
1: Чимээгүй тусалтлагаа уурддаг.
0: Ёо.
1: Тосч байгаарэ буюу ораач. Өөрөө сэтгэлээсээ хүмүүсийг тасалж байгаа юм хүн юу гэж салдар.
0: Хачаа та нүтэр нь туслаад. Яхаа байлж энэ та. Сүйт туссан. Санд ятсан байлгүй төөр юм.
1: Аа сөгчлөлтэй юм аа. Яагаад босч чадсан юм бэ?
0: Хөлдөөсгснээс саяхан сэрдний хөлдөөсгснээс эрхмийн сая авгийн эрхмийн бас нэг хөвжөлтэй нийтлэн одоо хөлдөөстэй бас холбоотой юм байна. А би нөгөөтгөн. Наалдад хөлдсөн хөлдөөс өшгөлж гутлаа ярвайлгадаг нэ. Хүржээр жохжээгад өшийн хуглаад ирж шинэ өш хийчгээд гарахад саврын ишийг үхэр гисгэж хуглаадаг нь. Савраан бариад ишлэхэр гүйх замда шинж асанд даргацсан үхрийн баасанд бүдрөөд босч худаг дээр 5-6 үхэр жогсож байхлаар нь очиж ус хийхт мааж болдог улаан халжин үнэг маажж яхад чаанаас нь үхэр мөргөд над руу дутахтаа хөлтөөр гисгэдэг нь. Доголж гэртээ ирээд архаар угаагаа зөөргөмөл житер гар утас дугарч сочин сэрэгтэн алдаад өнчгийг хаглаадаг нь. Босч гал

0: үл ялгарч чиргээ хоорноо бутсан тийм ээ. Энэ юнитоны үрэхгүй гэсэн үгс хоёр ангилга цалах. Энэ үрэх юм шиг гэсэн чинь гутлахгүй байх салах гэсэн.
1: Харин шүү дээ.
0: Тэрнээс л бүх учир үүсч одоо нэг өдөр жутраа юм болгоно бүтгүй юмсэ.
1: Марсан гэлж байна. Гэнт хача өрөнд өөж их тоо хатгана инээж ин гэнэ. Очоод хамттай инээж ин гэж. Арат
0: өнөөдрийн үлгэрүүд ер нь хөлтөөс шүл үхртэй толгот.
1: Тийм.
0: Тэнд хань бас нэг байна. Нэвтрүүлгийн үлдчихэж байгаа чагад хаваалтчих. Янүүтэй хүний. Энэ янүүтэй хүн одоо хөлтөөсөндөө баатар гаргасан бөл. Энэ ер нь хөлтөөс авч үхртэж байгаа их энд яат юм байна.
1: Үүртдэг
0: юм байна. Одоо янүүтэй хүн хэдэн үхрээ муулыг нэ. Үхрээ муулыг. Үхр үхрийн араас хооронд шал өөр юм билэ. Өөр үхрүүд нь иддэг жайхан бордоогоо идээд санаа нь ханчихвал чааша яваад хамрын хоёр нүхэнд ээлжлүүлэн хөлөө хийгээд жогсож байна. Хоёр л үхэр эднээс шал онд ховдох гэдэг юм уу, дээрэн гүч гэдэг юм уу. Хүнийг нэг л хөөр тагаад ум хамхгүй гүйж ирээд өмнө тэр болж үнэрлээд сүйт. Хамар дээр нь таш хэтэл нэг чохоод авахд толгойгоо хоёр сэгсэрч аваад дахиад л мартаад хойноосгүй. Оройхон болоод бүх үхрүүд бордоо гэдэг жийлээ таг мартчихад нүдэ ханаад хөвж байхад энэ хоёр үхэр бол яг мартдахгүй хүнээ бараахаар сэрт хийгээд хингэн нэг юм. Бас амар жалах үхрүүд байдгаа. Хамгийн сүүлд нь алчиг алчиг гэдээ алхна гэнэ. Нилээд хүчтэй чохгүй бол сүргээсээ хочроод л хойно нь хүн хөөжл байвал тэр нэг удаа хуваараа яваад л байна. Хаяад л явсаар хаавал хаан жогсоод жаавал нэг хэсэг амарч аваад аажуухан дуртай дургуй явна. Бас яах аргагүй солигдтой хийтэй үхэр байна гэнэ. Гэнэтхэн гараад тахсаар эргүүлж хашна гэдэг бол шал хотл. Ийм үхрүүд уурын дэлг хүргэнэ. Хороонд хороод барина гэх юм бол юу л юундээгүр үсэрч хараагаад шүлсэн савруулж хүн дайраад хүний солог ус хөдөлгөнө гэнэ. Жижиг үхрийг бол яахан жаргагүй. Хороноос гарсаар л жаавал чигтэн гарч алах нь. Сүргээсээ нилээд жайлж ичлэн. Муу үжигдээ тийм болчихсон юм уу? Буян гэд тоод юм уу бүгд?
1: Чигнэс муулж байна.
0: Тоглонч тийм. Жижиг үхр бол удмаараа жижиг. Бас долоох дуртай нэг хоёр үхр байдгаа. Хажууд нь бяруу тугал үнэ бух гэд үстэй мал очил байвал сайхан долоогоо өгч. Хоёр үхр бие биеийн долоогоо жогсчил байвал барахтэд тэрл үнэ хараанд өртөн. 60-аа ходог дээр усууж байгаа үхрийн долоогоо онгож ижлээ жогсож гэн. Инээ чүрмээ. Савахгүй. Усууж байгаа үхрийн долоогоо. Сайжглаад байвал үхрийн жарам жангар шин хүний жан их адилхан. Чаавал дийлдгэ мөргөөд сэжээд амар байлгадаггүй. Бүдүүн бүйтэй нь гунжан, гунжин бяруга, бярун туглаан гэд дийлдгэн тууж мөргөн. Холоос мөрөлдөж нэг нэгнээ санж ирээд дэми удлахгүй мөргөлдөн. Үхэр гэдэг хараад байвал их хөөрх амтаан гинэ.
1: Муулж муулчаад араас нь.
0: Муулж муулчаад их гоё төгсгцэн тийм ээ.
1: Бас мал малж байгаа хүн болохоро тэр мал хонроо их ажгалдах.
0: Тийм тийм.
1: Тэгээд одоо манай малчтууч малааны жүсмөр нь жан аран шин онцлогоор нь бүр сайн таньдаг мэддэг шүү
0: дээ. Яг нь одоо ямар үхэр ямар шүү жанттай гэж одоо өдрөд минь ярандамс ярьж байдаг шүү дээ.
1: Сайхан шүү. Тэгээд ингээд сайхан хөвчөлтэй болгоо бичнэ гэдэг чинь. Ямар гоё. Бөөм авьяасаа, бөөм
0: авьяасаа. Та нар ч гэсэн одоо үхрээ өсөлж байгаа үедээ бас үхрүүдээ сайн ажиарж байгаа юм. Ямар ч жижиг үхэр байдаг юм уу? Буян тод үхэр байдаг.
1: Буян тод. Буян тод ч юм даа.
0: Эсвэл аль үхэр нэг арай вэ нэгтэй адилхан байдаг ч. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн 5 жуугарын хүн шууд утсан дээр шууд нэвтрүүлэг үтж байгаа юм байна. Өнөөдөр өнгөрсөн бас 4000 гарсан юм байна.
1: 4000 гарсан байна шүү өнөөдөр.
0: За нэвтрүүлгийг дэмжиж төгөөж гүсэн та бүгдэн бас баярлалаа.
1: За. За аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн 5 болгонд явагддах хөвчөлтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар. За өнөөдрийнх дугаараараа

0: хөгжилтэй сайхан түүх ча сайхан нийтлүүдээс тав хүнтэй хөгжилтэй нийтлүүдээс тав хүнтэйгээ хуваалцлаа. За өнөөдөр хэдийгээр амралтын өдөр байлаа ч гэсэн амралтын өдрөө та бүхэнтэйгээ бас ингээд аятай тухтай сайхан өнгөрүүлж байна. Инээдтэй сайхан өнгөрүүллээ. Гоё байна шүү.
1: Амралтын өдөр бас өөр ажлын өдрүүдээс илүү хүмүүс ирж манай нөтрүүлэг тандаж бид хоёрт бас бүр гоё амралтын өдрийн мартагдуулам сахуур мөглөө тавханд тахан та баярлаа. За та бүхэн нөтрүүлгийн дараа бидэнд одоо сайхан хөхтэй уучрал интернетлээ хуваалцах хүмүүс байвал байнууд тавчин дороод бид хоёрын нэрээр үйлс совта гэж шууд ирээд байнууд дээр сайхан сайхан нийтлүүдэ хуваалцад явуулж өгч болно шүү. Хэрвээ байна уу тавчин ашигладаггүй хүмүүс байвал манай энэ шилийн гол хамжуучлуур Монгол эхлэлний хамжуутлуур гэсэн тавчингийн хойд талд үгүүлдэгэд өөрийнхөө харилцах дугаар энтер үлдэгээ тавьчихвал бид хоёр тантай шууд харилцахна.
0: Тийм. Юунтэйх үнэхээр авьяастай гэж тийм ээ бөөм авьяас. Та хоёрыг дагаад ирэхгүй инеж инэ гэж. За баярлаа.
1: Юунтэй ч юм бас байна уу тавчингийн од шүү дээ.
0: За та хоёрт маш их баярлалаа. Аж амар амгалан, өрөөлөнг сайн сайхны хүсье гэж.
1: За баярлалаа. Баярлалаа, баярлалаа.
0: За аялал нөтрүүлгийн хөгжөлтэй түүх буюу хөрхөн дурсамж тусгай дугаарыг хөндрөх болж байна. Энэ дугаар нөтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж хөтлөснө Wheels Совтон Чичиг шууд утасны хөтлөгч Дулаа, Хянагч Алмас, Ерхий Хянагч Бүрэнт. За ингээд дараагийн дугаар хүртлэх төр баяртай.
1: Анхаарлаа хандуулсан эрхэм мөжигч сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин жилгээе.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлгээр зохоогч Сөд Хүмрийн бичсэн Сүл тасархийн үеэр гэх романыг сонсохоор бэлтгэлээ. Уншсан Суйл бүрэн.
2: Сүл тасархийн үеэр Сөд Хүмэр.
3: Дод бүлэг 28. Нарны гэрийн үүд өвдөгчээ. Өглөөр тэхэн нэгэн сүүнэ өртөө рүү өнөөдөн гэлж явахтан үүд нь онгорхой байхыг хараад өнөөхөн саахч уран хажуудах хүндэ сонин болгож ирв. Хүмүүс нарныг ирчихсэн юм уу гэж бодоод өнгөрсөн байлаа. Хоёр хонтол ажиндүжин байхлаар нь бүр гайхаж хав. Арай хулгай жилгээ орчхоогүй гэжтэй хэмээн санаа болчихно. Хүмүүсийн яран олны дунд дамжигцаар эчстэн томилсон салбарын чагдаа нарын чихэнд орлоо. Томилсон салбарынх нь ирж үжээд хулгай орсон гэдгийг мэдв. Хулгайч үүднээх нь чуургийг өвдөн орж автар хоргийн өнгөчжээ. Гэвч телевиз, хөлтөөгөр, ховч суугаах машин жиргэн харин бүр байлаа. Томилсон салбарынх нь үүд хаалгын битүүмжилж орхоод гэрийн эзэн нарны хайх ажилд оров. Хүмүүсээс асууж сургалахад хинч нарны хааш явсныг мэдгүй байлаа. Санаа болж байтал харин тойргийн дарга сэргэлэн гуй нарны хаа юу хийж байхыг томилсон салбарт ирж хэлж өгчээ. Өнөө хаврын нэгэн өдөр наран тойргийн хамааралтын зөвлөлд очиж удиртлаг нартай уулзжээ. Гурван салын үнийгэн бусдад төрөөслүүлж малжуулсан. Тэгээд өөрөө аймгийн төвөд очиж цагаан идэв боловсруулах мэрэгжил сурч аажимдаан чагаа эдэний дэлгүүр гаргах санаатай байгаагаан хэлээд дэмжлэг хүртэ хийх гуайчилсан байлаа. Тойрхийн удиртлаг нар түүний эрхийг сонсоод эрхээ гарган магтан жирхжүүлжээ. Бас 2-3 дугаар аажвилэс эрхлэхийн сайн тал болон аж тусын талаар ярьж ухуулаад ийм төрөлжүүлийн мөнгө байна. Гэвч өнөө жилийнхэн дээрээс бууж ирээгүй байсаар бууж ирмэгч хамгаас түрүүнд олохыг бас доор хүүтэй жийл гэжвэ. Дэлгүүрээ нөөх үйтэн ах хэсгэн өөрөө тогтоо. Бид танилцуулах хийж өгье гэж бүгдөөрөө дуртай зөвшөөрөөд нарны утаснаахын дугаарыг авч гочирсан байжээ. Томилсон салбарынх нь сэргэлэн даргийн өгсөн дугаараар утастаад нарантай холбогдож байдлыг мэдэгдэж дараахан гэрч хамжилж хийх хүсжээ. Наран маргааш нь хурч ирв. Тэр телевиз хөлтөөгөр ховч суугаах машин жиргэн байхыг сонсоод авторт маань Жоос мөнгөчхүй, үнтэй бүнтэй юмчгүй, манайхаас өөр юугаа авах вэ гэж бодон дургу болгож арахгүй ирчээ. Ермэгч гэр орноон өвлүүлж тодомдов. Үнэхээр гэж алдсан юмгүй гэж томилсон салбарт мэдүүлсэн байлаа. Юу ч ахгүйгээр юунд хүнээ үүдийг өвдөж орсон болтой. Хүнээ автар хоргийн онгочод юугаа өрсөн болоо хэмээн хүмүүс хулгайчийг гайхан ярьчихна. Гэвч энэ үед томилсон салбарынх нь харин дотроо тоотой болчихсон байлаа. Тэд чадалт их шүү. Чадалт тойрхийн ногоон бортоны таран дээр хэргэлдэг гурван бүдүүн тракторын 6 том жахалхан хураагуурыг хулгайлсан сажигтнаар барьгачаа. Нэг өглөө ногоон бортоо даршуулах ажил хийж байсан ажилтнад тракторан асаак гэд асаач чадсангүй. Байж хааж үжээд жахалхан хураагуур нь байхгүй болсныг мэдв. Сандран тойргийн удирдлагад хэлжээ. Тойргийн удирдлаг нар томилсон салбарт мэдүүлв. Томилсон салбарын чагдаа нар доор нь начаг даргаар дугаалангийн дарга болгосон хэрэг байчааг дугаалан байгуулан тойргийн айл өрхнүүдээр тойрон байчааж асууд сурн сөвөгч хайж эхэллээ. Гэвч бүхэл өдөр байчаагаад хэргийн хамаатай ямар ч сэдв сөвөгч олоогүй. Дараа өдөр нь хэрэг байчааг дугаалан хурал хийж хаанаас нь яаж жоохон гардан байж хавуулж охох тухай судлан ярьчихав. Ярьж судалснай дүнд ганч жахалхан хураагуурвал үүрээд юм уу мотор дээр тэгээд явчихч болно. Харин тэдгээр жахалхан хураагуур хүнд бүдүүн дээрэн жургаа байна шүү дээ. Дэглээрэн заавал тэрэг унаагаар тээсэн байх ёстой гэж ярилцад судлаад тойргийн айл өрхнүүдийн тэрэг унааг байчаахаар шийдчээ. Тэд хоёр дугаалан хуван хоёр жахаас нь байчав. Гол нь энэ хоёр өдөр гадагшаан гарсан тэргүүна байх эсхийг байчаасны дунд яг жахалхан хураагуур алга болдгийн өмнө үдтэн Лоёнгийн гурван хүрт тракторыг чедэлт жээлээд дараа өдрийнх нь орой бучааж өгснийг мэдв. Хэрэг байчаах дугаалынгийнхан дахин хурал хийж чөвлөв. Чедэлт хэрвөө жахалхан хураагуурыг авсан бол хошууны төв даваачаад худалдсан байж мэднэ гэд хоёр чагдаа томлон хошуунд явуулжээ. Хоёр чагдаа нь хошууны дотоодын хамгаалалт төвчөнд очиж байдлаа мэдүүлж тойргоос хошуунд орж ирсэн зам дээрх дуран дуурын шингээлтийг үзв. Үнэхээр тэдний боцсноос гарсангүй. Чедэлт Лоёнгийн тракторыг жолооцсоор тэр бүрээр хошууны төвд орж атсан бөгөөд дараа өдрийнх нь үдийн хойно буцсан байв. Тэр мөртөн мөн дуран дуурын шингээлтэр мөртөд чедэлт нэгэн жахалхан хураагуур борлуулдаг газарт тэдгээр жахалхан хураагуураан худалдсныг байцаан гэлрүүлж жахалхан хураагуруудаан хурааж аваад оройн бучиж ирсэн байжээ. Нэгэнт гэрчтэй болсон болохоор наачих дарга чадалтыг баривчлах зарлах болохов. Гэрд нь хөрвөл эхнэр нь ганцаараа байж чадалтыг асуухад мэдхгүй гэж яв. Чадалтыг хөргийн сэжигтнээр баривчлахаар байгаа хэлсэн галж чиг. Бид хоёр уурах салчсан болохоор одоо надтай хамаагүй гэсэн байлаа. Тэд чадалтыг өрсөөр байж нэгэн хоолн гэрд ганцаараа шал сохтуу сууж байхад нь барьж аваад чир чангаасаар тэргэнтэн суулган авч явлаа. Дараа өглөө чадалт сэрээд нэгэн өрөөнд гавтай ганцаар гэвтэж байхаа мэдлээ. Өчигтөр тэр жохом юу хийснэн бодоод олохгүй байлаа. Хэн нэгэнтэй нь муудалцсал бич, эсвэл жодолцсал бич. Тэгээд л тамилсан салбарынх нь намайг бэрж авчраад энд хорсол бич хэмээн бодно. Харин хулгай хэрэг нь илрээд түүнийг барьсан гэдгийг санахч говьжээ. Тэгтэл гадаа гэрт хүмүүс орж ирэн дөнгөр дангар ярьж байснаа түүнд хоолцай авчирч идүүлж болохов. 8 цагаас түүнийг шүүжээ. Хоёр чагдаа чадалтыг хөтлж авчирсан тусгай бэлтгсэн сандал дээр суулглаа. Түүнээ эсрэг талдах дөрвөлжин ширээний ард 3 чагдаа сууж нэг чагдаа тэмдэглэл хийв. Начиг дарга. За, аригчаа сэрэгчхүү гэж асуув. Сэрэгсэн намайг юунэ уучаас барив. Аригчаа сэрэгсэн бол сайн. Хэдийн юм асууя. Юунд баригдсанаа чи өөрөө мэдхгүй байна уу? Үнэхээр мэдхгүй байна. Би хүнтэй муутлч хүн. Эсвэл хэрүүл задан хийж үү? Чи сохтуугаараа хэрүүл задан хийж хүнтэй муутлчаад баригдсан бишээ. Өөр хэрэгээр баривчлагдсан шүү. Одоо үннээ хэлчихгүй юу? Гэхдээ чадалт. Эд нөгөө хэргийг мэдчихлээ гэж юу? Арай ийм амархан мэдчихмээргүй юм да. Яахаас өмнө хэлчих гэж болохгүй. Дахиад юу асуухыг харж байгаад болъё гэж бодон дугаа суугаад л байлаа. Чи Лоёнгийн гурван хүрттийг жайлаад хаа явсан юм? Энд бордоо худалдаж гарахгүй болохоор хошуунд тээж аваачаад худалдсан юм. Тэгээд юунд шөнөөр явсан бэ? Өөр бас юу тав? Лоён гурван хүрттэй өдрөөр таран дээрээ хэрэглэн гэд байхлаар нь аргагүй шөнө тээсэн юм. Энтэй олон юм ярьж тойруулж догшуулан асуугаад байх хэрэггүй гэж бодсон бололтой. Наачих дарга. Чи бордоо тээсэн биш. Тойргийн тракторын жахалхан хураагуурыг хулгайгаар тээж хошуунд аваачаад худалдсан байна. Бид гэрчтэй шүү. Бас мэдэрхгүй юу гэж шууд толглаа. Үгүй ээ. Би хулгайлаагүй гэж чадалтын чарайн чавган сулхан дугарв. Үнэн хэлчихэ. Хамтын ажлыг саатаасан хулгай хийсэн чинь бүр ял шүү. Жэллэж баширлан хэрэгэ нуугаад байвал ял чинь улам хүндэрнэ гэж мэд. Гэхдээ чадалт мөн л юу ч дуурахгүй доошоо харан суусаар байлаа. Наачих дарга аргагүй хажуудах чагдаагаан дохон чадалтын гурван хүрдэд тэргэсэн жахалхан хураагуурыг буулган худалдаж байсан шингээлтийг үжүүллээ. Шингээлтийг үзмэгч чадалт сая хэрэг биш болсныг мэдээд байлга алдан. Би хулгайлсан үнэн ээли хийсэн хэрэг мэдрий гэжээ. Өөр бас ямар муу хэрэг хийсэн бэ? Хурдан хэл гэж наачих шүрөөнд дуугархад чадалт эхмэг гээд бас л төгтөрчхөв. Чи хэлэхгүй юу? Нарнэ гэж наачих дараа хэлж барахаас өмнө чадалт сандран ойлгонож тийм ээ хэлий би өвдсөн миний хийсэн хэрэг гэлээ. Тэднийхээс юу авсан бэ? Хим аваагүй
2: Жоос юм уу үн чинтэй гэдэг байвал ах санаатай очоод юу ч олоогүй үнэн шүү гэлээ. Чи яагаад телевиз жирэг жахалхан хэрэглүүрийн авсангүй вэ?
3: Тэдгээр жахалхан хэрэглүүрүүд нь хуучирсан болохоор худалдаж гарахгүй гэж бодоод авсангүй.
2: Чи энэ удаа үнэнээ хэлжээ. Наран юм дутаагүй гэсэн. Гэвч чи ардын амар төвшин амьдралыг өмөлсөн ялтай гэлээ. Чадалт би ялаа мэдрий. Гэвч танаас нэг учир асууя гэж начих даргийг доогуур харан хулмалчхад начих толгой дохов.
3: Энэ учрыг та нар бас сүудэрлээд мэдчих үү гэж начих энэ юмсэглээд
2: сүудэрлээд мэдсэн биш ээ. Харин гарын чин ормоор мэдсэн. Чиний хурууны орм нарны гэрийн вүүд авдар хоргон дээр дүүрэн байсан гэлээ.
3: Түүнийг энд оруулмагч начхийн хажуудах чагдаа босч ирэн хурууных нь хээг авч байсныг чадалт гинт санлаа.
2: Тэр одоо үнэн баттай гэрч баримт болон хууль чаачийн өмнө ялаан хүлээхгүй байхын аргагүй болжээ.
3: Начих дарга
2: чамайг хошууны дотоодын хамгаалалт өвчөнд хүргэн байцаа хороо болон шүү хороогоор дамжиж ялчин тогтоогдно. Гэхдээ би бас чамаас нэг учир асууя. Чи бүгэн анд нөхтөлсөн хочролх уу ажил хөдөлмөрт оролчин айл гэрөө додомтох сайн залуу байсан штэ. Яагаад энэ хэмжээнд хүрчихв гэлээ.
3: Хей. Бүр өөр юм уугаас л болсон гэхүү да. Одоо харамсанч нэгэн дөрөөчээ гэд чадалт уртхан санаа алдсанаа ярьж гарчээ.
2: Үнэн дээр бүр жан овогтой тэжээл бордоноо маймаа хийж эхэлснээс үүссэн юм аа. Эхнэр минь хүмүүстэй адилхан саалийн үнийг малчаад суй, аралжаа маймаа хийгээд алчихвал яана вэ гэд л дургу байсан. Би үүхээр нь орлогоо дөрвөн үнийнхэн хоёрын хоёр төмөр худалцаад дээр нь төмөн төгрөг нэмж жан овогтой хоршин тэжээл бордоо оруулаад худалдаж эхэлсэн юм. Жан овогт жөөж оруулахыг дан би худалдахыг хариучив. Жан овогт миний бордоо худалдсан мөнгийг авч явсан дахин дахин тэжээл бордоо төйн оруулж ирдэг. Би жохом олж байна уу алдаж байна уу гэдгийг жан овогтоос байн дахин асууна. Жан овогт энийгэд л өнгөрдөг байла. Бид олон жилийн танил болохоор би түүнийг итгэсэн юм. Гэтэл жилийнхэн ойдоор нэднээ 6 сард жан овогт бүх данс тэмдэглэн авчирч хоёул нэг жилийн орлого зарлагаа тоочжээ.

Бид алдсангүй мөртөн хүн бүр том гарэ төгөргийн орлоготой байсанд би нэнч итгэв. Жалгаат хийлээ. Намран жан овогт бордооны гүн өсчл байна. Мөн ч дахин өснө. Деклеран жавшааныг алдаж болохгүй. Бид их хэмжээгээр бордоо авч нөөчлөх хэрэгтэй. Ерх өвөл хавар нөөчлсөн тэжээл бордоогоо худалдвал их мөнгө олно гэд намайг дахин хоёр түмэн төгрөх гараг гэлээ. Би эхнэртэйгөө зөвлөд нэг үнийгэн худалдах санаатайгаа хэлв. Галж ичиг эрс эсэргүүчин үнийгэн худалдвал ураг сална гэлээ. Тойргийн хүмүүсээс жоос тэлээд өгчих хүн олцсонгүй. Бэнк итгэмжийн хоршоноос жийлийг гэхлээр баталгааны хүн гэтэл баримт бичиг гэд ярьсхан олон. Сүлдэн галж ичиг 5,000 төгрөг гаргаж өглөө. Гэхдээ мөнгө олохгүйч гэсэн оруулсан бэл мөнгөө заавал авчрах хэрэгтэй. Үгүй бол ураг сална гэсэн нөхцөлтэй. Би 5,000 төгрөг дорон ахトゥ төрөл саднасаа жоос жийлэн дөнгөж түмэн төгрөг болглоо. Нөгөө төмийн жанговхтоос 2 мөнгөний хүүтэй жийллэг авч гэрээ хийгээд хоёул бордоогоо төн оруулж хөмөргөө дүүргэсэн билээ. Өвөл хаврын хугацаанд ихэнхийг нь худалдсан боловч жунай сайхан чаг хүмүүс бордоо авахан байчхав. Тэгтэл өнөө жилийн 7 сард жанговхтын саднаас нь утас ирэн жанговхтыг тэргнээндлэр нас барчглаа гэлээ. Бодлого 2 садна нь миний төмөн төгрөг жилсэн баримтыг барьж ирэн надаас жоосоо нэхв. Мөнгөгүй гэхлээр орондон нэг үнийг минь тээгээд явчихлаа. Маргааш нь галж чих сална гэхээс өөр бүгд дуугүй намайг дагуулан хошуу ардын эвдлийн довчонд очиж бид хоёр ураг салсан юм. Би хөдөө аав ээж дөрөн очгоч нүүргүй болж энд амжуун арах цаасан. Жанговхтоос би жууш яхуу бот бордоотой үлдсэн юм. Төнийг лоёнд анхавсан ханшаасан арайл дээгүр өнөр бүхнийг өгчгсэн. Би сахтуу хөлчөөр гихнээн чуда мөнгөө нэгснийг мэдгүй. Лоён худалдаж бараад сая мөнгөний өгөх юм гэн. Ээ, энэ 2 сар илүүгийн хугацааг яаж өнгөрөөснөө ботхоос гिचүү байна. Арих хууж айл вимүүлэн амтан ахтууд адлагдаж муучлагдсан маань яай гэхвэ. Тэдлав намайг уучлан харин бүр хүнөөсөн гарч хуулж өрчөн хулгай жилгээ хийснэн би өөрөө ч өөрийгөө уучлах чадахгүй нэ. Одоо хармаслаач гэсэн хожигчээ гэд гавтай хоёр гараараа духан шан байлчаа. Чадалтыг үдийн хойно хошууны дотоодын хамгаалалт овчонд хүргэв. Түүнийг 2 жилийн хугацаатай хорих хилаар шийтгэснийг тойргийнх нь сүултэн сонсон байжээ.

бат болох 29 заяа өглөөрт тойргоос морчжээ. Нутгийн шарж амаараа моторын тосоо нөмөн нөмөн салхи татуулан давхсаар багуудын алдад сууршил дарин ирэв. 2 жил яхуугийн хугацаанд мал бэлчээгээгүй нутгийнх нь өвс бэлчээр сэргэн ургаж өтгөрөөд газар харахтгүй болжээ. Тэр жил малын хөнгийнх нь араас илэн шуурсан илсэн дээрч усан хамхуул хурган шаралт сахсын ургасан байлаа. Заяа сууршлын байшин пөн хорогон эргэж тойрон намбай үжлээ. Нүүж явахтан бэхэлж тарсан янзаараа л байв. Тэр намрын шар нарны доор зөөлөн салханд найхан ганках олон төрлийн өвс ногоо чичиг навчны содон сайхан үнрийг амсхан удаан жогслоо. Түүнээс сэтгэл гент нутгатан харж ирэй гэсэн санаа ургав. Тэгтэл энкегийн чаатхан өдөр түүнд нутгатан бучих тухай ярьж байсныч бодоод алчглаа. Энк өөрийн санаагаа ярьж хаад заяах бас хөдөөгөн харихгүй юу гэсэн байжээ. Заяа танайх шиг мал олонтой айлвал хөдөөгөн харж болно. Харин манайх шиг айл хөдөөнөн хараад тэр хэтгэн малыг дүш чамдарснаас эндэн байсан нь дээр байлгүй. Адган ажил амархан олж хийгээд байна шүү. Гэсэнд энк бид залуу байсараа малан өсгөж амжина. Нутгийн малан өсгөх бөгөөд хажуугаар нь өндөр үр ашигт эгүүлтрийн мал авч малжиж болно штэ. Сэргэлэн дарга хашаалж бэлчээхэд бүр тохрох махсууны эгүүлтрийн шимэнтэр өхөр оруулж ирнэ. Малчих хайлууд нэрэ мэдүүл гэж байсан штэ. Чич сонссон байлгүй. Үнэн гайгүй шигвэл түүнээс наваад хөдөөнөн гараад малжиж өчхгүй юу гэвэ. Заяа энэ 2 жилд эндэ хийх санаатай гэд бордоо даршуулах ажилдаан яран гарчээ. Гэтэл одоо тэр нутгаан ирж үжээд хөдөөгөн ирэй гэсэн бодол өөрийн гэрхгүй орчглоо. Тэгээд бүрч энкегийн хэлснээр хийгээд үзье гэсэн бодолж орчээ. Нутга минь хөрхий, бие сэтгэлийн минь аргагүй татх юм аа. Үнэндээ энэ сайхан бэлчээрийг хэрэглэхгүй хаяад байхаж хайрын юм аа гэж бодсоор мотор домортов. Тэр зүүн зүгт гарын давхсаар оройхон болорхүүгийн гадаа ирж буучаа. Болорхүү баяр хөөр болон түүнийг ухтав. Цай ууж ярилцаж байтал болорхүүгийн ээж нь гал дээр өөрийн савсуулан жигэнж байсан хоолон гаргалаа. Тэр нь гулраа нимхэн элдэж шар тасаар тасалсан оромог байлаа. Болорхүүгийн ээж нь өөхтэй мах хөсгөлөн сонгоноор амт оруулсан хар шөлийг өвгөнтөн уултаар дараа нь заяа дайгалж өгөөд за заяа хүүж аман гişigтэй байна шүү. Яг хоолн дээр буучглаа. Хаагуур яваад ирв гэлээ. Заяа. Би өглөө тойргоос гарсан. Нутгаараа орж сууршлын байшин хорогоо эргэж үчичгээд шууд наашаа ирлээ. Гэхэд болорхүүгийн аав нь өө хөрхи өдөр чинь явж штэ. Өлссөн байлгүй. Сайн ид. Ирэлж болохгүй шүү гэд болорхүүгийн харснаа автар руу дохоод заяад хандан тэгээд танай саалын үнэнээ тойргоор сонин юу тавэ гэлээ. Сонин гэвэл одоо өвс тэжээл бортоогоос эхлэн юмнээ үн өсчл байна. Гэтэл охин туглын үн буурсан. Эр туглыг ах хүнчхэ. Харин сүүнэ үн нэг өссөнөө дахиад буурчглаа. Хаа яагу саалын үнэ малчг болсноос юм бич. Өөр сонин юмгүй. Тойргоох нь мөн тэр нэг л хөгийн хөвсөн амьдралаа үргэлжлүүлсээрэ гэд энэ юм. Болорхүү аавынхаа санааг ойлгон шил ярих гаргаж аав болон заяа хоёулд хундаглан барив. Өө тийм юм уу? Тэгэд та нар мөн тэндээ үргэлжлэн сууну гэд хундгаан өргөж. Өдөржинд давхад ядарсан байлгүй. Хэдэн хундаг уучих. Ядраа ч тайлагдан гэлээ. Заяа хундагтайгаа авч уухад болорхүү дахин дөргөв. Үнэндээ тэнд очоод манай митийн ихэнхий айлуудын амьдрал нэг их дээшил чадаагүй. Мөн л хөвдөн байсаар. Гэвч олноо олонд баяцсан альчви, бас хоосорсон альчви, айлын тэргэх вэ. Харин манай энк хөдөөнөн гарах санаатай ярьж байна вэлээ. Намайж гарахгүй юу гэж л басан. Би олны газар ажил олж хийхэд амар гээд бас нэг 2 жил суух санаатай байсан. Харин өнөөдөр нутхан ирж үжээд санаагаа өөрчилчихлөө гэхэд дугаан сууж басан болорхүү.
Төлдөр би хэдэн адууга алтчихад танайхны нутгаар хоёр өдөр шохшсон юм. Энэ жилийн баран хурсайтай гэж хэлэхүү да. Тэр бэлчээрийн ургахсныч хэлэхүү да. Ёстой дөрөө шүүрэм халуурж байна. Тийм сайхан бэлчээрэн зүгээр тавиад ямар хэрэг байна да. Ирж ашхалсны дээр байлгүй гэж тэд хоёрын дунд үх авч болов. Зая болорхүүгийн ярихыг сонсоод толгой дохин сууж байсна. Хөөй, болорхүү чи яагаад хундгалахгүй байна гэж гинт санаанд нь орсон юм шиг асуулаа. Манай болорхүү архаан тас жогсцсон шүү. Одоо уухан орж байна л гэх юм уу да гэж аав нь хэлэхэд үнэхээр уухан байчихсан гэд болорхүү зая харан мушалжв. Ээж нь үлгэн авч нарантай ургах салж ирмэгчийн хоол цайчих уу дан архаар арав шаху хонсон. Гинт нэг өдөр бөөлчөөд хоолсон ойгож огшуулаад сүлдэн бүр чусаар бөөлцсэн юм. Бид шар тастай бүлийн цай уулган бантан хийж идүүлэн 3-4 хоноод харин гайгу болсон юм. Түүнээс хойш арх хамсаагүй шүү. Ёстой бурхны аварлаа гэд хүүгэн сайхан харав. Аа чарах уусан ч ойгуулж бөөлчөөд бүрж ихгүй болсон гэд болорхоо инээн. Одоо хэдэн хоноо хариулаад бас нэлээд хон худалдаад мөнгөөр нь хэдэн адуу авсан юм. Хүүмийн адуун дуртай. Алстаа адуугаа өсөх юм гин. Одоо үнэхээр хүн шиг хүн болсон. Бид хоёрч бараг хийдлгүй шахуу сууж л байна гэж аав нь баясалтай ирэн. Нарантай ургах салаат сая өөрийгөө дэндүү жирхорон бодлого амьдарч байснаа мэдсэн. Наран үнэндээ энэ гэрийн төлөө чадлын чинээгээр нь чүтгэн миний ухаархийг хүлэн намын хичнээн удаа уучлан багтааж шүд зүүн дэсвэрлсээр ирсэн юм. Би үнэхээр солио галжуутай юм шиг явж байсан байна. Эрт ухаараагуудаа харамсан хүний ч дэндүү гомдоож байжээ. Гэвч яй гэх вэ? Хийсэн үлийнхэн вилийн үрийг би өөрөө л үүрнэ. Нэг ботход салсан минь зүв байж мэдэн. Наран наад захна айж совхгүй санснараа амьдрах байлгүй дээ гэж болорхүү өвгөрхөн ярьлаа. Наран сайх өгчөө. Хүнээ хов заяаг яаж мэдэн дээ. Нэгэнт гомдож ширхэлсэн жүрх эдгэж эрэхгээс өнгөрсөн байлгүй дээ гэд болорхүүгийн ээж нь бэрэн сангалжин сүр салтан. Ирсэн жирлгон хэлэгч явсан одоо л гарлаа гэж заяа бодоод Нара одоо хотын хүн болчихсон. Аймгийн төвд очоод хагас жил болж байна. Хөдөө ирэхгүй байх та хүлээгээд юм. Болорхүү маань 30 хүрчихлээ. Эртхэн хань болмор хүн ирснэн дээр шүү гэд болорхүү харвал өнөөх нь арих уухгүй бол бүгд дуун чөөнтэй байдаг зангаараа марсын инээн. Ээж нь заяа минь болорхүүдэн таарч давхармаар хүн байвал асууц сурж байгаарэ. Олны газард сууж байгаа хүн хэлж мэдэхгүй шүү гэж хэлэхэд заяа арай л уухай гэд хасгарчихсангүй. Би үнэндээ яг энэ учраар ирсэн юм. Та нарыг дур үгээчхэс төвөглөд хэлж чадаагүй байсан юм гэтэл хэл хэл сайн учир штэ юу гэж дур үгээлэх вэ гэж аав ээж нь жирэх хэлв. Тэгвэл би нэг хүнийг танилцуулъя. Шууд хэллээ шүү. Галц эцэг гэдэг манай чимгөгийн сайн найз наа. Манай гачаанах нь штэ болорхүүгийг архнаасаа үнэхээр жогсчихсан болоо гэд сурч байна гэсэн. Аав нь балжуур ээж нь янжин гэдэг таних байлгүй гэхэд болорхүү түнсийн сон. Аав ээж нь хоорондоо ярилцсана. Аав ээж нь таньна удам сайтай л айлын хүүхэд юм байна. Тэр хүүхдийн тухай сонссон. Салаад удаагүй гэсэн байхаа. Бас л нэг вилтэй хүүхдээ. Өөрөө л мэдэх. Хүүмийн зөвшөөрвөл бид хоёр лав хоргохгүй гэлээ. Болорхүү таны чимгөөч нь яарад чамыг ирэхээс өмнө утсаар надад хэлчихсэ. Би уулжиж байгаад болый гэсэн юм гэлээ. Дараа өглөө нь болорхүү заяатай ханилан мордчээ. Бүтэг хүм бөмбөргөн гихчээр болорхүү галццх хоёрын учир амархан бүтчээ. Заяа чимгөө хоёрыг дунд нь гүйж бүтөөж өглөөгээд дөрвөл баахан нархав.
Болорхүү үнэхээр арх уусангүй умдаанаар орлуулжээ. Заяа чимгөө хоёр нөлөөд халсаад, заавал сайхан амьдрах юм шүү. Үгүй юм бол бид хоёрын хүмүүс саваагу нохой саранд хучлаа гэшүү гэж байн дахан архан өргөнө. Болорхүү гал цэцэх хоёрч лавтай сайхан амьдрнаа. Та хоёрт төвөх отхгүй дээрээ хижээд талархаж явна шүү гэж хариулж л байв. Болорхүү заяагийн тоног маргааш нь гал цэцэгтээ уулзчихад буччээ. Хараад аав ээжтэн учир бүтснө сонсглоо. Аав ээж нь сонсмогч гал цэцгийн аав ээжтэн уулзсан хоёр хүүхдийнхөө хормын учрыг ярина гэд хэрэгчлээ. Болорхүү гал цэцгэд уцсаар хэлв. Хариуд нь гал цэцэг аав ээжтэн хэлчихсэн. Зөвшөөрж байна вэ лээ. Хэд хоногоос хоёулаа манайд очие гэлээ. Гаргийн дараа гал цэцэг болорхүүгийг уцсаар дууччээ. Болорхүүгийг очиход гал цэцэг ногоон даршаанд ойрлцгсан, сүх худалдсан сарын мөнгөн бодчихсан, саалын үнэгэн худалдаад мөнгө ховлогчихсан, хөдөө аваач юм хүмүүн боож багалчихсан, гэр бараахан эвлүүлж дэглүүлээд ер нь бүх юм жин там болгочихсон сууж байлаа. Хоёул тэр өдөртөн хошуу орж ардын эвдлийн товчонд очиод бүртгүүлж ургийн баталгаагаан аваад орой нь гал цэцгийн хөдөө гэрдэн дахвууж очижээ. Хэд хоногийнхан дараа болорхүү гал цэцэг хоёр хормоо хийлээ. Гэхдээ дүгмхэн хийжээ. Хоёр талаараа хэлэлцсэн ёсоор өглөө

эрт болорхүү хэдэн ахматайгаан гал зэцгэн тосхоор очжээ. 10 цаг хүртэл найрлаад мортоход хэдэн ахмад нь гал зэцгийг хүргэж ирээд найрлж найрлаад оройхоноор бочив. Болорхүү гал зэцэг хоёр, заяа чимгэ хоёр найзаан хормонтон жаллаа. Заяа чимгэ хоёр нь өмнө оройн болорхүүгийн дэрж хамжилчаад дараа өдөр нь хормонтон оролцжээ. Оройн дөрвөл жаахан наргсан боловч заяа чимгэ хоёр арихгүй. Үнэ малан нэг л өдрийн хугацаатай хүнд гойж орхсон. Харихгүй болохгүй гээд хамжилчин тогоо шанаг аяг савын угааж арчин гэр бараагийн чиврэлж эвлүүлчихэд болорхүү гал зэцэг хоёрыг хурдан орондоо ор гэж шахаж шаардан наадам хийж хичгээд явжээ. Тэд хоёрыг яммагч гал зэцэг нүүр амаа угаачхаад болорхүүгийг угааж арч гэлээ. Болорхүү угааж арчцгаад ирэхэд

би чамайг яаж чадах шүү? Ярих амсч болохгүй. Жоос наадаж болохгүй. Мэдвү гэлээ. Мэдлээ, мэдлээ. Ярих уухгүй. Мөрийтэй наадам наадахгүй. Чамдаа лав сайхан хандана. За, тийм бол хэлсэндээ эзэн, эцсэндээ сав сух хэрэгтэй. Амьдрал амно, ярих мөрийн аль нэг нь амно. Чиний ухаал мэдсэн хэрэг. Эрх хүн юм бол унсан газраасан шороо атхан босох хэрэгтэй. Таарна уу? Таарнаа, таарна. Чамдаа батлаа, амлтыг. Лав хэлснээ нэчихгүй юм. Намайга итгэрээ. Хүн шиг хүн болж хоёулаа сайхан амьдрий гэд болорхоо гал цэцгийн гэрэл магнайг нь өхөөртөн үнсв. За, тийм бол чамайг итгэе. Хоёулаа жаргаж явнаа. Энэ сайхан нийгэмд хэн нь хинээс доор явах юм бэ? Хоёулаа айл гэрээ өөдөн татаж амьдралаа чинэлэгжүүлье. Харин чамд дахиад нэг сануулъя. Намайг мэхэлвэл би чамайг юу ч хүү хоосон дээр үхсэн амьдын хооронд болгочиход явчихад чадаж шүү. Тэнийг минь ээ гэд хариу үнсэд даагуураа ивж гүвцсэн хүнжлэн суулчаа. Цагийн сэрүүлэг тажигнах чимээгээр болорхоо гал цэцэг хоёр жирэг сэрв. Айлын бэр өрхөөнд татаж үнсэн гаргахын ёсоор анхнаахан өглөөгөөс эхлэн гал цэцэг эрт босч байхаар шийдчээ. Гал цэцгэн хайрлж өхөөрцөн харчаар шохоорхон харж төр гівцсэнэн болорхооч босов. Болорхоо ховцоон өмсхийн дагуу хүнжлийг сөхөн харж дэвсхрийг тэмтэрч үжинэ. Нүднээ булангараан түүнийг сөмхөн харж байсан гал цэцэг. Намайг арай нарын шиг онгон бүтэн өсхийн байчааж байгаа биш бич. Хүнээ бүсхий байсны ганцхан шөнийн халуурлаар мартаж орхоо юу да гэд хит хит инээжээ. Болорхоо сандарж авсан боловч мөчөөгөн өгөлгүй. Хүгүй үгүй, тийм биш. Зүгээр л чамайган нэртэйгэн атлахан галтай бүсхий юм а гэж бодоод саваагуул үтсэн юм а гэж инээхэн байж хэлв. Аа, юу гэнэ чи? Галтай гэнэ үү? Тийм ээ, би галтай. Нараа чамайг халаач чадаагүй бол гал би чамайг шитааж хайна. Чи шитгдах дуртай юм биз? Гэд жуумгнав. Би дуртай. Насаараан чинийхэн галт шитаж хайлж уусч явна. Чи минь наддаа мантгар цагаан хүү төрж өгөөрэ. Гэд болорхоо гал цэцгийг тэврэн үнсв. Гал цэцгийг толгойд огсноо. За за. Аав ээж босчихвол болтой. Чимээ гарч байна. Гэд хөнгөн төлөгчгээд босов. Тэднийхэн эрт гихчийн цайгаа ууж байлаа. Аав ээж нь бэрийн чансан цай сайхан байна. Гой идэж ич шүү. Хэмээн махтчихан. Болор хөөж амнаа аяар ёстой амттай гихгээд гал цэцгэн харан хилэн гаргав. Гал цэцэг ханамжтай нарахгүй мишээчээ. Нар талын тундаас мандан шин нэг өдөр эхэллээ.

Сүл дасархийн үеэр 30 дугаар бүлэх. Намрын сүл сар гарan чарчаахай чаргаж эхэлсэн ч налгар шар өдрүүд үргэлжилэн эмгэд хүй хүй харалтал буун. Тойргийн ногоон бордоо даршуулах ажил дуусав. Нөгөө том тракторуудыг дараа хавраас нааш хэргэлгүй болохоор хөмөргөнд оруулж өгсөөчээ. Ажилтнад ч хөлс мөнгөн бодож аваад нутгтан бүтсэн байлаа. Харин услалтын төхөөрөмжнүүдэл таран талбайд сэрийсэн хэвээрэн байв. Эрдэн шишийн ёжоор шарлсан тарааны хүрээн айлууд саалын өнөөдөн оруулчаа. Энх хөдөөгөө нүүж явах бэлтгэлэн хийсэр юм хүмүүн тэж хоёр чуда сууршилдан явчаа. Энэ жилийн 6 эр туглаан хөргөн ахын дан аваачид тавилаа. Хөдөөгөн ермэгч бариуттайгаа нийлүүлээд тэж аваач нь гэжээ. Хэдэн охин тугал болон 10-аад саалын үнэгэн аралжаачинд 11 төмөр худалцав. Саалын үнэж хамтраад охин тугал 3

мянга дөнгөж хурч байхад энхэ бүхрүүдэн үнд хөргөж чаджээ хэмээн хүмүүс ярьцгаана. Бүр сааж байгаа сүй ихтэй үнээч шүү. Арай л хамтхан жарчглаа. Үнэндээ дав үнээд минь тэдий хөрөх байсан. Тоглоодаан бараг чүгээр өгчөксөнтэй адилхан. Хөдөө аваачиж болохгүй юм чинь аргагүй жархал хэрэг гэж энхэ ярьлаа. Заяагийнх ч мөн адилхан нүүх бэлтгэлэн хийсээр байв. Харин дэгжирхийнх хоёр үнээгэн худалдсангүй. Хөдөөнөн аваачдсан сүүгээр нь чагаан идэн хийнгэн. Эдгээр айлууд хөдөөнөн явхаар шийдээд одоо ганц нөгөө махсууны хос хэрэгчээд шимэнтэр үхрийг оруулж ирэхийн хүлээж байлаа. Хөдөөнөн аваачин малжих айл байна гэхэд эндэн суугаад тэжээх айлууд ч жүндөн. 300-аад үхэр оруулж ирэх юм гингэсэн сураг гараад нээлээд хончхов. Сэргэлэн дарга. Удахгүй тээгээд ирчихнэ. Нэг бүр нь том гарэ төгөргийн үхэр. Ховайл 5040 авал болчихно. Бусдын бүр улсаас нөхөрлөж өгнө гэснээр айлууд идэвхи таньдар мэтүүлжээ. Адууныхаа хэрээр эсгэрж хүнжлийнхэн хэрээр хөлөөн жингэгчээр 50 жирийг авна гэсэн айл байна. 5-3-ыг авъя гэсэн айлч байв. Бүрэл хэр хэрээрэн мэдүүлч гэжээ. Ахгүй харж байгаад болъё гэсэн айлч мөнгүй. Энкэгийнх 30 толгой авахаар мөнгөө тушаачээ. Дэгжирхийнх болон заяагийнх бүр 15-ыг авахаар мэдүүлв. Хоёр айл ойрхон болохоор заяа хоёр айлын үхрэн даахаар болж дэгжирх хонин сүргэн нийлүүлж хариулахаар тогтжээ. Наран эрэг үхрүүдийг үзчихэд явах санаатай. Аймаг руу явхан хойшлуулсан байв. Тэр Үлжима Бадма хоёрыг ирж ирээд ярьж хөөрцөн. Хийдлэггүй болохоор тэр хоёр нь нарныг байн байн хэргэж утсаар дууддах. Инкеюр хайхурсан янзхуу хийдлэн хийхэд л явж байлаа. Иранаж авсар Бадма инкег сайшааж магтсан үг хавчуулаа давна. Гэхэд наран үгийн сажуурийг чаашаан залан яраг өвтэйхэн шилжүүлчихнэ. Нэг өдөр чимгөө охноо дагуулж нарнад очив. Наран шин цай чанан цагаайд худалдаа боорсох тавин хоёул өдөржин хөөрлжээ. Чимгөө болорхүүгийн архан ухаан жогссон. Гал зэцэг болорхүү өнхөр архан жогссон юм болов хэмээн түүнээр сургалулсан. Тэгээд хооронд нь гүйж өгөн хоёулыг уулж болсон. Одоо хоёулаан сайхан амьдарч байгаа зэргийг нэгд нэггүй ярьжээ. Наран тайв ухан сонсоод би энд ирээ сонссон. Болорхүү дөнгөж ухаарсан нь болж таа. Хөрхи аав ээж хоёр нь одоо нэг санаа амарсан байлгүй. Манай гал цэцэг амьдарч чаднаа. Үнэнд чадалт даанч ухаангүй гэх юм уу та? Гал цэцгийн үгээр орохгүй дураараа дунхалцаар байгаад юу болов та? Гал цэцгийн үгээр амьдарсан юм бол тийм болохооргүй юм аа. Болорхүүд нэг их нүүр өгөхгүйгээр жахрах хэрэгтэй. Толгой дээрэн гаргаж яасан ч болохгүй. Гал зэцгийн зангаар чадах байхаа. Чи гал зэцгэд хэлж өгвөл тэгэр шүү. Гэт энэхэд чимгэ. Чаадах чинь чанга атхна гэж байсан. Үгээр орохгүй бол болорхүүг ёстой. Яаж чадна гэж ярьж байна вэ? Гал зэцэг үнэхээр яаж ч мэдэн шүү. Гэхэд наран. Хүнээ ховд саяа ямар болохыг хэм мэдэн дээ. Үнний хэлвэл нэг эмгтэй хүн яачхал гэжтэй. Гал цэцэг чадлтыг яаж чадаагүй мэднэ биз? Бүрэл эвдвитэ сайхал амьдрахын төлөө хэлж байгаа үг штэ. Сайхал амьдрах болоосай да гэж үннээсээ хэлээд санаа алдчихэ. Хэд хонтол нөгөө үхрүүд нь бас л хурч ирсэнгүй. Хүмүүс хүлээсээр л байв. Нэг өглөө наран энкегийн дочход Үлжима ганцаар сууж байв. Энке ачаанай машинараан заяагийн юм хүмийг тэгээд нутагтаа явчихсан гэн. Үлжима наран хоёул дэгжирхийн дорч дөрвөл жоогдод сув. Эхлээд наран. Энэ үхрүүд нь ямар шоухан үхэр юм бол? Нэг харчхаад ивэ гэсэн чинь хүлээхэд хүлээгээд ирдэггүй шүү гэлээ. Нөгөө гурав нь өлгөж аваад ярьж байснаа. Харин нарныг юу сурч байгаа хижээ бочиж ирэх чаашаан юу хийж яаж амьдрах санаатай байна гэдл асууж ширгаж гарчээ. Сүлдэн яра өөртөн нутхын үхэр гэтэл хар алга үнэ шимэнтэр үхэр гэдл өрсөлдөн ярьж яраад Үлжима наран хоёр үд ойртохлоор нь сая гарч ирлээ.
Үлдсэн маа нар нэг цай уучхаад яв гэхээр нь дагаж ороод эднэ мөнхөө хаа явчихсан юм гэж асуулаа. Үлжи маа мөнхөө юу? Эртэд солон гэдэг сайхан хүүхэн дагуулж ирээд хоёр хон хонуулаад хүргээд өгчихсөн. Тэгээд ногоон даршин адлаа хийж бармагч хадминдаа хавсархаар явчихсан гэнлээ гэлээ. Өө үнээр мөнхөө морь уйдаг жамсуугахын охинтай янгалж байна гэж сонсцсон. Яаж байгаад тийм сайхан хүүхэн олоод авчихсан юм болоо гэхэд үлжи маа. Тэр охин нь мөнхөөгийн хамт сурагч нь гэсэн. Манай энкеж танина. Мөнхөө саали үнэ малчхгүй хөдөөгөө амьдрна гэж яваад харин жамсуугийн шав болж морь уйхих сурак гээд бүхэл зун намарч нь дагсан шүү. Нэг удаа охинтой нь уулцсан чинь харин хамт сурагч нь байжээ. Тэгээд л хоёул сэтгэлтэй болж гэрд нь очиж ажлын хамжиж хавсархийн завсар охинтой нь янгалж аав ээжд нь тоохчихсан гинлээ гэлээ. Наран учир гэдэг бас сонин шүү. Болж бөтхөөрөн амархан гэдэг нь бас тэгээд ях сайхан таарчдаг байна гэхэд мөнхөө баахан жүрүүдээс биш ажилтсаа сөрхөө ухаалах хүүхэд шүү. Санаагаараа жүтгэн мойхролдог боловч солонго домбол харин хайлсан туглах шиг байдаг гэж үлчимээ инээм байж хэлжээ. Мөнхөө тэр удаа жамсуугийн машин тархийг дагаж давхсаар тэднээд очоод хагассар суужээ. Жамсуугийн том айл, тусгай малын айлтай, хадлангийн хүрэтэй, 2-3 ажир гадуутай, хонь үхэр олонтай айл байлаа. Солонгийн ээж нь 50 гарсан наснаа сайхан жантай үжмөө гэдэг бүсгүй. Энэ айлыг хамаарч додомдон авч явдах гол хүн нь байлаа. Адууган өөрсдөө хамааран малын айл нь үхэр хонийн даадах. Гэхдээ тулын үед бүгдөөрөө хамжилчдаг гэн. Дараа өглөө нь хоньны хүн нь дурандаад адуу ойрхон байна гэхэд мөнхөө солонго хоёр явж гэлж авчирлаа. Жамсуу уралдааны хэдэн мороо нийлүүлж тавилаа. Хончнон хоньондоо явж гэргийн малаа услахаар үлдээд жамсуугийнх нь хадланд гарчээ. Мөнхөө жамсуу хамжин өвс тойг том ачаанай машинд нь жаас хүлэн боолоо. Удалгүй жамсуу үжмөө хоёр ачаанай машиндаан орцсон. Хадлангийнхаа хөрөөг чиглэхэд мөнхөө өвс хатах машин ухсарсан жижиг тракторын жолоод нь дагав. Солонго машинд суухгүй гэж хочроод мөнхөөгийн хажууд наалдан сууж трактортай хадлан дээр хүрчээ. Жамсуу трактороо жолоодон мөнхөө хадуурын машинаараа хадаж эхлэхэд үжмөө солонго хоёр хадсан өвсийг овоолж бөөгнүүлнэ. Нэлээд хатчихад овоолсон өвсөн тань дүүртэл тэлсэн өвсөн жамсуу үжмөө хоёр гаднаа аваачаад хончны эхнэртэй хамжин буулгачаад бүчиж ирэв. Энэ хооронд нь мөнхөө солонго хоёр өвсөн хадаж овоолдох. Энэ янзаар 10 гарай өдөр хийж хоёр шихуу тэрэг өвс хадаж болохов. Мөнхөө солонго хоёр уулж мохч сэтгэл сэтгэлээ мэдрэн бие биеийн хайрлж дурлалцсан бөгөөд янгалж эхэлсэн юм. Энэ 10-р хоногийн хооронд бүрч энэгшин дотоншиж айлгэр болж суух тухай ярьдаг болжээ. Хадлангийн ажил барж мөнхөө харих болоход солонго дагаж явна гэж уруулан чорвилгов. Мөнхөө аав ээчэн зөвшөөрнө гэж юу? Алга нүдэн минь гэж өхөөртөө хэлэхэд солонго наалан хайдан эрхэлж би манай хоёрын уучраа ээжэд хэлсэн. Ээж бас аавд хэлсэн. Тэгээд хоёулаа чамайг дагаж явхыг зөвшөөрсөн гэж баяртай хэлв. Маргааш нь солонго мөнхөөтэй хамт явхад жамсуу охиндон мөнхөгийнхэн аав ээжтэй танилцахад утахгүй харж иртээ гэлээ. Араас нь сүү өргөж жогссон үжмэ. Охин минь жүтгэхэд болохгүй юм аа. Хүлгийн сайныг унам байж мэдэн, хүнээ сайныг ханилан байж мэдэн гэдэг бич. Санаагаар бол төр харж байгаад л ан зангийн сайн мэдээд авахд оройтхгүйсан гэхэд жамсуу. Болох л жалоо. Намайг дагаад хэдэн сар явахт нь баггүй ойлгосон юм. Одоогийн хүүхдүүд хотод амьдрна гэд чангасан хон шиг зүтгэлж байхад энэ харин хөдөөгөн амьдрахаар шийдсэн байдаг шүү. Ийм хүүхэд ховроо. Аав ээжинч гэсэн настай томоотой сайн хүмүүс байна вилээ гэж. Мөнхөө тэр удаа
Дэмий удаан явалтсангүйгээр хүнээ охныг дагуулад ирчихсэндэн эвгүйрхээд ч юм уу ногоон бортоо зөөж буулган жойрлох адлан яар угаас солонгод хань болж амжихгүйгаас ч болсон юм уу. Хоёр л хоноолаад солонгийг гэрд нь хүргэж билээ. Энэ удаа харин мөнхө хадмын дан ирээд нэлээдхэд хонох санаатай байсан болвч нөгөө үхрүүд нь одоо ирж байгаа. Аав ээж минь үхрэн гардаж аммахч нүүн гэж байсан гэж яарад бодлогүй бочив. Мөнхө солон хоёрын ургийн учрыг хоёр талын ахмад нь бүрж өвшөрчээ. Мөнхө солон хоёр ирж явалчин хоёр талдаа хамжилчин. Өвлөн дэгжрэг бадмаа хоёулаа ирж худ худгатайгаан уулчин хадах тавьчээ. Тэгээд хоёр хүүхдийнхэн ургийн батлахурын агуулхаар болж жун хормын хийхэр дохчээ. Эдгээр нь сүлд болсон учир юм. Хоёрт гарч өглөө ороодан сөрөвтөр болсон ч намар үргэлжилсээр байгаа нь хүмүүсийн сэтгэл таатай нарахгүй. Мөнхө жамсун хаас үд өнгөрөөд мартав. Оройхон тойрогдон харж ирэхэд хүмүүс нөгөө үхрүүд нь ирсэн гэж шуугалдаж байлаа. Нөгөө үхрүүдийг нэг л дээр тавжираар тээж дийлэх урт том машиннуудаар ганц удаад тээж авчшаад бүхнийг тойрхийн том хүрээнд буулгачаа. Бүр нэг л янзын тарах хүч сайтай шаралга буюу улаан халтсан жүсмийн гунжин үнэд байлаа. Шилд сунгах учиргүй болохоор хуваахтаж амар. Маргааш нь тойргийн хариуцлагат нар нэрмөдүүлсэн дэс дараагаар нь өрхийн эзэдийн нэрсийн дуудчаа. Үхрийг хорж байсан хүмүүс хэдий үхэр мөдүүлсэн бол тэдийгийн туун гарган гардуулан өгөхөд хүмүүс гэлж аваачин өөрсдийнхөө хүрээнд хорно. Инкэ бусдын үхрийг хамжин гэлж хашаанд нь оруулж өгчхөд нэрэн дуудуулхийг хүлээж жогсож байтал сэргэлэн дарга ирж болчв. Ах нь хошуун чилчхэр болсон шүү гэж сэргэлэн инкэд сүмхэн хэлээд мэлэлчтэл инээлээ. Өө тийм үү, хижээ шилжиж явахаар байна. Утахгүй хаа, томлолтод бууж ирээгүй байна. Учиртай бол ахтай хэлж бай. Гэхдээ нэг хөөе, нөгөө даргийн чин ээжийн ходоод жүгээр болсон уу гэлээ. Сэргэлэн мөхэрж авснаа. Аа, юу, зүгээр болсон гэлээ гэж сандран хэлв. Инк аавын минь алсан чон тэр настан тус болсол бол болждоо хэмээн бодтол түүний нарийг дуудах сонстлоо. 30 үхран ялгаж аван хасгчин гэлтэл наран мөнхө нар ирж хамжв. Сэргэлэн даргач ирж хамжлаа. Тэр их баяртай байх нь илтэй харагдана. Дэгтэл бусд хүмүүс ч хамжин шахаж гэлсэр хашаанд нь аваачиж хорч өглөө. Орен энк хэдэн өдрийн өмнө хошууны төвд очоод ярьж тогтсон том ачааны машины жолоочд утасдан маргааш эрт иргэлээ. Тэгээд хоол умдаан итчихэд үчсэн нарантай уулчи гэж утаслаа. Хоёул тойргийн дундуурх жасмал чам дээр уулчи гэж наран хэлжээ. Хүмүүс кертэн хоолон итчихэн телевиз шагыйчхан. Гадаа хүн харч хонтой үхрэл хаяа мөрн. Хоёул уулжаад цэмнэт жан тэр алхав. Им хүмүүн дүхнүүлчихүү, эрт хөдлөх байлах уу? Бэлтгэчихсэн. Өглөө эрт тэрэг ирмэгч үхрээн тань. Энэ үхрүүд тээлгэж ачаж явсаар байгаад бүр сурчсан байна. Гэлээд л тэргэн дээр гаргачихын. Ихэнхий юм авчихсан болохоор ээж бид хоёр үлдсэн багсаг юм тээмэгч хөдөлчихнө. Би ч гэсэн маргааш аймаг руу бочно. Тэнт нэг чагаан эдэн боловсруулдаг гажирт ажиллахын дагуу мөрөгдлийн сурч байна. Сая утас ирүүлээд ирэхгүй бол чалангийн минь хасна гэж л байна гэд нараа инев. Инк явуулгангүй манайх махсууны үхэр авчихлаа. Хоёулаа сүүгийн боловсруулъя. Хажуугаар нь үхрэн бордонд харгалуулж махийн боловсруулж тааварчлаа. Ээж минь ч хамтчихна. Улдаар багаар хийж байгаад ихсгэж болно штэ. Чи зүвширчхтээ явах хэрэггүй гэтэл наран болохгүй. Би хүнтэй 2 жилийн гэрээ тогтчихсон. Зүрчиж болохгүй. Дээр нь чи ухаан ороогүй байсаар юмийг тийм амархнаар бодож хийдэж болохгүй. Ер нь аавчинч өнгөрөөд удаагүй байтал айл гэр болохыг бодох арай өвгүй гэлээ. Инк тийм бол би чамайг 2 жил хүлээе гэлээ.
намайг хүлээх хэрэггүй шүү.

харин нас хурагтаа тохирсон хүн олохыг бодоорой. Баяртай гэд наран салын явлаа. Инк түүний хориглох чирэггүй араас нь харсаар хочрв. Хөөй, уцаанч гэсэн өгч болохгүй юу? Гэж инк нарны холтгоос өмнө саарлцсан хоолойгоор хэлэхэд ээжээсээ аваарай гэд наран эргэж харалгүй явжээ. Тэр хоёр жилийн дотор сэтгэл нь эргэх байлгүй. Юмиг яаж мэдэх вэ? Үнэхээр хүлээж байдгийн бол тэр үед л болидо хөөрхий хэмэн ботсоор шийдмэг алхаж холдсон билээ. Маргааш нь инк ээжтэйгэн нутгийн сууршил дээр нүүж ирээд дүхнэв. Өдөлгүй дэгжрэх заяагийн чирэг айл өрхөж нутгатаа нүүж ирч гэжээ. Инк харин мөнхөө гойж хүргэн ахынхаа сан хараалгийн бэрүү тугал болон хонин сүргэн гэлж авчсав. Өвлийг марцчихсан юм шиг урт сайхан намрын өдрүүд шаргалдан үргэлж илсээр тарах суусан мал сүрэг өвснөө сорог хийгшээлэн хаяа таан хөмлийн толгой тастан өмхөлж чалхуу тайхан бэлчээрлэн. Гэтэл нэг л өглөө босход хариу унж онгочтой бас хутхнаа мөрийн чинэн чарчжээ. Гэрэс дэмийл холддоггүй гаднаа хондох нөгөө шимэнтер өхрүүд нэлээд жаас гарч хонсон байв. Шүн өхрөө жаахан чаашилж хонжээ. Хүмүүс очоод босгочих эртхэн идэчлэгтэй гэж өлчимээ ховчилж байсан инкэд хэлв. Тэр цайгаан чанхаар худгаас шин ус авчирсан байлаа. Тоготой цай жахаасан эхлийн шажганан бучилтал инк нүд нь орой дөрөн гарчихсан сүр сархийн орж ирэв. Ээжээ, манай бохийг амтан барьчихжээ гэж амсхатан хэлв. Өлчимээ хүүгэн дагаж гарлаа. Хотноос жүн урагш саахалтын зайтай гажир шимэнтрийн шүдлэн бухан хоолойгоо сэтлүүлчихсэн умдхан тасдуулчихсан тэрийн. Бусдын эргэн тойронд нь хөвхөн хөвчихсэн яргалах нь яргалчихсан ажгчхи хөвтчихэн буухай иржээ. Буухай энд гэлж авчаад барьцгаад явсан байна гэж өлчимээ хариун дээрх мөрийг харан хоолой нэрэнтэн сонсдог тэдийл хэлв. Хайран бух очиж очиж бухыг минь барьцхан гэдэг чинь одоо хаанаас эгүүлдрийн бухоолно гэж инк атхав. Нутгийн бухачвал барыгийн чонд баригдахгүй мөртөө сүргэнж хамгаалтгийм. Энэ чи ёстой ятсан амтан байна. Сүргэн байтху биеэнч хамгаалч чадсан гошуу гэд өлчимээ гажир шагийн буухай баруун хойш явжээ гэлээ. Хонд хотондон ирээтэл гэвтэн. Буухай хажуухнаар нь хондыг хараахгүй юм шиг гарч ас баруун хойш жүгэлжээ. Сони юм аа, энэ буухай жүс буруу юм ирчлээгээд үхрүүд юмин ад үжээд байгаа ч юм уу да. Тэж ирсэн жүгдэн гэлсэн байна. Бас барьсан малан сэжиглээд үнкэж хитсэнгүй байшуу. Өлсөд барьж байгаа лавл биш байна гэж өлчимээ хонин сүргийг нэх харж бүхлөөрөө түнтгийж байгаа шимэнтрийн бухыг бас нэх харж хэлв. Инк хариун дээр тамгалсан юм шиг дурих буухай мөрийг дагаж мөртснөн эргэж ирээд муу чосыг мөрдөж очоод тонлогч гээ. Аавын халявар ойр байна уу ээжэ гэтэл өлчимээ юугаа хийх вэ хүү минь? Амтнаа өшөрхөл ингээд л дуусаасай. Халтгий хэрэггүй гэжээ. Өлчимээ алас холох хөхрөн харагдах дов толгодын оройг ширтэн бодлогширж удаахан жогсоод уртхан сүрсэлтв.

Жүн үржүгийн 49 их шар талын дундаас нар сугарч байлаа. Холоос харахад хевтэж байгаа бухсыг харагдах бухын мангагч том хүн хүр махан дээр нөгөө бэлтэрхэн чан чог хийсэр гарч ирв. Нас чөтгүйцсэн хөглгөр том буухай болчээ. Буяран ялангүй өргөн хөндөлтөн жогсож ирсэн жүгрүүгэн харав. Тэрх хот айл байгаа гараал байна. Нөгөө үргэд сочхийч мэддэггүй сони хачин өхрүүд орондоол байх бөгөөд хоёр гонжгор дундуур нь хулхан явах харагдана. Буухай гинт нам чимиг үргэн уйралтайхан дуунаар хідэнтэй боллаа. Алсыг ширтэн духаараан чаганж авснаа негийг шийтсэн бололтой манханаас чахлан буулаа. Өдөлгүй алас холох дорнтын их говийг чиглэн нарнай шаргал туяах жүсэг мэт сунанд явчаа. Их нутгийн тэр буухай өрөөлийн нутгийг жүглэн дутааж байгаа юм шиг жулсаар бараа дасрав. Дэхгэд өвснээ өнгө шарлан хатаж сүл тасран өвөл болох төхөж байсан юм.

Сая та бүхэн дон цохоогч сөд хөмбрийн битсэн сөл тасархийн үеэр гэхгээр романыг сонсглоо. Тус романы залгамжийг дараачийн нөтрүүлгээрээ хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүгд аргийн уралдаан 2026 оны

0: 6 сарын 19 Бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын шинийн 5 гарагийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдий.
1: Энэ сагтан
0: манай амгийн хэл салаам учраа сурчлах хүмүүжлийн үр бүтөлийг ардын амьдралд үйлчлүүлж байх.
1: Энэ жилийн түрүү 5 сард Эрен Боомтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны тээврийн хэмжээ нийт 888 түм тонд хүрсэн.
0: Шинжилгээ мөрөгжил төшиглэн хаши өхрийн аж үйлсийг хөгжүүлнэ гэсэн мэдээлэл зэрэгс сонсхоно.
1: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчилтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг өрн үзснээс нааш. Шилэнгул аймгийн гэлэ салаам учрыг гүнжгээ сурчлын дарын ойлгож, сурч хавах хэрэглэхийн уялдуулан сурчлах хүмүүжлийн үр бүтөлийг ардын амьдралд үйлчлэх, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах бодит үр бүтөмж болгон ховруулав. Хараа ажил төрлийн нийгэмлэгийн дүрмжилтэд хэрэглэр хөгжлийг ахиулахын тулд аймгийн худалдааны явдлын товчноос худалдааны явдлын хүрээндэх ажил төрлийн нийгэмлэгийн 2026 оны ажлыг ахиулах гэж засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчилтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх үүдэнээж хүмүүжлэх ярилцлын хурлын хуралд болов. Шилэнгул аймгийн гэр бүлийн үйлчлэх, машин тэрэгнээ гүйлгэх, архны үйлс, электрон худалдааны явдал, арилжаа худалдааны гүйлгэнэ үжилгийн үйлсийн чиний үүдэгч зэрэг 7 ажил төрлийн нийгэмлэг нь засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчилтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх холбоотлохи бичиг материалын жоргоснаг төвлөрүүлэн сурч хийж засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчилтийг бий болгон үйлдэгжүүлэхин тойронд үүдэнээж хүмүүжлэхийг талар санал хураажээ. Эл нийгэмлэгийнхэн бас намын байгууллалтар хөтлөн дагуулхан чангадхаж хугацаа солих сонгол болон хариуцлагатны хамааралтыг дүрмжүүлэн намын байгууллалтаар дүрмжилгийг ахиулж үйлчилгээ ахиулан хөгжилтийг ахиулжээ. Тэгэхэд аймгийн дансагмлын ордон засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчилтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийн номон шиг ангирхлан төвлөрүүлэн сурчлах тусгай сэдвүүд тайлбарч хийх судлын ярилцаж саналаа солилцох ба ховхон өөсөн сурчлахыг уялдуулах хэлбэрээр бүх намын гишүүн кадрчуудын засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчилтийг бий болгон үйлдэгжүүлэхийн чухал их ач холбогдол ба голлох уулгадгууны гүнжгийг ойлгуулахыг хөтлөн жолооджээ. Энэх суурин дээр засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчилтийг бий болгон үйлдэгжүүлэхийг дансагмлын ажилтай нэгт уялдуулж аймгийн намын хорооны гол ажлын тойронд онцролч гол дугайлан гурван хурал нэг хичээл гол сэдвт намын өдөр жирэг ачааллыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдруу ашиглаж засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчилтийн хүмүүсийн сэтгэлд гүн хадан шуулав. Тэрчлэн дансагмлын ажлын ил гогцоод оршиж байгаа асуудалтай харгуулан өрөгөн байчааж өрөгөн жалруулахыг гүнжгээ өрнүүлж сурчлах хүмүүжлийн үр бүтөлийг дансагмлын үйлсийн хөгжилтийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэх, үйлчилгээний үр бүтөмжийг дэмжлүүлэх бодит ажлаг болгон ховруулж бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд дансагмлын хүчин чадлаа нэмрэлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ бүртгэлийн үндэсэлбэл энэ жилийн түрүү 5 сард Эрен Боомтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны тээврийн хэмжээ нийт 888 түм тонд хүрч адил хугацааны гас зууны 14.2-оор нэмэгдсэн байна. Гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны өртөг 452 доншуур 2000 түм төгрөгт хүрч адил хугацааны гас зууны 20.2-оор дээшилж Боомтын гадаад арилжааны тогтун байдлыг баталсан байна. Дундад Монголын хамгийн их хуурай замын Боомт болсны хувьд Эрен Боомт нь гадагшаа Монгол улс Оростой залгалдаж, дотооддон Хөх хот буухта Яргай Тэмээтийн аж ахуйн бүстэй залгалдан Дундад Монголын арилжаа худалдаа барааны тэврийн гол хөйс болно. Энэ жилийн 4 сард Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг тойрог жинкнээр зөвшөөрөгдснөөс Хилийн Боомт нь умрааш нээлт хийх цоо шин хөгжилтийн аз тохиолыг ухтан авч иржээ. Эрен Боомт нь орон байрын давуулаг болон төрийн бодлогын давуулаг дан суурлан босоо чогчд хөгжилтийн байршлыг хүчлэн бий болгож олон улсын арилжаа, олон улсын барааны гүйлгээ гадаадаас оруулж гадаадад гаргах эдшүүлэлт, хил алсалсан жуулчлал зэрэг аж үйлсийн ихэр бойжулж хил дагуугийн өндөр хэр төвшин бүхий гадаад нээлтийн ачаалбарыг бүх хүчнэрэн чогчлон байгуулж Боомтын аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтийг үргэлжлэн ахиулахар байна. Эрен Боомтын Засмал Жамын Хяналт Хамаарлын 1-р салааны дэд дарга Ван Ли сурвалжлагчид бид оюунч Боомтын бүтэн байгууллалтын үргэлжлэн гүнзгэрүүлж Боомтоор өнгөрүүлэх явцыг тасралтгүй шилдэгжүүлэн Боомтоор өнгөрүүлэх цагийг богиносгосон. Хойшд чулуут арилжааны туршилтын орны хөгжилтийн аз тохиолыг амжиж үйлчилгээний яс чанар ураашхан үргэлжлэн дээшлүүлнэ гэлээ.
2: Өмнө фронтед гүнжгэрч жохолын сурталан сайжруулъя.
0: Одоо манай хорооны сурвалж

0: Лагчийн сурвалжилан бичсэн шинжилгээний мөрөгжил төшөглөн Хуашийн үхрийн аж үйлсийг хөгжүүлнэ гэх мэдээллийг сонсхий. Хуашийн үхрийн гэрэлтийн орон ба голдолгод өгүүлдрийн гэрэлтийн суурин газар болсны хавьд улгын хамаарлын орон улсын дэсийн голдолгод өгүүлдэр байжуулах тал байва. Аймгийн дэсийн голдолгод сүрэг төшөглөн хөврийн шилжүүлэг ичлэврийн хэлтүүлэх хийхээс эхлэн шинжилгээ ухаанчаар арчлан малж хүртлэх бүх илхэ жилийн чанга атгаж махны үхрийн аж үйлсийг бужгаарулан хөгжүүлж байна. Өвөр Монголын Сэйлжин мал аж ахуйн шинжилгээ мөрөгжлийн үйлчилгээний хязгаардаг компанийн одоогчлсон панхоронд 1000 тарга сайтай хуаши үхэр малжиж байна. Хөврөл шилжүүлэхээс эхлэн шинжилгээ ухаанчаар арчлан малжих хүртэл тус компанийн шинжилгээ ухаанчаар малжих хөв жагварыг гүйцэд ашигласнаар хуаши үхрийн үнийг дахнаар нэмэгдүүлжээ. Ойрд сурвалжлагч тус компанийн малжлын талбайгаар хүрэхэд хөврөл шилжүүлэх мөрөгжлөөр байжуулсан 10-р хуаши үйлдвэрийн тугал харагдаж байла. Энэ нь орон нутгаас Хуаши үхрийн голлогч нэр төмтгий бужгаарулж байгаа шинэ бүрөвтөл болох юм. Компанийн үйлдвэрийн тойрогт баримжаатсан пэн сарвж, бордоо хутгах машин, ногоон даршин жойрж иргийг бүрэн шүүлжээ. Өвөр Монголын Сэйлжин мал аж ахуйн шинжилгээ мөрөгжлийн үйлчилгээний хязгаардаг компанийн даамбал Ли Хүн Тоо сурвалжлагчд. Манай эжигнэлтийн ойлгодгоон нь хуаши үхэр арчлан малжих ба өргөтгөн байжуулахар гол болгож, одоохонд малжлын тойрогт 1000 үхэр малжиж, жилд 400 үрийн мал хангах чадах хэвээр гэлээ. Улгын хамааралтын орон бол Хуаши үхрийн нутаг болно. 40 гаруй жилийн сонгон байжуулахар дамжин Хуаши үхрийн үйлдвэрлэлийн чадвархийн нэгэнт дэлхийн тэргүүний хэр хэмжээнд хүрсэн байна. Шилдэг үйлдвэрийг дэлгэрүүлэхэд хамгийн түрүүнд малчтын нарлаг арчлаг малчлаас салж чадашгүй байдаг. Аймгийн дэсийн Хуаши үхрийн голлогд сүрэг малч хөрөх Хөчөн үеийнхэн урт хугацаагаар ичлэврийн хэлтүүлэг хийхээр дамжин үхрийн сүргийнхэн үйлдвэрийн яс чанарыг ихэр дээшлүүлсэн байна. Малчин Хөчөн үеийн сурвалжлагчд Орон ичлэврийн хэлтүүлгийн мөрөгжлийг сурснаас нааш шилдэг ичлэврийн хэлтүүлэг хийхээр дамжин үйлдвэр сайжруулсан. Одоо манай Хуаши үхэр нь өвчин гэмийн эсэргүүцэх чадвараар сайн, хүйтэн төсвөртэй, махны гаралт өндөр, онц хойлон өсөл төнчи түргэн, өнгөрснөө уламжлалт малжлын аргыг бодвол их ховролттой гэлээ. Иймхүү улсын дэсийн голдолгот үйлдвэр байжуулах талбайгаас аймгийн дэсийн голдолгот сүрэг хүртэл хөврийн шилжүүлэхээс ичлэврээр хэлтүүлэх хүртэл улгын хамааралтын орон яг шинжилгээ мөрөгжлөөр тулгуурлал болгон нэр тэмдгээр хөтлөмж болгож улсын дэсийн махны үхрийн нэр тэмдэг болох Хуаши үхрийг улмаар алдаршуулж байна.
1: Манай хорооны чимээлэгч Баясгалангийн мэдээлснээр Сүнөтжин хошуу Доншур төвөргийн Атууны аж үйлсийн хилхээг үүдсэн байна. Сүнөтжин хошууны мандалд багсны дархан шилгачаанд малчин Явун Бин баримжаатсан пэн хорондоо багч хэрэгсэл төхөөрөмжөөн байцхан яарна. Хэдэн өдрийн дараа энд хэлдэггүйний цусан цайван цуглуулах ажил эхлэхээр байгаа нь энэ билээ. Явун Бин бол тухайн газрын нэртэй адуу малжих том өрх. Тэрээр 2012 онд адуу малжихад хүчээр үр ашгаараа доор жирэх хүчирдэлд тулгарч байсан бол 2013 оноос эхлэн эргэлт гарч нэг удааны гадагш гарч тойрон суралцсан нь түүнд хэлтэгүүний цусан цайван доторх худалдааны аз тохиолыг таниулжээ. Нутгийн Монгол адууны цусан цайвангийн цэвэр норм 170 хүрсэн давуулгаараа тэр тухайн жилд 30 төмөн төгөргийн орлого үүдэж малжих оронд хэлтэгүүний цусан цайвангаар орлогоо нэмэгдүүлсэн анхдагч хүн болсон байна. Хэлтэгүүний шээснээс гарган авсан нийлмэл эм хормон нь эмэгтэй чуудын хөксөрлийн нийлэг гэмийг сэргийлэн засахад хэрэглэх туйлын үнэтэй материал болно. Энэхүү явм бин хэлтэгүүний шээсийг цуглуулах мэрэгжлийн суралцахаар дамжин 2023 оны 9 сараас 2024 оны 4 сар болтол хагасхан жилд Нанжин зүгх 126 тонн хэлтэгүүний шээс хүргэжээ. Одоохонд түүний гэр бүлийн малчлын талбайд 700 гарай адуу малжиж үүнд 200 хэлтэй гүү байж өдөр бүр тэгштгээд 1 тонн гүүний шээс тосдгоо. Ингээд адууны аж үйлсийн хилхээд төшиглэн эднийхний жилийн ерөнхий орлого нь 800 төмөн төгрөгийг давсан байна. 2025 оны 3 сарын 17-ны өдөр тал нутгийн хурдан хөлгийн үйлдвэр байжуулахар гол болгосон Шилэн гол аймгийн анхдагч морь төвлөрүүлэн хэлтүүлэх өртөө нь төмний их адууны үйлсийн суурин газарт жинхнэр нутагчлаа. Одоохонд тус суурин газрын ерөнхий бэл оруулалт нь 7630 төмөн төгрөг, талбай нь 940 мөө газар болох 1-р хугацааны барилгын ажлын нэгэнт дуусгаж сүүлчийн хугацааны инженеринг байгуулахыг дагалдан энд өндөр баримжаатай адуус шилгах талбай, адуун соёлын үзхөлөнгийн ордон ба ерөнхийлсэн боловсролын ордон гаргах болно. Малчтад ашигтай нь гэвэл энд хэлтүүлсэн гүүг үн төлбөргүйгээр үн хаян худалдах үйлчлэг хангахаар барахгүй, бас морины уралдааныг үн төлбөргүйгээр явагдуулна. Энэ нь малчдын сайн морийг сайн үнээр худалдаж дийлэх болж орлогын нэмэгдлийн бүтэмжтэй дайчилж чадсан байна. Сүнэж жун хошу Атоны амьд бодисын ММ-ийн үн өртгий уудалхаас гадна тухайн газрын засгийн ордонч уламжлалт аргаар цэгээ боловсруулахыг ихээр дэмжиж, бүх хөшөөний цэгээний жилийн гаралт нь 150 тонны давж, малчтын орлогын нэмэгдлийн чухал эрэлт болжээ. Төмнийх суран газар нь биеийн тамир ба жуулчлалын уйлдуулсан загвараар гэрэл зураг татах, малчтын онцлогт зээл байгуулах, морин мэрэгжлийн бэйчлэн ойлгох, тал нутгийн зан үйлийн үзүүлгийг сонирхох зэргээр дамжуулан, жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлж, өндөр хэр төвшин бүхий морин мэрэгжлийн уралдааны эрхлэн явагдуулахыг дагалдан, энтхэн шилийн голын тал нутгийн соёл жуулчлалын шинэ бэлэг тэмдэг болжээ. Ийхүү сүнэг зүүн хошуун дан цолгой адуу малжих ажвилси одоогийн амьд бодисын эмэмлэх уралдааны морин мэрэгжлийн соёл жуулчлал зэрэгтэй усалчулан олон иш жуулан хөгжүүлснээр 2025 оны эцэс болтол бүх шугаран 2 том 7300 адуутай болж бүх ажвилсийн хэлхээний үйлдэхүний өртгөн 1 доншуур төгрөгийн бомтыг давсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ Ари өдрө шилэн гол аймагт замхарал чаны амар төвшнээ жасалтын ажлыг өрнүүлж, чахлахан хөдөлгөөрт дугай тэрэг, баримжаад бус доор хурдчаа чахлахан хөдөлгөөрт 2-3 4 хурдтай тэрэгнэ. Замхарал чаны амар төвшнээ төгшүүрийн бүтэмжтэй сэргийлэн арилгаж, олон тумны явд суух амар төвшнийг батлав. Шилэн хотын шилэн их жийл болон хангай зам, Эрдэнэ зам болон Чахрын их жийл зэрэг хот тойргийн гол солигдсон уулжир зам дээр Бүх аймгийн 12 хошуу шан хот орно. Замхарал чаны хамаарлын их ангаас голлогч ардын чагдаг сонгон шилжүүлж жижүүрлүүлэн жамын хуул хэрэгжүүлэлтийн байчаалд өрнүүлж тогтоолоос зөрчин жамд гарсан баримжаат бус доор хурдчаад чахлахан хөдөлгөөрт 2-3-4 хурдтай тэргийг төвлөрүүлэн байчааж тухайн талбайд байчаан шийдвэрлэв. Тус удааны тусгай төрлийн чагчлан жасалтад чахлахан хөдөлгөөрт дугай тэргийг хуул усаар өөрчлөн ухсарах, нийлүүлэн ухсарах зэрэг хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байчааж Тогтоолд нийч гүй чахлахан хөдөлгөөрт дугай тэргийг худалдах, хуул усаар өөрчлөн ухсарах эжигнэлтийн дэлгүүрийг чанга чагчилж байна. Бас баримжаад бус доор хурдчаад чахлахан хөдөлгөөрт 2-3-4 хурдт тэргэнэ. Хотын олон нийтийн жамаар явахыг чанга хязгаарлаж байна. Энэ хамт чахлахан хөдөлгөөрт дугай тэрэг пайсгүйгээр жамд гарах, пайсы хурмаар жохоох зэрэг үйл ажиллагааг чанга байчаан шийдвэрлэж Тэргнээжнийг санаачилгаасаа данслан пайс үлэх гардмыг гүйдэхийг хөдлөн жолоодож пайс үлэх ажлыг журамжуулжээ.
1: Манай хорооны чимэлэгч сод билгийн мэдээлснээр ойрын өдөр баран үзмч уушууны хоолтын гол багсан баян булга гачааны нуур гол цагдах морьтон анги ба цагаан морьт өрхийн цэргийн анги зохион байгуулан хараа ордны нуур голын ариун цэвэр ба үер устлын аюулын цагдан байцаах ажлаг өрнүүлсэн байна. Ажиллах дунд нуур гол цагдах гишүүд нь нуур гол дагуу ариун цэвэр амар төвшний тойрон байцаалт хийж бодит ажиллагаараа голын урсгалын бохирдлын сэргийлэн усны амар төвшний баталж аймаг хамгаалахыг уриалсан байна. Ойрын жил баруун үзмч уушууны ил шатны гол мөрн нуурч хөрмийн даргын тойрон байцаахт өрмий чанга найдварчулж өдөр тутмын тойрон байцаах хянан хамаарах ажлыг сайтар хийж Үерийн хугацаанд гол дагуу цагдхийн цангатхан ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвшний баталж нуур голын ойр хавийн ам ахын хамгаалалт дэх үргэлжлэн чангатгсан байна.
0: Жалгаад товч мөдөө сонсхий. Одоохонд сүнжин хошуунд тэмээ тэжин үржүүлэх баримжаатсан суурин газар нэгэнт долоог байгуулж тэмээнэ та 3500 жууд хүрч бүх хошууны ингэн сүнэ жилийн гаралт жуу 30 тонд хөрөн жилийн үйлдвэрлэлийн өртгөн 2000 тумд хөргийг давжээ.
1: Баруун үзмч уушууны биеийн тамирын цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалтын төрөлж үйл нэгэнд бүх талаар ажиллагдлуулв.
0: Энэ чинь нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Долгон, шингээгч Арим Чанаа, хариуцсан найруулагч Арим, хянагч Үцэглэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
2: Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт Өнөөс нь Шилийн хот Улгай, Жүүжимчин хошуу, Баруужимчин хошуу, Тайвас хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долон Нуршанд дум жирхэн бороо орно. Хэсэг газар орнд их бороо орно.

Бусад ихэнхий хэсэг газар орондоо жирвэсхэн баг бороо орно. Төржөөр шүрэн бороо орох, аянг дугарч их салхан салхлах, мөндөр орох чирэх, чанга солигурсгалт чагуурын байдалтай, баруун хойноос 5-9 салхантай. Маргааш улгайд думчиргийн бороо орно. Жүн хойд буйын бусад газар орондоо жирвэсхэн баг бороо орно. Баруун хойд буйын газар орондоо баруун хойноос 5-6-9 салхи салхалж, хэсэгтэн 7-9 салхи салхална. Бусад газар орондоо баруун хойноос 5-9 салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэгэсэн тунгалах шинэ. Баруунтайгаас 5-6-9 салхантай төржөөр 7-9 салхи салхална. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол думчиргийн бороонтой, баруун хойноос 5-9 салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлдэгэсэн тунгалагсан, баруун хойноос 5-9 салхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, баруунтайгаас 3-9 салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ одоо тахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь Шилийн хот, Улгай, Жүүжимчин хошуу, Баруужимчин хошуу, Тайвас хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долоннор шанд дум жирхийн бороо орно. Хэсэг газар орнд их бороо орно. Бусад ихэнхий хэсэг газар орондоо жирвэсхэн баг бороо орно. Төржөөр шүрэн бороо орох, аянг дугарч их салхан салхлах, мөндөр орох чирэх, чанга солигурсгалт чагуурын байдалтай, баруун хойноос 5-9 салхантай. Маргааш Улгайд дум жирхийн бороо орно. Жүн хойд буйын бусад газар орондоо жирвэсхэн баг бороо орно. Баруун хойд буйын газар орондоо баруун хойноос 5-6-9 салхи салхалж, хэсэгтэн 7-9 салхи салхална. Бусад газар орондоо баруун хойноос 5-9 салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэгэсэн тунгалаг шинэ. Баруунтайгаас 5-6-9 салхантай төржөөр 7-9 салхи салхална. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол думчиргийн бороонтой, баруун хойноос 5-9 салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлдэгэсэн тунгалагсан, баруун хойноос 5-9 салхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, баруунтайгаас 3-9 салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Чагурын мэдээг сувдан жижиг нөвтрүүлжээ.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэх юм учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч

Авчлын хөтөч малж тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалангийн алтан энэ дугаар нэвтрүүлгийг эхлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр баруун жимчин хошууны жирийн гол балгасны баян гол гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дарга инк чиргалтай яралцсан шингэлт сорвуулж өгөн сонсгоод бэлгэн болтоо. Та бүхэн хүлээ авч сонсноо.

0: Бод одоо юуны өмнө та сонсогч олонтой өөрийн гацааныхаа талаар танилцуулаад ярьж өгнө үү?
1: Манай баян гол гацаа бол жирийн гол балгасны. Баян гол гацаа гэж жирийн гол балгаснаас 20 км зайд байдаг. Бүх өрхүүд 128 өрхөттэй. Баян сууга өрхүүд 80 өрх. Хүн амын тоо бол 372 хүнтэй. Имэрхүү чухал малжих гацаа байна.
0: Тийм байна. Та өөрөө гацааны адилхан хийгээд хэрэг удаж байна?
1: Би өнөө жил сая шинэ гарч ирсэн гацааны шүүж байна.
0: Тийм байна. Өнгөрсөнөөс гацааныхаа ажлыг хийж юу?
1: Тий, өнгөрсөн нэг хугацаа бол гацааныхаа дээд эрхлэгч хийж, 21 оноос 25 он хүртэл.
0: Тийм байна шүү дээ. Өөрөө одоо банк хөдөөнөө байсан юм уу? Эсвэл одоо их сургууль амтэр төгсөөд хөдөөнөө ирсэн юм уу?
1: Одоо банк хөдөөнөө бас учиргуу суусангүй би одоо сургууль төгсч гарч ирээд одоо ийж ингээд антен дэ ажил мэжил хийгээ явж ижээ. Чигээд одоо 15 оноос эхлээд гацааныхаа үр жигэл дороод гацааныхаа нягтлан бодох зэдэл хийжсэн юм. Чигээд өргөөд 21 оноос эхлээд гацааныхаа дэд эрхлэгч зэдэл хийгээд одоо ингээд гошуун дэр нэг жижиг маймаа шуу маяг эрхлэхийн дагуу одоо хөдөөнийхөө мал аж ахуйтай уялдуулад ингээд нэшин цаашаа явж сууж байна. Гацааныхаа эдэлд оролцоод.
0: Тийм байжтэй. Ер нь танай гацаа хөл бас одоо өнгөрсөн жилүүдийн бодвол орчмын жил бас их хөгжил тавирал төр их байгаа тийм ээ. Тэгээд одоо танай гацааны мал аж ахуйн талаар бас сонсогчтой ярьж өгнө.
1: Мал аж ахуйн талаар бол одоо манайх 22 онд бол одоо 30 толгой сая үлдрийн бохоор үлжээ Түнглэгоос. Тэгээд одоо дөрөвслэх хэлбэрээр бол одоо давалтал чинь 4 дугаар жилдэн дөрөвслөө явж байна. Та үнэндээ бол бараг өх болно бол бараг бүр хайрч байхад болно.
0: Тийм байна.
1: Эргээд нэг 23 онд ч манайх баруун сондоос нэг 80 унахтай гүй аваад. Тэгээд одоо өхлөөд бол дараа жил нь хулдаад үн ханшны зөрөө орлогын холыг бодсон юм аа. Гэсэн дараа жилээс нь өхлөөд одоо дүнээ үн буураад. Тэгээд одоо мөрчтэй сүрэг тавих хэлбэрээр хамгийн түрүүд нь бол 5000 доллар тавьчихсан. Одоо дараа жилээс нь өхлөөд бол 1000 төгрөгөөр тавиад. Одоо унагын нь малч өрх авч та. Тэгээд одоо сүргийн татвар гээд 1000 төгрөг татчих юм. Одоо чиг иймэрхүү хэлбэрээр одоо нэг жил үргэлжлүүлж бол эргээд адуу холт бол бас өх болосоо жоох илүү төгрөх болтно.
0: Тийм байна. Адууны үн ханшуул бас арай жоохон өнөө жил бол бас жоохон доор шиг байна тийм ээ.
1: Тийм тийм тийм. Энэ хоёр жил бол ерөнхийдөө адууны үн их доошлсон.
0: Тийм байна. Тэгээд одоо өнөө жил бол бас өхөр хомны үн бол бас аваа зүгээр гээд ярьж байна тийм.
1: Тийм.
0: Танай гацаа бас энэ хамтын аж ахуйн талаар их сайн байдаг шүү. Өнөө гацаанд давч хэлбэр тэгээд бас өнгөрсөнд бас одоо манай нэгтрүүдэд бас сайхан ярилцаа өгчээсэн. Өмнөх одоо намын үрийн шүтэ гацаан дараг тухайн үеийнхээ одоо тэр байдлыг бас хэрэгжүүлнэ үү?
1: Манайх бол одоо хамтын аж ахуйн орлоггүй голдуу хамтын хадлангаас анголдно. Хамтын хадлан бол одоо өөрийн гацааны 6000 км нутаг эргээд өрн одоо бол болох гэдэг бол нэгтэй 7000 мөө нутаг дөрөслөд байх юм аа. Тэгээд одоо нийлээд бараг том 3000 мөө нутагын төлөв. Одоо тэгээд намрдан бол хадаад бодлоод эргээд гачаан дотрон голдуу малч тэнгаар ашиг тусад тусч өөрөх шүү дээ. Гачаан дотрон голдуу захийн үнээс нэг хэдэн зуун төгрөг, нэг зуун төгрөг юм уу, нэг дүндээ нэг зуун төгрөг юм уу, хоёр зуун төгрөг доогуур ингээд малчтай байгаа төл өгч байна. Гадар бол одоо гачаандан бас орлоготой малчтай бас хоёр хаваас амтхан ус авчихгүй да. Иймэрхүү нэг давуу готалтай гэсэн үг.
0: Тийм байна. Яг одоо өнгөрсөн жилээр бодвол танай гацааны энэ хамтын аж ахуй бас баг хэдий төрсөн үү?
1: Өнгөрсөн жил бол 84 төмөнд төгрөгийн хамтын орлоготой. Энэ дотор бол одоо юу хамтын хадлангийн өв судалцсан орлого байна гэгээд бухны дөрөсний орлого гэгээд адууны сүргийн орлого. За иймэрхүү хэдэн жилийн орлого төр байх.
0: Ингээд одоо энэ хамтын аж ахуйгаан бас малчтай яат шиг хуваарлаж өгөх юм уу? Эсвэл одоо бас ямар аргаар малчтай ашиг хүртэж гинүү?
1: Тийм, манайх бол 25 оны 1 сард бол нэг юугааны хаваасан.
0: Хамтын аж ахуй хамт.
1: Хамтын аж ахуй. Одоо нөө авчаага хавааж гэж хэлж та. Зөөгөө 2 төмөн төгрөг одоо манай хамтын аж ахуйны гих хүлж юм бол одоо 395 хүн байсан тэр үед. Тэгээд нэг хүнээ 2800 төгрөг ногдуулаад таваасан юм аа.
0: Тийм байна. Энээс гадна одоо малчтай ха одоо юм эмэлгийн татсан юм уу тийм энэ татар бас өгч гин үү?
1: Өгч гин өгч гин. Одоо энэ орсон эмэлгийн сүйтгэлийг бол одоо жалгаад бараг 4 жил өгчих юм аа манайх.
0: Тийм байна.
1: Одоо манайхан манай гачааны гүн амар авчлаа бодвол одоо жил болгоно 14 түмэн төгөргийн тул орсон амлагийн сэтгэлийг үлдэж ажиж гэж намалчд та гачаанаас эргээд дөрөөс нь 2008 онд манай гачаан тэр тухайн цагт нь 20 наснаас дөрөөсөө өсөлтөн бүх үнд нь 50 хэдэн төмөрийн өртөг гаргаж байгаад наслын татхлын бүгдийг тушааж өгсөн. Одоо эдгээр усууд бол нэгэнтээ тэр одоо жир гарсан усууд нь нэгэнтээ өглөөд бүрээнө наслын татхлынхаа нохрыг бүр одоо өдөлцөн.
0: Энэ талаараа бас малчд их дүгэн үзүүлсэн байгаа юм байна тийм ээ.
1: Тийм
0: байна. Тэгвэл өнөө жилийн байдлаас бол бас одоо хадлан ингээд үргэлжлэн бороо сайн оруулаад энэ орчмын өдрийн бороо мөн нийтэн орвоо танаа тийшээ.
1: Одоо энэ орчмын хоёр өдрийн бороо бол дэмий ороогүй байна манайхан ч. Гэвч түрүү хэдэн бороо мөр сайхан орсон.
0: Тийм байна.
1: Одоо гангийн байдал бол арай гаагүй байдалд орж байна манай өнөө жил бол.
0: Тийм байна. Ингээд танаа гацаанаас одоо энэ амьхаа хамгаалах талаар бас орчмын жилүүдэд яаж хийж ирсэн үү? Яг амьхаа хамгаалах бол бас тогон бүхний дарган үүрэг хариутлах тийм ээ. Яг нэг гацааны талд авч хэлвэл
1: гацааны талд авчруул одоо манайх ч баг 3 жил жалгаагаад 22 оноос эхлээ 3 жил жалгаад намын гүшүүн голлох төрхөөрөө 3 намын гүшүүн голлох төрхөөрөө голлох юу болгоод жолоодуулаад тэр нэг хотын өрхийнхөө мангцсан гажаар далтай харганг тарьж өгсөн. Одоо баг бодоод байвал хамгийн жил 6000 суур тарьсан бол дараа жил нь томн суур одоо иймэрхүү байдалтай. Тэгээд бас тэрний юу нь алтай харганых нь урагж байж гарсан норм нь бол бас маш өндөр. Одоо очиад үчихэд бас үчмэр юм байна гэсэн үг. Чивж одоо бүгдрэ үхэд одоо чивэд юусэн юм байхгүй. Зүйтсэн юм байхгүй. Тэгээд нэг талаар бол одоо нэгэн бол манайх гачаа тэр тал нутгийн даатгал гээд тийм нэг юмд орсон. Тэгээд энэ нь бол одоо гол нь бол одоо энэ даатгал нь жоосны ирсний дараа болон жоосором л одоо гол нь тал нутгийн хамгаалалттай төрөлнө. Тэгээд өнөө жил бол одоо игэн жоосором бас жарчаахаа устгах нэгэд толуулаад одоо энэ таануугаас игэн эдэлтэр явуучин.
0: Тийм байна.

0: Ирхэм сонсогчдоо, та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радио төлөөс орооны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай дугаар болно. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр баруун жимчин хошууны жирийн гол багсны баян гол гацааны намын өрийн шүүжи гацаан дарга инг чиргэлийг сурвалж исэн шингэлт сурвалжилгоо сонсгож байна. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгээ хүлэн сонсно.
1: Таны гацаавас хэдийн намын гişхүнтэй?
2: Миний гацаа бол одоо 31 намын гişхүнтэй.
1: Хм. Яг намын гişхүний голдлогт өрөх байвал яваа.
2: 3 байна.
1: Тийм байна. Хадас одоо намын гişхүн, намын гişхүний голдлогт өрөхөнд одоо бас одоо хамтарч бас малчтай ямар шихэн дуурал үзүүлсэн ажилтай хийдэг үү? Яг одоо жил болгон хийдэг гэж гисэн жил өмжөт ч юм уу бас.
2: Аа тийм тийм ахгүй мэлцтэй ашигтай айдл бол ариу хийсэн. Одоо хөлөөд ярихад бол одоо тэр үнэ ярьжсэн тэр алтай арганыг тарьсан учраас эргэж жалгаад нэг нь манайхын тус нэг гол байдгийн хөөрг байдгийн олонны хөөрг мөргийг жасад сөлөвжсэн хэдэн намын шун голдох төрхөд нийлэлдэд иймэрхүү иймэрхүү айдлууд илэрвэр хийж байна. Манай намын шун голдох төрхөд.
1: Тийм байна. Яг танайхны одоо нутаг үлчэрийн байч ямар шиг уу? Одоо гол ус сүргэлжсэн үү? Ямар шиг та тавсан сонсогчдоо сайхан танилцуулна.
2: Тийм, манай гачаар бол одоо баруун талаараа гахаалсаар орцсон. Зүүн талаараа сайхан шилийн нутгтай. Домдуран бас сайхан голтой. Гол өхтөр байна. Сайхан будаг ус байна. Имэрхүү одоо өлс тал өссөн бэр хагас хагас өдлөх имэрхүү гачаа гэж хэлэхэд болно.
1: Тийм байна. Зам нэвтрүүлгийн тал дээр бүрдэг юм уу?
2: Зам нэвтрүүлгийн тал дээр бол одоо хондон бол одоо манай хувь айлж уурсан айлууд бол нэг хоёр жоохон ани зам байна. Одоо тэрийг бас мэдүүлж гэж асуулах явцтай явж ин хэрэгэд замын голоор орсон юу нэг цабад өргөтэй холбогдох нэг хэрч холон зам. За нэг нь бас өнөө жилж асуулах юмд нь оруулчихад байна. Одоо хондон бол бас учиргүй нэг одоо муу гэж хэлж болохгүй. Одоо чигээр мөлөн зүгээр засуулж зас цөлөвж их явцтай байна.
1: Тийм байна. Яг танай гацаавас одоо нутгийнхаа одоо сайхан байгалийнхаа сайхан гүжимжийг ашиглаж бас өөрийн гэсэн одоо зугатлын ажилд сэрхэлж байгаа айл өрх байна уу?
2: Байна байна. Манайханд нэг хоёр өрх хүлэмдэнд зугатлын вилсэр өрхөлж явагдуулж их юм аа.
1: Тийм байна.
2: Тэгэхээр манайхных ус одоо жоохон жамаас хоол юм болохоор зугаатлын хөгжилтийн талаар бол одоо арай очиргүй өөр хажиртай айлт хавлаас тийм хөгжимгүй биш юм. Тэгвэл хоёр өрх бол бас чармайгаад сайхан өхөлж хийх санааттай байна.
1: Тийм байна. Яг одоо тэднийхний онцлог гэвэл
2: голдуу онцлог бол одоо яг чул байгаалга малчих амьдрал. Эргээд гол горох эргээд хажуугаараа одоо өвсний үжимч одоо иймэрхүү байдалтай.
1: Тийм байна уу.
2: Яг уламжилт одоо зугатлыг илэрхэлж байна гэсэн үг ээ.
1: Тийм байна. Тийм байна. Ингээд хэлэхэд одоо танай гацааны ус одоо энэ малчид өөрийн гэсэн ажил үйл сэрхэлж байгаа бас байгаа байх тийм ээ. Тэд нэрүүд өөрийнхөө донтлогдон тохируулж голдуу ямар ямар шиг ажил үйл сэрхэлж байгаа малчид байна уу?
2: Одоо малчдууд дотор гадагшаа гараад бас одоо шуу аймаг ороод бас одоо өөр өөрийнхөө тохирсон махны дэлгүүр юм уу, цагаан эдний дэлгүүр юм уу эсвэл одоо үсч асах

0: газар за хоолн гэрх төр хийжих усуд бол зөндөө байна минийханд.
1: Өөрөө одоо цагаан идэний дэлгүүр энэ төр хөдөөнөө бас борлуулж байгаа юм уу? Сүүх шин тавтай орж хийж байгаа
0: бүрхүү. А тийм байна, тийм өрх байна. Тийм өрхүүд бол байна. Цагаан идэ борлуулж их за манай гол нь манай үжимтэн аюу хуучид цагаан идэ хэрэгэл байна. Цагаан тосгоо байдаггүй.
1: Тийм тийм.
0: Тэр тэрийг голдож борлуулж их өрхүүл бас байна.
1: Тэнгэт одоо нутаг болгон сахан уул усны домохтой байдаг газар болгон тэгэд бас тэр тусмаан бас тэр нутаг оргон сахан хүмүүсүүд одоо нэр алдартай олон жил аж турж амьдарч ирсэн байдаг. Тэгээ танай гацаанд бас одоо нэр цоотой хүмүүс гэвэл ямар хөсөх хүмүүс байх вэ? Одоо ахмад уу яч юм уу, залуучууд ч юм уу, тэгэд алдарт уу яат ч юм уу, бөхчид зэрэг хүмүүс байна уу? Танай гацаанд нэр дурдаж ярихад
0: та манай гачаанд одоо нэр дурдж ирэхэд одоохондоо морьсайх үед бол одоо бэлэг хурчин квад төр гэсэн жалуу идэр нэг үеийн морь уяачуд бол байна. Ойгт одоо бөхчүүд гэхэл бол одоо очиргүй игдөөтийн үеийн бөхчүүд яа би бас сайн мэдэхгүй.
1: Тийм. Залуучууд бас гарч ирж байна уу одоо?
0: Одоо бүхэн жалуу бол манайхан бол одоохондоо бол өчрөө бүхний юугийн талаар явж байгаа жоохон жалуучууд бол хан чөөхөн байна.
1: Тийм байна.
0: Өнөхөд нь чөлөөт боловсрж их нэг хэдэн жалуу байна гэж сонсож байна.
1: Тийм байна шүү дээ. Танай гацаа бас одоо соёлын сургаал хүмүүдлийг хэр хүндэтгэж үздэг үү? Ерөн одоо их сургууль төгссөн оюутад арын байна уу? Тэд нэр нутагтаа ирж бас одоо гацааны ажилч юм уу? Эсвэл одоо өөрийн мадаа тухай дээр бас ингэж одоо шинэ үүдэж ажиллаж байгаа юм уу? Иймэрхүү залуучууд байгаа юу?
0: Байгаа байгаа. Тиймэрхүү их сургуулийн төгсөөд одоо малжих амьдралдаа оролцож байгаа. Одоо манай гацааны дэд төрхлөгч төрүүл бүр их сургуулийн жинхэнэ гац төгссөн залуучууд. Чигээ одоо бүр одоо бас тэгэхэд дүүнрүү сургуулаас борж ирчих малжих амьдралдаа дээр оролцож байгаа байна.
1: Тийм байна шүү дээ. Тэгвэл одоо яг гацааны ажлын тал дээр хэлэхэд одоо тантай хамжиж хийж байгаа залуучуудаа бүрэлдсэн байна шүү дээ, тийм үү?
0: Тийм тийм. Манай үр зөвлөлд бол одоо ахмад залуучууд одоо ингээд бүрэлдсэн ахмадуд нь бол минусттай сайхан жолоодлох хангагаа чигээд одоо минусаа сайхан жолоодод сануулга өгөө явахд болон залуучууд бол одоо ажил хийхэд бол одоо жоргохтой хүү байдалтай жигээд одоо манай үр зөвлөл бол ихэнхий талаар авчвал бол одоо ава давлаг антахтай гэсэн үг аа.
1: Тийм байна. За тонгод одоо гацаа болгон бараг жилдээ л бас нэг сайхан хөдөлгөөн өрнүүлдэй шүү дээ. Таны гацаа бас соёл урлагийн талаар ямар ч ажилгуудын хөдөлгөөнүүдийн өрнүүлдэггүй.
0: Аа тий одоо түрүүхэн 3 сарын 8-нд манайхан бас гацааны халамгэр дээр эмгтээчүүдийн хөдөлгөө явагдууллаа. Сайхан жүнээ сайхан уулзалт орсны дараа бас нэг өвлөл өмгтээчүүд нээсэн нэг сайхан хөдөлгөөн явагдуулъя гэж одоо төсөөлж их юм.
1: Тийм байна. Яг одоо танай гацааны энэ хамтын аж ахуйн тал дээр авч хэлвэл бас энэ суур бүтээн байгуулалтын бас гацаан дангаж хийсэн үү? Ерөн одоо энэ өв садтаглах пенч юм уу тийм ээ иймэрхүү талаар бас хийж ирсэн үү?
0: А тиймэрхүү өв садтаглах пенчтер бол одоо эн чин 15-6 оны үеэр бас нэг хэдэн хоёр өрхөд хоёр өрхийн гадна өв садтаглах зөэрэн байгуулаа зөэрэн гэдэг одоо пом байгуулаа чигээ тэрийг хэдэн жилийн хардан тухайн айлд нь талгаохчих юм. Иймэрхүү байдал өтер байна. Одоо манай хамтын аж ахуйн хашаадлын жохон байгуулалтын зөэр бүтээн байгуулалтэр бол одоо 1244 метр юу байна. Малин пом байна. Зөргөд сүлд нь бол одоо нийтэн өрмдөлж алсан тариал малаа жоханд авчанаас өгсөн 25 дүмнээ одоо иж бүрэнжсэн тийм бордоо хадгалах сэрэн чинтүү хадгалах ногоон дарс хадгалах зүйл юм хөөжүүлсэн юмсууд байна.
1: Тийм баастай. Нэг хамтын аж ахуйгаан бас одоо хойштой яаж хөгжүүлж улам одоо өргөтгэй гэж бодож байна.
0: Одоо өнгөрсөн давуулгааны баримтлаад одоо мөн хадлан гараан голлоод өргөд дараа нь мал бордон таргалуулах өдгөрж үйлсүүд улам нэг алхам сайхан төгөлдөржүүлээд одоо энэ дагуугаар бас сайхан онцгой юм байна уу гүй юу сайхан шинийс сэдэм үүтгэх санаа байна мэнэ үржүүлд.
1: Танай гацаавас одоо өнгөрсөнд тийм ээ сая таваас ярьлаа шүү дээ. Одоо хамт яа жахгаасан бас одоо Баянгол гацаанд гişгүүдтэй ингээд хүн бүрд одоо 2800 төгрөгийн бас одоо ашиг хуваарлаж өгдөгөө өгсөн юм бас өнгөрсөлтэй. Одоо мэдээж одоо чид болгон бол ингээд юу ч чадахгүй ч гэсэн тийм ээ бас одоо яаж авахын байдлыг үзчихэд малчтан бас болохын дотор бас тэд нартаа илүүхэн ашиг хүртэхээ бодож штэ тийм ээ. Одоо нэг гацааны хөгжилт гэж авч хэлвэл одоо та тандрын одоо жолоодлог тэгвэл бас одоо арван зүйлийг одоо бодол хийлэг яаж хамт яаж авахын хөгжүүлэх эндээс тэгсээд одоо бас малчтдаг хамтарч явагдуулж штэ. Тэгвэл одоо мал унааны зарчуулалтын ажлыг Баянгол хацаан яаж хийдэг вэ?
0: Одоо мал унааны зарчуулалтын ажил бол малчдын домд бол одоо мөн нөө уламжилт гаднаасан нөө маймачин төхгөө одоо иймэрхүү байдлаар явагдаж байна. Учиргүй одоо бордон таргалуулчихад гадагшаа нэгдмэлтэй хулчих юм уу? Иймэрхүү байдлууд бол амнанд илрээгүй байна.
1: Тийм байна. Тийм байна шүү дээ. Яг одоо гацааны энэ малчдын мал аж ахуйн талаар авч хэлвэл одоо бас үхэрг олдож байна уу? Эсвэл хоног олдож байна уу?
0: Тийм, манай гацаауд нэг сний нутаг арвийн болох нар одоо голдог үхэрг олдож байна бүр.
1: Тийм байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо бараг олонхийн айлууд бол одоо шимтэрлэгдсэн тийм аа шимтэр үхэр малж байгаа.
0: Тийм, тийм, тийм. Манайханд бол шимтэр өргөө цагаан үхэр шаалуулаа үхэр малж байгаа л.
1: Тийм үжимчин л одоо бас цагаан үхэр бас онтлах болоод байгаа тийм ээ.
0: Бас нөх хэдэн өрх тусгай шаалуулаа үхэр малж чан цагаан үхэр малж чинь.
1: Тийм байна. Одоо бол бас малчдын үжил ухамсар өндөр болсон ам ахуйгаа хамгаалж хэрэгсэрн дээр одоо уулдан болсон тоо толгой хөвчлөдөг байлаа шүү дээ тийм ээ. Одоо бол чөөхөн болоос өндөр үр ашиг олох энэ замыг бол дэржлэж ш одоо айс хөвчлөж баруу бүхний бодож ирж байгаа шүү дээ энэ асуу.
0: Тийм тийм.
1: Таны хувьд авч хэлвэл одоо залуу малчдын өөрийн одоо хийж байгаа ажил үйлс дээр бас хэр анхаардаг уу? Тэгвэл залуучуудын одоо өөрийн ажил үйлсээ өрхөлж байгаа тал дээр
0: одоо миний хавьд авч үзвэл би бол одоо мал аж ахуйд бол дэмий оролцоогүй.
1: Аа
0: одоо нэг хэдэн малааны бол одоо дүү болоод авгийн дан тавьж малжуулчих юм одоо чи манай хоёр бол гурван төвдөр амьдар цууж авах усуд юм болох юм. Одоо багсаага дэлгүүр хасаа орхилж одоо тиймэрхүү завсраар нь одоо чигэж одоо одоо синий үүдэд одоо ингэж вис басгаж их санаатай басуу да.
1: Таны хөөрөө бас дэлгүүр өрхөлж чинь тийм үү?
0: Аа тийм тийм.
1: Ямар хүнтэй дэлгүүр өрхөлж чинь?
0: Аа манайх бас нэг тиймэрхүү гадгаад бараа холддог дэлгүүр өрхөлж ирсэн. Одоо энэ дагууд бас нэг өөр жоох юм хийх санааттай ч гэдээ сууж ийн.
1: Тийм байна шүү дээ. Одоо бүр малчид одоо мал аж ахуйсан гадна бас өөрөө одоо хоёр дахь аж ахуй гэж хэлж байна шүү дээ тийм ээ. Энэ талаар бол бас сарны одоо бодож сэтгэж хийж байгаа шүү дээ. Энэс гадна одоо танай гацааны одоо онцлогтой тал гэвэл юу байна вэ? Баянгол гацаа.
0: За манай гацааны одоо онцлогтой тал бол сайхан байгалийн өнг үзмэд сайтай. Одоо нэг талаараа иймэрхүү одоо эргээд ардын үдл ухамсар бол онцгой өндөр. Манай гацаа бол ер нь улаас эхлээд одоо манай ард малчдын үдл ухамсар бол өөр гажир мажраас болоод малчдын хоорондох үе бүл хөмдөл өнөөдөр бол онцгой дагуулаг гэж боддог юм аа би өөр гажиртай адилхан болохот.
1: Тийм байна. Энэ бол бас одоо дээр үеэс хөдөлмжилж ирсэн тийм ээ. Сайхан зан.
0: Тийм тийм.
1: Сайхан зан дадгал гэж хэлж болно. Гэт Ахмад намын хүүхнээс одоо даван суралцах ажил юм уу? Иймэрхүү ажлуудыг бас хийдэг үү?
0: Ахмад намын гişгүүдээс даган сурч хайлтруул бас үндэндээ явагддаг. Манайс манай бас нэг хоёр өндөр настай намын гişгүүд байна. Гурван өндөр настай намын гişгүүд байна. Далгарсан намын гişгүүд бас тэрэд манайс үргэлж манай намын үүрэгэн хурдан намын гişгүүдийнхээ хурдан мөрөлд оролцоод бас яра талвдаг. Одоо ингэж бас манайсаны залуу нэг үеийн намын гişгүүдээ бас жолооддог.
1: Тийм байна. Одоо Ахмадуудын сайхан сургаал үй үй одоо уламжилж үй үй дэлгэрнэ гэдэг бас үнэн үг шүү тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэд нэг гацаан давч бол одоо эв бүлхэмтэл их чухал одоо бүгдээрээ бас хамтарсан дахиад бас бүлхэмтсэн тийм сайхан гацаа байгаа юм байна. Яг танай гацаанд өөрийн гэсэн одоо хоршоод жол юм уу тийм ээ нийгэмлэг ингэж байгуулсан хүмүүс байна уу?
0: Одоо хөв усуудууд бас одоо жаатын муу чанддаг шүү дээ.
1: Гэр бүлийн
0: мандал. Гэр бүлийн мандалын талбай. Иймэрхүүнүүд бол ярим байна манайханд.
1: Тийм байна. Тэгвэл та одоо бас нэг хацааны удирдах басны хувьд бас энэ хацааны хаан хөгжилтийн тал дээр одоо хойштой ямар шиг хадлуудыг хийх бодож байна.
0: Одоо мөн тийм ээ. Одоо манайх бол одоо өмнө байгаа давуулгааны ашиглаад одоо ана овс хадлангийн адилааны улам сайхан хамаарлын төгөлд үржүүлээд одоо орлогооны улам нэг алхам нэмэгдүүлэхээр чармина. Үүний дагуу одоо одооны байгаа энэ 30 бүх төрөслүүлж ихэн байдал төрөд энэ үеийг бол одоо буханы авчирд нэг бүлгийн жараад одоо шинэ бух аваад одоо улам өндөр адилааны улам чаашид хөгжүүлэх хэрэг санааттай байна.
1: Тийм байна. Одоо энэ хамтын аж ахуйн дугаан тухайн төрөслөлтөд баг одоо гацааныхаа өрхөд үү сул гадагч юмс төрөслүүлж гинүү.
0: Тийм гацааны өрх голтой. Гэвч гадагч юмс байна.
1: Юмс байна. Тийм байна. Тахадас адуун сүрхтэй гэсэн тийм ээ.
0: Тийм.
1: Одоо нэг бас одоо.
0: Адуун сүрэг бол гацаан дотор.
1: Тийм байна.
0: Энэ бол бас малчид тус ашигтай биш үү да.
1: Тийм байна.
0: Одоо сүргийн өртгөр өндөр ашиг хүртчихгүй юу.
1: Тийм байна. Одоо гацааны адуугаас тусгай айлд даалгаж өгсөн үү? Эсвэл хэдэн айл хамтарч малч гинүү?
0: Тийм тийм тийм. 5-6 толгоогоор ч гэдэг нэг айл даалгаж өгөөд одоо 10 өдөр өрхөд даалгаж өгсөн байгаад.
1: Тийм байна. Хийж байгаа юм байна шүү дээ. За тэгээд өнөөдөр бас одоо манай сургалтын хүлээ сайхан ярилцаа өгсөн танд их баярлалаа. Тэгээд тагаас одоо гацааны хаан малчин төмөндөө хэлэх сэтгэлийн үг юу байна?
0: За одоо манай мөн гацааны малтан төмнүүд бол одоо сайхан аж жаргал, баяр жаргалтай, баян тансаг амьдрах хэлд гүсэн ч үнэ шүү дээ.
1: За тэгээд одоо Баянгол гацааны бас хойштын хөгжилт улам сайхан болно гэдэгт итгэлтэй байна. Таны одоо сайхан ярилцаа өгсөнд их баярлалаа шүү.
0: За за баярлалаа.
2: Хүнд сонсогчдоо энэ дугаар нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн хүлээл сонссонд баярлалаа. Энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээр баруун өжимчин хошууны жирийн гол балагсны Баянгол гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дараг инк чиргэлийг сорвулжилсан шингэлт сорвулжилгийг сонсголоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сорвулжилж найруулж бэлтгэж нэвтрүүлсэн урхан хиногч Майс, ерөнхий хиногч Бүрэнд баяртай сонсогчдоо.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдж, өршөрөнд унхаас хичээй. Орлог жаргалын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар умдалж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм дүүлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяагаа хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр бүйн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөөр авчирч, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журм болон сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурхтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүнж жаан ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүнж хиймэ, нэн удаан дамгай хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн

Бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол Аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 20-ны өдөр. Бэлгийн уулралын Улаанбэрэн жилийн 5 сарын шинийн 6, гаргийн 6. Урдаар та бүхэндээ бүгдрийн нөтрүүлгээ мэдгдээ. Манай нөтрүүлгэн дундлгоо 81 жуу 70-ны байр болон Сэлгээд автомжийн жуу 2-1-7-ны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүгдрийн нөтрүүлгээ мэдгдэж чаврын мэдээ нөтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7:00-аас өвөр мөнгөний арааjuу төлбөс хороон Монгол арааjuугийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуура тусгай нөтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чингэр дулгаан тусгай нөтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дууны шууд нөтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 11:00-аас төвийн арааjuу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нөтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас өвөр мөнгөний арааjuу төлөвс хороон Монгол арааjuугийн сонин мэдээний өргөн хараас нөтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нөтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 14:30 минутаас чингэр дулгаан тусгай нөтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нөтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нөтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 18:15 минутаас чагурын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас өвөр мөнгөний арааjuу төлөвс хороон Монгол арааjuугийн бүх орны дамжуулах нөтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 19:15 минутаас чагурын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чингэр дулгаан тусгай нөтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нөтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 22:15 минутаас чагурын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нөтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилэн голын арааjuу төлөвс хорооны Монгол арааjuуг ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагурын хорооноос өчигдрийн 17:00-д мэдээлсэн манай аймгийн чагурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр улгаад дум чиргийн бороо орно. Жүн хот биеийн бусад газар орондоо жирүүлсгэн бага бороо орно. Баруун хот биеийн газар орондоо баруун хойноос 5-6 дэсний салхи салхилж, хэсэгтээ 7 дэсний салхи салхилна. Бусад газар орондоо баруун хойноос 5 дэсний салхинтай. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 20:00 болтол үйлдэгээс нь тунгалахшна. Баруунтайгаас 5-6 дэсний салхи салхилж, хэсэгтээ 7 дэсний салхи салхилна. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8:00-аас өнөөдрийн 20:00 болтол үйлдэгээс нь тунгалахшна. Баруун хойноос 5 дэсний салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 8:00 болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруунтайгаас 3 дэсний салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагурын мэдээг одоо дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр улгаад дум чиргийн бороо орно. Жүн хот биеийн бусад газар орондоо жирүүлсгэн бага бороо орно. Баруун хот биеийн газар орондоо баруун хойноос 5-6 дэсний салхи салхилж, хэсэгтээ 7 дэсний салхи салхилна. Бусад газар орондоо баруун хойноос 5 дэсний салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлдэгээс нь тунгалахш нь баруун тагаас 5-6 дэсний салхи салхилж хэсэгтэн 7 дэсний салхи салхална. Шилийн хоторонд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэгээс нь тунгалахш нь баруун хойноос 5 дэсний салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун тагаас 3 дэсний салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Чагуурын мэдээг сувдан жижиг нэвтрүүлжээ.

0: гэсэн.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөвтрүүлгэн уулдаар Зориг Баатрийн дуулсан өргөс санагдах аавын хайр дуугаар нөвтрүүлгэн өглөөлье.

тэнцэлд хувьсгалтын шүлэг Дашкавагийн аялгуу эргэж санагдах аавын хайр уучин зориг баатар

цэцэлд ховсголтын шүлэг Ашкавагийн аялгуу эргэж санагдах аавын хайр дуучин зориг ваатар

Өндгарын нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгарын нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хянах цамайлс, ерөнхий хянах бүрэнт.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Хурдаар агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
1: Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Ван Юн манай оронд байцаан судалсан.
2: Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Гомина намын хувьсгал тороогийн төв хорооны байнгын дэд тэргүүлэгч Хэ Бошян манай оронд байцаан судалсан.
1: Өр Танзас хорны удирдлага Ван Уйжун Баоган улсын цахилгаан хүчний бэл оруулалтын бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Лё Мингшин ерөнхий даамал Шишу Бяотай уулзсан.
2: Энэ жилийн түрүү 5 сард манай орны гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 1000 дүмшүр төгөргийн бомбтыг давсан.
1: Манай орны 1000 гаруй зүйлийн содон бүтээл 32 дугаар хугацааны Бээжингийн олон улсын номын үзэсгэлэнгээр дамжин бүх улсын үнсэгчтэй золгосон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлийн авц сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Ван Юн бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний аж ахуйн зөвлөлийн байцаан судлах дугайланг дагуулж 6 дугаар сарын 15-аас 18-ны өдөр болтол Өвөр Монголд аж ахуйн бодож хөгжин үйлдэлийг үйлчэд бадруулж гажир орны аж үйлсийн хамжилж байгаа чанарлаг өрнүүлэх тухай байцаан судлалт хийв. 6 дугаар сарын 15-ны өдөр Өвөр Танзас хорны намын хорооны шүүжийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Өвөр Танзас хорны намын хорооны дэд шүүжийн, Өвөр Танзас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Баоган, Өвөр Танзас хорны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жан Янхун хөхөтд Ван Юнтай уулзв. Байцаан судлах дугайлангийнхан аж үйлсийн хүрээлэн бодлогын хүчнээ суран гажир голдлоготой аж ахуйлалж иргээр гүнжгэрэн аж үйлсийн хөгжилтэй төслийн бүтээн байгуулалттай чухал элементийн тохируулалт жичээ бус нутаг алсалсан аж үйлсийн хамтлалч аж хэрэг байдлыг байцаан судалж санал сануулгыг нарийн ханамгаас сонсов. Байцаан судлах дугайлангийнхан Өвөр Монгол ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал яриа чухал жаврын жирах санааг эрсэд хойшлуулан найдваржуулж тус биеийн аж үйлсийн суур болон эх баялагын дагуулгата сууралж засгийн ордны шинтлүү ухаанчаараа жолоодн дагуулах үйлдэл дагуулах аж ахуйлалын дайчлан дагуулах үйлдэл болон дунд бага аж ахуйлалын иж бүрдүүлэн тулгуурлах үйлдлийг бүтэнтэй бадруулж аж үйлсийн эргэлтийн шулуутхан хамжилчих чагуураа шилдэгж үлснээр бус нутгийн аж үйлсийн яс чанар ураа шиг үргэлжлэн дээшилж аж хой хөгжилтийн уян хатан чанар болон дотоод хөдөлгөөх хүчин тогтуунаар чангарж ерөнхий шүүжигийн хүсэл найдлын үнэнхүү чанарлаг хөгжилтийн лавдун баттай үр бүтэмж болгон хавруулаг гэж үжичгэв. Байцаан судлах дугайлангийнхан илэрхийлэхдээ аж ахуйлын бодож хөгжин үйлдлийг чангатгаж бус нутгийн аж үйлсийн хамжилчаа гүнжгэрүүлэхөл гажир орны жогцонгой хөгжилтийн байлтуудлагыг найдваржуулах шинэ хөгжилтийн байршлыг бүрдүүлэхэд бэлтлэх чухал гардаж мөн ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн ширсэ чухал ярааны жирах санааг гүнжгэ суралчин туушлуулж засгийн ордноос жолоодн дагуулах ба жах дэлгүүрээр удирдамжуулахыг ойлдуулахыг баримтлж чухал элементийн харсаатыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн чухал элементийн эх баялагын жүй жогцтой шилжилтийг ахуулж аж үйлсийн хэлх хангалгын хэлх шиний үүдэх хэлхээг гүнжгэ усалчулан давуулгаараа харилцан нөхрөлж хамтар ашиг хүртэх бус нутгийн аж үйлсийн хөгжилтийн байршлыг байгуулах хэрэгтэй. Засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлж үйлж аж үйлсийн хамжилчаагийн журамжуун бөгөөд урт хугацаагаар бүтэмжтэй үргэлжлэхийг ахуулах хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөгөөнд тусгай зөвлөх байгууламжийн давуулга бадруулж гажир орны аж үйлсийн хамжилчаанд оршиж байгаа асуудлыг байцаан судалж буттай гэрхмэлсэн санал сануулга дурдж орон нутгийн чанарлаг хөгжилтөд хүчин нэмрэлж 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгээ сайтар эхлүүлэхэд оюун ухаан ба хүтэн чадлан өргөх хэрэгтэй гэв. Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний аж ахуйн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Мажин Тан Чибин Юйпин бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний байнгын гишүүн Лю Жачан гишүүн Анрунсэн Жофан Лю Синьюн Думингян Учэн Ван Жэнпин Гохушан нар байцаан судлалтад оролцов. Өвөр Танзас хорны удирдлага Илишин холбогдол бүхий ажиллагаанд оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Гуминдан намын хувьсгалт хорооны төв хорооны байнгын дэд тэргүүлэгч Хэ Бошян байцаан судлах дугайланд дагуулан 6 дугаар сарын 15-наас 18-ны өдөр болтол манай оронд төрийн явдалд оролцсон нийтийн төлөө зүтгэж ардын төлөө бүттэй ажиллах гол сэдвт хүмүүжилж дөрвийг нэг цогцжуулах бүтээн байгуулалтын тойронд байцаан судлалт хийжээ. 6 дугаар сарын 17-ны өдөр Ортанзас хорны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун Ортанзас хорны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жангийн Күнхо хотод Хөбаг Шантай уулзсан байна. 6 дугаар сарын 17-ны өдөр байцаан судлах дугаалангийнхан Хөх хотод төрийн амдад оролцсон нийтийн төлөө зүтгэж ардын төлөө бүттэй ажиллах гол сэдвт хүмүүжлийн байцаан судлалтын ярилцах хурал хуралдуулжээ. Хуралд Гуминдан намын ховсголт хорооны Өвөр Монголын Уртанзас хорны хорогийн эрхлэгч гишүүн Цавжин Шан ажлын хариу мэдүүлэлт хийж үндсэн шатны 4 намын гишүүний төлөөлөгч болон үндсэн шатны зохион байгуулалтын хариуцлагатан төрийн амдад оролцсон нийтийн төлөө зүтгэж ардын төлөө бүттэй ажиллах гол сэдвт хүмүүжлийн үр бүтээл болон дөрвийг нэг цогцжуулах байгууллалтын тойронд тушаал хариуцлагатайгаа уялдуулан үхэлсэн байна. Хэбашан Гуминдан намын ховсголт хорооны Өвөр Монголын Уртанзас хорны хорогийн ойрын жилийн ажлын үр бүтэмжийг гүйцэд нотолж хойштын ажлыг хэрхэн өрнүүлэх тухай шаардлага дурджээ. Тэрээр нэгд улс төрийн чиглэлийг сайдруулах хэрэгтэй. Үзэл санаа улс төрийн жолоодомжийн чангатгаж ямагта дундад улсын ухамт намтай нэг сэтгэл нэг зоригоор бүлхэмдэн тэмцэх хэрэгтэй. Игнааны байгууллалтыг чухалчилж чадвартны хүмүүжүүлэх тогтцоо төлөлдржүүлэн суртлын байгууллалтыг сайдруулах Гуминдан намын ховсголт орогийн сайн сайхан дүр төрхий бий болгох хэрэгтэй. Хоёрд харалтын шаардлагыг эзэмдэх хэрэгтэй. Засгийн явдалд оролцсон нийтийн төлөө зүтгэж ардын төлөө бүттэй ажиллах гол сэдвт хүмүүжлийн ерөнхий шаардлагыг гүнзгий туршилуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бий болгон үйлдэлгжүүлж, үзэл санааг суралцахаа чангатхан их талыг хэрхэмлэх ухамсараа чангатгаж, бүттэй ажиллахыг чухалчлан бодит үр бүтэмж гарах гаар чармайх хэрэгтэй. Гуравд ажлын голдолгоо баттгах хэрэгтэй. Зангилгын цун тоотдын атхан үйлчлэгээр үдирдэмж болохгүй товилгон урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцоо төлөлдржүүлж үүрэг тушаалаа гүйцэтгэх үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ярилцах хурлаас өмнө байцаан судлах дугаалангийнхан сайхан тойргийн намын үрийн Гуминдан намын ховсголт хорогийн намын гишүүний өрөө болон Өвөр Монголын Уртанзас хорны хорогийн Гуминдан намын ховсголт хорогийн намын гишүүний өрөөг байцаан үзэж намын үрийн байгууллалт болон намын гишүүний өрөөний байгууллалтын байдлыг ойлгочээ. Өвөр Монголд байх хугацаанд байцаан судлах дугаалангийнхан бас Өвөр Монголын Уртанзас хорны Хатангуулын сав газрын ам ухаан хамгаалалт ба чанарлаг хөгжилтийн холбогдол бүхий байдлыг байцаан судалж Шилэнгул аймгийн Улгай хамааралтын олон Шилэн хотын модон малжлын талбайн ам ухаан хүрээлэнд хүрч нутаг бэлчээрийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтыг байцаан судалж Гуминдан намын ховсголт хорогийн намын гишүүний байгуулсан аж ахуйлыг шинжилэн байцаажээ. Гуминдан намын ховсголт хорооны төв хорооны дэд тэргүүлэгч Гужин Чүн улсын зах зээлийн хяналт хамааралтын ерөнхий төвчөний дэд дарга Гуминдан намын ховсголт хорооны төв хорооны банкны гишүүн Байчин Юэн Гуминдан намын ховсголт хорооны төв хорооны холбогдол бүхий салаан бичрийн хариуцлагатан байцаан судлахад оролцсон байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 18-ны өдөр Уртанзас хорны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун Уртанзас хорны намын хорооны дэд шүүжи Уртанзас хорны Ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хөх хотод улсын жагсаалхан хөтнөө бил оруулалтын бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Лю Мингшин ерөнхий даймал Шишу Бяотай уулзсан бөгөөд зөвдөлчөрд гарын үсэг журхыг хамтар гэрчлэв. Уртанзас хорны намын хорооны банкны гишүүн Уртанзас хорны Ардын засгийн ордны банкны дэд тэргүүлэгч Хуанг Чан улсын жагсаалхан хөтнөө бил оруулалтын бүлэглэлийн дэд ерөнхий даймал Чин Хайбин хоёр талыг төлөөлөн байлдах хөдөлгөөний хамтралцааг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэх зөвлөлчөрд гарын үсэг журв. Хуанвэжун Уртанзас хорны намын хороо засгийн ордны өмнөөс Лю Миншин нарыг халуунаар ухтаж байхаа илэрхийлжээ.

0: Улсын жахалхан хүтний бэл оруулалтын бүлэглэнхэн урт хугацааны турш Өвөр Монголын аж ахуй нийгмийн хөгжилд ялангуяа энерги аж ахуй хөгжилтөд идэвхтэй хувь нэмрүүлсэнд талархахын хамт өртөн жас хорны холбогдол бүхий байдлыг танилцуулав. Тэр хэлэхдээ Өвөр Монгол бол улсын чухал энерги ба байлдах бодлогын эх байлгын суурин болно. Эл төрлийн эх байлг элвэг, аж үйлсийн суурсан, хөгжилтийн далд хүчин эх байлдаг. Одоохондоо бүх орон даяар одоогийн энерги аж ахуйг ихээр хөгжүүлж, ариун чивэр, нүүрстрэгч баг амар төвшин өндөр бүтэмжтэй шинэ хэлбэрийн энергийн системийг төрөгдөх нь байгуулж, байлдах бодлогын чанартай уур хангаралтын эх байлгын нэн ашиглахаа чангатгаж, улсын энерги эх байлгын амар төвшнийг нэн сайтар баталж байна. Улсын жахлан хүтний бэл оруулалтын бүлэглэн аж үйлс болон мэрэгдлийн давалгаагүй чд бадруулж Өвөр Монгол дахь бэл оруулалтаа улам нэмэгдүүлж шинэ энергийн нэн хөгжүүлэх ба аж үйлсийг хамжилж улам байршуулахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн нүүрсийг ариун чивэр өндөр бүтэмттэй ашиглаж манай орны аж ахуйлал шинэлэг ухааны судалгааны хүрээлэн лүгэгийн хамжилж байгаа үргэлтлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад идэвхтэй оролж иж өртөн яс хорны аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна. Энэ хамт аж ахуй линкэн аюулгүй бэлтгэлийн үндсэн чадвараа үргэлжлэн чангатгаж аюулгүй бэлтгэлийн гол чухчин хариуцлага үнэн хүү гүйцэтгэхийг хүсэж байна. Бид худалдаа эрхлэх сайн сахан ортон нөхцөлийг чармай хангаж аж ахуй лин Өвөр Монголд нэн сайн хөгжөхөд үйлчилнэ гэв. Лео Миншин өртөн жас хорны намын хороо засгийн ордны урт хугацааны турш улсын жахалхан хүтний бэл оруулалтын бүлэглэлд дэмтлэг үзүүлсэнд талархаж байхаа илэрхийлсэн бөгөөд бүлэглэлийн дараачийн алхмын Өвөр Монгол дахь бэл оруулалтын чиглэлээ танилцуулав. Тэр хэлэхдээ улсын жахалхан хүтний бэл оруулалтын бүлэглэл Өвөр Монгол дахь хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчилж байна. Тус удаагийн зөвлөлтөөр тогтсноор тохиол болгож, төвийн аж ахуйлын хариуцлагыг үргэлж, Өвөр Монголын хөгжилтийн хэрэгч ява аж ахуйлын чадвартаа суурлан, зөвлөлтчөрийг боттойд найдваржуулахыг бүх хүтнээр сайтуратгаж, хоёр талын хамтрал чад тасралтгүй шин дэгдэрд гарахыг ахуулна. Хойш тав улсын жахалхан хүтний бэл оруулалтын бүлэглэл нь өртөн жас хорны 15 дугаар 5 жилийн хөгжилтийн төлөвжүүлэгтэй идэвхтэй жолгуулж шинэ энерги тухайн газарт нь шингэн ашиглах ижилбэрдүүлэх аж үйлсийг найдваржуулах бодлолтын хүчин ба жахалхан хүчний хамжилжуулах оюун чуурхан байгууллалтыг төрөгдөх зэрэг хүрээнд Өвөр Монгол Лугагийн хамтралж байгаа үргэлжлэн гүнжгэрүүлж нэн олон шинэлэг ухааны судалгааны төслийн хамтар төлөвжүүлэн найдваржуулж улсын чухал энерги ба байлдах бодлогын эх байлгын суурны бүтээн байгууллалт лавдун баттай үйлчилнэ гэв. Өртөн жас хорны удирдлага Чэнжи Чан Юлишин уулзалтад оролцжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн 4-5 сард манай орны гадаа дарилжаа үргэлжилэн нэмэгдэх хандашаа баталж, ховын эзэгнэлтийн гол цогцын амжирлын хүчин үргэлжилэн бадарч, гадаа дарилжааны ерөнхий өртөг 1000 дүншүүр төгөргийн бомбтыг давжээ. Хохот бомбтын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн 4-5 сард манай орны гадаа дарилжааны ерөнхий өртөг 1077 дүншүүр 2000 том төгрөгт хүрчээ. Энэ нь эдний адил хугацааныхаас 127-оор нэмэгдэж, бүх улсын дундаж нэмэгдлийн хурдцаас 11.800%-ийн өндөр болж, гадаа дарилжааны нэмэгдлийн хурдц бүх улсын 6 дугаард орчээ. Үүнд тарайлангийн бүтээгдэхүүн, хөнгөн цагааны материал, компьютерийн сэлбэг тонгийн гадаадад гаргасан хэмжээ нилээд ихээр нэмэгдэж тус тус 117, 131, 190-ээр нэмэгджээ. Хилийн ардын арилжаач түргэн нэмэгджээ. Түрүү 5 сард Өвөр Монголын хилийн ардын харилчин арилжаалах зах дэлгүүрийн гадаад арилжааны өртөг 3 дүншүүр 9000 том төгрөгт хүрч 120 гараагаар нэмэгджээ. Үүнд Манжуур болон Эрен хотын хилийн ардын арилжааны өртөг тус тус 2 дүншүүр 3000 том төгрөг, 1 дүншүүр 6000 том төгрөгт хүрч нэдний адил хугацааныхаас 182 ба 1223-аар нэмэгджээ. Дараачаар манай орон аж үйлсийн онцлог бомбтын давуулагдаа түшиглэн гадаадаас оруулах нүүрс, нарилаг зэсийн уурхай, чулуун тос байгалийн шитамхай хий зэрэг энергийн эх байлгийн хяналт амаралтаа шилдэгжүүлж тулгуур аж үйлсийн дотоод хангалах гадаад арилжаагийн нэг цогцжуулан хөгжүүлэхийг ахиулан бохирдэлгүй арилжаа, тоочлсон арилжаа, завсрын бүтээгдэхүүний арилжааг дэмжиж гадаад арилжааны чанарлаг хөгжүүлтийг ахиулахар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 32 дугаар хугацааны Бээжингийн олон улсын номын үзэсгэлэн 6 дугаар сарын 17-нд Бээжингийн улсын хурлын төвд эхлэв. Бүх дэлхийн 82 улсын 1700 гаруй арилжаачин үзэсгэлэнд оролцжээ. Өртөн жас хорны намын хорооны ухуулаг хэлтсээс нэгдэлтэй төлөвлөн Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлэглэлөөс жохон байгуулсан Өвөр Монголын үйлчлэгийн бүлэг мөн хэвлэл сонимэдэ ба тархалтын 10-р нэгчийн 1000

0: жилийн содон бүтээлэг дэлгэн үжилж Өвөр Монголын гүнж ужаан соёлын олгтон ба Өвөр мэт рич хэдийг бүх талаар харуулв. Өвөр Монголын үжилгийн тойрог нь Шилдэг ном бичгийн дэлгэн үжилгийн тойрог, Эл Хэвлийн хорооно тусгай дэлгэн үжилэгт тойрог, Өвөр Монголын музейд хадгалж байгаа Ховор Нэндэн Эртнэ ном бичгийн дуурамл хэви дэлгэн үжилэгт тойрог, Хатад Монгол ММЛ-гийн Шинлуухай мэрэгдлийн үр бүтээлэг дэлгэн үжилэгт тойрог зэргээр бүрдэж, Аралжааны Жөвдөлчөрийн тойрог, Сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлэх тойрог, Соёлын үйлдэлтийн бүтээгдүүнээ тойрог, Дуу хөгжим дүрсингээлтийг ойлгох тойрог зэргийг тохируулан үжигч олон анхаарлыг татжээ. Өвөр Монголын үжилгийн бүлэг мөн бас үжигслэнгийн тухайн талбайд дундад улсын Монгол ММЛ-гийн мэдлэгийн хөмөргийн танилцуулгын хурал хийжээ. Өвөр Монголын уншин танихгүй гар дэвтэр үжигслэнд жунгар дунддын боловсныг жалгамдалж хамтын оюун санааны гэр орны чохтлыг гэсэн шин номын танилцуулга жичээ хэвлэлийн эрхийг танилцуулах тусгай ажилгийг эрхлэн явуулжээ. 6-р сарын 18-нд өдийн өмнө Өвөр Монголын ардын хэвлэлийн хороо болон Москвагийн бүтээлж ажилсын жахаргаагийн соёлын хамтралчаа солилцооны хурал явагдаж, дундад Орсын соёлын солилцоо болон хэвлэлийн ажилсын хамтралчаагаар манай орны шилдэг хэвлэлийн бүтээгдэхүүн ончлогт соёлын их баялагийг олон улсын жах дэлгүүрт гаргахыг айхуулав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгах эртний дурсгал зүйлс судар бичгийн тойрон үзүүлэлт 6-р сарын 18-ны өдөр Бордохон соёлын музейд эхэлжээ. Үзүүлэг нь Бордохон орны Өвөр мэт соёлын онцлогод түшиглэн 100 гаруй ховор нандин түүхийн дурсгал зүйлс эртний ном бичгийн сонгон үзүүлж үндэстэн нуудын явалцаа солилцоо уусалцлын гүн зузаан түүхийг амтлагаар харуулжээ. Үзүүлэг нь Төмөн Олнороо сэтгэлээ нэгтгэсэн нь өн удааны их уусалцл гар холбон их бүлхэмдлийг хамтаар цогцсон нь гэсэн гурван их агуулгаар бүрлдэж үндэстний соёлын ордонд хадгалж байгаа эртний ном судар болон Баянуур хотын түүхийн дурсгал зүйлс эртний ном бичгийг багтаасан 100 гаруй ховь судар бичиг ба шин чулуун зэвсгийн үеийн гурван хөлтө дээсэн хэтэ Борваран ховин хан улсын үеийн уйлын хэлбэртэ Варан сав зэрэг ховор цохог түүхийн дурсгал зүйлсийг дэлгэн үзүүлж эл үндэстний соёлын уламжлал үйлдвэрлэл амьдрал оюун санаа үзэл танилтын талаарх гүнзгий уусалцлыг харуулжээ. Тус удааны үзүүлэг нь 10-р сар болтол явагдана.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дундад улсын ардын утгуурлагчдын нийгэмлэг өртөн яс хорны утгуурлагийнхнээ холбоо Үхэ хотын намын хорооны ухуулах хэлтсээс хамтран эрхэлсэн. 2026 оны Өвөр Монголын ардын дуугийн чуулган 6-р сарын 16-наас 17-ны өдөр болтол Үхэ хотод явагдав. Ажиллагаа нь тал нутгийн дуу аялгау сонгодог бүтээлийг уламжлан бадруулах тусгай талбай тоглолт ба хатан голын эрэг дагуугийн 9 можорны ардын дуугийн тоглолт гэх хоёр талбай тоглолтоор бүрлэлжээ. Тал нутгийн дуу аялгаугийн тоглолтод уламжилт богино ардын дуу, уртын дуу, дахин найруулсан ардын дуу зэргийг багтаажээ. Гочлол дуу, хослол дуу, дуу бүжиг зэрэг олон хэлбрээр дамжуулан үжигчдэд танхаар, мониул, угалжин хэтэй мэл зэрэг сонгодог дуу сонирхуулав. Хатан голын эрэг дагуугийн 9 можорны ардын дуугийн тоглолтод Хөх нуурас чуан Өвөр Монгол зэрэг хатан голын эрэг дагуугийн 9 можорны сонгодог ардын дуугаар ээж голоо махтан дуулсан байна. Өвөр Монголын ардын дуугийн чуглаан нь 5 жил дараалан Үхэ хотод явагдаж, Хөвчөван Лөлөхүч нь үргэлжлэн өргөдөж байна. Тус удааны ардын дуугийн чуглаанд жоогарай шилдэг дуучин оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны баяр хурч ирэхээр бүх орны ил газрын зах дэлгүүрдэх зүнзэн борлуулах сайн болжээ. Хөх хотын хотон тойргийн өргөн гудамж болох Хөх хотын алдартай зүнзэн зээл юм. Энд хэдэн 10 жил цаашилбал 100 гаруй жилийн түүхтэй зүнзэн хуучин дэлгүүрүүд байдгаа. Вангжи 100 жилийн хуучин дэлгүүрийн уламжлалт залгамжлагч Ван Жожо хэлэхдээ 1925 онд Элэнцүвөн Вангжи дөрвөн улирлын сул эдэний газрыг үүдэн байгуулснаас эдүгөө болтол нэгэнтэй 100 бүгэд 1 жил болж байна гинэ. Шилэнгул аймгийн нэг эдэний компани энэ жилийн бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны баяр зориулан Шилэнгулын цагаан эдэтэй зүнз хийж хэрэглэгчдийн анхааралд хүрч байна. Цагаан эдэтэй зүнз нь зах дэлгүүрийн халамшил болж маш олон гадар орны хэрэглэгчд сүлжээгээр цахиалж борлуулгын орлого нь одоо 40 гаруй төмөд хөрөг түрээд байна.
0: Товч мэдээ сонсхи. Улан Баргуутын төрөв бүлгийн сэрүүнээр жөөвөрлөх шинэ үхрийн махорд бомтын шалган байчаалт ба хижгэн байчаалтаа дуусгаж Шанганд хүрв. Тус удаа Шанганд хүрсэн үхрийн мах нь нийт 286 кг байж, Хуражамын тээвэр ба гарын тээврийг ойлдуулах хэлбрээр Хөлөн Баарын Өвөр Монгол тэмдэгт шинэ махны бэлтгүүнийг Шангангийн жах дэлгүүрд шууд хүргэжээ.
1: Ганцмадаас Монгол улсын гашуун сухайд хүрэх Дундад Монголын 2 дугаар журмс хил алсалсан төмөр замын улсын дотоодын хэсэгдэх хөөрөг босгох ажил ойр дуслаа. Одоохонд барилгын ажилтнууд хөөрөгний гадаргын засах адилыг өрнүүлж байна. Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан далай Зандонгоо жижүүр найруулагч Эрдэнсувд хянагч Ариун ерөнхий хянагч бүргэд.
2: Хилийн голын Арааж үтгэлгэс хорооны Монгол Арааж ярьж байна.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдгээр. Өртгийн дууны сонирхол та бүхэнтэйг өнжилгэж байна. Энэ цаг Ордос хотын үүсийн хошуугаар нутгтай эжин хороо хошууны улаан мөчрийн дуучин маш мэдгэчийн дуусан өртгийн дуунаас сонсхий. Эжин богтын хоёр жагал.

бүхэнд сонсчдаа, сая та бүхэнд Ордос хотын үүшин хошуугаар нутагтай Эжен хорон хошууны улаан үчрийн дуучин маш мэдгчийн дуулсан уртын дуунаас сонсглоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Совдон Чижиг, хянах чалмас, ерхий хянахч бүрэнд.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Бачхан уу бичхан ажиода алтан хүнэг нэвтрүүлгийн шинэ элжийн дугаар алиах өрхөн та нартайгаа болж байсаар жалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч байна. Энэ чагийн алтан хүнэг нэвтрүүлгээр дүнэрдэн үлгэрийн уут болон тохируллаа. За, монголчууд бол хүүхдээ үлгэрээр дамжуулан эрж орохтай үнэнч шударга ажилч хөдөлмөрч болгон хүмүүжүүлэхийг жаардаг. Мөн ч үлгэрээр дамжуулан байгаль нийгмийн үжигдэл хүмүүсийн харилцаа хүнээ жан чанар, ажил хөдөлмөр, жан жаншил, амьдралын дадал гээд альва жилийн учиржүй эстэгийг таниулдیں۔ Дүнрүүд мэнчгсэн одоо үлгэрд гарч байгаа үйл явдал, үг яраг ойлгосноор бол юм бүхнийг танин мэдэх, сэтгэх, төсөөлөн бодох чадварын бол хөгждөг. Багаасан одоо үлгэр сансах нь хүүхдээ бол маш их анхааралтай, төвчөөртэй болгодог төдийгүй ямиг ойлгож мэдэх чөөжлөх чадвар гэх нь бол маш ихээр хөгжөдөг байна. Зарим нэвтрүүлгийн сонсож байгаа дүнрүүд мэнчгсэн үлгэр сансах маш дуртай байхаа. Ингээд энэ чигийн алтан хүнэг нэвтрүүлгээр одон гэрэлэгч нь мани мани гэх гар утсны сонсдог хүүхдийн үлгэрээс дүнэртэйгээ хуваалцъя. Үлгэрийн эрдэмчээр хамтдаа аялж гай.
2: Мани мани.
3: Мани
4: мани.
5: Мани мани. Үлгэр эхэлж байна. Зан оخت нь хоёр.
6: Өрд нэг зан оخت нь хоёр. Бяцхан голын ирэг дээр хөршил суудаг байжээ. Нар туяарж навч сэнийсэн зуны тунгалга өглөө зан жаргалын өдлгий жаахан голын хонг хөвөл хурч эрэх дураараа тогж байлаа. Яа! Ийм сайхан өдөр олохгүй юм бол дан чараа. Осын ус ямар тунгалга яасан амттай гэж. Ямар гоё юм бэ? Одоо нэг сэрүүцлээ. Энэ жаргалыг өөр хинд мэдрүүлэх вэ? Аа? Өөр хинд мэдрүүлэх вэ? Зан найс цааш бомтхонгүй ч устай хамраран энэ тэн төргийн санаан таваараа наацсаар байлаа. Өөртөөгээ тохоорохтаа хам дүүрэн усан огтны нүхэнд цацаж ярихдоо. Яг зөв. Усаар тоглохын жаргалыг огтонд мэдүүлье. Аа? Огтон усны чимээгээр гэрээсээ гарч үзвэл зангой огтны үүрлүү ус цацаж байсан болохоор маш өөрлж зааны хажууд тавьж хүрээд чанга дугаар хасгалдаа. Хай! Муу хатад хэлхээ! Яг хатагам! Тарихч нэгсээ дэндүү тавурж нүгүй юу? Наадас чин манай гэрээ болох гэж байна! Зан огтны үгийг ойшоогаагүй. Харин өөрийнхөө рүүл тогж бүрч дээрээс нь хичнээн дахиж ус татсан байв. Харж байтал охтны нүхрүү ус орж охтны ихэдэг айлын зочлогын өрөө, унт тусгын өрөө, галт тогооны өрөөгөөр шалаар дүүрэн ус орж эхэллээ. Уд цөхөлгүй энэ айлын авдар хорго тавилга чимэгт хөнжил дэвсгэр бүх юм нь усанд дэвтэж аяга шаазан авдар савнууд нь нэг нэгээрээ усанд хөвж харагдана. Хамгийн харамсалтай нь охтны хичнээн олон өдөр хоногт үеийн үзэж үсэн тоолон байж бага багаар өдөр өдрөөр цоглуулсан хүнсний хөмөргөнч усанд дэвтчихжээ. Охтон уурлан бүхэндэж гэрийн юм гадагш нь нэг нэгээр зөөж гарган усыг шахгуж наран татан яарсаар байгаад аль хэдийн багуудыг өнгөрөөж гэж. Одоо яа? Одоо яа?

0: хажууд ирээд инхүү ярьлаа. Чи багтах хүндэрлээрэ. Чи дахиад нөгөөдөө услах юм бол би шууд дайрлаа шүү. Би хэнгүүд хэдэг шүү. Чи харсгараа. Зан охтын үгийг юунд ч бодоагүй амархаг зан гараан хамраан өргөн шантай зогсон. Юу гэдэг үү? Ийм сайхан өдөр ингэж сайхан баярлж байхад хуруун чинээн хулганы үгэнд орно гэдэг чинь даач шүү. Ингэхэд огтон цааны хамар дээр нь авирн гарч ус сорхон ялданд усны урсгалыг дагаж хамарт нь орж амжлаа.
1: Яамаа бодох юм бэ? Манай гэрээ зочлохын өрөө юм гэсэн бүү.
0: Охтон нарийн гидсэнд нь ороод байдаг чадлан гаргана. Ганцхан өшгөлөв. Заан сандран ойрлж байлаа. Охтон бахан ханж байлаа. Охтон харин зааны гидсэнд санаан таваараан тонгочиж өшгөлөх тэрх цам нахарах аль байдаг эртмэн хийж амжлаа. Охтон ингэж өчгийг аваад зааны гидснээс гарч ирлээ. Тэр цагаас хойш заан охтныг дахиж нэг ч удаа дарлан дормжилсэнгүй эвдээ сайхан амьдрах болж гин. Найлууда, заан охтны үлгэрээс юун чамд сонирхолтой бодогдсон юм бол арга ухаантай охтно уу? Эсвэл оройтож ухаардаг амархаг заан уу? Найз нөхөдтэйгээ эйвтэй байх нь сайн хүүхэд болохын нэгэн жишээ болох нь лавтай биз? Үүнийг монголчууд айл аймаг эйвтэй нь сайхан, ах дүү найртай нь сайхан гэдэг. Яг зөв. Айл аймаг эйвтэй нь сайхан, ах дүү найртай нь сайхан. Дахиад нэг удаа хэлье. Айл аймаг эйвтэй нь сайхан, ах дүү найртай нь сайхан.
2: Мани
0: үлгэрээ эхэлж байна. Ховдох шунхаа анчны үлгэр. Эртэ үрдийн цагт тэнгэр заяатай хуулгаан хүү ойд амьдэрдэг байжээ. Тэр алмас шиг хатуу байтай анбуд далайг багтаах гэдэстэй бөгөөд алд шатадгүй ойдэстэй юм гэн шүү. Унэрч баггүй бас амтны хөлийг мэддэг байжээ. Нэг өдөр тэр ойн бичхэн амттын ярилцхыг олд сонсчээ.
3: Хой, найзуудаа. Ойрд манай ойгоор нэг аюултай муухай амчны ирчгээд байна гэнэ. Одоо өдөртөө нэдэдэдэ амтан барьж идэл цадах юм мэддэггүй. Яадаг билээ.
1: Одоо яа?
3: Одоо олон амттан бүр өөрөөсөө гард хэлэхгүй сууж шүү. Миний найзууд одоо их л болгоомжтой байх хэрэгтэй байна да.
1: Оо яна, ямар их аюул вэ? Тэгвэл одоо ирэн гэр гэртээ харьцгаая.
0: Тэр цагаас хойш хөвлөгөн хүү ховдог анчныг холоос гитэж явдаг болжээ.
4: Ховдог анчин бууган өргөн анилахад ховлгон хүү тэр доорн дохой өгж олон амьдтыг буугийн амнаас дутаалгасаар байлаа.
3: Гэнэ өдөрч та нэг холд юустай болсна. А?
1: Хортон дута. Арчин анчин байна. Гүгрээ. За, мэдсэн.
4: За, дута, юу?
0: Ховдог анчнаа өнэлсэн сум хөндөд тосч, онзаашиггүй хоосон буцхан олжрохтон сэжиг авч хөвлөгөн хүүгийн хийдлээс болсон гэдгийг мэдээд дэлгүртлэн уурлж хариугаан авахар болов.
3: Чамайг би харчил байтаа чи.
0: Ховдог анчин хөвлөгөн хүүг гинтүүлэн барьж аваад дээсэр хүлжээ.
3: Амиг чин тасалчихвал амт яаж яврахыг чин харъя. Савваан хүү юм.

0: чи. Голон таслуулах ганц завшаа өгье чамд. Амтан яаж хороод гээ чи? Харъя.
1: Энэ удаач тач хийний амиг хороочхон да. Аа.
2: Амтан хэлж дуусангуу там хойлгаан хөөг бодов. Гэтэл харвсан сум нь хадан туссан юм шиг ойж өсрөв гэнэ. Хойлгаан хүү харин юу ч болоогүй юм шиг ховтсан гээд.
0: За, өөр арга танд байгаа мó? Гаргаад ир.
1: Цаавста. Цаавч хүч хамаг алдантаа би цаавчална.
2: Хорсол буцалсан анчин хойлгаан хүүг далайж шидлээ. Хойлгаан хүү далайн усыг уучхаад тайван алхсаар гарч ирлээ.
0: Далайн ус үнэн амттай. Өөр ус ямраар гоно. За төрөл төрөл өөр ус ямраар гоно.
1: Усанд цацдаггүй ч гэнэ энэ ер нь юу хэлээд вэ? За өөр арга гаргая да.
2: Анчин гал асааж хуулгаан хүүг гал руу шидэв. Хуулгаан хүү улангсан улаан төмөр дунд өчөөхөн ч хордож шарахтайгүй бөхтөөрөө гарч ирлээ гэсэн.
3: Юу? Ийм юм бас байх гэж шүү болчихгүй эн чин.
0: За энэ хүмүүс жижиг мэхээр анчин болно гэж бодоо юу? Үгүй ээ. Наадхаар чин тогдох тийм төвчээр над алга. Маа хамг амтныг алт тунсныхан хариуг ав.
2: Ийм хүү хувилгаан хүү ховдөг анчнаа авийн бүг хураан авч ойн гүн рүү замхарлаа. Харин энэ үед хөвчийн хүрэн баавгаар хөрхрөн дайрж ирэхэд ховдөг анчин ухаа сүнсэн зайлтад уул галдан туталжээ.
0: Жаашана!
2: Тэр цагаас хойш ховдөг шунхай анчин дахиж дураараан ан хийгээгүй гинэ. Хүүхдүүдээ, энэ үлгэр нь ховдөг шунхай байж болохгүй гэсэн утга санаатай үлгэр юм байна шүү. Ховдөг хүнд хоолгүй, хорт санаанд үзүүргүй гэдэг зэрс чимүүг байдаг. Энэ нь ховдоглож ихийг санавал юу ч хөө хоцорно. Хорт муу санаа гаргаж болохгүй гэсэн утгатай үг юм байна шүү.
4: За, алтан хоног нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаараараа хөрхөн дүнэрд мани мани хүүхдийн үлгэрээс сонсгон хөргөлөө. Мани мани хүүхдийн үлгэр бол оч хэлярааны сургалтын төв шонхор сургаа хүмүүжил болон нахаа дуучмын шингэн үйлдэх өрөөний дөрвөн жалуучууд хамтран үйлдсэн гар утсан дээр сонсдог хүүхдийн үлгэр болох юм аа. Дүүнрүүд мэнчсэн одоо сонсч гарсан байх л да. Үлгэр дунд бол одоо үйлжин урсах голын усны дуу, жаны усаар тоглох дуу, огтон усан давтаа сандарч балмагдсан дуу зэрэг үйл явдалд бол ингээд тохируулаад маш амтлаг дуунуудыг уйлдуулснаас дүүнрүүд минь одоо жүхэн үлгэр сонсож байгаа биш, энэ үлгэрийг сонсоод яг хүүхэлтэй үжиж байгаа шиг тийм гоё амтлаг санагдсан байхаа гэдэг итгэж байна. Эмээс энэ хүү одоо үлгэрүүдийн шингэн үйлдэхэд мани мани хүүхдийн үлгэрийн багийн кам бол бас маш их нүр хөдлөмөр зарчуулсан байдаг шүү да. Дүнрүүд минь одоо мани мани гэх гар утсны тавчин дээрээс энэ олон сайхан үлгэрүүдийг бас сонсох боломж байгаа шүү да. Ингээд залгаад мани мани гэх энэ хүү үлгэрийг шингэн үйлдсэн ах эгч нарынхаа яраагаас сонсчихъя.
5: Одоохон байдлаар бол хүүхдүүд хичээлээс гадуур их хэлэн хаа шимийг хүртэл тавцсан маш цаан байна. Тэгээд бид нар бол хүүхдүүдтэй амтын хамаа үлгэр сонсох маш хилдэг тавцсан. Ахангахаар чармай ажиллаж би тааланд ташаадна гэдэгт итгэж байна.
6: Би Нью-Зеландийн Pal Studios киногийн компанийн саунд дизайнер ажилладаг. Кино, картун зэргийн баримжаагаар үлгэр хийдэг. Дээд түвшний үлгэр хийх бол бидний харалт.
7: Зураг бол үлгэр хордог бол нэг хартаатай. Энэ удаа миний гол үүрэг бол ямар үлгэр дэн зогтгож байгаа, ямар зураг зурж байна. Ханаа тэг үлгэр дэн зургууд бол үлгэр одоо уулын амтлаг болно. Хүүхдүүдөөх суугт нь уулын гүн болно.
8: Бидний үлгэрийг сонссон хүүхд болгон зөв энергитэй, өөдрөх байсангүй ертөнцийн үзэлтэй болон хөмжигдэх хүсдэг. Эний жогийн ертөнцийн байсаг.
9: Мани мани.
10: Мани мани.
11: Мани
12: мани.
13: Мани мани. Үлгэр эхэлж байна. Бустыг буруу шатаг бяцхан шувуу. Зуны тунгалах өглөө шувуу дотор нэг бяцхан шувуу бүдүү модны сүудэрт нүдэн аняад залхуутай хаан хевтэж байжээ.
14: Өнөөдөр нэрэн сайхан өдөр юм аа.
13: Бодомот бяцхан шүүний үгийг сонсоод
15: газар дорой юутай шүү. Амтан арайхан гинжгүүлээ. Түрхэн нэмж тараа гэрч.
13: Гэлээ. Бяцхан шүү бодомотны үгийг юмд бодоогүй тангаан хевтээд.
14: Хара өгцөө. Юун амтан. Бүгдээрээ унтчихалтаа.
13: Кичгэн. Бяцхан шоу дотрон
14: ямар хэрэг дуртай хөгшин мод юм. Би чиний үгийг сонсгоо
13: гэж дургуутж байжээ. Бяцхан шоу өргөлжлөн унтсаар л байлаа. Энэ үед нэг өнөг холоос бяцхан шоу болон бүдүү модны ярилцааг олж сонсцоод
15: Бодом мод чи надад сайхан юм сануулла. Би ч нэг сайхан үдийн хоолтай болох юм байна.
13: Гэж баярлан сэм гэдсээр бүдүү модны хажууд хурж очоод гэтэл бяцхан шууг хазаад авчээ. Бяцхан шуу цочин сэрээ цандрахтан
14: Яа бүзгт айлгаж алах шахлаа. Үнэг авгаа та юм уу?
13: Үнэг мал гайхаж хоцорлоо. Ингээд бяцхан шувуу.
14: Арт та тэгээ та тухтай сайн явж гин үү? Өнөөдөр та үнэн азтай.
13: Өдийн хаалт намайг сонгоно гэдэг чинь өстой танай хамгийн их аз буян шүү дээ.
14: Солонгон алаг өдийг минь харалтаа бүр тэнгэр бурхан надад өгсөн гэд бодлоо. Тиймээс би чинь тэнгэрийн элч. Энэ юу гэвлээ? Дагн. Би чинь тэнгэрийн дагн. Гэтэл хэрвээ та миний ийм гоё өд сөдийг гэмтээч хэм болоо? Дээ тэнгэрээс таны шууд шийтгэн.
13: Өнөг цочин балмагдсан болгоч сэргэлэн түүний тарихинд самбаатарж.
15: Яасан бодолч вэ? Би чамайг заавал иднэ. Чамайг сая бодом маттай ярилцаж байхад би аль хэдийн олоод сонсцсон шттэ.
13: Гэд хатган тол инээтэл яцхан шүү өнөгний ам наас мултарч амин мен модны мөчөр дээрээ нисэн хурлээ. Бяцхан шүү бүдүү модны нарийнхан мөчөр дээр өд сөдөн засан суугатан.
14: Энэ хоёр нүднээс л болсон.
13: Унтаж байхад сэрэмж алдаад өнөг ирхийг ч мэдээгүй.
14: Аюултай үед надад мэдэгдэхгүй. Ямар ойлгүй хоёр нүд юм
13: гэж хоёр нүдэндээ муугаа түлхэж байлаа. Өнгөж модны дор гимсэн харамсгийн туйл бол зогсон.
15: Энэ муу өмхий насал болсон. Айлгүй аман болсон махыг тавиад явуулчихна гэж. Хүхээр тавиж алдхаа сан өмнө сануулаад хэлчихгүй яасан.
13: Үнэг яг ингэж харамсан суухдан
0: анчин хүүгийн бүү аль эрт нээс түүнийг онилж байгааг сэрж мэдсэнгүй. Гэтэл анчны онилд дутуудаж бүүдсэн сум нь модны мөчөртөөр дусаад бяцхан шувуу өнөг хоёр тавхан дутааж амжлаа. Анчин харин
13: Энэ муу бүү яасан өдөггүй юм.
0: Хайсгүй.
13: Үнэгийг буудаж чадахгүй юм бол эрт хэлхээ яасан юм.
0: Эрттэй. Хээ та. Гэж гинэ. Найзууда. Үлгэрт гартаг бяцхан шувуу үнэг анчин гурвын хин алимч санаандаа хүрээгүй гэдгийг анхаарсан биз? Дари буруу бүхнийг биеэсэн ирж буян бүхнийг завлонгоос ирж сурсан бол энэ хэмжээнд хүрхээргүй байсан юм. Иймээс та нар ч гэсэн буруу бүхнийг биеэсэн ирж буян бүхнийг завлонгоос ирж сураарай. Буруу бүхнийг биеэсэн ирж буян бүхнийг завлонгоос ирж сураарай.
9: Мани мани.
10: Мани мани.
9: Мани.
0: Мани мани үлгэрээ эхэлж байна. Гараа угаах дургүй Даян. Даян гэдэг хүүхэд байжээ. Түүний хамгийн хийх дургүй ажил бол гараа угаах. Өдөр болгон сургуулаасаа харж ирэхэд ээж нь
13: Даяа гараа угаагаарэ. Гүчи гараа угааж байл та. Орж ирэнгүүт хамаагүй бацхай
0: гэж хашгирдаг. Тэгэхэд Даян харин
11: Аа бас гараа угаана. Өсөртөө гараа угаа, гараа угаа, гараа угаа. Гараа угаач л яг дургүй штэ нөгөөх чинь. Гүнэг савангийн төрхнэр нь гар бас захтнаад л тэгэл бас ялцхнаад л яасан төвхтэй юм бэ? Аа гараа угаачх нэр бас гар хоороо талас болж өгөхгүй. Үнэн дургүй.
0: Тэгээд ээж нь
13: Үчи гараа угаахгүй юм бол гар дүүрэн багтаар гэдэг мангас чамайг эзэлтий. Тэр мангас чинь бүх биеийг чинь эзэлж хамгийн сүүл чи өвдөө л унав.
0: Гэхдээ Даян бяцхан гараа гаргаж сайн харж байснаа.
11: Аа юу? Багтар мангас байна аа? Аа? Багтар мангас хаана вэ? Би яхаа олж харахгүй байна аа? Олж харахгүй шүү дээ энэ.
0: Гэж ихэл гайхан Амруулах шил авсарч гарийнхан алган дээгүрэ багтаар мангасыг хайж эхэллээ. Хисгэл хайгаад юм олж авсангүй. Дөнгөд явх гэтэл
11: хэр багтаар мангас олж харагдтгүй л байна дээ. Ээж нартаа намайг мэхэлж байна. Хурдан дутай угоол араас барсал гараа угаа даяан гэд хашгир махадгүй. Хурдан дутай. Үй? Хойхо? Хаанаас ямар сайхан үнээр гарч ийн? Ээж юу хийж байна энэ? Шар тусны үнээр ч юм уу? Яа! Ээж боорсо хийж штэ. Яасан их боорсо хийсэн бэ? Яа! Шар тусны амттай боорсог дээр бас чаклаа төрсөн байх шүү. Яасаа жаргалтай байна аа? Би нэг идэ.
0: Даян боорцоглоо дайран гараа сунгатал ээж нь.
13: Даяа чи гараа угаас юм уу?
11: Гар юу? Гараа угаацсан, угаач гээрсэн ээж.
0: Даян ийхүү ээжтэй худал хэлээд төрхөн ихч хідэн боорцог аван алин гэрээс гүйн гарлаа.
11: Яасан амттай боогшөв. Үнэхээр гоё байна.
0: Даян бохир гараараа боорцгноос барьж үнх гэж гарлаа. Тэгээд бас гар дээрээ наалцсан долоож орхив.
11: Ээ, чухал нэг ч үрэхгүй гинэ. Э? Хорон дээр наалцсан долоож ий. Ой, интересно.

0: Хөөе, ягаад нэг шуруу гам томцолтоод байна? Юу болж хөөе? Яху. Хамаг хамбажи.
1: Арай болоход даянгийн гэдсэн жаахан эвгүүрж эхэлжээ. Тэгж байтал бүр учиргүй ихээр өвдөж даянг зовоолоо.
0: Ой, яха гэдэс өвдөд байна нэ. Эчээ, гэдэс өвдөд болохоо байна.
1: Сандарсан ээж нь хүүгээ тэрэн аваад халтар гараараа боорцог барьсан мөртөө ховдөг цангасаа болж хуруугаа долоосны нь сэрж мэджээ. Оо, энэ чинь тэр гараан уугаагүйгээс болсон байхгүй юу? Багтаар мангас биенд нь орцсон юм байна. Найзуудаа, гараасаа угаах хэрэгтэй шүү. Үгүй юм бол багтаар мангас жаахан хүүхдийн гэрцийг өвдөгдөг шүү дээ.

Завьчхан ажиода энэ чиний алтан өнөг нэвтрүүлэхээр дүүнэрдэн хөөрхөн сайхан дөрвөн үлгэр сансагч хөргөлөө. Ингээд өнөрүүд минь жүүхэн үлгэрийн сансаад өнгөрцсөн биш, харин энэхүү үлгэрээс үл бас олон сайхан ёс учрыг ойлгосон төдийгүй бас жүрс жүүгийг олж сурсан тийм ээ. Айл аймаг итэн сайхан ахトゥ нартэн сайхан ховдох хүнд хоолгүй хорт санаанд үжүүргүй буруу бүхнийг биеэсэн ирж буян бүхнийг жоглонгоос эрэх гэдэг сурсан гурван жирс чүүгэн дүнрүүд минь сайн чийжилж яваарэ. Цагт энэ чагийн алтан өнөг нэвтрүүлгийн төрөд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хүлээ авсансан хөрхөн дүнэртэн баярлалаа. Тасгийн нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж хөтлснэн одон гэрэл хинэгч майлс ерөнхий ханивч бүрэн.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 6 сарын 20, бэлгийн уларлын улаан мөрөн жилийн 5 сарын шинийн 6, гаргийн 6, урдаар уулгийн